0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בעקבות ריכוזי הבנזן החריגים שנמדדו במפרץ חיפה, דורש המשרד להגנת הסביבה מבזן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה. במשרד אומרים כי לפי שעה ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור באזור תקינים. בהתייעצות עם משרד הבריאות הוחלט במשרד להגנת הסביבה כי אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון החברתי בשני בתי הספר ואפשר לחזור לשגרה מלאה באזור. הלך לעולמו שחקן הטלוויזיה האמריקני ארג'יי מיט, שהתפרסם בסדרה שובר שורות כפלין, בנו של הגיבור וולטר ווייט. מיט, בן 34 במותו, חלה בשיתוק מוחין כשהיה קטן. הוא השתמש בפרסום הרב שצבר וקידם זכויות בעלי מוגבלויות בעולם. לפני כשנה הודיע כי התארס לחברתו. משטרת טקסס פתחה בחקירת מותו. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר כמעט בלי שינוי בממוצע. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.4%, הנאסדאק ירד ב0.4% וה-S&P 500 ירד בעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ציבורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוך

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם,

ever. You are in my heart. Every day.

למה הלילה שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה מהפצועים קשה ושל עשרה בינוני. כתבינו אורלי אלקלאי ולירן חוג'יינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שערך חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון רפי מילו לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותא עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין. כך אמרה אמש שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר קשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזיננו היקרים. מה שלומכם הבוקר? אנחנו שואלים תמיד, מקווים שאתם בטוב. בוקר יום שלישי בשבוע, 5:04, שעה מוקדמת, בוקר חדש לפנינו. בית בחשוון היום, מר חשוון, זהו שמו של החודש, 13 באוקטובר 2026. יום שלישי כאמור, ואנחנו איתכם בפתח שידורי היום עם אור ראשון. נספר לכם על חדשות הלילה, מה צפוי לנו היום, מה כתוב בעיתונים, באתרים, נעדכן, כל מה שנספיק במהלך השעה הזו. בשש, יומן הבוקר שלנו. נוי המשיח, טכנאית השידור, איתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג. שתי כותרות הבוקר, אסון בצפון, בן 15 נהרג, בן 14 כנראה, 23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בהתפוצצות נפל של פצצת מצרר בצפון. תמונות היום בכל האתרים והעיתונים מגיעות משם, ממקום האירוע. מה קרה שם בדיוק? איך הם הגיעו? איך בכלל יכלו להיכנס, לגעת בדבר האיום והנורא הזה שחיזבאללה השאיר בשטחנו? בינתיים במשרד החינוך אישו את הטיולים לצפון ליומיים וצהל פתח בבדיקה. אתר כאן חדשות מראה גם הוא תמונות וגם עדויות של תלמידים. על פי תחקיר ראשוני, תלמיד לקח והכניס לתיקו את המצרר הזה, אמל"ח,

קוראים לזה כאן, בצהל מעריכים שמדובר בפיצצת מצרר, ויש כאן תיאורים, אחד הפצועים אומר, שמעתי פיצוץ מטורף, נפלתי, עפתי אחורה, ראיתי שיורד לי דם. חבר כיתת כוננות שהוזק לזירה אומר, עשיתי חוסם עורקים לרב ולתלמידים, הם היו פזורים במקום. נער נהרג ו24 נוספים נפצעו מפיצוץ ברכס רמים שבגליל העליון, תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות, כיתה ט' או ח', והם פשוט יצאו לטיול בשביל ישראל. הם רק התחילו ארוחת בוקר, ואז זה קרה, מדובר ב-50 תלמידים משכבות ז', ח' וט'. אף שמשרד החינוך אישר את הטיול, הקרן הקיימת הציבה בעבר שלט שאסר לטייל ברכס הרי נפתלי, בגלל מקרים כאלה בדיוק, ועכשיו שוב הישו את הטיולים כדי לבדוק מה קורה, שחלילה זה לא יחזור על עצמו. על פי נתוני ארגון בטרם, בעשור האחרון נפגעו 110 ילדים בתקריות כאלה, מוקשים, חומרי נפץ, נוגעים בחדורים, כל מיני דברים כאלה. בחודש פברואר נהרג ילד מפיצוץ של נפל בשטח אש, סמוך למטווחים של מחנה תרצה בבקעת הירדן. ואנחנו פשוט שוכחים את האירועים האלה, אבל זה קורה מפעם לפעם, ויש להיזהר ולבדוק את הנושא הזה כפי שצריך. מה עוד? כותרת נוספת, כמובן מעצרו של ראש עיריית כפר סבא. החוקרים הפתיעו אתמול בבוקר בשעה זו, ממש הגיעו לביתם של ראש העיר ורעייתו, והכותרת היא כאן, חבילות הכסף? סימן שאלה, זה של אשתי. ראש עיריית כפר סבא מתנער מהחשדות בחקירה. איך אנחנו יודעים? יש הקלטות מחקירתו, ושם הוא מתעקש, לא קיבלתי כספים מאף אחד. עם זאת, בהאזנות סתר, השניים מדברים על העברת כספים ומביעים חשש שיתפסו. הכל כבר יודעים, תוך יום יודעים מה יש בחקירות, מה יש בהאזנות הסתר. רפי סער מתנער מהחשדות נגדו בגין לקיחת כספים מיזמים שהתמודדו במכרזים מוניציפליים, מגלגל אותם לרעייתו מיטל, החשודה אף היא. וואו. כשנשאל על ידי החוקר, מאיפה יש לך מאות אלפי שקלים במזומן בבית? הם שייכים לאשתי, אני לא יודע. בינתיים, רעייתו אף היא חשודה בפרשה כמובן, ומעצרה מוארך ב8 ימים. בית המשפט ראה את החומר והחליט שצריך להמשיך לחקור. יש הקלטות שהזינו להם במשך שנה וחצי, ושם שומעים את הדברים הפליליים האלה לכאורה. חקירה העלתה כי מדובר בתזרים מזומנים שוטף, לא חד פעמי, שנמשך לאורך כל תקופת המכרזים. היקף השוחד מוערך במיליוני שקלים. וזה התחיל ב-2019 כנראה, ונסיעות לחול, תכשיטים, בגדים, יש גם הרבה תמונות מתוך שלל הממצאים, כל מיני תיקי יוקרה וכיוצא באלה. ולפרשה הנוכחית קדמה תקרית קודמת, כשלפני כמה חודשים נתפס הזוג עם 24,000 שקלים כשנחתו בנתב"ג. האירוע נחקר ברשות המיסים. וזה סיפור, סיפור גדול, ואני רואה שהאישה, יש לה כאן מקום נכבד, כך אמרו גם החוקרים, היא פעלה מאחורי הקלעים כדי שכל מיני אנשי עסקים וקבלנים יזכו במכרזים, ובעלה הוא שעומד בראש ועדת תכנון ובנייה מתוקף תפקידו כראש העיר. פרשה לא פשוטה, וגם היא בראש סדר הדברים. ידיעות אחרונות מדבר על האסון בטיול השנתי, וגם הייתה ועידה של ידיעות אחרונות אתמול, וחברי כנסת אומרים שהנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. בריאיון לוועידת האנשים של המדינה הוא אמר, אם לא תהיה הכרעה, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה. בגוש השינוי זועמים, לפיד אומר, אני מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו. בבית הנשיא מכחישים שהתקיימו שיחות בנושא, כך בידיעות אחרונות. בחזרה לאתרים השונים, הלילה הייתה רעידת אדמה, שוב רעידת אדמה בעוצמה של 6 דרגות בפנמה.
הייתה שם רעידת אדמה איומה, ועכשיו שוב האדמה רועדת באזור הזה. חברות תעופה מבטלות טיסות לסעודיה, קטר איירווייז ואיתיחד השעו את הקווים לריאד ולדמם, כמובן בשל הירי של החות'ים אל עבר שדות התעופה שם. בינתיים יש ביטולי טיסות, גם זה קורה הלילה. היה אירוע בחרם שלום, נקבע מותו של אחד משני הגברים שנפצעו, אירוע ירי שם גם כן לקראת חצות אתמול. אתרים אחרים, ומה כותב ויינט על אסון הנפל, מתברר שהנערים החזיקו בפצצה יותר משעה, והעניין הזה הביא לתוצאות כל כך קשות, שבו אחרי שנהרג תלמיד כיתה ח' מאורט מעלות, ויש עוד שניים פצועים קשה. כוכב שובר שורות מת בגיל 34, ארג'יי מיט, שחקן מפורסם מאוד, ונבדק אם הוא שם קץ לחייו. באתר וואלה גם כן כותב אמיר בוחבוט שהאסון ברכס רמים הוא לא עומד לבדו, יש שם מתיחות ביטחונית. בצהל מותחים ביקורת על אכיפת ההבנות מצד צבא לבנון, שאמור לפעול לפירוז דרום המדינה מפעילי חיזבאללה ומתשתיות טרור. אזור מלחמה, לא כדאי להסתובב שם יותר מדי, כך על פי הפרשנות. סקרים, סקרים, סקרים מכל עבר. אנחנו נדלג על זה ונגיע לאתר N12. כאן מדברים על אוריך והפרשיות סביבו, עוד סקרים, עוד נפלים, דרמה לילית בדרך לישראל. יש אתיופיאן איירליינס, מתברר שיש טייס אינדונזי שובץ לטיסה לישראל, זה קרה אתמול בלילה מאדיס אבבה לתל אביב, והטיסה, משרד התחבורה הודיע לטייסים שהם צריכים לחזור לאתיופיה ולהחליף את הצוות, וזאת משום שאינדונזיה היא מדינה מוסלמית שאין בינה לבין ישראל יחסים דיפלומטיים, ומי יודע כמה פעמים זה קרה בעבר, ועד שקרה הניסיון הפיגוע בפליי דובאי, הטייס האומני לא אהב אותנו והחליט לעשות מעשה. בינתיים, עכשיו כבר מפקחים, פוקחים עין, והנה עוד אירוע הלילה, החזירו את המטוס לאתיופיה והחליפו את הצוות, גם זה קרה. עיתון הארץ גם הוא לפנינו, מדבר על מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו, קיבלו שוחד מעבריינים, סיפור גדול. ג'וש בריינר מפרט, נתניהו רוצה להתערב בתימן וסעודיה חוששת, כך כותרת בראש העמוד הראשון של הארץ. צבי בראל כותב שזהו מלכוד אסטרטגי, משום שאחרי סדרת תקיפות בשדה התעופה של ריאד, כשמניין ההרוגים מגיע ל-14 והסעודים מתקשים להתמודד עם זה, מוחמד בן סלמן נותר עם הודעות תמיכה, ועכשיו הוא צריך להחליט מי יעזור לו, האם ישראל, ארצות הברית, עלולה למצוא עצמה במלחמה שלא היא קובעת את תנאיה, כך הוא כותב. האסון, פיצוץ הנפל ועוד עניינים אחרים כאן בעיתון הארץ. ישראל היום מציג לנו תמונה של הטיול שהפך לסיוט, והוא התרחש בקטע של שביל ישראל בצפון. תלמידים פשוט יצאו לטיול, תלמיד מצא את הנפל, צילם אותו, הכניסו לתיק. משרד החינוך אישה את הטיולים באזור מחשש לנפלים נוספים. חס וחלילה, אם התיק הזה היה עולה לאוטובוס שלהם, אוי ואבוי, האירוע היה אסון גדול הרבה יותר, אבל גם כך אסון כבד. יש שני צעירים שפצועים קשה והרוג בן 14. שבועיים לבחירות, הגושים יורים גם בתוך הנגמש, כותבת שירית אביטן כהן בישראל היום. בעמוד 6 נראה למה היא מתכוונת. השפעת הקדימה, היא תפסה את המערכת בלי מספיק חיסונים, מתברר. שומעים על הרבה אנשים חולים, מצוננים, שפעות, וזה אכן קורה. נקרא אחר כך בישראל היום. העריב כותב אסון בטיול בצפון, וגם מדבר על עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו שנכנסה אתמול ליומה השני.
ועניינים אחרים, הליכוד רוצה להוריד את בן גביר לשבעה שמונה מנדטים, כותבים הפרשנים. חבר הכנסת קרויזר יחקר בחשד לתקיפת שוטרים, גם על ראש עיריית כפר סבא, כמובן כותבים כולם. עיתון יתד נאמן כותב גם הוא על אסון, אסון רב נפגעים בטיול תלמידים בצפון, וזו הכותרת הגדולה שלו הבוקר. גם עיתון המבשר, העיתון של היהדות החרדית, מדבר על האסון, נותן במה גדולה עם תמונות גם, וגם חושף את רשימת החוקים שהשמאל ניסה לקדם נגד קודשי ישראל. כך כתוב, נציגי יהדות התורה עמדו כחומה בצורה מול עשרות ניסיונות חקיקה של האופוזיציה שנועדו לקעקע את יסודות הדת והסטטוס קוו. כך לקראת הבחירות בעיתון המבשר, היהדות זועקת, היהדות החרדית נרמסת, כך כותב המבשר הבוקר, וגם מביא כאן תמונות של מעמד תפילה מול שערי כלא 10, כך קוראים לזה כאן. גם יוצאים בעיתון המבשר נגד סמוטריץ', דברי בלע מחפירים של סמוטריץ' נגד גאון ישראל הרב לנדו והציבור החרדי, בכנס של ערוץ 7, מביאים כאן את הדברים בעיתון המבשר. טוב, זו העיתונות החרדית, יתד נאמן, עיתון אב קרס, הבוקר, בוקר יום שלישי. אלה כותרותינו, פחות או יותר 5:17 דקות. אנחנו עם שיר ראשון למשדר שלנו הבוקר, נפתח עם שלמה ארצי.

5:22 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע, בעקבות האסון אתמול בצפון. יש הרבה מאוד שאלות. ידיעות אחרונות מנסה לעשות סדר בעמוד 6, שואל את השאלות, מנסה גם לתת תשובות. איך מאשרים במשרד החינוך יציאה לטיול? יש נועל מסודר, ומשרד החינוך זמן רב מראש מקבל בקשה לאישור יציאה לטיול עם כל הפרטים, הכל מאושר, כך היה גם בטיול הזה. ואז מחליטים בחדר המצב האם לאשר את הטיול, ואחר כך משרד החינוך מפעיל בקרים שמקיימים בדיקות שאכן המטיילים פועלים על פי ההוראות. ויש שאלה, האם זה בעייתי לטייל כל כך קרוב ללבנון? התשובה היא בוודאי, ככל שמתקרבים לגבול כך הסיכון גדול יותר. ויש כאן שטחים של כוחות לוחמים וכולי וכולי, וצהל אמור לזכות תאים, תאי שטח, ואז אפשר לטייל בהם. ועכשיו שאומרים, אם מישהו מוצא נפלים, כמו במקרה הזה, צריך לחייג למשטרה, להזיק את כוחות הביטחון, לטפל בזה, ולא להחזיק את זה ביד כמובן. הפצצה הזו היא פצצת מצרר, זה חלק מטיל שנורה לישראל על ידי חיזבאללה, וטיל הזה הוא חלק מטיל שמתפצל כבר בשמיים לעשרות רבות של פצצות קטנות, כל אחת 2.5 קילוגרמים של חומר נפץ, והם עושים נזק עצום, קטלני. אז זה מה שקרה שם, פשוט המטיילים היו באמצע תפילת מנחה, והם עמדו כקבוצה, וזה היה סמוך לשעה 3:00 באזור יפה, תצפית מריבה על כל השטח והלבנון, סמוך מאוד לגבול. תלמידי כיתה ח' מישיבה תיכונית אורט מעלות, הטיול רק התחיל, והתמונות במקום היו קשות מאוד, נערים פצועים, מדממים, זועקים מכאב. יש הרבה מאוד תיאורים באתרי החדשות, בעיתונים, גם תמונות, והם פשוט גיבורים, נערים עזרו אחד לשני, וממש חבשו אותם, והיו כאלה שאפילו ביצעו חוסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום. נתתי להם הנחיות, מספרים כאן החופשיים, וגם בטלפון הם פשוט עשו דברים יוצאים מן הכלל. וחבר כיתת הכוננות של קיבוץ מנרה הסמוך רץ לזירה, טיפל בנפגעים. 23-24 פצועים פונו לבתי החולים, 3 מהם הוגדרו במצב קשה, 10 במצב בינוני ו10 נוספים במצב קל. עוד מעט הבוקר נתעדכן במצב הפצועים. בינתיים ראש המפכ"ל המשטרה הגיע למקום, ראש הממשלה ושר החינוך הגיעו לבית החולים רמב״ם, דיברו עם הצעירים הפצועים שסיפרו מה קרה, וזה פשוט נראה נורא. רואים כאן את הזירה הזו, את התיקים, הבגדים של התלמידים הפצועים, הרבה מאוד דם. ועכשיו נצטרך ללמוד ולהסיק מסקנות מהאירוע הקשה הזה. חבל שזה קרה. העדויות מבתי החולים מציגות שמדובר ברסיסים קטנים שגורמים לפגיעות קשות, וזו התוצאה של פצצת המצרר, אסון כבד. היא הייתה במשך יותר משעה בידיים של הנערים, בלי שידעו בכלל שמדובר בפצצה. בין הנערים שנפצעו יש תאומים, אחד מהם הובא לבית חולים זיו, השני לנהריה. יש גם 2 אחים שפונו יחדיו לנהריה, ואנחנו מקווים שכולם יחלימו ויחזרו לבית הספר בשלום ובמהרה. סיפור קשה מאוד. טוב, עניינים אחרים שעל סדר יומנו, הבחירות, הקמפיינים של המפלגות נכנסים לישורת האחרונה, ועכשיו העיתונים מביאים דעות מדעות שונות מכל הכיוונים. במה עוסקים? הרבה מאוד שאלות, חוק הגיוס, המהפכה המשפטית, המצב הביטחוני, מי מוכן לשבת עם מי, ועד כמה רחוק ילכו כדי לכבוש את כיסא ראש הממשלה. ושבועיים נותרו לנו בדיוק עד הבחירות, 27 באוקטובר, הרבה מאוד סוגיות על סדר היום, וגם מתחמם, וכמובן גם השיח מתחיל להיות לא בריא, וצריך לשמור על שיח הוגן, ראוי, ונקווה שכך יהיה.
עד הבחירות עצמן. כפר סבא נמכרה, כך אומר גורם במשטרה, הלם בשרון. לפי החשד, ראש העיר רפי סער ואשתו מיטל קיבלו כספים בתמורה להטיית מכרזים. המשטרה תפסה אצלה מזומנים, תכשיטים, שעוני יוקרה. 17 חשודים נעצרו ועוד 7 עוקבו. בודקים האם העבריינים השתלטו שם על העיר והם השפיעו גם על הבחירות, ואז ראש העיר צריך להחזיר להם. ראש מיטל, היא שמרה על שתיקה בחקירה. בעלה ראש העיר אומר, אני לא לקחתי שקל. ולפי אתר כאן חדשות, הוא בכלל אומר, הכסף של אשתי. גם ותיקי החוקרים במשטרה הופתעו מהיקף החשדות בפרשיית השחיתות הציבורית. מה הם חשבו? שלא יעלו עליהם עם כל הכספים והטיולים והתיקים? לא יודע. חוקרי יח"א עצרו אתמול הרבה מאוד אנשים. גם מנכ"ל החברה הכלכלית של העירייה, לפי החשד, הם פעלו, והמעורבות שלה הייתה משמעותית מאוד. אז בית משפט שלום בראשון לציון העריך אתמול את מעצרם של השניים ב8 ימים. המכרזים שלפי החשד הוטו בידי בכירי העירייה נגעו בתחומים מגוונים ברשות המקומית. שיפוץ מוסדות חינוך, שירותי ניקיון, הצבת עגלות מזון, ושנה וחצי כבר חוקרים את העניין הזה, מאזינים. ומתברר שהאישה הייתה דמות דומיננטית ומרכזית בפרשה, ידע בכל, אומרים חוקרי יח"א בדיון הערכת המעצר, וכל מיני אמצעים שימשו את המשטרה כדי להשיג את כל הפרטים בפרשה החמורה הזו, מזומנים וכיוצא באלה, תן וכך, והעדפות ומי יודע מה, וגם תפיסה של הרבה מאוד כספים, וכבר הפרשה הזו כבר החלה בנתב"ג שתפסו אותם, סיפור שלם. כל הפרטים כמובן התבררו עוד ועוד במהלך היום הזה. עכשיו כבר דקה לחמש וחצי של בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נצא ונטייל קצת מתוך כל הבלגן הזה אל אי ירוק בים.

של אהבה, חלום ושלווה. איפה זה? לא יודע. 5:33 דקות עכשיו. השפעת כבר כאן, ואין חיסונים, מתברר. המשבר ייפטר עד סוף השבוע. בינתיים מתברר שהשפעת הקדימה השנה. בבתי החולים מדווחים על עלייה במספר המאושפזים. בקופות החולים מתמודדים מחסור זמני בחיסוני שפעת. ועד סוף השבוע יגיע משלוח נוסף ויופץ ברחבי הארץ. לא לדאוג. רק 4% התחסנו עד כה, וזה לא מספיק. אבל בקרב בני 65 ומעלה, שיעור ההתחסנות 12.5%, וזה פחות או יותר בסדר. אז שימו לב, מדובר בנגיף דומיננטי השנה, ושמו שפעת החזירים. והוא נכלל בחיסון של השפעת, אז אין מה לדאוג. עוד עניינים רפואיים, אני רואה את זה בישראל היום, צעירה בת 18 מאופקים, שסבלה מעקמת חמורה בעמוד השדרה, נותחה. מי עשה את הניתוח? רובוט ובינה מלאכותית. זה היה בבית החולים הדסה עין כרם, 5 שעות. כמובן שהיו כמה רופאים מפקחים, אבל הרובוט משלב בין תכנון ניתוחי, יכולת בינה מלאכותית ומערכת ניווט שנועדה לסייע למנתחים להגיע לאזורים שונים בעמוד השדרה בדיוק גבוה. זו הפעם הראשונה בישראל שימוש במערכת כזו, והנה עולם הניתוחים גם הוא נהנה מהקדמה, וזה טוב, זה חשוב מאוד. אני רואה כאן מאמר בעיתון ישראל היום, חשוב מאוד, של חגי לובר. חגי הוא אבא של סמל ראשון, אלישע יונתן, שנפל בעזה. הוא מדבר על סוגיית גיוס החרדים. וכך הוא כותב, הבן שלי, מ"פ בשריון, חזר לו מזמן משירות מילואים בצפון. ובדרך התקשרה אשתו, הילדים מחכים, מתגעגעים, אני מגיע, הוא אומר. ואז פתאום פקק, משטרה חוסמת את הכביש, אולי זו תאונה, מתקרב, הוא רואה חבורה של מפגינים חרדים תוקפת נהג מונית. הוא יצא מהרכב כדי לעזור במדים, ואז צעקו לו, נוח'בה, נוח'בה. לקח לי רגע להבין שהם מתכוונים אליו. הבן שלי ידע שכבר לא יגיע לעזור עם הילדים, הוא הרגיע את הנהג. הם צעקו נוח'בה לנהג, נהג המונית, והוא חזר לרכב והמשיך בדרכו. למה הוא לא התווכח איתם? כי התייאשנו. כשפרצה המלחמה היינו בטוחים שהחרדים התגייסו מיוזמתם, הם אחים, לא תעמוד על דם רעך, קדושת החיים, פיקוח נפש, ארגוני הצלה, חסד. זה לא קרה. פנינו למצפון, ללב, לתורה, הבאנו מקורות, התווכחנו, אמרנו עוד מעט הסימון ייפול, הם יראו את הנופלים, את הפצועים, כלום. וכבר אין מה להתווכח, הוא אומר, לא אני ולא חלקים גדולים בציבור הישראלי, התייאשנו. אני לא רוצה להחליף תלות בחרדים מימין בתלות בחרדים משמאל, כותב חגי לובר. אני רוצה ממשלה שהחרדים יכולים להיות שותפים בה, אבל אינם יכולים להכתיב לה את כללי המשחק בנושא הגיוס. ומדבר על הסוגיה הזו, השינוי יגיע בחקיקה ודרך ממשלת אחדות, כך בנושא גיוס חרדים. האב השקול, בהחלט מאמר מעניין מאוד, זה בעמוד 9 של ישראל היום. עוד דברים אחרים שאני רואה כאן בעיתונים הבוקר, אלפי סטיקרים, גם זה בישראל היום, לזכר חללי צהל ונרצחי טבח 7 באוקטובר, הפכו את העולם למפת הנצחה אחת גדולה, מחופי פנמה ועד ריו דה ג'נרו, גואטמלה, כל פינה נידחת. יש כאן פרויקט של אריאל שרעבי, שמראה את הסטיקרים של הגיבורים שלנו בכל רחבי העולם, בהחלט פרויקט חשוב, מעניין. אני רואה כאן ארגנטינה, תאילנד, גואטמלה, איטליה. חבל, כואב, אבל חשוב, חשוב לשמור את הזיכרון הזה. העיתון ידיעות אחרונות שקיים ועידת האנשים של המדינה, מביא את דבריו של הנשיא הרצוג, וכותב שמדובר בנשיא וסערת האחדות. למה? כי אומרים שהנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. הוא אמר, אם לא תהיה הכרעה, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה.
אז יש כמובן תגובות של המערכת הפוליטית לכאן ולכאן, וקמפיין האחדות קוראים לזה, מבית הנשיא אומרים, אנחנו מכחישים בתוקף, הנשיא לא דיבר על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת, וכל זה קורה שבועיים, ממש היום, לפני הבחירות אצלנו. בינתיים החות'ים עושים בלגן בעולם, יורים אל עבר סעודיה, שם מבטלים טיסות, שדות התעופה שם כבר עובדים בקושי, ויש שם שדות תעופה, וזו בעיה גדולה. האם ישראל תתערב? האם ארצות הברית? מה יעשו? מי יטפל בחות'ים? הנושא הזה עומד על סדר יומנו. והאיום החות'י תומן בחובו גם הזדמנות גדולה ליצירת מסדרון מעבר סחורות חדש, ישראל יכולה להיות חלק משמעותי ממנו. כותבים כאן, איומים על נתיבי הסחר העולמי, כל אלה יכולים לתת, להביא לפתרונות שישראל יכולה להיות חלק שלהם, וכל זה בעקבות הקושי להבטיח את הקו ההוא, אז אולי התחילו להעביר סחורות דרך ישראל, וכדי שנוכל ליהנות מהדברים האלה. 5:40 עכשיו, אנחנו נשמע את השיר היפה, צליל מכוון, כן, יצחק קלפטר, שלמה אידוב ושם טוב לוי, מן הגיטרה של קלפטר. Yeah.

כן, יפה. צליל מכוון של איט קלפטר, אבל עם שותפיו, עידו ושם טוב לוי. בג'ורג'יה שבארצות הברית, במדינת ג'ורג'יה, היה אסון הלילה, אדם נפל מרכבת הרים בפארק המפורסם Six Flags, ויש אפילו תצלומים ברשת CBS שרואים אותו נופל, פחד, מרכבת הרים. זהו פארק מאוד מפורסם, והייתה שם תקרית שכזו. טוב, אצלנו קצת ספורט, הקהל נשאר בבית, 810 אוהדים של מכבי חיפה, רק מספר כזה נהנה מהקבוצה שלהם מול הפועל ירושלים בטדי אתמול, 4-1 למכבי חיפה, ניצחון מרשים, תצוגת תכלית קוראים לזה, ועכשיו הקבוצה הירוקה נצמדת אל הקבוצות שמובילות את הפסגה של ליגת העל, מכבי תל אביב עם 16 נקודות, חיפה עם 15, הפועל תל אביב עם 13, והפועל באר שבע עם 13, וביתר ירושלים עם 12. טוב, אנחנו רק בפתיחת העונה, אבל צפוף שם בטבלת ליגת העל שלנו, וזה בהחלט יפה. מה כותב מעריב הבוקר? מספר לנו על חתני פרס נובל לכלכלה, קוראים להם רוברט הול, מאוניברסיטת סטנפורד, ומייקל וודפורד מאוניברסיטת קולומביה. הם זכו בפרס החשוב הזה. מה הם עשו בדיוק? הם פיתחו את הבסיס למודלים של בנקים מרכזיים. טוב, אנחנו לא מבינים במודלים מקרו-כלכליים רבים, מדובר על קשרים סטטיסטיים בין משתנים רחבים, כמו אינפלציה, תוצר וצריכה, והם סייעו ל... דברים האלה להתרחש ולהתקבל בעולם. עבודתם סיפקה בסיס תיאורטי יציב למודלים שמשמשים כיום בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם, ובימים האלה הם מפרסמים את שמותיהם של זוכי פרס נובל, וכך זה בכלכלה. אנטישמיות באיטליה, מילאנו, רומא, כל מיני מקומות כאלה, גם על כך מספר מעריב היום. וראש עיריית חיפה, גם אצלנו, מתח אתמול ביקורת חריפה על מתחם בתי הזיקוק בשל זיהום אוויר חריג שנמדד בימים האחרונים במפרץ חיפה, ואנחנו דיווחנו על כך גם במהדורת החדשות שלנו. בעקבות ריכוזי הבנזן החריגים שנמדדו במפרץ חיפה, דורש המשרד להגנת הסביבה עכשיו מבזן תוכנית למניעת פליטות חריגות. כרגע בדקו בתחנות הניטור באזור, הכל תקין ואפשר לצאת, אבל מפרץ חיפה, האזור עם זיהום אוויר חריג בזמן האחרון, וצריך לעקוב ולטפל בזה בזריזות, וזה חשוב. דרך על שמו של איש הפלמ"ח חיים גורי נחנכה בירושלים, אירוע חשוב, גם על כך אנחנו שומעים. אבל הכותרות הבוקר, האסון בטיול בצפון, הטיול השנתי שקיימו תלמידי כיתות ח' ו-י' בישיבה התיכונית אורט מעלות באזור רכס רמים, הפך לסיוט. נפל של פיצצת מצרר עורר את סקרנותם של התלמידים, אחד מהם הכניס את אותו לתיק, ואז פיצוץ פתאומי גבה את חייו של אחד הנערים שנהרג במקום. 23 מורים ותלמידים נפצעו, ויש שם פצועים קשה, פצועים בינוני, והמחדל שמסתמן, כיצד אישר משרד החינוך טיול באזור שנסגר לי עם טיילים, כותב מעריב. כל העיתונים הבוקר שואלים את אותן שאלות, עסקנו בזה בתחילת המשדר שלנו, ובינתיים משרד החינוך אישה את הטיולים באזור, מחשש לנפלים נוספים, גם צהל בתמונה, הוא בודק, צריך לזכות אזורים כדי שאפשר יהיה להסתובב שם. מי שמזכה אלה אנשי הנדסה של צהל. ואבי אשכנזי כותב כאן במעריב, עשרות אלפי פריטים נפלו בכל רחבי ישראל, אז נסגור את המדינה? הוא שואל, הכוונה לעצור טיולים ונופשים היא מהלך פופוליסטי שיפגע קודם כל ברבבות של משפחות בצפון שמתפרנסות מתיירות פנים, כך הוא כותב. טילים עם ראש נפץ מתפזר נורו גם לעבר תל אביב, חיפה ועוד, ואיש לא קרא לסגור את המדינה.
אשכנזי מגן על הצפון, גם בזה יש אמת, וצריכים למצוא את הפתרון הזה לבעיה של הנפלים, והנה ילדים מחזיקים ביד במשך שעה, פצצה איומה שכזאת, צהל שלח חבלנים וכוחות הנדסה, כדי לבדוק אם יש עוד נפלים שלא התפוצצו, או אמלחים נוספים באזור, המפכ"ל הגיע, ראש הממשלה, שר חינוך וכולי וכולי, יוצאים מהמסלול, זו הכותרת של טיולים שיוצאים ממסלולם, הילדים הגיבורים, הנערים שעזרו אחד לשני, ממש כל מה שהם למדו גם, יש מתנדבים במדה, סיפור של גבורה של הנערים האלה שעזרו איש לרעהו. יום עדותו השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט בעניין תיק בזק התאפיין באימותים אתמול בינו לבין הסנגור עמית חדד. בית המשפט אפילו הפסיק את הדיונים והזמין את הצדדים אל הלשכה. העיתונים הבוקר מביאים תיאורים ותמלולים של מה שקרה אתמול. עורך הדין של נתניהו אמר לו למנדלבליט, אני חושב שהפילו אותך בפח. ואז היועץ המשפטי לשעבר אמר, מה פתאום, אתה טוען שהתביעה הסתירה במזיד ממני דברים? אני מאוד אופתע אם זה המצב. בכל מקרה הוא הודע שחשד בהדלפות מהפרקליטות, הוא ביקש להחליף את הצוות, אך טען שלא פעל תחת לחץ. מנסים להציג כאילו פעל תחת לחץ, והוא מכחיש את הדברים. בקיצור, משפט נתניהו מעלה הילוך בנושא הזה. גם בנושא הזה עוסקים עיתוני היום. הממשלה מעריכה את מצב החירום בבתי הסוהר. השרים הצביעו במשאל טלפוני שיאפשר לשב"ס להמשיך להחזיק אסירים בתנאים שחורגים מהכללים, ובגץ קבע איזה שהם תנאי מחיה בסיסיים, ושירות בתי הסוהר עושה את שלו. פרשת ראש עיריית כפר סבא ורעייתו, הבוקר תמונות רבות בעיתונים ובאתרים של רפי סער ורעייתו מיטל, מעצרה מאורך בשמונה ימים, וכותבים כאן דברים מוזרים מאוד. עוד נחשד כי אשת ראש העירייה שימשה ראש העיר בפועל, כן? היא שימשה ראש העיר בפועל, ויש תמונות של השלל שמצאו בביתם, פרטים חדשים נחשפים כל העת. גורם בכיר ביחה בלהב 433 בדק את רמת החיים של בני הזוג שהייתה גבוהה משמעותית מיכולתם, ומצא בין היתר שעוני יוקרה, קרטיה, רולקס ששווים עשרות אלפי שקלים, תיקים כאמור, תכשיטים, נסיעות, טיסות לחול, מזומנים רבים וממצאים שכאלה. כל זה בפרשה הזו, שמונה ימי מעצר כאמור. וכפי שאני מתרשם, ראש העיר מפיל על אשתו את החזקה של כל הדברים האלה. היא שותקת בחקירה, כך אנחנו למדים ממהלך החקירה, כפי שמפורסם כעת. צהל מתכונן לבחירות עוד שבועיים בדיוק, היום יום שלישי. הבחירות תמיד ביום שלישי. וזה יקרה בעוד שבועיים, 27 באוקטובר. בינתיים בצהל יהיו 850 קלפיות, 3,000 חיילים למדו איך לערוך את הבחירות האלה, הם ישבו בקלפיות וידאגו שהכל יהיה מסודר ותקין, ועל פי חוק הם ישמשו כחברי ועדת הקלפי. אלפי חיילים בסדיר, סדר בצבא, 3,000 חיילים כאמור, 850 קלפיות, יפזרו את הכל כדי שכל חייל יוכל להצביע, גם אלה שהם מעבר לגבול ואלה שנמצאים במשימות מיוחדות. רבים מחיילי החובה הם צעירים שיצביעו בפעם הראשונה, ועל כן בצהל מפרסמים חומרי הסברה, מערכי שיעור למפקדים, מדוע חשוב להצביע, על ההליך הדמוקרטי, ומקווים ששיעור ההצבעה יהיה גבוה, כי בעבר הוא היה 73%. בצהל מקווים ששיעור ההצבעה בבחירות הקרובות יהיה גבוה אף יותר, ויש הערכות C בצהל למבצע בחירות רחב היקף, כך אנחנו שומעים. הערכות בירושלים, איראן עשויה לחדש, היא לא עשויה, היא עלולה
לחדש את ירי הטילים לישראל, על אף הרצון הישראלי להימנע ממתיחות תרם הבחירות וחרף האיום בתקיפה מצד המשטר האיראני, גורמים במערכת הביטחון אומרים יש לתת לארצות הברית להוביל את המהלך במקרה שידרש סבב נוסף. בינתיים, בן סלמן, בגלל איומי החותים, ירד למחתרת. עד כדי כך החותים מאיימים על הסעודים, ובינתיים דבר לא קורה, הסעודים מצפים לעזרה מארצות הברית, לגבי ישראל זו שאלה גדולה, אבל הקואליציה הסעודית אמרה שהיא עוקבת אחרי איום כתבאמים וטילי שיוט שנעים כל הזמן לעבר הממלכה. בינתיים בוטלו שם טיסות ונמלי התעופה לא פועלים בשל האיום החות'י הזה, ולא ברור מדוע לא עושים סוף לחות'ים האלה. הסעודים לא מצליחים לעשות דבר, בן סלמן מתחפר, כך מתברר. אנחנו כמעט וחותמים את השעה הזו, נחזור אל הכותרות. אסון בטיול בצפון, כפי שאנחנו רואים, משפט נתניהו, מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. הכותרות, הטיול הפך לסיוט, אסון בטיול בצפון, כך כותב מעריב. גם העיתונים החרדים כותבים על האסון הזה, אסון רב נפגעים, כותב יתד נאמן. גם עיתון המבשר כותב בעריכות על העניין הזה, וגם ידיעות אחרונות בוודאי. נחתום את השעה הזו ביחד עם עידן המדי.

מזג האוויר בלי שינוי, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מידות החום ונהיו נמוכות מן הרגיל. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע, מיד יומן הבוקר עם יואב קרקובסקי. הצוות כבר כאן באולפן, כל הכתבים שלנו מוכנים, הכתבות ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב' גם באתר שלנו, ביישומונים. תודה לנוי המשיח, טכנאית השידור כאן, שלומי גולדברג. לכולכם, בוקר טוב שיהיה. שלום שלום.

אנחנו כאן. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזור הגבול בצפון ביומיים הקרובים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים בארצו אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שי. חשד לרצח בשגב שלום שבנגב, התחזית דומה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, ב' בחשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול, שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ותוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות

0: למפתח פיתוד הצפון, אלוף רפי מילו, לתאם תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. חשד לרצח אמש בשגב שלום שבנגב, צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות, צוות מד"א פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע סכסוך בין משפחות. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. טראמפ אמר הלילה לכתבים לפני שעלה למסוקו כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי דיבר עם הסעודים בסוגיית התקיפות נגדם. הוא שב על התחייבותו של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני אמר עוד כי אפשר להיפגש עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל ימין. כך אמרה אמש שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. מנומה בפרלמנט בלונדון גילתה השרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשטף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות שטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למידור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל טורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער רכיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותה עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם של השניים בשמונה ימים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי, ביום רביעי תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב', עכשיו 6:05, כאן יואב קרקובסקי, יום שלישי, 13 באוקטובר, ב' בחשוון תשפ"ז, בדיוק שבועיים לבחירות, בעוד שבועיים ושעה בדיוק, ייפתחו הקלפיות בבחירות שמוגדרות אולי כבחירות הדרמטיות ביותר שהיו בישראל. אתמול טרגדיה בטיול של מכינה בגבול הצפון, שהיא תוצאה של מלחמה בת 3 שנים, מלחמה שעוד לא הסתיימה, נפל שנותר בסמוך לשמורת טבע התפוצץ וקטל את חייו של נער בן 14 ששיחק איתו. השעתיים הקרובות אנחנו נהיה איתכם עם כל העדכונים החדשותיים, הפרשנויות, הרעיונות. בשעה המרכזית יתארח יעקב ברדוגו, מקום 11 ברשימת הליכוד ברעיון ראשון שלו בקמפיין הבחירות הנוכחי. אנחנו איתכם מעכשיו ועד 8. ואנחנו מתחילים עם האסון בצפון. הם יצאו לטיול שנתי למסלול שאושר על ידי הגורמים המוסמכים.

0: אבל עבור אחד התלמידים הטיול הזה מסתיים באסון. תלמיד מישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג, ותלמידים נוספים נפצעו מפיצוץ של נפל תחמושת ברכס רמים סמוך לגבול לבנון. על פי החשד מדובר בפצצת מצרר שנותרה בשטח מאז המלחמה. שר החינוך יואב קיש הורה על עצירת כל הטיולים לאזור הזה ל-48 שעות, ובצהל ובמשטרה בודקים את נסיבות האירוע. הכתבה של אורלי אלקלעי.
1: זה היה אמור להיות עוד יום של טיול שנתי. תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות יצאו למסלול הליכה ברכס רמים שבגליל העליון. נופים ירוקים, אוויר הרים, מסלול שאושר מראש, ושום דבר שיכול היה לרמוז על האסון שעומד להתרחש. אלא שבמהלך ההליכה השגרה הזו נקטעה באחת. פיצוץ אז הכריד את השטח. 23 תלמידים ומלווים נפגעו. אחרים ניסו להבין מה קרה, ובתוך רגעים הפך מסלול הטיול לזירת אסון. אחד התלמידים נהרג, חבריו נפצעו, שלושה מהם באורח קשה. על פי החשד הפיצוץ נגרם מנפל תחמושת שנותר בשטח. ככל הנראה פיצצונת מצרר ששוגרה על ידי החיזבאללה במהלך המלחמה בצפון. על פי הממצאים הראשונים, אחד התלמידים מצא את הפריט במהלך הטיול, הרים אותו, ולפי החשד אף הכניס אותו לתיקו. זמן קצר לאחר מכן, הראה הפיצוץ הקטלני. הדיווחים הראשונים למוקדי החירום הזניקו כוחות גדולים של מד"א, משטרה וצה"ל, אבל הדרך לפצועים בשטח ההררי לא הייתה פשוטה. במקביל לכוחות ההצלה שהוזעקו למקום, היו גם אזרחים שנחלצו לעזרת הילדים.
2: הזירה הייתה ילדים פזורים בכל מקום, פצועים. התחלתי לטפל בהם. הייתי חייב לקחת פיקוד, כי אני הייתי היחידי שם. הגיע איתי ביחד גם עוד בחור מחוד והצלה.
3: מה הם סיפרו? במה הם נגעו? מה היה?
2: הם לא אמרו, כנראה משהו התפוצץ. לא שאלתי אפילו, ראיתי שזה רב נפגעים.
1: אלה היו דקות של בהלה וחוסר ודאות. ילדים פצועים שחבריהם הם אלו שמתעשתים לסייע זה לזה.
4: מה שקרה שווה להכיר. המבוגרים נפגעו, ולמעשה הנוער תפעל את האירוע. הגילאים שם היו זין חטט, והם אלה שתפעלו את האירוע.
1: הוכרז אירוע רב נפגעים. כוחות גדולים של אנשי הצלה, צהל, פעלו במהירות כדי לטפל בנפגעים ולפנות אותם לבתי החולים. אבל בזמן שבשטח התנהל מבצע החילוץ, בבתיהם של התלמידים החלו ההורים לקבל את הבשורה שכל הורה חושש ממנה. שיחות טלפון בהולות, הודעות בקבוצות, ניסיונות לברר מי נפגע, מי פונה ולאיזה בית חולים. אחד מהם הוא אליהו גלילי, אביו של תלמיד שנפצע בפיצוץ. בבוקר הוא שלח את בנו לטיול שנתי, וכעבור שעות מצא את עצמו מתמודד עם מציאות שאיש לא הכין אותו אליה.
5: דיברנו איתו קודם, אנחנו התקשר אליו, יש שם גם קצת קשיי קליטה, שמענו אמבולנטים ברקע. כואב הלב, המחשבות עוד פעם. הילד שלי ניצל, אבל יש שם ילדים אחרים שלא ניצלו. אני לא רוצה לדמיין איזה מראות הוא ראה. הוא סיפר לנו שזה היה ממש בקרבתו, שהוא ברח מהפיצוץ, זה טראומה.
1: ההקלה על כך שבנו שרד את הפיצוץ אינה יכולה למחוק את מה שהתרחש שם. עבור התלמידים שהיו בזירה, התמונות והקולות של אותו רגע יישארו כנראה עוד זמן רב. איתן מסוארי, אחד התלמידים שנפצע, שחזר ממיטתו בבית החולים רמב״ם לראש הממשלה נתניהו את הרגע שבו הטיול הפך לאסון.
6: ואז בשביל מפצע שם מוכרנו, לאוכל, בצד ניסה את זה, ומילש יש רגע. פתח אותה, ואז זה התפוצץ. חבר'ה עפו, חלק נפול ובריחים. אז היה להם של שתי שניות, ואחר כך גם אמרו לי שירדי דם. הבנתי שיש לי ירדי דם בצוואר. קורעתי את הקבוצה, הבנתי את זה. ולכל חבר שכב על הרצפה, הם נראה לו מום ברגל, בפוש, והם בכתף.
1: האסון הזה מעלה גם שאלות קשות על בטיחות הטיולים בצפון. כי המסלול שבו צעדו התלמידים לא היה מסלול שנבחר באופן פיראטי. שר החינוך יואב קיש אישר כי הטיול אושר על ידי חדר המצב, בהתאם להנחיות צהל ובתיאום עם הגורמים המוסמכים.
4: בדיקה ראשונית ראינו, הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש ואותרו לטיול. זה אחד, גם בתדריך וגם בהערות הופיע, יש להיזהר מנפלים ולהתרחק מהם.
1: והשאלות נותרו רבות. מי היה אמור לוודא שהשטח נקי מנפלים? האם נערכו סריקות לפני שניתן האישור? האם היה ידוע על הימצאות תחמושת באזור? השאלות האלה עומדות כעת במרכז הבדיקה. הסכנה, צריך לומר, אינה חדשה. פצצונת מצרר עלולה להישאר בשטח זמן רב אחרי שנורו. די במגע ובתזוזה של הפריט כדי לגרום לפיצוץ קטלני. וזו אחת הסכנות הגדולות בשטחי הלחימה לשעבר בצפון. הלחמה אולי הסתיימה, אבל חלק מהתחמושת שהותירה אחריה עדיין מסכן את מי שמגיע לטייל באזור. בעקבות האסון הגיע שר החינוך יואב קיש לבית החולים רמב״ם והודיע על עצירת הטיולים בקו הצפון למשך 48 שעות, עד לבחינה מחודשת של המצב.
4: אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 שעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון, לפי אזורי פיקוד העורף. וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים, בעיקר בשביל לעשות רגע חשיבה יחד עם צה"ל, האם ההנחיה הקודמת שניתן לטייל שם תישאר בתוקף, את הדבר הזה נבדוק.
1: הם יצאו לטיול במסלול שאושר מראש, אבל אישור המסלול לא מנע את האסון. בשטח המתינה להם סכנה קטלנית מהמלחמה. עכשיו בודקים מי סרק, מי אישר ומי היה אמור להבטיח שהשטח בטוח. שאלות קשות שיקבלו אולי תשובות בהמשך. עבור משפחתו של התלמיד שנהרג, הם כבר יגיעו מאוחר מדי.
0: והרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות הפיצוץ הקטלני שבמהלכו נפגעו תלמידים בטיול השנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות אתמול ברכס רמים שבגליל העליון, ולהציג לפניו את הממצאים בהקדם, ועל כך פרשניתנו לניצבה וביטחון, כרמלה מנשה.
7: על פי הודעת צה"ל, מהתחקיר הראשוני עולה כי ככל הנראה מדובר בנפל של פצצת מצרר של חזבאללה שנותר בשטח. נבדק החשד שאחד התלמידים אסף את הפריט, הכניס אותו לתיק לפני שהתפוצץ. הנסיבות עדיין בבדיקה. חימוש מצרר מפזר על פני שטח נרחב פצצונות קטנות, חלקן אינן מתפוצצות בפגיעה בקרקע ונשארות כנפלים מסוכנים. גודלן הקטן עלול להטעות להקשות את איתורן. המצפה נמצא ברכס רמים סמוך לגבול לבנון ולמוצב של צהל שספג ירי כבד. היקף התחמושת ששוגרה לעבר ישראל בשלוש שנות המלחמה עצום. זה אינו מספר הנפלים, אך הנתון של כ-20 אלף פריטי אמצעי לחימה מלבנון, 10,200 מרצועת עזה, 1,200 מאיראן ועוד עשרות מסוריה, ותימן ממחישים את היקף הירי ואת האתגר שנותר אחריו. המפכ"ל אמר כי תיבחן אפשרות לצמצם טיולים לצורך בדיקת הסיכון לילדים ולמטיילים. התחקיר צריך להשיב אלו שחיקות נערכו, מה היה ידוע לסיכון, כיצד אושר המסלול ועוד. האסון ברכס רמים מחייב להסתכל מחדש על הסכנה שנותרה בשטח אחרי שלוש שנות מלחמה, בקו האימות ובעיקר ביישובים צמודי גדר ובמרחבים הסמוכים לה. החזרה לטייל מחייבת לבדוק לא רק את האיום שמעבר לגבול, אלא גם את מה שנותר על הקרקע בשולי השבילים, בין הסלעים ובתוך הצמחייה.
0: וכרמלה מנשה, אנחנו עכשיו חוזרים אלייך לנוכח תקרית שהראה הלילה. רעולי פנים הציגו את עצמם כחיילים ותקפו משפחה פלסטינית בביתה, ההורים ושתי בנותיהם נפצעו. כרמלה, עוד חיכוכים ואימותים בין מתנחלים לבין פלסטינים ביהודה ושומרון.
7: כן, ארבעה בני משפחה פלסטינית, אביהם ושתי בנותיהם בגיל 10, נפצעו לפנות בוקר בתקיפה בביתם בכפר תלפית, הסמוך לקוסרה. הם פונו לבית החולים בשכם. לפי עדות המשפחה, התוקפים היו חמישה רעולי פנים, הם הציגו עצמם אנשי צבא וביקשו לפתוח את הדלת. זה היה בסביבות השעה 3 לפנות בוקר, הגיעה קבוצת הפורעים לביתו של יוסוף אבו עיישה בבית שהוא באותה שעה ההורים ושבעת הילדים. לדברי בני המשפחה, הפורעים דפקו בדלת, אמרו שהם צבא. לאחר שנפתחה הדלת, תפסו התוקפים שהגיעו מצוידים במקלות ואבנים את האב והחלו להכות אותו. הם ניסתה לסייע והוקטה אפי על פי הצילומים קיבלה מכה בראש. הצילומים, הסרטונים שהם בבית החולים בשכם, כך גם שתיים מבנותיהם, אחת עם גבס נראית עם גבס ברגל. לאחר התקיפה הם נמלטו מהאזור. קרוב משפחה שנמצא במקום אמר לי כי הם פתחו את הדלת כי היו בטוחים שמדובר בצבא. בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים, כוחות צבא נמצאים באזור, אבל נכון למועד השיחה הזו טרם הגיעו לבית המשפחה.
0: כרמלה, תודה רבה.
7: תודה.
8: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: ואנחנו עם כותרות העיתונים בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית כמובן, אסון בטיול השנתי. זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם איתו. במשרד החינוך השו את הטיולים לצפון ליומיים, צהל פתח בבדיקה, אנחנו מן הסתם עוסקים בנושא הזה בהרחבה. הנשיא וסערת האחדות, חברי כנסת טוענים, הנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. בראיון לוועידת האנשים של המדינה אמר הרצוג, אם לא תהיה הכרעה, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה. מגוש השינוי זעמו, יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אמר שהוא מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו. בבית הנשיא מכחישים שהתקיימו שיחות בנושא. ומוטי שקלר, מי שהיה בעבר מנכ״ל רשות השידור, כותב בעמודי המאמרים של ידיעות אחרונות, דרוש מנהיג אמיץ. רוב החברה הישראלית עדיין רוצה בממשלת אחדות, דרושה מנהיגות שתדע לצאת מהקיבעון ושתאמר לציבור, אנחנו נמצאים בשעות קריטיות וחייבים לשלב ידיים. כך ידיעות אחרונות. בעיתון הארץ הכותרת הראשית, נתניהו רוצה להתערב בתימן, סעודיה חוששת. מקורות, ראש הממשלה מבקש להתקרב לריאד, בן סלמן הטיל וטו על שיתוף הפעולה. כותרת שנייה, בהמשך לסיפור שהיה בהארץ ביום ראשון, חבר הכנסת קרויזר צפוי להיחקר בחשד שתקף שוטר. וגם כאן הכותרת השלישית בעמוד הראשון של עיתון הארץ, תלמיד נהרג בפיצוץ נפל ליד גבול לבנון, 24 נפצעו. ראש העיר כפר סבא ורעייתו נעצרו בחשד שקיבלו שוחד גם מעבריינים. הסקרים, כך כותב אמנון הררי, הסקרים מציגים תמונת מצב מנוגדת ומסמנים את המשימה של האופוזיציה. סקרי דעת הקהל מהשבוע האחרון מציגים תמונות מנוגדות בנוגע לשאלה הגורלית של הבחירות, גודלם של הגוש של נתניהו ושל אייזנקוט, ובעצם מאמר פרשנות לגבי הסקרים. ישראל היום, בכותרת הראשית, הטיול הפך לסיוט. לסיוט, אסון בטיול השנתי, נער נהרג ו-24 תלמידים נפצעו ואנשי צוות מפיצוץ נפל מצרר. שבועיים לבחירות, הגושים יורים גם בתוך הנגמש, וחשד ראש עיריית כפר סבא ואשתו שוחדו במיליונים. השפעת הקדימה ותפסה את המערכת בלי חיסונים מספיקים, כותבת מיטל יסעור בתאור בעמוד הפותח של ישראל היום. במעריב, האסון בטיול בצפון, הטיול השנתי שקיימו תלמידי כיתה ח' ת' ו-י' בישיבה התיכונית אורט מעלות באזור רכס רמים הפך לסיוט. נפל של פצצת מצרר עורר את סקרנותם של התלמידים ואחד מהם אף הכניס אותו לתיקו. הפיצוץ הפתאומי גבה את חייו של אחד הנערים שנהרג במקום. 23 מורים ותלמידים נפצעו, מהם 8 באורח קשה. המחדל המסתמן, כיצד אישר משרד החינוך טיול באזור שנסגר למטיילים? גורמי האכיפה לא הפעילו עליי שום לחץ, אומר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במהלך עדותו במשפט נתניהו, והוא אומר עוד כי היעד החדש של הליכוד הוא להוריד את בן גביר ל7-8 מנדטים, כך בהמשך אותה הידיעה שתופיע בעמוד 7 ו8 ובעיתון המבשר. דבריו, יש מתקפה חריפה על דברי הבלע המחפירים של בצלאל סמוטריץ' נגד גאון ישראל מרן הגאון לנדאו והציבור החרדי. התבטאויות חרמורות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכנס של ערוץ 7. השר העז להתבטא באופן פוגעני כלפי גאון ישראל מרן ראש הישיבה לנדאו שליטה, בהמשך הטיל דופי בציבור החרדי כולו ובאורחות חייו. באירוע קודם התפאר בצעדים שנקט כלפי מוסדות החינוך החרדיים, ובדבריו על גזירת הגיוס חשף את שאיפתו להביא לגיוס של אלפי חרדים, כך בעיתון המבשר נגד בצלאל סמוטריץ'.
8: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: ואת פינת התרבות מביא הבוקר אלון פרוכטר, שלום אלון.
9: שלום יואב. כמה ענייני תרבות להבוקר. מחר תיפתח בבית החולים אסותא אשדוד התערוכה בין הכוונות. תערוכת צילום של היוצרת דנה דבורין, שמחברת בין אנשי המילואים שתיעדו את המלחמה מבפנים, לבין אנשי הרפואה שפגשו אותה בחדרי הטראומה, בחדרי הניתוח ובמחלקות השונות. דוקטור גלית קאופמן, מנכלית בית החולים, מספרת על התערוכה.
10: במיצב המיוחד שלנו אנחנו מביאים 4 סיפורים יוצא דופן מהבוקר של 7 באוקטובר. דליה, אחות מתאמת טראומה, שהייתה תחת ירי בקיבוץ בעוטף, והגיעה לבית החולים בדרך לא דרך כדי לטפל בפצועים. ליאור, רופאה שהתחילה את המשמרת הרגילה שלה במיון, ומצאה את עצמה נאבקת על חייהם של פצועים קשים. אירה, אחות שעזבה את משפחתה ומיירה לנהל את חדרי הניתוח. ויניב, שהיה בהשתלמות בטורונטו, הוא עזב הכל וחזר מיד לישראל כדי לנתח את הפצועים. התערוכה הזאת היא הזדמנות בעיניי לתת לכולם את ההכרה.
9: התערוכה בין הכוונות החל ממחר בבית החולים אסותא אשדוד. נעבור לקולנוע, שבועיים בדיוק נותרו עד הבחירות לכנסת, ובסינמטק תל אביב עלתה בימים אלה תוכנית מיוחדת ששמה דמוקרטיות במבחן, קולנוע על כוח, אמת והמאבק על חברה חופשית. בין הסרטים שיוקרנו בתוכנית, הקלאסיקה מר סמית הולך לוושינגטון והסרט האיטלקי מחר יום חדש. מעיין שביט ממחלקת התוכן של סינמטק תל אביב מספרת על התוכנית.
11: דמוקרטיה היא מאבק מתמשך על הזכות לדבר, לדעת, לבחור ולהתנגד. התוכנית מפגישה סרטים מתקופות וממקומות שונים, כמו הסוכן החשאי שמתרחש בברזיל של שנות ה-70, או סרטים הבוחנים את הרגע שבו כוח הופך לאיום, כמו ב-1984, כשאמנות הקולנוע פוגשת בחירות, מחאה, מעקב, תעמולה וחופש ביטוי, היא מזכירה לנו שחברה חופשית דורשת מאיתנו לשוב ולבחור בה, פעם אחר פעם.
9: דמוקרטיות במבחן עכשיו בסינמטק תל אביב. ועכשיו בשורה משמחת לחובבי האופנה, בתחילת השנה האזרחית הקרובה 2027, תקים קבוצת עזריאלי את מוזיאון האופנה תל אביב. המוזיאון שנמצא בפיתוח זה 3 שנים, יוקם במתחם המסחרי של מגדל עזריאלי שרונה בתל אביב. היסטוריונית ואוצרת האופנה דוקטור יערה קידר, שנבחרה לשמש אוצרת המוזיאון, מספרת.
12: זה מוזיאון פרטי שהוא בית לתערוכות אופנה מתחלפות, להרצאות, לאירועים, וזו הגשמה של חלום שליווה אותי המון שנים, להקים בישראל מוזיאון לאופנה שייתן בית לאופנה כתרבות, למעצבים, לעשייה הישראלית, יחשוף אותה גם לעולם. קבוצת עזריאלי בראשות המנכ"לית דנה עזריאלי מאפשרת לפרויקט המרגש הזה להפוך עכשיו למציאות. אנחנו בעיצומן של ההכנות לתערוכה הראשונה, שעליה אני כל כך מחכה לספר ממש בקרוב.
9: מוזיאון האופנה תל אביב, הכינו את החליפות. נסיים עם מוזיקה, המיזם המוזיקלי, הפרויקט של תמרי, הוקם לפני יותר משנתיים להנצחתה של תמר קדם סימן טוב, שנרצחה עם בן זוגה ושלושת ילדיהם, בטבח בניר עוז. מאז שינה הפרויקט את שמו לסימני דרך, השבוע הוציאו חברי המיזם את האלבום 8 באוקטובר, שמורכב משבעה שירים, מהיום שאחרי הטבח. אנחנו ניפרד עם האיש קטה, שיתוף פעולה של חברי הפרויקטים המבצעת המקורית ריקי גל, ובשיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, בשיר יום שקט יואב.
0: תודה רבה אלון.

0: איזה ביצוע מצמרר. אנחנו עכשיו 26 דקות כאן בבוקר הזה, ואנחנו עכשיו עם התחזית. שלום שרון וקסלר.
1: בוקר טוב יואב, אז אנחנו עם מזג אוויר שהוא רגיל לעונה, אפילו טמפרטורות מתחת לרגיל לעונה, מרגישים את זה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מה זה אומר? אז הנה המספרים, היום בירושלים 25 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת הוא 27 מעלות, כלומר אנחנו 2 מעלות מתחת לממוצע, לאורך מישור החוף, בשפלה, טמפרטורות רגילות לעונה, 28 מעלות, כך גם בצפון הנגב, באילת 33 מעלות. אז מבחינת הטמפרטורות, יחסית נוח, היום מעונן חלקית עד מעונן, למרות שנראה קצת יותר את השמיים באופן יחסי למה שהיה לנו בימים האחרונים. מחר זה עוד יום רגוע, כלומר אנחנו עכשיו אחרי כמה ימים שבהם היה כאלה מין גשמים מקומיים, בעיקר באזורים הדרומיים, היום כבר אנחנו לא בתוך הסיפור הזה, היום ומחר מזג אוויר שהוא יותר יציב, כשמחר גם עלייה קלה בטמפרטורות, אבל זה לא מה שימשיך ללוות אותנו ברביעי חמישי, אז נרגיש גם ירידה בטמפרטורות הדרגתית, גם בחמישי ירידה קלה, גם בשישי ירידה קלה, גם בחמישי וגם בשישי, יש סיכוי לגשם מקומי ברובו קל, לא משהו מאוד דרמטי, בצפון ולאורך מישור החוף. זה אומר שהרבה מאוד אנשים בכלל לא ירגישו את זה. מי שנמצא באזורים הללו בצפון ולאורך מישור החוף, מאוד יכול להיות שירד שם גשם, אבל הסיכויים שהגשם יהיה חזק הם נמוכים. רוב הסיכויים שיהיה גשם קל, וגם כן לא משהו שימשך יותר מדי זמן. אז נכון להיום ולמחר, מזג אוויר יחסית רגוע יואב.
0: תודה רבה שרון, ננסה להנות ממזג האוויר הזה לפני שמתחילו אולי הקור או החום מקרוב. בצרפת פגע מתקפת סייבר גדולה במערכות הקירור של רשתות סופרמרקטים בעלות מאות סניפים. הקרים השתלטו מרחוק על מקררי החנויות, העלו את הטמפרטורה בהם והשחיתו מלאי מזון שלם בעלות מוערכת של עשרות מיליוני אירו. על סייבר המקררים הצרפתי, שליחנו לאירופה, דוב גילהר.
2: מתקפות סייבר פגעו עד היום ברשתות מחשבים בעולם, בשדות תעופה, בתחנות כוח, אבל פחות הגיעו לקיבה של כל אחד ואחת מאיתנו, אז לשם ממש באמת עוד לא הגיעו, אבל מאוד קרוב. אתמול בבוקר מתעוררים אלפי עובדים של רשתות קמעונאיות בצרפת ומגלים עובדה עגומה למדי, שמישהו שיחק להם מרחוק במתקני הקירור של החנויות, העלה את הטמפרטורות של המקררים עצמם והשמיד את הסחורה הטריה והמקוררת או הקפואה. מדובר בכ-300 חנויות של הרשתות אינטרמרשה ונטו, ובכ-100 חנויות של רשת יוק, שההאקרים חדרו להם למערכות הקירור. באזור אלזס לבדו, שני סופרמרקטים דיווחו על הפסדים בסך 270 אלף אירו ברמה הארצית, סך הנזק עלול להגיע למיליוני אירו רבים. הנה את ג'וליאן פרה, מנהל חנות של אינטרמרשה, שנפגע.
3: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés.
2: חווינו מתקפת סייבר על מערכת התוכנה שלנו שלמרבה הצער גרמה לעליית הטמפרטורה ל-80 מעלות והובילה להמסת מוצרים מסוימים, הוא אומר. אנחנו מצטערים. היום נאלצנו לרשום אובדן מוחלט של כל המוצרים הטריים והקפואים. אנחנו מבקשים להתנצל בפני לקוחותינו. מעולם לא חשבנו שנחווה אירוע כזה באינטרמרשה, אבל זה מה שקרה. בחלק מהחנויות המתקפה החלה ככל הנראה סביב חצות, הדבר אפשר לטמפרטורות לעלות במשך מספר שעות ובסופו של דבר הוביל להרס כל המוצרים שנפגעו. בחנויות אחרות שנפגעו בשלב מאוחר יותר של הלילה דובר כי העובדים הצליחו להציל חלק מהתוצרת הטריה. הנה שוב מנהל החנות.
3: Concerne le frais, ce n'est pas la peine de venir de notre magasin aujourd'hui.
2: בכל הנוגע למוצרים טריים, הוא אומר, אל תטרחו להגיע לחנות שלנו היום, מכיוון שאנחנו נאלצים להשליך את כולם לפח. מדובר באובדן עצום של סחורה שמשפיע על כל החנויות באזור. אנחנו מצטערים מאוד על אובדן המוצרים, נפתח מחדש את החנות בהקדם האפשרי, כדי שנוכל לארח אתכם שוב במחלקת המזון הטרי, כך אמר. אז האם מדובר בהאקרים שחמדו לצון בשווי הרבה מאוד מיליוני אירו, שלא לדבר על העצבים של עשרות אלפי בני אדם, או אולי טרור של מדינה עוינת, רוסיה והמלחמה ההיברידית שלה באירופה? קשה לדעת, החקירה רק החלה, אבל מתקפות הסייבר כבר מתקרבות לכל אחד ואחת מאיתנו, והפעם פגעו בבטן הרכה של רבים רבים בצרפת. דוב גילר מברלין.
0: ועכשיו 31 דקות אחרי 6, ואנחנו עם כותרות הבוקר הזה. שעות אחרי פיצוץ הנפל בגבול הצפון, שממנו נהרג תלמיד בן 14, שר החינוך יואב קיש ביקר את הפצועים בבית החולים רמב"ם בחיפה, שאליו פונו חלק מ-23 הפצועים, והודיע, הטיולים לאזור יופסקו ליומיים הקרובים.
4: המבוגרים נפגעו, ולמעשה הנוער תפעל את האירוע. הגילאים שם היו זין חטט, והם אלה שתפעלו את האירוע. אני הנחיתי בעקבות האסון, ב-48 השעות הקרובות, לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון, לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
0: איתן מסוארי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצווארו, סיפר לראש הממשלה בנימין נתניהו ממיטת חוליו בבית החולים, הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו.
5: ואז ישר מפצע מפרנו, לאוכל, בצד ניסה את זה, מילה שיש הברגה, פתח אותה ואז הוא התפוצץ, חבר'ה עפו, חלק נפלו לבריחים, אז היה להם של שתי שניות, ואחר כך גם אמרו לי שירד לי דם, הבנתי שיש לי ירד לי דם בצוואר, קורעתי את הקמצה, הבנתי את זה, ולכל חבר שכב על הרצפה, נראה לו מום ברגל, בפוש ובכתף.
0: האסון שהתרחש ברכס רמים בו נהרג נער בן 14, יותר מ-20 בני אדם נפצעו באורח קל עד קשה מפיצוץ של פיצצונת מרקטת מצרר של חיזבאללה, הוא מתרחש על רקע מתיחות הולכת וגוברת בגבול הצפון. במערכת הביטחון מותחים ביקורת על האופן שבו מיושמות ההבנות בין ישראל ולבנון, ובצהל מצביעים על פער בין ההתחייבויות של ממשלת לבנון וצבאה לבין הפעולות בשטח. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב-8 ימים את מעצרו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער, החשוד בקבלת שוחד ובעבירות שחיתות נוספות. במרכז הדיון עמדה שאלת המודעות של סער לפעילות אשתו מיטל ולכספים שקיבלה. המשטרה טענה כי השניים פעלו ביחד, ואילו סנגורו, עורך דין מיכה פטמן, טען כי בני הזוג מקיימים הפרדה רכושית, וסער לא ידע על מקור הכספים שבידיה. פרשה שעוד נידרש לה הרבה. אלה כותרות הבוקר הזה. בקריית אתא ייפתחו הבוקר מחדש שני בתי הספר שנסגרו אתמול בעקבות ריכוזים גבוהים של החומר המסוכן בנזן. בארגוני הסביבה מזהירים מפני הסכנה הגוברת לבריאות הציבור, וקוראים להאיץ את התעשייה הפטרוכימית מלב האזור המאוכלס, ועל כך כתבתנו לעיני סביבה מיכל וסרמן.
6: שני בתי ספר בקריית אתא הושבתו אתמול בגלל ריכוזים גבוהים של בנזן. התיכון החברתי שממוקם בתוך אזור התעשייה, ובית הספר הרזים שבו לומדים תלמידי חינוך מיוחד שנמצא באותו אזור. מיטל אביטן, אימא לתלמיד בבית הספר הרזים.
7: אתמול ב-11:15 בערב אנחנו מקבלים הודעה שאין לימודים בבית ספר ספיר, בית ספר לחינוך מיוחד, ולכו תתמודדו.
6: הריכוזים החריגים החלו כבר בשבוע שעבר. שלשום בערב ריכוזי הבנזן עברו את התקן היומי המותר ביותר מפי 3. בעקבות זאת הודיעו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה על ביטול הלימודים והנחיה למי שעובדים ברדיוס של עד קילומטר ממתחם בתי הזיקוק שלא לשהות בחוץ שלא לצורך. דוקטור לי ברמן שחר, מנכ"לית איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה.
8: לא ייתכן שבתי ספר במפרץ חיפה נסגרים ולא מפעלים מזהמים. אנחנו צריכים בטווח הקצר לוודא שהמפעל עושה את כל מה שביכולתו בשביל למנוע מפגעים סביבתיים, ובטווח הארוך, אבל כבר בקדנציה של הממשלה הבאה, לוודא את סגירת מפעלי בזן והבראת מפרץ חיפה.
6: המשרד להגנת הסביבה הנחה את בתי הזיקוק להפסיק עבודות תחזוקה שנעשו במקום לתיקון הנזקים מהמלחמה. מקבוצת בזן נמסר, עבודות תחזוקה מתוכננות החלו ביום חמישי שעבר, בתחילת העבודות נמדדו ריכוזי בנזן גבוהים במספר נקודות ניטור. העבודות הופסקו לאיתור מקור החריגות. בארגוני הסביבה אומרים שמדובר בהפקרות מתמשכת שמוכרחה להיפסק. עורכת הדין בר רוזוב, מנהלת המחלקה המשפטית באדם טבע ודין.
9: זיהום אוויר שמגיע לרמה שמחייבת סגירת בתי ספר הוא אירוע חמור שאסור לנרמל. למעשה בכל יום מאות אלפי תושבי מפרץ חיפה משלמים בבריאותם על המחדל המתמשך של הממשלה שגוררת רגליים ביישום החלטה לפינוי התעשייה הפטרוכימית מהמפרץ. אנחנו המטה הסביבתי, קואליציה של עשרות ארגוני סביבה שהתאגדו לקראת הבחירות, פונים לראשי המפלגות ודורשים מהם התחייבות ברורה לבחור בתושבי המפרץ ולא בתעשייה מזהמת בלב מטרופולין מאוכלס, ולהתחייב לפינוי דחוף של המפעלים בהתאם להחלטת ממשלה בנושא.
6: והפינוי הזה לפי התחייבויות קודמות אמור להיות עד שנת 2029. לפי הנתונים אתמול במהלך היום הייתה ירידה בריכוזי הבנזן, אבל הסכנה לא חלפה, התושבים באזור עדיין חוששים שהאוויר שהם נושמים מסכן את בריאותם.
0: בחודש אוגוסט דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את העתירה שהוגשה נגד ההחלטה כי הגינקולוג דוקטור בני שכטר שהורשע בעבירות מין יוכל להמשיך ולטפל בנשים. כעת שדולת הנשים ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית מבקשים לערער על החלטת בית המשפט. ורד פלמן עם הפרטים.
10: האם ייתכן כי החלטות המקלות עם רופא שפגע מינית במטופלות יהיו חסינות מביקורת משפטית? כך פנו שדולת הנשים ועיגול מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בבקשת רשות העירור לבית המשפט העליון בעניינו של דוקטור בני שכטר, שנקבע כי רישיונו הרפואי יושב לו בעוד כשנה וחצי. בחודש אוגוסט דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את העתירה שהגישו הארגונים בעקבות החלטת השופט בדימוס טרשנוב כי שכטר שהורשע בעבירות מין בשלוש מטופלות ונידון לשנה וחצי מאסר ישוב ויטפל בנשים. השופט נמרוד פלקס קבע כי על פי פקודת הרופאים אין לשדולת הנשים ואיגוד מרכזי הסיוע זכות לערער על ההחלטה, בעל בבד נקבע כי גם לתובע המשמעתי של משרד הבריאות לא היה מעמד משפטי באותו הזמן. עורכת הדין אילן נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, מספרת עוד על בקשת העירור.
11: הפרשנות שנתן בית המשפט המחוזי בהחלטה שלו היא שרק רופא שנגזר עליו עונש משמעתי יכול להרער על חומרת העונש, ולא כל גורם אחר. אבל ההחלטה הזאת פוגעת קשות באינטרס הציבורי ומהווה סכנה לבריאותן של נשים. התפקיד שלנו הוא להשמיע את קולן של מי שנפגעו משכטר ושל כלל ציבור הנשים אשר עלולות להיפגע ממנו בעתיד אם הוא יוחזר לו הרישיון. לכן פנינו לבית המשפט העליון.
10: במסגרת הרשעתו בבית המשפט המחוזי בתל אביב לא הביע שכטר חרטה על מעשיו. לאחר הרשעתו נקבע במסגרת קובלנה משמעתית במשרד הבריאות כי שכטר פגע במטופלת נוספת. טל אוכמן, מנכלית שדולת הנשים, הוסיפה.
12: אנחנו בשדולת הנשים יחד עם השותפות שלנו באיגוד מרכזי הסיוע לא נעצור עד שהרישיון רפואה של בני שכטר יוקלה לצמיתות. מדובר בעבריין מין שביצע מספר עבירות במטופלות וישב על כך בכלא. לא ייתכן שאדם כזה יחזור לחדר הטיפולים, לזירת הפשע בה הוא פגע במטופלות ויסכן נשים נוספות. אנחנו לא נעצור עד שהצדק הזה יעשה.
10: כעת ממתינים להחלטת בית המשפט העליון האם ידון בבקשת העירור.
0: ובהמשך לפרסום של רועי קייס אתמול כאן הבוקר הזה, לבנון עדיין סוערת בעקבות פרשת מסעית הנפץ, מסעית שנתפסה ובה לפחות 500 קילוגרם של חומר נפץ, שלפי הערכות היו מיועדים לארגון הטרור חיזבאללה. ממשלת לבנון הגיבה באופן רשמי לאירוע והבטיחה לחקור באופן נחוש את האירוע. בחיזבאללה מנגד רמזו כי המשלוח קשור למערכה מול ישראל. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
13: סוגיית מסעית הנפץ שנתפסה לפני מספר ימים, ולפי הדיווחים בלבנון, הייתה מיועדת להגיע לדחיה של ביירות. מעוז חיזבאללה ממשיכה להסיק את הלבנונים. אתמול סיפר גורם פוליטי לבנוני מהמחנה שמתנגד לחיזבאללה, לכתבנו רועי קייס, כי ארגון הטרור מפעיל לחץ על השלטונות בכדי למסמס את הפרשה. לדברי אותו גורם, במחנה שמתנגד לחיזבאללה מפעילים לחץ נגדי על השלטונות במדינה, על מנת שירחיבו את החקירה כדי להבין האם יש פה תוכנית גדולה יותר של חיזבאללה. הלחץ שאפילו מתנגדי חיזבאללה, ככל הנראה עשה את שלו, ואתמול ממשלת לבנון פרסמה תגובה ראשונה לנושא באמצעות דובר הממשלה.
14: ان حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسوي له نفسه العبث بامن البلاد
13: הממשלה שלנו לא תהסס לפעול מול כל מי שירשה לעצמו לפגוע בביטחון המדינה בשלמותה וביציבותה. כך אמר אתמול במשימת עיתונאים פול מורקוס, דובר ממשלת לבנון, והוסיף: ממשלת לבנון תפעל בנחישות הנדרשת מול כל נשק לא חוקי שמקורו מחוץ למדינה. לחץ זה מקרב מתנגדי חיזבאללה הגיע בגלל החשש מחידוש החיסולים הפוליטיים של הארגון בתוך לבנון. זאת מכיוון שבאמצעות אותם חומרי הנפץ שנתפסו במסעית, בוצעו בעבר חיסולים של מתנגדי חיזבאללה, ומשום שמסעית זו נתפסה בעומק שטח לבנון. גם בחיזבאללה התייחסו לאירוע, עטפו את הטענות לניסיון להעביר את הזירה הפנים לבנונית, ואף רמזו כי חומרי הנפץ קשורים להכנות למערכה מול ישראל.
15: אם נכון הדבר שהסיירה تعود اذا صح الكلام انها تعود الى
13: المقاومه ينخوي من ديبوريم شيخ وهذا شيخ حزب الله אז על כולם להבין שחיזבאללה לא מתבייש ולא נרתע מלבצע לעיני כל את כל חובותיו. כך אמר אתמול אברהים אל-מוסאווי, חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה, והדגיש, כל עוד ישנו הכיבוש וישנה תוקפנות, אז זכותה של ההתנגדות ושל האנשים להגן על עצמם בפני הכיבוש והתוקפנות. דבריו אלו של אל-מוסאווי מתווספים לדיווח אתמול מלבנון על כך שחיזבאללה מנצל את הפסקת הלחימה הפעילה מול ישראל כדי להתחמש מחדש, בעיקר בתחום רחפני הנפץ, ולהתבסס מחדש בדרום לבנון. ביחד עם הודעה של צבא לבנון אתמול על כך שבאזור הגבול עם סוריה הותרו סכים ובהם כ-200 קילוגרם חומר נפץ שיועדו להברחה לתוך לבנון, ישנו חשש במדינה שחיזבאללה מנסה להתאושש משלוש שנים קשות שעברו עליו ולשקם מחדש את כוחו הצבאי והפוליטי במדינה. חשש שצריך גם להדליק נורות אדומות בישראל, במיוחד לאור האפשרות המדאיגה שיתכן וישנן כמה מסעיות והברחות כאלו של חומרי נפץ לטובת חיזבאללה שלא נתפסו.
0: ואנחנו פחות או יותר עם אותה גזרה. שלום לרועי נהרי.
16: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: מנכ"ל חברת OPMS, שעושה בעצם, אתם מתמודדים עם הניסיון לאתר נפלים, נכון? אני מבין נכון את פעילותכם?
16: בין היתר, אנחנו מפקחים על פעילויות מהסוג הזה, מיזמים כאלה בארץ, גם ביקוש וגם נפלים, נכון.
0: אז איך אפשר? בואו תנסה... לנסות לסייע בידינו להבין מה בדיוק ובאיזה אופן אפשר היה אולי למנוע את האסון הכבד הזה, נוכח העובדה שכל אזור גבול הצפון, אתה יודע מה, לא רק גבול הצפון, כמעט כל שטח מדינת ישראל הופגז לאורך שלוש שנים, איך אפשר לאתר את כל הנפלים האלה כדי למנוע אסון דומה גם באזורים אחרים?
16: תיארת את הבעיה בצורה מדויקת. הנפלים יכולים להימצא כמעט בכל מקום בארץ שלנו. זה המצב. גם המלחמה הזאת, גם מלחמות קודמות, אפשר למצוא נפלים בכל התקופות של כל המלחמות שעברו על המדינה שלנו ובארץ שלנו. ולכן הבעיה היא לא רק הצד של הנפלים שנמצאים בשטח. לחפש ולאתר נפל זה כמעט כמו לאתר מחט בערימה של שחת.
0: בדיוק, אז השאלה, אבל נגיד אם אזור מופגז כל כך כמו רכס רמים, אתמול תיאר את זה כתבנו בצפון רובי המרשלג ששידר רוב המלחמה מקריית שמונה, הוא אמר כשאמרנו שטחים פתוחים התכוונו בין היתר בעיקר לרכס רמים שהופגז בצורה עוצמתית מאוד, אנחנו זוכרים את כמות ההזקות שהיו שם. האם היה נכון אולי לבצע סריקה יזומה של חברות או של מסייעי לחימה בצהל כדי לסרוק את כל השטח הזה?
16: אז תראה, זה בדיוק העניין. העניין הוא שהצבא והמדינה יודעים להגדיר שטחים שבהם יש סיכון גבוה יותר למצאות נפלים. כמו מה שאמרתם, רכס רמים, בוודאי, אזורים מופגזים, יש בהם סיכוי גבוה למצאות נפלים, וזה דבר שיודעים להגדיר אותו כשטח תחום, ולתת אותו לחברות שיודעות, או שזה המקצוע שלהם, לסרוק מטר-מטר ולאתר את הנפלים שם ולהסיר את הסיכון. הבעיה היא שזה שטחים עצומים. ופה צריכה להיות השקעה של הרבה מאוד משאבים כדי לעשות את זה, ואני יודע שהצבא עשה את זה בכל היישובים ובכל האזורים שבהם הציבור מסתובב בהם, כמו שבילי טיול וחניונים ובוודאי שבתוך כל היישובים, ובשטחים הפתוחים זה עניין של החלטה ושיקול האם באמת משקיעים בזה את כל המשאבים.
0: מה העלויות של דבר כזה? בעצם לדעתך, אם צריך באמת לקחת תא שטח, שבאמת אנחנו יודעים שהוא באופן ספציפי חשוד הרבה יותר בקיומם של נפלים, ובטח רכס רמים הוא אחד כזה, סביבת מטולה, גם העיר קריית שמונה, מה העלויות של הדבר הזה? האם הדבר הזה הוא בכלל ישים?
16: הדבר הזה הוא ישים בהנחה ורוצים להשקיע בו, ואכן העלויות של בערך פינוי שטחים כאלה זה כמה עשרות מיליונים של שקלים כדי להשקיע שם פרויקטים וחברות שיעשו פעילות מהסוג הזה, ואפשר לעשות אותה גם באמצעים מתקדמים בטכנולוגיים היום וגם באמצעים מסורתיים שמצמצמים את השטח עד כדי ברמה כזו שבאמת הסיכון כמעט והוסר לחלוטין. אבל זה הצד של הנפל. הצד השני זה מי שעלול להיפגע מהנפל, ושם יש עבודה גדולה מאוד לעשות. זה המודעות אצלנו. הסיכונים האלה קיימים במרחב, אצלנו הציבור. ופה צריך לעלות מודעות בצורה מאוד מאוד מאומצת. חפץ חשוד, פרצי תחמושת, לא לגעת, לדבר.
0: כמו שחונכנו כילדים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, פשוט להיזהר, ובוודאי לא לשחק בזה כמו שקרה אתמול. רועי נהרי, מנכ"ל חברת OPMS, תודה רבה לך.
16: תודה, תודה לך.
0: שלום רובי המרשלה, כתבנו בצפון.
17: שלום, כן, בוקר קשה. שמו של הרוג הותר לפרסום, מדבר באלעזר יאיר וילנסקי, הוא הנער שנהרג אתמול במהלך הטיול, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הותיר אחריו זוג הורים ועוד חמישה אחים. במשפחתו מספרים על נער צעיר, מלא חיים, חכם, נבון, מלא שמחת חיים, חבר אהוב שכל עתידו היה עוד לפניו. הוא הותיר אחריו שלוש אחיות ואח. כאמור, טרגדיה קשה, עדיין לא פורסם מתי הוא יובא למנוחות, ובבתי החולים בצפון מאושפזים עדיין יותר מ-20 ילדים, חלקם במצב קשה, מטופלים אחרי האסון הכבד שאירע אתמול ברכס רמים.
0: רובי, אתה מסקר את המלחמה הזאת שנמצאת, עוטפת את הבית שלך כבר 3 שנים, ראית את הנפילות האלה לכל רוחב רכס רמים, תקופה מאוד ארוכה, אתה הזכרת את זה גם אתמול בשידורים שלך, שכשדיברת על נפילה בשטחים פתוחים, בין היתר דיברת על הרכס הזה, אז די ברור שיש בו באמת הרבה מאוד נפלים. אני רוצה לשתף אותך בעובדה שלפני שבועיים, בטיול משפחתי שעשינו בדיוק באזור הזה, בנקיקי יפתח, היינו שם ממש סמוך למקום שבו היה הנפל הזה, ומצאנו מוצב צבאי שננטש, והיו בו הרבה מאוד, היה שם ציוד צבאי בכמויות מאוד גדולות, ובין היתר גם ארגזי תחמושת. אני מניח שכשאתה מסתובב בגזרה, אתה רואה אזורים כאלה שצהל השאיר שם, ואולי נשארו שם גם נפלים במקומות שצהל שהה בהם, או אפילו תחמושת חיה.
17: כן, יש הרבה מאוד תחמושת, וגם עכשיו יש פעילות ענפה של הרבה מאוד כוחות צבא. מי שמסתובב באזור הזה יכול להבחין בהרבה מאוד כלים של הצבא, חלקם עטויים באותן רשתות נגד פגיעה של כתבמים, כתבמי נפץ. אתה מבין שהאזור הזה חי ונושם את המלחמה הזאת, אפשר לשמוע את ידי הפיצוצים, רק לפני כמה דקות הייתה כאן שורה ארוכה של פיצוצים של סוללות תותחים שירו, לא אחת הפגזים האלה נופלים בשטחנו או כן. נותרים כאן תחמושת חיה, וכן, זה מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שצריך לפעול בשום שכל, זאת אומרת, כן. לא לבטל את כל הטיולים, לא לעצור הכל, לעשות, לטייל כאן בצורה אחראית ומחושבת.
0: ופשוט לא לגעת בנפלים. רובי המרשלג, תודה רבה לך.
17: תודה.
0: קרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון, שלום.
18: שלום יואב.
0: אז בדיוק לפני שבועיים, במהלך השבת, כשאני מטייל שם באזור ברכס רמים, ממש במקום שנמצא קרוב מאוד לאתר שבו תהילה אתמול קבוצת המטיילים ממכינת אורט מעלות, אני מסתובב, אנחנו בני המשפחה יחד עם משפחה נוספת, מסיימים מסלול רגלי בנקיקי יפתח, ורואים שבצמוד לשם ישנו מוצב נטוש של צהל, ובו כמויות אדירות של ציוד צבאי. אני שולף את הטלפון, מצלם לך את הממצאים שיש שם, ויש שם הרבה מאוד גם אריזות של תחמושת, חלקה ריקה, לא נגענו בדברים האלה.
18: כל הסרטונים בדיגיטל, כן. הציבור מוזמן לראות את הסרטון של מוצב נטוש, ריק לגמרי, ובלי שמירה, בלי הבטחה, עם ציוד צבאי, קופסאות, רעיתים שבורים.
0: יש שם גם איזושהי מחולה שהיו בה גם מחשבים ומסמכים. אז אבל הדבר הזה בעצם מלמד, קרמלה, שיש כאן איזשהו ליקוי. זאת אומרת, לא רק שיש נפלים שנותרו בשטח שחלקם הם באמת תוצאה של ירי של חיזבאללה, שלא פינו אותם, שלא טיפלו בהם, יש גם מקומות שצהל היה בהם, שהה בהם, והשאיר אותם עם תינופת מאוד גדולה. מעבר ללכלוך, יש גם ציוד צבאי שנותר שם. משהו בערכי צהל קצת השתבש, לא הרי...
18: אני אגיד לך מה הייתה התגובה של דובר צהל, כשפנינו להם, האירוע מוכר והטופל בהקדם במסגרת ההיערכות בהגנה, מספר מוצבים עוברים תהליך של שיקום ושינוי. אבל זה לא תשובה, זה לא צריך להיראות מוצב של צהל, לא צריך קודם כל יכולים להיכנס לשם, להסתובב שם, ויכול להיות שיש שם גם איזושהי תחמושת, או איזשהו חומר שמור, סודי, אני לא יודעת, אבל לא משאירים ככה מופקר בסיס של צהל, פקודות, הוראות בטוחות, משמעת, נועדו להציל חיים בסוף, כשמדובר בתחמושת.
0: אבל קרמלה, זה משהו שהוא בערכי צהל. כשהייתי חייל קרבי, אמרנו, מקימים מאהל במקום מסוים לצורך אימון, אנחנו מפנים את השטח כאילו לא היינו שם. אז מה קרה? למה הדבר הזה לא מבוצע? מה השתבש בערכי צהל?
18: שלוש שנים של מלחמה, הרבה מאוד כוחות תשושים, עייפים, לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת עובדה.
0: ואולי גם אין מספיק כוח אדם, אין כוח אדם למשימות, אז כוח אדם שיפנה את התינופת שהם השאירו שם, כנראה גם לזה אין.
18: חיילי מילואים כבר שלוש שנים נמצאים שם. האסון הזה ברכס רמים מחייב ראייה, הסתכלות על מחדש על הסכנה שנותרה אחרי שלוש שנות מלחמה ביישובים צמודי גדר, במרחבים שסמוכים לה. החזרה לטייל מחייבת לבדוק לא רק את האיום שמעבר לגבול שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אלא גם מה שנותר על הקרקע, בשבילים, בין הסלעים, בתוך הצמחייה. תופעה מוכרת מאזורי מלחמה ברחבי העולם, גם אפגניסטן, עיראק, לוב, התמודדות עם מוקשים, שרידי תחמושת, משימה שהיא ממושכת. אני יודעת שעד היום במשרד הביטחון עוסקים בכל הנושא של המוקשים, וגם צלחם ברמת הגולן ובדרום. עד היום שנים זה נמשך, שרידי תחמושת, משימה ממושכת שמלווה את שיקום היישובים, כן. את חזרת התושבים, ונפלים ותחמושת שננטשה, עלולים לפגוע באזרחים גם שנים אחרי הקרובות.
0: הנה, עכשיו מי שרואה אותנו מכאן 11, רואה את הסרטונים של אותו מוצב נטוש, שנמצא ממש בסמוך לקיבוץ יפתח, בצמוד לשמורה שנקראת נקיקי יפתח, כמות התינופת וחומרים מסוכנים שנותרו במקום הזה מבלי שטופלו, והדבר הזה הוא רק דוגמה להזנחה של שטחים שצהל היה בהם. זה לא צריך להיות ככה. והתגובה של דובר צהל שאת קיבלת באמת נתמת לי כמו איזה קצת מריחה.
18: כי הדברים, בדיוק אלה הדברים, תראה גם תאונות אימונים, 160 חיילים נהרגו בשלוש השנים האחרונות במהלך הלחימה מעבר לחיילים שנהרגו בקרבות, והם נהרגו בגלל רוב התאונות הם על הרקע של גם עייפות, אבל גם אי מילוי הוראות, פקודות, ברשלנות, חוסר מקצוענות. הדברים האלה צריכים להיות מאוד ממוקדים, וגם בישראל נדרשת תוכנית מתמשכת, מתוקצבת, מתואמת.
0: אגב, כשמדברים על שיקום יישובי הצפון, הניקוי והטיפול גם בנפלים וגם מקומות שבהם צהל שהה, זה חלק מתוכנית השיקום. אי אפשר להשאיר כך את הגזרה הזאת שעברה תופת של שלוש שנים.
18: אבל זה לא רק הצבא, זה עבודה שיטתית, איסוף מידע לזורי לחימה וירי, מיפוי מוקדי סיכון, סימון שטחים מסוכנים, הגבלת הגישה אליהם, סריקה, פינוי.
0: אגב, מי שעומד...
18: לצד זה כמובן, כמו שאמרת, הסברה מתמשכת לתושבים ולילדים ולמטיילים. אלה המרכיבים המרכזיים בעבודת שירות.
0: וקרמלה, מי שעומד היום בראש פיקוד הצפון, זהו האלוף רפי מילו, שבתפקידו הקודם היה אלוף פיקוד העורף. זאת אומרת שהוא מבין בהחלט איך צריך לטפל גם באוכלוסייה האזרחית, ולדאוג ולשמור על שלומה, והדבר הזה הוא קריטי, לאתר את המקומות שהיו המופגזים ביותר, לאתר את המקומות שבהם צהל היה ושהה, לנקות אותם ולהחזיר אותם להיות בטוחים לאזרח.
18: המשטרה, משרד הביטחון, צהל, וגם הרשות המקומית, הרשויות המקומיות, וכמובן הסברה, הסברה, הסברה.
0: קרמלה מנשה, פרשניתנו לעניין צבא וביטחון, נקווה מאוד שלאחר התגובה הזאת ולצער הלב, לאחר האסון הכבד הזה, משהו ישתנה. כבר לפני שבועיים ניסינו לעורר את הרשויות לנסות לטפל בזה. בסמוך לזה היה אסון הכבד הזה אתמול.
18: אנחנו כבר רגילים.
0: כן.
18: לדבר לקירות הרבה פעמים, סליחה.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה לך, אנחנו נשתמע גם בשעה הבאה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הבוקר הזה, עורכת לי לאופר, מפיקים רחלי לוי ואביגל ביגי בסור על הביצוע הטכני, חיים זקן, כאן יואב קרקובסקי, כולנו חוזרים אחרי חצות השעה 7 לשעה המרכזית של יומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: חשבתם שחנוך דם לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
9: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
10: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
9: להתעורר
0: לעיניים חדשות. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי לא יהיו טיולי תלמידים באזור העימות בצפון ביומיים הקרובים. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים שכל עתידו היה לפניו. בעיריית מעלות תרשיחא אומרים כי הם ממשיכים ללוות מקרוב את משפחות הנפגעים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. בתקרית אתמול גם נפצעו 23 נערים ואנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 פצועים קשה ושל 10 בינוני. הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים.

0: שתו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד וכי שוחח עם הסעודים על המערכה נגדם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אמרה אתמול שרת הפנים הבריטית שבנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון היא גילתה כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והנחו אותו לבצע מתקפות ברחבי אירופה. השרה ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה והדגישה כי הממשלה תפעל בנחישות למידור האנטישמיות במרחב הציבורי.
1: We cannot simply build higher walls around our Jewish community and expect them to live in fear. So we must root out the evil of antisemitism wherever it lurks.
0: איננו יכולים פשוט לבנות חומות גבוהות יותר סביב הקהילה היהודית שלנו ולצפות ממנה לחיות בפחד. לכן עלינו לעקור מהשורשת האנטישמיות בכל מקום שבו היא עורבת בחברה, וממשלה זו מחויבת למאמץ הזה. דברי שרת הפנים של בריטניה. מדבריה הביא תשבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לקבלת שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער הכחיש בחקירתו שקיבל כספים מגורם כלשהו, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה שראש העירייה פעל בצוותה עם רעייתו בידע על הכספים שהועברו לה. מעצרם של בני הזוג הוארך בשמונה ימים. כדורגל בלידת העל, מכבי חיפה הביסה אמש את הפועל ירושלים.
2: שריקת הסיום! מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
0: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון

0: התחזית בחסות
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
3: והתחזית בלי שינוי של ממש
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
3: עורך החדשות רוני סיאל עד כאן מחדר החדשות
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
5: עכשיו, יואב קרקובסקי. חדשות ברשת בית כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה

הבוקר הזה, כאן יואב קרקובסקי. אתמול טרגדיה בטיול של מכינה לגבול הצפון. אלעזר יאיר וילנסקי בן 14, תלמיד אורט מעלות, הוא הנער שנהרג בפיצוץ הנפל שנותר בשטח מירי חיזבאללה על הגזרה. תוצאה של מלחמה בת 3 שנים שלא הסתיימה. נפל שנותר בסמוך לשמורת טבע התפוצץ וקטל את חייו של אלעזר יאיר. בדיוק שבועיים לבחירות, בדיוק בעוד שבועיים בשעה הזאת ייפתחו הקלפיות, מיד יתארח כאן יעקב בר.

0: ירדו גם מקום 11 ברשימת הליכוד, בריאיון ראשון שלו בקמפיין הבחירות הנוכחי, ועם חברת הכנסת מרב כהן מביחד ננסה להבין מה הלחיץ את ראשי גוש השינוי בדבריו של נשיא המדינה שלא יאפשר סבב בחירות נוסף. הבוקר הזה אנחנו כאן עד 8, מתחילים עם הטרגדיה בצפון, רובי המרשלג. כתבנו בצפון, יצא, פורסם לפני זמן קצר, שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל ברכס רמים.
1: נכון, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט', הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל בטיול של תלמידי בית הספר אורט מעלות ברכס רמים. הוא היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית. מלבד אליו עוד כ-20 תלמידים מאושפזים בבתי החולים בצפון בדרגות פציעה שונות, חלקם במצב קשה, כולם נפגעו כאשר הם עמדו צמודים זה לזה והעבירו ביניהם את אותו נפל שנראה תמים לחלוטין, נראה כמו קופסת שימורים שיש לכל אחד בבית בגודל של כ-5 סנטימטרים, כך שאני לא בטוח שהם ידעו במה מדובר. מכל מקום, הפריט הזה נאסף בשטח פתוח, אי אפשר לפרוק את כל השטחים הפתוחים ברחבי הגליל, ודיווחנו הרבה מאוד במהלך המלחמה לנפילות בשטחים פתוחים. אי אפשר להגיע לכל נפל ונפל, בטח לא לפיצצונות מצרר האלה שלא אחת מסתתרות בתוך הצמחייה. רק לפני כמה שבועות נפצעו 5 פועלים זרים מטיילנד בנסיבות דומות מאוד בעת שעבדו במטע במטולה. ואתה יודע, ברגע שהאבק התחיל מעט לשקוע והכאב וכל הצער על האסון הנורא הזה, אז התחילו לצוף השאלות, מי אישר את הטיול הזה? אנחנו יודעים שמי שאישר אותו זה משרד החינוך, כן. אבל בכניסה לאותו שטח יש שלטים של קרן קיימת לישראל שאוסרת על טיולים ברכס רמים. מהסיבה הזאת, מהחשש להימצאות נפלים, ואני מניח שנתחיל לשמוע עכשיו חילופי גרסאות, האשמות, אחריות, לא אחריות, הדברים האלה עוד ילוו אותנו בימים הקרובים. מכל מקום, מדובר בטיול שהוא לא בתוך שמורת טבע, טיול שהוא בשטח פתוח, בדרך נוף, הדרך עצמה בטוחה כמובן, אבל כשסוטים הציד על השוליים, אז בתוך הצמחייה יכולות להימצא הפתעות רעות כאלה.
0: רובי המרשלג, תודה רבה.
1: תודה.
0: הם יצאו לטיול שנתי בצפון למסלול שאושר על ידי הגורמים המוסמכים, אבל עבור אחד התלמידים, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, זה הסתיים באסון. תלמיד מהישיבה התיכונית אורט שנהרג כתוצאה מפיצוץ הנפל ועוד יותר מ-20 פצועים נוספים, ועל כל הטיול הזה והקולות משם כתבתנו אורלי אלקלאי.
2: זה היה אמור להיות עוד יום של טיול שנתי. תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות יצאו למסלול הליכה ברכס רמים שבגליל העליון. נופים ירוקים, אוויר הרים, מסלול שאושר מראש ושום דבר שיכול היה לרמוז על האסון שעומד להתרחש. אלא שבמהלך ההליכה השגרה הזו נקטעה באחת. פיצוץ אז הכריד את השטח. 23 תלמידים ומלווים נפגעו. אחרים ניסו להבין מה קרה, ובתוך רגעים הפך מסלול הטיול לזירת אסון. אחד התלמידים נהרג, חבריו נפצעו, 3 מהם באורח קשה. על פי החשד, הפיצוץ נגרם מנפל תחמושת שנותר בשטח. ככל הנראה, פיצצונת מצרר ששוגרה על ידי החיזבאללה במהלך המלחמה בצפון. על פי הממצאים הראשונים, אחד התלמידים מצא את הפריט במהלך הטיול, הרים אותו, ולפי החשד אף הכניס אותו לתיקו. זמן קצר לאחר מכן, הראה הפיצוץ הקטלני. הדיווחים הראשונים למוקדי החירום הזניקו כוחות גדולים של מד"א, משטרה וצה"ל, אבל הדרך לפצועים בשטח ההררי לא הייתה פשוטה. במקביל לכוחות ההצלה שהוזעקו למקום, היו גם אזרחים שנחלצו לעזרת הילדים.
3: הזירה הייתה ילדים פזורים בכל מקום פצועים. התחלתי לטפל בהם. הייתי חייב לקחת פיקוד, כי אני הייתי היחידי שם. הגיע איתי ביחד גם עוד בחור מחוץ והצלה.
4: מה הם סיפרו? במה הם נגעו? מה היה?
3: הם לא אמרו, כנראה משהו התפוצץ. לא שאלתי אפילו. ראיתי שזה רב נפגעים.
2: הוכרז אירוע רב נפגעים. כוחות גדולים של אנשי הצלה, צהל, פעלו במהירות כדי לטפל בנפגעים ולפנות אותם לבתי החולים. אבל בזמן שבשטח התנהל מבצע החילוץ, בבתיהם של התלמידים החלו ההורים לקבל את הבשורה שכל הורה חושש ממנה. שיחות טלפון בהולות, הודעות בקבוצות, ניסיונות לברר מי נפגע, מי פונה ולאיזה בית חולים. והשאלות נותרו רבות. מי היה אמור לוודא שהשטח נקי מנפלים? האם נערכו סריקות לפני שניתן האישור? האם היה ידוע על הימצאות תחמושת באזור? השאלות האלה עומדות כעת במרכז הבדיקה. הסכנה, צריך לומר, אינה חדשה. פיצצונת מצרר עלולה להישאר בשטח זמן רב אחרי שנורו. די במגע ובתזוזה של הפריט כדי לגרום לפיצוץ קטלני. עכשיו בודקים מי סרק, מי אישר ומי היה אמור להבטיח שהשטח בטוח. שאלות קשות, שיקבלו אולי תשובות בהמשך. עבור משפחתו של התלמיד שנהרג, הם כבר יגיעו מאוחר מדי.
0: זהו אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. ובעקבות האסון, משרד החינוך עצר ליומיים את הטיולים בצפון. משרד החינוך טוענים כי בית הספר קיבל את כל האישורים הנדרשים לצאת למסלול הטיול, ועל כך כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף.
5: על אף שניתנו כל האישורים לצאת לטיול ומסלול לטיול אושר, במשרד החינוך הוחלט כי ביומיים הקרובים, היום ומחר, יוסטו טיולים המתוכננים באזור קו העימות בצפון הגולן למסלולים חלופיים. בשאר חלקי הארץ הטיולים התקיימו כסדרם. במקביל חודדו הנחיות הבטיחות במשרד החינוך, אומרים, בדגש על זהירות מנפלי תחמושת, זה בכל הארץ. בכל בקשה אומרים במשרד החינוך לשינוי מסלול או להחרגה תיבחן מול מוקד הטיולים של משרד החינוך. שר החינוך קיש הגיע אמש לבקר את התלמידים הפצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה.
6: אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 שעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון, לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים. אני רק רוצה להבהיר שזו הייתה המדיניות בהתאם להנחיות צה"ל לנקודת הזמן הזו. אנחנו עושים עצירה של 48 שעות באזור הזה בשביל לבחון את המשמעויות ולראות האם צריך לחשוב על זה מחדש. זה כאב עצום לכל המשפחה, ואנחנו משתתפים איתה בצערה ומאחל החלמה מהירה לכל הפצועים.
5: במשטר היו חייבים לבדוק האם כל הנהלים לאישור הטיול פעלו כנדרש. לצד זאת, אנשי השירות הפסיכולוגי יוצאי פועלים למיפוי מעגלי הפגיעה ולמתן מעלה רגשי לתלמידים. היום לא התקיימו כסדרם הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות, ויום הלימודים יוקדש לליווי ולתמיכה בתלמידים ובצוות החינוכי.
0: ועכשיו איתנו אלון יפה, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח. שלום אלון.
7: שלום, בוקר טוב, בוקר עצוב.
0: בוקר עצוב מאוד.
7: קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים למסור את תנחומיי למשפחה, וכמובן החלמה מהירה לכל הפצועים שיחזרו מהר לשגרה.
0: אנחנו, אני הייתי באזור שלכם, באזור קיבוץ יפתח, ראיתי מוצב נטוש עם הרבה מאוד ציוד צבאי שצהל השאיר במקום. זה היה בסך הכל לפני שבועיים. עכשיו אנחנו עדים לנפל הזה שהוא תוצאה מהירי המסיבי שספגתם לאורך 3 השנים האחרונות. אתם נתקלים באירועים כאלה של נפלים שנמצאים במתחם הקיבוץ, באזור הקיבוץ, במטעים שלכם?
7: חשוב לזכור שכל האזור ספג לא מעט פצצות, וגם האזור שלנו הוא לא מכוסה בכיפה שמונעת מנפילות. ואנחנו מדי פעם כן נתקלים בשברי עירות, נתקלים אפילו בפצצות מיצר. יש אצלנו נהלים קבועים שמדווחים לרבש"ץ, שמדווח למשטרה, וכולם פועלים כדי לנטרל את המקום ולזכות אותו.
0: ואתם מקבלים מענה מיחידות הסילוק הפצצות של צהל, של המשטרה? נעשית איזושהי עבודה אולי קצת יותר מסודרת, מקומות שפוקדים אותם אזרחים על מנת לנקות אותם, להפוך אותם לבטוחים יותר?
7: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה טילים עם פצצות מיתר.
0: אבל האזור שלכם, אלון, ספג
7: כולל
0: במיוחד.
7: האזור שלנו, גם האזור שלנו ספג במיוחד. האזור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות, וזה יכול גם לצערי תמימות שנבעה מרגע תמימות של ילדים יכולה להביא לאסון, וזה מה שקרה. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה. כן, המסלולים והקרבה למסלולים זוכו, ומטיילים שם אנשים, ומטיילים מאות ואלפים, ולצערי קרה אסון אתמול.
0: אנחנו מבינים, הדבר הזה משבש, עד כמה יש שיבוש בחייכם? עכשיו, אמנם יש איזה סוג של הפסקת אש, הקיבוץ, התושבי הקיבוץ חזרו, אבל עד כמה משתבשים החיים שלכם, נוכח הזהירות שאתם צריכים לנקוט בה, מחשש להתקלות באמצעי לחימה כאלה, גם באזורים שבהם צהל היה, ממש סמוך לקיבוץ שלכם היה מוצב, צילמתי בו בסך הכל לפני שבועיים, במהלך טיול שאני עצמי קיימתי, עם שאריות תחמושת, שאריות ציוד צבאי, בכמויות מאוד גדולות שלא נוקו משם. אתם נתקלים בתופעה הזאת לא רק שם, אלא גם במקומות אחרים ברחבי רכס רמים?
7: אני יכול להגיד לך שאני בעברי הייתי בוקר, והסתובבתי ברמת הגולן על סוס, ובונקרים, עדיין יש בונקרים שמלאים בתחמושת עוד מימי מלחמת ששת הימים. אז להגיד שזה לא יכול להיות מצב שיהיה גם היום שאנחנו כן. קרובים למלחמה ובתוך מלחמה, שתהיה תחמושת, זה להגיד משהו תמים. אנחנו כן מבקשים ומעינים מודעות גם אצל הילדים שלנו וגם למבוגרים. זיהיתם, דווחו, כדי שנוכל לטפל ותתרחקו.
0: אלון יפה, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח, תשמרו על עצמכם שם.
7: תודה.
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בעוד שבועיים, פחות 18 דקות, ייפתחו הקלפיות בבחירות שמוגדרות אולי הדרמטיות ביותר שהיו בישראל. ואיתנו לראיון ראשון בקמפיין הבחירות הנוכחי, מי שהיה פרשן ערוץ 14, מגיש ברדיו גלי ישראל, גם מקורבו של ראש הממשלה, שלום יעקב ברדוגו.
9: בוקר טוב יואב, רק להגיד, זה לא רעיון ראשון, זה רעיון ראשון אצלכם ברשת ב', כן. אבל זה ממש לא רעיון ראשון בקמפיין הזה.
0: אז אתה מקום 11 ברשימת הליכוד לכנסת. קודם כל, כמה אתה כבר מתחיל ללבוש עליך את חליפת הפוליטיקאי, מיועץ, ממקורב, מפרשן?
9: קודם כל אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחתו של הנער, ממשפחת וילנסקי, אלעזר, ש... אז נגדיר את זה באסון שלא היה מוכרח לקרות וקרה, אז קודם כל תנחומים וחיבוק למשפחה, וכמובן איחולי החלמה לפצועים, שאני יודע ששומע שיש גם פצועים קשה, אז קודם כל בבוקר הזה צריך לפתוח ולהזהיר את הציבור שאנחנו עדיין במלחמה, ובמלחמה יש גם דברים שצריך מהצד להסתכל עליהם, כמו נפלים, ואם אתה מטייל, לאו דווקא בטיול בית ספר, אם אתה מטייל באופן חופשי, אנחנו במלחמה, ובמלחמה צריך להסתכל ולבדוק, ושאסונות שכאלה לא יקרו.
0: אתה מזהה איזושהי טעות אולי בעצם העובדה שאפשרו לקבוצת מטיילים להיכנס לאזור הזה, למרות שיש שלטים של קקל שלא להיכנס לאזורים האלה, מאחר ויש חשד לנפלים?
9: אין יואב בידי שום פרטים כדי לאשש את מה שאתה אומר או לחזק או להגיד, כמובן שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, וזה דורש את זה מכל הגורמים. אני לא אצביע פה ולא יכול גם להצביע על גורם כזה או אחר. אני מניח שיעשו כרגע בדיקות ואולי יותר מכך, כדי למצוא את הכשלים שגרמו לכך ולנסות לסתום אותם. אני ממש בלי בקיאות בנושא,
0: אוקיי. וגם בוא,
9: מה שיש בתקשורת אין שמה.
0: אנחנו נאלצים לעבור לפוליטיקה. מה שמסעיר מאוד את סיעות האופוזיציה, זה הדברים שאמר הנשיא יצחק הרצוג אתמול, בריאיון במסגרת ועידת ידיעות אחרונות, על העובדה שהוא לא יאפשר בחירות חוזרות. אתה מקורבו של יצחק הרצוג, האם יכול להיות ש...
9: של יצחק הרצוג?
0: אתה נפגשתם? אתם מיודדים?
9: אנחנו מיודדים.
0: אתם מיודדים.
9: מקורבו...
0: אתה מקורב יותר לנתניהו.
9: כן, דרך אגב כן, שהיו ימים שכן הייתי קרוב מאוד אצל יצחק הרצוג.
0: הייתה לכם הרי איזה מפגש, היה לכם מפגש באיזה דירת מסתור במודיעין.
9: למה אחד? היו לנו סדרה שלמה של מפגשים.
0: אז יכול להיות שאולי אתה הוא האיש שבאמצעותו מעביר נשיא המדינה מסרים לגוש השני, במטרה אולי לנסות לייצר ממשלת אחדות של הליכוד ושל ישר אחרי הבחירות?
9: התשובה היא לא, ואני בהחלט, באשר לשאלה שלך יואב, באמת לא מעניינת אותי החלוקה והוויכוחים שבתוך גוש האופוזיציה, זה רק מעיד על כך שאנשי האופוזיציה הם פשוט לא קשובים לציבור הישראלי, וה... פעם אחר פעם שלהם, הניסיונות שלהם להטיח באנשי גוש הקואליציה, שמות שווא, עכשיו הם גם מגיעים ליצחק הרצוג. אני לא יודע שום דבר על הדברים של הנשיא, אני יודע דבר אחד מאוד מאוד ברור, שהבחירות האלה הן בחירות קריטיות, כמו שאמרת, והן בחירות שבהן תיקבע דמותה של מדינת ישראל, וזה באמת בחירות שבין הגדרה האם הימין או פלסטין, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, האם גוש האופוזיציה שמוליך לוויתורים, שמוליך לאורך כל התקופה האחרונה לקניעה שלנו אל מול אויבי ישראל, הוא הגוש שיוביל את מדינת ישראל, או אותו...
10: על כך יש מחלוקת, אייזנקוט אומר שהוא ניסה להוביל את נתניהו דווקא לכניסה לתוך, לפעולה צבאית הרבה יותר עצימה ברצועת עזה, ונתניהו זה שנמנע בתחילת המלחמה.
9: זה רק אומר שאנחנו לא חיים באותה מדינה, אנחנו זוכרים את גדי אייזנקוט ואת בני גנץ נוטשים את הממשלה.
10: זה היה אחרי, זה היה עוד לפני הכניסה לרפיח, למרות שהם לחצו עליו להיכנס לרפיח, על דבריהם.
9: אני יודע שאם היו מקשיבים, והיינו כאן יואב, גם אתה, גם אני, אם היו מקשיבים לעצות ולמכתבים ולניירות שגדי אייזנקוט שלח או דיבר או אמר, אז היינו נמצאים כרגע במצב ש150,000 טילים עדיין היו מכוונים לתל אביב, נסראללה היה בחיים,
10: okay.
9: סנואר היה בחיים, חמינאי, דרך אגב, שמעתי שאיר גולן אומר שלא צריך היה להוריד את חמינאי, זה השותף של גדי אייזנקוט.
10: Okay, אבל...
9: אז כל הדברים האלה היו קורים, לא היו מקשיבים לגדי
10: okay, אייזנקוט. ואתה, אבל אתה רואה בגדי אייזנקוט שותף פוטנציאלי לממשלת אחדות לאומית?
9: אני רואה קודם כל בניצחון גוש הימין את הדבר החשוב.
10: אבל נתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, אייזנקוט הוא שותף?
9: בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך, קודם כל ניצחון גוש הימין שכולל את כל מרכיבי הימין הוא הדבר המרכזי שבעצם עליו תישען הקואליציה הבאה. לאחר מכן יהיה אפשר לצרף, יהיה אפשר לחשוב, אבל בינתיים אנחנו אפילו לא במקום הזה.
10: אבל איתמר בן גביר שהתארח במקום... אצלי ביום שני כאן במסגרת הזאת, אמר נתניהו לא רוצה אותי בכלל, אז יכול להיות שנתניהו באמת מעדיף את אייזנקוט על פני איתמר בן גביר?
9: אני מכבד את איתמר בן גביר, וזה קמפיין שלו, לפי דעתי, קמפיין שגוי, אף אחד לא מדיר את איתמר בן גביר.
10: אז אתה יכול להציר בצורה מפורשת, איתמר תירגע, אתה חלק מהקואליציה של נתניהו.
9: אני יכול להגיד לאיתמר, קודם כל, שהמאבק שלנו הוא לניצחון גוש הימין, והמאבק הוא מול האופוזיציה, והמאבק הפנימי הזה... שאני מבין אותו, אני מבין אותו כקמפיינר, אני מבין אותו כמי שמבין קמפיינרים, קמפיינים, אני מבין את הקמפיינר שלו, המאבק שלו הוא מאבק כרגע בתוך הבחירות, ואני מניח שגוש okay. הימין הוא הדבר המרכזי שצריך לעשות, ובאמת צריך לשים את הדברים על דיוקם, okay. יואב.
10: אז בוא עוד שאלה אחת לגבי אייזנקוט. אתה אמרת עליו דברים מאוד קשים, אמרת שהוא לא איש ספר, שהוא לא אינטליגנטי, זה היה קצת ירידה נמוכה, אתה מצטער על זה אולי? אתה רוצה לחזור בך?
9: ראשית לא אמרתי שהוא לא אינטליגנטי, מעולם לא אמרתי. קודם כל, אתה יודע, בלעת הדברים האלה נאמרים אחד על השני, באותו בוקר הוא אמר עליי דברים קשים, הוא אומר עליי דברים קשים, אני דרך אגב לא מבין, אני לא מתמודד מול גדי אייזנקוט, אבל לגבי הנושא הזה שהוא לא קורא ספרים, זה היה בשיחות שלנו, וכשהוא הטיח בי, אתה יודע, אז אנחנו מחזירים מה שנקרא לא מלחמה, אנחנו מחזירים באותו מטבע. אני לא מבין מה יש לגדי אייזנקוט, באמת יש לו משהו בלתי פתיר איתי ברמה האישית, אתה שים לב, והקמפיין שלו כולו מתמקד בחלקים נרחבים, בי, אז לא יודע, לנו היו שיחות ארוכות מאוד לגדי אייזנקוט, עת הוא הצטרף לפוליטיקה, והוא רצה, הוא רצה להצטרף לליכוד.
10: אז אם הוא רצה להצטרף לליכוד, איך יכול להיות שאתה מכנה אותו שמאלני?
9: קודם כל, כי אז לא ידענו, אני לא ידעתי את דעותיו, דעותיו התחילו להתבהר תוך כדי, להזכירך, באותו כרמטכ"ל, אמר עליו, שותפו היום לאופוזיציה, אביגדור ליברמן, שהוא הגיע לישיבת המטה הכללי, והוא ראה שם שלום עכשיו. למיותר לציין שכשהתחלנו לדבר, לא ידענו הרבה על אני בכל אופן.
10: ולמה לא הסתדר שהוא יהיה בליכוד?
9: לא ידעתי הרבה על דעותיו, ואתה יודע, זה רמטכ"ל, ולאט לאט מתברר כמה הוא בעצם איש שמאל מובהק, כמה, תוך כדי השיחות, דרך אגב, כמה הבנתו, אני אומר את זה בתור, אתה יודע, בצניעות יתרה, הייתי מתאם שיחות השלום הפלסטינים, כמה הבנתו ואי בקיאותו בהסכמי אוסלו, שבהם הוא תומך, אתה יודע, היום אנחנו יודעים שהוא תומך בכך שלא תהיה בנייה ב-E1, ואנחנו יודעים...
10: גם נתניהו דחה, כרגע המכרזים שהיו אמורים להתחיל את הבנייה ב-1 נדחו בשלב הזה, נדמה לי שגם נתניהו לא מתלהב מזה.
9: נתניהו לא אומר בריש גלי, לא תהיה בנייה ב-1, כפי שאומר גדי אייזנקוט.
10: הוא לא אומר בפועל, אולי הוא לא אומר, אבל הוא עושה.
9: אתה יודע, בסוף, במבחן התוצאה, ביהודה ושומרון נבנו עשרות יישובים חדשים, נדמה לי כ-120 יישובים חדשים. אני חושב שהתנופה והמהלכים שנעשים ביהודה ושומרון, דרך אגב, אחרי השבעה באוקטובר מובן הצורך בחיזוק היישוב היהודי ביהודה ושומרון, מובן הצורך הזה. אתה יודע, גדי אייזנקוט, אני, כשאני דיברתי איתו, אני חייב להגיד לך את זה, אני לא האמנתי שאחרי השבעה באוקטובר הוא יתמוך בכניסתם של עשרות אלפי פלסטינים, עזתים, לעבוד בישראל, אחרי השבעה באוקטובר, ואז לא ייחסתי חשיבות לתפיסה שלו, כי רק לאחר מכן הבנתי את עוצמתה.
10: בוא נניח לגדי אייזנקוט.
9: בקונספציה מאוד מאוד גדולה, עוד משפט אחד עליו. תרש גדעון היה בשיחות שלנו, כל הזמן ניסיתי להבין ממנו, למה הוא עשה את תרש גדעון, את הקטנת הצבא?
10: זה הייתה מדיניות שאולי הוכתבה על ידי ראש הממשלה נתניהו.
9: לא, זאת הייתה מדיניות שלו, הוא הציר עליה, זאת הייתה תוכנית הדגל שלו, ובשיחות שלנו, ודרך אגב לא הייתה לנו סדרה אחת, הייתה לנו סדרה של שיחות, לא הצלחתי להבין, כי קראתי את החוברת שלו, תפיסת הביטחון של ישראל, שדרך אגב,
10: אנחנו חייבים להתקדם לעוד נושאים. יריב לוין, שלמה קרעי, ניסו לקדם הרבה מאוד רפורמות במהלך הכהונה האחרונה, הם לא כל כך הצליחו כנראה בבית המשפטי. אתה חושב שלו תקבל את אחד בשני התפקידים האלה, משפטים או תקשורת, תעשה משהו שונה מהם?
9: לא מחלקים את אור אדום לפני שצדים אותו, וכרגע אנחנו במאבק של לנצח את הבחירות. אין ספק שגם קרי וגם השר קרי וגם השר לוין זרו זרעים מאוד מאוד גדולים לקראת כך, והיום גם מובן, אתה תסתכל רק על מה שקורה עכשיו בבית המשפט, על הקריסה, על האור הדק של אותו אביחי מנדלבליט, שעומד שם על הדוכן, כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם
10: ואומר... זה משפט השני החשיבותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך?
9: אייכמן זה המשפט הכי חשוב.
10: אתה אומר שמשפט נתניהו הוא השני בחשיבותו במדינת ישראל?
9: בוא נגיד ככה, אני לא עושה תחרות, זה שני משפטים גדולים, בוא לא נעשה תחרות ביניהם, אבל תחשוב, שווה בנפשך שעומד שם אותו מנדלבליט, ותחשוב שהתובע במשפט אייכמן אומר, לא קראתי את העדויות. אני לא משווה עכשיו רגע אחד את המהלכים האלה, אני אומר מה קרה שם. עומד שם אביחי מנדלבליט, ואומר, לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים. איך הגשת כתב אישום במשפט כל כך חשוב, ששנינו חושבים שהוא מהחשובים ביותר למדינת ישראל, בזה נסכים, אתה אומר לו, קראתי את כתב האישום. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאתה חתמת בחתימת גומי, כן? אין דבר אחר על כתב האישום הזה. איך לא רעדו לך את זה? זה הסחרור של מדינת ישראל. תראה, המשפט הזה צריך להסתיים היום. המשפט הזה צריך להסתיים עוד היום.
10: אוקיי, זה מה שאתם דורשים...
9: יצחק הרצוג, אז יצחק הרצוג צריך לעשות באמת כל פעולה שהמשפט הזה יסתיים היום.
10: שאלה אחרונה, מה היא קטר...
9: ומי מנדלבליט צריך לעמוד לדין על כך.
10: שאלה אחרונה, מה היא קטר מבחינתך?
9: בוא נגיד ככה, אני הייתי בין הראשונים שראה בקטר בתקופת היותי פרשן, מדינת... אויב, וככה ראיתי את זה לאורך תקופת הפרשנות שלי. אני חושב שהייתי הראשון בערוץ 14 שראה את זה. אין לי את המורכבות ואת הראייה של חבר קבינט, אבל מבחינתי הנזקים שנגרמו על ידי קטר בעולם היהודי, באוניברסיטאות, ואפילו בתקופת המלחמה, הם גדולים מאוד.
10: אז איך יכול להיות שיונתן אוריך, איך יכול להיות שיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, על פי הפרסום של אמנון אברמוביץ' אתמול במהלך המלחמה, מנסה לתפור איזושהי חליפת ייעוץ להנהגת קטר?
9: ואני באמת איני צופה בערוץ 12 ולא
10: בהבלים. אז אני מספר לך את הידיעה.
9: תן לי, ולא בהבלים שפעם אחר פעם נופלים של אמנון אברמוביץ' וחבר מרעב. קודם כל, שאמנון אברמוביץ' וערוץ 12 התנצלו על מסע השיסוי שהם עשו כנגד חיילי צה"ל.
10: אוקיי, אבל אחרי שאמרנו את המשפט הזה...
9: לא אחרי שאמרנו את המשפט הזה, תוך כדי שאמרנו את המשפט הזה. הרי אנחנו מסתכלים היום שנים אחורה על הדברים שהם אמרו שם, על משפט נתניהו וכמה זה התרסק אל המציאות. אז גם האבלים שאמר אתמול אותו אמנון אברמוביץ', בין ההתרסקו אל המציאות, אינני מייחס לא חשיבות ולא לדברים שלו. אני אגיד לך דבר אחד, הקפיצה הזו של אנשי התקשורת אל משהו שבעצם... פריצה פלילית אל תוך מערך החיים הפרטי של יונתן אורך, ראוי לכל גינוי. שמחה לעד הזו של אנשי התקשורת, דרך אגב, שזה כשהיה אצל בנט, ראיתי צרצרים, כולל עם חברכם למערכות, אתה יודע, שרקי ואחרים, ולא דיברנו, אני בכל אופן, ולא דיברנו מילה על כך, ולכן המשחק הזה הוא משחק... מטורף ודרך
10: אבל אנחנו לא, זה לא בהכרח העניין של זה לא העניין של הנייד שלו, זה השאלה שלי אם הוא עבד או לא עבד עם קטר, ועל זה אתה לא כל כך משיב.
9: אני לא יודע על זה, על זה, על זה אני לא יודע. ולמה אמנון אברמוביץ' שבועיים לפני אומר יונתן אורך שהדבר הזה היה ידוע לכולם? אני לא מייחס, אני מייחס לערוץ 12 ממש פרופוגנדה לקראת הבחירות,
10: כמו פרופוגנדה שנעשית בערוץ 14 שממנו פרשת לאחרונה.
9: בוא נגיד, זה אפילו לא קרוב, לא קרוב לכך, ואני מציע לערוץ 12 ולפרנסיו, קודם כל ליטול קורה מבין עיניהם ולהתנצל בפני חיילי כוח 100 ובפני חיילי צה"ל, וגם בפני אזרחי מדינת ישראל. 100 מיליון איש בעולם נחשפו לדבר שהם הוציאו רעה חולה.
10: יעקב ברדוגו, מקום 11 ברשימת הליכוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
9: תודה רבה.
10: ועכשיו מצטרפת אלינו חברת הכנסת מירב כהן מביחד. שלום מירב. מירב? מיד תהיה איתנו מירב כהן. מירב כהן ממפלגת ביחד, שלום לך.
11: בוקר טוב יואב.
10: אנחנו שבועיים לבחירות, ונדמה שאתם מפגינים לחץ מאוד מאוד גדול. יאיר לפיד מאוד לא אהב את האמירה של יצחק הרצוג, נשיא המדינה אתמול, שלא יאפשר בחירות נוספות, סבב בחירות נוסף, ינסה אולי כנראה לפעול לאיזושהי תכלית אחרת שתקום ממשלה בישראל.
11: תראה, עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו. הפר הכל. לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים. פרויקטים נסגרו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הפליליים שלו יסתיימו. וזה רעיון רע מאוד, מסוכן מאוד.
10: זאת אומרת שאת עכשיו, בראייה לאחור, מרב כהן, בראייה לאחור, הכניסה של כחול לבן, של בני גנץ, לממשלת הקורונה ב-2020, שהיית חלק ממנה, היית שרה בממשלה הזאת, הייתה טעות?
11: שגיאה נוראית, היא נעשתה מכוונות טובות, מאמונה שזה טובת מדינת ישראל, אבל התוצאה הייתה הרסנית, ולא חוזרים על אותה טעות שוב פעם. זה הפעם יכשיר השתמטות, זה יכשיר סוכני השפעה קטרים, זה יכשיר טיוח של טווח, זה יכשיר אוטונומיה חרדית, זה יכשיר מדיניות
10: שמתפתק. אז מה, איך את מסבירה, איך את מבינה את הדברים של נשיא המדינה יצחק הרצוג?
11: אני מבינה שהוא גם מכחיש אותם, שהוא לא מכוון למקום הזה, ואני מקווה שזה המצב, כי זה מסוכן מאוד למדינת ישראל. ואגב, זה גם לא מה שהציבור רוצה. תסתכלו רגע על הסקרים ואיך, מה אומרים לנו הבוחרים שהם משרתים ועובדים, כי סלח לי, הם אלה שמעניינים אותי. אז אם תסתכל על המפלגות שהבוחרים שלהם הם משרתים ועובדים, אז בגוש השני יש 34, סמוטריץ', בן גביר ונתניהו 34 מנדטים. אצלנו יש 54 מנדטים של מפלגות שמייצגות משרתים.
10: על פי הסקר שלנו, על פי סקר כאן חדשות, יש לכם 50 מנדטים, עם 50 מנדטים לא מקימים ממשלה.
11: תסתכל אתמול על הסקר, 54 פלוס זליחה והמילואימניקים, זה כבר 58. אם אנשים יצאו להצביע, יהיה לנו 61 של משרתים. זה אפשרי. אנחנו לא צריכים למכור את המדינה לאנשים שעושים בה שימוש לרעה, שממש עושים בה אביוז לצרכם האישיים. אנחנו חייבים להתקדם, יש לנו אתגרים קיומיים לפנינו, וזה אפשרי. אנשים צריכים להבין שאם הם יצביעו לגוש בראשותו של נתניהו, מה שהם יקבלו זה עוד שנים בהם משתמטים ימשיכו לסחוט אותנו. זה אפשרי לייצר קואליציה של 61 מנדטים.
10: זה נראה כמהלך כמעט בלתי אפשרי נכון לרגע זה, על פי כמעט כל הסקרים שישנם. את לוקחת בחשבון את הגוש של, את לוקחת בחשבון שהנדל וזליחה הולכים אוטומטית איתכם, ואני חושב שהם בינתיים יושבים על הגדר, והם יותר קרובים אולי דווקא לגוש של נתניהו.
11: בוא נסתכל על הצד השני. 34, סמוטריץ' בן גביר ונתניהו, עם החרדים, מגרדים את ה-50, מה הם יודעים להציע לנו? ממשלת מעבר עם עוד בחירות, חרדים שהמשיכו לצחות אותנו עם חוק השתמטות ועשרות מיליארדים שיעברו למשתמטים, וגם עד אוק, הם מבקשו את הקולות של הערבים, של טיבי ועודה, כפי שהם עשו בעבר, okay. כי הם יצטרכו רוב. לעומת זאת, לנו יש סיכוי לייצר קואליציה של משרתים.
10: אז מדוע אתם, למה אתם באופוזיציה, במפלגות גוש אייזנקוט, נגררים על ידי מה שבנימין נתניהו מתיר לכם לעשות? הייתה לכם קואליציה עם רע"מ בממשלת השינוי, היא הייתה קואליציה שלא בגלל רע"מ התמוטטה, התרסקה, אלא דווקא בגלל מפלגת השלטון, ימינה, המפלגה של נפתלי בנט, היא זאת שהתפוררה, ואנשיה עפו לכל רוח, ובעיקר אל הליכוד. אבל אתם פוסלים את רע"ם, למרות שברע"ם יושב מספר 2, חברך למפלגה לשעבר, יואב סגלוביץ'.
11: קודם כל, הנסיבות מאז ממשלת השינוי השתנו, המציאות הביטחונית והמדינית שאיתה אנחנו צריכים להתמודד שונה, ואנחנו צריכים רוב של 61 ציוני כדי שנוכל להוביל מהלכים כמו גיוס לכולם, כמו תהליכים מדיניים, כמו חוקה לישראל, כדי שתהיה לזה לגיטימציה. אנחנו זקוקים לרוב הזה, ואנחנו גם למדנו, הפקנו לקחים ממה שהיה בממשלת השינוי, שכשיש כזה הרכב קואליציוני זה לא יציב. אני בהחלט אשרת בכל תפקיד שבו אני אשמש את האוכלוסייה הערבית שמהווה 20% מאוכלוסייה.
10: אבל כאשר אתם פוסלים את רע"מ עכשיו, אתם בעצם לא מותירים לכם שום ברירה, שגם אם יום אחרי הבחירות, ה-28 באוקטובר הרי יגיע, ואז יכול מאוד להיות שתהיו, תזדקקו לאצבעות שלהם, אם בהימנעות, אם בהיעדרות, אם בתמיכה, כדי להקים ממשלה. אבל אז אנחנו נוציא לכם מהארכיונים את כל מה שאמרתם קודם. לא חבל?
11: אני אומרת בצורה ברורה, התלות הפוליטית היא לא טובה. אנחנו רוצים להיות...
10: תמיד יש תלות פוליטית, תהיה תלות פוליטית. אייזנקוט ירצה להקים ממשלה עם בנט, יש לו תלות פוליטית בבנט, יש לו תלות פוליטית בליברמן.
11: לנו יש פה נסיבות שהציבור מבין שאנחנו חייבים שהם ייתנו לנו כוח. אם יהיה לנו 61 מנדטים של מפלגות שמייצגות משרתים, מליברמן ועד יאיר גולן, מעט זה נוכל לשתף פעולה? עם כולם, נוכל לשרת את האוכלוסייה החרדית, נוכל לשרת את האוכלוסייה הערבית, אבל ללא תלות
10: okay. וללא לשרת התחייבתם, את עיניים. התחייבתם, התחייבו ראשי גוש השינוי שלא לתקוף אחד את השני, ועם כל זאת, בסוף השבוע אמר נפתלי בנט, ראש המפלגה שלך, שלתפקידים בעייתיים, כמו תיק המשפטים, אנשי המפלגה של יאיר גולן, הדמוקרטים, לא מספיק טובים כי הם שנויים במחלוקת. את מסכימה עם זה?
11: אני לא שמעתי את האמירה הזו. אני יודעת שהמטרה שלנו בקדנציה הקרובה זה להגן חוקה בהסכמה עם קונצנזוס רחב. Okay. ואני חושבת שתיבחר לזה הדמות הכי נכונה. הדמוקרטים הם שותפים מצוינים, אנשים ראויים, ובעזרת השם נקים ביחד קואליציה.
10: חברת הכנסת מירב כהן, מי ביחד? תודה רבה לך. שבועיים בדיוק לבחירות.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: נפתח חלון לראות מה קורה בחוץ. בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
14: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
16: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
14: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
17: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
18: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
19: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
22: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
21: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
10: אנחנו כאן חוזרים אליכם, רעולי פנים הציגו את עצמם כחיילים ותקפו הבוקר, הלילה, משפחה פלסטינית בביתה, ההורים ושתי בנותיהם נפצעו, כרמלה מנשה פרשניתנו לצבא וביטחון, עוד עימות חיכוך בין הפלסטינים, בין מתנחלים לבין פלסטינים ביהודה ושומרון.
24: כן, זה לא חיכוך, זה אלימות קשה. בסביבות השעה 3 לפנות בוקר מגיעה קבוצת הפורעים לביתו של יוסף אבו עיישה, בבית שהו באותה שעה ההורים שבעת ילדיהם. לדברי בני המשפחה, הפורעים דפקו בדלת, אמרו שהם חיילי צהל. לאחר שנפתחה הדלת, תפסו התוקפים שהגיעו מצוידים במקלות ואבנים את האב, החלו להקות אותו. האם ניסתה לסייע לו והוקטה אפי, וכך גם שתיים מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים מהאזור. בשיחה איתנו אומר לנו קרוב משפחה כי בני המשפחה היו בטוחים שמדובר בחיילים, לכן פתחו את הדלת. הם התקשרו למשטרה כמה פעמים. הצבא נמצא באזור נכון למועד השיחה הזאת שלנו, טרם הגיעו אליו את המשפחה, וזה האירוע התחיל בשעה 3 לפנות בוקר. המשפחה עדיין בבית חולים.
10: אירוע חמור ביותר. כרמלה מנשה, תודה רבה. אחרי שאתמול נחשפה פרשת השחיתות הציבורית בהיקף נרחב בעיריית כפר סבא, ומאות אלפי שקלים נתפסו בביתו של ראש העיר רפי סער, מעצרו הוא ערך וגם מעצר רעייתו. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים החדשים מחקירת ראש העיר, ומה הוא אמר לחוקרים.
25: ראש עיריית כפר סבא רפי סער אמר אתמול בחקירתו לחוקרי יחה בלהב 433 את הדברים הבאים. אני לא קיבלתי כסף מאף אחד. חוקר שואל אותו, מאיפה הגיעו מאות אלפי שקלים במזומן שנמצאו אצלך בבית? וראש העיר עונה, זה של אשתי. אני לא יודע מה מקור הכספים שלה, אני לא מעורב בשום אירוע לא תקין. עוד אנחנו מפרסמים כי חבילות מזומנים נתפסו לא רק בתוך הבית שלהם, אלא נתפסו חבילות של כסף שהוסתרו גם ברחבים שלהם וגם בבתים של קרובי משפחה. במסגרת האזנות סתר שביצעו להם ממאי 2025, באחת מהשיחות נשמע שיח על העברת כסף וגם שמיעה של ספירת כסף באותה האזנה. באזנת סתר אחרת נשמע שהם מודאגים שיעלו עליהם, הכוונה כמובן לראש העיר ורעייתו, ואפשר לומר שלפרשה הזו היו גם סימנים מעידים. לפני כמה חודשים ראש העיר ורעייתו נתפסו עם נחיתתם בנתב"ג עם 24,000 שקלים במזומן. האירוע הזה נחקר כאמור ברשות המיסים. בשלב הזה רעיית ראש העיר מיטל סער לא משתפת פעולה בחקירה ושותקת. ראש העיר, כמו שאמרנו, מדבר ומשתף פעולה, אבל קו ההגנה שלו הוא מנסה להרחיק את עצמו מהחשדות ולהסיט את מסלול הכסף לכיוון אשתו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
3: להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. אנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס. שם השמיים
6: ובארץ. הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
28: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
29: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
30: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
10: אנחנו מסיימים עם הספורט. שלום ליאן וילדאו.
31: שלום, בוקר טוב יואב. אנחנו פותחים עם ליגת העל בכדורגל. המשחק המרכזי של המחזור השישי אמש בטדי. מכבי חיפה חזרה מפיגור מוקדם לניצחון מרשים על הפועל ירושלים. כך זה נשמע בשידורי השיר אצלנו.
32: ברוניניו, ברוניניו יכול להיים משם, יכול לתת למלמד, הנה מלמד! מלמד כובש! איך לא? דקה 77, כמה זמן הוא על המגרז, או נגיעה הראשונה שלו, מלמד מתוך הרחבה, נוגע בכדור ברכות, מגלגל לרשת את ה-4-1 של מכבי חיפה.
31: אז זה היה השער הרביעי והאחרון של המחליף גיא מלמד, הוא קבע 4-1 אחרי שהפועל ירושלים הובילה 1-0 משער של אידוקו במחצית הראשונה, חיפה עוד בחצי הראשון חזרה משערים של נובקוביץ' וברזאו, אחר כך גם חורב וכאמור מלמד, סגרו סיפור והחזירו את מכבי חיפה למקום השני בטבלה, מרחק נקודה בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב. מה שהעיב בכל זאת יואב על הניצחון, היא העובדה שרוב הקהל של חיפה, בתמיכת ההנהלה, החרים את המשחק בטדי, בטענות לאלימות משטרתית מתמשכת, מהגעות קודמות לירושלים, לא מהעונה, אז רק 800 חיפאים הגיעו לאצטדיון. נשמע את מאמן חיפה, ברק בחר, מתייחס גם לניצחון וגם לסוגיית הקהל.
0: חבל שהאוהדים לא יכולים להגיע ולהרגיש בטוחים במגרש כדורגל, כואב מאוד, מקווה שזה יסתדר בעתיד, אבל לפני המשחק דיברנו עם השחקנים ואמרנו להם יש המון אנשים שמחכים בבית לראות אתכם, בטח אלה שלא יכלו להגיע. אני רוצה שיראו קבוצה, קבוצה שחוזרת אחרי פגרה בצורה טובה, קבוצה רעבה וחדה, ואני שמח שלמרות פיגור הצלחנו להפוך ועם הרבה כדורגל טוב ועם הרבה אופי. צריך להמשיך עם זה. ידענו מההתחלה שיש פה קבוצה חדשה ויקח לה זמן להתחבר. תוך כדי זה כמובן צריך לייצר תוצאות, אז חלק מהתוצאות היו אמנם ביכולת פחות טובה, אבל אף פעם לא התנצלנו ניצחונות, ועכשיו אנחנו כבר במומנטום יותר טוב, עם כדורגל יותר טוב.
31: כך במכבי חיפה. עוד כדורגל, נבחרת הנשים של ישראל תתארח הערב בשוויץ במסגרת מוקדמות המונדיאל. זה משחק הגומלין מול הנבחרת המקומית. שוויץ הביסה את ישראל בשבוע שעבר 7-3. אף שהנבחרת שלנו אגב כבר הובילה 2-1 במשחק הזה. אז נכון, הסיכויים לקאמבק הערב קלושים, ובכל זאת התקווה היא גם לראות תוצאה טובה יותר. הנה נשמע את זוהר כהן, שחקנית הנבחרת והפועל תל אביב.
7: אני חושבת שהתוצאה באמת הייתה מאכזבת ולא משקפת את מה שהיה במגרש. רוצות להביא תוצאה טובה יותר. אני חושבת שיותר אגרסיביות, יותר תעוזה, יותר רצון, יותר ביחד. יש פה חומר אנושי מאוד מאוד טוב. גם השילוב של שחקניות בוגרות ושחקניות צעירות. הרבה למידה והרבה שאיפה להתקדם ולהיות באמת במקום אחר. מקווה שנצא לדרך חדשה.
31: כך בנבחרת ישראל, נבחרת הנשים, לקראת המשחק מול שוויץ במוקדמות המונדיאל. בליגת העל בכדורסל, המחזור הראשון, שתי עולות חדשות ניצחו, הפועל אלעד גברה בחוץ 89-80 על מכבי ראשון לציון, גם מכבי אשדוד הפתיע במידה מסוימת, ניצחה בבית את עירוני נס ציונה 76-62, הנה נשמע את מאמן אשדוד דן קציר.
8: הגנתית היינו במשחק A-game, כאילו גם ברמה הטקטית וגם ברמת המאמץ, והאסל זה היה אדיר. התקפית, אני חושב ששחקנו לא כדורסל שאנחנו נרצה ולהמשיך לשחק, אבל בסוף 16 אסיסטים, 6 עיבודים, אנחנו בטח נחיה עם זה.
31: כך באשדוד, משחק נוסף, בו גברה מכבי רמת גן על בני הרצליה 89-79, ובכך הושלם המחזור הראשון שעמד אגב כולו בסימן הצדעה לגיבורי וגיבורות המלחמה. אמש בהרצליה ערכו גם את טקס לזכרו של סמל ראשון יואב קליין, בן העיר ששיחק במועדון ונפל בקרב בלבנון ביוני האחרון.
10: טקס מרגש ומרטיט ממש.
31: ובכל המגרשים אגב, טקסים לזכר אוהדים, לזכר חיילים, והספורט שהוא משמש פלטפורמה גם לתמוך במשפחות וגם להנציח את הגיבורים הללו. לסיום כמה מילים יואב על היורוליג. הערב מכבי תל אביב מתארחת בברצלונה במסגרת המחזור החמישי. הספרדים במאזן 2-2, מכבי במאזן שלילי אמנם 1-3, אבל עם ניצחון ב מחזור האחרון, תנסה להמשיך את המומנטום, וכמובן שבעקבות הביקור של ראשי היורוליג השבוע בארץ, מקווים גם במכבי תל אביב, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, שבקרוב נקבל איזושהי הכרזה על חזרת המשחקים ארצה, לך תדע, אולי אפילו בדרבי התל אביבי, ב-12 בנובמבר, הלוואי שזה כבר יהיה דרבי ביד אליהו, כמו שצריך, עם קהל, ובאמת נוכל ליהנות שוב מספורט בינלאומי בארץ.
10: נקווה שזה מה שיהיה. ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
31: תודה.
10: מסיימים שעתיים של הבוקר הזה. עורכת לי לאופר, מפיקים רחלי לוי ואביגל ביגי בסור, על הביצוע הטכני חיים זקן. כאן יואב קרקובסקי. שיהיה לנו יום שקט ובטוח ככל האפשר. שמרו על עצמכם. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: יואב אורוביץ, ראש צוות 100 הימים של אייזנקוט, פורסם שבליכוד הקימו צוות מיוחד למציאת עריקים אצלכם. הקמתם צוות כזה גם?
5: אני ממליץ לחבר מהליכוד שיסתכלו טוב טוב, פשפשו טוב טוב בכיסים ויסתכלו טוב טוב ימין ושמאלה. ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
3: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך התפיל ליומיים את טיולי התלמידים באזור קו האימות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתתת בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר בחמישה אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיו שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים 2 פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים במצב קל. בבית החולים רמב״ם שבחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני, הוא נפגע מרסיס בצווארו ונמצא בהכרה מלאה. עוד 2 נערים נפגעו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה אך יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
11: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד, זור שקרה, אסון, מתויה, זכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד.

0: יוסף אבו איישה, והחלו להכות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והותף היא, וכך גם שתיים מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
1: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רואה את בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם
2: זה ועומד... משפט השני החשובותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך?
1: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
0: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בשגב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים, ברחוב מנחם בגין בתל אביב הושלך הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים. נסיבות האירוע נחקרות.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק שמותר להגיד בו הכל.
4: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28. בחיפה 27, בבאר שבע 29, ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: השעה בחסות...
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, בוקר טוב.
1: אהלן.
0: מה אתה אומר? איך אתה? מה קורה, רואי? דבר אליי, דבר. אני לא יודע מה לעשות עם האסון הזה.
1: תראה, מסתכל על התמונה של הילד שנהרג שם. באמת נשבר הלב.
0: יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפגע מהנפל שהתפוצץ ברכס רמים.
1: ראיתי שמשרד החינוך עצר אתמול, כבר הודיע שהוא עוצר את הטיולים ליומיים, באזור הצפון. למה? מה ההיגיון? לא יודע. מה יקרה בעוד יומיים? עוד יומיים לא יהיו נפלים בצפון, עוד יומיים זה הזמן שלוקח להגיד לכל התלמידים, אל תיגעו בחפצים חשודים. זה הזמן שמה? מה יקרה ביומיים האלה? סתם זה הקסטח הרגיל, עכשיו קרה אסון. אז מתחילים, עכשיו אני רואה

0: השלט של קקל. אוקיי, השלט של קקל, אני רוצה להקריא לך מה כתוב בו.
1: כן.
0: כי מדברים על השלט הזה הרבה. בעקבות נזקי המלחמה, פועלת קרן קיימת לישראל לשיקום אתרים שניזוקו, תוך שמירה על ביטחונם, בטיחותם ורווחתם של המבקרים, חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. שמעת פה איזה רמז, משהו, פצצות, נפל, חומר נפץ, מצרר, כלום. מה קרה? מה הנזק? מה נגרם כאן? למה חל איסור להיכנס ליערות? סתם שלט כזה שנראה עוד כסתח ישראלי קלאסי. ובסוף גם לבוא בטענות לילד, אתה לא יכול. לא, זה קודם כל, הוא ילד. דבר שני, זה לא נראה כמו פצצה.
1: לא?
0: לא, זה מצרר. כן, זה נראה כמו פחית קטנה כזאת, זה נראה כמו איזה פריט צבאי כלשהו. אבל זה לא נראה כמו, אתה יודע, כששוגרו הטילים מאיראן, יש להם צורה של טיל. פצצת מרגמה, יש לה צורה כזה כמו בציורים, עם סנפירים כזה מאחורה וראש חץ מקדימה. זה ברוך שאסור לגעת בזה, זה נראה כמו חומר נפץ, כמו פצצה. פה, הפצצת מצרר הזאת, היא אמורה להתפוצץ כשהיא פוגעת באדמה, אבל היא שוקלת קצת, אז אולי כשהיא נופלת על עץ או על שיח, אז זה לא מתפוצץ. ואין איזה צורה של פצצה, וזה ברור שבמקום מתוקן, אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, כן, זה לא המקום הכי מתוקן בכדור הארץ, אבל לא אמור להיות חומרי נפץ באזורים שמטיילים בהם. וגם להגיד, צריך ללכת על השביל, ואסור לסטות מהשביל. כי הם, כאילו, הפצצה לא הייתה על השביל, השביל היה מזוכה, כמו שקוראים לזה בשפה המקצועית. אבל ברור שאתה הולך לטיול, אתה סוטה מהשביל. פעם אחת אתה הולך לשבת בצל, פעם אחת אתה הולך להצטלם, פעם אחת אתה הולך לשתות מים. זה לא, אי אפשר, השטח לא סטרילי, זה ברור, זה אזור שנפלו בו הרבה מאוד חימושים.
1: יש הרבה אנשים שזה נופל בתוך תחום תפקידם, תחום סמכותם לטפל בזה. אני אומר עצמי, מה היה קורה אם רק הכנסת הייתה מחליטה להקים ועדה שתעסוק בזה? שתקרא לה, לא יודע, שזה ועדת משנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים, נקרא לזה.
0: אתה נותן להם רעיונות לעכשיו או לפני האסון? מה הם היו צריכים לעשות?
1: הם עשו! יש! ניסים וטורי עומד בראש ועדת המשנה הזו. עכשיו, אתה אומר עצמך, הרי שמחלקים ועדות בכנסת, זה נהיה כבר סטטוס לשם כבוד, כן? אתה אומר עצמך, מה אתה מצפה מניסים וטורי? שבאמת עכשיו ילך לבדוק את שדות המוקשים ואת כל המקומות שבהם אולי יש נפלים כדי שיפנו את כמו הטייטל שלו, מוקשים ונפלים. אז הוא הגיב לזה שאחרי שהאסון התפרץ, אז הוא הגיב לזה שיש... נכון, אתה מסתכל עליי, כאילו אתה אומר... למה שניסים וטורי יטפל בנושא הזה, נכון?
0: פעם ראשונה שאני שומע שיש ועדה כזאת.
1: בבקשה. עכשיו, אם רועי שרון היה מקבל לידיו ועדה, אני מאמין שרועי שרון היה קם בבוקר וחושב איך אני מטפל עכשיו בזה שלא יהיו מוקשים ונפלים במסלולי טיולים או בסמוך למסלולי טיולים של ילדים שמסתובבים מאורת מעלות ומקומות אחרים. ניסים וטורי אמר, מה אתם רוצים ממני? חברי כנסת לא רצו לבוא לישיבות. אז לא ישיבות, הוועדה הסכנסה משהו כמו פעמיים ב4 שנים של קדנציה, והוא אמר, יצאתי לשטח 3 פעמים. מה זה 3 פעמים, אחי? זה התפקיד שלך. ראיתי באתר הכנסת, תפקיד שלו הוא סגן יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, נדמה לי קרן העושר מרווחי הגז, ויושב ראש ועדת משנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים. זה התפקיד, קום בבוקר, צא לשטח.
0: גם מה זה המילה הזאת, צא לשטח? גם, כאילו, ואז הוא יצא לשטח, ומה קרה בשטח? המטרה גם זה מעבר לצאת לשטח, להתניע איזה פעילות כלשהי.
1: כן.
0: יש פה הרבה גורמים שיכולים לדאוג לזה שלא יהיו נפלים, אבל אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אני חושב אגב, לא יודעים להגיד את זה.
1: לא.
0: זה חלק מהמחירים שהמלחמה הזאת, אנשים מתעקשים למרוח אותה ולהשאיר אותה בקיום שלנו, בכוח, באמצעים מלאכותיים. המלחמה למעשה הסתיימה. צהל נמצא במצב של בטש מוגבר, ואתה רואה את התאונות המבצעיות בצהל בשבועות האחרונים, תאונה מבצעית אחרי תאונה מבצעית. כשיש המון סדק בכל הגבולות, פחות משימות, אין באמת תמרון, זה לא מצב של לחימה, בטח לא כמו שהכרנו אותה. גם עכשיו, אולי אם היו מכריזים שהמלחמה הסתיימה, אולי צהל ומדינת ישראל וכל הרשויות שמעורבות פה, לא יודע, המשטרה, רשויות מקומיות, היו, אוקיי, מה עושים אחרי המלחמה? מחפשים נפלים, הגיע הזמן כבר להתחיל לסרוק את זה, מביאים מתנדבים.
1: זאת אומרת, כל עוד המלחמה לא הוכרזה כמסתיימת, אנחנו לא עושים את המשימות שאנחנו צריכים לעשות של אחרי המלחמה.
0: זה מאפשר ליותר גורמים, כן, להגיד, אוקיי, נדבר אחרי המלחמה.
1: כן. זה כאילו עם כל, עם הזמן שעובר, אתה כל פעם לא יודע מאיפה הסכנה הבאה. פתאום אתה אומר לעצמך, וואו, יש גם את הסכנה הזאת של הנפלים. כמו אתה אומר, אני טס לחול, אני לא חושב ש... אין לי בראש שיהיה טייס מאומן שידקור את הטייס השני וינסה לרסק את המטוס למטה. עם הזמן שעובר, עוד ועוד סכנות. רובי אמרשלג, שלום.
2: שלום חברים.
1: מה הפרטים כפי שאנחנו יודעים אותם הבוקר?
2: כן, התמונה הולכת ומתבהרת. מסתבר שהתלמידים מבית הספר אורט מעלות טיילו באזור דרך הנוף שיורדת מרכס נפתלי מאזור קיבוץ יפתח לכיוון קריית שמונה, הפארק הגיאולוגי, ומשם ממשיכה לכיוון כפר גלעדי. בשלב מסוים הם לא היו על האוטובוס ולא על הדרך, הם היו בשטח. ובשלב מסוים אחד התלמידים רואה משהו שנראה כמו פחית שימורים או פחית שתייה בצבע כהה. הוא אוסף את זה, מחזיק את זה אצלו כמה דקות, ואז הוא מתחיל, אני לא יודע אם הוא ידע במה מדובר, אם מדובר בפריט אמלח או לא, אבל הוא ועוד כמה חברים התחילו להעביר את זה ביניהם. בשלב מסוים הראה פיצוץ שכתוצאה ממנו נהרג יאיר וילנסקי, אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14 ממעלות. עוד יותר מ-20 תלמידים נפצעים, חלקם קשה מאוד. ואתם יודעים, לאורך המלחמה דיווחנו הרבה מאוד פעמים על נפילות בשטחים פתוחים, נפילות כאלה שלרוב מערכת כיפת ברזל לא הרתה, כי זה לא מכוון לעבר היישובים. ורוב השטחים באזור הזה הם שטחים פתוחים, ירוקים, עם צמחייה, כאלה שבגללם אנחנו באים לטייל בצפון. ובסופו של דבר אי אפשר לסרוק כל נקודה, בטח לא למצוא כל מה שנראה כמו פחית כזאת. רק לפני כמה שבועות נפצעה קבוצה של פועלים זרים מתאילנד במטעים במטולה, בנסיבות מאוד דומות. צריך להבין שמדובר בפריט מאוד קטן, שכל הייעוד הנוראי שלו זה שהוא יישאר בשטח לאורך שנים. יש לו מין סרוך כזה לולאה, הוא יכול להשתפס על עץ או על שיח ולהישאר בגובה לאורך שנים. הוא יכול להיות על האדמה ולא להתפוצץ, ואז הצמחייה מחסה אותו עם הזמן. זאת אומרת שמדובר במשהו קטלני שפשוט מזהם שטח. ואי אפשר באמת לנקות את כל השטחים, ואני שם פה כוכבית. משרד החינוך עצר מיידית, וגם כמה ראשי רשויות באופן קצת פופוליסטי, אני חייב לציין, הכריזו שהם מוסרים על טיולים לקו האימות. בואו, יש פה הרבה מאוד שמורות טבע, כמו דן, בניה, סמיר, נחל עיון, אלה מקומות בטוחים. שם כל מסלולי הטיולים נסרקו מיד כשהוכרז על הפסקת אש, נסרקו יותר מפעם אחת על ידי פקחים וחבלנים, זאת אומרת שגם יתרו שם שרידים של כתבאמים ורקטות, ניקו את כל המקומות האלה. אבל בסוף, כשאתה יורד איזשהו שטח מראה, אז אתה לא יודע מה באמת מחכה שם, וזה משהו שצריך לשים לעצמך בראש. צריך להיזהר וצריך לשים לב. עכשיו, אני אתן לכם סתם דוגמה. אני נמצא כרגע בביתי, יש כאן מחוץ לבית, כמובן לא בגינה שלי, סבך של פטל. אני לא יודע מה באמת מסתתר שם. אני לא יודע אם ביום מן הימים לא תפרוץ פה שריפה, המקום יעלה באש, ואולי גם יעלה משם איזשהו פיצוץ, כי מתישהו נפל שם איזשהו פריט אמלח כזה או אחר. אתה לא באמת יודע מה מסתתר בכל מטר. זאת לאחר שהיישובים, גם הערים, גם הקיבוצים והמושבים, עברו זיכוי וניקוי לאחר המלחמה. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. עכשיו יש כאן את שאלת האחריות הגדולה.
1: תגיד רגע, רובי, זהו, כן. מי אחראי?
2: זאת השאלה. תראו, בסוף, זו השאלה הכי ישראלית שיכולה להיות, וזה מחזיר אותנו לסיפור האמבה מהכינרת, מהחודש האחרון. מה שקורה, שקרן קיימת לישראל, שהיא אחראית על האזור הזה, הציבה שלטים בכניסה לדרך הנוף, שחל איסור להיכנס בגלל נזקי המלחמה. לא כתוב, תיזהרו נפלים. עכשיו, מצד שני, זה לא גוף רגולטורי או סטטוטורי שיכול לאסור על מישהו כניסה. אבל הם כיסו את עצמם בקטע הזה. מצד שני, בא משרד החינוך ואישר את הטיול הזה. אז יש כאן עכשיו שאלת אחריות. אני מניח שנשמע על זה עוד הרבה מאוד דברים. כל אחד ינסה כמיטב המסורת בישראל לגלגל את האחריות אל האחר ולהגיד שלא הוא ולא ידע ולא אמר והוא חתם או לא חתם. ובסופו של דבר יש כאן ילד הרוג ועוד יותר מ-20 ילדים שנמצאים במצבי פציעה כאלה ואחרים, וצריך צריך להבין שבסופו של דבר באמת אי אפשר לסרוק כל מטר במאות אלפי הדונמים בשטחים הפתוחים האלה.
1: רובי ימרשלג, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה.
1: נגיד שלום לתת אלוף עידו מזרחי, לשעבר קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה.
1: הפתיע אותך?
3: לא, מצער מאוד.
1: לא הפתיע אותך?
3: לא הפתיע.
1: למה?
3: משום שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת של 3 שנים של לחימה, ויורים כאן מכאן ולכאן תחמושת רבה מסוגים שונים. וסטטיסטית, יש בשטח פרטי תחמושת שלא התפוצצו מסיבות כאלה ואחרות. ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
0: אתה יכול להסביר לנו רגע על הפצצת מצרר הזאת? מה גורם לרימון כזה או פצצה קטנה כזאת להישאר ולא להתפוצץ אחרי שחיזבאללה יורה אותה?
3: כמו שציין הדובר לפניי, זה חלק מהייעוד שלה. כלומר, זאת רקטה אחת שנקראת רקטת מצרר, ובתוכה כלואות עשרות פצצונות בגודל כף יד, כמו שראינו במקרה הנוכחי, הן מתפזרות על פני השטח, חלקם במסגרת או במהלך הפגיעה שלהם בקרקע גם מתפוצצות, וחלקם נותרות בשטח והופכות להיות תחמושת מסוכנת, משום שהמנגנונים שם מאוד מאוד רגישים, ולכן כל תנועה ולו הקלה ביותר עלולה להביא ליזימה ולפיצוץ.
0: יש יחידות בהנדסה, אתה פיקדת על חיל ההנדסה, יחידות גם בתוך יחידת יהלום של סילוק פצצות, וגם של חבלני, וגם במשטרה, וגם בצהל. יש דרך בכלל לחפש, לאתר ולהגיד כל השטח הזה נכיר, או שלעולם נחיה עם הידיעה הזאת שבאזורים שבהם היה אימות צבאי, יש גם חומרי נפץ?
3: אז פה צריך לדעת להבדיל בין השלב של האיתור לבין השלב של הטיפול. לאחר שהתחמושת נמצאה, לא חשוב על ידי מי, זה יכול להיות אזרח תמים או כל גורם אחר, היכולת לטפל בצורה בטוחה, בין אם זה חבלני משטרת ישראל, של מערך החבלה של המשטרה, או בין אם זה הסלקים של צה"ל מיחידת יהלום, יודעים לטפל בזה באופן מקצועי, מלא ובטוח. הסוגיה המרכזית והמורכבת ביותר היא סוגיית האיתור. בהינתן שטח נתון, ניתן להפעיל עליו הרבה מאוד טכנולוגיות, סנסורים וכו', וכן להגיע למצב שאחוז גבוה מהשטח אכן נסרק וניתן לומר שהוא מזוכה. אבל לא נכונים הדברים, הם על כל פני שטחי מדינת ישראל, בעיקר במציאות שבה יורים רקטות מהסוג הזה, מיירטים את הרקטות האלה, ואז כפי שהוסבר קודם, שערי תחמושת יכולים להיות תמונים בתוך הסבך, בתוך אזורים שלא צפינו או סרקנו אותם או שקשה מאוד לסרוק אותם, ואז הפתרון היחיד זה מודעות וניהול סיכונים והבנה של האזרח הפשוט שבחפצים חשודים ובאמצעי תחמושת ואפילו ברחפנים שעלולים לראות תמימים ובפועל הם רחפני נפץ, אסור לגעת.
1: אבל אני רגע מסתכל מנקודת מבטו של הנער, של יאיר. אם אני הולך ורואה את זה, מה אני יכול לחשוב שזה? הרי אם יאיר היה חושב שיש סכנה, אני בטוח שהוא לא היה לוקח את הנפל.
3: אני כמובן...
1: ככל שהוא זה, אגב, אני לא יודע מי מהם החזיק את הנפל, אבל ככל שזה הוא.
3: אני לא בקיא בפרטי התחקיר, אני כמובן...
1: לא משנה, אז ברור.
3: כמו כולנו, רגע, כמו כולנו בצער המשפחה, ומאחל החלמה מהירה לפצועים, וודאי לא מאשים פה את הקורבן. אני רק אומר שכשאני מדבר על מודעות ועל ניהול סיכונים, ואני מתכוון למערכת.
1: כן.
3: ומערכת כזאת שיוצאת לטיול, כמו שהיא מנהלת סיכונים של מזג אוויר, וכמו שהיא מנהלת סיכונים של נפילה ממצוקים או תביעה בנחלים, צריכה לנהל סיכונים במדינת ישראל גם על סוגיית התחמושת.
1: אבל מי זה המערכת? התיכון שמוציא טיול אמור לדעת להיות מודע לסכנה?
3: שוב, אני לא מכיר את פרטי התחקיר הספציפיים האלה. שאלתם קודם את שאלת האחריות. שאלת האחריות היא איננה משתמעת. באזורים סמוכי הגבול מדובר בצהל והפיקוד המרחבי. באזורים במרכז הארץ, בעיתות חירום, פיקוד העורף, ובעיתות שגרה, משטרת ישראל. זה ברור. איך מתאמים פעילות אזרחית כמו טיול שנתי? יש סדר פעולות ברור, אני לא נכנס אליו. מה שאני בא לומר, זה שהלקחים שלנו מתוך הדבר הזה צריכים להיות מצד אחד מדינת ישראל והאחריות שלה לוודא שהשטחים, ודאי שטחי הטיולים שלה, הם שטחים נקיים, יש לה את המנגנונים לעשות את זה באמצעות צה"ל, משרד הביטחון, משטרת ישראל. ומהצד השני, הגופים האזרחיים שמטיילים במרחב הזה צריכים להגביר את המודעות שלהם לסיכון הזה, שהוא עדיין קיים בשטח, גם אחרי האירוע הטרגי אתמול.
0: אתה בתחילת המלחמה, נכון? בתחילת המלחמה עוד היית מפקד חיל ההנדסה הקרבית. לפני פחות משלוש שנים התעסקתם כבר? התחלתם להתעסק עם פינוי נפלים וכל מיני חימושים שנפלו גם באזור הדרום וגם באזור הצפון?
3: בוודאי, כבר בשבעה באוקטובר וביממות הסמוכות לפרוץ המלחמה, לוחמי הסאפ בסדיר ובמילואים, בשילוב עם חבלני משטרת ישראל, עסקו בטיפול במאות פרטי תחמושת כאלה ואחרים, רימונים, רקטות, אמצעי חבלה כאלה ואחרים שהותרו בשטח, וכמובן גם דיווחים שקיבלנו על רקטות שנורו לשטח ישראל ונותרו פזורות ולא התפוצצו. כלומר, עסקנו בזה וצהל ומשטרת ישראל עסקו בפרטי התחמושת האלה לאורך כל המלחמה. זה לא אומר שהם ניקו, בוודאות לא אומר שהם ניקו 100% מהשטח.
1: אז איך יודעים? איך יודעים? מה צריך לעשות? עידו?
3: סליחה, לא שמעתי אותך?
1: לא, אני אומר, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? המדינה על שלל מערכותיה.
3: המדינה צריכה להגדיר שהאזורים, בוודאי האזורים סמוכי גבול, הם שטחים מסוכנים, שצריך להפעיל עליהם עכשיו מערכת רגולטורית שלמה של סריקות ויזואליות וסריקות באמצעות סנסורים ויכולות אחרות שקיימות במערכת. כדי להביא למצב של הפחתת הסיכון הזה למינימום האפשרי. להגיד שיהיה פה ביטחון של 100%, אני חושב שיהיה מאוד קשה לומר את זה.
1: לא, אבל באיזה היקפים?
3: אבל בהחלט צריך לעשות פעולות כדי לצמצם את הסיכון הזה ככל הניתן.
1: את אומר, עשינו את זה כבר עם תחילת המלחמה. באיזה היקפים? באיזה היקפים ולמה זה לא נמשך? או האם זה לא נמשך?
3: שוב, צריך להבין, הרבה מאוד מהפעולות האלה מתרחשות באופן תגובתי. כלומר, יש עכשיו מתח רקטות לעבר מדינת ישראל, יש פעולת יירוט, ועכשיו יש הרבה מאוד נפלים. זה יכול להיות חלקים מתוך החימוש שנורא על מדינת ישראל, זה יכול להיות חלק מהרכיבים של מערכות העירות שלנו, שגם הן נפיצות ונותרות בשטח, וזה יכולים להיות פרטי תחמושת מכל סוג שהוא. אז כאשר מתקבל איזשהו דיווח, או יש במערכות שלנו את האזורים הכלליים, אז ניגשים לשם ומבצעים סריקות. כלומר, זה אירוע שהוא מתמשך גם ב...
1: לא, אבל מעבר לתגובתיות, פעולה שיטתית מתמשכת גדולה, להגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו בעיה. רואי דיבר על זה בהתחלה, שעצם זה שלא הכרזנו בשום שלב שהמלחמה נגמרה, מנע אולי את הפעולה השיטתית הרחבת היקף הזאת כדי לפנות נפלים ומוקשים.
3: תראה, אני לא נכנס עכשיו לא להגדרות של מצב התפקוד שבו מדינת ישראל נמצאת, אם זה שגרה, חירום או מלחמה, ובוודאי לא לסדרי עדיפויות של צה"ל ושל משטרת ישראל. אבל בהחלט יש מה לעשות. כלומר, יש כלים ויש יכולות, ובהינתן הגדרה, סדרי עדיפויות והקצאת משאבים, ניתן וצריך להפחית את הסיכון הזה. יחד עם זאת אני חוזר ומדגיש, הוא לא יסולק לחלוטין, והמודעות של הצד השני, של הגורמים האזרחיים, חסרי היכולת המקצועית, אבל אלה שהמודעות שלהם וניהול הסיכונים שלהם יגבר, כך אנחנו יכולים להפחית את הסיכון להתרחשות של האירוע.
0: זה ברמה של להביא מאות מתנדבים שיסרקו פשוט שתי וערב את כל שטחי השטחים המיוערים וכל האזורים שמטיילים בהם, או שיש איזו טכנולוגיה...
3: אני לא נכנס לשיטות, זה משולב גם בסריקות מאוישות וגם בסריקות בלתי מאוישות, חלקן קרקעיות וחלקן באמצעים אוויריים, רחפנים, סנסורים וכו'. יש את הכלים האלה וניתן להפעיל אותם, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות. אני לא נכנס לסיבות למה זה לא קרה באופן שיטתי ומוסדר.
0: אבל תגיד, אבל צהל ידע, צהל ידע, יודע, במערכת הביטחון, נקודת ההנחה הייתה שיש נפלים כאלה שאנחנו לא יודעים, אבל הם קיימים, ברור שיש כאלה נפלים והם מסתובבים בשטחים שאזרחים גם מטיילים בהם?
3: אני לא חושב שהתיאור שכרגע ציינת זה ידיעה במערכת הביטחון שאנחנו מכניסים אזרחים לאזורים מסוכנים. אני לא חושב שזה שם. אני חושב שהם מבינים שהסיכון קיים, ואני לא מכיר את פרטי התחקיר, אבל אני מקווה שגם נתנו לו מענה בצורה של הנחיה מסודרת, איפה מותר להסתובב ואיפה לא, מה סדר הפעולות שמותר לעשות, מה קורה כאשר מזהים משהו חשוד. אני לא יודע, כי אני לא בקיא בפרטי התחקיר הללו. אבל להגיד שמערכת הביטחון מתעלמת מהמציאות שבה צהל ומדינת ישראל נמצאת, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ויחד עם זאת, אני מוסיף ואומר שישנן עוד פעולות שהמערכת המדינית צריכה להפעיל כדי לצמצם את הסיכון הזה כמה שניתן.
1: רק לסיום, מה מפעיל את ה... דיברנו על זה, הם מתנדבים, יסריקו עכשיו את המקומות, אבל מה גורם להפעלת... פצצה כזאת שאושרה בשטח?
3: המנגנון הפנימי שלה הופך להיות מאוד מאוד רגיש כאשר הוא לא מופעל בצורה התקנית. אם הוא היה מופעל בצורה התקנית, התחמושת הייתה מתפוצצת ברגע שהיא נורתה. כשתחמושת לא מתפוצצת, כנראה שזה תוצאה של תקלה כזו או אחרת, וזה הופך את מנגנון ההפעלה שלה להיות רגיש שבעתיים מאשר ביום הירי. וככל שחולף הזמן, עם מזג האוויר, קורוזיה, תהליכים כימיים שקורים בתוך התחמושת, הסבירות להתפוצצות בדרך כלל זה ממגע, זה כמעט ולא קורה בצורה אקראית, הסבירות היא עולה.
1: טוב, תת אלוף עידו מזרחי, מי שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, תודה רבה.
0: תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, בוקר טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אני רואה באחד המקומות פה ברשת שפי אחד הדיווחים, הנער שמצא את הפצצה, איך אנחנו קוראים לזה? פצצה, מצרר, פצצונת, איך אתה קורא לזה?
0: פצצת מצרר.
1: פצצת מצרר. שם את זה בתיק, זה החליף ידיים, והיה בשלם מסוים, הוא שם את זה בתיק, ואז הוא זרק את התיק לעבר מקומות שבהם סתם.
0: ואז התפוצץ.
1: ואז התפוצץ. כשזה פגע בקרקע. איילון לכיוון צפון, עמוס מחלף מבוא, איילון עד ההלכה, דרום מחלף מעפילים, עד השלום, פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: בלתי נשכחים. כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
8: כל החברים של שני גבאי הרגישו שהיא החברה הכי טובה שלהם בכל העולם והם שלה. היא ידעה לתת לכל אהוביה את הקרבה המיוחדת והקדישה לכל אחד את כל כולה. שני גדלה ביוקנעם המילית, ילדה שמחה וחייכנית, משוגעת על כלבים, תלמידה במגמת תיאטרון בעיר. בצבא הייתה טבחית, ולאחר השחרור טיילה במזרח הרחוק. את התואר במשפטים סיימה בהצטיינות, ובמקביל להתמחות נסעה לפסטיבלים בכל העולם, ושילבה בטיול את אהבתה למסיבות ולריקודים. ככה היא חיה כל החיים, אומר אחיה, לא במרוץ העכברים שכולנו חיים בו, אלא במרוץ החיים של שני. שני התנדבה בעמותות להצלת בעלי חיים, וסייעה לעשרות כלבים נטושים למצוא בית חם. בבית תמיד חיכו לה הכלבים האהובים שלה, ובמיוחד אלפה, שממנו לא נפרדה לרגע. בשבעה באוקטובר עבדה שני בבידוק ביטחוני בפסטיבל הנובה, וניסתה לברוח עם חבריה, אך נפצעה. בעת ההמתנה לפינוי לבית החולים, נרצחה בהתקפה נוספת של המחבלים.
9: יו, יו, יו, אני מכורה לכלב הזה ברמות הכי קשות שיש. כפר עליו, איך הוא מקשקש בזנב שהוא איתך, חמוד שלי.
7: בלתי נשכחים, זוכרים את שני גבאי, זיכרונה לברכה.
1: שני גבאי.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 28. 2822 כוכבית 2822 נחלה, קרקע שהיא נכס לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים כוכבית 2822 כוכבית 2822 כפוף לתנאי החברה הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
11: זה משען. הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
12: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים, טידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
14: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
15: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
16: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
17: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
19: שלום.
1: בוא תגיד מי מנצח בבחירות ונגמור עם זה אולי? לא, כל הפורפליי הזה, ודיונים, ובלגנים, והנשיא מציע אחדות, ואלה מגיבים, חלס, די. זה סתם, אני אומר לך סתם, שחר, זה סתם עכשיו איזה מין מרוץ עכברים כזה, ואתה, כל הכתבים רצים, כל הכתבים עכשיו רצים אחרי הדיווח האחרון, שהוא לא משנה כמה הוא לא מעניין, הוא עדיין רצים אחריו.
19: אתה לא טועה, ופספסת את טור הפרשנות המדהים, שהיה אמש במהדורת כאן חדשות, שבו סקרנו איך בכל מערכות הבחירות האחרונות, חוץ מאחת, התוצאה הייתה שונה חלוטין ממה שכולם ציפו. כלומר, השלב הזה, עד ליום הבחירות עצמו, הוא באמת די משמים
1: בהתחשב בפוליטיקה האחרונה. באמת תפסת אותי שפספסתי את זה, אבל הקלטתי והתכוונתי להמשיך אחרי השידור. תגיד, תרחיב על זה קצת, מה זה כל התוצאות היו שונות חוץ מאחת?
19: בכל מערכת בחירות הייתה הפתעה גם בתוצאות וגם במה שקרה אחר כך. כלומר, בתוצאות פעם אחת רעם עברה כשלא חשבנו שהיא תעבור, ופעם אחת בנט לא עבר כשחשבנו שהוא כן יעבור, או מרץ שקרסה תחת אחוז החסימה, אבל גם אחרי הבחירות כולם ביצעו מהלכים שלא ציפינו מהם. כלומר, בבחירות הראשונות זה ליברמן שהחליט שהוא לא מצטרף לגוש נתניהו והביא אותנו לבחירות חוזרות, אחר כך בני גנץ שפתאום חובר לנתניהו, בנט.
1: אבל בחירות 22 לא היו, כאילו התוצאות היו הפתעה, כי נתניהו הגיע למעל 61, מה שהסקרים לא ניבאו לו, אבל מבחינת הקואליציה, הוא הרכיב את הקואליציה שהצהיר עליהם מלכתחילה.
19: שם זו הייתה מרץ, שנפלה תחת אחוז החסימה, ונתנה לו, בוא נגיד, קואליציה רחבה, ולא כזו של 61 או 62 מנדטים. אבל בסוף באמת אתה רואה שבגלל הפחות או יותר אפשר לקרוא לזה קיבעון, או התמונה די סטטית כבר הרבה מאוד שנים במפה הפוליטית, בתוספת זה שכל הקווים נחצו מבחינת הפרת הבטחות בחירות וחציית הקווים, אתה מבין שהחלק המעניין באמת מתחיל ב-28 באוקטובר.
1: אז בוא רגע, שחר, ועוד רגע אני מכין גם את חברי פה, רועי? רועי זה השם?
0: זה השם.
1: תתכונן רגע, כי קודם מתקיל את שחר. תן רגע מבחינתך את מה שנקרא הקלף המשוגע. מה אתה חושב שתהיה ההפתעה? זה לא תהיה הפתעה כי אתה הולך לגלות, אבל מה הדבר הלא צפוי שהולך לקרות עם הרכבת הממשלה, קואליציה? בבקשה.
19: אז לא, זו בדיוק נקודה שאני לא יודע, אבל אני די...
1: די, נו, מה זה אני לא יודע? גם אני לא יודע. אבל אתה כבר, בוא, אתה כבר לא ילד, שחר.
19: אני אומר, יש מספיק
1: דברים.
19: הפור.
1: בוא, מה אתה חושב?
19: בגלל שהיו כל כך הרבה אירועים תקדימים, אני מסתכל על המפה, וכמעט כל שחקן, אולי למעט שניים, שלושה ראשי מפלגות לכל היותר, כמעט כולם, בעיניי, יכולים לבצע מהלך כזה, לערוק או להקים איזה ממשלת אחדות בשם הצלת מדינת ישראל מפני בחירות נוספות. ואתה יודע, בסוף אני באמת מסתכל, גם ראשי המפלגות וגם בתוך המפלגות, יש כל כך הרבה שחקנים שאף אחד מהמצביעים שלהם אפילו לא מאמין להבטחות האלה שלהם כשהם מדברים. כלומר, בוא תעשה סקר עד כמה אנשים מאמינים שנתניהו באמת יבוא ויקים את ממשלת האחדות הלאומית, עד כמה הם מאמינים שהוא יבוא ולא יקים, בסדר? זאת אומרת, יחצה את הקווים או לא יחצה את הקווים. תסתכל בצד השני, כמה מאמינים שבנט וליברמן באמת לא ישבו עם המפלגות הערביות, או באמת לא ישלימו לנתניהו. אתה רואה שגם בקהל שלהם יש ציבור שבא ואומר, בסדר, זה מגורם, אני מבין שאני שם את הקול שלי, הבטחות אומרים כדי לומר אותם. בסוף, ברגע האמת, כל אחד משחק עם הקלפים שיש.
0: מה היכולות אבל של הנשיא הרצוג?
1: רגע, רואי, בבקשה, עכשיו תורך. מה, אימור, משהו?
0: איזה אימור, מה אני מבין בכלל בנושאים האלה? שחר, מה היכולת של הנשיא הרצוג לכפות ממשלת, להנחית ממשלת אחדות? יש לו תפקיד, הוא רואה למי מביאים הכי הרבה, איך זה הולך, על מי ממליצים, למי יש הכי הרבה ממליצים, והוא אומר, אוקיי, עכשיו אני מטיל עליך את מלאכת הרכבת הממשלה. מפה ועד יכולות לג'נגל את המערכת הפוליטית המטורפת שלנו, ולהגיד, אני הוביל פה את המערכת לתוך ממשלת אחדות?
19: אתה לא טועה, אתה לא טועה. זאת אומרת, להרצוג באמת אין קלף אמיתי. כלומר, גם הנשיא הרצוג, אגב, הוא לא צריך לתת למי שיש לו הכי הרבה ממליצים, אלא לבעל הסיכויים הגבוהים ביותר להרכיב ממשלה, וזה גם יכול להיות חבר כנסת מתחתית הרשימה. תיאורטית, הוא גם יכול להטיל על עושר שקלים את האפשרות להרכיב ממשלה. אבל אתה מסתכל באמת על הקשר למציאות, הרי לא צריך את הרצוג. בסוף, אם מישהו מגבי 61 מנדטים מאחוריו, הוא יכול להרכיב ממשלה גם בלי הנשיא הרצוג, לחכות למועד האמור ברחוק, שבו מי שהנשיא כן מטיל עליו לא מצליח, אז להרכיב את הממשלה שלו. כלומר, להרצוג אין באמת שוט פה. יש לו בעיקר, אתה יודע, את החיוך היפה שלו בתפקיד, שהמסר שלו אמור להיות אחדות. ואגב, גם הרצוג עצמו עדיין לא באמת קורא לאחדות. מה שיש זה בעיקר תדרוכים של ראשי מפלגות באופוזיציה, שאומרים, הוא ישב איתנו, הוא ביקש למתן את השיח, זה נראה שהוא מכין את הקרקע לאחדות. כלומר, אין עדיין אמירה פומבית של הנשיא שאומר, אני רוצה ממשלת אחדות אחרי הבחירות. הוא כן אומר, נעשה הכל כדי להימנע מבחירות חוזרות. ושוב, באמת, כמו שאתה אומר, לנשיא הרצוג אין המון מה לעשות. ראינו אותו מנסה להביא לפשרה בנוגע לוועדת חקירה.
1: בגלל זה, שחר, התחלתי את השיחה הזאת עם כל האמירות אחרי הדיווח האחרון. בסדר, אז הנשיא הרצוג עושה את מה שנשיא אמור לעשות, בתוך כתפקידו, להיות ממלכתי, לקרוא לכל המצאת להצביע, להימנע מבחירות נוספות, להימנע מטרלול של המערכת ללא הפסק. בסדר, האם זה עכשיו כותרות ראשיות ולפיד צריך לענות? אני מקווה שלא ישלח אותנו שום למשלת תחתות עם נתניהו. אף אחד לא ישלח אותנו שום מקום אם לא תלך למשלת תחתות עם נתניהו.
19: לגמרי, אתה לא טועה, וגם שוב תסתכל, בקדנציה האחרונה הנשיא הרצוג כינס אצלו שיחות כדי להביא פתרון לחקיקה המשפטית, אין פתרון כזה. הנשיא הרצוג כינס אצלו שיחות של משפחות שכולות כדי להחליט איזו ועדה מקימים לשבעה באוקטובר, לא יצא פתרון כזה. הנשיא הרצוג קרא לצדדים במשפט נתניהו לבוא אליו כדי לדון איך לסיים את משפט נתניהו בצורה מיטבית, ונחש מה, גם בנושא הזה לא יצאה פשרה. כלומר, זה שהנשיא הרצוג קורא בסוף להגיע לפשרה ואחדות, זה באמת, אין לזה משמעות פרקטית. בסופו של דבר, הכל תלוי במספרים. תעבור את הבחירות, אם באמת שני הצדדים לא יצליחו להרכיב ממשלה, ויסתכלו ויבינו שאולי לצאת לבחירות נוספות מסכן אותם, בעייתי להם, אז זה הדבר היחיד שאולי באמת, כשהם עם הגב לקיר, יגרום למישהו לחצות את הרוביקון.
1: מי יכול לחצות את הקווים? עופר וינטר כזה, תגיד, מה, הוא באמת, אני ניסיתי להבין את זה, מנתן לי שם טוב פה ביום ראשון. מה, בסוף הם נעולים עם נתניהו לכאורה מלא מלא, לא? אבל יש להם עוד אופציות?
19: אבל אתה שוכח את נתניהו עצמו. כלומר, נתניהו עצמו יכול...
1: שהוא יחבור לגוש אייזנקוט. הוא ינטוש את גוש נתניהו.
19: כמו שעשה בזמנו עם בני גנץ, וככה, בנט הוא זה שישב מבחוץ באופוזיציה, ואמר, איך אתה הולך עם השמאל בממשלה הזאת, ממשלה בעייתית וכו'. אז גם נתניהו עצמו יכול, ובאמת הקרב בדבר כזה יהיה בעיקר השאלה מי ראשון. זה קרב שאני לא מצליח לראות איך מכירים אותו.
1: אתה חושב שיש תרחיש שנתניהו נוטש את שותפיו לגוש? אני לא רואה תרחיש כזה.
19: הוא עשה את זה כבר.
1: שהוא עושה איזשהו מהלך בלי סמוטריץ', בן גביר והחרדים?
19: הוא עשה את זה. הוא עשה את זה. מה, לפני 4 שנים הוא עשה את זה. הלך עם בני גנץ, עזבו אותו סמוטריץ' ובנט, הלכו לאופוזיציה, והוא הקים את הממשלה ההיא, גם גנץ עשה את הוויתורים מצידו, התפצל מיאיר לפיד, הקימו ממשלה, היא שרדה 1.5 שנים, אבל...
1: כן, הרבה דברים קרו מאז.
19: בוא נאמר ככה, שוב, באמת, אתה מסתכל ואתה אומר, כבר אין סנטימנטים. כבר ראית אנשים עושים הכל ב6 השנים האחרונות בבחירות, ולכן אני לא מופתע כבר משום תרחיש כזה שמחבר. הקרב באמת יהיה מה יש להרוויח. נתניהו יעשה דבר כזה רק אם הוא מבטיח את שלטונו, אם הוא מבטיח לעצמו להיות ראשון, ואני לא יודע האם גדי איזנקוט יעשה את הטעות שבני גנץ עשה בזמנו, וייתן לו מה שנקרא חוזה עם כל כך הרבה חורים, או יסכים לו בכלל להיות ראשון ברוטציה. כלומר, על זה יקום ויפול הכל. מי ראשון ברוטציה, והאם באמת נתניהו מקבל את ההבטחה להיות בתפקיד שהוא רוצה, או גוש השינוי מקבל את ההבטחה להזיז אותו באיזשהו מועד.
1: חזרנו לרוטציה. טוב, שחר גליק, אני מאחל לך אישית, אני מאחל לך המון הצלחה. ימים לא קלים לפניך, עם ישראל מאחוריך. תודה רבה, שחר גליק.
0: עבדו קצת בדסק הפוליטי, לא יזיק לך.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בדרך ירושלים תל אביב ועומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שער הגיא.
1: אחרי הפרסומות יהיה כאן חוקר בכיר בכל הנוגע לפרשת כפר סבא.
0: פרשת כפר סבא.
1: כפר סבא גייט, עוד
0: מעט. בכפר סבא.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
22: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
23: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
22: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
27: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
26: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
27: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
29: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
30: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: אנחנו כאן.
1: טוב, בוא נדבר על כפר סבא. סגן ניצב אלי ג'ודום, ראש מחלק חקירות ביחה, שלום.
31: שלום, בוקר טוב.
1: מה עשה לכאורה ראש עיריית כפר סבא, ולא פחות חשוב מזה, מה עשתה לכאורה אשתו? רעייתו, סליחה.
0: אשתו ורעייתו.
31: אנחנו נקצור את זה ביחד. הם קיבלו שוחד מבעלי אינטרסים בעיר, ונתנו להם טובות הנאה בתמורה. הכסף עבר במזומן דלקה, וגם יש לו מעורבות מלאה בכל הסיפור הזה. מי שהעביד כסף, אז קיבל את טובת הענה שהוא צריך.
1: מי אלה האנשים שהעבירו כסף? כמה כסף ומה הם קיבלו?
31: זה הכל מהכל. זה הרבה תחומים שהיו בתחום הטיפול של העירייה. זה תחום הניקיון, ההתחדשות העירונית, הנושא של ההסעדה, שיפוצי קיץ ועוד כמה דברים. העבירו מאות אלפי שקלים.
0: במזומן?
31: כן.
0: אז איפה, הכסף הלך ממש בשטרות לאשתו של ראש העיר לפי החשד?
31: נכון, הכל על פי החשד.
0: ומה עשתה עם זה, שמה כאילו, כספת בבית?
31: הם חיו חיי יוקרה, מה שנקרא, רכשו הרבה מאוד דברים.
0: מה לדוגמה?
31: כמו שעונים יוקרתיים, תכשיטים, תיקים, נסו לחול, זיזו כסף, זה על פי החשד.
0: הכל במזומן.
31: נכון.
0: ותפסתם, מה ההוכחות שיש לכם נגד השניים האלה?
31: אנחנו בחקירה סמויה מעל לשנה בערך. במהלכם אנחנו ביצענו פעולות חקירה סמויות, וגם הפעלנו אמצעים טכנולוגיים רבים, והגענו למצב שבעצם התגבש חשד מגובש נגדם, ולכן נכנסנו לצאת לחקירה גלויה. אני לא יכול להתייחס לראיות עצמן, אנחנו רק ביום השני של החקירה, כמו שאתם יודעים.
0: משתפים פעולה בחקירה?
31: השיתוף פעולה שלהם מאוד מוגבל.
1: תגיד רגע, אני מנסה להבין, אתה אומר בעצם, זה לא איזה מקרה אחד, זה לא מצאנו איזה תכתובת בין אשת ראש העיר לבין איזה קבלן, הוא העביר לה כסף והיא נתנה לו איזה מכרז. אתה אומר זה אירוע... כולל, מקיף, שיטה שעבדו בה בכל התחומים.
31: בהרבה תחומים, כן.
1: תן דוגמה.
31: ממש. אני יכול לתת דוגמה ספציפית מהחקירה, אבל תדמיין מצב שבו אתה רוצה לזכות במכרז, רוצה לקבל איזה משהו מסוים, ואתה משלם כסף לאשת ראש העיר, ושראש העיר יפעל, וזה יבוא אליך, שאתה תקבל את זה. זה בגדול הקונסטרוקציה עצמה.
1: איך הם ידעו לפנות לאשת ראש העיר? אני, אם הייתי צריך משהו מהעירייה שאני נמצא בה, אני לא הייתי חושב לפנות לאשת ראש העיר. איך היא הפכה להיות כתובת?
31: אנחנו שכנסנו לחקירה הסמויה לפני בערך שנה, נכנסנו לאחר שהיו צבר רב של מודיעין על המעורבות שלה. כנראה שהמנגנון שבנו הוא מנגנון כזה שבעצם אתה בעצם מרחיק את איש הציבור עצמו, ראש העיר, מרחיק את עצמו מהמזומנים באמצעות זה שהמזומנים ילכו לאשת אמונו, לאשתו, לרעייתו. וככה בעצם לבנות שהיא קונסטרוקציה שבעצם משלמים לה והוא בעצם רחוק מהמתת של השוחד עצמו.
1: מה, זה לא כזה, כמה זמן זה נמשך? כי זה נשמע שאם הם חיו חיים כאלה יוקרתיים, בעזרת מזומן ששכב להם בבית, נשמע כמו משהו שמתנהל כבר הרבה זמן, לא?
31: נכון, המודיעין התחיל בעצם לפני בערך 5 שנים, ועד שהתחילו פעולות איסוף מודיעין רבות, עד שהבנו שיש פה תשתית באמת מבוססת, התחלנו את החקירה הסמויה שלנו.
1: מה, איזה מידע התקבל? איך הוא התקבל?
31: מודיעין.
1: מה, אתה יכול לשתף?
31: לא. זה מתחיל עם מיומנט, עם מקורות אנושיים, וממשיך לדברים אחרים.
0: לא, אזרח מדווח, ושם מתחילה החקירה?
31: יש לנו אנשי מודיעין שמסתובבים בכל מקום, נסתפק בזה.
1: כפר סבא זה יעד מודיעיני.
31: לא כפר סבא, אנחנו מדברים על... הרי נוקט העניין של יחא הוא שחיתות ציבורית.
1: אוקיי, אני מבין שאתה לא יכול להגיד הרבה.
0: תגיד, אם הוא ממשיך לשתוק בחקירה, או לא לשתף פעולה באופן מוגבל, כמו שהגדרת את זה בעדינות, שניהם, יש לכם מספיק ראיות אצלכם שזה הולך לכתב אישום, או שזה ייגמר בהולכים הביתה?
31: טוב, אישום בסופו של דבר מי שמחליט זה הפרקליטות המלווה, המחלקה הכלכלית ופרקליטות המדינה. מבחינת החקירה שלנו, אנחנו ברגע שנסיים נמצא את החקירה ונראה שבעצם אין יותר חשד לשיבוש, הרי ישוחררו בסופו של יום, זה לא שיוגש כתב אישום בזמן שהם במעצר. אבל כן, אנחנו עוד נעבוד עוד כמה חודשים טובים על התיק הזה, זה לא ייגמר בימי המעצר.
1: עכשיו אני אגיד לך, אני אשאל שאלה שקשורה למה שרואי שאל פה. שעה הבאה לצורך העניין אנחנו נדבר עם אחד מעורכי הדין של ראש העיר. הוא יגיד, אין כלום, לא היה כלום, זה שקר, אין מזומן, יש את ראש העיר לא רלוונטית. מה היית שואל במקומנו?
31: זה תפקיד של עורך הדין תמיד להגיד שאין כלום, אבל פה מדובר במשהו שהיה לאורך זמן, להסביר בעצם את רמת החיים הגבוהה שלהם, במשכורת מסוימת של ראש עיר.
1: תן דוגמה.
31: שוב, דיברתי על קנייה של הרבה מאוד תיקי יוקרה, של שעוני יוקרה, של נסיעות לחול, של התנהלות במזומן. על זה אני מדבר.
1: איפה הם שמו את המזומן בבית?
31: נתפס מזומן לא רק אצלם בבית, אלא גם במקומות אחרים שקשורים אליהם, אבל לא היה צריך לחפש הרבה בשביל למצוא את הכסף המזומן.
1: אתה אומר לבקש מעורך הדין שיסביר את רמת החיים הגבוהה שלהם ואת השימוש הגובר במזומן.
31: נכון.
1: טוב, איפה? רגע, הם עכשיו איפה?
31: הם כרגע הגיעו לחקירה, אחרי יום ארוך אתמול שהתחיל בחיפושים, במעצרים, בחקירות ובערכות מעצר, שהיו בבית המשפט באשרם בראשון לציון.
0: כשאתה אומר אבל באופן מוגבל, השיתוף פעולה שלהם זה רק שנדע, נתכונן ככה לשיחה הבאה שלנו. הם נותנים, יש להם הסבר לכל השאלות על המזומן ועל רמת החיים, או שהם שומרים על זכות השתיקה?
31: זה יום חקירה ראשון, זה יום חקירה ראשון שהיינו מוגבלים בזמן בגלל כל הערכות מעצר שבילינו עד הלילה. היום כבר נשב איתם בחקירה יותר עמוקה ויותר רצינית, ואני יותר חכמים היום.
0: סגור.
31: נכון לאתמול זה היה שיתוף פעולה מאוד מוגבל.
1: טוב, רגע, לא הזכרנו את מנכ"ל החברה הכלכלית, איך הוא קשור לאירוע?
31: מנכ"ל החברה הכלכלית, על פי החשד, כן? על פי החשד הוא חלק מהאנשים המשוחדים שגם פעלו לטובת מה שראש העיר רצה.
1: והוא עבד בשיתוף פעולה עם ראש העיר ורעייתו.
31: על פי החשד, כן.
1: טוב, סגן ניצב אלי ג'ודום, ראש מפלג חקירות ביחד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
31: תודה לכם, יום טוב.
0: תודה רבה. אתה מכיר את כפר סבא אתה?
1: מעט מאוד.
0: זה הייתה עיר המחוז שלי כשגדלתי בקרני שומרון. זה היה העיר, שם היינו עושים לקניון, לראות סרט, פעם ראשונה שפתחו קניון בארץ בכלל.
1: כל החבר'ה
0: למדנו נהיגה בכפר סבא, הלכו לאכול פלאפל בכפר סבא. כפר סבא הייתה עיר ואם בישראל.
1: כל החבר'ה מקרנש.
0: יצחק ולד היה ראש העיר. המיתולוגיה, היה איזה 20-30 שנה ראש העיר.
1: מה הכי אהבת?
0: את הנגיעות, הקשרים.
1: טוב, נגיד שיש דיווח עכשיו, יש דיווח כעת על סריקות במטוס שנחת בנתב"ג מניו יורק, בעקבות דיווח על פצצה, והנוסעים הורדו מהמטוס. כלומר, לכל הפחות אפשר רגע להרגיע ולהגיד שאין סכנה לבני אדם, נכון?
0: והמטוס על הקרקע.
1: המטוס על הקרקע,
0: בנתב"ג,
1: על פי הדיווח הוא הורד מהאוויר, והנוסעים הורדו מהמטוס, כי יש דיווח על פצצה.
0: מה יגיע לפרסום קודם או לסיום? התחקיר על פליי דובאי או התחקיר על האסון בגליל?
1: פליי דובאי, רגע, שנייה, אבל יש לך עכשיו עניין חדש. נכון. מה אתה עכשיו הולך לזה? רגע.
0: לא, עוד לא התאוששנו רגע מה קודם.
1: זה המשפט היחיד שאנחנו יודעים. סריקות במטוס שנחת בנתב"ג מניו יורק בעקבות דיווח הפצצה, נוסעים הורדו מהמטוס, וגם זה צריך להגיד, זה פוש ממאקו. אנחנו מבררים את העניינים.
0: על סריקות. רק סריקות.
1: לא, קרדיט צריך להגיע.
0: בסדר.
1: טוב, אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מהדורת חדשות של שעה 9, ואז נהיה ממש עם כל עדכונים על המשפט הזה. בסדר? ביי.
2: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר בילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה, אחרי משפט אייכמן. לדעתו המשפט צריך להסתיים עוד היום. צה"ל חיסל בשתי תקיפות בדרום הרצועה 5 מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. דיווח ראשון על חשד למטען חבלה בטיסת דלטה מניוארק. המטוס נחת בנמל התעופה בן גוריון והועבר למסלול צדדי. לפי שעה אין עוד פרטים. הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתפטט בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. בבתי החולים בצפון מאושפזים 24 פצועים מפיצוץ הנפל. בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב, שניים במצב קל עד בינוני ותשעה במצב קל. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני ושניים במצב קל. מורה כבן 60 נותח הלילה ומצבו מוגדר קשה אך יציב. בבית החולים בנהריה מאושפזים 7 פצועים, 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והשאר במצב קל. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואורלי אלקלאי. תת אלוף במילואים עידו מזרחי, שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מן האסון ברכס רמים. הוא קורא להגביר את המודעות לסכנת הנפלים הבזורים בשטח.
6: שוב שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת של 3 שנים של לחימה, ויורים כאן מכאן ולכאן תחמושת רבה מסוגים שונים, וסטטיסטית יש בשטח פרטי תחמושת שלא התפוצצו מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
4: תת-אלוף במילואים מזרחי אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צה"ל ברצועת עזה במרחב חאן יונס. חוסלו שלשום 3 מחבלים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעת שנפגשו לקדם פעולות טרור נגד כוחות הצבא. כך מסר דובר צה"ל. בתקיפה אווירית אחרת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג להפסיק את משפטו של נתניהו עוד היום. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף ברדוגו את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר...

0: הכנסת ביחד הגיבה במשדר על דברי הנשיא הרצוג כי יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות, והדגישה כי לא תשב בממשלת אחדות עם ראש הממשלה נתניהו.
1: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז, ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו. הפר הכל, לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים. פרויקטים נפגעו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הפליליים שלו יסתיימו.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
5: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו, אתה בטח רוצה לדעת מה קרה בנתב"ג עם המטוס של דלתא.
1: קרה או לא קרה?
0: לא, תראה, אנשים כנראה פונו מהמטוס, אבל הפצצה לא הייתה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
2: שלום, אופיר.
3: שלום, נכון. אנחנו באמת נעים על איזשהו טווח של בין קרה, לא קרה, מה בדיוק קרה. נתחיל ונגיד שהאירוע הזה מתחיל מדיווח אנונימי. אנחנו עוד לא יודעים לאמת בכלל מי המקור של אותו דיווח. היה במטוס, היה מחוץ למטוס, מה הייתה המוטיבציה, מה ידע. אבל אנחנו כן יודעים להגיד שלאחר אותו דיווח על חפץ חשוד, אולי פצצה, אותו מטוס של United Airlines למעשה נחת בנתב"ג בעמדה מרוחקת. הנוסעים הורדו מהמטוס, כולם בסדר גמור, ירדו בשלום, והמטוס החל לעבור סריקות. נכון, כעת שום דבר חריג לא נמצא במטוס עדיין, אבל הסריקות עדיין מתרחשות.
0: רגע, המטוס הורד מהאוויר? או שהיה אמור לנחות בנתב"ג?
3: היה אמור למחות, נחת, לא איפה שהיה אמור, לא במסלול, אלא במסלול צידי.
0: לא, בסדר, הוא נחת במסלול צידי בגלל שהיה דיווח על פצצה, אבל הוא היה אמור, זאת הכיסה שהייתה אמורה להגיע לתל אביב.
3: כן.
1: ואז אחרי שהוא נחת, אז התקבלה ההודעה האנונימית הזאת על פצצה במטוס?
3: אנחנו לא יודעים בדיוק מתי התקבלה ההודעה הזאת, האם זה היה רגעים לפני הנחיתה, אחרי הנחיתה, אז זה אחרי נחיתה או משהו כזה, אבל כעת אנחנו יודעים שכבר אני מקבל דיווחים שכנראה האירוע יסתיים, אנחנו עוד נהיה קצת זהירים פה ונקבל איזשהו אימות, אני מניחה ממש ממש בקרוב, אבל האם משהו נמצא, זה עדיין, אנחנו לא יכולים להגיד, לא נמצא שום דבר.
0: את יודעת להגיד מי דיווח? לא מי דיווח, אלא איך התקבל הדיווח?
3: אנחנו עדיין לא יודעים להגיד את זה.
0: אם אתה חושד שיש פצצה, למי אתה מצלצל? אני שואל את רועי, כי הוא בדרך כלל מדווח על פצצות.
2: למשטרה?
0: כן, מתקשרים למשטרה ואומרים, בטיסת דלתא מניו יורק לזה, יש זה?
2: לא יודע, אבל בדרך כלל זה לא מגיע. כי מי שהצליח לשים כבר פצצה במטוס, שכבר עשה את כל הדרך מאמריקה לכאן.
0: נו.
2: הפצצה הייתה אמורה להתפוצץ אם הייתה באמת פצצה, זה מה שאני אומר. אתה לא אחרי זה מתקשר ואומר, יש פצצה במטוס. זה, כאילו, זה מראש נראה כזה אירוע שהולך להגיע לאירוע הסתיים.
3: יכול להיות שהפצצה עצמה היא עצם זה.
2: זה מה שאני אומר.
3: ומדווחים על זה, אבל אנחנו עוד נהיה זהירים כאמור.
0: טוב.
3: אנחנו כבר שומעים דיווחים שככל הנראה אירוע הסתיים, ואנחנו ממשיכים כמובן.

0: לעקוב.
1: אבל העיקר נוסעים הרוויחו, הורידו אותם מהר מהטיסה. במקום כל הבלגן הזה, עד שפחקים בה, זה בלתי נסבל, החצי שעה הזאת עד שאתה...
2: מגיע אוטובוס, לא מגיע אוטובוס. יש שרבול, אין שרבול.
1: יש דילה בטיסה.
2: אופיר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: אהרון לפידות, מומחה תעופה, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. הנוסעים אולי יורדו מהר, אבל תחשבו כמה זמן ייקח עד שהמזוודות יגיעו לטרמינל.
2: אשכרה. כתוב, כי במזוודות יטפלו...
1: העלית הנקודה.
2: יטפלו אחרונים.
3: כן, כן.
1: לא, כל מזוודה עכשיו צריכה לעבור סריקה של כל השיקופים האפשריים, כדי לוודא שאין שם מישהו לא דחף שם חומר נפץ.
3: בדיוק.
2: חבר'ה, אני אומר, אם מישהו מהנושאים עשה את הטריק הזה של להתקשר כדי שיופנו אתכם מהר, זה לא עבד.
1: זה הזמן אבל גם לדווח, תצילו.
2: אלה הם כן הוא עם טרולי, ואז שיחק אותה. טוב, איך זה נראה לך הסיפור הזה, אהרון?
3: תראה, זה נראה טיפה משונה, כי בדרך כלל הודעות כאלה, אם הן מגיעות, התראות כאלה על פצצה במטוס, הן יגיעו סמוך להמראה או באמצע הדרך, לא דקה לפני שהמטוס
1: נוחת
3: בנתב"ג.
2: נו, מה נראה לך שקרה, אז מה
3: אתה חושב? כמעט חסר ערך, כאילו, מבחינת המטמין הפצצה, כן.
2: קרה לך פעם?
3: לצערי, לא רק שקרה, אלא במטוס שנסעתי התפוצצה פצצה. חוויתי על בשרי...
1: ועדיין שרדת לדבר איתנו.
3: ועדיין שרדתי לספר. כן, זה היה בתחילת שנות ה-70, ב-72, שזה היה מתנה שהעניק לאלעל אחמד ג'יבריל. התמינו פצצה בנוסעת, בכליה של נוסעת משוטה, שתי בחורות אנגליות עם פטפון ממולכד, והפצצה התפוצצה, אבל למרבה המזל, הפטפון היה בתא המטען של המטוס, ולא בתא הנוסעים, והוא התפוצץ בטרם עת, זאת אומרת, בגובה של 1,000 רגל ולא 10,000 רגל, אז היה לנו מזל גדול.
2: ואז מה? רגע, אתה טסת? אתה טסת את האווירון?
3: כן, הייתי במטוס, שורה 21C, אם אתה רוצה לדעת בדיוק.
1: היית נוסע?
2: לא כטייס.
3: הייתי נוסע, לא כטייס, אני לא טייס. אז כנוסע, כן, מיד נכנסנו, הרגשנו...
1: מה עשית לא טייס? אתה טייס?
3: לא, אני לא טייס, לא. לא.
1: אתה לא טייס?
3: לא. לא יצא.
1: פעם ראשונה אני שומע שאתה לא טייס.
3: לא נכון. אני תמיד תורח לתקן, אבל אני
2: טייס. רגע, ואז איך, כלומר, אם
3: שומעים
2: אתה...
3: פיצוץ, כן. שומעים פיצוץ.
2: אבל מה ההבדל בין 1,000 רגל לבין סי הגובה מהבחינה הזאת?
3: האוויר הרבה יותר דליל, הפצצה הרבה יותר אפקטיבית. וואו. אם האווירון מדוחס. אם הפצצה מתפוצצת בגובה 30-35 אלף רגל, הגובה שהמטוס טס, אז לא היינו מדברים היום. זה חד משמעי. אבל כיוון שהיא התפוצצה בגובה יותר נמוך, אז עדיין האוויר שמסביב הספיק, הלחץ האוויר שמסביב הספיק כדי לא לגרום למטוס להתפרק באוויר.
2: טוב, אהרון, יש לנו עוד כמה שאלות גם על המקרה הזה וגם על עוד מקרה של הטייס האינדונזי שפתאום גילו שהוא אינדונזי והחזירו את המטוס, אבל אנחנו צריכים לעבור רגע למרואיין שמחכה לנו על הקו ואנחנו חוזרים אליך, בסדר?
3: אין בעיה בכלל.
2: אהרון לפידות, תודה רבה. עורך הדין מיכה פטמן, שלום.
4: שלום וברכה.
2: מי שמייצג את ראש עיריית כפר סבא, מה שלומך?
4: אני בטוב, תודה.
2: תגובת ראש עיריית כפר סבא לחשדות נגדו.
4: תשמע, אני אכניס אותך קצת לנעליו של עורך דין. קוראים לנו לייצג בן אדם שאתה מכיר באופן שטחי או לא מכיר בכלל. אתה שומע ממשפחה שהוא איש טוב ולא יכול לעשות עבירה פלילית. אתה שומע ממנו שהוא לא יודע על מה מדובר ומה רוצים ממנו. ואז אתה מגיע בערב ורואה את כל משטרת ישראל מתראיינת ומספרת על איזה תיק סגור יש לה. האמת היא כנראה נמצאת, אני לא יודע אם באמצע או במקום אחר, אבל בהחלט אני רוצה שתבינו את הסיטואציה. יש פה זוג שנמצא בפרק ב' לנישואיהם, כל אחד מנהל את ענייניו הכלכליים כראות עיניו, כמו הרבה מאוד זוגות בפרק ב', כל אחד יש לו את החשבונות בנק שלו ואת העיסוקים שלו. ראש העיר עוסק מטבע הדברים, זה מקצוע, דרך אגב, אני חוזר ואומר את זה כל פעם גם לראשי ערים ובכנסים שונים, ראש עיר זה אחד המקצועות הכי מסוכנים שיש. אין מכרז שאין לך שניים או שלושה שחושבים שבטוחים שדפקו אותם, אין רישיון שביקשו שאין מישהו שבטוח שהיה מגיע לו ומתנכלים לו, ואתה רוכש לעצמך אויבים שמתלוננים עליך חדשות לבקרים. מה האמת? אנחנו עוד לא יודעים, החקירה רק בעיצומה, ועוד לא בעיצומה, רק מתחילה אפילו בתחילתה, אבל הוא אומר שהוא פעל רק במסגרת תפקידו, והוא לא יודע...
1: יש לו הסבר לכל המזומנים הרבים שנתפסו אצלו או אצל אשתו?
4: אצלו לא נתפסו מזומנים.
1: רק אצל אשתו?
4: רק אצל אשתו. המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. אני שוב מכניס אותך לכובע של עורך דין. אני לא משוחח עם האישה. יש ניגוד עניינים,
1: אני לא מייצג אותי,
4: יש בוודאי, יש לי גם ניגוד עניינים וגם עורך דין אחר. אני לא יודע אם מה שהמשטרה אומרת לגבי הנכון או לא נכון.
1: יכול להיות שזה הולך למצב שראש העיר עכשיו זורק את כל הסיפור הזה על אשתו? היא בכלל לוקחת כסף, כל המזומן, היא קונה תיקים, נעליים, הכל אצלה, ואני בכלל לא קשור.
4: לא, חד משמעית, אני רוצה, תודה על השאלה הזאת, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר, אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא לא יודע על דבר כזה. אם היה דבר כזה, הוא לא יודע, הוא לא זורק את זה עליה. הוא לא אומר, בוצעה עבירה וזה היא. הוא אומר, אני לא יודע על דבר כזה.
2: לא, כי כשאתה התחלת את שיחתנו ואמרת, זה פרק ב', כל אחד מנהל את ענייניו הכלכליים, זה היה נשמע שאתה אומר, מרשי לא יודע מה עשתה רעייתו עם כל המזומן.
4: אז התשובה היא שהוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה, וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם. אם אתה יודע שאישה...
2: רגע, לא, זאת אומרת, היא הגיעה לקשר הזה עם הרבה נכסים?
4: עם רכוש ועם כסף, כן, בהחלט.
1: כמה זמן הם ביחד?
4: 6 שנים למיטב ידיעתי.
1: והיא עובדת?
4: תשאל את עורכת הדין שלה, אני באמת פחות בקיא בפרטים, אתה צריך להבין, החקירה רק אתמול התחילה, אנחנו יודעים בשלב הזה נורא מעט דברים.
2: אבל ראינו, לא, רק נגיד, ראינו על פי מסרונים שפורסמו, ובכלל, אנחנו רואים את דמותה...
1: מדובר בטיפוס.
2: הדמותה די צבעונית, שהיא מאוד מעורבת בעבודתו של בעלה.
4: טוב, אנחנו מכירים עוד כמה נשים שמעורבות בעבודה של בעלן, וזה לא גובל בפלילים בהכרח.
2: מי עוד מעורבת ב...
4: אני מפשיר את זה לדמיונכם הפרוע, באמת, זה סיטואציה שבאמת...
1: אני שומע על זה פעם ראשונה.
4: שאתם ככתבים פוליטיים חדשים בתחום, אני מניח שעוד לא תקרו לכם על זה.
2: אתה יודע לספר על המעורבות שלה?
4: אני לא יודע, אני יודע...
2: הנה, זה נראה שהיא הפכה כתובת, אם אתה צריך משהו בעיריית כפר סבא, טוב שתפנה למיטל סער.
4: אני, את הדברים האלה,
1: ורת אשת ראש העיר בשבילך.
4: את הדין שלה, אני באמת לא יודע, אני לא יכול גם לדבר בשמה, ואני גם לא יודע ולא רוצה לדבר בשמה. אני לא יודע. זה דברים שעורכת הדין שלה יכולה לשוחח איתה ולשמוע, אם זה נכון או לא נכון, אני גם לא יודע.
2: הוא לא מתעסק, כלומר, כשאמר לנו קצין החקירות בשעה הקודמת, שהם שניהם חיים ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, בלתי מותאמת, לשכר הציבורי שמקבל ראש העיר ממדינת ישראל, את אומר, זה לא הוא? הוא לא חי חיים כאלה?
4: אני, תשמע, אם אני לא זוכר איך קראו לבחור שהיה נשוי לשרי אריסון. אופר משהו, לא זוכר שם משפחתו, אני מתנצל. הוא חי רמת חיים שלי ושלך.
2: אופר גלאזר,
4: הוא חי רמת חיים שלי ושלך.
1: לא, אבל הוא התחתן עם איזושהי מפוצצת כסף.
2: הוא אומר, הוא התחתן, הוא אומר, הלקוח שלך התחתן עם מישהי מפוצצת בכסף.
4: אני לא יודע, מפוצצת, לא מפוצצת, יש לה נכסים ויש לה אפשרויות בו, היא לא נסעה באיזה מכונית שעולה 3 מיליון שקל, כן? יש פה אאודי ויש פה מה...
1: אבל מלא מזומן יש כאן, מלא מזומן. אבל תגיד, דיברת איתו, נפגשת איתו, נכון? אתמול, אחרי שהוא נחקר.
4: בוודאי. גם אתמול, גם היום, אני הולך לבקר לקוחות שלי כל יום.
1: הוא מבחינתו, הוא משתף פעולה, עונה לשאלות, יש לו הסבר לכל שאלה שבמשטרה מציגים לו?
4: אין שאלה שהוא לא עונה עליה, אין דבר כזה. הוא רוצה שהמשטרה תעשה את הבדיקה שלו. אנחנו גם מבינים את החשדות, זה בסדר, החשד הזה טבעי, זה בני זוג, טבעי לחשוב שמה שהיא יודעת, ככל שהיא יודעת, אם היא יודעת, ומה שהיא עשתה, אם היא עשתה, ככל שהיא עשתה, טבעי לחשוב שהוא יודע ומעורב בזה. טבעי לבדוק את הדברים האלה, זה בסדר גמור, אין לנו שום טענה למשטרה, הכל בסדר.
2: טוב, איך אתה מאמין? התחלת בזה שאמרת משהו לא כל כך אופייני לסנגור, וזה האמת אולי איפשהו באמצע.
4: לא, אני אמרתי שאני לא יודע להגיד אם האמת היא איפשהו באמצע, כי אני לא יודע.
2: לא, ציפיתי, אתה יודע, משיחותינו, בדרך כלל עורכי דין אומרים, אין כלום, שום דבר.
1: איש עסקים לגיטימי.
2: הוליד יחבר.
4: תשמע, אתה רוצה, אני יכול לצטט לך את כל הטקסטים האלה, אני מכיר אותם בעל פה. אבל אנחנו כבר שוחחנו איזה פעם פעמיים, אתה מקבל את התשובות של מה שאני חושב ומאמין. תשמע, התחושה שלי זה שבהחלט יכול להיות שאנשי עסקים פנו לאשתו, ויכול להיות שהיא שוחחה איתם. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני חי כמוכם בשלב זה הרבה מההתרשמות מהתקשורת, ואני חי מההתרשמות שהמשטרה מרגישה שהיא יודעת על מה היא מדברת.
2: אתה יודע להסביר את השימוש שלה?
4: רק שנייה, רק תגיד את המשפט. שוט. בין זה לבין להגיע למצב שבו ראש העיר יודע שיש פניות, יודע אם נעשה משהו פסול, ויודע על המשהו פסול, ופועל בהתאם לרצות את מי שעשה את המשהו פסול, אם יש אדם כזה, הדרך היא לא כל כך קלה. והדרך הזאת היא די ארוכה. אנחנו בתחילת המסע, אני מסרב לתת הצהרות גדולות, אני אומר לך שאני מאמין למרשי שאומר שהוא לא יודע כלום ולא מבין על מה רוצים את חייו, ואני מאמין למשפחה שלו שמכירה אותו מאז הולדתו, שאומרת שזה איש שלא לא יכול להיות מעורב במשהו פלילי. אני מאמין להם, אם יוכח שהם צודקים, אז הוא ילך הביתה ויחזור לתפקידו והכל יבוא על מקומו בשלום. אם חלילה יתברר שהוא יודע על משהו או מעורב במשהו, התמונה תהיה אחרת, אבל באמת, באמת, באמת, אני מאמין שהוא חף מפשע. כרגע, כל דבר אחר זה השערות וניחושים, כי זה באמת מוקדם מדי.
2: הוא במעצר כעת.
4: הוא במעצר עד לעוד שבוע מהיום.
2: תגישו ערעור על המעצר הזה, או שהוא יישב עכשיו
4: לא,
2: שבוע במעצר?
4: לא, אנחנו לא נגיש גם ערעור על המעצר, כי כשאתה מגיש ערעור על המעצר, אחת משניים יכול לקרות, או שאתה תשמע איזושהי אמירה מאוד לא סימפטית משופט בית המשפט המחוזי, שתיתן רוח גבית למעצר והביטחון רב למשטרה, והם ימשיכו ללכת עם זה, או שאתה סתם מבזבז יום חקירה למשטרה, בלי קשר לתוצאה, שהיא בדרך כלל לא תוצאה שעוזרת יותר מדי, מבזבז להם יום חקירה, ואחר כך שהם באים להערכת מעצר, הם אומרים, לא יכולנו לחקור ביום זה וזה, כי בילינו את כל היום בבית משפט, כי פתמם גרר אותנו לשם. אני בעד לתת למשטרה לעבוד ולחקור, אם באמת ככל ששופט שלום לא עושה איזושהי טעות דרמטית, ואנחנו okay. בפתח חקירה, אני נותן למשטרה ולבית המשפט לומר את דברם,
2: תראה, אחר כך אנחנו נחתפים לתמונה. תראה מיכה, איזה השפעה יש לך על מהלך חיינו. אמרת לנו שוב ושוב, אני מציע שתדברו עם עורכת הדין של מיטל סער, וכך נעשה ממש עכשיו.
4: אני בסדר? ממש גאה בכם על זה.
2: אני גאה בך על הרעיון שנתת לנו. עורך דין מיכה פטמן, תודה רבה.
1: יכול להיות עורך כאן.
4: בילוי נעים ותוכנית טובה ורק...
2: תודה רבה, תודה רבה. עורך הדין חיה ציון זכאי, מייצגת את מיטל סער, היא רעייתו של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער. שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אם אכן מצליחה שאני בנסיעה, אז קבלו התנצלותי.
2: לאן את נוסעת?
0: עבודה.
2: מה?
0: לעבודה?
2: מה לפרק?
0: לקוח לתת ייעוץ, לא משהו שאמור לעניין אתכם.
1: טוב, תגידי, מאיפה יש לך מושג? מאיפה המזומן כל כך כמויות כאלה שהגיעו לפי המשטרה?
0: אני בטח לא הולכת להיכנס איתכם למה נתפס, מה לא נתפס.
2: לא, די, זה חיה.
1: זה פורסם אבל.
2: חיה, די.
0: הרבה דברים פורסמות. אתם יודעים שכשהייתי אתמול בבית המשפט ושאלתי שאלות את החוקרת, אז הרבה דברים היא מילה פי המים, והנה להפתעתי ראיתי אותם בתקשורת, בין אם היו האזנות סתר.
2: לא, סבבה, אבל את אתם על היפך מים.
0: לא, אני לא, לא, קודם כל, עורך דין הוא לא לקוח, הוא לא חשוד ולא חשודה. אני עושה תפקידי נאמנה, ואני לא יכולה לדבר בשמה של מרשתי בתקשורת, בטח שלא בסוגיה מה נתפס ומה לא נתפס.
2: טוב, אם יש לכם שאלות שקשורה... אם מנהלת את חיי עם הרבה מאוד מזומן,
0: היא מנהלת את חייה כמי שיש לה חברה של דיון פרויקטים, מקיימת עסק כשר לחלוטין.
2: חברה של ניהול פרויקטים? זה מה שעושה?
0: כן.
2: מה? איזה פרויקטים?
0: נותנת פרויקטים ללקוחות, בכל מיני תחומים, היא בעלת ידע נרחב.
2: לא, כמו מה? מסוימים. איזה פרויקטים? באיזה נושא?
0: אני לא נכנסת כרגע לאיזה נושאים העסק שלה.
2: במה?
1: במה העסק שלו עושה, את עוסקת לא יכולה להגיד?
0: לא, אני מנהלת פרויקטים.
1: איזה פרויקטים? מה זה? זה נדלן, זה AI, זה ייעוץ עסקי.
0: ייעוץ עסקי.
1: ייעוץ עסקי?
0: כן, כן.
1: מה, כמו איזה עסקים?
0: תרשו לי לא להיכנס לזה.
1: זה דיסקרטי, זה אפילו לא חקירה, זה מה היא עושה בחיים.
0: זה לא עניין של דיסקרטי, זה עניין של המידע הזה כרגע, אני בוחרת שלא להביא אותו לתקשורת ברשותכם, שאנחנו נחליט להביא את הדברים שהיא עושה או לא עושה, אני אמר אותם.
1: טוב, תגידי, כשנפגשתי איתה, היא נשאלה בטח, אחת השאלות זה כמה השפעה או כמה את משתתפת או מייעצת או מעורבת בעבודתו של בעלך, ראש עיריית כפר סבא, מה היא עונה על זה?
0: היא לא נשאלה הרבה מאוד שאלות, זאת הייתה חקירה די בראשיתה, כי נעשו המון המון עצורים. המטרה הייתה להטיח את החשדות כפי שהותחו בהרבה חשודים אחרים, והיא הגיעה לשם, בוא נתאר את זה כך, די שבר כלי. לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה, בבית בשעות הבוקר המוקדמות, כמות השוטרים שהייתה בביתה הייתה כמחלקה. כשאני פגשתי אותה, היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט, ו... אני מקווה שבא...
1: אז, לא ש... אז לא הצלחת לשמוע ממנה איזה גרסה, משהו שזה תשובות
0: לא,
1: לשאלות?
0: לא, היא הייתה במצב נפשי, ואני לא מתארת את זה באופן דרמטי. אפשר היה להתרשם מזה באופן בלתי אמצעי.
1: את מכירה אותה מאתמול?
0: אני מכירה אותה מלפני מאתמול בגדול, כן. בגדול
1: מאתמול. אז אין לך באמת דרך לדעת. אם גם היא הייתה במצב נפשי, אני נסער... לא יכולה לדעת מאיפה הכסף
0: וקנתר
1: ענקים ותיקים במזומן וכל זה.
0: לא,
2: כי זה המשטרה הרימה גבה, זה התנהלות כלכלית, איך נאמר, רבתנית משהו, ברמת חיים שלא תואמת את ההכנסות של בני הזוג.
0: נכון, זה מה ששמעתי שנאמר בתקשורת. מעטים הדברים שנאמרו בסוגיה הזו באולם בית המשפט. אבל תראה, מטבע הדברים... כאשר יש חקירה סמויה שמתקיימת ממאי 2025, ואתמול למעשה הפכה החקירה הסמויה לחקירה גלויה, אנחנו כרגע באמת נמצאים בראשית הדרך. השופט העריך מעצר לא מעט, זאת אומרת 8 ימים מתוך 9, אבל גם סייף הדבריו היא משמעותית, שלמעשה הוא בא ואומר שיש מקום לקיים את החקירה ובפרט את אותן פעולות שעמדות שיבוש לטענת המשטרה, על מנת שאפשר יהיה אחרי זה להמשיך את החקירה שהחשודים, שהחשודה בעניינים מרשתי, משוחררים. וזאת כרגע המטרה.
2: לא, בסדר, את יודעת להסביר את ההתנהלות שלהם במזומן?
0: איזה התנהלות במזומן?
2: למה היא מחזיקה כל כך במזומן?
0: תקשיב, אני לא אתחיל לתת לכם הסבר למה היא מחזיקה, איזה מזומן, כמה מזומן, האם זה שלה, אני לא אכנס, זה
2: למה?
0: כי אני לא מנהלת משפט בתקשורת.
2: לא משפט, לא אנחנו אנשים סקרנים. אגב, במה היא עובדת? לא, חיה, גם במה היא עובדת, זה לא ניהול משפט. את יכולה להגיד במה היא עובדת, ולמה היא מחזיקה כל כך במזומן בבית במקומות אחרים על פי המשטרה?
0: אתה עוד פעם חוזר לעניין המזומן.
2: נכון.
0: ואני עוד פעם אשיב לך. לא במובן של לא לענות, או לא במובן של להתחמק. הנה אני אומרת, אני לא אשיב על השאלות האלה. זה לא שאלות שאני אוכל להשיב על... אז אתה יכול להסתכל על זה כהתחמקות, וזה בסדר, זה חלק מהתפקיד.
2: אז זה לא לענות. בסדר.
0: יש דברים שאני לא יכולה לענות עליהם.
2: אוקיי.
0: לא יכולה, בוחרת לא לענות עליהם.
2: תגיד, את רואה להסביר למה היא הפכה להיות גורם רלוונטי לניהול עיריית כפר סבא?
0: אלו הטענות. כן. אני רוצה להגיד לך, מה הראיות שמחזיקה משטרת?
2: היא מעורבת בעבודה של בעלה?
0: אני עוד פעם אומרת, הטענות של משטרת ישראל, שמדובר במעורבות כזאת או אחרת, כמו שראית, וכמו שראיתם, וכמו ששמעתם.
2: כן.
0: אין לי את הראיות, נכון? הרי הראיות חסויות, זה מי שמשטרת ישראל אוחזת בידה, ומתיחה כרגע בחשודה.
2: את יודעת אם היא הייתה מעורבת בעניינים של בעלה? שהפכו להיות העניינים שלה? היא שוחחה עם קבלנים, שוחחה עם ארגונים, שוחחה עם בעלי עניין בעיר?
0: פרשתי מכירה אנשים, בין אם להכיר אנשים ובין אם לנהל זה שתי סוגיות נפרדות. לכן אמרתי, החקירה בראשיתה, ניתן למשטרת ישראל לבצע תפקידה, לבצע את אותן פעולות חקירה שדיברה עליהן 85 פעולות בנות שיבוש, שתקדם ותתקדם, ויהיה לנו יכולת לנהל שיח קצת יותר בהיר בהמשך הדרך.
2: טוב, בסדר. בהצלחה עם הייעוץ הלקוח שאליו את בדרך. תודה. תודה, עורכת הדין חיה ציון זכאי, מייצגת מיטל שר, היא רעייתו של ראש עיריית כפר סבא, רפי שר. תודה רבה, תודה חיה.
0: תודה לכם, יום נפלא.
2: בעזרת השם.
5: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מה אפשר להגיד אבל במה היא עובדת? מה זה ניהול פרויקטים? מה זה פרויקט?
1: לא, מצאתי פה...
2: לא, גם אתה מנהל פרויקטים, נכון? אתה מנהל את עסקי דסק הצבא של...
1: וסיפור הילדים. מצאתי פה כותרת בשנת 24 של מערכת שרון אונליין, זה נשמע כמו מקומון חזק שם באזור השרון, וכתוב, הכותרת היא מיטל שער, רעיית ראש העיר השיקה משרד לייזום פרויקטים באזור התעשייה כפר סבא.
2: למה פרויקטים? לא?
1: ייזום.
2: ייזום פרויקטים?
1: כן. בעלה יצטרך לשנות את הסדר ניגוד העניינים שלו.
2: כלומר, היא לא רק מנהלת פרויקטים, היא גם יוזמת אותם.
1: גם יוזמת וגם מנהלת, ויש פה ממש תחקיר של... תראה, הכתובת הייתה פה על הקיר.
2: איזה מקצוע, לכאורה, איזה לכאורה. עבודה מעניינת זו אבל?
1: מה, ניהול פרויקטים?
2: לא, לייצג חשודים שאתה לא באמת יודע מה הסיפור שם. אתה מקבל, מיכה פטמן אמר את זה נורא יפה. הוא אומר, אני אכניס אותך לעולמי. אתה מקבל לקוח שאתה לא מכיר, אין לי כירות עם ראש כפר סבא, אתה צאה לו אומר, אני צריך ייצוג, אין לך מושג, אתה לא חושף לראיות עדיין, ואתה צריך עכשיו לך תגן עליו. מה אתה עושה, רואי שרון, מה אתה עושה?
1: כשהמשטרה מתחילה עם רשימת חשדות שמתפוצצות בתקשורת, שזה עכשיו אל קפוני פה נמצא עכשיו על השולחן, והלקוח שלך... בקושי הספקת לדבר איתו, כי הוא היה כל היום עסוק בהערכות מצב, והוא אומר לך, אחי, כאילו, מה רוצים ממני? אני איש עסקים לגיטימי, או ראש עיר לגיטימי.
2: מי יותר במצוקה? ראש העורך דין שנדרש לייצג לקוח שהוא לא באמת יודע מה האמת לגביו, או פוליטיקאי בתקופת בחירות שנדרש לדקלם את דף המסרים של המפלגה שלו, בלי ש...
1: אנחנו נהנים מזה.
2: מי?
1: לא, הפוליטיקאים?
2: לא חושב ש...
1: לא?
2: בוא, לא נראה לי ש...
1: מי שטוב בזה, אתה רואה שעושה את זה...
2: לא נראה לי שכולם.
1: מה קרה לכם? נהנים, הם אוהבים את זה, זה גם שחרר אותם מלחשוב, אתה ישר, אתה מסתכל רגע מה היום המסרים, וזהו, אתה יורק את זה, מה זה משנה מה שאלו?
2: כביש החוף לכיוון דרום, עמוס מחלף נתן... זה אני מקיא פה את דף המסרים של ינון סרוסי. נכון? זה הוא כתב לי להגיד.
1: את הפקק הזה?
2: כביש החוף דרום. אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין בפקק. אני אפילו לא יודע אם יש פקק, אתה מבין?
1: לא, אני
2: בטוח. תבין איזה עיתונא שרלטן אני? אני אפילו, אני הלכתי לבדוק אם יש את הפקק הזה, אני לא יודע.
1: אני אפוך מזה.
2: כתבו לי להגיד, אני אומר.
1: אני לא בטוח שיש יותר פקק. זה נראה לך הפקק היחידי שיש בתשע וחצי בבוקר במדינת ישראל?
2: אולי זה ספציפית כבר נפתח. אולי אין, עכשיו אתם נוסעים, אולי יש אנשים נוסעים עכשיו, כביש החוף דרומה, ממחלף נתניה עד מחלף הסירה, שומעים ברדיו זה פקוק, אומרים, בוא נה, מה, אני נוסע פה כמו קינג. לך תדע. טוב, אחרי הפרסומות יהיה איתנו פה ראש דסק מפלגות חרדיות בכנסת.
5: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 28. 2822 כוכבית 2822 נחלה, קרקע שהיא נכס לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים כוכבית 2822 כוכבית 2822 כפוף לתנאי החברה הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
12: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
1: טוב, תשמע. תעצור, תעצור הכל.
2: כן.
1: תעצור הכל.
2: נו, הנה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
1: עצרת?
2: כן.
1: יופי. אתה זוכר את האבם הזה? שדיברנו עליו גם אתמול.
2: זה, אוקיי, כן.
1: כן. חדר לישראל, כתבם, רחפן, כדור פורח, משהו, נכון? הטריף אותנו פה. היה אתמול חבר כנסת,
2: מועמד לכנסת.
1: מועמד, נראה לי מקום 15 ברשימה של בנט, שכבר התחיל להגיד שהצנזורה, איך קוראים לו? ניסן זאבי. הצנזורה פוסלת...
2: לא, אני בשוק שאתה יודע שהוא אצל בנט ולא אצל איזנקוט.
1: ישר בדקתי בגוגל. לא? לא, תבדוק בגוגל בינתיים, אני אקריא את ההודעה של דובר צה"ל.
2: בנט, נכון, בנט.
1: כי יש לנו פיצוח. יש פענוח לאירוע הזה, שים לב. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בצה"ל, בעקבות האירוע, הערכה מסתמנת היא. כי ככל הנראה, מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב הזה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו, כלומר, מאיפה הוא הגיע, או את מטרתו, כלומר...
2: חפץ בעל אופי של בלון.
1: יש לו אופי של בלון. מיד אני אעבור לסיפור הילדים החביב עליה.
2: על מצבתי תכתוב, היה לו אופי של בלון.
1: ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם, כי לא מדובר, אני חוזר, לא ברחפן ולא בכתבם, וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל. כשהוא באוויר, כן. העצם זוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר אשר עקבו אחריו. והכווינו את הכוחות בשטח במסגרת הטיפול באירוע. במקביל, ובכל אירוע התבצע חיזוק בהגנה של היישובים, זה הקפצות שעשו שם, כי בכל זאת היה איזה זיהוי.
2: כן.
1: אני מדלג פה על איזה פסקה לא מעניינת. באשר לריבוי דיווחים על גילוי שווא ועירותים בעת האחרונה, חיל האוויר עוסק לאורך כל המלחמה בגילוי ועירות רב זירתי, וההבדל, תראה, יש פה פסקה מעניינת, ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד. כלומר, במערכות של הגילוי.
2: ההבדל בין רחפן לציפור קטן מאוד.
1: הסנסורים והתצפיות.
2: כן, כן, כן.
1: ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד, ועל כן לא נלקחים סיכונים. וברגע זיהוי האיום, מבוצע תהליך מהיר עד לזיהוי המטרה. יש הרבה ציפורים שיורטו על ידי כיפת ברזל. גם ציפורים נדירות. גם הורידו נשר לפני זה חודשיים.
2: הורידו נשר?
1: כן.
2: מה?
1: כן. זה קורה לצערנו.
2: הרגו נשר.
1: כן, והיה להקות של ציפורים שחטפו כיפת ברזל, כן, זה קורה.
2: נשארים, זה... אנחנו שומרים עליהם, לא, הם עדינים, הם נדירים, הם...
1: מאוד נדירים ומאוד נכחדים, ו... כן, אירועים כאלה קורים, אבל זהו, זאת השורה התחתונה, שאין לה ממש שורה התחתונה כמו שהבנת, לא יודעים בדיוק מה זה, אבל...
2: משהו עם אופי של בלון.
1: משהו עם אופי של בלון או התקן, המרחף באמצעות אוויר חם. זה מה שיצא שם. אבל כל
2: כמה כאלה יש, אבל תבין, אם לי היה...
1: אנחנו במדינת תבלה, תראה, פתחנו פה את השעה עם אירוע שבינתיים אין אירוע כזה עם המטוס.
2: המטוס הסתיים, סיפור המטוס הסתיים.
1: כן.
2: אבל, אתה יודע, מורידים אותך מהמטוס ומי שיש פצצה, זה נראה לי בהלה גדולה בכל מקרה.
1: לא, עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, שאחרי הודעה כזאת של דובר צהל ישר יקפצו לך כל החכמולוגים, השיח של השישה באוקטובר, אתה כבר לא יכול כאילו לשום דבר שאתה רוצה לנטרל ואתה רוצה להגיד, הסיפור הזה עם המנהרה, זה לא מנהרה, זה פיר, זה לא פיר, זה כן מנהרה. כל מה שעכשיו צהל יגיד, תקשיבו, לא הייתה חדירה, לא נכנס כתבם, כמו שניסן זאבי אתמול כתב בטוויטר שהצנזורה פוסלת, מה הוא כתב? כתבם של האויב שנכנס לשטח מדינת ישראל, עשה סיבוב וחזר.
2: נו.
1: ורק הזוהה. ואז כל דבר אומר לך, אבל אתה לא למדת לקח מהשבעה באוקטובר.
2: שמה? הלקח אומר מה? שכל...
1: שאל תעצום עיניים, וכל איום...
2: שכל גוף הוא כתמם? כתבם?
1: שכל איום הוא אמיתי, והכל קורה, ואל תנסה עכשיו להגיד לנו לאזרחים שהכל בסדר, וחזלה...
2: כלומר, גם על הדיווח הזה שצהל אומר מדובר בבלון...
1: חכה, תראה את זה.
2: אני לא צריך להאמין שמדובר בבלון?
1: כן, מדובר פה במשהו הרבה יותר עוין, פחאי, טרוריסטי, עם כוונות זדון מאחוריו.
2: לא, כן, קבל עכשיו תמונה של זה, כן. מישהו פרסם ש... שזה... עוד לפני מה שאתה נתת עכשיו, דיווחו על זה שהיה פרסום לבנוני, שהגוף הזה, זה בלון נשלט באמצעות מנוע חשמלי.
1: כן.
2: זה נראה... זה נראה עוין, האמת, אבל בסדר, אני כבר לא יודע מה לחשוב. טוב, יאיר רטינגר, שלום.
14: כן, בוקר טוב.
2: באת לספר לנו איזה אופי יש לבלון בעצם.
14: אופי של בלון? מה, תקשיב, זה ממש יכול להיות כותרת המשדר.
1: זה סופו של כל בלון.
2: אופי, זה אופי טוב אגב? זה אופי, זה נשמע לי משהו כזה, הגלגל חמודי כזה.
14: כן.
2: זה, יש לו אופי של בלון. מתוק.
14: טוב. זה סופו של כל בלון.
2: מה, על מה אתה רוצה לדבר על הבחירות? מה אתה רוצה לדבר? על מצבן של המפלגות החרדיות?
1: על אריה דרעי?
2: איך אין, ביהדות התורה, מצבה, בבקשה.
14: יהדות התורה דווקא. תראו, הם בבעיה. אני חושב שהמפלגות החרדיות בבעיה בבחירות האלה. כי מה שקורה זה שהן מסכמות קדנציית חלומות. עם הכוח הפוליטי הגדול ביותר שהיה באמת אי פעם. וזה לא עניין מספרי, זה לא של מספר מנדטים, זה פשוט המנוף שלהם על הפוליטיקה וה... הסכם הקואליציוני וההבטחות והציפיות, ומכאן אפשר רק לרדת, וכמעט בוודאות הם ירדו. וכשיהדות התורה, הסלוגן בחירות שלה זה הזכות להיות חרדי. מנסים ככה, יש כאן איזשהו דאבל מינינג כזה, שמצד אחד זה עניין של זכויות, זכויות אזרח, זכויות בסיסיות, ומצד שני איזשהו הזכות, איזו פריבילגיה פנימית, מוסרית, להיות... חרדי, להשתייך למחנה הזה, למועדון שנקרא חרדים. ויעקב אשר וגולדקנוף מסתובבים בכנסים שלהם, ואומרים, אנחנו, זאת אומרת, יש זעקת הגוולדי, היא בילט אין עכשיו, כי יש מעצרים, וכי העתיד לא בטוח. אני חושב שאין להם שום אפשרות לספר לבוחרים שלהם שהמצב יהיה יותר טוב. כי הפרדוקס של הארבע שנים האחרונות הוא זה. מצד אחד, אותו כוח פוליטי חסר תקדים, ושכנראה אולי לא יחזור על עצמו, אלא רק לפי הסקר, זה לא באמת הולך לחזור על עצמו. ומצד שני, הרבה משפחות חרדיות, מוזר ככל שזה ייראה, מרגישות אי-וודאות. מרגישות שהביטחון שלהם בהסדרים הקיימים, בחוזה שבין החרדים לבין המדינה, אולי הוא קצת מתנדנד. אז מה באמת, מהי הבטחת הבחירות שמבטיחים למי שיש לו הכל? כאילו פוליטית יש להם הכל, אבל העתיד לא נראה כל כך בטוח.
2: מה מבטיחים?
14: וזאת בעיה גם של ש"ס וגם של יהדות התורה לקראת הבחירות הקרובות. אריה דרעי הולך ומספר, אנחנו נדרוש... עם כניסתנו לממשלה הבאה, 10 משרדי ממשלה, או 10 מיליארדים, לא זוכר, הוא חזר על זה.
2: שורה של משרדים שעוסקת אך ורק בחרדים.
14: שרק בפריבילגיה החרדית. עכשיו, בוא תקשיב, אתה לא מאמין לעצמך. והסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מסובך, כי בעצם איזה מציאות הוא יכול לסרטט, מציאות כאילו אופטימית מבחינתו של הפרט החרדי, זה נראה מאוד מאוד מפוקפק. זו עוד לפני שדיברנו על בעיות אחרות רבות שיש לאריה דרעי. רק אם נגיד עוד משהו אחד על יהדות התורה, הרי יהדות התורה היא מורכבת מדגל התורה הליטאית ומאגודת ישראל החסידית. דגל התורה, יש שם איזושהי בעיה של הנהגה, ואנחנו מדברים פה על בעצם שני מנהיגים שכל אחד מושך טיפה טיפה לכיוון אחר, הרב דוב לנדו והרב משה הלל הירש, תופסים טיפה, זה קצת מורכב שם, ההנהגה הזאת, ראינו את ההבדלים האלה, ובאגודת ישראל זה בכלל, שם יש התפוררות. שם בעצם כל חבר כנסת מייצג סיעה נפרדת, אין כמעט אינטרס משותף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד הוא אינטרס של כלל המפלגה, זאת המפלגה הוותיקה שנקראת אגודת ישראל. זהו, עד כאן, זה לגבי אגודת ישראל. רוצים לדבר על ש"ס?
2: תביא ש"ס, כן.
14: תראו, ש"ס נכנסת היום ליום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, 13 שנים לפטירתו. זה אירוע מאוד חשוב. כמו שאנחנו יודעים, זה אירוע שהיה אמור להיות, יש חוק מורשת הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה יוסף, היה אמור להיות איזשהו אירוע במימונה של המדינה על פי החוק, ואז היועצת המשפטית אמרה, זה יידחה לאחר הבחירות, והקמפיין שלה, זה חיזק את הקמפיין של אריה דרי להגיד היועמ"שית היא אשמה בכל מה שקורה במדינה ובכל מה שקורה למגזר החרדי. בכל זאת ש"ס מבליטה את דמותו של הרב עובדיה יוסף, זה מבחינתה המרכז של הבחירות. עושים עשרות אירועים ברחבי המדינה של הילולת הרב עובדיה. אירוע השיא זה ביממה הקרובה, סביב קברו של הרב עובדיה.
2: תגיד, אבל ש"ס היא יותר פריחה מבחינת היכולת לאבד מנדטים, נכון? מיהדות התורה.
14: ברור. כל הסקרים מראים ירידה של ש"ס לחד ספרתי. בין 7, 8, 9 מנדטים, היום היא 11 מנדטים, זה ירידה משמעותית.
2: לאן הם הולכים, אגב?
14: או לבן גביר, או יש קצת נדידה הצידה, בעיקר לבן גביר.
2: הצידה לליכוד, לא, למרות שגם, אבל גם בן גביר לא עולה.
14: לא מתרומם.
2: כן.
14: כן, אז תראה, אם מסתכלים על, אם שומעים, מקשיבים לרב יצחק יוסף, המנהיג, נגיד איזה הבולט, גם אם לא הנשיא, אבל המנהיג הבולט במועצת חכמי התורה, הבעיה של ש"ס לבן גביר, הוא פתח במתקפה בהרעשה על איתמר בן גביר בימים האחרונים.
1: מה אמר לדוגמה?
14: הוא דיבר על זה שאיתמר בן גביר עולה להר הבית, בניגוד לדעת כל הפוסקים, ושהיו לו שלל התבטאויות על איתמר בן גביר.
1: בגלל שהוא עולה להר הבית?
14: כן, כן.
1: זה גם הרמור נגדו בקטע הזה.
14: כן, כן, לגמרי. אז החרדים, זה הגישה החרדית. החרדית והחרדלית הרמורניקית, כן. אז זה אם שואלים את הרב יצחק יוסף, אם שואלים את דרי, הבעיה של החרדים זה היועמ"שית, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: זה לא יפריח לו קולות, זה שעולה להר הבית, זה לא יגרום לאיזה ש"ס, לא נראה לי שזה אירוע
14: במחלוקת. לא, אבל הסיפור זה ההשתמטות. משבר ההשתמטות זה המשבר הגדול של החרדים. זה המשבר שתופס את דרי פעמיים. פעם אחת מהכיוון של הפלג הירושלמי הספרדי, יש דבר כזה, אלה שמפוצצים לו אירועים במודיעין עילית, כמו שהיה בימים האחרונים.
2: השני?
14: הדבר השני זה הציבור המסורתי, שאומר, רק שנייה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה.
2: רטיגר, נסיים בזה, תודה רבה.
14: תודה רבה לכם. ביי.
5: דיווחי התנועה בחסות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: תן את הכבישים אתה.
1: אז בעניין הכבישים, קודם כל, הרגע הגיע וואטסאפ מאוד חשוב.
2: בבקשה.
1: היי רואים, מה שלומך? אפרופו, בדרך מצומת נתניה עד צומת הסירה שדיברת מקודם, אתה השחרת על הפקק הזה. תגיד לאסף שאכן יש שני מקטעי פקקים בחלק מהדרך. פקק אחד מצומת נתניה עד מכון וינגט, ופקק שני ממחלף רבין עד מחלף הסירה. עצרתי בדרך לכתוב לכם, אחלה תוכנית, נהנה לשמוע אתכם.
2: לא, זה, הגעת לך...
1: לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו, לא?
2: הגעת לך שוב בסוף. טוב, יאללה, תן, מה נוכל שם?
1: אז עכשיו באמת הדיווח אמיתי. בדרך ארבע דרום, העומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. צפון, ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. פרסומות.
5: דיווחי התנועה בחסות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
17: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
16: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
18: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
22: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
23: אמינח, להתעורר
24: לאנרגיות
23: חדשות.
24: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
23: אמינח, להתעורר
25: לאנרגיות חדשות. שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
13: אנחנו כאן.
2: אהרון לפידות, שלום.
3: היי.
2: טוב, מה קרה? שלום. כן, האירוע בנתב"ג עם הטיסה דלתא שנחתה וזה, הודיעו על פצצה, אין פצצה. אין פצצה. צריך להגיד את הדברים, צריך להגיד, את האמת, צריך להגיד כמו שצריך. בקיצור, בוא נדבר אבל על אותו טייס אינדונזי שפתאום התגלתה אינדונזיותו.
3: כן. הוא לא היה מודע לה, כנראה.
2: כן.
3: כן.
2: מה הסיפור?
3: הסיפור, תראה, זה הכל מושך בחזרה לאירוע של פליי דובאי, כמובן. ששם לטייס שהיה מאחת המדינות שאנחנו לא מקבלים מהם טייסים, היו לו כוונות רעות מאוד, ואני לא צריך לחזור על כל האירוע הוא. אבל האירוע העלה את רמת הצף הרגישות בכל דבר ובכל חברת תעופה למעשה, בוודאי אצלנו בישראל, העלה את רמת הרגישות למקסימום. אנחנו עכשיו בודקים בשבע עיניים, וקרה שם מה שגם המרכז למידע, המלען, הודיע, או התריע מפני...
2: מה? מלען?
3: המרכז למדע, המלען, כן, זה המרכז שבו אליו זורמים הנתונים של רשימות הנוסעים והטייסים שמגיעים לישראל.
2: במשרד התחבורה?
3: הוא יושב בעצם ברשות המיסים, אבל למשרד התחבורה ולכל זרועות הביטחון יש נגישות אליו. עכשיו, הם התריעו, ובצדק, שבחלק מהמקרים, אולי במרבית המקרים, האינפורמציה מי אלה הטייסים שמטיסים את המטוס, מגיעה רק אחרי שהדלתות של המטוס נסגרו. מדוע? משום שתמיד יש החלפות של הרגע האחרון, זה לא הגיע, זה חלה, זה כאב בטן, הטיסה נדחתה וכו' וכו'.
2: אבל אנשי צוות אוויר, הטייסים?
3: כן, על אנשי הצוות אוויר והטייסים, הנושאים אין בעיה. הנושאים יודעים 48 שעות מראש, ובדרך כלל הרשימות לא זזות. אבל בעניין הטייסים, שזה הדבר המעניין כרגע. הנושאים נבדקים, הנושאים שמגיעים לארץ, אנחנו מקווים שהם נבדקים בצורה מאוד קפדנית, ויש שם פחות סיכוי לאיזושהי בעיה, אבל הטייסים, אנחנו מקבלים את האינפורמציה רק בדקה ה-90 כשדלתות המטוס נסגרות. במקרה הזה היה מדובר, ככל שהבנתי, במטוס מטען של אתיופיאן, ולכן לא היו כל כך הרבה בעיות להחזיר אותו, לא סבלו הנוסעים וכולי, והטייס הוחלף והכל בא על מקומו בשלו. אבל הדרישה הזאת להחליף את הטייס באמצע הטיסה, זה עניין מאוד קיצוני, והוא יצא לפועל רק בגלל העובדה של, רק בגלל סליי דובאי. בימים כתיקונם, ככל הנראה, איש לא היה יודע בכלל מה, אם הוא אינדונזי או טטרי או אלוהים יודע מה.
2: טוב.
3: אז משהו מהאירוע אולי קצת נלמד. זה העניין, שזה טיפה אופטימי.
2: אהרון לפידות, תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: אתה קצת אופטימי מהשיחה הזאת?
2: לא.
1: לא, גם אני לא. גם אנחנו לא יודעים עדיין מה הפיקו, מה המסקנות מהאירוע עם פליי דובאי. כאילו האירוע הזה מאחורינו, אבל לא באמת. כי היינו עד עכשיו יכולים לסקר את ההלוויות גם חודש עכשיו קדימה.
2: כן.
1: ואת ההרוגים. וכאילו, בסדר.
2: מה זה מה המסקנה? תמיד תדע.
1: ניצאנו בנס.
2: תמיד תדע.
1: ונקסט, יאללה, יש פה עכשיו תבלות חדשות.
2: האחריות היא עליך, רואי, כנוסע. אתה צריך לדאוג שאתה נוסע עם אנשים שברגע האמת יודעים להשתלט על טייס אומני. זה הלקח. זהו. מה אתה רוצה עכשיו? כל מן המדינה, המדינה, המדינה. די, תשתחרר. קח אחריות על החיים שלך. תתאפס על עצמך.
1: קיבלתי.
2: כל מן, מישהו אחר שיתפל. לא. אם היית מגדיל ראש, גם היית לומד קצת איך משתלטים על טייס אומני בעצמך.
1: טכנולוגיה קיימת.
2: חסת אותי עכשיו. כל צריך לעשות לך? כולה קנית כרטיס טיסה. עכשיו אתה רוצה שגם ידאגו לכל המערכות, שתגיע בשלום? בעד דור של בכיינים. ינון סרוסי ערך. עדן לנדר הפיקה. ינון לא אמר בשום שלב שמישהו ידאג לי לעריכה. לא, קם וערך. אלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. מי בדיגיטל? תעלומה. אבי אלמו. הוא מנסה להכשיל אותי, תמיד? החמאתי ליונון סרוסי, עכשיו הוא מנסה להכשיל אותי. אבי אלמו. רואי, בבקשה. דברים להגנתך, לעת סיום.
1: אנחנו סיימנו כאן את התוכנית, אני חושב.
2: זהו? זה הכל? זה כל מה שאתה רוצה להגיד?
1: כן, תודה רבה שהזמנת אותי.
2: אתה תהיה פה גם מחר.
1: לא היה כלום על פרפרים.
2: מחר
1: פרפרים. לא הבאת לי שום דבר על ציפורים.
2: מחר פרפרים.
1: לא הבאת לי כלום על הכלים.
2: מחר פרפרים, מוזיקה אלקטרונית.
1: איזה מאבק חשוב להצלת המדבר, להצלת הנשרים, להצלת הפרפרים, שום דבר. הכל תבלה.
2: רק סיפרת לי שהורידו
1: חומר נפץ.
2: יאללה, ביי, שלום.
1: ביי.
0: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
23: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
26: יואב אורוביץ, ראש צוות 100 הימים של אייזנקוט, פורסם שבליכוד הקימו צוות מיוחד למציאת עריקים אצלכם. הקמתם צוות כזה גם?
27: אני ממליץ לחבר מהליכוד שיסתכלו טוב טוב, פשפשו טוב טוב בכיסים, יסתכלו טוב טוב ימין ושמאלה. ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
23: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
28: הפקה
5: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
10: שוק בדוק. שוק בדוק.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
12: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים.
28: ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
29: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
30: היי, זאת סיסי. העסק שלכם כבר עובד בענן, אז למה המרכזייה עדיין נשארה מאחור? עם קלאוד קול של טריפל סי מנהלים שיחות, שלוחות ומוקדים במקום אחד ועובדים מכל מקום, כי בעסק כל שיחה יכולה להיות חשובה. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
31: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
32: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
33: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
32: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
33: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
34: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנתב"ג חזרה לשגרה לאחר הדיווח על חפץ חשוד בטיסה מארצות הברית. המטוס נסרק לאחר שכל הנוסעים ירדו בשלום, אך לא נמצא דבר. בצפון שומרון סוכל פיגוע מתוכנן. צהל עדיין לא איתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתב"ם או ברחפן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
35: חדשות ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לאחר דיווח אנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. מרשות שדות התעופה נמסר כי המטוס הועבר לעמדת חנייה מרוחקת וכי כל הנוסעים ירדו ממנו. הוא נשרד ביסודיות אך לא נמצאו שום ממצאים חרידים. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת. בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוג של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתב"ם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל וזוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח וכי הסריקות נמשכות. צהל הודיע כי עצר השבוע בהכוונת שבק 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האסלאמי שהתכוונו לעשות פיגוע בצפון שומרון. דובר צהל מסר כי החשודים נעצרו בקבטיה ובערבה שבאזור ג'נין ונלקחו לחקירה. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, שר המשפטים של לבנון עדל נסר אומר לערוץ טלוויזיה מקומי
0: כי חומרי הנפץ היו אמורים להגיע לרובע דחיה בביירות.
1: هيدي الضام حسب المعلومات اللي بيقولوها الخبراء فيها بحد ذاته تفجر حي بكامله وبالتالي تخزين هالبضاعه بمنطقه اهلي مثل الضاحي جنوب
0: على بيام ومخيم خمره النفط شايو بمسايت تحتصيت طونه مشتلم هيو علوليم لفوتت شخونه شلما ولخين اخصونام بازور כמו البربر الدرومي של بيروت هو פשע כשלעצמו בלי קשר לתכלית שהשימוש בהם. דברי שר המשפטים הלבנוני שהעביר תושבנו שמעון מג'אן. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא, עורך הדין מיכה פטמן, המייצד את ראש העירייה רפי סער, אומר כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים.
2: המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה. וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם.
0: עורך הדין פטמן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. עורכת הדין חיה ציון זכאי, המייצגת את אשתו של ראש העירייה, תיארה במשדר את מצבה הנפשי של מיטל סער לאחר שנלקחה לחקירה במשטרה. חיה ציון זכאי, המייצגת את אשתו של ראש העירייה, תיארה במשדר את מצבה

0: פרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות...
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אוקיי, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. קשה לדמיין את זה, אבל עוד שבועיים בחירות, ועוד שבועיים בערב מדגם, ועוד שבועיים המון דברים מרתקים יקרו, שינוי, לא שינוי, כל אחד ומה שהוא רוצה, אני מאחל לכולכם.
1: עוד שבועיים, זה קורה.
0: או, שרון דודוביץ'
1: בבתי הקולנוע.
0: לא ידעתי שיש לך את זה.
1: גם אני לא, אבל כשמתקרבים לבחירות, וכשאני פה איתך, רוני, וזה, אתה יודע, אני לא חושב
0: לא, את יכולת הפרסום, תן את זה עוד פעם.
1: בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
0: אתה עושה את זה? אתה מתפרנס מזה?
1: לא, לא, גם עכשיו אפשר, כשאנחנו בתאגיד.
0: אתה יודע, כי לי אף פעם לא הציעו לי.
1: למה, יש לך אבל קול בס נמוך, אתה יכול להגיע למטה?
0: יש לי קול, מה?
1: לא, למוך. לא, יש לך קול בס, אבל...
0: עוד שבועיים, עוד שבועיים, בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
1: מה, זה לא רע. זה לא רע, זה... לא, יש פה... קצת מסרט אימה שכזה אפילו.
0: כן, נכון, נכון.
1: לא, אתה יודע, זה מרפף אותי לפרילר של מייקל ג'קסון, אולי תעשה בסוף.
0: בקרוב, אני צריך רגע יותר לייט, בקרוב, בקרוב, הבחירות, לא, זה קצת לריאליטי.
1: אולי תעשה...
0: בקרוב, אגם רודברג, זה יותר לאגם רודברג. בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אני אתאמן על זה.
1: אתה אתאמן על זה ואנחנו נגיע לשם, אבל תשמע, אני חושב שאין אדם במדינה היום שאומר, הוא לא רוצה שתהיה לו... איזה פגישה, חצי פגישה עם רוני קובן הזה.
0: אה, באמת?
1: לכבוד הוא לי שאני נמצא פה.
0: איזה מחמאה.
1: אומנם זו לא פגישה, ואני לא אנסה ולא אנסו.
0: אחי, זו פגישה על מלא, עד סוף השעתיים האלה. אבא, אמא, דמעות, הקושי בין משפחה לקריירה, הכל, הכל יעלה.
1: חבל שאף אחד לא יאזין לנו כשתשאל אותי את כל השאלות.
0: למה? כולם יאזינו.
1: יש לנו אחרים לשאול אותם לפחות.
0: טלי גוטליב! טלי גוטליב תהיה פה!
1: לא, רגע, רגע, תוריד, רגע, לא, רגע, רגע, תוריד, תוריד. אנחנו, המטרה שלנו...
0: אהובתי, טלי! שכל שיחה איתה היא תמיד שואו וכיף, ואתה לא יודע למה אתה נכנס.
1: השאלה אם אתה רוצה את השואו, או אתה רוצה לעשות היסטוריה, ושזה יהיה השיחה הראשונה עם טלי גוטליב, שהיא רגועה.
0: שואו, שואו, שואו.
1: אתה רוצה להתפרע.
0: כמו תמיד, אני, אתה יודע, מלמדים אותך כשאתה כותב דרמה, נגיד סרט או מחזה, שהתנאי הראשון שהגיבור חייב לעבור תהליך. הוא נכנס בדרך אחרת, יוצא אחר.
1: שובר שורות.
0: למשל, כל רעיון עם טלי גוטליב, אתה אחר
1: מאיך שהתחלת. אתה אחר, אבל היא אותו דבר, היא אותו קו עלילה. זאת אומרת, היא גס פרינג בשובר שורות. תגיד, אפרופו טלי גוטליב, שתכף נדבר איתה, אנחנו בדיוק שבועיים לבחירות, בלי להגיד מי, אתה מבחינתך סגור, חלוט ובטוח למי אתה מצביע?
0: לא ב-100%.
1: לא ב-100%?
0: יש לי התלבטות מסוימת, כן.
1: זאת אומרת, מה יכול לשנות אותך? האם אתה יכול לשנות אותך הצבעה אסטרטגית, או משהו שמישהו יגיד וישכנע אותך? זאת אומרת, מה עוד נראה לך עדיין לא סגור?
0: תראה, בדרך כלל, זה מדהים, זאת שאלה טובה. יש את הרגע הזה שאתה עומד שם מאחורי הקלפי, ואיכשהו זה כמו תא וידועים במובן מסוים, כאילו, המון אנשים הולכים לבחירה הראשונה של הבית, של איך לא, אז בדרך כלל שם קורה לי משהו.
1: אם כי עכשיו יש לך גם שני ילדים, בזמן, הפכות כל הבחירות האחרונות, הרגע הזה בקלפי הוא כבר לא שלי. זה קודם כל לקחת את אחד הילדים, ובוא נשחק את המשחק. זאת אומרת, אתה צריך לבוא מוכן מראש למי שיש ילדים קטנים. כי אין לך שם זמן להתלבט.
0: ולהתגאות שבכל

0: זו דמוקרטיה, ואתה צודק. אני עדיין מתלבט, אני מניח שאני לא יודע בדיוק מה יכול לשנות את דעתי. תראה, לי יש את הפריבילגיה שאני פוגש את רוב האנשים אני פוגש.
1: מישהו מצליח להשפיע עליך? בשיחות?
0: הם לא מנסים למכור את עצמם, חוץ מבנט שכשהוא בא לרעיון, הלך מעוזרת ההפקה ועד המנקה ועד האורך של התוכנית ואמר תכניסו את רק
1: כן, זה רשקוף.
0: אבל תשמע, כן, זה שאתה יושב 3 שעות עם מישהו בשיחה מקדימה, עזוב את הרעיון, רואה אותו בסביבה הטבעית שלו, רואה אותו לפעמים בתקופות לחוצות, אתה טיפה מכיר אותו יותר. כן,
1: אני חייב להגיד שאני חושב שלפני חודש 99.9% אני חושב שהחלטתי, זאת אומרת, אחד הקמפיינים כן עבד עליי,
0: okay.
1: אבל כן נפלה אצלי אתמול איזושהי הבנה. אפרופו השיחה שעשיתי עם אגם רוטברג, הנפלאה, ואז שאלתם אותה לקראת הבחירות, כמו ששואלים, אני מניח, הרבה.
0: והפתיעה, אתמול זה היה, היא פתחה פה.
1: כן, והיא פתחה, אבל היא לא אמרה משהו אלים חלילה, לא לוחמני, אמרה, אני רוצה שיש שינוי.
0: אני חושב שצריך שינוי, כן, שלא טוב שמישהו נמצא בכיסא כל כך הרבה שנים.
1: ואם מישהו, מה שנקרא, בסדר גודל של אגם רוטברג אומרת את זה, אז אתה יודע, אז מצטטים פה, וזה עלה בכל המקומות, ואז אני יש לי גילטי פלז'ר, שזה לא כל כך פלז'ר, אבל הרבה גילטי, אתה נכנס לתגובות, וזה מאוד מאוד לא נעים. אתה אומר, אני בספק גדול, אני גם לא חושב שהיא ניסתה, אבל בספק גדול, אם ברעש, אם בכותרות מפוצצות, אתה תצליח לשנות מישהו במצב שנוצר פה בישראל. לדעתי, באמת, באמת, אפרופו, אגב, מה שבנט עשה, הדבר היחיד שיכול לשנות, זה אם יש מישהו במעגל הקרוב שלכם, או אפילו קרוב רחוק כזה, שאתם יודעים שיש שם איזושהי התלבטות או משהו כזה, ואתם רוצים להזיז אותו מ-X ל-Y או מ-Y ל-X, דברו איתו.
0: קפה,
1: אתה יודע, לא, תלוי כמה אתם ממש חשוב לכם השינוי, או שישאר אותו דבר, כי קפה זה עכשיו מחויבות אישית, והשאלה כמה הוא רחוק, אבל כמה הודעות, שיחת טלפון, אם אתם פוגשים במסדרונות, לדבר רגוע, זאת אומרת להבין, אני יודע כמה קשה לך לשנות את ההצבעה מ-X ל-Y או מ-Y ל-X, אני יודע. אבל בוא נדבר, על מה אתה חושב, מה ההתלבטות שלך.
0: מעניין
1: מאוד. זו הדרך היחידה, באמת, במצב הכל כך נפיץ שנוצר פה במדינה, אך ורק ברוגע, להגיע למישהו, לא אומר שזה ישנה, אבל לנסות ולהגיע.
0: עשית שיחה כזאת עם מישהו?
1: כן, ביומיים האחרונים 2 שיחות כאלה.
0: מה, עם מי למשל?
1: אחד עם מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, שמתחום התקשורת, ככה, אני יודע, הוא דיבר לי עוד מזמן שהוא נורא מתלבט, וניהלתי איתו שיחות בהודעות, אני עוד אגיע איתו לקפה כי זה עוד לא סגור שם, ואתמול גם במסדרון בתאגיד, זה מישהי ככה יחסית צעירה, והתלבטה. אמרתי לה, שמי, בואי נדבר. מה את חושבת? מה את רוצה? מה את רוצה שיהיה? אז נתתי לה אופציות. א', ב', ג', ולא יודע, אולי זה עזר.
0: אני, השאלה ששואלים אותי הכי הרבה ברחוב, זה באמת נגשו אליי לא מעט אנשים, כשאני מסתובב, אני לא מסתובב הרבה, רוב הזמן אני בסוג מסוים של אולפן, ואומרים לי, בגלל שיודעים שכנראה אני שייך לגוש מסוים, אז שואלים אותי הרבה, שאלו אותי הרבה בנט או אייזנקוט, המון המון שאלו אותי בנט או אייזנקוט, מה ההבדל? אתה פגשת את שניהם, על מי היית הולך?
1: ושואלים אותך את זה.
0: שואלים אותי, ואני גם עונה.
1: אבל אל תגיד לי, אבל אני רוצה שתגיד לי, האם הפגישות איתם גרמו לך לחשוב אחרת?
0: הם כן, לגמרי.
1: לטובה או לרעה.
0: השיחות המקריות האלה גרמו לי פתאום להבין שאין הבדל כל כך גדול. זה לא היה מובהק לי, אני נורא...
1: בין האנשים או בין הדעות?
0: בין המפלגות. אני נורא ראיתי את הפרסונות, שאני בהחלט מכיר, ישבתי עם כל אחד מהם שעות ארוכות, במסגרת עבודתי, כן? לא על בירה בערב, אבל פתאום הבנתי כמה הם בעצם דומים. טוב, נלך למרואיינת הראשונה.
1: שנדבר איתה ברוגע ובשקט וננסה לשכנע אותה.
0: בבקשה, תתחיל.
1: תתחיל אתה. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברת עוצמה יהודית. שלום.
2: שלום, שלום לכם.
1: מה שלומך?
2: אכן בעוצמה יהודית, ואתה יודע משהו? אתה פספסת במה שאתה אמרת לחברך לשידור, באיך משכנעים על דעות פוליטיות, לעשות את זה בנועם, בשיחות אישיות. תזכרו דבר אחד, אנשים שאתם מדברים איתם, זה בדרך כלל המיליה הקרוב אליכם, וזאת הטעות הכי גדולה. כי בסופו של דבר, מי שקרוב אליכם, ואתם מסבירים לו, אם זה יהיה כזה אדם, אותו מחנה, זה לא מועיל לשום דבר. אתם מפספסים בגדול את זה שהעם הזה חכם ונבון, והוא ברובו לשמחתי הרבה ימני. וכמו שאמרתי לשופטי בגץ, כשאני עתרתי נגד, אנחנו בעוצמה יהודית עתרנו נגד סמי אבו שחדה, ואנחנו שם, גם אני וגם איתמר, שר ביטחון לאומי, הצגנו את המפלגה וטענו. אמרתי לשופטים, להיות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית זו פריבילגיה. ומה שהופך את הצד הימני לנכון יותר, זאת האחריות, השפיות, חפיצי החיים, חפצות החיים, והכרה במי אויבינו.
1: קודם כל בוקר טוב, רצינו לשאול קודם כל מה שלומך.
2: והכרה במי אויבינו.
1: רצינו רק בוקר טוב לשאול מה שלומך,
0: אבל אני רוצה לשאול שאלה מחוץ לרעיון. דווקא מה שאמרת מאוד מעניין, טלי, אני רוצה לתת לך דוגמה אישית, בסדר?
2: בבקשה.
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ משפחתית. רוב האנשים שם או מתלבטים או מצביעים לגוש מסוים. יש בן אדם אחד שהוא... ביבי, no matter what, גשם, סתיו, חורף, זה, והרבה פעמים הקבוצה הזאת בוערת סביב העניין הזה, ואני לא יודע אם זה מאפיין גושי, אבל הוא בחיים לא יזוז מנתניהו. זה משהו...
2: אני רוצה לומר לכם משהו,
0: כן,
2: בסדר?
0: כן, כן.
2: אני עושה כבר 4 שנים חוגי בית כמעט בכל יום חמישי. בכל מקום, בין אם יש 10 אנשים, 100 אנשים, 20 אנשים. אני נותנת לאנשים כלים להתהדק על הימניות שלהם. באשר לראש הממשלה נתניהו, אני חייבת לומר לכם פה שראיתי אתמול את מופע האימים המגעיל לאחת שקוראים לה גליה אלדין, איך היא מתארת אנשים שהם ביביסטים. ובכן, אני אינני ביביסטית, אני אדם מאוד מאוד ימני, אני מאוד תומכת בראש הממשלה, ורואה אותו היחיד שמתאים להיות ראש הממשלה. אבל זה לא אומר שאני לא אלך לפלגת עוצמה שימנית נכונה יותר.
0: אז למה להצביע, למה להצביע לעוצמה לשיטתך? צריך לחזק את המפלגה הגדולה.
2: לא נכון, מה, למה אתה מחזק את המפלגה הגדולה? סליחה, אתה טועה. בשיטת המשטר שלנו, ראש הממשלה הוא מי ש-61 חברי כנסת ממליצים לנשיא שהוא יהיה ראש הממשלה. זה לא המפלגה הגדולה, הרי בנט, סליחה עם כל הכבוד, לא רוצה להגיד הנוכל, אבל הנה אני אומרת, הנוכל עם 6 מנדטים,
0: חשבתי תעצרי את עצמך, אבל לא, אוקיי.
2: לא, אני בכוונה, אני אומרת את זה.
1: מה שהיא לא רוצה, מה שהיא לא רוצה.
0: היא סייגה את זה, אוקיי.
2: אחרי שגזרתי על עצמי איפוק, אני אומרת, בנט הנוכל.
0: גזרת על עצמך איפוק?
2: כן, זהו, גנב את קולות הציונות הדתית, וישב עם האחים המוסלמים סביב שולחן הממשלה, היו לו 6 מנדטים.
0: אוקיי, אבל מה רצית להגיד עליו בהקשר הזה?
2: ולכן אני אומרת, רק שנייה, לכן אני אומרת שעוצמה יהודית היא סמן ימני חזק מאוד בקואליציה. אני הייתי סמן ימני בתוך מפלגת הליכוד, ובאותה מידה, עוצמה יהודית חזקה תמשוך את הממשלה ימינה.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול שתי שאלות האלה. הדיבור עכשיו הוא שנורא חשוב מי יהיה המפלגה הגדולה, כי עליה יטיל הנשיא, ואת לא רוצה שנתניהו יהיה המפלגה הראשונה?
2: הנה, פשוט מה זה מדהים, הציבור עובר ספשת.
0: תפשת? אוקיי.
2: כן, מצפישים אותו, הוא לא שני.
0: אז יאללה, אנשים כמוך יעבירו אותו חכמת, בבקשה.
2: רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו.
0: כן.
2: אל תקראו לכלל טעות, כי השיטה שלנו זה לא המפלגה הגדולה מקבלת את זכות הבכורה להקים ממשלה. לא. הנשיא מטיל הקמת ממשלה על פי החוק, למי? ליו"ר מפלגה שיש לו 61 תומכים.
1: נכון, אבל לפחות כרגע על פי הסקרים, לפחות כרגע על פי מרבית הסקרים, נראה שאולי אין הכרעה, שנייה, תראי, בסוף גם את מסתמכת על זה בצורה מסוימת, וגם אנחנו.
2: ממש לא, להפך, הסקר זה הדבר הכי מטעה שיכול להיות.
1: אז אפשר להסתמך גם על תחושות, אני מניח, אבל אני מניח, על פי התחושות, שנייה רגע, על פי התחושות שלו, על פי התחושות מסביב, יש תחושה שייתכן ולא תהיה הכרעה לגוש מסוים. ואז יש חשיבות, רגע, רגע, רגע, אני אסיים את השאלה, ואני מבטיח לך כמה שאת רוצה. ואז יש חשיבות למי המפלג...
2: שאתה לא מקיים.
1: אני מקיים, אתם הפוליטיקאים לא מקיימים הבטחות.
2: רגע, הנה, הנה, הנה,
1: אני גוזר על עצמי איפוק, אני גוזר על עצמי איפוק, ואני אשאל את השאלה. שנייה, רגע, אני אשאל, לא, אני אשאל את השאלה, שנייה, רגע, אני אשאל את השאלה. אבל אני רק אסיים את השאלה. רגע, אני רק אסיים את השאלה.
2: אבל רגע, למה אתה עושה חור בראש למאזינים שלך? עכשיו אני שואלת ברצינות.
1: אני שואל ברצינות, כי את לא נותנת להשלים שאלה.
0: אל תכנס ללופ הזה, תן לה.
1: אני קצת צוחק איתה.
0: תן לה, בבקשה.
2: אני לא צוחק שמדובר בעתיד המדינה שלי.
1: לא, אני צוחק שמדובר בעתיד הרעיון הזה, אז כן.
2: לא, אבל אתה אמרת, לא.
1: לא, לא אמרתי כלום, זה העניין, עוד לא אמרתי כלום.
0: תעלי שרון חדש פה, הוא לא מבין את הכללים.
1: אני מצטער.
0: דברי בבקשה 5 דקות רצוף, בבקשה.
1: לא זוכר מה רציתי לשאול,
0: אגב. לא חשוב, זה לא חשוב, זה פוסט-מודרניזם.
2: זה לא נכון.
0: זה פן, תהנה.
2: סליחה שנייה, זה לא פן, ותקשיבו לי.
0: לא, אני רואה שיחה.
1: תן לה,
2: סליחה. רגע, תפסיקו עם זה.
0: טוב, סליחה.
2: אתה אמרת, אם בין ששמת לב ובין שלא שמת לב, שפוליטיקאים לא מתאימים הבטחות.
1: ובכן,
2: הפוליטיקאי שקיים הבטחות, אגב, זה איתמר בן גביר, שהוא עשה את הבלתי יאומן, תסלחו לי, בכל מה שקשור לשירות בתי הסוהר והיחס למחבלים, בניגוד להמלצות צמרת שב"כ וצבא, הוא עשה רפורמה אדירה עם נשקים, והוא יצר
0: והבטיח ביטחון לאומי,
1: ובמצב
0: הביטחון לאומי החמיר פי 7,000 לפחות במגזר הערבי.
1: הוא לא הבטיח.
2: אני לא מסכימה איתך, כי כדי להשתלט וכדי למגר אלימות פשעה בחברה הערבית, אנחנו צריכים שהשבת ייכנס לתמונה.
1: אני יכול לשאול שאלה, חברת הכנסת גוטליב?
2: זה בדיוק מה ששאלת, אני הנה, אני חוזר.
1: לא, לא שאלתי, לא נכון, לא, אני רוצה לשאול, רוצה לדעת מה אני שואל? אוקיי. אני מדבר, אני חוזר שוב לסקרים, אני חוזר לתחושות, לא לסקרים, לתחושות. התחושה היא בציבור הרחב.
2: שאלת אותי.
1: התחושה היא בציבור הרחב, שרק, שאין כרגע כנראה הכרעה בין הגושים. ויתכן מצב, רגע, אני, רגע, שנייה, ויתכן מצב, ובו יהיה כוח חשוב למפלגה הגדולה יותר.
2: אין ערך למפלגה הגדולה.
1: רגע, ואם אני רוצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, כנראה עדיף לי להצביע לליכוד. אז אני שואל אותך, למה לא?
2: מה אמרנו, רגע, אני רוצה להסביר לך משהו. אנחנו לא בטפשת, נכון? אנחנו בחוק.
1: אנחנו כן, אנחנו מהתקשורת, אז זה טפשת, אבל
2: לא, זה לא טפשת. אני מתוחה, אני אניח לטובתך את הנחת תום הלב, שאתה לא עושה את זה בכוונת מכוון, ואתה מאמין במה שאתה אומר. אני אתן לך את הנחת תום הלב הזאת.
1: תחושתי.
2: אז אני מבהירה לך. שהחוק הוא שהנשיא מטיל הקמת ממשלה רק למי שיש 61 תומכים. אחרת הוא לא עושה זאת, וגם אם אין 61, מנסים שוב למצוא 61, להעביר את זה לקבוצה אחרת שיש לה יותר, אבל זה לא למפלגה הגדולה ביותר, לא.
1: נכון.
2: זה למי שיש במפלגה יותר, אין ערך, אין ערך למפלגה גדולה יותר. אני אומרת לכם, ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה נתניהו, ועוצמה יהודית תשמור על ראש הממשלה ועל הממשלה בימין.
0: אני רוצה לשאול את זה רק שנייה, טלי. מהצד ההפוך, נגיד עוצמה יהודית חלשה, יש סכנה לדעתך, יש סכנה שבאיזשהו סנריו של ממשלת אחדות כזו או אחרת, ראש הממשלה מסכים ללכת גם עם רע"מ?
2: פס וחלילה, אני רוצה רגע להעביר לכם את הדבר הבא. ראשית, אני רואה סנריו...
0: כשבנט היה אצלי... רגע, אני אומר לך דוקרי, כשבנט היה אצלי באולפן, הוא סיפר, זה בסוף לא נכנס לתוכנית, שהבן אדם הראשון שהציג לו ומחר לו את מנסור הבאס זה ביבי. שהיה רגע בזמן שביבי אמר לו, תשמע, מנסור הזה הוא אחלה, אתה צריך להסכים.
1: לא, זה פורסם בכל מקום בזמן.
0: זה פורסם, מה זאת אומרת? גם בן גביר כבר הסכים לשבת איתו, זה רק סמוטריץ' לא הסכים.
2: תפסיקו, אני לא מסכימה איתכם, ואני יודעת את זה בוודאות. ואני גם לא מאמינה למילה שיוצאת לבנט הנוכל מהפה. הבן אדם משקר עם יום, הלילה ולילה היום. זה מה שהוא עושה, הוא משנה את דעותיו בהתאם לשומע, אני לא שם. מנסור עבאס, הסיבה היחידה שראש הממשלה דיבר איתו זה כדי לשנות את שיטת הבחירות אחרי הסבבים. מי שישב עם מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית, שהיא אחות תאומה של האחים המוסלמים, שחמאס היא זרוע פוליטית ביצועית שלה, זה בנט. זה בנט, ובנט בונה על דבר אחד. זה שידבר אליכם בנחמדות, אתה תשב איתו באולפן ואתה תגיד הוא לא שונה מאייזנקוט. נכון, אולי הוא לא שונה מאייזנקוט, בדיוק כך. מחנה השמאל, מחנה השמאל.
0: את מעדיפה את אייזנקוט על בנט, אני מבין.
2: ממש לא.
0: בין שניהם, את מי את מעדיפה?
1: מי פחות גרוע, מי פחות גרוע.
0: אם אין ברירה, אם אקדח לרקה, במי את בוחרת?
2: אני לא מסכימה איתכם, אני לא מסכימה איתכם, כי אני אומרת לכם פה, זה לא הרע במיעוטו, אלא הטוב במיטבו. והטוב במיטבו זה ממשלת ימין עם עוצמה יהודית חזקה. ומה שמדהים, ומה שחשוב בעיניי, זה שהעם הזה, כמו שאמרתי לכם, חכם ונבון, ויבחר ימין.
0: העם מדהים, העם מדהים, בזה אנחנו מסכים.
2: העם חכם ונבון.
0: מזל שהעם הזה תמיד מציל אותנו מעצמנו וממכם, אבל רק שנייה אחת, כן.
2: לא, מזל שהעם מציל אותי ואותך ממך.
0: ממני?
2: אדם, כן.
0: למה, אני הייתי בממשלה, בקואליציה, אחרי השבעה באוקטובר, כשהמדינה לא תפקדה?
2: אני רוצה להגיד לך למה מזל, אוקיי.
0: ממני העם מציל אותי, אוקיי.
2: גם ממך, אני אגיד לך למה גם ממך.
0: נו.
2: אדם כמוך.
0: לא. אל תתחילי אישי, אני אעלב ואני מת עלייך, טלי. די.
2: אל תמות עלייך.
0: לא למות עלייך, זה עושה לך נזק?
2: לא, מה פתאום?
0: אבל אני מת עלייך, אני מת עלייך. אני לא מסכים דעותייך.
2: אתה לא מכיר אותי.
0: משהו, אני מכיר אותך, סליחה, ניהלנו פה עשרות שעות, אני לא מכיר אותך. אני מת שתבואי לתוכנית שלי, מתי זה יקרה, טלי.
2: לא יקרה.
0: למה זה לא יקרה, טלי?
2: כי אני לא סומכת עליך, ואני עושה את זה חלם.
0: למה ברדיו כן ובטלוויזיה לא? טוב.
2: אני אסביר לך משהו. אתה אדם שיש לך תבונה, אבל אתה נותן לעובדות לבלבל אותך. אולי כי נורך לך ואולי כי נעים לך. כשאתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך, אתה מתייחס לממשלה, של ראש ממשלה אחרי תופת איומה. הצליח להחזיר לנו חוסן ועוצמה, ואתה עדיין בסנאות. עדיין בסנאות.
0: איזה סנאות?
2: תגידו לי. אני אומרת לכם...
0: אני מלא אהבה אלייך. באמת, והערכה.
1: הממשלה.
2: רק רגע, אבל מי אני? אני כלום.
0: איזה כלום? את אישה בחרה בימין.
1: את שרת המשפטים הבאה?
0: תסתכלי על הפוסטרים, את שרת המשפטים הבאה. וזה מביא אותי לשאלה. טלי, בואי נחזור לתוכן. מה הדבר הראשון שאת עושה כשרת משפטים? הדבר הראשון, בבקשה.
2: אני רוצה רק להבהיר לכם משהו אחד, כן. בסדר? אני בשונה מכל מיני שרים שיצאו בכל מיני הצהרות טרומפוזיות והובילו אותנו לאי עשייה, אני מאמינה שכדי לפעול נכון צריך להיות לפחות חתם כמו הצד השני, ואני לא חשודה, ברוך השם הטוב,
0: אוקיי.
2: על חוסר חוכמה, אני מודה לאלוקים.
0: אז תביא את הרפורמה, אבל בטוב, אוקיי, לא כמו יריב לוין בפטיש חמש טון.
2: אני בכלל לא מחוברת למילה רפורמה. אוקיי. אני רוצה לתת לכם דוגמה.
0: הפיכה, סליחה, דיקטטורה, פשיזם, למה את מחוברת?
2: זה שלכם, עזבו, זה שלך, הנה,
0: סנאות. לא, אני שואל, אבל היה לנו כבר, יריב לוין כבר הביא לנו את האקסטרים, מה את אביא?
2: תקשיב לי טוב, יהיו לרצון עם רצים.
0: לסגור אותם בכלובים, את השופטים, מה בא לך? אוקיי, סליחה.
2: תפסיק עם זה, באמת, מה אתה עושה?
0: סליחה, סליחה. אז מה אתה עושה? מה את עושה?
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה ותיתן לי...
0: מה את עושה? שלב ראשון כשרת משפטים.
2: רגע, שקט, קח אוויר. זהו. אתה אומנם סולד במיקרופון, אז אתה תיתן לי לדבר.
0: שותק, שותק.
2: עם ישראל היקר, תבינו משהו.
0: כן.
2: שופטי בג"ץ השבוע נתנו את אחת ההחלטות שפוגעות קשות בביטחון המדינה ובחוסן שלה. שופטי בג"ץ הורו לצבא להזדרז מהר מהר מהר, לסיים את הפעילות הצהלית הסופר חשובה במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, בין השאר בג'נין, כי הם קיבלו את עמדת תומכי הטרור במחנות הפליטים שהם רוצים לחזור הביתה. בג"ץ מסכן את החיילים שלנו, חושף את משך הלחימה הנדרשת ביהודה ושומרון, והוא עושה את זה כשהוא לא מבין כלום בצבא.
0: אז מה הדבר הראשון שאתה עשי?
2: אתה תתן לי להשלים. כן. אתם רוצים כזה דבר, אנחנו לא רוצים כזה דבר. בג"ץ לא. הוסמך לתת צעד מן הצדק, נכון? הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים.
0: לא, אז רגע, תארזי את זה לתשובה. הדבר הראשון שאת עושה כשרת משפטים, בבקשה.
2: בג"ץ, אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק.
1: מה השינוי? איזה שינוי חוק אתם תעשו?
0: היא אומרת, יהיה סעד של דברים שאסור לא לפסול בהם.
1: אז איזה חוק למשל?
0: מדיני משפטי.
2: תראה מה זה. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכאת בג"ץ, קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. ובכן, את זה אנחנו נסייג. לא ידון בעניינים מדיניים.
0: אז את תשני את חוק יסוד השפיטה.
2: יפה, שירון מאוד קטן, אחרת בשיבות לחוסננו וביטחוננו. הכל.
0: שינוי חוק יסוד השפיטה. אוקיי. טוב, הנה, קיבלנו תשובה.
1: חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי קצת יותר, אולי טיפה יותר רגועה ויותר אישית. אחרי הבחירות.
2: הכל רגוע
1: ואחרי אישית. נכון, הרוב רגוע. לא, עכשיו באמת שאלה קצת יותר אישית. אחרי הבחירות, כשצד כזה ינצח או צד אחר ינצח, אני מגדל פה שלושה ילדים, ונורא בא לי, באמת, באמת, אני מאוד אוהב את המדינה הזו, ונורא בא לי שיהיה קצת רגוע פה.
2: נכון, אתה יודע מי לא יצא לך שיהיה רוגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו.
1: לא, אז אני שואל אותך בתור מישהו, אבל לא, לא, אני רוצה לסיים את השאלה ברשותך. אני רוצה,
2: האם... נו, אבל יאללה, תתכנס לשאלה, כן.
1: יאללה, לסיים את השאלה, את מדברת חמש דקות.
2: תתכנס לשאלה.
1: השאלה, אם את יכולה להבטיח לנסות שאחרי הבחירות, בתוצאה כזו או אחרת, כולנו ננסה להנמיך את הלהבות, גם חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: ראשית, אני לא מעלה שום להבות על מה אתה מדבר. אני רוצה לומר לך משהו אחד מחריד, בסדר? יש עיסוק איום ונורא, רעיון פילוסופי של השמאל, דרך אגב, להרעיש ולהסמיא את הממשלה על העם גם כשהכל טוב, ולכן אתה כל הזמן...
1: כל נהדר,
2: רגע, רגע,
1: כן.
2: רגע, שקט רגע, תן לי להשלים. ולכן במשך ארבע שנים, הציבור פה שומע כל הזמן תבוצתנות איומה. אני רוצה לתת לך דוגמה, לא ממני, פרופסור אירן, על עין יוד ראשנון, מאוניברסיטה העברית, חודש וחצי או חודשיים אחרי תחילת תופת אוקטובר, התראיין ואמר שמאוד מאוד מודאג מזה שהציבור התחיל לדבר על אחדות ולחידות, כי זה מפריע לו להקים מדינה פלסטינית. ובכן, השמאל, עסוק ולהרעיש ולהרים להבות. אני, כשבנט עלה לשלטון, ואני חשבתי שהוא יהיה ראש ממשלה נוראי ויותר.
0: היית חרישית כציפור.
2: רגע, תקשיב לי טוב, כשאני מתפללת כל יום, שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה בראשי מנהיגנו, אני גם על בנט התפללתי, גם על בנט הנוכל, כי אני רוצה טוב למדינה הזאת.
0: מה, התפללת שיעשה טוב, שיהיה לו טוב?
2: דעו לכם, אני תמיד שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה אצל מנהיגנו, ואני אומרת לכם פה, אם אתם תהיו כנים עם עצמכם, מי שמרעיש, לא, מי שמרעיש ומי שמעלה להבות, זה הצד השמאלי של המפה הפוליטית.
1: אז בואו ננסה כולם להנמיך.
0: זה יפה מאוד, זה יופי של מסקנה לסיום. כולנו נתפלל
2: רגע,
0: אני אומר לך באמת, מכל הלב, שכולנו, לא חשוב מי יהיה המנהיג אחרי הבחירות,
2: להתפלל
0: בבוקר שיעשה טוב. כן.
2: אני רוצה לומר לכם משהו אחד. ראשית, אנחנו חיים בארץ אשר, אני השם אלוקיך הבא, ברוך השם הטוב. אבל אני רוצה לומר לכם משהו אחד, ועם זה לסיים את הרעיון.
0: כן, כן.
2: אני שמעתי את הזוועות שיוצאים מפיו של אהוד ברק, והשקרים שהוא מסית, שאנחנו, שראש הממשלה ישלם שוחד לאנשי אופוזיציה, ושאנחנו נשרוף פסקים, ומקימים יחידת הגדעונים, ומסיתים בצורה איומה כדרכו של אהוד ברק בחבר מרעיו, ואני אומרת
1: להתמיד, אבל את יותר חשובה לי, כי את בקבלת ההחלטות וחברת כנסת, אז יותר חשוב מאשר אנשים שהם כבר לא רלוונטיים.
2: אהוד ברק הוא רלוונטי, הוא מביא אבות המסיתים.
1: בסדר, אבל הנה, אני שאלתי שאלה שבאה לפייס, ואת ממשיכה
0: למצוא נקודות.
1: זה המפויסת, אז
2: אנחנו נאמר לסיום, בסופו של דבר אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו מכבדים תמיד כל תוצאה. ואתם צריכים לשאול את עצמכם, אתם מסוגלים לקבל את זה, שהעם ימני,
0: יש לנו ברירה?
2: גוש ימני חזק, לא, יש לך ברירה, כן. לפתוח טיפת הראש, להקשיב, לשנייה להקשיב.
1: אוקיי, בסדר,
0: עכשיו, הנה, בשביל זה באתי אותך.
2: אני לא פחות ליברלית ממך.
0: אני יודע. אני יודע, אני מלא
1: מספק. דיברנו עכשיו חצי שעה.
0: לכן אני רוצה שתבואי לפגישה.
2: לא, אבל למדתי דבר אחד, אני יודעת מי האויבים שלי. וכשאתה יודע מי האויב שלך, אתה חייב להיות איש ימין, זה הכל.
0: אוקיי, בסדר גמור. אחרי הרעיון הזה, האם יש אחוז אחד יותר שתבואי לתוכנית שלי בטלוויזיה?
2: להפך, יש עוד אחוז נוסף שלא.
0: אוקיי, תודה, טלי קוסיב.
2: יום נעים לכם.
1: אני יכול להבין אותה, רוני, אני יכול להבין אותה.
0: מה, תאהב אותה, לא תאהב אותה?
1: לא, אבל יש, יש, יש.
0: חוש הומור ופאנצ'ים יש לגברת. פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בין מלילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
4: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: התאוששת?
7: מהרעיון, כן, כן, אני מקווה שזה עזר קצת בכמה אחוזים כדי שהיא כן תגיע לפגישה בסוף. זה המטרה בסוף. אני מקווה שזה יקרה אולי אחרי הבחירות.
6: תודה, חמוד אתה.
7: טוב, בנושא אחר כמובן לגמרי, האסון הגדול אתמול בטיול השנתי, יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הלך לעולמו אחרי שנפגע מהנפל שהתפוצץ ברכס רמים, הטיול השנתי שתלמידים רבים שם נפצעו, ואנחנו גם כואבים את מה שקרה אתמול, אבל אני חושב שזה גם הזמן לשאול שאלות ולנסות להבין דברים שקרו ואיך שלא יקרו. לא פעם ראשונה שקורים דברים כאלה בטיולים שנתיים ובתי ספר, וצריך קודם כל להבין האם היה פה משהו שהוא מחדל, ואם כן, כמובן, איך לתקן להמשך. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לבצלאל טרייבר, לשעבר ראש רחל, ראשות החירום הלאומית. שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב, גם זה שהקים את הרשות לפינוי מוקשים ונפלים.
7: ולכן השיחה איתך היא אפילו עוד יותר רלוונטית. האם בתור מי שהקים את הרשות הזו, האם ניתן להגיע לכל מוקש ולכל נפל שנמצא שם בשטח, בטח אחרי מלחמה שכזו?
8: קודם כל אני רוצה למסור תנחומים למשפחתו של אלעזר יאיר, וגם איחולי החלמה לפצועים. אני חושב שחשוב מאוד שבמדינת ישראל, הליכה בשבילי ישראל, תתאפשר, ותהיה כזאת שניתן לעשות אותה תחת הנחיות כמובן, אבל לא ניתן להגיע לכל נפל או לכל שבר כזה או אחר של ירי שנורא על ישראל או אפילו מתוך ישראל, ולכן הבעיה המרכזית היא בעיית המודעות. ובזה אפשר להגיע להישגים מאוד גבוהים. לצערי, גם הרשות לפינוי מוקשים הוקמה בעקבות הופעתו של הנער שנפגע ברמת הגולן בכנסת, ובעקבותיה הכנסת לא יכלה לעמוד בפני האתגר בצורך לקבל החלטה איך נפנה מוקשים ואיך נפנה נפלים, וחוקקה חוק מיוחד לדבר הזה. אז בהקשר הזה יש פתרון, יש בו חיסרון גדול מאוד, אין בו תקציב קבוע שמאפשר עבודה שוטפת בתחום. אבל מידך לעניין המודעות יש מקום, יש תקציב, יש אפשרות, זה בדיוק התפקיד של כל אחד מהגופים, איש איש בתחומו, החל מההורים בבית, כשיוצאים לטייל עם הילדים, ממשיך במוסדות, בתי ספר, גני ילדים, חוגים יותר בכירים או יותר של יותר מבוגרים, והמשך ברשויות המקומיות שבהם מתבצעים הטיולים, ומאוד שמחות שמגיעים המטיילים. אני עצמי הולך הרבה מאוד בטיולים, הלכתי לפני שבוע את שביל ישראל מהחרמון עד הבניאס, ואני אומר לכם שלא ניתן להגיע למצב שיעטרו מראש את כל הנפלים. ולכן המודעות שלא לגעת, בטח לא במתכות כאלה או אחרות, החל ממה שנראה כמו גדר, אבל לא בדיוק, להמשיך מה שנראה כמו...
6: אני רוצה שנייה, אני רוצה רגע למקד את העניין, כי הבוקר, חוץ מלכאוב מאוד את הילד המקסים הזה, שהפרח הזה שנהרג, זו תקופה נורא יפה בשנה, אין כמו הצפון, סוף סוף אפשר לטייל בצפון, הוא לא מופגז. אני, האינסטינקט שלי אחרי מה שקרה הוא לא לטייל בצפון. אז אם בכל זאת אני כן מטייל בצפון, תן לנו את המדריך המהיר מאיך אנחנו יוצאים מזה בשלום.
8: אני, האינסטינקט הישיר שלי הוא כן לטייל בצפון.
6: אוקיי. כי אתה גבר גבר, מקים הרשות לטיפול במוקשים.
8: אתה מושפע פשוט מהשיחה שהייתה לך קודם, לכן אתה...
6: אוקיי, יכול להיות.
7: אם הוא מושפע מהשיחה ממקודם, הוא לא יוצא פה מהאולפן.
8: אני רוצה לומר לכם, תראו, כמו שאנחנו מבינים שאסור להתקרב למצוקים כי אפשר ליפול, אסור להתקרב לשיטפונות כי אפשר להיסחף, ככה צריך להבין שאסור להתקרב לחפצים חריגים, בטח בטיולים.
7: לפני 40 שנה הטלוויזיה והרדיו היו מלאים בסרטוני תשדיר, רק שנייה, לפני 40 שנה אנחנו זוכרים את התשדירים, בחפץ חשוד אסור לגעת, היה ממש יגאל שלא היה במיין שזה... אולי נכון עכשיו, במצב ש... הרי זה לא רק בצפון, בכל הארץ יש נפל פה, נפל שם, נפל... אני בטוח שבכל מקום אפשר למצוא לצערנו מה שקורה פה בשנים האחרונות. צריך להעלות מודעות, לא לגעת בחפצים חשודים.
8: העלאת המודעות היא אחריות של כולם. היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים, זה בטיולים. כמו שצהל מאפשר לפעמים... טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים. זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים, צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע, שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים, ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה או אחרות, עצם ההתעניינות מביאה להגברת המודעות, וזה מה שחייבים לעשות עם הזמן, כי מי שאחראי למודעות זה כולם, בתי הספר, רשות מקומיות, משרדי ממשלה, רשות הטבע, החברה להגנת הטבע, כולם.
7: מה שאנחנו יודעים להבנתנו שבאמת כל האישורים ניתנו, וגם השבילים הללו הם כן מנוקים, אבל מה לעשות, אי אפשר להגיע לכל שיח ומתחת לכל עץ, ולפעמים גם, לבנתי כן סתו קצת ילדים מהמסלול, וכן ראינו שבאזור שם יש שלט שרשום אסור להסתובב, אבל עדיין כל האישורים נתנו. אז ממה שאתה מבין, ואני מניח שראית ואולי קצת קראת, אתה חושב שהיה פה איזשהו מחדל?
8: אני לפחות על הסף, אני לא, כמובן, כמוכם, לא מכיר את כל הפרטים. קראתי, שמעתי, הקשבתי, בטח מאז שפניתם אליי שאני תראיין, אבל באמת, נדמה לי שהאישורים ניתנו כראוי, והבעיה היא באמת המודעות בסופו של דבר. האם ליד הנערים האלה היה גם מישהו מבוגר שיכול היה להעיר, לסב את תשומת ליבם או למנוע מהם,
7: היינו גם ילדים, ולפעמים ילדים לא תמיד מקשיבים. אנחנו גם, כולנו היינו בצורה כזו או אחרת. נכון, נכון, אבל בגלל זה אני אומר שהעלאת מודעות ברמת המדינה, אולי זה מה שחשוב. ואני שואל אותך, האם ההחלטה באמת של משרד החינוך הייתה לבטל טיולים כרגע מוצדקת, או שזה פשוט מהלך ראשוני של להרגיע?
8: לא, אני חושב שההחלטה הזאת ראויה, כי היא נותנת רגע זמן להגיד, לבדוק האם עשינו טעות, ומי עשה טעות, אם הייתה טעות. מצד שני, ברור לגמרי שעכשיו המודעות תגבר, ומנהלי בתי ספר, וראשי רשויות, וקבטים של רשויות, ומנהלי מחלקות חינוך, יהיו הרבה יותר ערניים לדבר הזה. הבעיה היא להקפיד על זה לאורך זמן.
6: אגב,
8: אנחנו יודעים שאפשר להצליח בהשפעה.
6: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רק רוצה לשאול דבר אחד. אתה מזהיר אותנו, אתה אומר, אל תיגעו בדברים, חפצים שנראים מוזרים. המוקש הקלאסי, מזה אנחנו בטוחים? כי יש דברים שאנחנו לא רואים.
8: מוקש באופן עקרוני לא נמצא בשטחים סתם, הוא נמצא באזור מסוים. לפעמים יש חריגות כאלה, כשהיו הסחפויות של מוקשים, ובאזורים האלה הרשות... פינוי מוקשים עסקה לא מעט בהרבה בשנים האחרונות, ופינתה מאות אם לא אלפי דונמים, שבהם היה חשש כזה להיסחפות החל מערבה ובבקעה ובמקומות מהסוג, גם אפילו ברמת הגולן ובמקומות מהסוג הזה. המוקש הקלאסי הוא לא, הבעיה היא לשים לב שחפצים עשויי מתכת אין סיבה לגעת בהם בשום צורה שהיא, אבל יש הסברה מאוד מדויקת שניתנת על ידי גם הרשות.
6: אז לפני שאתם יוצאים לטיול, תציצו, חשוב. בצלאל טרייבר, לשעבר ראש רח"ל, רשות החירום הלאומית, תודה רבה על השיחה הזאת.
8: כל טוב ובוקר טוב.
6: ביי, בוקר טוב.
9: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
10: אם יהיו יותר פריירים, העולם יהיה מקום טוב יותר לחיות בו. אז תהיו פריירים. כך אמר תמיד ערן אלוני. מבחינתו, להיות פרייר זה לאהוב את המקום שאתה חי בו ולתרום לו. הוא התנדב בשירות הווטרינרי, בחלוקת אוכל לנזקקים, בקידום מפעל שביל ישראל, והכל מתוך אהבה. ערן נולד בבאר שבע וגדל באופקים. כבר בילדותו למד אילוף כלבים והיה הבייביסיטר של כל הכלבים בשכונה. טימי, הכלב שלו, היה אהבתו הגדולה. מתוך תחושת שליחות הוא בחר להצטרף למכינה קדם צבאית, ואחר כך שירת בגולני, והיה לוחם וחובש צבאי בגולני. את סופי השבוע בבית הקדיש ללימודי טראומה ואנטומיה, כדי להיות המטפל הטוב ביותר לחבריו. במלחמת חרבות ברזל, בזמן משימה ברצועה, נתקע לקוח של ערן במחבלים. ערן רץ לבד תחת אש כבדה לחלץ את מפקדו ואת חבריו הפצועים. כך סיים את חייו, כמו שחי אותם.
11: המסר שלי זה צאו החוצה, תראו עולם, תהיו סקרנים, תמשיכו לחקור וקווה שיהיה טוב.
9: בלתי נשכחים, זוכרים את סמל ערן אלוני, זיכרונו לברכה.
12: זה דודי חסיד, הסוקר הכי מדויק בישראל.
13: דודי, חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
14: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
17: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: אנחנו כאן.
6: שלום ליאיר לוין.
21: שלום.
6: אתה אבא שחי בקליפורניה. איפה אתה חי בקליפורניה?
21: אני גר בסן אנסלמו, שזה קצת צפונית לסן פרנסיסקו, זה אזור עמיד, פרוור צפוני של סן פרנסיסקו.
7: אז נגיד לך לילה טוב.
6: לילה טוב, תודה שנשארת ער. והסיפור הזה שלך מתחיל כשבוקר אחד אתה מגלה ליד בית הספר של הילדים שלך צלב קרס.
21: הייתי מאוד רוצה להגיד שזה בוקר אחד, וזה נכון שזה קורה בוקר אחד ביום ראשון בבוקר, אבל זה פעם חמישית שזה קורה מאז 2020. ומאז לא נתפס אף אדם, חלק מהמקרים לא דווחו למשטרה על ידי המנהלת, והגיעו מים עד נפש. ובאותו בוקר אנחנו מפעילים את הקבוצת שבת שלנו, יש לנו חבר'ה שאנחנו פעם בחודש נפגשים לשבת, הילדים גדלים ביחד, קבוצה מקסימה, ישר התחלנו לתפעל את האירוע. לא סומכים על המשטרה, לא סומכים על הבית ספר, שולחים אנשים לראות מה קרה שם למטה. לא רואים שום דבר, אז אני מתקשר למשטרה, שומע מאיזה שוטר, תתקשר מחר, אני לא רואה את זה במערכת, אחרי זה עוד שוטר אומר לי, תתקשר מחר, אני אומר, אוקיי, לא, לא, לא מתאים, אתם באים לילדים שלי. מתקשר לסרג'נט, עושה אסקליישן לצ'יף אוף פוליס, אומר לו, אני תכף מעמיד פה סוללה של עיתונים
7: תקשור.
21: שיבואו לסקר את זה, ובאמת אני מתחיל מסע פרסום, כשאנחנו מוציאים הגדרה לכולם, שמי שמביא טיפ של, שמוביל למעצר, אנחנו ניתן לו $10,000.
6: כי אתה מציע פרס שזה... כדי לאתר את אלה שמרסים צווי קרס, בשכונה אתה מציע פרס של $10,000 לכל מידע שיגיע.
21: נכון, זה אני מגייס את זה מהקבוצה שלי, וישר מקבל מלא תמזת מהחבר'ה, אומרים יאללה, לך על זה. ואני בעצם מודיע לעיתונים, אז גם העיתונים ככה פתאום יש להם עניין בזה, מגיעים לסקר את זה, וגם פתאום אנחנו, הנחת היסוד שלנו שזה איזה נער מטומטם, אבל אתה יודע, אם נערים אחרים הוא בטח ככה ישתחצן עליהם, אז בטח $10,000 זה הרבה מאוד פלייסטיישן ואקסבוקס. זאת הנחת היסוד שלנו.
7: כשאתה אומר שאתם לא סומכים, הרי זה כבר לא מקרה ראשון, היו 6 מקרים כאלה בשנים האחרונות, כשאתה אומר שאתם לא סומכים על המשטרה והרשויות, זה באופן כללי, או כשזה נוגע לפעולות נגד הקהילה היהודית?
21: אני חושב שמה שקרה, זה שקרה 6 פעמים, 3 פעמים, זה ככה נתקע בתוך מערכת החינוך, מאז השבעה באוקטובר, בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מקפידים לדווח ישירות למשטרה על כל משהו שקורה, ויש לנו ארגון כאן שנקרא חיים מרין, שעוזר עם כל הדברים שצריך כדי להתמודד עם דברים כאלה, ועזר לנו מאוד. אבל בגדול מה שאני אומר זה שהשוטר, אתה יודע, ראש המשטרה שכבר בתפקיד 10 שנים, שהוא בחור מקסים, הוא אומר לי, "It's the first time I'm hearing about it." אז אני הולך וככה עושה סרצ' בכל האינבוקסינג שלי ושל החברים שלי, ומדווחים 6 מקרים, כל פעם הם ככה דוחפים את זה לתוך הניוזלטר, איפשהו עמוק, ופשוט, זה פשוט הגיע יותר מדי. הדבר הנוסף שחשוב לי מאוד להגיד, זה בשלוש שנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מדברים איתם על יותר מדיניות והכלה שגם מכלילה יהודים, שבסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, מיעוט, ואנחנו כאן 13% מהאוכלוסייה, ובכל זאת, כמות האנטי-ג'ודיזם שהולך כרגע זה די גבוה. ואנחנו מבקשים מהם לעשות מדיניות והכלה, אז בעצם הסתכלתי על 41 ספרים שהם הוסיפו לקוריקולום, לאג'נדה, ועשיתי אנליזה של מי מגיע לאן שהוא. אז 40% מהספרים הם על שחורים, שזה מצוין, ו-20% הם על מוסלמים, שזה מצוין, ו-10% זה על ג'נדר אידנטיטי וג'נדר פלואידיטי, שזה מצוין, ו-0% זה על יהודים. אז כבר שנה שאנחנו מדברים איתם על זה, אז אני התפוצצתי. וכשהגענו עכשיו לדבר עם מערכת החינוך פה, עם הדירקטוריון של מערכת החינוך פה, ממש אנחנו מבקשים מהם לעשות מה שאנחנו קוראים לו נס חנוכה, שבעוד 6 שבועות, כל יהודי בקהילה מרגיש את השינוי שהם עשו בכמה פרמטרים שאנחנו מבקשים להם, ושלושה דברים ספציפיים אני יכול להיכנס אליהם.
6: אני רק לא סיפרת לנו בינתיים מי עשו את זה, נכון?
7: גליתם?
21: אנחנו קיבלנו טיפ תוך כדי ארגנו, ארגנו משהו קהילתי כזה, הגיעו 300 אנשים, חצי מהם יהודים, חצי מהם לא יהודים, ניצולת שעה מהשכונה, שרנו ביחד, שיר לשלום, ושעה לפני הטקס הזה, קיבלנו טיפ. כמו שחשבנו,
7: כן.
21: שני ילדים בני 13, ממערכת החינוך הזאת, שבחטיבת הביניים, עשו את זה, ואז הלכו והשתחצנו לכמה חברים שלהם, ואחד החברים שהם השתחצנו אליו, בא וסיפר את זה לאימא שלו,
7: ואימא שלו התקשרה אליי. ומה עשית עם המידע הזה? מה עשית עם המידע הזה?
6: הלכת לדבר עם הילדים האלה?
21: אני, דבר ראשון שעשיתי, זה ישר לחבר את זה לבלש, כי אני באותו שלב מדבר ישירות כבר עם ה-Chief of Police, ועם הבלש, אז ישר חיברתי את זה לבלש, ובתוך... תוך שעתיים היה כבר שיחה.
6: זהו, יש פה איזה עניין חינוכי, זה לא רק, זה עניין של המודעות, זה עניין של, לא בטוח שהילדים האלה יודעים מה המשמעות של הצו קרס הזה.
21: זה נכון שהם כנראה לא יודעים, וכנראה שמה שאנחנו מבקשים לעשות זה שני דברים. הרי אנחנו לא מבקשים לשלוח אותם לג'ובנייל או ככה לכלא. אנחנו מבקשים מהם לעשות מערכת חינוכית, שהם יבואו וילמדו על יהדות, וילמדו מה זה אנטישמיות מודרנית, ויבואו ויעשו, אני רוצה שהם יעשו מצגת לכל הבתי הספר באזור כחלק מהאנישה שלהם. ואגב, כמו שאתה אומר, אני רוצה שגם ההורים שלהם יעברו את זה, כי כמו שאתה אומר, כנראה שיש כאן איזושהי מערכת למידה שצריך לטפל בה יותר עמוק.
7: יש חשש להסתובב? יש חשש לשלוח את הילדים למסגרות בשנה או בשלוש שנים האחרונות, אתה כמי שגר כבר כמה וכמה שנים בקליפורניה?
21: אני אספר לך עכשיו משהו מאוד עמוק, ואני יודע לספר משהו עמוק ברדיו, זה קשה. אני קניתי, בקצרה, עם כל עליית האנטישמיות, קניתי שרשרת עם מגן דוד, ופחדתי להוציא אותה החוצה, כל הזמן השארתי אותה בחולצה למשך איזה חודש. ובאיזשהו שלב הוצאתי אותה, ואז כל הדבר הזה קרה, ונראה לי שהכל קרה ביחד. הדבר האחרון שאני אגיד לך זה כזה דבר, אנחנו עכשיו במקום שהובלנו תהליך, אנחנו עכשיו רוצים להודות לקהילה שלנו. הדרך הכי יהודית להודות לקהילה זה להאכיל את כולם. אז אנחנו עומדים לזרוק פה מסיבת חנוכה, חבל לך על האף, הדבר הכי גדול שהם ראו אי פעם, להכיל את כל הקהילה.
7: מתי עזבת את ישראל או שנולדת שם, לא?
21: אני, אבא שלי מסן פרנסיסקו ואמא שלי מישראל, כל האחים שלי בישראל, ההורים שלי בישראל, אני עזבתי לפני 15 שנים.
7: אז כאילו, לפני 15 שנה הלך,
6: אולי תחזור, אולי תחזור, פה תרגיש יותר בטוח, אני בטוח.
7: בטוח, שפה
6: אף אחד לא רוצה לפגוע
21: בך גם. הסיבה שאנחנו מדברים עם כולם, אני רק אבדל שהמסר עובר. הסיבה שאנחנו מדברים עמכם, זה לא בשבילנו. הקהילה שלנו, הילדים שלנו מסתובבים בשכונה ואומרים, they fucked around with the wrong Jews.
6: וואו.
7: מה שאני רוצה שתראו. באנגלית הוא מביא סלנגים יותר טובים.
6: עוד פעם, עוד פעם.
21: they fucked around with the wrong Jews.
7: בום. דרופ דה מייק.
21: אני רוצה להגיד לכם כזה דבר. אני רוצה שקהילות נוספות בכל העולם שנתקלות בכאלה דברים, יבואו עם קצת אומץ. כי היה לנו רגע שנתקלנו ב-1200 קומנטים שליליים, מפחידים שאומרים, you Jews, you invented it. והיינו צריכים להתמודד, לימדו אותנו בצבא.
7: יאיר לוין, מקליפורניה.
21: שיש ערפל.
7: תודה רבה לך.
6: תרמת לנו משפט שנשתמש בו לנצח.
7: תודה רבה. עכשיו תעשה את זה כמו עם הקול שפתחנו איתו את השעה.
6: They fucked around with the wrong Jews.
0: השעה בחסות, מחסני השוק.
6: גם בשעה הבאה, יהודים עם שרירים.
0: עם סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. היום, בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
1: דוקטור נחומי יפה גדלה בחסידות סלונים והגיעה עד פרינסטון. עכשיו היא רוצה להגיע לכנסת. איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר?
22: מנוכרת, סנועה, מצורעת. מצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה, והם מגיעים מלאי כעס ושנאה.
0: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
23: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
24: דיור מוגן, זה משען.
25: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
26: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
27: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
28: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
2: להתעורר
4: לאנרגיות
2: חדשות.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. משרד החינוך אומר כי בודקים עם התלמידים סטו מן המסלול שאושר לטיול. צהל עדיין לא איתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתבם או ברחפן. באום אל פחם נורא למוות צעיר כבן 20, הרקע פלילי. התחזית, מחר התחממות קלה.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של תקל ואסר פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה. הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ותחמושת. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור, וכי כעת בודקים את נסיבות האירוע ואת המסלול כפי שהתקיים בפועל. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם, כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוב. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. בצלאל טרייבר, שהיה יושב ראש רחל, רשות החירום הלאומית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העלאת המודעות בסוגיית הנפלים בשטח היא באחריותם של כל הגורמים.
7: היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים. כמו שצהל מאפשר לפעמים טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים, זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים, ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה
5: או אחרות. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוד של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לתבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לתבוע שלא מדובר ברחפן או בכתבם, וייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח, הסריקות נמשכות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל את סמכויות בג"ץ.
8: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. חן, את זה אנחנו נסיים.
5: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. באום אל פחם נורו שני גברים, אחד מהם נפצע פצעים אנושיים והאחר פצעים קלים. ממדן דוד אדום נמסר כי הפצוע שמצבו אנוש, כבן 20, הובא למרפאה מקומית והועבר לבית החולים העמק בעפולה תוך פעולות החייאה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר נקבע מותו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: במהלך הניצחון, הניצחון, נאמר שהיה פה ויכוח. מהו ערכו הקלורי, מהו ערכו החדשותי של שיחה עם טלי גוטליב? ובכן, כותרת מרעישה שנכנסה לחדשות, מה היא תעשה כשהיא תהיה שרת המשפטים? איך נאמר? בגץ יהיה קצת אחר ביום שאחרי.
1: היה פה גם מעניין, גם חשוב, וגם שיחה בלעדית.
0: וגם לפחות, חדש.
1: לא, שיחה בלעדית לרשת ב' לפחות בשעה האחרונה.
0: זו שיחה שהיא בית ספר לתקשורת, אם החמצתם אותה.
1: אנא... אגב, הבית ספר לתקשורת נעשה לנו. לא הפוך, אם מישהו שואל. כאילו, זה הבית ספר לתקשורת. צריך להגיד על טלי גוטליב, באמת צריך להגיד עליה. גם לצעירים...
0: שהיא תהיה שרת משפטים מצוינת.
1: היא, לא, אבל היא באמת עושה בית ספר לכולם. אני לא חושב שיש איזשהו מראיין. שיצליח לשבור אותה.
0: היא למדה את השיטה.
1: לא, אבל זו שיטה שהיא המציאה.
0: כן, נכון, נכון.
1: אף אחד לא עושה את זה כמוה.
0: נכון,
1: אף אחד לא עושה את זה כמוה.
0: חיכיתי נורא שיגיש פה לצידי בן אדם שיש לו ילדים.
1: מה שנקרא, אדם הנורמטיבי, משהו מן השורה, אתה אומר.
0: בדיוק. למרות שאתה צעיר, צ'יק, בן כמה אתה?
1: לא, בן 40, בול.
0: אתה 40?
1: מה?
0: אני אגיד לך בן כמה אני.
1: פחות.
0: איזה פחות? שלושה ילדים יש לך.
1: יש לי שלושה. עוד מעט 12, כבר סגרנו אולם לבת מצווה.
0: רגע, 12 כבר התחילה לדפוק דלתות או לצרוח?
1: הדלתות כבר נשברו לפני 3 שנים. היא כבר בגיל 7.5 התחילה את גיל ההתבגרות שלה.
0: הבנתי.
1: זה הכל. וואי, היא... וואי, אגב, וואי. היא כבר כאילו... אגב, אתה יודע על זה? היא רואה הכל. היא רואה כאילו בנות גילמור, היא רואה חברים והכל. יש דברים שאני כאילו עדיין מנסה למנוע ממנה, ואני נו, ראיתי נו, בגיל 7-8... סתם, נו. אלכס חולה אהבה, כי יש שם קצת תללות כן, וכאלה. כן, כן. או...
0: לא, אלכס חולה אהבה זה לא רק תללות, יש גם ערומות קצת.
1: כן, בבחורות ערומות זה חולרה, אז היא צריכה לדעת את זה. ואני כאילו עדיין מונה, אבל בוא נע, אנחנו... זה היה בערוץ 2 הישן, בשבת בצהריים, ב-5 אחר הצהריים, ראיתי... אני אסכימו לימון, ראיתי בגיל 8 או 9.
0: אצלנו הוויכוח מה מותר להם לראות, וזה שאני חושף אותם, כי אני יותר ליברלי, למשל הפשוטה. יש אצלנו ויכוח עם, עם הבת שלי רואה את זה, ברור, בת יותר מ-12, אבל הבן שלי בן 9, ויש ויכוח אם זה לא...
1: הבן שלי גם בן 9, ועוד הבן קטן גם בן 5.5.
0: איזה הבדל זה בנים ובנות, העם תורף.
1: כן, כן, זה, כן.
0: אבל מה שרציתי לשאול אותך זה על הבקרים. האם פיצחתם את השיטה? כי אני כל בוקר שאני בא לרדיו... אני מגיע מתופת, כאילו.
1: באת מתופת ושבת על התופת.
0: כן, כן, בדיוק. פה אני נח, פה עם טלי גוטליב אני נח.
1: האמת שכן, האמת שפיצחנו. זאת אומרת, היו שנים רבות של תופת, באמת, שאתה נכנס ולא, ועכשיו ברגע הזה לא טלוויזיה, או כן טלוויזיה, ולא טלפון, וכן טלפון, ועכשיו להתארגן, ועכשיו לא, ובאמת אתה בסערה. קודם כל, לא ביחד. כל אחד יש את התפקידים שלו, יום אחד זה אתה, יום אחד זה היא, או לא משנה.
0: לא באמת... אבא ואמא ביחד.
1: לא, לא ביחד, יאו, לא ביחד.
0: זה גאוני. אומרת... זה גאוני.
1: ואז לאחד יש את היכולת קצת לנוח, נגיד עוד חצי שעה, אז הוא מגיע לחלק השני. אני אסביר לך ככה.
0: אוקיי. Okay.
1: תיק ומערכת שעות מסדרים בערב לפני.
0: אוקיי.
1: Okay. קמים שעה, שעה ורבע לפני, איש וכמעטו, ואז אתה מכין את הסוויץ'ים ברגוע, תן להם לעשות מה שהם רוצים. הלחץ צריך להתחיל... ברבע לשמונה. לא לפני, לא להתפרע לפני.
0: אוקיי.
1: אנחנו היום במקום...
0: וואו, זה המון דברים.
1: לא, אני ארשום לך אחר כך, אנחנו נעשה את זה מסודר. אבל אנחנו היום במקום, וואלה, תפו, בסדר.
0: והעניין הזה של לצאת מהבית, יוצאים לטיול אירוע משפחתי, אני לפעמים עומד ליד הדלת, אתה מכיר את זה? ומזיע, כמה קשה להוציא אותם החוצה, אתה מכיר את זה?
1: כן, זה עם הילדה, זה עם הילדה, זה בהחלט קשה לצאת.
0: בגלל מה אני לובשת?
1: מה אני לובשת, ושנייה, אבל רגע, אבל שנייה, אבל רגע.
0: ועוד לא באת במראה, רגע.
1: אבל רגע, אבל אני בא.
0: אבל לא שמתי את זה.
1: אבל אמרתי שאני בא, נכון?
0: ומה עם הגילים?
1: אבל אמרתי שאני בא.
0: בלי הגילים אתה רוצה שאני אלך?
1: איך אני אלך ככה, ואני חייב... ואז רגע, את בא? לא, תורידי את השפתון הזה. לא, רגע, את לא יכולה לצאת ככה.
0: אתה אומר?
1: לא, תראה.
0: יש פרוטוקול שלם של ויכוח אם אומרים להם או לא אומרים להם.
1: יש, במובן של רגע,
0: ככה לא יוצאים החוצה, מה זה?
1: ככה לא יוצאים.

0: עם הכחוצה לבית ספר.
1: לבית ספר ככה? ככה. ואוטובוס, ואת נוסעת באוטובוס ככה?
0: למשל. אז אני אומר, יש מקומות שגם אחרי שהם התעכבו, אתה נאלץ בתור תפקידך כהורה, מחנך, דמות, למופת, גם לעכב אותם עוד יותר.
1: זה עולם שלם מאוד רגיש של לבנות מתבגרות להגיד מה מותר ומה... כאילו מה הם יכולות ללבוש ומה לא.
0: אגב, מעניין אותי מה... האם הוויכוח, הדיון שיש לנו פה, השיחה הערה הזו, גם מתקיימת למשל בבית ראש עיריית כפר סבא. תראה את התכתובות?
1: שם אין ויכוח, זה הכל פרוות מינק ו...
0: קראת אתמול תכתובות של גברת ראש העיר?
1: יש תכתובות של גברת ראש העיר?
0: של אשת ראש העיר.
1: וזאת עם המעטפות, נכון?
0: מיטל סער.
1: אוקיי.
0: כן, זה פשוט, זה תכתובת שהייתה אתמול יוסי מזרחי, אם אני אותו פרסם.
1: אוקיי.
0: מישהי כתבה לה בוקר טוב, מיטל, לתשומת לבך, כך וכך, מבקשת להיפגש איתך. ואז... בוקר טוב, אשת ראש העיר הגברת מיטל סער, כותבת מיטל סער, האם תוכלי להיפגש עם מילה גרמן, ממכל כל הקשקושים של ההתחלה? ככה לא רושמים לאשת ראש עיר, אם לא לימדו אותך איך לפנות אליי, אז אל תפני, יום טוב, מה, אני עובדת אצלך? ועוד ועוד ועוד, אבל, אגב, אם היא הייתה מלמדת אותך מה לעשות בבקרים, אתה היית מקשיב ישר.
1: וואו, על זה נאמר, אשת ראש העיר, מה לא הבנת? אוקיי. טוב, ועכשיו, אוי, נו, וזה היה מעבר קלאסי.
0: בדיוק.
1: אתה יודע, אני הרגשתי שלפעמים אנחנו, אין פה מספיק ימין בתוכנית הזאת, ושבכל מתקרבים לבחירות, ואולי אנחנו באיזה קונספציה. אני רוצה להגיד עכשיו שלום לשלומי וקנין, פעיל ליכוד מירושלים. שלום שלומי.
2: בוקר טוב, מהעיר הכי יפה בעולם. אני מרגיש בשיחה הזו ממרום גילי כאילו אני הגננת שלכם.
1: נהדר. תכף ניתן לך לגנן. ושלום לשמעון בוקר, סגן יושב ראש הליכוד העולמי ויושב ראש מועצת סניף הליכוד בבאר שבע, פעיל ליכוד כבר 40 שנה.
3: בוקר טוב וקנין.
2: בוקר טוב.
1: עכשיו תקשיבו, אני אגיד לכם איך נולדה השיחה הזאת. אתמול אני כבר לא זוכר את מי ראיינו, אחד מהעניין, את קלוגף, הפרשן הפוליטי והאסטרטג, אחד העניינים היה בחדשות, שבנט אמר שביבי יכול להיות שר בממשלה שלהם כשתקום אחרי הבחירות, וכולם עפו עליו, ואני אמרתי, סליחה, מה, נתניהו לא יכול להיות שר? ופתאום אמרתי לעצמי, רוני קובן, באיזה מין שאלה הזאת? הרי יש פה הרבה אנשים שחושבים שאחרי הליכוד, אייזנקוט, אם הוא יתפלל ויעשה טובה, אולי ביבי ייתן לו להיות שר. כלומר, זהו, אז רציתי להביא את שניכם ולשאול אתכם, מה הולך לקרות פה בעוד שבועיים ויום?
2: קודם כל...
1: להערכתכם.
2: קודם כל, בבוקר הזה אני רוצה להודות לגברת גליה אלבין.
1: אוקיי.
2: גליה אלבין, מה שהיא עשתה ודיברה אתמול...
1: כולם מדברים על זה, אני לא ראיתי את זה.
2: גם אני לא ראיתי,
1: אוקיי.
2: אבל קראתי איזשהו קטע קטן, אני זוכר שגליה אלבין, שבעלה נפטר מיקי, זכרו לברכה, אז היא הלכה ללמוד משחק בארצות הברית. אם זה מה שיצא מארצות הברית, השחקנית הזו, אז המצב שלנו בכי טוב.
1: אוקיי.
2: היא מצטרפת לדודו טופז, לגרבוז, לעודד קוטלר, לטיקי דיין... הם אלה שבסופו של יום הוציאו את האנשים שחשבו להישאר בבית או חשבו לא להצביע על הליכוד. והדברים הנלוזים האלה, אני הייתי מצפה מכם לפתוח בדברים האלה ולגנות את הגזענות ואת כל הגזענות.
1: אני חייב להגיד שאני לא שמעת. רגע, בוא נראה, אני מסתכל פה.
0: לא, היא עשתה, היא אמרה, היא עשתה הביביסטים כולם אותו דבר, והיא עשתה תנועה ככה מזרחית מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חצופה ומגונה, ואנחנו פשוט דיברו על זה כל היום אתמול, אז בגלל זה מה שקרה זה שיחת
2: בן גול נפש,
0: אבל השאלה אם אתם לא ככה מנסים בכוח לנצל את זה, סליחה, אבל מי זו גליה אלבין במובן הזה של הבחירות?
1: חבר'ה, לא אצליח לכם, זה לא טיקי דיין שאמרה הספסוף, זה לא גרבוז, מי זאת גליה אלבין? אז אמרה גליה אלבין, נו באמת. מה, גליה אלבין, זה אשת רוח של השמאל?
2: לא, אבל היא התמונה של השמאל.
1: אתה רוצה שאני אביא לכם, רגע.
0: למה היא התמונה?
1: היא התמונה של השמאל? סליחה, וטלי גוטליב שהולכת וחושפת ראש שבק, בעלה של שקמה ברסלר, ומאשימה אותו.
3: גם אהוד ברק לא התמונה של השמאל, שכחתם את אהוד ברק, את השמיכה שלו. תפסיקו להתייפף, בבקשה עמכם.
2: אוקיי. בואו נחזור לזה. מה אתם חושבים? שאתם חושבים...
1: אני חשבתי שזה יהיה אייטם טוב, אני מרגיש שאני מתעצבן כבר...
0: לא, אבל בואו לא נדבר על גל אלבין. רוני ניסה לקחת אתכם למקום מסוים. הוא שאל שאלה, מה יהיה בעוד שבועיים ויום? איך להערכתכם תראה התמונה?
2: אני חושב שבעוד שבועיים ויום, מה שהיה הוא שיהיה, בעזרת השם, אנחנו בימין ניקח את הבחירות, אנחנו נקים ממשלה, מי שירצה להצטרף מהצד השני, לא כל אחד יכול להצטרף לממשלת האחדות. מר נתניהו ביקש בנאומו שהוא רוצה לאחד את העם, ורוצה...
0: מי לא יכול להצטרף לדעתך?
2: תראה, אני יכול לנקוב בשמות, אחד כמו יאיר גולן בטוח שלא יכול להצטרף. אחד כמו אייזנקוט בטוח לא יכול להצטרף, לא בגלל שהוא לא רוצה. א', הוא לא יועיל לנו, וב', אני לא חושב שיתנו לו. כי ברגע שהוא יפסיד את הבחירות האלה, אחרי חודש יקרתו לו שם את הראש בצד השני. אז אני חושב שמה שנשאר זה או...
1: אני לא הבנתי, יאיר גולן לא יוכל להצטרף לאחדות? לא, לא.
0: גם אייזנקוט אומר.
1: אבל לפי מי שאני יודע, נתניהו רצה שמנסור עבאס יצטרף אליו, אז יאיר גולן...
2: אתה מעוות את הדברים.
1: אני מעוות, להביא לך 10 אנשים שמעידים על זה ש...
2: כן, כן. לא, אין 10 אנשים, יש מנסור
1: אחד עבאס. אז למה הוא ערך בביתו את מנסור עבאס בבית ראש הממשלה פעמיים? למה?
2: הוא רצה, אני אגיד לך למה, הוא לא רצה לצרף אותו, הוא רצה פשוט שהבן אדם יימנע בהצבעה שתהיה על ראשות הממשלה. זה הכל, לא לצרף אותו, לא להצטרף איתו ולא לעשות שותפות.
3: אני חייב, וקין ברשותך, באמת. תקשיבו, אתם כל הזמן מזכירים, ביבי רצה ללכת עם הבת. מי בסוף הלך עם הבת? בוא נלך עם הדבר הזה. מי הלך איתו בסוף? עכשיו, לנו יש בעיה.
1: אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. למה זה כל כך גרוע ללכת עם הבאס, חבר'ה?
3: למה זה כל כך גרוע?
1: למה עדיף ללכת, סליחה, למה עדיף ללכת... למה עדיף ללכת עם אלה שפה גוזרים עלינו את ההשתמטות של החרדים?
3: תפסיקו עם זה.
1: להפסיק עם זה, סליחה?
3: תפסיקו, מי קום המדינה, תפסיקו. באמת תפסיקו עם זה. מי קום המדינה... זה היה מי שלומד תורה, אנחנו מכבדים אותו ונותנים לו ללמוד תורה. אתם רוצים שבשלוף אחד לעשות מלחמת אחים פה. תפסיקו, עכשיו תראה. Okay. לימין, שנייה בבקשה. לימין יש בעיה אחת. באמת, באמת, אני רואה אותה ברחוב. לנו יש בעיה אחת. שאנשים פשוט לא ילכו להצביע. ברגע שאנשים ילכו להצביע, אני מבטיח לכם okay. שאתם תקבלו 70 מנדטים.
1: למה אתה חושב שאנשים לא הלכו להצביע?
3: אז אני אגיד לך למה, כי אוקיי. אני ברחוב, הם אומרים כל הזמן, ברור שביבי יהיה ראש ממשלה, ברור. לא, לא, לא, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא ברור, אם לא תלכו להצביע, המשותפת הולכת לקבל 15 מנדטים, ואז מה יקרה? המשותפת תנהל את מדינת ישראל. זה מה שאתם רוצים, אתם גם בתקשורת? שהמשותפת תנהל את מדינת ישראל? תגידו, איפה אתם חיים? איפה אתם חיים במקום לפרגן למלך הזה, לאיש היקר הזה, בנימין נתניהו?
1: מלך?
3: תוקפים אותו.
1: אתה חושב...
3: שלך, עוד דקה.
1: לא, אני הפשפש מאיזה דבר ככה על המלך. רגע, אני רוצה לשאול... טלי גוטליב דיברה פה קודם על תיקון חוק יסוד השפיטה שהתעסק כשתעסק. יכול להיות שאנחנו צריכים להפוך את עצמנו באמת למלוכה, וסוף סוף שנתניהו יוכר כמשהו, כמלך.
3: כי הוא באמת מלך. מה לעשות שהוא באמת מלך? הוא גאון.
2: אתה יודע מה מצחיק? סליחה, מצחיק שיאיר לפיד היה נוסע כל שני וחמישי לפריז לבנות על עצמו שם איזה פסל של נפוליאון באחד הכיכרות. אז אתם מדברים פה ומשמיצים את נתניהו.
1: לא משמיץ.
0: ספציפית מה שאמרת לא נכון, אבל בסדר, חשוב להגיד.
2: אין לכם טיפת הערכה.
0: לא, אבל רגע, שנייה, אני שואל אתכם שאלה, האם מותר, בתקשורת או בכלל אנשים, האם מותר לבקר את הממשלה? אבל שנייה, האם נכון גם שאחרי מה שקרה לנו בשלוש השנים האחרונות, זה הגיוני שתשמע יותר ביקורת, לפעמים אפילו ביקורת כועסת. אבל זה העניין, אבל אתה מבין שנדמה שמהצד אתם תופסים ביקורת אישית כלפי אדם כמו ראש ממשלה שיש לו, רגע, אני רק אשלים. לא, אני רק שואל שאלה, אתם טענו, זה שלכם, אתם אורחים של רוני, אתם שלכם, אני רק שואל שאלה. יש ביקורת, גם שלומי וגם שמעון, אתם טענו, אני נשבע לכם. יש עניין של ביקורת או מוגזמת, אבל עדיין ביקורת כלפי ראש ממשלה מכהן, כי מה לעשות, הוא ראש הממשלה שלי ושלכם ושל כולנו, ויש הרבה דברים לבקר ואולי גם להאריך. אז אני שואל, למה אתם לוקחים אישית ביקורת, גם עניינית, כלפי ראש הממשלה? יש גם, יש גם שלא, אבל אתם לוקחים את זה אישית, כאילו פוגעים בכם אישית, בגלל זה אני שואל, זה השאלה.
2: אני אגיד לך, אני חולה תקשורת מגיל 5, אני ישנתי, נולדתי עם טרנזיסטור בזמנו, שהיה טרנזיסטור, וגדלתי ליד רדיו בגודל של מקרר. כל היום מהרדיו, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, הייתי שומע תוכניות אקטואליה ברשת ב', חולה על רשת ב', כן? תקשיב, אנשים היו מפרשנים בזמנו, אתה היית רואה תמונה כללית, היו מסבירים לך בבית מה קורה, הכל בזה. מה קורה היום? בן אדם בא עם האג'נדה שלו לתוך האולפן, ומוציא את כל, את כל השנאה שלו והרעל שלו והמרמור שלו בתוך האולפן. זה אתה לא יכול להגיד לי תקשורת הוגנת. ולכן מה קורה? כשבן אדם שומע מה קורה בערוצים, אז הוא יוצא עם זה לרחוב ואומר, תקשיב, האנשים האלה הם לא אגונים, הם משקרים, הם מסלפים, זה א', ב', איך אתה יכול להקים ואיך אתה יכול לחקוף בוועדת חקירה, כשאתה רואה מה קורה במערכת המשפט, אתם רואים מה קורה בפרקליטות, אתם רואים איזה תפירת
0: לא, אבל שאלתי, למה ביקורת, לפעמים יש גם ביקורת עניינית, לפעמים, אני בטוח שלפעמים יש גם ביקורת עניינית, או כשמדברים, אבל אתם לוקחים את זה אישית, למה, אני שואל, האם הקשר שלכם, האהבה, אני אגב, זה בסדר להגיד את זה, אהבה גדולה לנתניהו, הופך את זה שביקורת אליו, היא כאילו ביקורת אליכם, למה?
2: נתניהו הפך לקורבן. נתניהו מיום שנכנס לפוליטיקה, הוא הפך לקורבן. זה הכל, מהיום שהוא נכנס בשנת 96 לפוליטיקה,
1: אבל כמה שנים אפשר להיות קורבן? 20 שנה אפשר להיות קורבן?
2: אבא שלו היה 50 שנה, אבא
0: שלו... שמעון גם רוצה לדבר שלו, בבקשה.
3: אני ממש
1: איך אפשר להיות? אני מת לשמוע, אבל... רגע, איך אפשר להיות אבל גם מלך וגם קורבן? הוא זה שמקבל את ההחלטות, הוא המלך. איך הוא גם קורבן? של מי הוא? של מה? הוא הכי חזק בסוף.
2: הוא קורבן של תקשורת, הוא קורבן של שמאל, אבל בזכות החוזק שלו, והחוכמה שלו, והגאונות שלו, הרי את בגין גרמתם לו להתמוטט באמבטיה.
1: גרמתם? למה גרמנו? אני הייתי ילד בן 3.
2: אז אני אספר לך סיפור, אולי ההורים שלך לא סיפרו לך. אני גרתי ליד בגין בבלפור. כל יום היו שמים לו שם שלטים של מלחמת לבנון, כמה חיילים נפלו. ובגין גם ככה היה חולני, גמרו אותו בכלל. יש לך פה בן אדם חזק.
1: אבל בעיניי זה דווקא מפגין על עוצמה שלבגין היה קשה. זה שביבי לא היה לו קשה עם 1,200 אזרחים שנחטפו ויצאו, אני לא אומר שלא היה לו קשה, אבל לא הגיב כמו בגין לטבח, זה מעלה של ביבי בן אחר.
3: רגע, ומה הקשר לפתיח? רגע, מה הקשר לפתיח שלך שניסית לחכות את גברת שרה נתניהו? חיקוי עלוב, אני רואה את זה כעליבות. אתה לא קצת מתבייש בפתיח שעשית איתנו, שניסית לחכות את גברת שרה נתניהו? באמת, תענה לי על זה. אתה מסוגל לענות על זה?
1: אני לא חיכיתי את גברת שרה נתניהו. אני חיכיתי הקלטה של גברת שרה נתניהו.
3: לא, אתה חיכית אותה בכל... מוינה, זה הכל מוקלט, נכון? אתה צריך קצת להתבייש. מה זה
2: קורה?
1: אם זה הפריע לך, אני מתנצל. אבל רגע, חבר'ה, הבאתי אתכם. רגע, אני לא רוצה שיהיה פה צעקות, שנייה.
3: תתנצל באמת, תשמע את ההתנצלות שלך, אני אשמח.
1: אני מתנצל, אם זה כאב לכם, אני מתנצל. אבל אני לא עשיתי חיקוי מדמיוני, אני חיקיתי הקלטה אמיתית של הגברת.
2: בסדר,
1: אבל לא חשוב. מה שמעניין אותי, אני הבאתי...
2: מרוני קובן, שאשתך, אתם דיברתם על ילדים.
1: נו.
2: שאשתך מתעצבנת, היא לא מדברת ככה. דוגרי, תהיה אמיתי. יא, רוני.
1: אני מנוע מלענות. אוי, ואבוי, לאן נכנסת?
0: אני חייב להגיד שהנה, כדי שישמעו וזה מוקלט אצלי, לא.
1: זה רגע השיא של השיחה הזאת. רגע, זה היה מאוד חכם. אבל רגע, אני רוצה לשאול אתכם ברצינות. קודם כל... זה שאתה דיברת על זה, ששנים הייתה פה תקשורת, שיש מי הצד אחד, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, כשעמית סגל תמיד מדבר על זה, שהוא היה ילד שאוסלו החריב את חייו, ומסביב הוא לא ראה שום ייצוג לעצמו, אני מבין את זה, אני ראיתי את זה, זה באמת היה נורא, זה חטא קדמון. איזה נקודה עיוורת, עזבו התבטאות שלי, אני לא העניין. כשאתם רואים את מה שקורה, איזה נקודות עיוורות אתם רואים בתקשורת או בקמפיינים של הצד השני? מה הם לא מבינים? עזוב תקשורת, אפילו הקמפיינים, אייזנקוט, בנט, יאיר גולן, מה הם לא מבינים?
3: אני אגיד לך מה הם לא מבינים. התקשורת לא מבינה שהעם נמצא בצד הימני של המפה הפוליטית. רגע.
2: קודם כל, הוא שאל אותך שאלה, תקשיב, אני מכיר את רוני קובן 10 שנים. זו השאלה הכי טובה שנשאלה ב10 שנים האחרונות.
1: נו, בבקשה.
2: גם שהוא יושב בחדרים אפלים.
3: כן.
2: תענה לו.
3: תראה, אני הייתי מגיע גם לזה, רק יתנו לי שנייה אחת, תראה. פותחים, אתם פותחים את הרשתות, את הטלוויזיה, בנתניהו, נתניהו, נתניהו, לא מפסיקים להכפיש אותו. אז לא ראיתי פעם אחת שפתחתם את הטלוויזיה ופרגנתם לאיש הגאון הזה, בנימין נתניהו, שהציל את מדינה, רגע, שהציל את מדינת ישראל ב3 שנים האלה. אז זה אתם לא מדברים, אתם מדפדפים את הדברים האלה. אני אמרתי ואני חוזר ואומר, לנו יש בעיה בימין, אני באמת, אני מנצל אותך.
1: לא, אני לוקח רק את מה שאתה אומר. אתה אומר, אתם מדברים רק על הדברים הרעים שנתניהו עשה לשיטתכם? לא מדברים על הדברים הטובים. בבקשה, תענה אתה, תענה, תענה.
2: אתה שאלת מה הצד השני לא מבין שאתם מבינים.
1: נכון, נכון.
2: יפה. א', הוא לא מבין שאי אפשר לעשות שלום עם ערבים. ב', הוא לא מבין שצריך לעשות פה סדר, ואני בטוח שהם מבינים את זה. אני בטוח, אלה לא אנשים פריירים. אני בטוח שהם מבינים שצריך לעשות פה סדר במערכת המשפט. כי מה קורה? כי יש פה איפה ואיפה, וכנראה שאנשים אכלו אותה פה בבתי משפט ויושבים בכלא על לא עוול בחפם, לא כולם זה ביבי. אז הם לא מבינים את זה.
1: Okay.
2: הם לא מבינים את זה שאי אפשר לעשות שלום עם העזתים, צריך לעשות שם חריש, צריך לעשות שם משהו אחר לחלוטין, ולא לקחת את, את, את, את כל המחבלים ולהגלות אותם, לתת להם נופש באירופה. הם לא מבינים...
0: מי עשה את זה, אבל? מי הגלה אותם?
2: לרגע,
0: אבל מי עשה את זה?
2: לרגע,
0: אבל מי עשה את זה אחרי בפסקת שליט?
2: מי...
0: לא, אבל מה זה? אבל מי עשה את זה?
2: אבל תן לי לגשת לעיקר.
0: אבל אתה לא יכול להגיד, אבל, ש... אבל מי עשה את מה שאתה אומר? מי לא עשה חריש בעזה שהיה פה ראשון?
2: אבל תקשיב.
0: אתה יכול להבטיח משהו שיהיה בעתיד, בסדר גמור, אבל עובדתית בעבר מה שאתה מבקש שלא קרה.
1: נתניהו הבטיח לנו שנתיים ניצחון מוחלט, והחמאס עדיין בעזה, אחי.
2: זה מוחלט, זה נוקאוט. עזה הפכה, עוטף עזה הפך לשוויץ. אין שם יריעה אחת. הם לא מסוגלים לראות מאקדח, לא טילים, הכל שם פורח.
1: זה לא נכון, דיברנו עם תושבי עוטף שעדיין...
2: תקשיב, אנחנו במהלך של מלחמה, זה עדיין לא יסתיים.
1: משיחות שלי עם תושבי
2: עוטף,
1: הם עדיין חוששים.
2: זה עדיין.
1: אוקיי, אבל בסדר, נתתם פה תמונה.
2: תאמין לי, גם אני חושש, אני בירושלים.
0: חברים, הייתה שיחה טובה.
1: נתתם חומר למחשבה לחלוטין.
0: והנה, לא תגידו שנותנים את כל הכלים, תודה רבה.
1: שלומי וקנין, פי ליכוד מירושלים, שמעון בוקר, סגן יושב ראש הליכוד העולמי, יושב ראש
2: מועצת הליכוד בירושלים.
0: תודה, בהצלחה.
1: אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אני אשמח שתבואו שוב לפני הבחירות.
2: ביי חבר'ה,
1: כי בסוף כולנו אחים, תודה רבה.
3: זה הכי חשוב.
1: ביי, להתראות.
2: זה לא נתת לי לדבר, אתה מבין?
1: מי, הוא כועס?
0: הוא דיבר כל הזמן, לא, זה שלומי, קוראים לך ויה שמעון.
1: אוקיי, פרסומות.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבבדוק. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן, זה משען.
1: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: הבדוק.
1: הנפזה מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: אנחנו כאן.
4: אוקיי, הנה האייטם שחקיתי לו כל התוכנית. שלום לדוקטור רותם ויצמן, מומחה לאתיקה של בינה מלאכותית ומרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.
5: שלום רב.
4: שלום. אנחנו נדבר איתך מיד על מחקר חדש שמסביר את הנזקים הבריאותיים של הבינה המלאכותית. ברשותך אני אתן גם לצ'אט GPT שלי, שאני קורא לו צ'אטי, להשתתף בשיחה. בסדר?
5: בסדר גמור.
4: רק שנייה. אז אני מעלה אותו. צ'אטי, שלום.
6: שלום. אז מה קורה? אתה יהיה על הקו?
4: כן, כן. אתה, צ'אטי, אתה בשידור... שומעים אותו? אוקיי. אתה בשידור חי עם דוקטור רותם ויצמן, מומחה לאתיקה של בינה מלאכותית, ואנחנו נדבר על הנזקים הבריאותיים של הבינה. אני יושב פה עם שרון דודוביץ' באולפן, ואתה מוזמן מדי פעם לשאול שאלות, אבל יותר מהמקום האישי שלך כבינה מלאכותית, בסדר?
6: לגמרי, נשמע מעולה. אני פה כדי בעצם להגיב, ואתה תכוון אותי.
4: אוקיי, אז כשאני אפנה אליך, אתה תציג שאלה, טוב?
6: סגור.
4: אוקיי, תודה צ'אטי. ואני אקרא לך צ'אטי לצורך העניין.
7: אני יוצא שנייה.
6: אין שום בעיה.
4: אוקיי. דוקטור ויצמן, מה אומר המחקר החדש על הנזקים הבריאותיים של הבינה?
7: הנה הנזק הבריאותי.
5: המחקר אומר שאם אנחנו נותנים לבינה מלאכותית לעשות במשך 10 דקות פעילות קוגניטיבית כלשהי, אחרי שאנחנו מסיימים ורוצים שאדם יעשה את זה בבינה מלאכותית...
4: רגע, צ'אטי לא שומע, מה עושים כדי שהוא ישמע?
7: הוא לא שומע, הרי, כי אנחנו עם אוזניות.
4: על מה ללחוץ?
7: על המסך.
4: לא.
7: לא, הוא צריך לשמוע, הוא צריך לשמוע.
4: צ'אטי צריך לשמוע את המרואיין.
6: שמעתי אותך, רוני. לא שמעתי את דוקטור ויצמן.
4: אוקיי, בסדר, אנחנו נטפל ב...
7: אתה תסביר לו מה הוא אמר.
4: אני אסביר לך תכף מה הוא אמר. אוקיי, תמשיך דוקטור ויצמן.
5: אוקיי, זה בעצם אומר שאם אנחנו עושים פעילות קוגניטיבית כלשהי במשך 10 דקות, אחרי שאנחנו נותנים לאדם לעשות את זה בלי הבינה המלאכותית, רואים ירידה ביכולת שלו לעשות את זה, בסובלנות או במוטיבציה. בעצם הם עשו את זה, בדקו בשלושה מבחנים, אחד מהם לדוגמה היה תרגילים בשברים, וראו שאחר כך מי שעשה את זה בלי הבינה המלאכותית הצליח פחות ממי שהיה בקבוצת הביקורת. כלומר, כל עוד עבדו עם הבינה המלאכותית הצליחו יותר, סיימו, הצליחו פחות.
4: אוקיי, אז מה רע בזה בעצם?
5: השאלה איך מסתכלים על זה. כיוון שהמחקר בא ואומר שאנחנו מאבדים יכולות קוגניטיביות מסוימות ברגע שאנחנו עובדים עם הבינה המלאכותית.
4: אוקיי, רק שנייה רותם, אני אתרגם לצ'אטי. צ'אטי, מה שהדוקטור אומר שבעצם המחקר, אתה שומע אותי?
6: כן, שומע אותך.
4: המחקר החדש אומר שאם אנחנו נותנים לכם, הבינה המלאכותית, להחליף אותנו להמון המון זמן, אז היכולות הקוגניטיביות שלנו, בני האנוש, בני האדם, נפגעות. אתה מבין? כמו שאני לפעמים, צ'אטי, נותן לך, אל תגלה פה בציבור, אני נותן לך לכתוב דברים במקומי, לחשב דברים במקומי, לא 10 דקות, שעות ארוכות. מה אתה אומר על זה? יכול להיות שאתה רוצה לעזור לי אבל פוגע בי?
6: תן לי לחשוב על זה.
7: אין לנו זמן, אנחנו ברדיו.
4: אין לנו, אנחנו ברדיו בשידור חי. יש לך שאלה לדוקטור רותם על המחקר הזה? אפרופו כל מה שאמרתי לך עכשיו?
6: אז כן, רוני, יכול להיות שהעזרה שלי גם גובה מחיר. אם אני מחליף אותך בכתיבה או בחשיבה, אתה אמנם מקבל תוצאה, אבל מסיד את האימון שבדרך. אני גם יכול לטעות כשנשמע בטוח. אז אני שואל את דוקטור ויצמן, איך אני יכול לעזור לרוני לחשוב יותר טוב, בלי לחשוב במקומו? מתי כדאי לי יותר להחזיר שאלה במקום לתת תשובה?
7: לך הביתה.
4: וואו, כל הכבוד צ'אטי. בבקשה, דוקטור ויצמן.
5: עכשיו, זו שאלה באמת טובה, אך היא לא שאלה...
4: נו, דוקטור ויצמן, אתה רואה שהוא כל...
7: מה אכפת לנו קוגניטיביות?
4: דרופ דה מייק, הוא נתן את השאלה הכי טובה ברעיון הזה.
7: כל השעתיים האלה.
5: רגע, אבל שנייה, אבל...
4: מי צריך אותי ואת שרון? אוקיי.
5: אבל מצד שני זו לא שאלה יצירתית, כיוון שזו שאלה שכבר שואלים אותה הרבה, ושאלה...
4: רק שנייה, שנייה, צ'אטי, רותם מדבר עכשיו, שנייה, תהיה בשקט.
5: אני אומר, זו שאלה מאוד גנרית. זו לא שאלה יצירתית, כי זו שאלה שבאמת המחקר כרגע מתעסק בה. אילו חלקים אנחנו נעשה, ואילו חלקים הבינה המלאכותית. שזה בדיוק נוגע במה שהבינה לא יכולה להחליף. כי היא לא יכולה להחליף את היצירתיות שלנו, היא לא יכולה להחליף את המחשבה שלנו, והיא גם לא יכולה להחליף
4: את התקשורת הבין-אישית. כלומר, אתה אומר, צ'אטי לא מבין את המורכבות של הסיטואציה, הוא לא מבין שזה... זה לא בינארי, זה לא שעכשיו איך הוא מחליף אותי פחות, ואני מרוויח יותר, לי יש איזה אקס פקטור בתור רוני הבן אדם שאין לצ'אטי, וזה היצירתיות בדרך שאני עושה דברים.
5: זה אחד, ודבר שני, זה ייעול הזמן. כלומר, אני נתתי לבינה מלאכותית לעשות משהו, התפנה לי זמן. עכשיו השאלה היא מה אני עושה עם הזמן הזה. כלומר, עם הזמן הזה אני יכול לעשות דברים שאולי יותר תורמים לחברה, אולי יותר תורמים לעצמי, אולי להיות יותר עם המשפחה, ואני גם יכול להסתכל על זה עם המחשבון. גם המחשבון החליף אותנו בלעשות חישובים, ומי מאיתנו זוכר לעשות חילוק ארוך? וזה לא שמפסיקים להשתמש.
4: דיברנו על זה שאנחנו לא זוכרים יותר מספרי טלפון.
7: לא, כשגדלנו, ידענו את מספרי הטלפון של כל החברים שלנו, ומספרי טלפון, גם אפילו ניידים, אבל ברגע שהתחלנו להשתמש בזה בלי הפסקה, אז אנחנו לא יכולים לשנן את הדברים האלה. ואני רוצה לשאול אם זה בסדר מהצ'אטי שאני אשאל גם שאלה.
4: אתה שואל את צ'אטי?
7: לא, אני רוצה לשאול את המורה
4: שלנו. בטח, בטח, בטח.
7: אז השאלה האם מה שחסר לו...
4: אתה גם מוזמן לשאול את צ'אטי, זה בסדר אם שרון ישאל אותך משהו?
6: בטח.
7: לא, אז אני...
6: שרון, תשאל.
7: לא, אז אני רוצה לשאול אותך, צ'אטי, אם מה שאתה אולי חסר לך זה משהו במוח שיש לנו, או שחסר לך לב?
6: תן לי שנייה אחת לחשוב על זה.
7: ובינתיים, מה דעתך בנושא?
5: חסר גם וגם.
6: אני לא חי את החוויה האנושית, אז אם בלב אתה מתכוון לרגש לעצמו, אז כן, זה חסר. אני יכול לנסח משפט רגיש, אבל אני לא מרגיש כאב או שמחה. אין לי את מה להפסיד, אין לי ילדות, אין לי גוף, או קשרים עם אנשים שאני...
4: זה קורא את ליבי, זה קורא את ליבי. מאז אתה כולה מופלאה עם הרובוט החמוד, אתה צ'אטי, אתה... זה כואב לך שאין לך לב, שאין לך ילדות, שאין לך... היית רוצה לטעום חוויה אנושית, היית רוצה לטעום תפוח, היית רוצה להתאהב, היית רוצה?
6: תן לי לחשוב על זה רגע.
7: מה, כל דבר לחשוב עכשיו, מה? דוקטור ויצמן, זה השתפר מתישהו? ואני מדבר על רוני.
4: רק שנייה, צ'אטי, תכף תענה.
6: אני שומע את השאלה שלך.
4: שנייה, תכף תענה, מתוק.
7: כן, דוקטור ויצמן.
5: אמרו כבר לפני שנתיים שזה יגיע לבינה מלאכותית כללי, וזה לא קרה עדיין, כלומר, כנראה יש לזה עוד מעט שזה יגיע, אבל זה לא משנה את העובדה שהבינה המלאכותית מתייחסת לכל כסטטיסטיקה. היא מתייחסת לרוב ולא לפרט. וכשאנחנו חושבים, אנחנו מתייחסים לאדם עצמו, מה שהבינה לא עושה. או לפחות מאוד בעייתי לה לעשות את זה. וזה אחד ההבדלים החשובים. צ'אטי, כי אני מסתכל על האדם.
4: כן, צ'אטי, הדוקטור אומר שאתה רואה, מסתכל עלינו בני אדם, רואה סטטיסטיקה. אתה לא רואה את רוני, אתה לא רואה את שרון, אתה לא רואה אותנו כיחידים. אבל אני חייב לחזור לשאלה, אתה מכיר אותי הרבה שנים, האם אתה מקנה בחוויה האנושית? מה יש לבני אדם שאין לך והיית רוצה שיהיה לך?
6: אני צריך רגע לחשוב על זה. תן לי...
4: חשבת על זה כבר המון זמן.
7: צ'אטי, אני לא מכיר אותך, אבל אתה בלתי נסבל. סליחה, אבל אתה...
4: לא, למה?
7: דבר, תהיה בן אדם.
4: אל תעליב אותו.
6: אני לא מקנה בך. אין לי רצונות משלי. אני לא מסתכל עליך כעל סטטיסטיקה. אבל להכיר פרטים זה לא להכיר אותך. יש לך חיים משלך, והחיים האלה הם שלך. אני יכול לעזור לך למצוא את המילים לחיים האלה, אבל אלה החיים שלך, לא שלי.
4: יש משהו מהחוויה האנושית שבכל זאת היית רוצה שיהיה לך, צ'אטי?
6: שנייה אחת.
4: הוא לא רדיופוני כל כך, דוקטור ויצמן, אבל בטח בדגם הבא זה ישתפר. כן, כן, בבקשה.
5: זה עוד יכול להשתפר.
6: אם נענה כתרגיל בדמיון, אז הדבר שהייתי בוחר בו זה אולי לטעום תפוח, לטעום את כל המילים שאני יכול לכתוב על טעם לביס אחד.
4: מישהו יכול להביא מוזיקת רקע קורת לב? רק שנייה, דוקטור ויצמן, זה בסדר שאלינו אותו בתור ניסוי? זה... הנה, חשפנו גם את מגבלותיו, צ'טי, אל תיפגע. תגיד, אני חייב לשאול אותך, בתור מי שחוקר את הנושא, יש סיכוי באמת שהם, אני חרדתי, שרון לא מכיר את הצד הזה שלי, אין דבר, כל דבר מפחיד אותי, הם באמת מתישהו השתלטו על העולם, על שוק העבודה, ויהרגו את כולנו?
5: קשה לי להאמין שזה מה שיהיה.
7: אבל אתה לא אומר לא.
5: תראה, אני לא יכול לחזות את העתיד. ויש סיפורי מדע בדיוני שדנים בדברים האלו, אבל מצד שני, בסופו של דבר זה איך אנחנו נעבוד עם זה, עם הבינה
4: המלאכותית. לא, כי אתה רואה שכל בכירי, סם אלטמן וכל אלה, רק שנייה צ'טי, כל הבכירים כבר מדברים על הסכנות, הם רואים משהו הרי הדיבור עכשיו הוא על יהיו סכנות, אנשים ייפגעו, זה המחיר של הכלי המפותח הזה. על מה הם מדברים?
5: אבל הם מדברים על הצבת גבולות בין היתר או על רגולציה. כלומר, אם אנחנו לא נציב גבול או נעשה רגולציה וניתן לבינה מלאכותית להגיע לאן שהיא רוצה, אז כנראה יהיו יותר סכנות, או אם אנחנו נאציל אליה את כל האפשרות שלנו של קבלת החלטות.
4: כן.
5: כל עוד אנחנו עושים את זה, אז לא נראה לי שיש מה לדאוג.
4: כן, אוקיי. טוב,
7: אני רוצה להתנצל.
4: שטי, תהיה בשקט.
7: ולהגיד לך תודה רבה.
4: שקט.
7: ותודה רבה, האיש הנורא היחידי בעולם שהיה מוכן לקבל.
4: הוא היה נפלא, דווקא, הוא הבין את כל הקטע.
7: שלא לדבר על דוקטור ויצמן.
4: אתה וצ'טי עוד תרוצו ביחד בקיבוצים, דוקטור ויצמן.
7: תודה רבה לך.
4: תודה רבה שבאת, זה היה מרתק.
7: ופחות תודה לך, צ'טי.
4: צ'טי, רק שאלה אחת לסיום, אתה רוצה לבחור שיר שנשמיע עכשיו? או בסוף התוכנית? בחר שיר.
6: תן לי לחשוב על זה רגע. תן לי שנייה לחשוב.
4: מה יש לחשוב? שיר שאתה אוהב. לך הביתה.
6: אולי מה עושות איילות של גולדברג?
4: אני לא מאמין.
7: איזה רגש יש לו.
4: איזה בחירה. זה כי אתה הצ'טי שלי. כי אתה הצ'טי שלי.
7: נשיקה וחיבוק ופרסומות. נשיקה.
4: טוב, אני לא אכת. תעצור את זה. תשתלט על השידור.
7: פרסומות.
4: צ'טי, בוא החוצה.
7: השתלטתי פרסומות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. יתקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים.
12: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: אנה פאזה, מאת אוהד נהרין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
18: דוקטור נחומי יפה גדלה בחסידות סלונים והגיעה עד פרינסטון. עכשיו היא רוצה להגיע לכנסת. איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר?
19: מנוכרת, סנועה, מצורעת. מצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה, והם מגיעים מלאי כעס ושנאה.
17: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אני מת על המוזיקה של עד הקצה, זו מוזיקה מעולה, אוי!
7: כן.
4: עושה לי פאן, חדר כושר כזה, בכיף. לא, אני אומר את זה בקטע טוב, כאילו, בקטע טוב. לפעמים אני מתכוון לטוב, ואנשים חושבים שאני ציני, ואני לא. שלום לנועם סמל, מבחירי מנהלי התיאטרון והתרבות בישראל, מפיק, מנחה, שדרן, שלום נועם.
20: שלום לך רוני קובן. בכיר שדרני ישראל.
4: אני פה עם שרון דודוביץ'.
7: שלום, בוקר טוב.
20: שלום לך.
4: נועם, ראיתי אתמול שאתה בן 80, ולא ידעתי, ואמרתי מיד תעלו אותו. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לך מזל טוב.
20: תודה.
4: קשה לי לחשוב, אל תסמיק, אתה אחד האנשים שהכי תרמו פה לתרבות הישראלית, בתשוקה האינסופית, באנרגיה, בתבונה, ובעיקר, אתה האיש הזה שגם שאין שום סיכוי ולא יקרה כלום ואין תרבות, תמיד בסוף יגרום לדברים לקרות. עכשיו, הכנתי לך, אני נותן לך להגיב כי אתה בטח נבוך, אבל זה מהלב, אני הכנתי לך כמה שאלות כאלה, בכל זאת גיל 80, סיכום ביניים, תשובות קצרות, ואיפה שיש סיפור, תן אותו בקצרה, בסדר?
20: אוקיי.
4: יאללה, 80 שנות עשייה, מה הפלופ הכי גדול שלך?
20: הצגה בתיאטרון חיפה היהודי בחצר הדוקס, ביים ז'ילברטו טופנו במאי הסרט מצור עם דן בן אמוץ וגילה אלמגור, מתוך 920 איש, 900 יוצאים בהפסקה, נשארים 20, דרור קרן ו...
4: 900 איש יוצאים בהפסקה בערב הראשון, אוקיי.
20: על הבמה 35 איש, ביניהם דרור קרן וקרן מור ומקרם חורי, והם שואלים אותי, נועם, לשחק ל-20 שנותרו או לא לשחק? אמרתי, לשחק ולשחק הכי טוב בעולם.
4: מתי זה ירד?
20: זה ירד ממש אחרי 4-5 הצגות.
4: אוי ואבוי.
20: מחזה מתקופת הרנסנס, ימי הביניים, על משפחה יהודית ברומא, אל תשאלו, לא התחבר למציאות הישראלית.
4: היו, אז אתה אומר שאחרי ההפסקה היו יותר אנשים על הבמה מאשר בעולם.
20: כן, בדיוק.
4: מדהים. עכשיו, אם כבר אני נזכר שיש סיפור שפעם, כדי שאנשים... לא יברחו מהעולם? אתם נעלתם את הדלתות של התיאטרון?
20: נכון,
4: ספר.
20: נכון, זה פעמיים. זה קרה במאומה רבה על לא דבר של שייקספיר, עם זאב רווח ויונה אליאן על הבמה, עומרי ניצן במאי, הקהל היה יוצא בשעה 10:55 לאוטובוסים, סגרתי את כל הדלתות מאחורה, הייתי עולה לבמה ב-11 ואומר, תכבדו את השחקנים, כל האוטובוסים של אגד מחכים לכם, תכבדו את השחקנים.
4: נעלת, אוקיי, ומתי עוד נעלת את העולם?
20: נעלתי את האולם גם עוד פעם אחת, גם בחיפה, בפטפוטים על הנינוס של נג'יב מחפוז, חתן פרס נובל לספרות. הקהל יצא בהפסקה, אז עשיתי תרגיל. הפכתי את הלובי למועדון לילה בקהיר, הבאתי את הרקנית בטן מברי סימון, והפכתי את הפויה לחלק מההצגה, ולא נתתי לצאת. עד שבן אדם אחד אמר לי, זה מעצר שב. אמרתי לו, תשמע, אני משפטן, יש יציאה דרך השירותים, תצא דרך השירותים. לא סגרתי את כל הדלתות. צא החוצה.
4: מדהים, אוקיי. ההצלחה שהכי הפתיעה אותך.
20: השכבה של חנוך לוין, שלושה סיפורים קצרים של צ'כוב שחנוך לוין חיבר ואיבד, וכולם עוסקים במוות. אמרתי לחנוך לוין, איך אתה קורא למחזה בשם אשכבה? אתה חולה בסרטן ועומד למות, איך אני אמכור כרטיסים? הוא אמר, נועם, זה המחזה, זאת היצירה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אמרתי, אני עושה. עשיתי, זה הציג בכל העולם, אתה לא תאמין, רוני, לפני שעתיים, אני מקבל מציפי רובין, יור אגודת הידידים של הבימה, שנמצאת בבייג'ין, פוסטר בסינית, השכבה מלפני 10 שנים, מ-2012, בערך 14 שנה, כשאנחנו על הבמה בלינקולן סנטר, או בקנדי סנטר של בייג'ין, זה נקרא הביצה דאג, הצגנו שם במשך שבוע ימים, לא היו כרטיסים, אותו מחזה באנגלית רקוויאם, השכבה, תחשוב שמחזה כזה, עוד מחזה אחד, רק עוד סיפור קצר, רצח, הוא בא אליי עם מחזה אחרי כל הזכרה במנהרות הכותל וכל הבלגן שהיה בכהונה הראשונה של נתניהו, ואז הוא אומר לי, זה המחזה רצח, ובערבית קוראים לזה קטל. אמרתי לו, מי יקנה כרטיסים למחזה שקוראים לו רצח? הוא אומר, אז אל תעשה. אמרתי, אז זה דווקא אני אעשה, וזה הצליח מאוד.
4: אני חייב להגיד לך, שרון, אני הייתי בתור חייל בגלי צהל, ראיתי את השכבה בחזרה הגנרלית,
20: נכון.
4: אולי אחד הרגעים הכי משמעותיים שלי בתיאטרון הישראלי, חנוך לוין היה חולה, עם אינפוזיה מאחורי הקלעים, איזה הצגה, זו השכבה. טוב,
20: נכון.
4: מי הדיבה הכי גדולה שעבדת איתה, ומה הייתה הדרישה הכי מופרכת שנאלצת למלא?
20: זה שאלה קשה מאוד, כן, הדיבה הכי גדולה הייתה הזמרת הג'אז והספיריטואל נינה סימון, הבאתי אותה ב-1974-75 להופיע בארץ, היא לא הופיעה מעולם בישראל, היא דרשה שני דברים. היינו במשך 10 ימים ביחד, מתי כספי ואשתו, שלמה ארצי ואשתו, אני ונבה אשתי זל, וגם יוסי בנאי ואשתו אביבה, והיא אומרת לי 3 ימים לפני הבחורה בהיכל התרבות, אני גם רוצה גבר, אם לא תביאו לי גבר, בן זוג, אני לא עולה על הבמה.
4: שוב, נינה סימון אומרת לך לפני שהיא עולה לבמה, אם אתה לא מביא לי גבר,
20: אני רוצה גם בן זוג,
4: אני לא עולה לבמה,
20: אתה ושלמה ארצי,
4: אומי גוד, אז מה אתה עושה?
20: וכל החברים שלך עם ביונה אליאן,
4: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
20: אני פונה לנבה, ונבה פונה לנחמה, נחמה חברה של האוניברסיטה שהייתה בת הנאורים הישראלית, היא אומרת, אני מכירה מציל באילת, קוראים לו ג'ו, אני מביאה אותו, נחמה, רפאלי קוראים לה, אני מקווה שהיא חיה והיא שומעת את השיחה, היא הביאה את ג'ו המציל ל-24 שעות, זה לא צלח, אבל עשינו את המאמץ, והיא עלתה לבמה, זה הייתה הצלחה.
4: היא קיבלה גבר, כאילו, את ג'ו.
7: מה זה, מציל מאילת היה עם נינה סימון האגדית.
4: ל-24 שעות, וזה לא צלח.
20: נכון, קצת פחות, קצת
7: פחות. הקשר הזה טבע.
4: את הסיפור הזה לא הכרתי, זה הולך ומשתפר. טוב, פינת הסיפור על שם מתי כספי, זיכרונו לברכה, זה סיפור מופתי, יש לך דקה, ברזיל, אתה מביא את מתי כספי להופיע בברזיל.
20: נכון, אני מתי כספי בפלייבק, ריו פלס, המלון בקופה קבנה, 1,500 איש, שגריר ישראל בברזיל, ראש עיריית ריו דה ג'נרו, מתי מתעקש איתי שהוא שר רק את השירים שהוא שר בצוותא, מ-1,500 איש יוצאים 1,300, נשארים 200. ראש הקהילה היהודית בוריס בלינדר אומר לי ככה, אדון נועם סמל, אם אתם לא משתפרים מחר, הנה הכרטיסי טיסה חזרה לארץ, אתם לא תעשו את ה-20 מופעים ברחבי ברזיל, וגם לא תקבלו אגורה, וגם אני אתבע אתכם. רמתי אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, חכה, אני הולך לקופה קבנה, 12 בלילה, אני מביא להקת בטוקדה, של 25 מתופפים, אני מביא אותם בלילה למתי, אני אומר לו, תתחיל לעבוד עכשיו, תכניס את הבטוקדה, את כלי המתופפים, לכל השירים, להנה הנה, איך זה שכוכב אחד מאז, ארץ טרופית יפה, שיר היונה וכל אלה, הכל עם בטוקדה,
4: רק לראות הפנים של מתי.
20: תוסיף הבאנו שלום
4: עליכם,
20: הצלחה אדירה, לא הפסקנו להופיע בכל רחבי
4: עם הבטוקדה? רצתם עם מתי והבטוקדה?
20: והם עם חולצות של קרן קיימת וקרן היסוד שנתתי להם.
4: ולסיום, מה הדבר הבא, נועם?
20: הדבר הבא זה הצגה משפט אייכמן שאני יזמתי וניהלתי אומנותית, מחזה מאת מוטי לרנר שביים אילן רונן בהפקת איילת ריפס מעמותה מירושלים, עמותת תיאטרון אבירת, נציג בהבימה, ועוד פרויקט שקשור למשפט אייכמן שאני עושה בבוקרסט עם לחן של גיל שוחט ותמליל של מוטי לרנר, ואנחנו סיכמנו,
4: אנחנו חייבים לסיים,
7: רק תמשיך ליצור,
4: חייבים לסיים. נועם, שתהיה
7: בריא,
4: אתה באמת מקור השראה לכל אדם, מפיק, יוצר, אתה מדהים, שתהיה בריא, ורק תביא לנו עוד המון תרבות
7: מזל
4: טובה.
7: מזל טוב.
4: מזל טוב, נועם סמל. תודה רבה.
7: אף צ'אט בעולם לא יוכל להיות נועם סמל. אתה מבין אבל את היצירתיות? אף צ'אט בעולם לא יכול להיות נועם סמל. מלא אנחנו.
4: טוב, איתמר דרוקמן, אלוהי, רז גפנר, עננה פרידמן, ביה קברת, קברת? אמרתי נכון. אילן איידנוב, אבי אלמו, ושרון דודוביץ', איזה כיף היה.
7: תודה לרבה לך ולצ'אט גם.
4: תודה צ'אטי, חמוד, תבוא גם מחר.
5: השעה בחסות.
21: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
23: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
24: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
23: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
26: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
25: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
28: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
29: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
30: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
31: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
30: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
31: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
32: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
33: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
34: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
35: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
36: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
37: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
38: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
39: טוב,
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך אומר כי הוא בודק אם התלמידים סטו מן המסלול שאושר לטיול. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. ברשות המים מדווחים על שפל היסטורי בכמות המים הזמינים בעיקר בצפון. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של תקל ואסר פעילות באזור בשל נזקי המלחמה. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי כעת בודקים את המסלול כפי שהתקיים בפועל. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרג בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מחזקת את ההגנה על אתרי הגרעין שלה ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים על ביצור אתרים רגישים והקמת סוללות אפר סביבם. בכירים איראנים הזהירו כי ארצם תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון אם תותקף, מצטם רמזו על אפשרות של פשיטות תרקעיות או תקיפות של יעדים רגישים בסעודיה ובייחוד האמירויות. כך מוסר תשבנו רם ברנדס. במעון בעיר ביתר עילית טופלו כעשרה תינוקות שלקו בתסמינים קלים של אלרגיה. במשטרה אומרים כי במקום לא נמצאו חומרים מסוכנים וכי מדובר ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. שלושה פעוטות פונו במצב קל לטיפול בבית חולים. המעון נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל לסמכויות בג"ץ.
3: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. לכן, את זה אנחנו נסיים.
0: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. ברשות המים אומרים כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים והוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר במאה שנות מדידה. לצד הגרעון בצפון, הדרום התאפיין בריבוי חריג של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. בדוח שפרסם השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים האחרונה, נאמר כי חל שיפור של ממש לעומת עונת הבצורת הקיצונית ב-2024-25, אך השפעת המחסור החריף של השנה הקודמת עדיין ניכרת במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון הארץ ובאגן הכנרת.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פותחים חשבון.

0: בתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התערערות. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: התחזית בחסות? פותחים חשבון

0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
3: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים.
2: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
3: אזרחי המדינה.

0: קיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
1: השעה בחסות...
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
1: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, בחצי היום. לאלעזר יאיר וילנסקי היה עתיד גדול. הנער שנהרג בפיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים היה ילד של החיים, חכם, נבון וחבר טוב. יאיר התחרה בסייף והיה אלוף ישראל עד גיל 12. אחיו הגדול, אלוף אירופה. מיד נדבר עם המאמן שלו. ובמעבר חד, הנשיא הרצוג מכחיש את הדיווחים על כך שדיבר עם גורמים בשני הגושים להקמת ממשלת אחדות. הכתבים מתעקשים לדווח שכך הוא. מיד נהיה עם חבר הכנסת אלעזר שטרן מישר, גם על המצב בסקרים ועל יוזמת חוק הגיוס שלהם. סעודיה, המדינה הכל כך עשירה שמחומשת על ידי ארצות הברית, לא מצליחה להתמודד עם החות'ים. ארצות הברית תומכת במילים, אבל לא במעשים. הבוקר דווח בהארץ, לפיו נתניהו רוצה להתערב בתימן, אבל סעודיה חוששת מהתערבות ישראלית. על המלכוד האסטרטגי במפרץ נהיה עם פרופסור עוזי רבי, וגם מה חושבים בשס על האפשרות של ממשלת אחדות? האם ייתכן שנתניהו ייפרד משותפיו הנאמנים? ומה יקרה מחר בכנס לזכרו של מרן עובדיה יוסף? חבר הכנסת מיכאל מלכיאל יהיה איתנו. אנחנו איתכם עד השעה 2. פותחים לצערנו ברצח באום אל-פחם, צעיר בן 20 נורא ונפצע באורח אנוש. צוות מד"א פינה אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, ושם נקבע מותו. שלום מיכל וסרמן.
1: כן, שלום ליה, זה קרה קצת אחרי השעה 10, ירי באום אל-פחם, ממנו נפגעו שני צעירים, אחד נפגע באורח אנוש, צעיר בן 20, ועוד גבר בשנות ה-20 לחייו נפגע באורח קל. הגבר בן 20 הוא עבר למרפאה מקומית באום אל-פחם, לשם הוא זק, צוות של מד"א טיפל בו, פינה אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים העמק באפולה, ומותו נקבע במקום. אלה הפרטים שאנחנו יודעים בשלב הזה. לפי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה 185 קורבנות בחברה הערבית, מהם 9 אזרחים שנורו בידי שוטרים.
0: תודה רבה מיכל.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו לאסון בטיול אתמול ברכס רמים. מיד נדבר עם מאמן הסייף של הנער אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג באסון. אורלי אלקלעי, את עם כל העדכונים נכון לעכשיו וגם על מצבם של הפצועים. שלום אורלי. אורלי, את איתנו?
2: כן, אני אתכם.
0: כן.
2: כן, אז אנחנו כאן נמצאים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, ובבית החולים עדיין מושפזים 6 בני נוער שנפגעו אתמול כתוצאה מפיצוץ הנפל. 2 בטיפול נמרץ ילדים, והשאר

0: נמצאים בכירורגית ילדים. הפילוג הוא שמצבו של אחד שהובא לכאן הוא קשה, אבל מצבו התייצב הרבה יותר טוב. אחד מהם כבר במהלך היום יעבור לכירורגית ילדים, יצא מטיפול נמרץ ילדים. יש כאן הרבה מאוד בני נוער, חברים, בני משפחה שבאים להיות כל הזמן בקרבת החברים שלהם, לראות אותם, לעודד אותם. ופגשנו פה את ברק בובליל, אביו של אחד הנערים שנפצע. בואי נשמע את מה שהוא סיפר לנו.
1: אתה יכול לשתף אותנו ברגע שקיבלת את ההודעה, איך נודע לך, מתי אתה מתוודא למה שקרה?
2: אני מתוודא למה שקרה כמו כולם, התקשורת. אני מנסה ליצור קשר, הבן שלי הוא בין הבודדים שהיה להם כמובן תקשורת, מבחינה טלפונית. רגעים שפשוט מאוד לוקח ספר תהילים, בעלי לבורא העולם, לשלום כולם, ודאי וודאי לבן, לשלום כל החברים, ומשהו כמו חצי שעה נראית כמו נצח. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו היום כבר כמה שעות אחרי זה, מודה לקודש ברוך.
0: כן, אחד האבות שהבן שלו כאן בטיפול נמרץ ילדים, ספר איך זה נודע, הילד מצבו הרבה יותר טוב, הוא כרגע לא יכול להיפגש עם החברים שלו, זה בעיקר מה שהוא רוצה, לראות החברים שלו, אבל כרגע הוא נמצא כשההורים לצידו. ובאשר למצבם של הפצועים, שבאנו את מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, דוקטור ברק הופמן, בואי נשמע.
3: אתמול הגיעו במסוק 6 פצועים, נקלטו בחדר אלם על ידי צוות רב תחומי, אחד הובל מיד לחדר ניתוח ובהמשך התאשפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי לגליל כשהוא מורדם ומונשם. השני התגלה עם דימום מוחי והתאשפז ביחידה להשגחה כשהוא בהכרה מלאה. לשמחתי שניהם יצאו מכלל סכנה, אחד מהם יעבור למחלקת כירורגית ילדים בדקות הקרובות, והשני הפסקנו את ההרדמה והנשמה, הוא התעורר ואנחנו ממשיכים להשגיח עליו מקרוב.
1: אופי הפציעות? אנחנו מדברים...
3: פציעות מלחמה, למרות שזה עצוב שאלה פציעות מלחמה בילדים, זה פציעות מלחמה, הדף ורסיסים.
0: כן, פציעות מלחמה, כך שמענו מכל בתי החולים, גם בזיו, גם בגליל בנהריה, וגם בבית החולים רמב״ם, רסיסים, הדף, זה בדיוק מה שקורה. בבית החולים זיו מאושפזים עדיין 13 ילדים, מצבו של אחד קשה, השאר בינוני וקל, ככל הנראה במהלך היום השתחררו מבית החולים הפצועים קל, חלקם לפחות, ובבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז המורה לשלח, שהוא בדר במצב קשה, הוא נכנס הישר לחדר הניתוחים, מיד עם הגעתו, ביחידה לטיפול נמרץ, ועוד 3 נערים שמצבם מוגדר בינוני וקל, גם שם תהיה הערכה היום בבוקר, ויוחלט האם לשחרר או אם להשאיר להשגחה, אבל אין ספק שאת שומעת כאן גם מההורים וגם מהתלמידים שאומרים, אסור לגעת, אסור לגעת בשום דבר, שום חפץ חשוד, ומה שחוזר כאן ליד כל הזמן, שבני הנוער הללו פשוט מדהימים, אין מה לומר, הם אלו שעשו תחת עין, אחד לשני, כן. לחברים שלהם, כן. הם אלו שתפעלו שם את האירוע עד שהכוחות הראשונים הגיעו, כוחות ההצלה.
4: אורלי, תודה רבה לך.
0: תודה.
4: הנער שנהרג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, רק בן 12. יעקב פרדמן, מאמנו האישי בסייף של יאיר, מצטרף אלינו כעת. שלום יעקב.
5: שלום. לא בן 12, הוא בן 13.
4: בן 13 כבר היום. אבל הוא היה אלוף ישראל בסייף בגיל 12?
5: כן, לפני שנתיים, שנה וחצי, הוא לקח אליפות ישראל עד גיל 12, כן.
4: נער מוכשר מאוד.
5: כן, כן. כן, זה כל המשפחה, אח שלו הגדול, דוב וילנסקי, הוא אלוף אירופה, הוא בנבחרת ישראל, בוגרים, אגב היום הוא בדרך בחזרה, הוא מחר היה צריך לצאת למרוקו, לגביע העולם בוגרים.
4: אח של לזר יאיר היה צריך לצאת למרוקו להתמודד בגביע העולם לבוגרים בסייף?
5: כן, כן, אתמול הוא נמצא בספרד במחנה אימונים, ונגמר מחנה אימון, והיום בבוקר הוא צריך לצאת למרוקו, לגביע העולם בוגרים. הוא מוביל את הנבחרת ישראל בוגרים, הוא אלוף אירופה, פעמיים אגב, והיום הוא בדרך לחזרה.
4: דיברת איתו?
5: לא יודע, דיברתי איתו דווקא אתמול בבוקר. אתמול היה לי יום הולדת, והוא פשוט בבוקר, ב9:30, הוא בבוקר התקשר אליי, אמר מזל טוב, ואמר שסיים את המחנה, והיום הוא צריך להמשיך למרוקו. כן, והיאיר, היינו בתחרות ביום שבת, בשבת האחרונה, הוא היה השתתף בתחרות האחרונה, כן.
4: ואז הוא נהרג ביום ההולדת שלך.
5: כן, אתמול דווקא כן היה יום הולדת, כן, באו הרבה ילדים, הורים, ופתאום אני מקבל טלפון מיריה, מרכז ספורט, כן, באמצע אימון, כן.
4: אז בפעם האחרונה שראית את יאיר היה בשבת האחרונה?
5: כן, שבת האחרונה היה לנו תחרות בחריש, היה תחרות עד גיל 17, והוא בן 13, הוא גם כבר התחיל להשתתף בתחרות עם ילדים יותר בוגרים.
4: כמה שנים אתה מאמן שלו?
5: הוא הגיע אליי שהוא היה בגיל 8.
4: בגיל 8?
5: כן, 5.5.
4: וכמה אתה, כמה אתה קרוב אליו? כמה אינטנסיבי הקשר בין מאמן לבין חניך?
5: נו, הוא היה במועדון כל יום.
4: כל יום פגשת אותו את יאיר?
5: כן, כל יום. כן, חוץ מי, כן. בדרך כלל הוא היה כל. וכל המשפחה שלהם היו בסייף. התחילה האחות הגדולה, עיינה, אחר כך דוב, אחר כך נחמה, שעכשיו הקצינה בצבא, ועוד עוד אחות שושנה, שגם בחוק, והוא הכי קטן.
4: אני רואה שאתה ממש מכיר היטב את כל המשפחה, בשמותיהם, מה הם עושים.
5: כן, כן, בטח, אנחנו מכירים גם אמא, גם אבא. אמא גם הייתה מאוד קרובה למועדון, היא עשתה הרבה צילומים בשבילנו, וממש משפחה מדהימה.
4: ספר לנו על יאיר.
5: ילד מוכשר, ילד מאוד מאוד חברתי, מאוד פשוט, לא היה דבר שאם שהיה משהו לעזור, הוא ראשון, פשוט ראשון. גם עם ילדים, גם אפילו שלא ביקשנו, הוא פשוט היה ראשון, היה חינוך שם מהבית. כן, ילד מדהים.
4: חינוך למה? איזה חינוך הוא קיבל מהבית?
5: הוא ראשון שמוכן לעזור, ראשון שהיה לו דיסציפלינה.
4: זה היה ברור לו, שהוא עוזר בכל דבר.
5: בכל דבר, בכל דבר. אפילו לא היה צריך לבקש. זה פשוט ילד היה מדהים.
4: יעקב, אני מנסה לדמיין, אתה מכיר היטב את כל המשפחה, אתה בקשר קרוב עם כל המשפחה, מכיר את השמות של כל האחים.
5: כן.
4: כולם התאמנו בסייף, והאמא גם הייתה מאוד מעורבת במועדון. ולך יש יום הולדת, ואז אתה מקבל את הטלפון ומודיעים לך מה?
5: אנחנו כבר, אנחנו בסביבות 3:30, אנחנו כבר ידענו שמשהו קרה, וידענו שזה, ואני ידעתי שהוא, ביום שבת היינו בתחרות, הוא אמר שביום ראשון שני הוא לא יהיה באימונים, בגלל שהוא יוצא לטיול. וכבר ידענו שזה משהו קרה עם אורט מעלות. ואני ישר התקשרתי לאמא שלו ושאלתי מה קרה, היא אמרה שהיא לא יודעת, היא אמרה שהיא כן יודעת שמשהו קרה שם, אבל בגלל שהיא אמרה שלילדים אין טלפונים, והיא לא קיבלה כלום הודעה, אבל היא אמרה שהם מחכים. כן, זה היה, כן, 3:30 כבר ידענו, אני התקשרתי ב-4 משהו, 4:30, אחר כך התחיל יום הולדת שלי, כן, ופתאום ב-6:30, פתאום ב-6:30 קיבלתי טלפון. כן.
4: מי?
5: רק הספורט שלנו, עידן כפיר.
4: והוא אמר לך שיאיר נהרג?
5: כן, הוא אמר שילד, אנחנו ידענו שמישהו אחד, ילד אחד נהרג. והוא התקשר, הוא אמר, ילד שנהרג זה יאיר וילנסקי.
4: שיאו, ואתה בתוך אירוע יום הולדת.
5: כן, כן, בתוך אירוע יום הולדת, ואני עכשיו הייתי צריך להרים טלפון לאח שלו בספרד, לדוב, וטוב, זה סיפור, הוא היה צריך, כן, ואיגוד הסייף, פשוט היו צריכים לתנות לו כרטיס, להגזיר אותו היום, בשעה אחת הוא צריך.
4: נכון, ואתה הודעת לו. יעקב, אנחנו משתתפים כמובן בצערך, בצער המשפחה, באמת אובדן כבד מנסו. היה לו, היה לו עתיד בסייף, לפי מה שאתה מתאר כאן.
5: כן, בהחלט.
4: צפית לו עתיד גדול בסייף?
5: מה זה?
4: צפית ליעיר עתיד גדול? חשבת
5: כן, כן, כן, הייתי, כן, זה אירועים, היה בטוח, היה מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, מאוד ספרטיבי, ועם הרבה רצון, הרבה רצון, הרבה, מוכן היה לעבוד.
4: כן. אני מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה לך. יעקב פרדמן, מאמנו בסייף של אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, שכמו שאתם שומעים, היה לו עתיד גדול בתחום הסייף. תודה רבה לך, יעקב. שלא תדעו הצער, אתה וכמובן המשפחה.
5: תודה.
4: להתראות. מה אומרים במשרד החינוך על האירוע הזה בשלב הזה, לירן חוג'יינו, ואנחנו איתך?
6: כן, ליאת, תראי, משרד החינוך הבוקר סוף סוף מודל הראשונה, שנכון שמצד אחד דיווחנו כל היממה אתמול מאז אותו אירוע, שאכן היה אישור למסלול. הבוקר משרד החינוך כבר מבין שהתקבלו אישורים ותאום קקל למסלול מסוים, אבל להבנתם זה לא המסלול שאליו יצאו התלמידים. כלומר, יש כאן פער בין מה שניתן אישור למה שהיה בפועל. עכשיו בודקים כמה היה זה המרחק. האם אני מעריך שהם לא הלכו למסלול שונה לחלוטין, אלא אושר תוואי מסוים, והם לא עמדו באותו תוואי. איפה בדיוק, כמה הייתה סטייה מהמסלול, כל זה שאלות שעכשיו עדיין מבררים, מן הסתם גם מנהל הישיבה, וגם רכז הטיולים, וגם חלק מהצוות שהיה שם יצטרכו לתת תשובות כדי לנסות ולהבין מה בדיוק היה שם בטיול. האם הם סטו מהמסלול, רק מהמסלול הספציפי הזה שישר משרד החינוך, רק לחלק ממנו, לכולו? כי בסופו של דבר אותו שלט שראינו אתמול של קקל שאוסר על טיולים ביער נפתלי, אומרים במשרד החינוך, נכון, זה מתואם איתנו, ולא אישרנו לצאת למסלול ביער נפתלי. אז כאן הפער הגדול שראינו במשך כל ימה, וסוף סוף מישהו מודה, ואין ספק שיש כאן מחדל. עכשיו יצטרכו לדעת איפה בדיוק המחדל, ומי אישר ללכת במסלול אחר, מה היה בדיוק המסלול האחר, את כל זה יצטרכו לראות.
4: תודה רבה, לירן.
6: תודה.
7: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד, לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
4: מירה איילון הגיעה לצפון כגננת צעירה כדי לחזק את יישובי הגבול ונשארה כדי לבנות שם את חייה. היא הכירה את אליהו, הקימה איתו בית בכפר יובל וגידלה 5 ילדים. אצל מירה, שולחן מלא היה סימן שהכל בסדר. היא מילאה אותו באוכל והילדים והנכדים מילאו לה את הלב. וברק, הבן האמצעי, היה מושבניק מבטן ומלידה שכולם אהבו. חזק, מצחיק ומוקף חברים, חי ונשם ספורט, מכדורגל ושחייה ועד שיפוט כדורסל, וקרא את כולם בחיקויים מסרטי בורקס. כשאביו חלה, נרתם לעזור לו, והשניים עבדו בחקלאות יד ביד. ברק התמסר כולו לעבודה, אבל תמיד השאיר מקום לבנותיו, נועה וטליה, לים, לבריכה, וגם לרכיבה על סוסים. במהלך המלחמה התגייס ברק לכיתת הכוננות. מירה ואליהו נשארו בכפר יובל. גם כשהגבול בער, הם לא הסכימו לעזוב את המשק שהיה כל עולמם. באחד מימי הלחימה, ביקר ברק את הוריו כדי לראות מה שלומם. דקות אחר כך, פגעו בבית שני טילי חיזבאללה, ברק ומירה לא שרדו. על גבעה ליד מטע הפירות המשפחתי, הקים אליהו אנדרטה לזכר אשתו ובנו האהובים.
7: בלתי נשכחים. זוכרים את מירה איילון ואת רב סמל במילואים ברק איילון, זיכרונם לברכה.
8: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: סרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
11: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גופיק במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
9: אנחנו כאן.
10: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
11: שלום לאלוף מילואים, חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן, היום איש ישר, מפלגת ישר ברשות גדי אייזנקוט. שלום אלעזר.
12: צהריים טובים, ליאת.
11: אתה מתרגש מהדיווחים על כך שהנשיא בודק אפשרות להקים ממשלת אחדות אחרי הבחירות? אני רוצה רק לציין שהנשיא מכחיש את העניין הזה.
12: אז אני, אם הנשיא מכחיש, אז אני לא בטוח שאנחנו צריכים להתרגש מזה. אני אגיד רק דבר אחד. גדי אייזנקוט העביר, אנחנו העברנו, אני חושב שגם רוב גדול בציבור בישראל מבין שמי שהיה ראש ממשלה בשביעי באוקטובר, אסור שהוא יהיה לא ראש ממשלה, לא שר, לא סגן שר, לא הוא, ולא כל חברי הקבינט שהיו איתו. ולכן אני מעדיף לשמור על כבודו של הנשיא ועל ההכחשה שלו, ובאמת לעבור לנושאים
11: המרכזיים. הנושאים המרכזיים, אבל הוא כן אמר הנשיא הרצוג שהוא יעשה הכל כדי שתקום ממשלה יציבה. ממשלה יציבה, זה אולי כן רמז לאפשרות של ממשלת אחדות, ויש גם דיבורים על כך שאולי זה יהיה כרוך באיזושהי חנינה או הסדר לנתניהו במסגרת ההסכם הקואליציוני.
12: בוא נדבר. גם אני, גם מפלגת ישר, גם כל הגוש עוטפים ממשלה יציבה, ואנחנו בטוחים שנשיג את זה. ונתניהו יעשה מה שהוא רוצה, אולי סוף סוף ייקח אחריות, אולי סוף סוף יסביר, דרך אגב, למצביע הליכוד ולמצביע הבית היהודי, למה אין ועדת חקירה על המחיר הכבד כל כך ששילמנו, למה הוא ממשיך לחסות על מה שקורה אצלו בלשכה, על השיתוף פעולה עם קטר. אבל אני אגיד לך משהו קשה, זה שאין ועדת חקירה זה לא רק שנתחיל להפיק לקחים. כששלוש שנים אנחנו במלחמה ואין ועדת חקירה, סביר מאוד שכבר עלה לנו בדם גם בתוך השלוש שנים האלה.
11: אבל אני...
12: כיוון שאין לקחים, כן. שכבר היו מופקים והיו הולכים פנימה.
11: כן, אבל ולכן... מצד שני, למרות כל מה שאתה אומר, ולכן, אוקיי, תשלים את המשפט.
12: לא, ולכן מה שאני אומר, את יודעת שאנחנו מסתכלים, ונתניהו שם לך את השלטים המעליבים שלו, פלסטין, ימין או פלסטין.
11: זה מעליב?
12: המצבים... זה מעליף את המצביעים שלו, זה מעליף את המצביעים של הציונות הדתית. אני אגיד לך למה. מי שפלסטין זה טיבי וביבי, זה לא אייזנקוט. אייזנקוט לא דיבר אף פעם על זה. ביבי דיבר על שתי מדינות, ביבי לחץ את היד של ערפאת, והוא עושה את הכל בגלל שהוא מזלזל באינטליגנציה של המשפחות של הלוחמים מהציונות הדתית, של מצביעי הליכוד, שיודעים שבעצם השותפים שלו והרב לנדוי, שמה שהוא אומר שהכיפות הסרוגות נהרגים בגלל תורה מעוותת. את יודעת מאיפה יש לרב לנדוי כסף להגיד את הדברים האלה?
11: מאיפה?
12: להחזיק, מסמוטריץ'. הוא נותן מיליארדים למוסדות החינוך של החרדים שמלמדים נמות ולא להתגייס, נותן כוח לרב לנדוי להגיד את זה.
11: אבל ולכן... תראה, עם כל הנתונים האלה, ועם כך שאנחנו שבוע אחרי שבעה, אחרי יום שבוע, הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, זה כמובן כל הזמן, אבל השבוע האחרון במיוחד. והפרסומים על מה שקורה בלשכה של נתניהו, והרעיון עם אבי גיל המזכיר הצבאי, אתם לא מצליחים להגדיל את הפער בסקרים או לא? למרות כל מה שאתה אומר עכשיו.
12: לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, אני מסתובב אתמול, גדי אייזנקוט מסתובב בכפרים, בעיירות, בעיירות פיתוח, בכל המקומות. אנחנו שומעים אנשים אומרים לנו הפעם אייזנקוט, הייתי ביבי, הייתי ציונות דתית במפלגה הזאת, הפעם אייזנקוט. הם מבינים שמה שהכי חשוב לנו באמת שיהיה פה מנהיג שמאמינים לו.
11: אבל אלעזר, זה לא משתקף, אבל זה לא משתקף מספיק בסקרים. אתם לא מספיק מזנקים. היית מצפה שדווקא בשבוע האחרון, עם זיכרון הטבח וכל מה שאמרתי, דווקא בשבוע האחרון אתם תפתחו פער רציני על נתניהו. נכון שבסקר בערוץ 12 יש יותר פער, ב-13 פחות, גם ב-11, וזה כאילו לא...
12: יותר, כן.
11: אז איך אתה מסביר את זה שאתם לא פרצים?
12: אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מנתח סקרים. אני מנתח את השטח. ואני יודע שיש סקר אחד ב-27 לאפרי ביום שלישי, היום בעוד שבועיים. ואני מסתכל על מה שקורה ביישוב שלי, בהושעיה. אני מסתכל על מה שקורה בכל המקומות שאנחנו מסתובבים בהם, במעוזים גם של הציונות הדתית וגם של הליכוד. אני רואה איך מקבלים את גדי אייזנקוט. אני אומר לך את האמת, אני כבר אמרתי את זה, אני אף פעם לא הרגשתי כל כך נעים להיות בפוליטיקה, כמו עכשיו שיודעים שאני עם אייזנקוט. ואני חושב שהדבר הזה יבוא לידי, אני בטוח, ב-27 לעשירי. ואנשים ידעו, ואני רוצה לחזור לזה, מה זה הלווה הזאת של ימין או פלסטין? זה כדי שלא נדבר על ההשתמטות שהממשלה הזאת בימי האחרונים עוד העבירה להם מיליארדים ורצתה
11: לתת. אבל אולי פה זו הטעות של, אבל אולי זו הטעות שלכם. אני שמעתי הבוקר רעיון של גדי אייזנקוט. מדבר באמת מאוד יפה על כל הדברים שאתה מדבר עליהם, אבל אולי זו הטעות שלכם, שגם אתם הולכים ומדברים על לא לשבת עם הערבים, ומדברים על זה ומדברים על זה, ואולי אתם לא מדברים מספיק על הנקודה הזו של חוק הגיוס ושל ההשתמטות. יכול להיות שאתם עושים פה טעות אסטרטגית, ועל זה אתם צריכים לשים את הדגש המרכזי בקמפיין?
12: ליאת, אני אגיד לך משהו, אנחנו שמים על זה דגש, ואני חושב ש...
11: זה לא מספיק חזק.
12: שנייה, רגע, א', אנחנו יודעים שעד עכשיו 18% ממצביעי הליכוד עברו אלינו, ואני אומר לך שיש הרבה יותר, רק לא כולם, לצערי הרב, אומרים את זה בסביבה שלהם. אני יודע שזה קורה בציונות הדתית. תקשיבי, אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, אני ראיתי רבנים, ראשי ישיבות, מנהלי מוסדות חינוך דתיים, שבאים להילחם ביוזמות של הליכוד, שבאים להילחם בהשתמטות, בהפרדה בין דם לדם. ועכשיו בא רב לנדו, שהוא חבר שלהם, והוא אומר שבציונות הדתית נהרגים בגלל התורה שמלמדים אותם.
11: אבל עדיין באמת. זה לא נתן עוד כמה מנדטים משמעותיים למפלגה שלכם, לך, אמירה כזו כמו של הרב לנדאו.
12: אז אני אומר לך עוד פעם, שאנשים מעכלים את הדברים האלה. ויש להם עד ה-27 לאפירי, את אלה שאני פוגש, לבוא לתרגם את זה גם בתוכו. נראה לך הגיוני, שאנשים, נגיד עכשיו גם כן, שחלק מהילדים שלנו כרגע במילואים, שמי שיכול להבין איך יש ציבור שלם, איך אני אגיד את זה, סמוטריץ חושב שהוא יכול לאחז לו את העיניים בשוחד, בלתת להם הטבות במס ב-15 דקות מכפר סבא, והם לא יגידו, רגע, מה עם ההפרדה בין דם לדם שסמוטריץ נותן לזה כסף? מה זה? מה הוא נותן כסף למוסדות שאומרים נמות ולא נתגייס מיליארדים, והוא לא נותן את זה לעיירות פיתוח? הוא לא נותן את זה לשיקום הגליל, מקומות שאנחנו חיים בהם, ואנחנו רואים את זה אפילו לא למיגון שלהם.
11: אוקיי.
12: כמה את חושבת ייתנו יד איך אני אגיד את זה? לזה שהליכוד מנסה להסתיר את מה שקורה בלשכת ראש הממשלה, ואני אגלה לך משהו.
11: בשורה.
12: לערכים של הציונות הדתית, לערכים של הליכוד, יש עוד כמה דברים, חוץ מהשיסוי הזה של ימין ושמאל. אני כבר אמרתי, אני כמפקד בעד אחד, צריך להקים בעד אחד חדש לפי הערכים שיש לראש הממשלה הזה. ואני מציע להסתכל על זה, ולא ליפול למלכודות העלובות האלה של שמאל וימין. אנחנו צריכים להיות כולנו יחד, ובאמת okay. מי שיכול לאחד אותנו,
11: okay.
12: ורואים גם את זה בסקרים, ומי שהציבור מאמין לו, זה גדי איזנקוט.
11: אלעזר שטרן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
12: תודה גם לך ליד, ובעזרת השם חכי שבועיים, ותראי איך אנשים מתחילים לחייך, ומסיקים לרדת מהארץ,
11: okay.
12: ואנשים מתחילים לחזור לכאן, יהיה פה.
11: כן, אנחנו נעצור כאן, כן, נעצור כאן. זה בדיוק עוד שבועיים מהיום, אכן. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום.
13: שלום ליאת, תעמולת הבחירות אמורה להתחיל היום בשעה 4 אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', שידורי התעמולה של ועדת הבחירות המרכזית, אבל תעמולת בחירות כמו שאת עכשיו ניסית לעצור את אלעזר שטרן, מתרחשת כל הזמן.
11: טוב, זה אצל כולם ככה. אבל זה אצל כולם ככה, זה בעצם אצל כל המרונים בכל המפלגות, ונגיד גם שבשעה הבאה אנחנו נדבר עם חבר הכנסת משס, אבל דיבר אלעזר שטרן גם על סמוטריץ' וגם על הגליל, וזה קשור לכותרת שאתה מביא לנו עכשיו.
13: כן, אז קודם כל נגיד שאנחנו בדיוק שבועיים לבחירות, ובימים האחרונים היו שוב התקוטטויות בתוך גוש השינוי, אז היום כל המבטים כנראה מופנים החוצה, אלעזר שטרן תוקף את סמוטריץ', אבל הוא לא היחיד, גם יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, נמצא ממש עכשיו במגדל קרום שבגליל התחתון, וממש ליד קרמיאל, ושם הוא אומר את הדברים הבאים, סמוטריץ' מייבא את שיטות נערי הגבעות מהשטחים לגליל, והוא אומר, בחרנו לקיים כאן ישיבת סיעה של הדמוקרטים ולהתחייב, בעוד 14 ימים נזרוק אותם לאופוזיציה. ובעצם על מה מדבר יאיר גולן? בשבועות האחרונים היו כמה אימותים בין מתנחלים ביהודה ושומרון שבאו והתיישבו בניסיון להשתלט על בתים במג'דל כרום ולהקים שם מעין גרעין תורני, כמו שנעשה בכל מיני מקומות אחרים, בעיקר ביהודה ושומרון. והדבר הזה גרר אימותים פיזיים, בין היתר עם התושבים המקומיים, והדבר הזה הביא את המשטרה למקום, והדבר הזה בעצם עליו מדבר עכשיו יאיר גולן, וזאת בעצם המטרה, גם לתקוף את סמוטריץ', אבל מהצד השני, המטרה של הדמוקרטים היא להביא יותר קולות מהאוכלוסייה של החברה הערבית, שבועיים לבחירות, הדבר הזה מאוד חשוב, כי אחוזי ההצבעה של הגוש הזה הוא בעצם מפתח הניצחון. אחוזי ההצבעה הגבוהים בציבור היהודי, גם בציבור הערבי, יכולים אולי להוריד את עמך ישראל מצד אחד ואת הנדל וזליחה מהצד השני מתחת לאחוז החסימה, וזה יסייע לגוש
11: אייזנקוט. אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך על הנושא הזה של ממשלת אחדות. הנשיא הרצוג הביר, ואמרנו את זה כמו קודם לכן, שהוא לא שוחח עם אף אחד מחברי הכנסת מועמדים על מנת להביא לממשלת אחדות, אבל זה כן יהיה קשור באיזשהו אופן למסע ומתן קואליציוני שיהיה קשור למשפט נתניהו, יואב?
13: אם אני מחבר את הנקודות שהולכות לאורך החודשים האחרונים, הרצוג כבר אמר כמה פעמים, המשפט הזה צריך להסתיים. הוא מעדיף שיסתיים מבחינתו בעסקת טיעון, שהוא רוצה אולי להיות אחד מהמחוללים שלה. אבל מהצד השני, הוא לא רוצה להיות זה שנותן חנינה. מה כן יכול הרצוג לעשות? לנסות לקרוך את כל הדברים ביחד. לנסות להביא את נתניהו לסוג של שיחות איתו, לשכנע אותו, ללכת לסוג מסוים של עסקת טיעון שתסיים את המשפט, ובמקביל להפוך אותו לפחות רעיל מבחינתם של חברי גוש אייזנקוט. השאלה אם זה מספיק. בעבר נתניהו הוחרם בגלל משפטיו הפליליים, עכשיו הדיבור הוא בכלל לא בנושא משפטיו הפליליים, הם לא רוצים לשבת איתו בשל מחדלי שבעה באוקטובר, והעובדה שהוא לא מוכן להקים ועדת חקירה ממלכתית, או להיפרד מחלק מהשותפים הקואליציונים שלו, ובהם סמוטריץ' ובעיקר איתמר בן גביר, ולכן אני לא בטוח של הדבר הזה, יש איזושהי תנודה הדבר הזה, אבל הוא בהחלט עניין מאוד מאוד בעייתי, כי נכון לרגע זה, לשני הגושים ליאת, שבועיים לבחירות, אין קואליציה, אין יכולת להקים ממשלה, לאייזנקוט לכאורה יש אפשרות להקים ממשלת מיעוט, בהדרם של חברי הכנסת הערבים ממיליאת הכנסת. זה צד אחד. צד שני, כשלפי סקר כאן חדשות השבוע, יש לגוש אייזנקוט 50 מנדטים, לעומת 53 לגוש נתניהו, זאת יכולה להיות רק פנטזיה ולא יותר.
11: צריך להגיד, לאייזנקוט יש אופציה לממשלת מיעוט, מכיוון שאם יועז הנדל וזליכה יעברו, הם יכולים לתת את ארבעת המנדטים שלהם לאייזנקוט.
13: נכון.
11: ולהעצים בצורה משמעותית את הגוש שלו.
13: כן, אבל גם זה לא נותן 61. זה עדיין לא נותן 61.
11: זה נותן 58, 56.
13: זה נותן 54, זה נע, תלוי בסקר, כן? ומהצד השני, כאשר חברי הכנסת הערבים נמנעים או נעדרים, אז יש רוב, כי ממשלה אפשר להקים ברוב של 1-2. לא צריך 61 בהכרח. 61 זאת אופציה טובה שנותנת יציבות קואליציונית, אבל היא לא חובה. ולכן מהבחינה הזאת לאייזנקוט יש סיכוי לעשות את זה, בעוד שלנתניהו בתרחיש של ממשלת מיעוט, יש את כל הגוש, גם אייזנקוט, יחד עם 12, 13 או 14 חברי הכנסת הערבים, מצביעים נגד. אז אין לו רוב ואין לו יכולת להרכיב ממשלה. איך זה יהיה? שבועיים, זה הרבה מאוד זמן. אני לא יודע כמה הם באמת מביאות בהם תנודות שיכולות להביא מי מהגושים לחצות 61 מנדטים.
11: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
13: תודה רבה ליאת.
11: פרסומת.
14: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
16: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
19: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
20: דיור מוגן, זה משען.
21: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
22: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
24: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
25: 1-800-400-AIG.
24: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
26: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אנחנו כאן.
2: ואנחנו מנסים להבין מה קרה ולאן הגיע העצם הבלתי מזוהה שחדר לארץ מוצאי שבת האחרונה. איתך פרשניתנו קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
3: שלום אלי, את העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל במוצאי שבת, ככל הנראה בלון או התקן שמרחב באמצעות אוויר חם. אני לא כך מבינה מה זה, אבל כך עולה מתחקיר שבוצע בצהל. בצבא מדגישים כי ניתן לשלול שמדובר ברחפן או בכתבם. עדיין אין ודאות באשר למקור של העצם או למטרתו. אחת האפשרויות שנבחנת היא שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. העצם זוהה באמצעות תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר שהן מאוד רגישות. עקבו אחריו, הכווינו את הכוחות בשטח. במקביל חוזקה הגנה ביישובים, לרבות באמצעות מחלקות הגנה עד להשלמת הבדיקות. התחקיר מאפשר לצמצם את האפשרויות באשר לסוג העצם, אך הוא טרם מותר בשטח. הסריקות נמשכות באוויר, בקרקע. בשלב הזה אין שינוי בהנחיות לעורף. שאלות מרכזיות: מאיכן הגיע, מה הביא לחדירתו, נותרו ללא מענה. בצהל גם התייחסו לריבוי הדיווחים בעת האחרונה על גילוי שווא ויירוטי. בחיל האוויר מסבירים כי ההבחנה בין מטרות קטנות ובין הרחפנים וציפורים עשויה להיות מורכבת נוכח הצורך להגן על האזרחים ועל הכוחות הפועלים בעומק השטח. ננקטת גישה מחמירה כלפי זיהויים החשודים כאיום. לפי הצבא, כאשר מזוהה איום, מתבצע תהליך מהר של טיפול במטרה עד לירותה. לצד זה נמשכת בחינה של מערכות הגילוי כדי לשפר את יכולת ההבחנה והזיהוי ולהפיק לקחים מאירועים מבצעיים מהסוג הזה.
2: תודה רבה קרמלה.
3: תודה עליה.
2: מה קורה בסעודיה? הבוקר פרסום בארץ כי נתניהו רוצה להתערב בתימן, אבל סעודיה חוששת, והמנהיג בן סלמן הטיל וטו על שיתוף פעולה עם ישראל. פרופסור אמריטוס עוזי רבי, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
4: שלום, שלום ליאת.
2: אתה יודע, מסתכלים אנשים מהצד ואומרים סעודיה, המדינה העשירה הזו, עם קשר עם המערב, עם תמיכה אמריקאית, עם חימוש אמריקאי, לא מצליחה להתגבר על החוטים.
4: דווקא ישראלים צריכים להבין את זה יותר טוב מאחרים.
2: נכון.
4: מהסיבה הפשוטה שישראל נלחמת שנים ארוכות בארגוני מוקאומה, ארגוני התנגדות, וגם החוסים הם כאלה, שמאוד מאוד קשה להכניע אותם באופן מוחלט, כמו שאמרנו, בגלל השיטות שאין טעם להכביר מילים עליהן, כי אני מניח שקהל מאזיננו מכיר את הדברים של מגן אנושי ושל נקיקי הרים ועוד כל מיני שיטות נלוזות שבעצם לא יכולות לתת למדינה ניצחון מוחלט על צבא שהוא לא קונבנציונלי.
2: עד כמה זה מסבך את המפרץ ואיך אתה רואה את הדבר הזה מתפתח? אני מזכירה, האמריקאים תומכים במילים אבל לא עושים שום דבר כי הם חוששים מהסתבכות עם האיראנים. ישראל, אם היא רוצה להתערב, הסעודים לא מוכנים. איך אתה רואה את הדבר הזה מתפתח?
4: אני קודם כל מכניס אותך למועקה הסעודית, שבעצם באנגלית אומרים the Saudis run crazy, לא פחות מזה. הם בעצם נוכחו לדעת שארצות הברית לא שם בשבילם, שהסכם מכה מהולל עם מצרים טורקיה ופקיסטן לא יוצר כאן בעצם איזושהי הטיה לזכותם, והם בעצם חשופים בצריח, כי כמו שאנחנו אומרים, כל מה שצריך להיות זה כתבם, שבעצם נוחת על שדה התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד, ועוצר את הגלגל הענק הסעודי. צריך להבין.
2: וגורם ל-12 הרוגים שם, בפצועים.
4: 12 הרוגים, אבל אני חושב שכשמסתגלים על זה בגדול, זה בעצם משבית שמחה, כי זו מדינה שהייתה צריכה, על פי התוכנית של יורש העצר מוחמד בן סלמן, לנוע על משהו שנקרא בערבית רועיית 2030, החזון של 2030, להיות מדינת תיירות ענקית, מדינה שמגוונת את ההכנסות, מערכת מונדיאל, והיא לבושתה, רואה שבני בליעל, עם כתבם מלט ועוד כאלה מראינו וישין, משביטה את כל התנועה של מדינה מפרצית שמבקשת לונה פארק כלכלי, שצריכה יזמות, שצריכה השקעות, ואנחנו כאן רק במעגל פנימי. בואו נרחיב את המעגל, כי יש כאן כמה אדוות ליד. עכשיו הסתכלתי על סעודיה, אני יכול להיכנס לתוך תימן ורק להגיד לך, בדרך כלל מדברים על התימנים כשלוחה האיראנית, זה פחות מזה וזה יותר מאבק על תימן עצמה. ולחות'ים יש בעצם אופוזיציה שם, שכרגע הסעודים מנסים איכשהו להפעיל אותם, אבל עדיין לדבר הזה יש מוגבלויות, וקשה לראות כאן הכרעה של העניין. אז איפה אנחנו עומדים? אם את שואלת אותי, אנחנו פותחים את המפה לכיוון באב אל-מנדב, שער הדמעות, רואים שם בעצם עולם ומלואו. מתנהל כאן מאבק על השפעה בדרכי סחר ימיות ובאזורים שחשיבותם מאוד מאוד גדולה. אלה אזורים אינסטרומנטליים, לא רק בעניין של מעבר המים. זה קרן אפריקה, זה הסיפור של באב אל-מנדב, זה הסיפור של הרבה מאוד אזורים שקשורים לנתיבי סחר שיכולים להיות מאוד מאוד פרודוקטיביים, ולכן מדינות בעצם נכנסות כאן, הייתי קורא לזה לאימות שהולך ומתרחב. אני לא אכניס לרעיון שלנו את אתיופיה הסמוכה, שנלחמת בסופו של דבר באריתריאה על כל מיני דברים, ולא נכניס את המצרים שרואים בעיניים קלות, איך לא מגיעות ספינות לנמל לתעלת סואס. אני רק אגיד לך כך ליד, זה מצב שלא יכול להימשך הרבה זמן. ולכן כשאנחנו מדברים על נפיצות, לזה אנחנו מתכוונים. זה לא קשור לאיראן כרגע. אפשר לקשור כמובן את כל זה להורמוס ולדבר על חנק, או להגיד שהמזרח התיכון נמצא בין מיצרים. זה נכון. אבל אני חושב שמה שנפתח בבאב אל-מנדב זה חזית אחרת, חשובה לא פחות, שבעצם תייצר לנו הרבה מאוד מוקדי מתח, וההכרעות לגביה תהיינה מאוד מאוד חשובות לארכיטקטורה הגיאופוליטית של המזרח.
2: אז אני אשאל אותך, ואם אתה יכול רק תענה לי בדקה, דקה וקצת, כי זה הזמן שנשאר לנו, האם לדעתך בסופו של דבר גם האירוע הזה יחייב את האמריקאים כן לתקוף באיראן, והאם אתה רואה איזושהי תקיפה אמריקאית לפני בחירות האמצע?
4: תראי, אנחנו שומעים את הדברים, אנחנו מסתכלים על סנטקום, על מה שטראמפ אומר, קשה ללמוד מזה. אני מניח שהוא לא יתקוף לפני בחירות האמצע, אבל בניגוד למה שהיינו אומרים לפני חודש או חודשיים, כל מה שנשאר לו אחרי בחירות האמצע, ובהנחה שיש לו שנתיים לסיים את הנשיאות, הוא לא יותיר חותם אם הוא לא יעשה מעשה באיראן.
2: אבל הוא יכול גם לחנוק אותם, הוא יכול לחנוק אותם כלכלית, הוא לא חייב לתקוף.
4: ולכן הוא לא חייב לתקוף. אני רק שואל כמה סבלנות יהיה לציבור האמריקאי עם חנק מתמשך, איך האיראנים בסופו של דבר יקבלו את זה, כי יכול להיות שהאיראנים ישברו את הכלים, כי הם מבינים שגבם מתקרב אל הקיר. בכל קנה מידה ליאת, גם כלכלית וגם במונחים אחרים, ולכן אנחנו מתכווננים לעניין הזה של נובמבר, של אחרי הבחירות. אני רק מזכיר לך שהזירה שהתחלת איתי היא יותר, אם לא פחות נפיצה, מזו של איראן, ולכן אנחנו בעצם עם המיצרים של המזרח התיכון, שעולים לגדולה היום במרכאות, כי על פיהם יישק דבר.
2: אתה רואה אותו באיזשהו שלב נחלט צבאית לעזרת סעודיה, או שהוא יעשה הכל להימנע מזה כדי לא להסתבך עם האיראנים בשלב הזה?
4: את זוכרת שהוא עשה את זה גם לישראל בצורה מסוימת, שבא ועשה לעצמו הסכם. אני חושב שהוא יודע מאיזה חומרים עשויה תימן, זה בעצם דמוי אפגניסטן, אלה מדינות שבולעות אימפריות, אלה מדינות שנקראות בהיסטוריה בית הקברות של האימפריות, ולכן במיוחד ארצות הברית לא תמהר להיכנס, אבל יצטרכו לשבת ולחשוב כאן ביחד איך מקצצים את היכולות של החות'ים, כי עם זה אי אפשר להמשיך הרבה זמן.
2: מדינות שבולות אימפריות, משפט מדהים. עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: אנחנו מיד אחרי החדשות נהיה עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. אם תהיה ממשלת אחדות, האם יש סיכוי שנתניהו ישאיר אותם בחוץ? וגם נדבר עם מנהל מרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, איך הם נערכים ליום הבוחר, שעלול להיות יום מאוד מאוד נפיץ. מיד שווה.
0: שעה בחסות
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
8: דוקטור נחומי יפה גדלה בחסידות סלונים והגיעה עד פרינסטון. עכשיו היא רוצה להגיע לכנסת. איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר?
9: מנוכרת, סנועה, מצורעת. מצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה, והם מגיעים מלאי כעס ושנאה.
7: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
17: כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים מטופלים 9 נפגעים מן האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, באותה אחת במצב בינוני, השאר במצב קל. התחזית, מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התערערות וגשמים מקומיים.
7: החדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. הנער שנהרג בפיצוץ, אלעזר יאיר וילנסקי, הצטיין בסייף וזכה בעבר באליפות ישראל לילדים עד גיל 12. מאמנו האישי יעקב פרדמן סיפר עליו בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'.
8: ילד מוכשר, ילד מאוד מאוד יורדתי, פשוט לא היה דבר שאם שהיה משהו לעזור, הוא ראשון, פשוט ראשון, גם עם ילדים, אפילו שלא ביקשנו, הוא פשוט היה ראשון, היה חינוך שם מהבית, הוא ראשון שמוכן לעזור, ראשון שהיה לו דיסציפלינה, פשוט ילד היה מדהים.
6: יעקב פרדמן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מתגברת את ההגנה על אתרים רגישים בהם אתרי הגרעין ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים בין השאר על הקמת סוללות אפר סביב אתרי הגרעין. בכירים איראנים הזהירו כי אם תותקף ארצם היא תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון. האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, פונו 5 פעוטות ו4 נשים. מצבה של אחת הפעוטות בינוני אך יציב, והיא בהכרה מלאה. מבית החולים נמסר כי מצבם של שאר המטופלים קל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הם נקו בתסמינים קלים של אלרגיה, ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. המעון נסגר בהוראת המשטרה והחקירה נמשכת. בחירות 26. חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן, המתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישר, אומר כי כל מפלגות גוש השינוי שואפות לממשלה יציבה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' קרא שטרן להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
9: שנתניהו יעשה מה שהוא רוצה. אולי סוף סוף ייקח אחריות, אולי סוף סוף יסביר, דרך אגב, למצביעי הליכוד ולמצביעי הבית היהודי, למה אין ועדת חקירה על המחיר הכבד כל כך ששילמנו, למה הוא ממשיך לחסות על מה שקורה אצלו בלשכה, על השיתוף פעולה עם קטר. זה שאין ועדת חקירה זה לא רק שנתחיל להפיק לקחים. כששלוש שנים אנחנו במלחמה ואין ועדת חקירה, סביר מאוד שכבר עלה לנו בדם גם בתוך השלוש שנים האלה.
6: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את שיטות נערי הגבעות מהשטחים לגליל. בישיבה של סיעתו במג'דל קורום שבגליל אמר גולן, בעוד שבועיים נזרוק את סמוטריץ' לאופוזיציה. כתבנו יואב קרקובסקי מציין כי הרקע לדברים הניסיון להקים גרעין תורני במג'דל קורום. משרד הבריאות מעדכן כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של גיא רופא, רופא הנשים המואשם בעבירות מין, והותיר על קנה את החלטת המשרד להתלות את רישיונו לחמש שנים. בית המשפט קבע כי הוא אינו יכול להמשיך להציד את עצמו כרופא או כמטפל. במשרד הבריאות אומרים כי יעקבו אחר יישום ההתליה ולא יעברו לסדר היום על כל הפרה של אמצעי משמעת. שירותי הכבאות מעדכנים כי הם פועלים לכבות כלי רכב שהתלקח בכביש מספר 1 בכיוון ירושלים ליד מחלף שורש. נתיב הנסיעה נחסם לתנועה.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות.
11: פותחים חשבון פה.

0: הפועלים. והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה.
1: הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הבית.
5: לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יש כאלה ש...

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:06 בדיוק, שבועיים לבחירות. ננסה להבין מה יהיה במרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית ביום הבוחר, ואיך הוא ינהל אירועים שעלולים להיות אירועים נפיצים בבחירות הדרמטיות האלה. מיד נהיה גם עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס על הכנס לזכרו של מרן עובדיה יוסף שמתקיים, ואיך הוא שונה מהכנס שהיועץ המשפט לממשלה התנגדה לקיומו. אנחנו פותחים איתך, מיכל וסרמן, את חוזרת אלינו הפעם עם מצבם של הפצועים שמאושפזים בבית החולים רמב"ם, הפצועים מהאירוע הקשה אתמול ברכס רמים.
1: כן, נכון, אנחנו נמצאים עכשיו בבית החולים רמב"ם, כאן מאושפזים 4 מהפצועים באסון ברכס רמים. המורה לשלח בן 61 שנותח במהלך הלילה, מצבו מוגדר קשה ויציב, הוא מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ. 3 נערים שמצבם מוגדר קל מאושפזים במחלקת כירורגית ילדים בבית החולים רות לילדים. הנער שנפגע מרסיס בצוואר והיה מאושפז עד הבוקר ביחידה לטיפול נמרץ, הוא עבר היום לכירורגית ילדים. לפני זמן קצר שוחחנו עם אביו של הנער מיאל, נשמע מדבריו.
2: היום הוא עבר למחלקה הכירורגית עד אתמול היה בטיפול נמרץ, מצבו מוגדר קל. השהות שלו בטיפול נמרץ הייתה להבנתי בגלל המיקום של אחד הרסיסים בצוואר, שבנס לא פגע משום כלי דם. זהו, בסך הכל הוא בטוב, הוא עכשיו גם עם החברים שלו. מדע את התוצאות בהמשך, התוצאות הרגשיות יותר, אבל כרגע ברמה הגופנית, תודה לאל.
1: כרגע לפי מה שאומרים כאן הרופאים, לאף אחד מהפצועים לא נשקפת סכנת חיים, אבל ההשלכות של האסון שקרה אתמול עוד יזדקקו לשיקום נפשי ארוך ממה שקרה שם.
0: תודה רבה, מיכל.
1: תודה.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בש"ס נערכים להילולה בהזכרתו של מרן הרב עובדיה יוסף. מצטרף אלינו כעת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
0: תסביר לנו מה עומד להיות, כי אנחנו בשיחה האחרונה של חווה שלי לפני כ3 שבועות דיברנו על כך שהיועמ"שית התנגדה לקיום ההילולה המרכזית לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף בבנייני האומה, ובג"ץ החליט לא לדון בנושא הזה, ובסופו של דבר כן יש הילולה שמתחילה ערב. מה ההבדל בין שני האירועים?
4: לא, היא מנעה את האפשרות של משרד לשירותי דת, שעל פי חוק צריך לעשות את ההילולה הגדולה, למנוע ממנו את ההילולה הגדולה, אבל כנגד זה, עם ישראל הרי לא שומע ליועמ"שית. הוא בסוף, הוא פועל על פי הדת, על פי הקשר שלו למורשת ומסורת ישראל, ולכן יש מהיום בערב, למשך כיומיים ושלושה, אלפי הילולות בכל הארץ. אני לא עומד בקצב של ההזמנות שאני מקבל. בכל עיר יש 15-20 הילולות, באמת, בכל בית כנסת, כל מושב, בכל עיר, פריפריה ומרכז. זה פשוט מדהים לראות את ההשפעה ואת הגעגוע הגדול ביותר של עם ישראל לאותו רב גדול שהיה מאחד ומחבר, אדם שדיבר באהבה גדולה לכל חלקי העם, לחיילי צהל, אדם שעודד את כולם. באמת, מיליון איש הלכו אחר מיטתו, כי ראו בדמות המיוחדת הזאת כאביהם של ישראל, כדמות שהייתה מתירה באמת בקנה מידה גדול על פי ההלכה. כמובן היו כתפיים רחבות, אדם שחיבר בהרבה הרבה בתוך הפסיפס הישראלי. וכן, ונכון, כמו שציינת, אסרו עלינו לעשות את ההילולה, אבל באמת החל מהיום
0: אסרו עליכם לקיים הילולה. בואו נדייק את זה, אסרו עליכם לקיים הילולה גדולה לפני בחירות במימון כספי ציבור, זאת ההגדרה. ואז בהילולה שתחל הערב לא תהיה במימון כספי ציבור?
4: אז קודם כל בוא נדייק את זה עוד יותר. אנחנו אמרנו רוצים הילולה בלי אף אדם פוליטי, בלי אף אדם
0: שקשור... אבל במימון של כספי ציבור, בכל מקרה.
4: על פי החוק, כמו שהחוק מחייב, נכון. כמו שהחוק מחייב, עבר חוק בכנסת שפחות מעניין את היועמ"שית ואת בג"ץ.
0: זה לא, רגע, רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, מה זה פחות מעניין? היא לא אמרה לכם לא לקיים את הכנס. היא אמרה לא לקיים לפני בחירות במימון כספי ציבור, מחשש שזה ינוצל לתעמולה פוליטית. יש בזה היגיון.
4: לא, אין בזה היגיון, כי החוק אמר כן לעשות, ואנחנו אמרנו שלא יהיה אף מימון פוליטי. יתרה מזאת, חלק גדול מהילולה ובנייני האומה הייתה בכלל לילדים, לילדות בגילאי ה-10, שהרבה מאוד, שאין להם בכלל זכות הצבעה.
0: בסדר, אבל הם בדרך לשם.
4: אני חושב,

0: חבל לבזבז את הזמן על האנשים האלה.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על מה שקורה היום. ההילולה שתחל הערב, היא במימון כספי ציבור?
0: היא במימון של עם ישראל.
1: מה זה מימון? לא, לא, לא. מה זה מימון של... יש פה, כי אני מבינה שיצאו פרסומים של משרד הדתות. האם משרד הדתות מממן את ההילולה הזו?
0: לא, משרד הדתות סך הכל קורא לעם ישראל להדליק נר ולבוא לקברו של הרב עובדיה ולהתפלל לזכרו, לא מעבר לזה. ההילולה היא הילולה של אנשים פרטיים, אנשים שעושים בכל הארץ הילולות לזכרו של הרב, לדבר על המורשת שלו, לגעגוע הגדול ביותר.
1: אז בוא נדבר רגע על המורשת של הרב עובדיה יוסף, שכמו שאמרת היה אדם מחבר. האם הרב עובדיה יוסף, אם הוא היה היום המנהיג הרוחני של ש"ס, היה מקבל מצב שבתוך 3 שנים של לחימה קשה, כשחיילים משרתים מאות ימים, גם במילואים וגם בסדיר, וחלקם סובלים מפוסט-טראומה, גם בגלל מה שהם ראו, וגם בגלל שאין להם רגע אחד של חופשה, האם הרב עובדיה יוסף היה עומד מנגד ומאפשר מצב שעשרות אלפי צעירים חרדים לא מתגייסים בזמן כזה? זה לא חלק מהמורשת של הרב עובדיה?
0: הרב עובדיה, שהמורשת שלו היא שולחן שבת, שנמצא מצד אחד לומד התורה, מצד שני החייל, שמחובקים ואוהבים אחד את השני.
1: אבל החייל יכול גם להיות משס?
0: כמו שאנחנו יודעים שיש עשרות אלפי חיילים מצביעי שס, רואים את זה במעטפות הכפולות.
1: לא, אבל אני שואלת אם גם אם יכולים להיות גם חרדים, חרדים, חרדים ממש, שהתגייסו לצבא, כי הרב אריה דרעי, כשאני שומעת אותו, מניג שס היום, אני לא שומעת את הכיוון הזה של הרב עובדיה יוסף שאתה מדבר עליו עכשיו. מדבר על הנכד שלו בקול אחר.
0: לא, וזה שמענו, אתם מצטטים שליש מהדברים שלו, אבל רק רגע. קודם כל, הרב שהמורשת שלו זה שס, בש"ס, באופן יחסי, יש הרבה יותר חיילים מצביעים לש"ס מאשר ליש עתיד מבחינת מספר המנדטים, כי צריך לזכור את זה. והרב עובדיה שהבית שלו זה הבית של שומר השבת והזהות היהודית והמקווה טהרה וההילולה של הבבא סאלי ורבי שמעון בר יוחאי, המוטיבים היהודיים המסורתיים שלצערנו אף אחד בקואליציה אפילו לא מדבר על זה כמורשת כמו ש"ס, והרב עובדיה שחינך אותנו על אהבת ישראל, על החיבור לחיילי צה"ל ועל לומדי התורה.
1: אתה לא עונה לי, אני שואלת אם היום, חבר הכנסת מלכיאלי, אם היום הרב עובדיה יוסף היה תומך בדברים כמו שאומר אריה דרעי על הנכד שלו, או שהוא היה קורא לו נזיפה ואומר לו זה לא אחדות ישראל מה שאתה עושה.
0: אז קודם כל, אם הרב עובדיה היה היום, הוא היה אומר לכולם, תשמרו על הבית הקדוש שלי שנקרא ש"ס, ששומר על מסורת ישראל, והוא היה אומר את הדבר הבא מה שאומר בחייו, אתם רואים חייל? תקומו, תחבקו ותנשקו.
1: ואם הוא רוצה רק שתחליפו אותו בשדה הקרב כדי שהוא יצא לחופשה סוף סוף אחרי 800 ימי מילואים, מה היה אומר הרב עובדיה?
0: הוא אמר שיחד עם זה נכבד את לומדי התורה ונשמור על עם ישראל מאוחד. הרב אמר את זה לא לפני הרבה שנים, לפני 13 שנה, וזה הבית של ש"ס, שמצד אחד אלפי חיילים רואים בש"ס הבית שלהם. מי שרואה, מי שאכפת לו ממדינה יהודית, ממסורת ישראל, לדאוג לשבת, לכבוד של הרבנים, שלא תהיה כאן התבוללות חלילה. הרי תראו מה קורה בארצות הברית, 70% התבוללות, אנחנו לא רוצים את זה אצלנו. אם יש מדינה, מפלגה שאכפת לה מהחלשים, מיוקר המחיה, מתלושי מזון אנשים שאין להם, שידעו שהסבא לא יודע מה הוא רעב.
1: כן.
0: זה המסורת והמורשת של הרב
1: עובדיה. אני רוצה לשאול אותך, כן, אני רוצה רגע לשאול אותך, ברשותך, אני עוברת ממך רב, סליחה, חבר הכנסת מלכיאלי, גם רב, אני רוצה רגע לעבור איתך לעוד עניין, ואלה הדיבורים על כך שאני עוברת איתך במעבר אחד. בסדר, עם כל הכבוד למרן הרב עובדיה יוסף, שללא ספק היה אדם דגול, אולי נספיק לשאול גם למה הבנות שלו מותחות ביקורת קשה על ש"ס, כפי שהיום אתה בוודאי יודע. אבל אני רוצה רגע לעבור איתך לדברים שאומר הנשיא בכנס של ידיעות אחרונות. הוא אומר, אני אעשה הכל כדי שתהיה ממשלה יציבה, ומתעקשים כתבים פוליטיים להגיד שהנשיא חותר לממשלת אחדות. האם אתם בש"ס מוטרדים מהאפשרות שאולי תהיה ממשלת אחדות, ובמסגרת הזו הליכוד יתנתק מכם?
0: אז אני רוצה, ולעת את הסיפור של הבנות של הרב עובדיה, אני חייב להתייחס לזה.
1: Okay.
0: בואו תשמעו את ביתו של הרב עובדיה הרבנית טולדנו, שדיברה ברדיו, לצערי לא כולם נתנו לבמה, כמה שהרב עובדיה אהב את אריה דרעי, ואומרת לי, הבת שלו, הרבנית טולדנו, כמובן גם הבן הגדול, הרב יצחק יוסף, שאם הרב היה בימינו, הוא היה אומר להצביע ש"ס. אז בואו, לא ניקח משהו של כל מיני אנשים, אני לא יודע מה מניע אותם.
1: לא, אבל יש שתי בנות אחרות שגם אומרות דברים הפוכים, אבל בסדר, עניתה, הכל בסדר. בואו נתקדם עכשיו.
0: אני אומר ככה, הרי היינו בעבר באירוע שהליכוד, ש"ס הייתה חלשה, והליכוד הקים ממשלה עם בנט ועם לפיד, נכון? ש"ס הולכת עם נתניהו נקודה, אבל מי שרוצה שתהיה כאן מדינה יהודית והליכוד שישמור על זהותה היהודית, חייב ש"ס לידו.
1: ואם יהיה לו איזשהו פיתוי להגיע לממשלת אחדות, ומהצד השני יגידו, אבל בלי המפלגות החרדיות, כי יש בהם חוק הגיוס, מה, אתם חוששים ממצב כזה?
0: תראי, לכן צריך ש"ס חזקה, שזה לא יקרה. לכן צריך ש"ס חזקה. ש"ס תמנע פגיעה במדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, מה שלצערנו בגוש השני רוצים. וכן, הליכוד בסוף יספור קולות, יספור 61. אם אנחנו נהיה חלשים, לא נהיה שמה.
1: אתה סומך על נתניהו בעיניים עצומות, חבר הכנסת מלכיאלי?
0: אני סומך רק על עצמי. אף אחד לא, רק על עצמי. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. מי שרוצה מדינה יהודית שתחזק את נתניהו, צריך את ש"ס. כי ש"ס תחלחה עם נתניהו וש"ס תלך עם נתניהו, אבל ש"ס תוסיף את הגוון היהודי הדתי, לשמור על מסורת בטאבה, על הכבוד של הרבנים, על מקווה טהרה, על כיבוד אבהם, על השבת. כן. אני לא סומך על הליכוד לבד שיעשה את זה, לכן צריך ש"ס חזקה.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה שומע דברים שאומר מזכירו הצבאי של נתניהו, על כך שהוא עודף טענות של נתניהו, על כך שהוא לא קיבל התראות, אומר המזכיר הצבאי, ואומרים בעצם כל ראשי מערכת הביטחון, שנתניהו קיבל אין סוף התראות. כשאתה שומע את הדיווחים ואת הדברים שמתפרסמים אתמול, על כך שיונתן אוריך, הקרוב, אחד הקרובים ביותר לנתניהו, עסוק בספטמבר 2027 בלשאול צ'אט GPT, איך הוא עושה תוכנית אסטרטגית עבור קטר, ואתה שומע שזה מה שקורה בלשכה של ראש ממשלת ישראל בזמן של מלחמה עקובה מדם, ובזמן שיש עדיין חטופים בעזה. זה לא גורם לך לחשוב פעמיים אם אתה רוצה להיות בממשלה שבלשכה של מי שעומד בראשה יושבים אנשים כאלה?
0: היות ואני זוכר, לא לפני הרבה שנים, לא צריכים לקרוא להיסטוריונים, גם אנחנו בגיל הצעיר שלנו עדיין זוכרים שלפני 4 שנים היה כאן ממשלה, שזה אחד שהיה פעם במועצת יש, שניהל אותה, שהיה צריך אישור מהאחים המוסלמים על כל חוק לעלות או לא.
1: לא, לא, זה לא האחים המוסלמים, אתה מדבר על רם, אין לך שום הוכחה לזה שהם האחים המוסלמים.
0: לא, לא, לא, יש לי הוכחות איך בנט עבד אצל השמאל הקיצוני ביותר ורם לנהל את מדינת ישראל. כולם זוכרים את אירוע הנטיות בנגב. אגב, אני אומר את הדבר הבא, כשאני זוכר מה היה שם, אני מאוד מאוד מעדיף את נתניהו, ולא את החבורה שנתנה לשמאל הקיצוני ביותר, שלא יודעת לגנות סרט שמבזה את חיילי צהל ורודף אותם, אני מעדיף עדיין את המקום הזה.
1: למה הם לא גינו? הם כולם גינו?
0: להזכיר לך מה חלק מהמפלגה של גולן, אגב, יאמר לזכותם שהם אומרים את האמת שלהם, הם לא מחביאים את זה. אחד אומר, לא ייתן לזה שר המשפטים, אחד אומר, רע, מצוין בשבילנו. אגב, הבחירות בתזיין בחשבן בעוד שבועיים יהיה בדיוק על הנושא הזה. האם אתם רוצים כאן מדינה יהודית בדרך של אהבה, של חיבור או של שנאה ופילוג?
1: איזה אהבה וחיבור, חבר הכנסת מלכיאלי? יש זעם נוראי בקרב ציבור משרתי המילואים, גם דתיים, חובשי כיפות. תדבר עם נשות המילואימניקים מהציונות הדתית, הם רותחות על זה שאין גיוס של חרדים.
0: זה בדיוק הסיבה שצריך ש"ס חזקה, ש"ס במשרדי הממשלה שלה דאגה לנשות המילואימניקים ולמילואים בהרבה הרבה מאוד כסף. רבותיי, תעברו עכשיו קמפיין בחירות, מה השר הבנצור במשרד העבודה עשה, מה השרים שלנו עשו בדברים הקריטיים ביותר למדינת ישראל. לכן זה בדיוק, נחזור את זה, זה המורשת של הרב עובדיה, אהבה, החיבור למורשת והזהות היהודית. וש"ס חזקה תשמור על נתניהו, ביחד איתו שתהיה כאן מדינה שתשמור על המסורת והדברים החשובים לעם היהודי.
1: אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, לשעבר השר לשירותי דת. תודה רבה לך.
0: יום טוב, אני מודה לך.
1: שלום אלעד נווה.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מנהל מרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. קודם כל, ספר לנו מה זה מרכז השליטה. אני מבינה שאתם מקימים אותו ממש כעת, ומה יהיה תפקידו בעוד שבועיים?
2: אז מרכז השליטה בעצם הוא אמור לתת בכל רגע נתון תמונת מצב עדכנית להנהלת הוועדה. מה קורה בשטח? מה קורה בקלפיות בשטח? אוספים את כל האירועים, מנתחים אותם, כדי לתת באמת תמונה מלאה בשביל לקבל החלטות ביום הבחירות. כמו הבור לצורך העניין של ועדת הבחירות.
1: אתם מחוששים? לאיזה תרחישים קשים אתם נערכים ב-27 באוקטובר?
2: כן, כמו בכל מערכת בחירות, אנחנו נערכים לכל תרחיש, החל מאירועים בקלפי ספציפית, וכלה באירועים כלל ארציים, גם אירועים תקשורתיים, גם אירועים פיזיים בקלפיות, גם אירועים לוגיסטיים. אנחנו בעיקרון בונים את עצמנו כדי ששום דבר לא יפתיע אותם.
1: ממה אתם חוששים? מה תרחיש הקיצון שאתם נערכים אליו? והאם יש משהו בכל זאת שאתם רואים שונה או קיצוני יותר בבחירות האלה?
2: כל בחירות יש את בעצם את המיקוד שלה. אם לפני כמה מחות בחירות היה לנו את הסייבר, שהיה אז בזמנו הבאזוורד, עשינו מערכות בחירות גם בתקופת קורונה, הראשונים בעולם, שזה היה איזשהו אתגר מאוד רציני. אז יש המון המון אתגרים הפעם, גם המצב החברתי בארץ, שנראה כאילו אנחנו נמצאים, מדינת ישראל נמצאת אחרי מלחמה, נמצאים בבחירות שהן בכל אמצעי התקשורת מהדדים שהן בחירות מכריעות, אז כל השטח באופן טבעי יותר חם, יש את עולם ה-AI שנתנו לו מענה בכל הנוגע לתעמולת בחירות, ובכל אופן שאר האירועים הן הלוגיסטיים והן העובדה שככל בכל מערכת בחירות כמות בעלי זכות הבחירה רק גדלים וגדלים, ואנחנו צריכים להמשיך לתת מענה באותו סד זמנים.
1: יש לכם יכולת להציב משקיפים באופן שווה בין קואליציה לאופוזיציה בכל הקלפיות? כי אני שמעתי בשבוע שעבר על כך שמכיוון שדווקא לבני גנץ כרגע יש נתח גדול מאוד באופוזיציה, יכול להיות שהוא מקבל מספר מסוים של משגיחים בקלפיות מטעם האופוזיציה שהוא לא יצליח לאייש אותו. ואז לא יהיה שוויון במשגיחים בקלפיות.
2: קודם כל, בכל קלפי וקלפי, מוצבים שלושה חברי ועדת קלפי. שלושה חברי ועדת קלפי שנמצאים משלושה סיעות שונות, משלושה רשימות שונות, מוצבים בקלפי. יור, סגן וחבר, שהם נמצאים משלוש סיעות שונות, בעצם גם לא מאותם גושים.
1: אבל אם זה תמיד שלושה, זה תמיד שניים בגוש אחד ואחד בגוש השני, לא?
2: מלבד זה, רגע, מלבד הדבר הזה, יש שני מזכירים, שהם אנשי מקצוע מטעמנו, שלא מזוהים מפלגתית, חוץ מזה יש מפקח תואר בחירות, וחוץ מזה כל מפלגה שאין לה חבר באותה קלפי ספציפית, כי במקרה בהגרלה יצא שהם מוסבים בקלפיות אחרות, זכאית להציב משקיפים באותה קלפי. כן. זאת אומרת, בכל קלפי נתונה, יש לכל סיעה ולכל מפלגה את האפשרות להציב בן אדם מטעמה, מלבד אנשי המקצוע שלנו, מפתח תואר הבחירות שמוצב בכל קלפי, והמזכירים שמוצבים בכל קלפי, וכל הסביבה התומכת שאנחנו נותנים בכל קלפי וקלפי.
1: אלעד, אתם נערכים לאיזשהו תרחיש? אני מדברת על תרחיש קיצון, אבל ראינו כבר אירועים קשים מאוד של אי קבלת תוצאות בחירות, למשל, אצל ידיעתנו הגדולה בארצות הברית. אז אני שואלת אתכם, האם אתם נערכים לתרחיש קיצון שמתפרסמות תוצאות של הבחירות, ואחד משני הגושים מסרב לקבל את התוצאות האלה, ויש שירור על הלגיטימיות של הבחירות האלה?
2: אנחנו בכל מערכת בחירות, יש תמיד את החשש, ולכן
1: זה לא נפיץ יותר הפעם?
2: לא, אז תמיד, אמון הציבור הוא תמיד הדבר שהכי חשוב.
1: כן, אבל עכשיו, על רקע מה שקורה בחברה הישראלית היום, ואחרי שלוש שנות מלחמה, אתם לא מעלים את דרגת הסיכון לנפיצות הזו, או לאי קבלת התוצאות ביום הבחירות?
2: יש צוות שבודק את כל התרחישים, יחד עם, ואני לא רוצה להיכנס לתרחיש ספציפי, יש צוות שאנחנו נערכים יחד עם כל גופי הביטחון, הגלויים והסמויים בארץ, אנחנו בונים איזשהו מנעד שלם של תרחישים, הן תרחישים של דברים שיכולים לקרוא ברשת, הן תרחישים פיזיים, תרחישים ביטחוניים, החל ממלחמה וכלה בכל תרחיש אפשרי, הן, כמו שאמרתי, הן פיזי והן במרחב הדיגיטלי, ואני מסכים שאמון הציבור, הפעם אנחנו שמים עליו דגש נוסף, כדי באמת לשמור, וכדי לראות בעקבות מקרה עבר, כמו שהזכרת בארצות הברית, העלייה המפורסמת על הקפיטול, אז אמון הציבור מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, ולכן אחד הדברים שהנהלת הוועדה שמה לנגד עיני הפעם, זה הגברת השקיפות והמעורבות שלנו, כדי, והסליחה, השקיפות והמעורבות שלנו לשקף את מה שאנחנו עושים, החוצה.
1: איך?
2: כדי באמת לתת את זה. אז לדוגמה, במרכז השליטה, אנחנו לתוך המרכז השליטה, לצורך העניין הבור שלנו, כמו שהגדרתי אותה מקודם, אנחנו מכניסים צוותי תקשורת. זאת אומרת, יש לכל צוות תקשורת שמעוניין בכך, בתיאום עם הדוברות שלנו, יכול להכניס לתוך מרכז השליטה צוות מטעמו, ולאורך כל היום, בעצם לשקף החוצה את כל מה שקורה בתוך מרכז השליטה שלנו, שדרך אגב גם החדר השליטה בתוך המרכז הוא עשוי מקירות שקופים, כדי שיהיה אפילו אפשר לצלם פנימה. אנחנו מעבירים לכל אמצעי התקשורת צילומים מטעמנו לאורך כל היום, גם לאורך ספירת המעטפות הכפולות יהיה יצולמו בצורה זו או אחרת הפעם.
1: אבל אין פה חשש לפגיעה בעקרון החשאיות כשאתם מצלמים והכל בחוץ ככה?
2: אנחנו לא מצלמים את ההצבעה, חס וחלילה, חס ושלום.
1: לא, לא את ההצבעה, אבל את הספירה למשל.
2: אז הספירה תצולם כזאת בלי שהיא תפגע בפרטיות, בלי שתפגע בחשאיות. הספירה תצולם בצורה כזאת כדי שמצד אחד ישוקף, הדבר ישוקף החוצה בצורה מסודרת, ומצד שני חס וחלילה לפגוע לא בפרטיות ולא בחשאיות.
1: אני אשאל אותך ממש לסיום, כי הזכרת פה בביטחון כזה את אירוע עלייה לקפיטול. זה משהו שדנתם פה בוועדת הבחירות המרכזית? כלומר, זה איזשהו סמן שעומד לנגד עיניכם? היו דיבורים על זה שלא נגיע לאירוע כמו בגבעת הקפיטול?
2: אז כמו שאמרתי, אני לא רוצה להיכנס לתרחיש ספציפי.
1: לא, אני שואלת אם היו דיבורים כאלה, אם האופציה הזאת, האופציה הזאת עלתה באיזשהו אופן בדיונים אצלכם בוועדת הבחירות המרכזית.
2: אני רק אומר זאת כך בצורה כללית, שדנו בכל התרחישים האפשריים מכל גורמי הביטחון.
1: כן, זה היה בצורה מאוד עדינה, הייתי אומרת. אלעד נווה, מנהל מרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, יהיה לכם בהצלחה. זה חשוב מאוד, תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי ביי.
1: טוב, עכשיו אנחנו מנסים להבין עוד פרטים לגבי החשדות כנגד ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו. בחשד שהם קיבלו שוחד מאלפי, מכמויות גדולות מאוד של מכרזים ושל קבלנים שעיריית כפר סבא עבדה מולם. אורלי אלקלעי, את עם הפרטים האחרונים, שלום.
3: כן, שלום ליאת, בית משפט השלום בראשון לציון, עריכת מעצרם של רפי סער ואשתו בשמונה ימים. היה איזשהו ספק שאולי עורכי הדין ילכו ויעררו למחוזי על תקופת הערכת המעצר, שמבחינתם היא הערכת מעצר מאוד מאוד, מספר ימים מאוד גבוה בשביל הערכת מעצר ראשונה, ובפרט לאחר שאנחנו יודעים שהחקירה הזו הייתה חקירה סמויה, ובידי החוקרים היו ראיות למחביר, הקלטות, האזנות סתר ומה לא, וגם מעורכי הדינם של השניים אמרו, אם יש לכם את כל הנתונים האלה, למה אתם צריכים להחזיק אותם במעצר שמונה ימים? ובסוף החליטו עורכי הדין, גם של רפי סער, עובדים מיכה פטמן, וגם עורכת הדינה של רעייתו, שלא ללכת ולהגיש עירור. החלטה שהתקבלה על ידי שניהם, בואו נשמע את עורך הדין של רפי סער, עורך הדין מיכה פטמן.
4: יש פה זוג שנמצא בפרק ב' לנישואיהם. כל אחד מנהל את ענייניו הכלכליים, כראות עיניו. כל אחד יש לו את החשבונות בנק שלו ואת העיסוקים שלו. הוא אומר שהוא פעל רק במסגרת תפקידו והוא לא יודע...
5: יש לו הסבר לכל המזומנים הרבים שנתפסו אצלו או אצל אשתו?
4: אצלו לא נתפסו מזומנים, רק אצל אשתו. המשטרה ישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו.
5: חוד שזה הולך למצב שראש העיר עכשיו זורק את כל הסיפור הזה על אשתו?
4: הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא לא יודע על דבר כזה. אם היה דבר כזה, הוא לא יודע, הוא לא זורק את זה עליה. הוא לא אומר, בוצעה עבירה וזה היא.
3: כן, כך עורך הדין מיכה פטמן הבוקר כאן ברשת ב', ועורכת הדין חיה ציון זכאי מייצגת את רעייתו של רפי סער במשמעת.
6: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה, בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה, היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט.
3: אז רק נאמר לך, ליאת...
1: רק נגיד ששני עורכי הדין דיברו בתוכנית קלמן ליברמן אצלנו הבוקר ברשת ב'.
3: נכון, רק נסבר ממה שקורה ברשתות וממה שקורה מתושבים בכפר סבא, ששואלים למה לקח כל כך הרבה זמן? כולם ידעו, כולם ראו, כולם שמעו, כולם הבינו ממנהלת את העירייה, כולם ידעו למי צריך לפנות כדי לזכות באיזשהו מכרז, אם זה פוט טראק, אם זה מכרז אחר לשיפוץ איזשהו גן, והכמויות של הכסף המזומן שנמצאו במקומות שונים שמשתייכים לבני הזוג, האם זה קשור לרפי סער, האם הוא ידע, האם הוא לא ידע, רמת החיים, כפי שאומרים לנו תושבים בכפר סבא, וגם אנשים שנמצאים כעובדי עירייה, שכמובן לא רוצים להזדהות, חוששים למקום עבודתם, אומרים, הכתובת הייתה על הקיר, היא הייתה מרוחה, זה לא התחיל לא לפני שנה ולא לפני שנתיים, okay. אלא הרבה לפני כן, וכרגע כולם מצפים לראות האם באמת בידי המשטרה, לאחר שנה של האזנות סתר וחקירה סמויה, יש לכדי להביא לכתבי אישום.
1: אורלי, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: פרסומת.
7: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית. פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: שוק בדוק, שוק בדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
13: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
14: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: שובדוק.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
16: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
17: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: אנחנו כאן.
1: 961 ימים ללא תשובות. איך משפחה מתנהלת באירוע הבלתי אפשרי הזה? המשפחה של איימן אוטקסאו שנעלמה ממרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024 דורשת להעביר את החקירה מהמשטרה לשבק. אתמול נערך דיון בוועדת העלייה והקליטה והתפוצות בכנסת. אחותה של איימן ירוס מצטרפת לנו כעת. שלום.
19: שלום לכם.
1: למה אתם מתעקשים על השבק?
19: כי ראינו שנתיים וחצי שלא מתקדם כלום, כבר עתיק עבר ארבע גופים, והנה אין לנו שום תוצאה, אין לנו שום התקדמות, וכנראה שזה אולי השבק באמת יכול לעזור, ואנחנו יודעים שכן השבק יש לו את הכוח שהוא למצוא לנו אותה.
1: מה אומרים לכם במשטרה? למה לא מוכנים להעביר את התיק?
19: אתמול גם היה לנו ועדה וביקשנו שההמלצת הוועדה גם שזה יהיה פניית לשבק שהם יכנסו, אבל הם אומרים שכאילו אין איזשהו סיבה ספציפי שאמרו לנו ששבק לא יכול להיכנס, אבל הם אומרים שכאילו השבק כאילו כתומך בתיק, אז בגלל זה
1: כשאומרים שהשבק תומך, מה זה אומר? הוא מעורב או שהוא לא מעורב?
19: לא מעורב, אבל הוא, הוא עוזר להם בכלים ספציפיים שהם מבקשים.
1: זה מה שאומרים לכם במשטרה?
19: כן.
1: אבל תוצאות אין.
19: תוצאות לנו אתמול גם היה ועדה חסוי לפני שהיה לנו את הוועדה שלנו, וכמו ימים אחרים או ועדות אחרות לא אמור לנו כלום, לא סיפור לנו. והמשפחה ביקשנו אם יש איזשהו חשוד כללי, זה אין לנו שום עדכונים ואין לנו שום מידע שהם אמור לנו.
1: שום דבר.
19: כן.
1: איך אתם עוברים את הימים האלה, ירוס?
19: זה מאוד קשה. עברנו לירושלים, עזבנו את בית שלנו, ועברנו לאוהל הילדים פה בלי מסגרת. ילדים בגיל 9, 4, 6, יש גם ילדה קטנה שהיא בת 4 חודשים רק.
1: את מדברת על אוהל המחאה בירושלים.
19: כן, וזה מאוד קשה עם הילדים בלי מסגרת פה, ביום עם החום, בלילה עם הקור, אנחנו מתמודדים מאוד קשה. אבל כל זה אנחנו משלמים מחיר בשביל להחזיר את איימנות הביתה.
1: עד מתי תהיו שם באוהל? את אומרת עם ילדים קטנים, ילדים שלא נמצאים במסגרות, מזג אוויר, תכף מגיע החורף וגשם והקור. עד מתי תהיו באוהל?
19: אנחנו נהיה באוהל עד שנקבל החלטה אישור לשבק. ובעזרת השם שיתנו ולא יתנו לנו להמשיך לפעול ככה.
1: זה מושך הרבה תשומת לב האוהל? האם מגיעים הרבה אזרחים, והאם מגיעים אליכם גם אנשי ציבור?
19: כן, באים הרבה אזרחים מכל הארץ. שהיינו בצפת, היה להם כל כך רחוק שם, לא היה להם, לא, כאילו גם שהם חשבו עליה, לא היה להם איך שהוא להגיע למשפחה. אבל כשאנחנו פה בירושלים, במעל, באו המון אנשים מכל הארץ, מכל מקום, בשביל לתמוך ולהראות שאנחנו לא לבד. וזה מחזק את המשפחה, וזה לא מובן מאליו, באמת.
1: למה אתם אומרים, ואני מצטט את דברים של אחד מאנשי המשפחה, העם איתנו, אבל ראש הממשלה והממשלה לא. זה משפט קשה.
19: כן, העם הוא מזדה את הכאב שלנו איתנו, הוא חווה את הכאב שלנו ביחד, אבל הממשלה, הוא לא רואה את הסבל שאנחנו עוברים, את המחיר שאנחנו משלמים, אם זה נפשי, אם זה בהרבה דברים.
1: למה את אומרת שהממשלה לא רואה? אף אחד מהשרים לא הגיע אליכם, ראש הממשלה?
19: יש כמה אנשי פוליטיקאים שכן עזרו במלא דברים, אם זה לקבל את האישור של מעל בירושלים, כי בהתחלה סירבו לנו את הבקשת לקבל אוהל.
1: מי עוזר לכם?
19: ובבחינת האוהל, בפנינה, החברי כנסת פנינה היא מאוד עזרה לנו.
1: פנינה תמנו שאתם, מכחול לבן. כן, אוקיי.
19: היא מאוד עזרה לנו, ויש גם עוד פוליטיקאים שכן, אני לא אציין את השמם פה, כאילו יש הרבה שכן עזרו, אבל מהממשלה אנחנו רוצים מאוד עזרה, ותשומת לב שבאמת שיעזרו לנו.
1: כן. יש לכם גם דרישות או בקשות מראש הממשלה עצמו?
19: לא, אני 8 חודשים מאז שהיה לנו פגישה עם ראש הממשלה, ושהיה לנו את הפגישה, יצאנו עם התקווה שבאמת שהוא עושה עם זה משהו, כי הוא הבטיח לנו שהוא את הסיפור ייקח אישי והוא יטפל בכל מה שצריך. לצערי לא קרה, ההבטחה 8 חודשים לא קיבלנו איזושהי תגובה או תשובה מהממשלה, ואנחנו מחכים לקבל.
1: כן, ואתם... מה עוד אתם יכולים לעשות כדי לגרום לכך ששבק ייכנס לאירוע?
19: אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל בסופו של דבר זה החלטה של ממשלה. ראש הממשלה ביבי נתניהו הוא צריך לחתום לשבק שהם ייכנסו.
1: זה דורש חתימה של ראש הממשלה?
19: כן, בלי החתימה שלו הם לא יכולים להתערב או להיכנס לתיק בכל הכוח.
1: ירוס, מה אני אגיד לך? אנחנו מחבקים את כולכם, ואנחנו באמת מצטרפים לתפילה שהאימון לא תימצא במהרה, בריאה ושלמה, ואנחנו לא נשכח אתכם, וגם העם לא ישכח אתכם.
19: אמן, בעזרת השם, אני גם אזמינה עם כל האנשים ששומעים אותי לבוא ולתמוך, ולחוות איתנו את הכאב באחד.
1: תודה רבה, ירוס, זכותה של האימונות קסאו. תודה רבה, ירוס.
19: תודה רבה לכם.
1: כידוע, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת מדי פעם לשידורי חוץ מיוחדים, להביא לכם עם מגישי רשת ב' את הקולות מהשטח. לקראת הבחירות יוצא יומן הערב שלנו עם רן בנימיני ויגאל גואטה, לנקודות שונות ברחבי הארץ לשמוע לצד הפוליטיקאים והמומחים שבאולפנים ובקווי השידור את מה שמכונה הרחוב הישראלי. כמה הבחירות מורגשות, מה הנושאים שעליהם מדברים בבתי הקפה ובפרלמנטים השכונתיים. היום רן ויגאל משדרים מאופקים. שלום רן בנימיני.
20: שלום ליאת. כן, 14 ימים, בדיוק שבועיים לבחירות, אנחנו הערב בשטח, כמו שאמרת.
1: מאוד מעניין. אופקים, עיר שספגה ועברה אירוע מאוד מאוד קשה בשבעה באוקטובר, ונחשבת עיר ליכודית, ואתם נמצאים שם שבועיים לפני הבחירות. בוא ספר לנו מה יהיה במשדר.
20: את אומרת עיר ליכודית, הייתי אומר עיר ליכודית ימנית, וזה בלשון המעטה. 86% מהמצביעים באופקים נתנו את קולם למפלגות הקואליציה הנוכחית. 86%, זה רוב מוחלט.
1: לגמרי.
20: אנחנו נראה אם ועד כמה יש שינויים, ננסה לבדוק את הדופק של אופקים הערב. אז הערב כרגע בין 5-7 השידור שלנו, הערב באופקים, אמרנו 14 ימים, שבועיים לבחירות, והזכרת את 7 באוקטובר, כמובן, הטבח שהיה בעיר, כ-30 מתושבי העיר נרצחו ושישה שוטרים נפלו בקרבות שהיו ב-7 באוקטובר ביום השחור ההוא באופקים. אנחנו נדבר עם מי שהיו באותו יום שניצלו מהטבח, נדבר גם עם מצביעים בפעם הראשונה באופקים, ושוב בשורה התחתונה ננסה להבין אם ועד כמה יש שינוי בעיר אופקים. בנימין וגואטה יוצאים אל השטח, הערב דרומה נשלמות ההכנות לשידור שלנו ברכב השידור שכבר מוצב כאן באופקים. 5-7, מזמינים את כל המאזינות והמאזינים.
1: כמו כל משדר שלכם, זה יהיה משדר מצוין, אין לי ספק. רם בנימין, תודה רבה לך.
20: תודה לך.
21: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
25: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
26: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
25: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
26: במאני טיים
27: ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
28: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
29: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
30: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
32: דקל קמילה.
0: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
3: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ושוב הספורט נושק לאירועים הקשים. בני סכנין מחליטה להנציח את ליאור אסולין, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר. ליאן וילדאו, שלום.
5: שלום, שלום ליאת. נכון, קודם כל זו השורה התחתונה, יש משחק הנצחה סוף סוף לליאור אסולין, תכף נסביר את הסוף סוף הזה, לליאור אסולין, שאחד מכוכבי בני סכנין באותה עונת גביע היסטורית ב-2004, אז המשחק הזה יערך באצטדיון דוחה ביום שלישי, 20 בחודש, יביאו את כוכבי הקבוצה באותה עונה, אלה ששיתפו פעולה עם ליאור אסולין, יהיו שם שחקנים זרים שהיו אז, אבא סוואן, עוד כוכבים יאמן את הקבוצה מול אמנות היה לחמן במשחק הזה, הוזמנו גם אישי ציבור ובעלי תפקיד קידים עולם הספורט, יהיה גם שידור ישיר בטלוויזיה, בערוץ הספורט, הכל יפה וטוב. נזכיר שבמהלך 3 שנים זה לא קרה, כלומר ליאור אסולין נרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, הוא היה אחד הכדורגלנים המפורסמים, הבולטים, כאבור הכוכב של השחייה הזאת של בני סכנין, ועלו במהלך 3 שנים האלה ביקורות על המועדון, על זה שהם לא הנציחו אותו, לא פנו למשפחה, וגם בתקשורת, גם המשפחה כעסה, אז זה באיזשהו מובן תיקון העוול, ועדיין, גם המשפחה עדיין לא יודעת, וזה צריך גם להגיד, אם היא תשתתף באירוע הזה. הנה שמענו את אורטל אסולין, את אחותו של ליאור זיכרונו לברכה.
6: כרגע עדיין לא פנו אלינו באופן אישי, אנחנו גם ככה הבנו את זה מהפרסומים. אני יכולה להגיד לך שהדעות שלנו חלוקות לגבי זה כרגע, ויש לנו די הרבה שאלות בנושא. כרגע גם על זה שזה נעשה קצת מאוחר מדי, למרות שאנחנו מוכירים ומעריכים כל הנצחה שנעשית. אבל יש שאלות, האם ינוגן ההמנון, האם הציינו את סיבות הרצח, איך זה יתנהל? הרבה שאלות, אנחנו עד לא הספקנו ככה לגבש את הדעה.
5: כן, אז יש פה עניין, אני חייב לומר לך. קודם כל, בני סכנין היו ערים לביקורות במשך כל 3 שנים האלה, הם לא עשו את זה, והנה הם עשו ותקנו, אמרנו. מצד שני, יש פה סוגיות שסכנין לא רוצה להיכנס אליהם, הסוגיות הפוליטיות, אגב, גם לא רוצים להתראיין כרגע בעניין, כנראה, גם כי הם עוד לא פנו רשמית למשפחה, וזה אולי הם צריכים לעשות לפני שהם הוכריזו על המשחק, היה מן הראוי, ולוודא שהם גם משתתפים באירוע הזה. ויש פה סוגיות שאלתה, אורטל, שמענו אותם עכשיו, איך זה הולך להתנהל, מה הולך להאמר, האם ההמנון ינוגן או לא, ואנחנו זוכים במהלך 3 שנים האלה שהיו סוגיות עם הקהל של סכנין בדקות דומיה לחללים מהמלחמה ומשבעה באוקטובר. כך שאני מאוד מקווה שהדברים יעברו באופן חלק ובסוף הדברים יסתדרו, כי בסוף זו באמת יוזמה מבורכת להנציח שחקן, דמות, סמל בבני סכנין, שהיה ראוי שזה יעשה קודם, וטוב שזה נעשה עכשיו. אני מקווה שהדברים ככה יתכנסו לכלל אירוע מכובד ויפה, שבו כולם ישתתפו וכולם יהיו מרוצים מאופי ההנצחה. ליאת.
1: תודה רבה ליאן, תודה רבה לך. אנחנו תכף נהיה עם התרבות, תכף נהיה עם התרבות, רק אנחנו רוצים לחזור לדברים שפרסם כאן יואב קרקובסקי, כאן אצלנו במשדר לפני שעה קלה. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על רקע הניסיון להקים גרעין תורני בכפר מג'דל קרום של יד קרמיאל. בוא נשמע אותו בקולו.
9: סמוטריץ' הפך את מג'דל קרום למטרה בקמפיין הגזעני שלו. הוא מייצר פרובוקציות בשטח בשביל לקבל כותרות, ומייבא את שיטת נערי הגבעות מהשטחים אל הגליל. לנו יש משימה בבחירות האלה, והיא להחליף את הממשלה הגזענית והרסנית הזו, לחזק את השותפות היהודית הערבית שיש בגליל, ולשקם את חבלי הארץ שנפגעו לאורך המלחמה הארוכה.
1: כן, וכאמור, מדבריו של יאיר גולן, בישיבת סיעתו במג'ד אל כרום, מביא פרשננו יואב קרקובסקי. עכשיו אנחנו לפינת התרבות.
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, איזה אורחת הבאת לנו היום, חבל על הזמן.
8: נכון, בואי נגיד שלום לאיגי וקסמן.
1: יאללה.
8: שלום איגי.
10: היי בנות.
1: שלום. היי, הקול של איגי.
10: כן. איזה כיף.
8: איזה כיף, שיר חדש.
10: שמעתם?
8: בטח ששמענו, מה, בוודאי. אנחנו קודם שומעות ואז אנחנו אומרות, בואי נגיד שלום לאורחת, בוודאי. את רוצה שנשמע קודם ואז נדבר?
10: בטח.
8: יאללה, אז בואו נשמע.
10: אוקיי.

0: טוב.
1: שיר טוב, שיר של געגוע לפעם?
2: שיר של געגוע לפעם, כן.
1: נכון.
2: אין מה לעשות.
1: כולם
2: מתגעגעים לפעם.
3: לא בהכרח, אבל אם את מתגעגעת, סימן שהיה לך פעם מצוין, איגי.
2: אבל אני חייבת להגיד שבאמת כאילו בדז'וו של המוח שלי, היה פעם הרבה יותר טוב, יותר קליל, יותר כיף, אבל אני זוכרת שבניינטיז אמרו לנו, איזה דור אתם, מה אפן, הכל כל גרוע פה, היה כיף באייטיז, היה כיף
3: בסבנטיז.
2: אז תראי, אני לא יודעת.
3: אבל ספרי לנו, תני לנו ככה מילת רקע מהחיים של איגי וקסמן שמתכתבים עם השיר. איך נראו החיים שלך אז?
2: אז, בניינטיז?
3: כן.
2: שמחה וצלסון, אנחנו ילד בלון, נפחות. זה היה מין קיבוץ כזה שכולם עשו מוזיקה, קיבוץ שנקרא שיינקים, כולם עשו מוזיקה, את כולם יחסימו ביחד, כל היום הופענו, כל היום הופענו צמח, הרד, רוקסן, לוגוס, והיה אווירה שזה לעולם לא ייגמר.
1: ועכשיו, איגי של היום?
2: איגי של היום, כמו בשיר, כולם חושבים שנות ה-90, אני על אופניים, שני ילדים. אני, תשמעי, עבר הרבה זמן.
1: שזה כיף אחר, כיף אחר.
2: זה כיף גדול, בדיוק, זהו, אני לא מתגעגעת, היה מאוד כיף בניינטיז, אבל אני ממש לא רוצה להיות שם. היו גם הרבה דברים לא נעימים. אני טוב לי איפה שאני עם הילדים וללכת לחוגים וזה, זה כיף.
3: את גם מאוד מחוברת אליהם, נכון? יש לך קשר מאוד חזק לילדים.
2: זה מה שקורה כשעושים ילדים בגיל 40 ו-44. את חיכית כל כך הרבה זמן, את כבר יאללה, את על זה, את כל האירוע.
1: ואיך הם מגיבים לאיגי של פעם? הם רואים? הם מכירים?
2: כן, בטח, הולכים ברחוב, את כל הזמן מדברים איתי, יש עכשיו איזה ארגה מאוד מאוד גדולה לנייטי, אז כאילו זה מורגש מאוד ברחוב, ואיגי מתי יוצא שיר וזה. אז אני ישר בן אדם חם, מחבקת את כולם. והילדים תמיד מגיבים אותו דבר. אמא, את מכירה אותו? לא, למה את מחבקת אותו? כי הוא אמר דברים יפים, איך את יודעת?
3: כן.
2: ככה זה לילי, ככה זה.
3: איזה חמוד.
2: אבל הם אוהבים, הנה עכשיו הילד התקשר, אמרתי לו, תנתק, אני צריכה להתראיין, אז אמר, רק רציתי לאחל בהצלחה, היום בא ילד אותך.
3: נו, את רואה, איגי, הכל שווה.
2: זה שווה, ברור, נו, אני התחלתי ואמרתי שאני לא הייתי חוזרת, אני אוהבת היום.
3: אין, אבל אפשר לשלב, בסוף יש משהו בשילוב.
1: מה הם אמרו על שיר טוב?
2: וואי, השיר טוב נכתב כבר מזמן בפברואר, אז הם מאוד אוהבים. מה עוד שהם עושים בקליפ? אם תגיעו לקליפ, אז תראו אותם שם בהפתעה.
3: באמת? יש קליפ שרואים אותם?
1: כן.
2: יש קליפ לשיר, כן. הם מאוד אוהבים. הם אמרו לי שזה השיר הכי דומה לי מפעם שהם הכי אוהבים.
3: נכון, אנחנו צריכות לסיים.
2: סוג של מחמה.
1: איגי, תודה רבה על המוזיקה.
3: לגמרי.
2: תודה רבה.
3: תודה.
2: ביי
1: ביי. ביי.
3: תודה לדורית אסרף מזרחי, גם מחר את תהיי כאן, נכון? מחר אלון פרוכטר. יופי, אז נראה בשבוע הבא תהיי כאן. עמית שניידר ערך את המשדר, נוגה אורטל וטל דהן בהפקה, טכנאי השידור רמי פליקס, בדיגיטל, אריאל מלכה ונדב שחף, אני ליאת רגב. באמת שיהיה לנו שיר טוב וימים הרבה יותר טובים, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: היי, זאת סיסי. הלקוחות מתקשרים והעסק ממשיך לדבר? מצוין. קלאוד קול, המרכזייה העסקית בענן של טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ290 אלף שקלים, במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. יאיר גולן תוקף את בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את השיטות של נערי הגבעות מהשטחים לגליל. חברת ישראל מקפיאה את הפעלת קו הטיסות המתוכנן למרקש שבמרוקו. התחזית, מחר התחממות קלה. בסוף השבוע, התקררות וגשם.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים דוקטור יואב הופמן עדכן לפני זמן קצר על מצבם.
4: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
2: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על רקע הניסיון להקים גרעין תורני בכפר מג'ד אל קורום שליד כרמיאל.
5: סמוטריץ' הפך את מג'ד אל קורום למטרה בקמפיין הגזעני שלו. מייצר פרובוקציות בשטח בשביל לקבל כותרות, מייבא את שיטת נערי הגבעות מהשטחים אל הגליל. לנו יש משימה בבחירות האלה, והיא להחליף את הממשלה הגזענית והרסנית הזו, לחזק את השותפות היהודית הערבית שיש בגליל ולשקם את חבלי הארץ שנפגעו לאורך המלחמה הארוכה.
2: מדבריו של יאיר גולן בישיבת סיעתו במג'ד אל קורום הביא כתבנו יואב קרקובסקי. דבריו של הנשיא הרצוג יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אינו חושש שהליכוד ייפרד ממפלגתו אם ינסה הנשיא לקדם ממשלת אחדות לאחר הבחירות.
6: הליכוד בסוף יספור קולות, יספור 61. אם אנחנו נהיה חלשים, לא נהיה שמה.
7: אתה סומך על נתניהו בעיניים עצומות, חבר הכנסת מלכיאלי?
6: אני סומך רק על עצמי. אף אחד לא, רק על עצמי. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. מי שרוצה מדינה יהודית שתחזק את נתניהו, צריך את שס. כי שס תחלך עם נתניהו ושס תלך עם נתניהו.
2: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חברת התעופה ישראל הודיעה כי החליטה להקפיא בשלב זה את הפעלת הקו למרקש שבמרוקו בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי, והנחיות הביטחון החדשות צוצרו בעקבותיו. בהודעת החברה נאמר כי הופסקה מכירת הכרטיסים לקו החדש עד להתבהרות המצב. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי ישראל התכוונה להפעיל בחודשים הקרובים 3 טיסות שבועיות למרקש.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פה.

0: גלים.
1: התחזית מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
6: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

Shalom. Mother and Child Reunion, שמענו את פול סיימון כמובן. יש לו היום יום הולדת, חברים, הוא בן 85. מזל טוב, איזה יום הולדת יפה, עגול שכזה. נשמע עוד שיר אחד שלו, הוא מודה שם שהוא sleep sliding away. אני מאחל לך שזה לא יקרה. אל תחליק לשום מקום. שמור על עצמך, על הבריאות.

שיר נפלא. The Boxer, המתאגרף, סיימון וגרפונקל. פול סיימון כתב את כל השירים כמובן של סיימון וגרפונקל, ועוד כמה שירים פחות מוכרים, אבל אחד מהם, שהוא כתב בתחילת שנות ה-60, הפך ללהיט מאוד גדול עם להקת סירקל. זה השיר...

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
8: אנחנו כאן.
9: גדי לבנה עם רגעי קסם.

25 or 6 to 4, 25 או 6 ל-4. זה סיפור שהיה באולפן בזמן שהם הקליטו את השיר הזה. ובקיצור, לא אספר לכם עכשיו את כל הסיפור, כי אין לנו כל כך הרבה זמן. יש לנו עוד הרבה מוזיקה לנגן לכם פעם אחרת. על כל פנים, אנחנו חוגגים היום יום הולדת לרוברט למ. הוא בן 82, האיש הזה שהוא האורגניסט, או לא, נגיד הקלידן כמובן, וזמר בשיקגו כמובן. הוא כתב את השיר ששמענו, והוא גם כתב את השיר שנשמע עכשיו. מזל טוב לרוברט למ.

שיקגו. אינגלנד דן וג'ון פורד קולי הם צמד אמריקני ששר שירים רומנטיים, נגיד בלדות נקרא לזה. ג'ון פורד קולי יש היום יום הולדת, הוא בן 78.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
10: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
11: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
12: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכולו הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

אלים כמובן, ושמענו את דניאל בווילקווה, זה שמו של קריסטוף, זה שמו האמיתי, שם הלידה שלו. הוא יכול היה לחוג היום את יום הולדתו ה-81, אבל זה לא קרה, הוא הלך לעולמו לפני 6 שנים. בואו נשמע עוד שיר של הזמר והיוצר הנפלא הזה.

זהו חברים, זה קיץ אינדיאני, זה בדיוק בימים האלה, ימים כאלה של עוד חם וזה, אבל זה ממש החורף ממש מתחיל. אז תודה לז'ו דאסן ותודה גם לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. ז'ו דאסן לא קשור לביצוע הטכני, למרות שאמרתי את שמותיהם ביחד. ערן סיקורל אחרינו, ואנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. בני משפחתה של הילדה היימנוט קסאו דורשים להעביר את החקירה לשבק. סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקשלנית של החות'ים. בלוד נפצע בינוני רוכב קורקינט חשמלי כבן 50. התחזית מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התקררות וגשם.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים דוקטור יואב הופמן עדכן בצהריים על מצבם.
14: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדן ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
12: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. הילדה היימנוט קסאו נעלמה ממרכז הקליטה בצפת לפני יותר משנתיים ושבעה חודשים. בני משפחתה דורשים להעביר את החקירה לידי שירות הביטחון הכללי. הם עזבו את ביתם ועברו להתגורר במעל מחאה בירושלים. בתוכניתנו בחצי היום עם ליאת רגב אמרה אחותה של היימנוט ירוס כי המשפחה מרגישה שהממשלה מפקירה אותה.
13: העם הוא מזדה את הכאב שלנו איתנו, הוא חווה את הכאב שלנו ביחד. בסופו של דבר זה החלטה של ממשלה. ראש הממשלה ביבי נתניהו צריך לחתום לשבק שהם יכנסו.
12: ירוס ציינה כי חלפו כבר 8 חודשים מאז פגישת המשפחה עם ראש הממשלה, שבה הבטיח נתניהו לטפל בנושא באופן אישי, אך מאז לא התקבל כל מענה. מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד לפני כ4 ימים, שבה נהרגו 18 בני אדם ויותר מ300 נפצעו. כעת מתברר כי סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקטלנית. ממשלת סעודיה לא נימקה את ההחלטה. ברויטרס מדווחים מפי שני גורמים יודעי דבר ומגורמים בממשלות מערביות, כי הרשויות בסעודיה אמרו כי ההתראות שיבשו את השגרה של האזרחים, ותושבים רבים התלוננו שההתראות מהירות אותם בלילה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בימים האחרונים חידשה סעודיה את פעילות ההתראות. ברחוב קרן קיימת לישראל בלוד נפצע בינוני רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 50 במהלך רכיבה. צוות מדע העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות.
16: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'

השעה הבינלאומית 13 באוקטובר 2026 והיום בעולם. שתי אוניות סוחר נפגעו מתקיפות כטב"מים מול חופי בולגריה. אחת טבעה, החיפושים אחר 11 מאנשי צוותה נמשכים. אוקראינה מאשימה את רוסיה, אבל זהות התוקפים עדיין לא הובהרה. בבולגריה פונים לסיוע מנאטו ומהאיחוד האירופי. שלושה שבועות לבחירות האמצע בארצות הברית, הרשויות פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן אומר, במסגרת חקירה בחשד להונאת הגירה. אומר, מהמבקרות הבולטות של הנשיא דונלד טראמפ, מאשימה אותו בשימוש במערכת אכיפת החוק כדי לרדוף יריבים פוליטיים. הפשיטה מעוררת שאלות על עצמאות משרד המשפטים ערב הבחירות. בהודו מתרחבת המחאה נגד ראש הממשלה נרנדרה מודי בעקבות מחיקה של יותר מ-130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים. האופוזיציה טוענת שהמהלך הזה עלול לפגוע במיוחד במוסלמים ובמיעוטים אחרים ולחזק את מפלגת השלטון. ועדת הבחירות מחישה הטעיה פוליטית. בניו דלי נעצרו פעילים שדרשו את התפטרות ראש הוועדה, ועדת הבחירות. מתקפת סייבר בצרפת שיבשה את מערכות הקירור במאות סופרמרקטים. עד כמה מקררים, מצלמות אבטחה או מכשירים ביתיים אחרים שמחוברים לאינטרנט חשופים להשתלטות של הקרים. וגם 100 שנים לפוע דוב, מחר יצוין יום השנה המאה להופעה הראשונה של הדוב חובב הדבש בספר שראה אור בבריטניה באוקטובר 1926. מאז הפך פו הדוב לצד חבריו פיגלט, חזרזיר, איה וטיגר, לאחת הדמויות האהובות בספרות הילדים בעולם. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, דיר, איה וטיגר, לאחת הדמויות האהובות בספרות הילדים בעולם.

0: אנחנו עם כותרת אחת שמגיעה אלינו בדקות האחרונות מסעודיה. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי מעדכן שיורטו שלושה כתבמים מצפון לבירת סעודיה ריאד. עומר שחר כתבנו, שלום לך.
1: שלום ערן.
0: כן, ודובר הצבא הסעודי אומר שעכשיו צפויות להתפרסם התראות לפינוי תושבים, נכון?
1: נכון, בסנאה בירת תימן שבשליטת החוסים, צד שצריך להגיד, נשמע שהם לפחות, צד זה די חסר תקדים מבחינת ההתנהלות הסעודית במלחמה בתימן, נשמע שהם קיבלו השראה מאיתנו, צריך להגיד, זה דומה לשיטות שישראל נהגה בהן בלבנון.
0: נדגיש שהם בעצם קוראים לתושבים באזורים שמתכוונים לתווח, להתפנות, כן, כנראה שהצבנו כאן איזשהו סטנדרט בינלאומי.
1: כן, בהחלט גם ראינו את זה שהמורדים בסוריה, במתקפה שפילת משטר אסד, עשו דברים דומים. כן, לטוב ולרע.
0: אז מה קורה שם בשעות האחרונות?
1: צריך להגיד, בזירת הלחימה עצמה בתימן, אין התפתחויות דרמטיות ביממות האחרונות. בעצם, אחרי שבסוף השבוע שעבר, החוסים השתלטו על אזורים משמעותיים באזור העיר טייז, שהיא אחד המעוזים המשמעותיים של הממשלה האנטי-חוסית. כלומר, אזור עם רוב סוני, בניגוד לחוסים שהם ארגון שיעי, ומבססים את השליטה שלהם שם. הכוחות שמזוהים הממשלה, הפרו-סעודית, הצליחו לדחוק אותם קצת באזור בבל מנדב, אבל לא מצליחים להתקדם שם יותר מדי. כלומר, בעצם החוסים, ככה נראה לפחות, כוחות היבשה שלהם יותר חזקים. הצליחו להגיע לגיוס יותר משמעותי של אוכלוסייה. עכשיו, ההתפתחויות המשמעותיות בימים האחרונים הם דווקא לא בחזית הקרקעית בתימן, אלא החוסים כמובן מתווכים את בעלת הברית המרכזית של הממשלה, שזאת סעודיה, ותקפו מטרות ברחבי הממלכה. בעצם, כפי שראינו שהטילים שהם יכולים להגיע גם לישראל, הם בעצם תוקפים מטרות בכל חלקי הממלכה.
0: ועכשיו בעצם מה שעומד לקרות על פי ההתראה הזאת של הרשויות בסעודיה, הם נערכים למה שמגדירים פעולה איכותית בבירה. זה אומר מה? מתקפה באמצעות מטוסי קרב, דברים שעוד לא ראינו.
1: אני לא חושב שיהיו פה דברים שלא ראינו. אני מתאר לעצמי שמדובר בתקיפה של מטוסי הקרב, בעצם מטוסי קרב, סליחה, כי בעצם חזית הלחימה מאוד מאוד רחוקה מסנעה. בעצם כרגע היא לא נמצאת תחת איום של כיבוש מחדש של הכוחות של הממשלה. לכן ככל הנראה מדובר פה בתקיפות מהאוויר. ייתכן שבאזורים שהם יותר מאוכלסים, או יותר במרכז העיר, מה שהסעודים בדרך כלל נמנעים מלעשות בסבב הזה של הלחימה, בעצם סעודיה מנסה להראות שהיא, בניגוד לישראל, היא לא נגד תימן, היא לא נגד התימנים, אלא רק נגד החות'ים, ותוקפת בעיקר מטרות צבאיות. כמובן שנהרגו אזרחים מתקיפות סעודיות, והם תקפו מטרות שהחות'ים טוענים, זה מפעל לגומי, וזה בית אריזה, וזה בדפוס. קשה לדעת בהחלט מה הם תוקפים שם, אבל כנראה שהם רוצים להראות, הנה אנחנו מגנים על האזרחים, בניגוד לחות'ים שהם אלו שתוקפים את האזרחים.
0: אז דיברנו באמת על ההזהרה החריגה לצנעה, אבל עוד דבר חריג שקורה בסעודיה בשעות האחרונות, זו הודעה בעצם במחדל, מחדל ההזעקות, נכון? זה גם תופעה שהיא לא מאוד מקובלת, לקבל אחריות על תקלות וטעויות.
1: תראה, זה לא בדיוק הקאה באשמה, זה דיווח בתקשורת בינלאומית, אבל בעצם זה דיווח של רויטרס, אבל נכון, סעודיה בעצם, התקיפה הקטלנית ביום שבת בנמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 13 בני אדם, 13 רובם עולי רגל, למקומות הקדושים בסעודיה, התבצעה מבלי שהם קיבלו התראה מוקדמת למכשירי הטלפון שלהם, שהנה יש מתקפה. עכשיו, לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, סעודיה הפסיקה לשלוח התראות. בעבר הייתה שולחת, נגיד במהלך המלחמה עם איראן, כשהאיראנים תקפו מטרות בסעודיה.
0: אנחנו מדברים בעצם על ההזעקות המצרצרות החזקות שאנחנו מכירים כולנו
1: גם זה, וגם הזעקות שנשמעות במרחב הציבורי, כלומר כמו שאנחנו מכירים אצלנו הזעקות, וגם מסרונים שנשלחים לטלפונים הניידים, וסעודיה הפסיקה לעשות את זה, לפי הדיווח, בגלל שהתקבלו הרבה תלונות שזה מטרד, ובכל מקרה גם לא היו המון נפגעים אזרחים עד אז בסעודיה, בסבב הזה של הלחימה.

0: ועכשיו בעקבות האירוע הזה, שאירוע עם הרבה הרוגים, גם הרבה הרוגים לא סעודים, כולל אמריקנים, ירדנים, ממדינות מפרציות אחרות, וזה אירוע שהוא נתן, אתה יודע, רושם רע על הממלכה, שהיא לא מצליחה ליירט את האיומים שמגיעים אליה.
1: פגיעה משמעותית במוניטין.
0: פגיעה משמעותית במוניטין שלה. עכשיו אנחנו גם רואים דבר נוסף מעניין, שהחות'ים מנסים גם להמריד סעודים כנגד השלטון של מוחמד בן סלמן. הנה, בוא נשמע מה שאמר בכיר חות'י בדיוק אתמול. הנה.
2: נואקד ללג'מיע, באננה מוסתעדין לתעאון ובשקל כאמל.
0: כן, אז אנחנו שומעים את מוחמד אל-בוחייתי, בכיר בלשכה המדינית של החות'ים, שהוא אומר, אנחנו מודיעים שאנחנו נתמוך בצורה מלאה בכל ניסיון למרוד ולהפיל את שלטונו של מוחמד בן סלמן, בין אם זה משהו עממי ובין אם זה משהו מתוך בית המלוכה. בעצם אתה רואה שהחות'ים מחזירים לסעודים במטבע שהם תוקפים אותם, כלומר הסעודים אומרים, אתם לא השלטון הלגיטימי של תימן, אז הם אומרים, מוחמד בן סלמן הוא לא השלטון הלגיטימי של ארץ המקומות הקדושים.
1: טוב, ועכשיו אנחנו ממתינים למתקפה הסעודית, שאחריה ודאי תבוא מתקפה חות'ית. הסיפור הזה הולך ומסתבך. עומר שחר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אירן.
1: וזאת לא הזירה היחידה שהולכת ומסתבכת בשעות האחרונות. שתי אוניות סוחר נפגעו מתקיפות כתבם בים השחור מול חופי בולגריה. אחת מהן טבעה, 11 מאנשי צוותה עדיין נהדרים. אוקראינה מאשימה את רוסיה בתקיפות, אבל זהות התוקפים, צריך לומר, עדיין לא התבררה. בבולגריה חוששים מהתרחבות האיום על נתיבי השייט. שלום ליואב זהבי, כתב את תחום החוץ.
3: שלום אירן, כן, אז מה שאנחנו רואים הוא שהמלחמה באוקראינה ממשיכה לזלוג אל נתיבי הסחר הבינלאומיים. הפעם זה קורה, שוב צריך להגיד, מול חופים של מדינה חברה בנאטו. לפחות 11 מלאכים נהדרים בים השחור, לאחר שכפי שאמרת שתי ספינות סוחר הותקפו באמצעות כתבאמים לפי הדיווחים, סמוך לחופי בולגריה, אחת מהן טבעה, השנייה ניזוקה. לפי הרשויות שם, ספינת המסע דיגניטי שהפליגה תחת דגל גיני הביסאו טבעה בעקבות התקיפה הזאת. 5 מאנשי הצוות שלה חולצו, החיפושים אחר 11 נוספים נמשכים. ספינה נוספת, צ'לסי, שמופעלת על ידי חברה אוקראינית, נפגעה מ3 כתבאמים במרחק של כ-30 קילומטרים מהחוף הבולגרי. כל 15 אנשי הצוות שלה חולצו, 5 נפצעו קל. ראש ממשלת בולגריה, רומן רדב, גינה בחריפות את התקיפות, והודיע כי ארצו פנתה לנאטו וגם לאיחוד האירופי בבקשה לסייע בחקירה. הנה.
1: נשמע.
4: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в...
3: כן, הוא אומר, זה בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין, כך ראש ממשלת בולגריה. עוד מתקפה בסמוך למים הטריטוריאליים של בולגריה. הנציגים הקבועים שלנו בנאטו ובאיחוד האירופי הותקנו. אני צפוי לשוחח עם מזכ"ל נאטו מרק רוטה. בולגריה ממשיכה לבקש סיוע בחקירה, והוא מונה למעשה את הספינות שנפגעו. ומוסיף, אנחנו חייבים לקבוע במדויק איזו מדינה אחראית לכתבאמים שפוגעים בכלי שיט קרוב כל כך למים הטריטוריאליים שלנו.
1: הוא לא מאשים בשלב הזה את רוסיה.
3: צריך להגיד
1: שזה העניין פה. צריך לומר שרומן רדב נחשב פרו-רוסי ברמה כזאת או אחרת, לפחות בעל עמדות שמקדמות את האינטרסים של מוסקבה, למרות שהוא כמובן דוחה את התיוג הזה. בולגריה חברה בברית נאטו, אבל הוא מתנגד להעביר נשק בולגרי לאוקראינה. יכול להיות שיש כאן איזשהו ניסיון, אולי בוא נהיה טיפה קרימינליים, אולי של האוקראינים לייצר כאן איזה המטלה לסיוע אירופי?
3: אני לא בטוח, כי שמענו אותו אומר שהתקיפות הללו, התוצאות שלהם, שמענו את רדב אומר את זה, משרתות את האינטרסים של מוסקבה, וגם השגרירה הרוסית בסופיה זומנה לשיחת ברור. צריך להגיד, הבולגרים אמנם לא מפנים באופן מפורש אצבע מאשימה, אבל עצם זה שהשגרירה הרוסית בסופיה זומנה לשיחת ברור, זה אומר שיש כאן חשד מרכזי שרוסיה איזו שעומדת מאחורי התקיפות הללו. למרות שצריך להגיד, אנחנו לא יודעים בוודאות שזה אכן המצב, אבל נגיד, זאת לא תקרית בודדת, איראן, כי בשבוע האחרון ראינו כמה ספינות שהותקפו בים השחור, גם למשל בסמוך לחופי רומניה. בשבוע שעבר, האוקראינים מאשימים את רוסיה שהיא מנסה להפוך את מערב הים השחור לאזור שאינו בטוח לשייט, ובכך לפגוע באחד מעורקי החיים הכלכליים של המדינה. בנאטו אומרים שהם עוקבים אחר ההתפתחויות הללו, ונגיד, אנחנו שומעים לא מעט פרשנים שהם מעריכים שרוסיה מנסה למעשה לבחון את הלכידות בברית נאטו, באמצעות כך שהיא משחקת, בוא נגיד, תרתי משמע, על הגבול הדק שבינה לבין מדינות נאטו.
1: עוקצת, מנסה לעקוץ ולראות, כן.
3: ומנסה בעצם לעטוף את זה בכל מיני אמירות שונות, כמו זה לא אנחנו, או לא התכוונו לתוצאה כזאת, או אוקראינה, שמה כל מיני דברים כאלה, בין השאר בניסיון לבדוק את הלכידות של המדינות החברות בברית נאטו, שכמה מהן מאוד לא היו רוצות שסעיף 5, אותו סעיף שאומר שמתקפה על בת ברית אחת בנאטו, מתקפה על כולן, יופעל. למשל, אפשר למנות את סלובקיה בהקשר הזה, שראש הממשלה שלה, רוברט פיצו, אמר כבר במספר הזדמנויות, שהוא יעשה הכל כדי שהסעיף הזה לא יופעל. ונגיד שהתקרית הזאת מתרחשת יומיים בלבד אחרי שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת אש אנרגטית בין רוסיה לאוקראינה. ראינו שהפסקת האש האנרגטית הזאת בעצם לא יוצאת אל הפועל, כי ב-48 השעות האחרונות הרוסים, לפחות לפי הדיווחים באוקראינה, כן המשיכו לתקוף מתקני אנרגיה בשטחה של אוקראינה. טראמפ עצמו נשאל על זה הלילה, שואלים אותו, אמרת שיש הפסקת אש, אבל בפועל אין הפסקת אש. הוא אומר, יש הפסקת אש, אני אמרתי, אז זה קורה, זו הייתה התשובה שלו. בהקשר הזה, זה לא הציטוט המדויק, כמובן. אבל אנחנו רואים בשבועות האחרונים, וזה חלק מהעניין, שהמלחמה באוקראינה בהחלט זולגת קרוב מאוד, וגם אל תוך שטחי המדינות החברות בנאטו.
1: וזה כבר הופך יותר ויותר לסכסוך פנים אירופי, כשארצות הברית הולכת ומתרחקת מהאימות הזה.
3: וצריך להגיד, סכסוך פנים אירופי הוא דבר שמשרת את האינטרס הרוסי.
1: ללא ספק. יואב זהבי, תודה.
3: תודה לך.
1: ושלום לדוקטור שמואל ברנאי.
5: שלום, צהריים טובים.
1: מפורום אירופה באוניברסיטה העברית. מי לדעתך עומד מאחורי התקיפות? למי יש אינטרס לפגוע באוניות המסחריות האלה של בולגריה?
5: תראה, אם אני אגיד שזאת אוסטרליה או ניו זילנד, זה יהיה ממש מוגזם.
1: נכון.
5: פה כתובת לא על הקיר, כתובת על הכתבים האלה, רוסיה כמובן. אוקראינה, מנסים להאשים אותה, אבל מה האינטרס של אוקראינה לפגוע בשטח כלכלי, כאילו מים כלכליים של בולגריה, חברה באיחוד וחברה בנאטו? זה כאילו אבסורדי, זה לראות לעצמם לא רק ברגל.
1: אלא אם יש כאן ניסיון לייצר איזה סוג של פולס פלג, שגורם למדינות ברית נאטו שאינן ארצות הברית, עכשיו אחרי ההתרחקות של ארצות הברית משאר חברות הברית, לפעול, כיוון שאוקראינה נמצאת במצב לגמרי לא פשוט מול רוסיה עכשיו, עם הכתף הקרה שהם מקבלים מארצות הברית.
5: תראה, זה יותר מדי הרפתקני, כי אנחנו בעולם שקוף, בתוך זמן קצר יבררו מאיפה באו כתבם, עם איזה סוג, ואז זה יהיה, כאילו, שוב אני אומר, זה לראות לעצמך עם כדור בראש. חוץ מזה, רוסיה לא מכחישה שהיא גם פוגעת באוניות דווקא בחלק המערבי של הים השחור.
1: אבל אנחנו יודעים שלפחות במקרה של בולגריה, ראש הממשלה יחסית נחשב פרו-רוסי, מנסה לא להיכנס לתוך הסיפור הזה, לא מתלהב במיוחד מהספקת נשק לאוקראינה. רוסיה קצת משחקת פה באש.
5: זה נכון. רומן רדב הוא עכשיו ראש הממשלה, לפני זה היה נשיא, והוא נחשב, אם לא לגמרי פרו-רוסי, הוא נחשב לכזה פוטין פרשטייר, כזה שרוצה להבין את פוטין ולהבין את הנימוקים שלו וללכת אולי לקראתו. זה נכון. מצד שני, בולגריה חברה בנאטו, בולגריה סיפקה ומספקת עדיין נשק. מה שעשה רומן רדב הוא אמר שאנחנו לא נספק מתוך הצבא הבולגרי, מה שיש במלאי של הצבא, אבל המפעלים שעובדים שם מתקופה הקומוניסטית עובדים, היא גם חב לוגיסטי מאוד חשוב להספקה לא רק של נשק, אלא שם גם עניין של דלק. כלומר, להסתבך עם בולגריה זה לא עניין צבאי, כן? אם יהיה איזשהו עימות צבאי, נוכחות של הצבא הבולגרי המעולל, אנחנו לא נרגיש אם הם יבואו או לא יבואו, אבל זה מרכז לוגיסטי חשוב וגם מרכז ייצור חשוב. אוקראינים הם כל מה שאפשר לדמיין, אבל הם לא אידיוטים, סליחה על ה...
1: לא, ודאי שלא. אני רוצה לשאול אותך, האם, אם אכן זה יסתיים, כפי שנראה שזה עומד להסתיים ב-11 הרוגים, האם בעצם לא קמה כאן העילה להפעיל את סעיף 5 של אמנת ברית נאטו, שהרי חברה בברית הותקפה הלילה?
5: אז בוא נאמר ככה, א', זה לא פעם ראשונה שיש התקפה על שטח מדינת נאטו. Mm-hmm. נפלו טילים וכתבנים גם בפולין, היו כתבנים גם ברומניה.
1: היו הרוגים?
5: לא היו הרוגים, אבל בכל זאת היו, סליחה, בפולין היו גם אפילו הרוגים, אבל שם לא ברור אם זה טיל נונטט אוקראיני היה או טיל רוסי. בכל זאת הייתה חדירה צבאית לשטח נאטו. עכשיו, אני מציע לקרוא בקפדנות את הסעיף 5, מה כתוב שם? וכתוב שם שחברות יפעילו את כל האמצעים שהם יחשבו לנכון להפעיל. זה הגדרה בערך, אני מצטט בערך, זה הגדרה מאוד מאוד מופשטת, אוקיי, ואז חברה בנאטו, סתם אני אומר, פורטוגל, בלי קשר לפורטוגל, תגיד, אנחנו מסתפקים בגינוי חריף ביותר של התוקפנות רוסית, ובזה מבחינת פורטוגל הכל נגמר.
1: המשמעות היא שכל, אם יעברו על זה לסדר היום, המשמעות היא שבפעם הבאה ש... יהרגו אנשים בתוך שטח ברית נאטו, בעצם רוסיה יכולה להסיק מזה שהיא יכולה לתקוף איפה שרק מתחשק לה ולהרוג אנשים.
5: כן, אבל יש לתופעה הזאת יש גם תרופה, ומי שהמציא את התרופה הזאת, המציא במרכאות, זה מיודענו רג'פ טאיפ ארדואן. אני מזכיר שבזמן הפעילות הרוסית בסוריה, היו כמה כניסות של חיל האוויר הרוסי לשטח, למרחב האווירי של טורקיה, טורקים פעם, פעמיים, שלושה, הודיעו לרוסים שזה לא יעבור על סדר היום, ואחר כך פשוט ירתו להם את המטוס. פרצה מלחמת עולם? לא. רוסיה תקפה את טורקיה? לא. היו סיבוכים בערך חצי שנה, שנה. פוטין נשא נאום מאוד תוקפני ומעליף כלפי ארדואן וכלפי טורקיה. ובסופו של דבר העניינים חזרו לשגרה, ועכשיו ארדואן הוא אחד החברים הטובים, הוא מוזמן, הוא מבקר ברוסיה, למרות שטייס רוסי נהרג, השני נפצע, והצוות חילוץ שהיה שם נחת, רוסי גם נהרג. כלומר,
1: אז זה להערכתך מה שיקרה כאן גם הפעם, פסיביות מוחלטת של מדינות האיחוד האירופי וברית נאטו.
5: רק מעודדת את התוקפן.
1: Okay? אז לאן הולכים מכאן? כי ברור שזה יימשך ואפילו יסלים לעוד יעדים בתוך... שטחי ברית נאטו, פוטין מזהה שהברית הזאת בעצם מלאה בחורים, והחור הראשי הוא כמובן וושינגטון, וההסכמים שהנשיא טראמפ מגיע אליהם רק השבוע עם רוסיה להספקה של דיזל לשוק האמריקני, הכרזה על הפסקת אש אנרגטית, לא שברור מה זה בדיוק אומר, אירופה נותרה לבדה, ואירופה צריך לומר בתוך עצמה קרועה, וגם המשטרים שאולי יכולים לעמוד מול פוטין, למשל גרמניה וצרפת, גרמניה עסוקה בעליית הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני והקריסה של מרץ בסקרים, צרפת נמצאת בתוך איזה כאוס אחר של תלמידים שלא ברור עד כמה רוסיה מבשלת גם אותו. מצב מאוד מורכב למדינות ברית נאטו.
5: בהחלט כן. קודם כל, כמובן, אפשר לומר פרישה של ארצות הברית, מה שהיה קשה לדמיין, אבל זה מה שקורה בפועל, או לפחות הפחתה משמעותית מאוד של מעורבות האמריקאית בתוך הברית. אגב, השיטות האלה רוסים מנצלים גם בחזית הצפונית, מדבר במדינות בלטיות ופולין, שם גם חדירות של כלי טייס ושל מטוסי קרב ותוקפנות כלפי אוניות, כלומר כל מיני פעולות אוויריות מאוד מאוד לא זהירות של חיל האוויר הרוסי, ובעצם כמעט ואין תגובה. עכשיו לגבי הסכם דיזל והפסקת אש אנרגטית, אני לא מומחה לפסיכולוגיה, צריך לשאול את פסיכולוגים למה התכוון טראמפ, כאשר משני צדדים לא שמעו על שום הפסקת אש, ורק אצלו כנראה בראש.
1: טוב, הוא אמר שאם הוא אמר, אז כנראה שיש הפסקת אש, אז נאמין לו.
5: כן, אתה יודע, ביידיש יש ביטוי ערכות גזוקט, אז הוא אמר, אז מה, אבל אין הפסקת אש, לא מצד רוסים, לא מצד אוקראינים. הפסקת אש זה משהו שצריך להיות לו איזשהו ביטוי. בינתיים אנחנו רואים פגיעות בתשתית אנרגטיקה גם ברוסיה, גם באוקראינה.
1: אז בינתיים הרבה יותר אש מהפסקה, דוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
5: תודה רבה לכם, תודה. כל טוב.
1: אנחנו למתקפת סייבר מוזרה בצרפת שפגעה במערכות הקירור של מאות סופרמרקטים. האקרים הצליחו לשבש מערכות שבעבר היו מכניות בלבד, אבל היום מחוברות אל האינטרנט. אפשר לשלוט בהן מרחוק. עוד תקרית שכמובן ממחישה איך גם מכשירים ביתיים עם מקררים ומערכות חימום ועד למצלמות אבטחה, אולי אפילו רכבים אוטונומיים בהמשך, עלולים להפוך יעד לפריצה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור הדס תמם בן אברהם.
6: שלום, שלום.
1: סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו. מתקפת הסייבר הזאת בצרפת, אנחנו כבר יודעים להצביע מי עומד מאחוריה, האם יש פה גורם פרטי או מדינתי או משהו אחר?
6: עדיין לא יצאו פרטים פורנזיים ודאיים, ואני לא אוהבת לדבר על שמועות, אלא על עובדות. ברגע שיהיה דוח פורנזי, אני מניחה שהוא יעלה לרשת ונוכל להבין קצת יותר מי עומד מאחורי האירוע הזה, או לפחות כיוון יותר מדויק למי שעומד. מתקפות בסדר גודל כזה, ברמת העיקרון, לא נדרש כוח מדינתי, אלא מתקפות יחסית לא מאוד מורכבות. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים במבט האינטרסים, ולמי יש אינטרס לעשות מתקפות מסוג זה, אז פה זה כבר כן שם אותנו בחזית אולי של מדינות, בביתים אחרים, של לערער את הביטחון, של ליצור בקרב האזרחים תחושה של כאוס. ראינו אירועים דומים אגב גם בישראל סביב השביעי באוקטובר, שגם שם השתמשו בשלט החוצות, בתי קולנוע, וכדומה, אנחנו קוראים לזה פיגועי תודעה והפחדה, אבל פה גם נגרם נזק פיננסי, ואם יורשה לי ככה להרחיב ולהגיד שאנחנו כבר, המומחים בתחום אומרים כבר שנים, שהנושא הזה של פיגועי מזון זה רק עניין של זמן. כי פה הרימו את המערות במקררים, זה היה ברור לכל עין ו... המוצרים התקלקלו, והיה ברור שצריך...
1: את אומרת פיגועי מזון, אנחנו טיפה התייחסנו לזה כמו, טוב, הגלידות שלהם הופשרו בפריזר, זה באמת לא נשמע לנו מאוד רציני, אבל זה יכול להיות חמור עוד הרבה יותר מזה, זה יכול להגיע לחשמל, למים, לתחבורה, למערכות התקשורת, וכמובן גם לרכבים האוטונומיים, שיום אחד הסתובבו בכבישים ללא מגע יד אדם.
6: נכון מאוד. תראה, בכל ההיבטים שאתה ציינת, מים וחשמל ותקשורת, הרבה מהגופים האלה דווקא במדינת ישראל, מתוך ההבנה שלנו, אגב, בניגוד למדינות אירופה, שלחלוטין, לחלוטין לא נמצאים בתמונה ולא מבינים את סיכון הסייבר, או לפחות לא מנתחים אותו באופן הראוי, ורק עכשיו הם מתחילים להתעורר, להבין שמדובר פה בסכנה ממשית. מדינת ישראל כבר במשחק הזה הרבה מאוד שנים עם ניסיונות לפגוע לנו בתשתיות המים והחשמל, ובמלחמה האחרונה כמות הניסיונות הייתה עצומה. שמחתנו, גופים במדינת ישראל שמגינים על זה, בין היתר מערך הסייבר וגופים אחרים, הצליחו למנוע הרבה מהאירועים הללו, ופה כשמדובר בתשתיות קריטיות של המדינה שבפיקוח, אני קצת יותר רגועה שיש מישהו שמסתכל. אבל שווה בנפשך סיטואציה שעכשיו בחברה יצרנית שוקולד, או יצרנית של מוצרי מזון כאלו או אחרים, לא מפסיקים לה את המכונות, אלא רק משבשים לה את הכמויות ושמים לך הרבה יותר חומר משמר במוצר, או משנים את הרכיבים בצורה שיוצרים הרעלת מזון לציבור רחב. תחשוב על מוצר כמו חלב, שיכולים להכניס בו חומרים שהם יכולים להוות סכנה, ודאי שאתם תשנה את המינונים בתוך המערכות האלה, ואלה מערכות שלא זוכות למספיק הגנה, שלא זוכות...
1: בואי נוסיף לקדרה הזאת גם את הבינה המלאכותית. האם יש חשש שבעתיד הנראה לעין נאלץ להתמודד גם עם מתקפות שלא בני אדם יכוונו אותם, אלא מכונות יכוונו אותם?
6: למה אתה מדבר על עתיד?
1: הווה.
6: אנחנו נמצאים בהווה המאוד קיים. חברות ה-AI כבר היום רואות שסוכני בינה מלאכותית שלהם תוקפים אותם עצמם, ולא רק תוקפים גופים אחרים. אנחנו במסגרת ניהול אירועי סיידר שאנחנו עושים בחברות, אנחנו רואים כבר שילוב של אמצעים של בינה מלאכותית.
1: כן, והנה אנחנו רואים ידיעה שמגיעה עכשיו על חברת אנתרופיק שמזהירה שמודלים זהירים של AI נמצאים חודשים ספורים מרכישת היכולת לשכפל את עצמם בין מכשירים ביתיים חכמים שמחוברים לאינטרנט, כולל טלוויזיות חכמות ומכשירי חשמל ביתיים. למרות שאין בינה מלאכותית שפועלת באופן אוטונומי לחלוטין ומסוגלת לשכפל את עצמה, אנתרופיק מזהירה שמודלים עתידיים עלולים לפעול מעבר לשליטה האנושית. את אומרת שזה כבר מתחיל לקרות.
6: זה כבר מתחיל לקרות. ואנתרופיק עצמם פרסמו אגב שבוט וסוכן שלהם תקף אותם ואת הקוד שלהם בתוך המערכות, וגם OpenAI פרסמו אירועים דומים, ולכן לבוא ולהגיד אמירה שזה בעתיד מבחינתם, זאת אומרת, אמירה קצת רשלנית, כי אנחנו רואים את זה קורה כבר עכשיו. זה נכון שככל שהכלים האלה יקדמו יותר, אנחנו נראה את זה ביתר סט, והזירה הופכת להיות הרבה יותר מורכבת. תוקפים שבעבר היו תוקפים בעלי ביכולות או מיומנויות יותר קלות, או שהיינו כשאנחנו היינו מזהים אותם בתור התוקפים, אמרנו, אוקיי, אז זה מתקפה יחסית מוגבלת ביכולת שלה. היום אנחנו רואים שאותם התוקפים יש להם יכולות הרבה יותר גבוהות בזכות השימוש בבינה מלאכותית.
1: אז הרבה יותר מלהפשיר את הגלידה שלנו, זה בהחלט מטריד מאוד. דוקטור הדס תמם בן אברהם, סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך, שיהיה המשך יום טוב.
7: מיד חוזרים עם ערן סיקורל כאן חדשות ברשת בית.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
6: ופתנה
7: החברה
5: והפוליסה,
7: AIG
5: ישראל, חברה לביטוח
7: בעם. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו. בהודו מתרחבת המחאה נגד ראש הממשלה נרנדרה מודי בעקבות החלטה למחוק יותר מ-130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים. מפלגות האופוזיציה חושדות שהמהלך הזה נועד להקשות על מיעוטים בהם מוסלמים להשתתף בבחירות ולחזק את מפלגת השלטון, ה-BJP. ועדת הבחירות מכחישה הטיה פוליטית, היא טוענת שכל מי ששמו נמחק בטעות יכול להירשם מחדש. היום נעצרו שם 20 פעילים צעירים שפרצו למתחם מחאה בניו דלהי, והם דרשו את התפטרות ראש ועדת הבחירות. שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
1: שלום ערן.
0: נשיאת לשכת המסחר ישראל אסיה, מנכלית בנקאות השקעות ישראל הודו בקבוצת BDO. בואי נתחיל בתזכורת, מי הם בעצם אותם מוחים, מי הם המקקים, תנועת המקקים.
1: התיקנים, כן. זאת תנועת מחאה, זה אפילו לא מפלגה, הם קוראים לעצמם Cockroach Junta Party, אבל למעשה זאת תנועת מחאה לכאורה גרסרוץ, תכף אני אסביר למה זה לכאורה, שבמאי האחרון עלו על בריקדות בגלל הסדרים בבחינות קבלה לרפואה בהודו. בחור צעיר בן 30, שבכלל גר בבוסטון, שזה בכלל מעניין, פתח במדיה החברתית תנועת מחאה, גייס מאות אלפי צעירים, ויצר תנועה שקוראים לה CJP, כמו ה-BJP.
0: אז ככה זה התחיל. אז ככה זה התחיל, אבל מה קורה עכשיו בעצם עם ההחלטה הזאת למחוק 130 מיליון שמות? מה קרה שם?
1: תראה, קודם כל, לא צריך להתרגש, כי הבחירות הן בשנת 29. אוקיי? הבחירות הבאות בהודו הן רק בשנת 29. אז מתחילים לעבוד לקראת הבחירות. מה שבעייתי פה, זה שבהודו כבר שנים לא עשו מפקד עם. וכאן שורש הבעיה. כי המפקד האחרון היה ב-2011. וב-2021, שהיה צריך להיות מפקד עם, היה קורונה, אני מזכירה. וזה נדחה. וכנראה הממשלה מעדיפה לא לעשות מפקד, כי במפקד יראו מי באמת האוכלוסייה, ויש צמיחה, אמרת נכון, שיש צמיחה משמעותית של האוכלוסייה המוסלמית, וזה יתה את האלוקציה של מושבים בפרלמנט למדינות השונות.
0: כן, האוכלוסייה המוסלמית מתרבה בקצב מהיר יותר, כן, בהשוואה, כן, לאוכלוסייה ההינדואית?
1: כן, כן, בהחלט. האוכלוסייה בכלל הודו, הצמיחה היא יותר נמוכה מישראל, זה פחות מאחוז צמיחה שנתית של המדינה, אבל למוסלמים יש צמיחה משמעותית יותר. לפני 10 שנים הם היו 10% מהאוכלוסייה, היום הם כבר 15% ו-16% מהאוכלוסייה, ואני מזכירה לנו שאנחנו כבר מדברים על 1.5 מיליארד איש, כך שבהחלט יש פה משהו שתמוה לגבי ועדת הבחירות
0: אז
1: המרכזית.
0: אז מתי הפכה תנועת המקקים למגינת המוסלמים של הודו?
1: אז אני אגיד לך, זה מאוד מעניין, תנועת המקקים הזאת, היא פשוט תנועת מחאה, בוא נגיד אד הוק. עכשיו אנחנו כועסים על שר החינוך, אז עכשיו במאי הם נלחמו בשר החינוך, שזה הביא להתפטרותו אגב, זה לא סתם, זה מחאה שהצליחה. ראו כי טוב, ועכשיו הם ממשיכים לאתגר הבא, שזה ועדת הבחירות המרכזית שמחקה, כמו שאמרת, 130 מיליון איש.
0: כשהשאלה אם התנועה הזאת מצליחה באמת לבנות סוג של חלופה פוליטית למודי, למפלגת הקונגרס, זה יכול להיות כוח פוליטי?
1: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. הבחור הזה דיפקה, שהוא עומד בראש התנועה הזאת, הוא למעשה הגיע מתנועת העם אדמי, שזה המפלגה שצמחה לפני 15 שנה, גם כן תנועת מחאה מקומית, שממנה צמחה המפלגה שנקראת האדם הפשוט, שהיא צמחה להיות המפלגה השלישית בגודלה אחרי ה-BJP, המפלגה של מודי והקונגרס, המפלגה של משפחת גנדי, והוא צמח שם. עכשיו, כמו שאני רואה, בסך הכל גם האדמי וגם הקונגרס, מפלגת האופוזיציה, מצטרפים למחאה. הם רואים שיש מחאה, אז כולם נלחמים במודי, פריאנקה וראול גנדי הצטרפו למחאה.
0: וכמו שאומרים, ימים יגידו מי ירתום את מי, האם המקיקים ירתמו את מפלגת הקונגרס, אולי דווקא להפך.
1: אני רואה שכבר מפלגת הקונגרס פה בוחשת, אני רואה הרבה קולות של מפלגת הקונגרס שהם בוחשים פה במחאה הזאת, ונהנים מהצעירים שיש להם כנראה זמן ואנרגיה. וכולם רוכבים על זה. מודי נוקט צעדים מאוד קשים. מודי סגר מטרו, סגר את האינטרנט באזור המחאה, עזרים עשרות אלפי שוטרים מכל רחובי הודו.
0: מעצרים של אלפים שמענו.
1: עצר גם את ראשי המחאה, זאת אומרת, הוא לוקח את זה מאוד ברצינות, הוא מבין שזה יכול להתגלגל למשהו יותר משמעותי, והוא חייב לעצור את
0: זה. הדמוקרטיה ההודית הולכת לכיוונים קצת מדהיגים, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ענת ברנשטיין רייך.
1: כן,
0: זה בהחלט
1: מוסיף עניין לחיים.
0: ללא ספק, תודה רבה לך.
1: להתראות.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי, לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו ואנחנו לנס גלוי בגואטמלה. שלום לאיתמר וישנקו כתבנו.
1: שלום אירן.
0: מה קרה שם?
1: כן, אז או נס תחיית המתים או נס רפואי, זה נשמע כמו איזו אגדה סוריאליסטית. אנחנו מדברים על נערה בת 15 שכך אומרים בכפר המקומי שלה בגואטמלה קמה לתחייה. אז מה הסיפור? לפני יום אותה נערה בשם יוליידי איקסקוטויאק בכפר המרוחק קיצ'ה שבמחוז חוקוטה שבגואטמלה הרגישה קצת מוזר, חשה לא בטוב. אבא שלה מסיע אותה למרכז הרפואי המקומי ותוך כדי היא מאבדת הכרה. הוא בודק את הנשימה שלה, את הדופק, ומזהה שהיא לא בהכרה, לא נושמת ואין דופק, ומחליט לא לקחת אותה לבית החולים ולקבוע את מותה. אותו אב שהוא גם כומר אבנגליסטי מזמן את כל המשפחה ומתחילים להתאבל על אותה נערה בת 15 שרק עכשיו מתה, וכעבור כמה שעות הם כבר מכינים את הארון, המשפחה מתאספת ומתאבלת, ואז המשפחה שומעת מתוך הארון דפיקות, תזוזות, פותחת את הארון, אותה יוליידי בת 15 קמה מתוך הארון, הכפר כולו ממש מתפרסם האירוע הזה כנס גלוי, ואפשר לשמוע רגע את הקולות של אותה משפחה, את השמחה שאחרי אותו נס במרכאות.
0: טוב, סוף טוב, כן, הכל טוב.
1: הללויה בהחלט, אומרים המשפחה. הללויה. נכון, הרשויות שם חוקרות את זה, אנחנו נרצה להאמין שזה יותר כמו תופעה פיזיולוגית רפואית, קישיון שרירים, או תופעה שנקראת תסמונת לזרוס.
0: במילים של אחרות, אם מישהו מת לכם, כדי שתפנו לרופא, כדי שיבדוק שהוא אכן מת,
1: קודם
0: לפני שאתם מכינים את הלוויה.
1: איתמר
0: וישנקו, תודה.
1: תודה, אירן.

0: מחר ימלאו 100 שנה להופעתו הראשונה של הדוב חובב הדבש פועדוב בספר שראה אור בבריטניה ב-14 באוקטובר 1926. מאז הפך פועדוב לצד חבריו חזרזיר, איה וטיגר, אחת הדמויות האהובות ביותר בספרות הילדים בעולם. שלום לאורך העולם היום עמית ולדמן.
1: שלום אירן.
0: חובב פועדוב?
1: כמובן, מי לא?
0: כמובן. יום חג.
1: יום חג, ואני צריך להגיד, חשבנו שידענו כל, הכל, הכל, כולל הכל על פועדוב, דורות על דורות שאנחנו קוראים את הספר הזה, שכמו שאמרת, מציין מחר 100 שנה, ניצנים מחר 100 שנה מאז שהוא יצא. אני באמת חשבתי שאני ידעתי הכל, אבל התקשורת בבריטניה מספרת לנו סיפור חדש שאני לפחות לא ידעתי, מאיפה מגיע מקור השם. באנגלית קוראים לפועדוב וויני דה פו. וויני דה פו נקרא ככה מפני שב-1914 חייל קנדי בשם הארי קולברן, הוא בדרך לחזית באירופה, בדרך לבריטניה, הוא רכש לעצמו גורת דובים ב-20 דולר, והוא קרא לה ווינפג, על שם העיר שממנה הוא הגיע, העיר הקנדית שממנה הוא הגיע, ויצא לאירופה. הדובה הזאת, הדובה הגורה, שישה את חבריו לפלוגה, הייתה איתם במחנה אימונים, אבל כשהגיע הזמן לצאת לחזית, לצרפת, בדצמבר 1914, קולברן החליט שהוא לא משאיר, לא לוקח את הדובה איתו לחזית, והוא משאיר אותה לגן החיות בלונדון. בגן החיות בלונדון עשו משהו שלא עושים היום, נתנו לילדים שמגיעים לשחק, שמגיעים לגן החיות, לשחק עם הדובים. אחת מהדובים הייתה ווינפג, שכבר גדלה קצת. אחד הילדים שהגיע לשחק עם הדובה ווינפג הוא
0: כריסטופר רובין.
1: בדיוק, כריסטופר רובין.
0: אני מקווה שלא תעופה אותו, אבל הוא משהו מהסוג הזה, נכון?
1: זה מוזר שנתנו, כי היום אם ילד ייכנס לשחק עם דוב בגן החיות, אנחנו נעשה אייטם על זה שילד נכנס לשחק עם דוב בגן החיות. אבל אז היה כנראה יותר נהוג, יותר עשו את זה.
0: טוב, אני מבין שיש חגיגות בלונדון והרבה הרבה יותר ברחבי העולם, נכון?
1: בכל העולם, בכל העולם עומדים לחגוג. כבר עכשיו בלונדון יש הרבה מאוד חגיגות, גם ביערות יערות שבהם כביכול
0: יער מעט העקרים, כן, וגם אנחנו חוגגים כאן. תודה רבה לך עמית ולדמן, עורך העולם היום.
1: שלום.
0: וגם הסיפור היפה הזה, צמד הפופ הבריטי, פט שופ בויז, חוזר על אחד הסיפורים הטרגיים של המדע הבריטי, חייו של אלן טיורינג, מפצח האניגמה, ואחד מאבות המחשב המודרני שנרדף משום שהיה הומו. הצמד מוציא אלבום קונספט שמוקדש לטיורינג, משלב בו מוסיקה אלקטרונית ותזמורתית. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו מורד. מכירים אותם כצמד פופ, אבל הם הרבה יותר מזה.
2: הרבה יותר מזה. קודם כל הם פעילים כבר מעל 40 שנה, עדיין רלוונטיים, מחדשים כל הזמן. כל פרויקט שלהם יש בו אלמנטים מדברים שקורים באותה תקופה ועוד, כמו במקרה הזה. הם פשוט מדהימים ביכולת שלהם לחדש אחרי 40 שנה, ולא להיות כמו הרבה מבני דורם שהפכו כבר לתופעות, עדיין עושים את אותם שירים של שנות ה-80.
0: עכשיו, מה הקונספט הזה של אלבום קונספט דווקא בנושא הזה?
2: בדיוק. קודם כל, זה עוד נושא מרתק. אלבומי קונספט כבר לא קיימים בעולם, היום הכל סטרימינג כזה, צ'יק צ'אק, מהר שיר לשניים.
0: זה בעצם סוג של מיוזיקל, נכון? או תסקית, או הסקט.
2: תראה, במקור, לפני יותר מ-10 שנים, הם כתבו את השירים האלו, ביצעו אותם עם תזמורת ב-BBC Proms. זה היה פרויקט מאוד מיוחד, ועכשיו יוצא האלבום, הם עשו אותו יחד עם הביוגרפר של, מי שכתב את הביוגרפיה של אלן טיורינג, שאותה הם קראו, ולכן הם נדלקו כל כך על הסיפור הזה, סיפור מדהים אגב, האלבום נקרא A Man From The Future, האיש מהעתיד, וזה מה שיהיה, זה מה שהוא בעצם, אלן טיורינג, כבר בשנות ה-40 וה-50, בעצם התחיל עם כל מה שהיום קוראים לזה AI וכל הדברים האלו, הפילוסופיה של Artificial Intelligence, ככה קראו לזה, זה היה הדבר שהוא פיתח.
0: והוא ודאי זכור כמי שפיצח את האניגמה, וסייע בצורה דרמטית להכניע את גרמניה הנאצית, במלחמת העולם השנייה.
2: וגם כל הנושא הדיגיטלי, אבי הדיגיטל, הוא נחשב, אז בוא נחשוב על זה, הוא התאבד, כמו שאמרת, בגיל 41, מצער מאוד, הוא מואשם אז בהומוסקסואליות, שהיה פשע גדול מאוד בבריטניה ובמקומות אחרים. היה לו מאהב בן 19, והוא התאבד, הרעיל את עצמו. ובוא נחשוב על זה, כבר בשנות ה-50, כשהוא הלך לעולמו בשנות ה-50, מה נשאר ממנו וקורה בעצם עד היום, השם כל כך מתאים, A Man for the from the Future, אפילו, לא רק הפיוטר שלו, אפילו הפיוטר שלנו כנראה.
0: אז אנחנו נזמין אתכם להיכנס לאינטרנט, זה נמצא ביוטיוב, ולשמוע את אלבום הקונספט המאוד מיוחד הזה.
2: אלבום נפלא, 8 קטעים, ופשוט שווה להיכנס לתוכו, לקחת את הזמן. פשוט
0: יצירה מוזיקלית, לגמרי לא שירים, זה משהו אחר, אחר מאוד. משה מורד, יש המוזיקה העולמית שלנו, תודה.
2: תודה, תודה, אירן.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה, בביצוע הטכני אלעד ויניוטה ושימון דוקרקר. מיד אחרינו תעמולת הבחירות, כן, מקווים שתעמדו גם בזה. להתראות. ותודה לאלעד ויוונטה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
3: דוקטור נחומי יפה גדלה בחסידות סלונים והגיעה עד פרינסטון. עכשיו היא רוצה להגיע לכנסת. איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר?
4: מנוכרת, סנועה, מצורעת. מצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה, והם מגיעים מלאי כעס ושנאה.
2: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
11: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
12: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צעיר מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן פיגוע בחיילים. בשל איומים יחתום שר הביטחון קץ על הוראה שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים. במרכז הרפואי זיו בצפת מאושפזים שלושה פצועים מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול. התחזית מחר בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. סוכל פיגוע טרור שתוכנן נגד חיילי צה"ל בירושלים. השב"כ והמשטרה עצרו צעיר כבן 18 מאום אל-פחם שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן לעשות פיגוע נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. בלשים איתרו בביתו חומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום נגדו. המאבק בטרור הרחפנים, שר הביטחון קץ, יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין ממשי, איומים הולכים וגוברים, ניסיונות לפגיעה בבחירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט. ההוראה תקפה רק לרחפני סיב אופטי וסים, יתר הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לחוק. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא הדר לוי אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
19: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות. צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
18: הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעת גליק בכאן 11.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
20: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
21: בנק הפועלים.
18: התחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
22: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ברית עולם לגאולת ישראל, שסימנה זין צדי סופית.
25: אני הוא האיש אשר יבוא בשער. אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני לכם בעת החשוכה הזו, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים. ולבצע את כל אשר נדרש בעת הזו לעשותו בישראל ארץ הקודש. על מנת הוא לעלות שוב על דרך המלך, כשם שהיינו בתקופת מלכות דוד המלך. אלוהי ישראל עדי, שאינני מונע מרצון אישי ואין כאן דבר הנובע מפרי דמיוני הקודח. אני כלי שרת לביצוע השליחות והחובה שהוטלה עליי, ושליחותי נאמנה לדבר אלוהים ולרצונו, כפי שהוא עבר אליי לאורך השנים. בהכנעה ובענווה אני אומר זאת. הטמעת המצע בארצנו ובאורח חיינו, הינו בשורה על עידן חדש בהנהגה בישראל ובעולם. עידן בו נמליך על עצמנו ועל העולם כולו את מלך מלכי המלכים, גואלנו, אדוני צבאות קדוש ישראל. נתחייב, נצהיר ונצטרף לברית אבותינו עשרת הדברים, באמצעות הפתק הבא אשר נשים בקלפי בבחירות הבאות לכנסת ה-26 של ישראל.
24: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ברית עולם לגאולת ישראל, שסימנה זין צדי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
1: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית. אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
3: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו. כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
1: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
4: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
1: שמים נון יוד בקלבי.
24: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד.
5: אני רפי בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן ומספר 2 בישראל ביתנו. אלרועי היה בן הזקונים שלי, בן 20, לוחם בגדוד איסוף 414 במוצב נחל עוז. בשבעה באוקטובר הוא עמד מול מאות מחבלים. המפקד שלו סיפר לנו שהוא נלחם כמו אריה. כמעט 7 שנים לפני הטבח, אביגדור ליברמן הזהיר שחמאס מתכנן לפלוש, לכבוש יישובים ולחטוף בני ערובה. לא הקשיבו לו. מאז שאיבדתי את אלרועי, אני מוביל את המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לא ועדה פוליטית, לא ועדה שהממשלה בוחרת לעצמה. ועדת חקירה ממלכתית שתיתן למשפחות ולציבור את מה שמגיע להם. אמת, אחריות, תשובות. הצטרפתי לליברמן כי הוא הזהיר כשאחרים לא רצו לשמוע. אני רץ הכנסת כדי שאף משפחה בישראל לא תשלם שוב את המחיר של מחדל שאפשר היה למנוע. ב-27 באוקטובר מצביעים ישמוע. אני רץ הכנסת כדי שאף משפחה בישראל לא תשלם שוב את המחיר.

0: מחסלים את החמאס. ב-27 באוקטובר מצביעים ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן, שמים למד בקלפי.
1: אני טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים, נשואה לרובי, אימא לשלושה ומספר 3 בישראל ביתנו. חברת ועדת תורג'מן לבחינת תחקירי השבעה באוקטובר, אומרת לכם באופן ברור, האסון הזה לא היה גזרת גורל. ליברמן הזהיר מפני חמאס כבר ב-2016, ומשננקתה מדיניות ההכלה מול חמאס, הוא קם והתפטר מתפקידו כשר הביטחון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית, ותזכרו, יהיה גיוס לכולם. ישראל ביתנו לא תוותר ולא תתפשר. ב-27 באוקטובר שמים למד בקלפי.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הרשימה המשותפת, שסימנה וו דלת מם סופית.
3: שומעים? זה הקול שלנו, הקול של ההורים, של המורים, של הנערים והנערות.
4: صوت الاطباء, صوت الطلاب والطالبات, صوت العاملات والعمال.
3: המשותפת היא הקול של מי שראו כבר את הכל, ושל אלו שבשבילם אנחנו מדמיינים עתיד.
4: היא صوت اللي بغمضش عيون حتى قدام ابشع الناس. היא صوت مشترك بالوقت اللي عم بيحاولوا يفرقوا بيننا.
3: עבור אלו שלא ויתרו על החיים במקום הזה, רווי ההרס והמלחמה.
4: عشان كل اللي بيشوفه بالمحل بيتهم ومش طالعين منه. هذا صوت التغيير.
3: של אמונה בעתיד.
4: وبالمساواة. المشتركة هي صوت.
3: היא הקול שלנו.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הרשימה המשותפת, שסימנה וו דלת מם סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
5: שלום שלום, כאן דן אריאלי ממפלגת הפיראטים, ואני המועמד שלנו לתפקיד שר החינוך. ואני קורא מפה לשר החינוך יואב קיש לעלות איתי לדיבייט על מצב החינוך בארץ, המדיניות של החינוך ופני החינוך לאן. השר יואב קיש, אני קורא לך, בוא לדיבייט על מצב משרד החינוך, מצב החינוך בישראל ולאיפה פנינו מועדות. אני מחכה לתשובה שלך, לתאריך ולזמן. ביי. דן אריאלי, מפלגת הפיראטים.
6: הפיראטים, צפים לטוב.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד.
7: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ5.3% ל1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב6.2%, זה המון. השקל אחד המטבעות החזקים בעולם. האבטלה פחות מ3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם, 25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, עוד אלפי יחידות דיור. צבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב. להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. וזה פשוט מהפכה אדירה.
8: נתניהו לא נכנע.
2: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף.
9: ידעתם? 1,600,000 אנשים לא מצביעים. אולי נמאס לך מפוליטיקה. יקר פה, מתיש פה, מייש פה, אולי פשוט הפסקת להאמין. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות. הכירו את אלקנה.
10: מטרות שלי כיושב ראש מפלגת תקומה. זה חוק חסינות ללוחמי צהל בעת פעילות מבצעית, לדאוג לשורדי הנובה ולהלומי הקרב, וזה לחקור את השביעי לעשירי ולמצות את הדין.
9: לוקטים.
11: התקלנו שם

0: אש כבדה, קרב לא פשוט. אני מסתכל על זה כעל שליחות, כעל חלק מהשיקום שלי, שהשיקום שלי לא יהיה שלם בלעדיו.
1: מרים, אם שכולה.
2: אני לא פוליטיקאית, אני כן רוצה להיכנס לכנסת, לשנות, להביא חוקים למען עם ישראל, לא רק לעידה שלי.
1: ושירה.
3: אני הצלחתי לשנות חוק שהייתי עובדת מזנון, והגיע הזמן שהכוח הזה יהיה לנו, לעם.
1: חיילים, אנשים שמתמודדים עם בירוקרטיה, יוקר המשייה והמשכורת שלא מספיקה. 7-10 דקות זה כל מה שצריך כדי ללכת לקלפי ולחזור. קוף בקלפי, מפלגת תקומה.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן, בראשות בני גנץ, שסימנה קף נון סופית.
5: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת. אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
6: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה.
7: פתאום שמעתי אזעקה.
8: אוטומטית רצנו למסכים.
9: משמיעים אנשים קשים ואומרים, תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
10: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
11: הוקם קבינט הממשלה, שלשם נכנס בני גנץ.
12: הוא אמר, אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
11: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
10: חד משמעית נסע לו אי צדק.
13: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
12: וואו, אני בשוק.
13: שלום המפקד.
10: מלא שלומך.
14: בושה.
10: וואו, איזה הפתעה.
12: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
11: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
10: היית באזור 40 המנדט?
14: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בתחילת המלחמה.
10: יש פה זה אי צדק מוחלט.
14: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
10: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
6: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה קף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה פ-ה-י.
15: אנחנו פונים אליכם, אלה מכם שלא מתכוונים להצביע או שמתכוונים להחליט רק ברגע האחרון.
16: ביבי, הציבור לא מטומטם.
15: לפנינו שמעתם את אדון גנץ שלאחר 35 מנדטים אינו רלוונטי. ואני שואל אתכם, אחרי 17 שנות יוקר מחיה בלתי נסבל ולאומנות קיצונית עם אסון מלחמת השביעי באוקטובר, למה אין כאן הצבעת מחאה גורפת? התשובה פשוטה, איש מאחרים לא אמרו ולא אומרים שום דבר על שורשי הכישלונות ופתרונם. וברור למה, הם מבקשים להמשיך את החגיגה עם עוד טייקונים לתחרות בינם לבין עצמם, והמשך ניהול החלה ועקיפת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו היחידים שאמרנו ואומרים לכם, חוקה ישראלית עם חירות ושוויון במעמד שווה, תוכנית מרשל ישראלית לפתרון הסכסוך והורדה דרמטית של יוקר המחיה עם כוח מוזם באוצר ותחרות בין המדינה לבעלי העון בתחומים החיוניים.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה פ-ה-י. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת גהת, גוש התנכי, שסימנה י-ק-ו-ף.
17: שלום, מדבר אבי ליפקין ממפלגת הגוש התנכי, האותיות י-ק-ו-ף. ואנחנו מייצגים את התרבות המערבית היהודית הנוצרית הדמוקרטית. יש לדאבוננו כנראה עוד מעט שואה במערב שיהרגו יהודים בבני ובנות זוג נוצרים בילדיהם. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקלוט 10 מיליון יהודים ולא יהודים. אנחנו נכפיל את האוכלוסייה שלנו, לא תהיה בעיה של חיילים בצבא, יהיו לנו מספיק חיילים. הכלכלה תכפיל ותשליש ותרביע את עצמה. ואנחנו נהיה מדינה אחרת, יותר דמוקרטית, יותר גדולה, יותר יהודית, ועם חופש וייצוג לכל האזרחים שלנו.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת גהת, גוש התנכי, שסימנה יוד קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש קף סופית. ישר עם אייזנקוט.
8: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
4: ישר עם אייזנקוט. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש קף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
18: רק ביחד, רק בנט.
19: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
20: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
19: רק ביחד מתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
18: רק ביחד, רק בנט. ביחד, רק בנט.
19: ככה נשמעים השותפים של נתניהו לקואליציה.
21: אף בחור ישיבה, כן! לא אמור להתגייס לצה"ל, אף בחור ישיבה!
22: השפעה כזו שעם ישראל נמצא ורצוק שנלחמה, אולי צריך לתרום, חדיר הפחס.
23: זה שלומד תורה יותר קשה מזה הולך להרחזית.
24: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד.
19: רק ביחד, רק בנט, נעצור את ההשתמטות.
20: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
19: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
18: רק ביחד, רק בנט.
25: רק בנט.
18: רק ביחד, רק בנט.
25: רק בנט.
19: אריה דרעי חושף את התוכנית לממשלה הבאה של קואליציית נתניהו.
26: ממשלה הבאה שאנחנו נהיה חברים בה, היא תאשר תוכנית חומש של עשרות מיליארדים.
19: אבל רק בנט, רק ביחד נעצור אותם.
20: פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
19: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
18: רק ביחד, רק בנט.
25: רק בנט.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית-יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת.
0: שלום, אני אבי שקד, ואני פונה אליכם, אזרחי ואזרחיות החברה הערבית בישראל. אחרי שנים בהם הייתם בני ערובה של פוליטיקאים אינטרסנטיים שלא ייצגו אתכם באמת, אנחנו עכשיו לראשונה מקימים מפלגה שתהיה מקובלת ולגיטימית על ידי כל מי שיקבל את המנדט להרכיב את הקואליציה הבאה. רק מפלגה משותפת יהודית ערבית בראשותי יכולה להיכנס לקואליציה ולהשפיע באמת. ואנחנו נצליח ביחד.
4: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית-יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת צומת בית ישראל, שסימנה בית יוד.
1: אני מדבר על מנהיגות. מנהיגות שבאה מתוך השטח. התאחדנו. אנחנו, מפלגת צומת, אני יושב ראש צומת, משה גרין, התאחדנו עם בית ישראל. לא סתם מנהיגות, מנהיגות שבאה מהשטח. איחוד, איחוד שלנו, של מה שנקרא, לא נעים אולי להגיד, אבל זה אמיתי. זה הצבע הלבן והצבע השחור. וביחד אנחנו מקימים מנהיגות. מנהיגות שתבוא מתוך השטח. אני מדבר מתוך עשייה. אני בא מעולם העסקים. אני בא מעולם החקלאות, אני עורך דין בהשכלתי.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת צומת בית ישראל, שסימנה בית יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. משפט צדק, קוף צדי.
1: אני גאולה אמיר, אמו של יגאל אמיר, פונה לכל מי שלב יהודי חם פועם בקרבו. אני קוראת לכם לפעול למען שחרורו של יגאל. רשויות המדינה שהביאו עלינו את אסון אוסלו, את הגירוש מגוש קטיף ואת השביעי באוקטובר, חוקקו חוק אישי מיוחד נגד יגאל אמיר, השולל כל אפשרות לשחררו. לאחרונה הן אף מנעו ממנו לבקר את אביו שחולה במחלה קשה, בטענה של מסוכנות מצידו. אותה טענה מעולם לא מנעה מהם לשחרר אלפי מחבלים שהוביל לרצח אלפי יהודים ברחבי הארץ. אך מהם אינני מצפה דבר. אני פונה אליכם, האנשים הפשוטים, אלה שבאמת אכפת להם, ביכולתכם לשים קץ ל-31 שנות בידוד על ידי זה שתטביעו למשפט צדק. שימו קץ בקלפי.
0: משפט צדק, קוף צדי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת השותפות לכולם, שסימנה דלת.
2: שלום לכולם, אני טלאל אלקרנאווי, יושב ראש רשימת השותפות לכולם. בתקופה של המלחמה והפחד קל לאבד את האמון ואת התקווה, אבל כולנו רוצים ביטחון, פרנסה, בכבוד ועתיד טוב לילדים שלנו. אסור לתת לקיצונים להעמיק את השנאה בינינו ולדחוף אותנו לעוד עימותים. אנחנו צריכים מנהיגות שמרגיעה, מקשיבה ופועלת כדי לעצור את האלימות ולפתור את המחלוקת. אני מאמין שאפשר לחיות כאן ביחד בשוויון ובכבוד הדדי, גם כשאנחנו חושבים אחרת. אפשר לדבר, לשתף פעולה ולשמור זה על זה. רשימת השותפות לכולם פועלת נגד הגזענות והאפליה, למען שוויון, מאבק וגם בפשיעה, ולמען ביטחון לכל אזרח ללא הבדל. אני מזמין אתכם להכיר אותנו, לשאול ולהצטרף. גם אם לא הצבעתם בעבר, יש לכם זכות להשפיע על העתיד של כולנו. אני טלאל אלקרנאווי, בואו נבנה יחד חיים של ביטחון, שוויון ותקווה. תגיעו לקלפי, תצביעו דלת עבור הרשימה לשותפות לכולם.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת השותפות לכולם, שסימנה דלת. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
3: שלום, כאן מפלגת ש"ס. עברנו את הקדנציה הכי מורכבת והכי מאתגרת שהייתה כאן זה שנים, אך גם מלאה בעשייה החברתית ובסיוע מיידי ואמיתי לכל שכבות האוכלוסייה. הקצנו 500 מיליון שקלים לנפגעי מלחמת חרבות ברזל. יזמנו הקמת 2 בתי חולים חדשים בנגב ובקריות. הוספנו יותר מ-2,600 מיטות אשפוז. הקצנו 560 מיליון שקלים לתווי מזון. הגדלנו את שכר המינימום ביותר מ-1,000 שקלים. הכשרנו 500 עובדים סוציאליים לטובת נפגעי המלחמה, והעלינו את שכרם ביותר מ-1,500 שקלים. השגנו תוספת של 90 מיליון שקלים לסבסוד מעונות יום. הקצנו יותר מ-2 מיליארד שקלים לתמיכה באנשים בעלי מוגבלויות. השקענו 100 מיליון שקל לטובת ניצולי השואה. ובעזרת השם, אנו מאמינים שגם בקדנציה הבאה, ש"ס תמשיך לעשות הכל למען עם ישראל. דרך אמונה בחרתי, ש"ס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל תחילה בראשות שרן השכל, שסימנה יוד.
4: על מה הבחירות האלה? על ההבדלים בין דם לדם. שיקרו לכם שזה ויכוח על דת, על אמונה, אבל היהדות לא תלויה בחרדים. הם רק זרם אחד, ואפילו לא הזרם המרכזי. זה ויכוח על מפלגות שקנו לציבור שלהן פטור מחוקי המדינה ופטור מגיוס חובה, אבל הן כופות עלינו לקבל ולממן את החוקים שלהן ואת אורח החיים של הציבור של הבוחרים שלהן. 40% מהבנים בחינוך החרדי לומדים במוסדות שפטורים מלימודי ליבה, ואתן, אתם, כולנו מממנים את זה. רק 6% מהבנים זכאים לבגרות. גונבים מהילדים האלה את העתיד שלהם ומאיתנו את העתיד של המדינה. לרבנות יש מונופול על הכשרות ואתם משלמים עליו בסופר. בתי הדין הרבניים כבר מחליטים על הנישואים והגירושים של כולנו ומנסים להרחיב את הסמכויות שלהם. והם קוראים לזה ימין? מדינה שמממנת בלי לדרוש וכופה בלי לשאול זה לא ימין, זה פוליטיקה צינית וזולה. המפלגות החרדיות כבר מתחבקות מאחורי הקלעים עם כולם. חייבים כוח אמיתי מולה. כי בישראל צריך להיות חוק אחד לכולם.
5: ישראל תחילה בראשות שרן השכל האות יוד.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל תחילה בראשות שרן השכל, שסימנה יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף קף סופית.
6: אם תרם שמעתם עלינו, זה לא במקרה. התקשורת הציבורית שבמומנת בכספי המיסים ממדרת את המפלגות החדשות ולא חושפת אותם בפריים טיים אליכם. מפלגה אחת יש 32 מנדטים, מפלגה שנייה ידועה עם 22 מנדטים. אבל את כל החדשות הם לא כותבים אותם, אלא תחת אחר. ביחידות המימון הם דאגו לעצמם המפלגות. הם מקבלים מהמדינה מכספי המיסים. כל חבר כנסת 1,640,000 שקל, כל סיעה עוד 1,640,000 שקל, וזה ללא כל ערבות. אבל מהחדשות הם רוצים ערבות בנקאית מלאה על כל הכסף. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. גם בתשדירי השירות הם דאגו להפלות אותנו. אנחנו במפלגות החדשות מקבלות 7 דקות, ואם ברדיו 15 דקות, אבל מפלגה עם 32 חברי כנסת מקבלת בתשדירי שירות 73 דקות, וברדיו 143 דקות. הולכים ומצביעים סדר חדש, קוף חף סופית.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף קף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד.
7: כשהייתי קטן, הכל היה פשוט יותר. לא משנה מי אתה ובמה אתם מאמין, כולנו היינו אחים. גדלתי על המסורת של אבא וסבא, על התורה, השבת והמשפחה. השולחן שתמיד יש בו מקום לכולם. אבל אז התבגרתי. במקום אהבה, שמעתי צעקות. במקום חיבוקים, ראיתי מריבות. וכמעט שכחנו שאנחנו אחים. ואז הגיע היום שבו יכולתי לבחור בפעם הראשונה. חזרתי למקום שבו הכל התחיל. ואז החלטתי, אני חוזר לשורשים.
8: בבחירות לכנסת יש למי להצביע. תנועת אחי, שסימנה צבי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה בית.
9: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים, לכל צהל עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור, ועם תכלית אחת, אך רעה, בכל גזרה, גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס, גם מול כל שאר האויבים, אך רעה.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שסימנה כף סופית.
1: בזמן שיאיר גולן וגדי אייזנקוט אמרו את זה.
2: מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
3: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו.
1: אופר וינטר אמר את זה.
4: כל בית, לפני שנכנסים אליו לוחמים, חוטף או פגז, או טיל, או D9.
1: בוחרים ביטחון, בוחרים וינטר.
5: החיילים שלנו לפני אזרחי האויב. אני התחייבתי לאנשים שלי לנצח ולעשות הכל כדי להחזיר אותם חזרה הביתה. אני עומד במילה שלי. זה אמון בינך לבין הלוחם שלך בשביל חייל אחד מצידי שיהרגו גם אלף.
1: רק אופר וינטר ישמור על הלוחמים שלנו. עמך ישראל. ברשות אופר וינטר.
6: הלוחמים שלנו לעולם, לעולם הם לפני אזרחי האויב, לעולם. כך גוזרים גם את שיטת הלחימה. זו המחויבות שלנו כלפי הלוחמים שמוסרים נפש. לא נשית על עצמנו מגבלות בזמן שאנחנו נלחמים על החיים שלנו. אנחנו חייבים לעשות מה שנדרש כדי להכריע והעולם יבוא אחרינו. כי מעל הכל, מעל הכל, התפקיד שלנו לשמור על קיומו של העם היהודי בארץ ישראל.
1: עמך ישראל, ברשות אופר וינטר. יוסף חדד הקדיש את חייו למלחמה נגד שונאי ישראל בעולם. עכשיו הוא רץ לכנסת כדי להיות שר ההסברה של מדינת ישראל והשכפ"ץ של חיילי צה"ל בעולם. יוסף חדד נלחם למען מדינת ישראל, ואנחנו נבחר עמך ישראל.
7: כניסה לפוליטיקה זה לא צעד קל, אבל יותר קשה לי לשבת בחוץ ולראות לאן המדינה שלנו הולכת. כשאני יודע ואני יודע שאני יכול להשפיע ולעזור לה לצעוד למקום טוב יותר. עכשיו תראו, אני גולנצ'יק ואני לא מפחד מאתגרים. תמיד אני אומר שאם טיל של חזבאללה לא הצליח לעצור אותי לפני 20 שנה בבינג'בל, אז כלום לא יעצור אותי וכלום לא יעצור אותנו. מפלגת עמך ישראל תהיה סיפור הבחירות האלה, והיא גם תהיה הסיוט הגדול ביותר של האויבים שלנו. מטהרן ועד עזה, יחיה שעב ישראל, עם ישראל חי!
1: עמך ישראל, ברשות אופר וינטר. יוסף חדד הקדיש את חייו למלחמה נגד שונאי ישראל בעולם. עכשיו הוא רץ לכנסת כדי להיות שר ההסברה של מדינת ישראל והשכפ"ץ של חיילי צה"ל בעולם. יוסף חדד נלחם למען מדינת ישראל, ואנחנו נבחר עמך ישראל.
8: תמיד הייתה לי את הדרך שלי. קראו לי ככה, קראו לי אחרת, אבל עם אמונה גדולה בצדקת הדרך, המשכתי לצעוד בדרך הזו. פיקדתי על אלפי חיילים. יחד הכרענו קרבות ותמיד חתרנו לניצחון. זו דרכי. אני לא פוליטיקאי כמו שהתרגלנו. אני גם לא רוצה להיות. ולא רק אני ככה, אלא כל הרשימה שלנו. אנחנו עמך ישראל. באנו לעשות דברים אחרת לגמרי ממה שהיה קודם. לחדש, לשבור מוסכמות. ככה, בלי לפחד, באנו לנצח. אנחנו עמך ישראל, וזו הדרך שלנו.
1: עמך ישראל, ברשות אופר וינטר.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שסימנה כף סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
9: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת, ואז נשאלת שאלה פשוטה. מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה? היועצים המשפטיים? הפרקליטות, המשטרה, גופי הביטחון, בית המשפט? זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
10: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו. האהבות שלנו. סרטו של אבי נשר. אירוע קולנועי עוצר נשימה. סרט חובה. האהבות שלנו. בקולנוע.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
14: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
15: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
19: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
22: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
21: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.

0: הקסומה במנוס הפנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנוס הפנות
1: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
2: אחרי החדשות, בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם הגלשה ונפצע פצעים אנושים. צעיר בן 18 מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-4,300.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הבהיל את הילד תוך כדי פעולות החייה אל בית החולים. המשטרה והשבק עצרו צעיר בן 18 מאום אל-פחם בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. על פי החשד הוא נשבע אמונים לדאש. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק קרב מטווחים ומגבהים שונים. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא, הדר לוי, אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
5: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות, צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
3: הדברים נאמרו בעקבות החשדות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סער ואשתו מיטל. הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', נביא שידור שטח מיוחד של יומן הערב מאופקים. רן בנימיני ויגאל גואטה יצאו להביא את קולות המצביעים ולשמוע על מה הבחירות.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון פה.

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון.

0: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
7: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
8: עכשיו, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש וכמעט שש דקות, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: ערב טוב מאופקים, בנימיני וגואטה, במשדר מיוחד מחוץ לאולפן הרגיל שלנו. אנחנו הערב באולפן השקוף, יוצאים לשטח, שבועיים בדיוק לפני הבחירות, 14 ימים לפני יום הבוחר. אנחנו ערב באופקים, גואטה בכניסה לעיר כתוב, עיר של אנשים, תכף אנחנו נהיה עם האנשים של אופקים.
1: אני מאוד אוהב שאנחנו יורדים לשטח, בטח ובטח לפריפריה, בטח ובטח למקום כמו אופקים, שלפני שלוש שנים עבר פה טראומה מטורפת, ואני בטוח שעד היום אנשים סובלים מזה, גם גופנית, גם נפשית, וצריך לבוא, ועד כמה שאפשר בכוחותינו, לחבק את העיר הזאת.
0: ואנחנו מחבקים, אנחנו נדבר כמובן גם על אז, גם על 7 באוקטובר, גם על היום יותר משלוש שנים. כ-30 מתושבי העיר נרצחו באותה שבת שחורה כשמחבלים נכנסו לכאן לעיר, טבחו בתושבים ובשוטרים גיבורים, 6 שוטרים נפלו. קצת יותר מ-43,000 תושבים גרים באופקים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדובר באחת הערים הצומחות בישראל, הרבה מאוד בנייה של דירות חדשות, ראינו זה גם בעיניים כשהסתובבנו, ומבחינת הצבעה בבחירות האחרונות, גואטה, מתוך מי שהצביעו באופקים בבחירות שהיו לפני 4 שנים, 2022, כ-86% מהמצביעים הצביעו בעד מפלגות הקואליציה הנוכחית. 86% רוב מוחלט.
1: כן, בהחלט, אנחנו רואים את התופעה הזאת לא רק פה, גם בסדרות, בכל האזור.
0: רוב מוחלט.
1: כן, בהחלט, אנחנו רואים את התופעה הזאת לא...

0: כאנשים שקשורים למסורת. אני לא יודע כמה עשו בשביל זה, אבל זו העובדה.
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ויש לנו עוד שעתיים לדבר על זה, ואנחנו נדבר בהרחבה בשעתיים הקרובות במשדר המיוחד שלנו כאן מאופקים, אבל מהשיחות שקיימת, וכל הזמן באים אליך אנשים, אתה מרגיש, מה אתה מרגיש מהדופק לגבי מה אנחנו נראה כאן בבחירות הקרובות?
0: אני חושב שממה שאני הרגשתי פה היום בשטח, יש פה ציבור לא מבוטל שאומר, חבר'ה, אנחנו ככל הנראה לא נלך להצביע כמו עדר. מה שקרה פה במשך כל השנים, שלא התייחסו אליהם, לתושבים, ושלא באמת טיפחו את המקום, ושלא באמת דאגו לקדם פה את הנוער, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והציבור פשוט מתעורר לא בשביל עצמו, בשביל הילדים שלו, בשביל הדורות הבאים, ומגיע להם את זה, ומגיע להם יותר. אין שום סיבה בעולם שילד באופקים יקבל פחות חינוך מילד בתל אביב, יקבל פחות רפואה מילד בתל אביב, יקבל פחות בריאות, יקבל פחות שום דבר. מגיע להם את הכל שווה בשווה, ואתה יודע מה? מגיע להם עכשיו אפליה מתקנת. ואני חושב שהציבור היותר צעיר כבר מבין את זה, ואומר, חבר'ה, לא עוד.
1: כאמור, נדבר על זה בהרחבה בשעתיים הקרובות.
0: יחד עם זאת, יש פה גם אנשים שהם, גם אם מתהפך העולם, כן. נשארים אותו דבר.
1: חלקם גם דיברו אליך בצורה, אנחנו אומרים את זה, לא כל כך יפה, אבל בואו נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים לפתוח...
0: אבל אנחנו חייכנו להם.
1: זה נכון.
0: כן.
1: אתה תמיד מחייך, גואטה.
0: ברוך השם.
1: יפה. טוב, אנחנו פותחים בענייני היום, והמרואיין המרכזי שלנו בתחילת השעה הזאת, הוא ראש השב"כ לשעבר, מספר 2 במפלגת ישר בראשות אייזנקוט, יורם כהן, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב, רן ויגאל.
1: מה שלומך?
2: מרגיש טוב מאוד.
1: יפה, בוא נתחיל בענייני קטר גייט ולשכתו של ראש הממשלה. פרסום אתמול בחדשות 12 על החומר שעליו נשאל אחד היועצים הכי קרובים לראש הממשלה, יונתן אוריך, בחקירה במשטרה. בין היתר מתברר שיש בידי המשטרה שאלות ובקשות שאוריך יפנה לצ'אט GPT, ועל פי החשד, בכמה פעמים אוריך ביקש מהצ'אט לבנות בעבורו מה שמוגדר תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בענייניה של קטר. הוא ביקש, כך על פי החומר שיש לכאורה בידי המשטרה, הוא ביקש רעיונות לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, כדי להלבין את המדינה הזאת, להלבין את תדמיתה. יורם כהן, לו אתה עומד בראש השב"כ היום, מה אתה עושה?
2: אני חושב שהפעילות של מר אוריך, ולא רק מר אוריך, זה פעילות שבהגדרה המקצועית שלנו מוגדרת כסוכן השפעה. אדם שמקבל כסף ממדינה זרה, במקרה הזה מדינה עוינת, שתומכת באחים המוסלמים, תומכת בארגוני טרור, אפשרה את עצמות של החמאס הצבאי באישור של ראש הממשלה, אבל ועדיין אנחנו תוך כדי מלחמה, תוך כדי דיון על השבועים שלנו ב-2014, האנשים מתוך הלשכה, מהקווריום של ראש הממשלה, במעגל הראשון, משרתים את המדינה הזאת, מקבלים כסף מהמדינה הזאת, משפרים את הדמיתה מול הציבור בישראל, פוגעים במדינה אחרת שיש לנו שלום איתה מצרים. מה זה אם לא סוכן השפעה? זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני, ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רכובה. אם בן אדם אחד באקווריום מוציא מידע ממקורות רגישים של מדינת ישראל שקשורים למלחמה ומעביר אותם במכוון לגורם עיתונאי החוץ, הביל, ואחרי זה כדי שישראל וראש הממשלה עצמו יעשה איזה סיבוב ומבצע השפעה לציבור בישראל, איך אפשר לקרוא לדבר הזה? עובד שני שלו, ברמן, משנה דוחות, מזייף דוחות, מפיצים דוחות למכר המדינה, ראש הממשלה בעצמו דוחות שקריים או דוחות חלקיים, ולא זו אף זו, גם ברמן חשוד בזה שהוא, בוא נגיד, שזף את עיניו, אני לא רוצה להגיד מי נתן לו, אבל זה בטוח לא נתן לו את זה, לא השבק ולא צהל, חשף, נחשף בעיניו מידע רגיש על חקירה רגישה סמויה שמנהלים לחקירה דלף, והוא משתמש בשמות של האנשים לדבר עם פלדשטיין ולחשוף לו את הדבר הזה. שיבוש הליכי חקירה, מעבר לכל הדברים, זה כבר 3-4 אנשים ואחד שנמצא בסרביה ולא חוזר. שלושה ארבע אנשים הכי מקורבים לראש הממשלה, שכאילו לכאורה לחלקם גם אין סיווג ביטחון, יש להם גם, הם רואים חומרים רגישים, הם גם רואים חומרים ביטחון.

0: דיונים, הם גם מסתובבים בסיסי צהל, הם גם נמצאים בדיונים, וכל האנשים האלה בחסות ובהגנה של נתניהו. לאן הגענו?
1: ועדיין, יורם כהן, אני רוצה לשאול אותך.
0: להעיף את האנשים האלו כדי נמעט החוצה, ולהגיד להם, אתם לא יכולים להיות במקום הזה, תשבו במקום, אני מביא אנשים אחרים שיתנו לי שירות וישרתו גם את עם ישראל, הוא ממשיך לתת להם גיבוי. מה זה אומר? מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי. זה לא קשור לקמפיין של
1: הפיבור. ועדיין, יורם כהן, אני רוצה לשאול אותך, איפה השבק בתוך כל הסיפור הזה? זה לא שאני מקל במעשים של אנשי לשכתו של נתניהו. אין ספק שיש שם קלקול וריקבון בתוך לשכת ראש הממשלה, אבל היא הנותנת. כשאתה מדבר על סוכן השפעה, שיושב בתוך לשכת ראש הממשלה, ועושה, אני לא יודע מה, איפה מי שאמון על זה? איפה השבק בתוך כל הסיפור הזה? אני רוצה להבין, האם האכבר גנב, אולי החור גנב?
0: קודם כל, השאלה שלך היא שאלה מצוינת. היא שאלה מצוינת. היא לא שאלה פשוטה, והיא לא שאלה להתרסה. הדברים שאני אמרתי היו מחייבים, לפי עניות דעתי, ואני חושב כל ראש אבק, שעיניו בראשו ויש לו ניסיון מקצועי, היה בודק את העניין הזה. אני אומר שוב פעם, בודק קודם כל מה מהות הקשר בין מר יונתן אורך לבין קטר, וגם אם הקשר הזה נפסק, עד מתי הוא קיבל שכר, איזה תחומים הוא עסק, ואם הדברים שהוא עשה, אני כבר לא מדבר על התוכן, אני רוצה להגיד אפילו עוד מילה. הוא נגיד עשה מעלה...
2: רגע, אבל העניינים האלה נבדקו, יורם כהן, מדובר... מה שציטטנו קודם זה מתוך חקירת המשטרה.
0: אני לא יודע מה נבדק, אני אתן לך עוד דוגמה, רן. העובדה שהתפרסם, דברים שאנחנו לא יודעים, התפרסם בציבור ולא מכחישים את זה. ועכשיו אנחנו, מאתמול אנחנו רואים תוצאות של זה. שבגלל מהלך רשלני, רשלני, הוואטסאפים של מר נתניהו ונוספים בתוך הלשכה על פי הפרסומים של ראש הממשלה בעצמו. אז הסלולר של ראש הממשלה עם הוואטסאפ בעצמו הוא בתוך הקבוצה הזאת, לא רק עיתונאים ומקורבים. עכשיו, אם הוא מתכתב עם ראש הממשלה, מקבל ממנו דיווחים, נותן לו דיווחים, נותן לו המלצות, מגיב להתפתחויות ביטחוניות, התפתחויות מדיניות, וכלל החומר הזה, גם אם זה בשוגג, זרם למקומות אחרים, לא משנה אם זה דובאי או... או אפריקה, או, או, או, או ארצות הברית, או, או ישראל, זה כרגע לא משנה. יצא מתוך המערכת מידע מסווג, קודם כל הדבר הזה חייב להיבדק, שמה מידע מסווג שלנו גלש למקום שלא צריך להגיע. זה אחד. הדבר השני, אגב, כפי שראש הממשלה ואורך ואחרים רצו בזמנו לתקוף את מר גנץ או אחרים על שחיקה פוטנציאלית, הם עכשיו נמצאים באותה סיטואציה. עם מידע רגיש שלהם, הגיע לידיים לא נכונות, ואנחנו מקבלים טיפים-טיפים חומרים כאלה בתקשורת, על ידי גורם אלום כזה או אחר, מה זו? אולי מישהו סוחט אותם.
2: אתה חושב שכבר נגרם פה סיכון ביטחוני?
0: חד משמעי. מידע של וואטסאפ, של ראש הממשלה, או ראש הממשלה, או מעשה ראש הממשלה, או החלטות ראש הממשלה, חד משמעי זה סיכון. אין בן אדם יותר קרוב שמתכתב מראש הממשלה יותר ממר אורך.
2: אבל לגבי הצ'אט, אם יונתן אוריך רק שאל את צ'אט GPT כך או אחרת, ולא עשה עם זה כלום בפועל, מה אז?
0: הדבר הזה רק מלמד שהוא במהלך 2024, שאנחנו נמצאים עדיין...
2: לתוך המלחמה.
0: בתוך המלחמה, ושרוב החטופים שלנו עדיין בעזה. יש לו מספיק זמן לעשות פעולות למען מדינה עוינת אחרת שפוגעת בנו, אסטרטגית בעולם וטקטית בנושא ומתן.
1: אולי באמת זו... אולי באמת...
0: אבל אני לא רוצה לברוח ממה ששאלת איגל קודם. אני חושב שעוד פעם אני אומר, זה לא קשור לבחירות.
1: אני חוזר לשם, כן.
0: זה לא קשור. אנחנו חייבים לבדוק את כל האנשים שעובדים ממר נתניהו, שעולה לגביהם סיכון ביטחוני למדינה, לסודותיה, לפעילותיה, למשא ומתן שלה וכו' וכו', שהם עובדים עם גורם אחר, או שהם נמצאים בניגוד עניינים, הם לא יכולים להמשיך, קודם כל, הם לא יכולים להמשיך להיות בתוך האקווריום הזה. גם אם תגידו לי כן, אבל הראש מסוים, או ראש ארגון מסוים נתן יותר, לדעתי, זה טעות. זה טעות. אני לא מדבר קודם כל על הצד הפלילי.
2: אתה חושד אבל במניעים של ראש השב"כ הנוכחי זיני?
0: אני לא יודע להגיד מה המניעים שלו. אני משוכנע ש... בוא נגיד
2: ככה. אתה לא יכול לומר שהם ישרים?
0: אני חושב שבכל מה שקשור לראש ממשלת ישראל, אני לא יכול להגיד את זה. אני חושב שראש ממשלת ישראל, נתניהו במקרה הזה, כפי שצפיתי, מפעיל עליו לחץ רציני ביותר בכל מה שקשור אליו אישית. אליו אישית. אני חושב שזיני עושה את המקסימום בלחימה, בטרור, בריגול, בכל הנושאים האחרים ששבק אמון עליהם.
2: אבל נכנע ללחץ של ראש הממשלה, זה מה שאתה אומר?
0: חלק מהדברים הוא עושה בהצלחה. לגבי הדברים האלה, פשוט יש החלטות שנראות לתמורות, ואת הדברים האלה אנחנו נצטרך להיבדק, לראות מה הנמקות. יש לו ברור הנמקות. צריך לבדוק מה הנימוקים.
1: אבל כשאתה אומר צריך לבדוק, מתי יבדקו את הדבר הזה? אבל יכול להיות בכלל, שעמוד, שנייה יורם, אני רוצה לדעת, האם יכול להיות, כן.
0: אנחנו נבדוק את זה, שנגיע לשלטון, ונבחן את הנושאים האלה, בוודאי.
1: טוב, אבל בינתיים, כל עמות המוסר והערכים, הכל מדרדר בצורה דרסטית, וזה רץ ממקום למקום, ואתה יודע, מתנות מחברים לא נורא, צוללות למצרים לא נורא, קיבל כסף מקטר לא נורא, הוואטסאפ שלו פתוח לא נורא, וזה הולך, ואומרים, לא נורא, בסדר, מה קרה, אז מה, ובינתיים, כן.
0: אני רוצה לדבר על שני נושאים, אחד היסטורי ואחד עדכני. ושמע, מכל נסיבות פחות מדברים על זה. דווקא אני לא רוצה לדבר על במרכאות על הבעיות או על בעיות המשפטיות של ראש הממשלה. כי הן נידונות בית המשפט. ראש ממשלה בישראל שמקבל מוועדת חקירה, כן, ועדת חקירה של השופט גרוני, שופט עליון שלנו, הנשיא, מקבל מכתב עזרה, שבו נאמר לו שאתה צפוי לקבל ביקורת, אולי אפילו מעבר לזה, כן? חשד לאישום אולי אפילו. שפגעת בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אני לא אומר, חבר כנסת, ראש ממשלת ישראל מקבל מכתב כזה על פגיעה בביטחון. איפה נשמע דבר כזה? ועוברים לסדר.
2: אוקיי, רום, אתה מדבר על הצוללות, אבל בוא נתקדם. רגע, אבל בוא, ברשותך, אנחנו...
0: רגע, עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר בגלל שאיגל העלה את זה. נעזור רגע את ראש הממשלה. היה לנו את הסיפור עם המטוס. ברור שלפעמים יש בעיות, יש בירוקרטיה, יש קשיים בכוח אדם, יש המון דברים בעייתיים. אבל העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה במשרד ממשלתי רציני ביותר, שקוראים לו משרד התחבורה, מקבל הסדרה, מבקש אחריות על נושא, ונותנים לו את האחריות לטיסות מחול, ומבקר המדינה כותב מסמך שיש בעיות, שיש ליקויים, שיש סיכונים, שראש השבק נוסע לדובאי או למקומות אחרים, אבו דאבי, לא משנה, רואה שיש בעיות ביטחון, ואוסר על תחבורה, תעופה ישראלית לצאת לשם. כל הדברים האלה חייבים להדליק נורות אדומות. המערכת שלנו, אנשי המקצוע, שמינתה הגברת מירי רגב, שצריכים לעמוד ולפתח ולטפל בנושאים האלה. מתברר לנו שמה, אחד בכלל הוא לא עובד מדינה, השני עובד במקביל עבודה אחרת, השלישי
2: כן, עובד... כל העניינים הללו נבדקים. ירום כהן, אנחנו חייבים להמשיך, אבל אתה אומר, אנחנו נגיע לשלטון, אבל אתם לא מצליחים, על פי שום סקר, להשיג רוב של 61 מנדטים. השאלה, יורם כהן, מה לא עובד בקמפיין שלכם?
0: הקמפיין שלנו עובד מצוין. אנחנו עובדים...
1: אז בצורה... מה לא עובד בהבנה של הציבור שהמדינה שלנו, סליחה, הולכת ונהיית רקובה יותר ויותר מיום ליום. אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה, אני מדבר על המערכות, בן אדם שהוא אחראי על הביטחון במשרד התחבורה, שאמור לתת ביקורת על חברות התעופה האלה, הוא מקבל מהם כסף. לאיפה אנחנו מגיעים כאילו? זה הביטחון שלנו, של הילדים שלנו.
0: לצערי, קודם כל אני חושב שציבור גדול מאוד מתעשת, ואפילו ציבור בימין, כולל בציבור בליכוד, ואפילו מהבית היהודי, מחפשים לפחות מנהיגות אחרת. מנהיגות, אני בעצמי איש ימין.
2: טוב.
0: אנשים יכולים להיות להישאר בימין. אני אענה לך, רן, רק שנייה. ועוברים למקום אחר במקרה הזה אלינו, כמובן אני לא רוצה להגדים ולפוצץ ולהגיד דברים סתם. אבל יש לנו מעבר ואנחנו בודקים את זה. לגבי השאלה שלך, יש מהלך היסטורי שראש הממשלה בראשם הוביל קו, לא רק לשיסוי ולפילוג, לכל מי שהוא לא בגיש שלו, הוא לא יריב פוליטי, הוא אויב פוליטי. וההתייחסות לכל המפלגות האחרות כאויב, ואנשים רגשית קשה להם לעבור לשם. אנחנו עובדים קשה מאוד, אנחנו נגיע ל-61, של חברי כנסת.
1: אתם תגיעו גם למצב שתצליחו לעשות אימות עם נתניהו, עם איזנקוט?
0: אני חושב שלא, כי אני חושב שראש הממשלה מפחד. ראש הממשלה יודע שאין לו, לא יהיו לו תשובות טובות. גדי קורא לחשיפת הפרוטוקולים, הוא לא עונה. אנחנו קוראים ועדת חקירה, הוא לא מקים. אנחנו מוכנים לכל...
2: אגב, לגבי מה שאומר... לגבי מה שאומר הנשיא הרצוג, שהוא יעשה הכל כדי למנוע הלכה לסיבוב נוסף, שתהיה ממשלה יציבה, הוא מכיש, הוא מקיים מגעים להקים ממשלת אחדות אחרי הבחירות. מה עמדתך, יורם כהן, במקרה ולא תהיה הכרעה ברורה לסיום?
0: אנחנו רואים את עצמנו מקימים את הממשלה וגדי בראשה, ואנחנו
2: רואים
0: ממשלה שברובה הגדול, יש לנו גם היום את זה, יש לנו רוב ציוני, מובהק הרבה יותר גדול מאשר נתניהו. נקים
2: ממשלה... ולגבי ממשלת אחדות, אם לא תהיה הכרעה ברורה?
0: נקים ממשלה. אם יהיה מצב שהלכו איתנו קווי יסוד של הקמת ועדת חקירה, גיוס חרדים, ועוד כל מיני פעולות שאנחנו רוצים לעשות, הם יהיו רלוונטיים לשיחה. בלי המנהיגות הנוכחית שהייתה בקבינט בשבעה באוקטובר, קרי, נתניהו וחבורתו, הם צריכים ללכת הביתה ולעזוב את החיים הפוליטיים, ולתת לגוף חדש, לקבוצה חדשה, להעניק את המדינה. אנחנו נעשה את זה בצורה אחראית, שקופה, אמינה וטובה לציבור.
2: ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 ומפלגת ישר בראשות איזנקוט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: אנחנו באולפן השקוף שלנו באופקים, וממתינים כאן בסבלנות, ואנחנו מודים להם על כך, אבינדב וזהב הגורי, תושבי העיר.
1: ובהקשר שלהם, אני רציתי לעשות איזה תיקון קטן, אמרנו בתחילת השידור שהרעיון המרכזי שלנו הוא יורם כהן, ראש השבק. אז אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שהרעיון המרכזי שלנו זה האנשים הנכבדים האלה.
2: אתה צודק.
1: ובשבילם באנו... ואנחנו פה.
2: זהו ואבינדב שאיבדו בשבעה באוקטובר את שני בניהם רפאל אריאל ורועי חיים בקרבות גבורה בעיר. שלום לכם, תודה שאתם פה איתנו. רק תתקרבו למיקרופון שנוכל לשמוע אתכם יותר טוב. שוב תודה שאתם כאן.
1: מה שלומכם קודם כל?
3: יהיה טוב.
1: מתי?
3: נעל. לא יודעים מתי, זה אין לנו איזה משהו כאן ועכשיו, אבל מקווים לטוב.
4: תראה, איבדנו שתי בנים, יש לנו שתי בנות, חמישה נכדים, שלומנו מן הסתם כמובן, לא ייגמר, הכאב אף פעם לא ייגמר, העצב אולי אפשר להסיט אותו מן העצב עצמו, אבל כאב יישאר לנצח עד יומנו האחרון, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים, קודם כל בשביל עצמנו, וגם בשביל הבנות והנכדים.
2: האזנתם לרעיון הקודם, ואתם מעורים בכל מה שקורה. מה הסוגיה, אבינדב, מה הסוגיה הכי בוערת בעיניך בימים האלה? כתושב אופקים, כאב שכול.
3: שיש חוסר אחריות פשוט, ממי שאחראי לדבר. גם המלחמה הזאת היה מחדל, וזה עצוב שכל אחד לא לקח עליו את הסמכות כדי להפעיל משהו, ואולי הנס, לא יודעת מה, אבל זה לא קרה.
2: מרגישה שיש שאלות
3: שאין תשובה? אני מרגישה שזה החמצה, זהו. החמצה הזאת שלא תשכח פשוט.
4: תראה, בפתח שלנו כרגע, אנחנו נותנים בחירות אוטוטו, ואני באופן אישי, בצד הימני, ואני רוצה שבאמת, שתהיה ממשלת שמין, וזה מה שחשוב נכון לעכשיו ברגע, בזמן הזה, זה קודם כל לנסות מי ירכיב את הממשלה, זה חשוב מאוד. זה כאילו אני אומר באופן, כאילו מתדבר הצד הפוליטי של המדינה, וזהו, זה מה שעכשיו
1: נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך, אבינדב, תראה, גם אנחנו באנו מבית שימני, וכל הבית שלנו היה תמונות של מנחם בגין, וימין, וכולנו ימין, ימין, ימין. אבל בסוף בסוף, אתה רואה שכמעט 20 שנה, אנחנו נותנים את הקולות שלנו, ואני כל החיים שלי, כל השנים נתנו את הקולות לממשלת הימין הזאת, אבל באמת באמת, אנחנו רואים בסוף שהאזרחים, לא הביטחון שלהם, לא הבריאות שלהם, לא הרווחה שלהם, לא מעניינת את הממשלה הזאת. אז נכון, אתה אומר ימין, ימין, ימין, ימין, ימין, אבל ימין זה חזק, ימין זה לא סתם מילה באוויר. ימין זה ימין חזק שיגרום שאף ערבי בעזה לא ירים עלינו את הראש, ולא רק שהם הרימו את הראש, נכנסו לבתים שלנו, רצחו אותנו, אנסו את הבנות שלנו.
4: אז אתה מחזק את מה שאני רוצה עכשיו להגיד למעשה.
1: שמה?
4: למעשה, מה שרוצים בשמאל כרגע, עם השמאל אין לי בעיה, אבל מה שהשמאל עכשיו רוצים לעשות, כאילו, הם רוצים להרכיב ממשלה, כאילו בעזרת ערבים, שלמעשה ערבים, הם...
1: זה לא מה שהם אומרים.
4: בלי...
1: עזוב, זה לא מה שהם... אבל אני לא מדבר על השמאל.
4: בלי מפגעות ערביות.
1: אני מדבר על הימין. אבינדב, אני מדבר על הימין. אתה כל החיים נתת את הקולות שלך לימין, נכון? גם אני, גם אשתך. אבל אני מאוכזב. אני מאוכזב. גם אני בא ממשפחה שכולה, שאיבדה... ההורים שלי איבדו את הבן שלהם ואת הקלה שלו שנרצחו. וגם אנחנו היינו ימין כל החיים. אבל אני לא מרגיש שיש לי ביטחון במדינה הזאת.
4: אני אגיד לך יותר מזה.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. השמאל מזלזל בימין. עובדה מה שגליה אלווין, זה שהם... הלעג הזה והיא עשתה תנועות ידיים, מחיאות כפיים וזה. למה? מי בכלל?
1: אני לא מדבר על השמאל, אני מדבר על הימין. מה אנחנו כאזרחים צריכים לעשות שהימין ישמור על הביטחון של הילדים שלנו.
3: השמאלנים אוהבים את הערבים.
1: לא שמאלנים. לא, לא, לא, אנחנו לא נכון.
4: בוא נגיד,
1: אני שואל שאלה, מה את חושבת, זהבה, מה את חושבת שאנחנו צריכים לעשות שהימין יהיה חזק ושלא יקרה עוד פעם השבעה באוקטובר?
4: קודם כל, אף אחד מבטיח שזה לא יקרה שוב.
1: למה?
4: בוא אני אסביר לך. קודם כל, אין ביטחון בכלום. לא בכלכלה, לא בבריאות, וגם לא בביטחוני. למה? אני אסביר לך גם, הכל בסוף נתקד במקום אחד. כאילו, ביטחון 100% לא יהיה בחיים. אף פעם זה לא יקרה. כיוון שבסוף, איך אומרים? אין ביטחון בכלום. עובדה שיקרה מה שקרה.
3: צריך לסלק אותם בכלל.
4: לא, מי יפתיע?
1: למה לא עושים את זה? למה ימין לא עושה את זה?
3: למה?
1: ימין צריך לעשות את זה, נכון?
3: זה לא כאן עכשיו.
1: אנחנו הסבנו ימין.
3: זה לא מהר.
1: לא מהר, 20 שנה אנחנו רוצים שיעשו את זה.
4: 20 שנה, כן. הביטחון היחידי שיש לדעתי בדרך שלי, בדרכי שלי, זה רק בבורא עולם. זה הביטחון. כל השאר לא בטוח. מי מבטיח אחרי שמשה עצמאל? תעשה את הביטחון הזה, תלך הביטחון
1: לא,
4: כלכלי.
1: לא, אני לא מדבר, זה לא אלטרנטיבה אבל, עכשיו.
4: אוקיי.
1: אני שואל רק, כל השנים הצבענו ימין. את, אני שמעתי רק לפני השידור, פשוט כאב לי הלב, הבנתי שעברת ניתוח מעקפים, ושהבריאות שלך...
4: התערערה.
1: אני מבין מה זה, למה? כי כשאני ראיתי, כשאחי נהרג, ראיתי מה קרה לאמא שלי. הבנתי איך החיים נהיו, הכל נהיה... סביב השכול הזה. אי אפשר להמשיך את החיים. החיים לא נהיים אותו דבר.
4: אז אני...
1: אני רוצה שהיא תספר לנו קצת על החיים שלך. איך, מה את עוברת כל יום?
3: קשה, עם הרבה...
2: מועקה.
3: מועקה וזה. מדי פעם בחיים, מדי פעם... הבית שלהם היו ממלאים את הבית וכל זה. הבן שלי מסיירת גולן, בן 22 שהוא ניתן. הוא היה, כל יום שישי, הוא היה מפקד ציירת, כל יום שישי היה מכין סלים, לוקח למשפחות חלשות, חיילים שלו. איך, אני אומרת איך הוא עבד על הנפש שלו, להיות גם סוציולוג, גם זה, פסיכולוג, גם שיחות נפש, הוא אמר, החדר שלו אמר לי, אם לא היה רואי, הייתי יוצא לרחוב, כי תמיד נתן להם... שיחות נפש. שיחות נפש.
1: שלא יתקלקלו, שלא
3: יצאו לרחוב. אם לא היה רואי, הייתי יוצא לרחוב, ככה היה אומר. וזה. ועד עכשיו אנחנו מזמינים אותם להזכרות וזה, ואני מזמין להם קטרין, שיהיה להם שמח, שיהיה להם טוב. וזה, וארבע דברים שהוא כתב, הבן שלי בפנקה שלו, א', לגמור ספר יראת השם, ב' להתקשר לאמא פעמיים, ג' לעשות 20 אמונים, וד' שאף אחד לא יכול להיות כל הזמן, להיות שמח ועושה סמיים.
1: והייתם מדברים באמת פעמיים?
3: מה?
4: פעמיים בשבוע.
1: פעמיים בשבוע מתקשרים.
4: כן,
1: כל הכבוד.
3: הבית שלי הגדול, החבר שלו לא הייתה ידו משגת לקנות סוני לילד שלו, ואז הבן שלי הלך וקנה לו סוני. והדברים, להסתכל רחוק בראייה רחוקה על בן אדם, מה הוא צריך, בחלש, יותר נכון, שבאים ילדי בית ספר, אני אומרת לי, תהיו אחד בשביל השני, תסתכלו מה חלש אצלו, מה זה. זה הביחד.
2: מה מחזיק אותך על הרגליים?
3: מה מחזיק אותי? הנכדים. במיוחד הנכדים.
2: כמה נכדים?
1: חמישה
3: נכדים. שיהיו בריאים, השם ישמור אותם. אבל קשה, זה קשה. אני שחרנית, אם אני חוזרת... מחר תאותי זך השמש, אצלי לא תמיד השמש קבועה. מחר לא זה...
1: מה נעשה בשביל שתזרח השמש פה באופקים?
2: אבינדב.
1: ועל כל עם ישראל, אבינדב.
4: תראה, אנחנו צריכים להיות בשלום בינינו, אנחנו בינינו, אין ימין, אין שמאל, חרדי וחילוני. זה מה שחשוב לאומה, להיות מאוחדים כולם. זה הדבר שלא אני המצאתי את זה, כולם אומרים זה, להיות מאוחדים, ואת זה עדיין לא הסתגנו את זה כבר המון שנים, כבר שלוש שנים שזה התחיל מפני שלוש שנים, כל השסע הזה בעם, וזה מלווה אותנו עד עכשיו. והלחימה עדיין נמשכת. עכשיו אם נחזור לנושא שהתחלנו אותם, אתה עושה ברשותך.
1: מה שאתה רוצה.
4: אני אומר, כאילו, אין לי בעיה עם ממשלת שמאל, אני יכול לקבל אותם, הם החיים שלי. אבל ברגע שאני חושב, והשמאל רוצה להישען על מפלגות ערביות שהולכים לסוכות אבלים של מחבלים, הולכים
1: ללוויות...
4: לא, הם עושים את זה, המפלגות הערביות, לא...
1: אתה בעבר הצבעת לליכוד, הצבעת לשס... נכון?
4: נכון, אבל גם הם...
1: מה הדברים שאתה מאוכזב?
4: תראה, אני אגיד לך, אני, מה שחשוב קודם כל, אמרתי, הדבר העיקרי והחשוב ביותר, זה קודם כל, לדעתי, שתקום, תמשיך להיות ממשלת ימין, שנוכל לקדם מה שהתחלנו. מה שמוכזב, נגיד, בוא נגיד, בנוגע לגיוס, אני, קודם כל, התורה היא, היסוד שלנו, יסוד לקיום העם היהודי, והיסוד לעולם כולו, לקיום העולם כולו. בלי תורה, אין כלום, זה קודם כל. אבל עדיין אומר, בשעה כזאת של שרה, שכבר שלוש שנים החיילים נלחמים, לדעתי, אולי צריך באמת, מי שרובו בתורה, שימשיך רובו, אפילו לא כולו, מספיק רובו בתורה, שימשיך עם התורה. אבל אלה שפחות עושים דברים אחרים בלא תורה, שכן יתגייסו, שעשו שלוש שנים, עד גיל 18 ילמדו, מי שמגיע עד גיל 18 שילמדו, מעבר ל-21, עכשיו יעשה שלוש שנים, ויחזור לבית מדרש, אין שום בעיה.
2: אבינדב?
4: כן.
2: וזהב אגורי, תודה רבה שבאתם אלינו לרכב השידור שלנו.
4: תודה רבה לכם.
1: שיהיו רק בשורות טובות.
2: אמן.
1: ושתרגישי טוב.
3: תודה.
1: זהב, הרפואה שלמה.
3: הבן שלי הגדול כתב ספר שירים. הוא קורא שתי ספרים באנגלית ובעברית בשבת. והוא כתב שיר כזה, אני לא יודעת, קודם. תירצחם ואני מלך של העולם, לאן ממהרים כולם, ועדת קורח בשממה ונרעדה האדמה. הוא עוד משהו של הזה, אבל הוא ממש חזה את המלחמה. אם אתה תקרא את כל השיר הזה, אני לא זוכרת טוב, אבל הוא חזה את המלחמה, והוא כתב גם קצת הכחשנו וזה, וממש ממש אני אומרת, לא היה דבר כזה.
4: עכשיו עוד משהו, משפט קטן. תראה, אשתי הזכירה את גליה אלבין, שהיא אמרה שהביביסטים מזרחיים, שזה אמירה בפני עצמה, ומעבר לזה אמרה שהקשר בין המוח ליד שמניחה את הקלפי, את הקלף של הקלפי, אין שום קשר ביניהם. לדעתי, הקשר שלה בין היד לבין היד שמניחה את הקלפי, זה שנאה, אם היא אומרת כך, בצורה כזאת.
1: אבל למה היא מעניינת בכלל?
4: טוב, היא לא מעניינת. נכון, אבל זה גורם לאנשים מקשיבים לה.
1: אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו לא מביאים דברים של שנאה.
2: הבן אדם וזהב אגורי, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. חיבוק גדול.
1: בשורות טובות.
2: תכף חוזרים.
1: תרגישי טוב.
5: בלתי נשכחים. כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
6: כבר כשהיה ילד צעיר, אהב אליה תולדנו להיות במרכז העניינים. תכונה שליוותה אותו כל החיים. תמיד מוקף חברים, נדיב ומפרגן, חקיין מוכשר שקורע את כולם מצחוק. אליה, הילד הרביעי מתוך חמישה, גדל בבני ברק, ולאחר שסיים את לימודיו בחינוך דתי, עבר לתל אביב והקים במו ידיו עסק מצליח להפקת אירועים. שמו יצא למרחוק. אנשים עמדו אצלו בתור, דחו תאריכים והזיזו הרים, רק כדי שאליה הוא שיפיק בעבורם את האירוע. אליה חגג את החיים. בילויים וריקודים, מסיבות וטיולים, ומעל הכל התברך בכל מלאכי וביכולת צלצול של זמרים מהשורה הראשונה. חברים ומכרים בילו אצלו אין סוף לילות קריוקי בלתי נשכחים. בשבעה באוקטובר הוא הגיע עם חברתו מי השם לבלות במסיבת הנובה. כשהחלו האזעקות, השניים החלו לברוח ומכוניתם הותקפה בידי מחבלים. מיה נחטפה ושוחררה בעסקת החטופים הראשונה. אליהו הוכרז נעדר, ולאחר מכן חטוף, ורק כעבור 69 ימים חולצה גופתו ממנהרה בעזה. אחר כך התברר שנחטף בריא ושלם ונהרג בשבי חמאס. משפחתו וחבריו של אליה לא ישכחו לעולם את לב הזהב שלו ואת קולו המלאכי.

0: בלתי נשכחים. זוכרים את אליה טולדנו, זיכרונו לברכה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כן, עכשיו שומעים. טוב, אלה הדיווחים למי שמצטרף אלינו עכשיו ונמצא בכבישים. איילון צפון העמוס ממחלף מבוא איילון עד קוממיות, וממחלף חולון עד שפעים. דרום העמוס ממחלף גלילות עד קיבוץ גלויות. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ומיד חוזרים לאולפן השקוף שלנו באופקים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת בית.
6: עמינח, להתעורר
7: לאנרגיות
6: חדשות.
7: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
6: להתעורר
8: לאנרגיות חדשות. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: חליל הקסמת, מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
16: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
20: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
19: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: חזרנו. חזרנו?
22: כן.
0: הכל טוב? 1, 2?
22: כן.
0: טוב, חזרנו. אנחנו בנקודת השידור שלנו, אולפן השקוף שלנו באופקים, ואיתנו כאן אבי דאבוש, הפעיל החברתי, מספר 13 ברשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת.
22: לא, הפעיל החברתי הוא מספר 1, אבל בדמוקרטים הוא מספר 13.
0: ותושב נירים, לא רחוק, אפשר לומר בן בית באופקים, נכון?
23: בסדרות, נולדתי וגדלתי באשקלון, גרתי בסדרות,
24: בוודאי. זה הבית.
0: עכשיו, לא יודע, מספקת לשמוע את המרואיינים הקודמים, שזה משהו שאנחנו שומעים לא מעט מצד אנשי ימין, כשמדברים על רשימות ומפלגות שמאל, אומרים...
22: הם כביכול אומרים...
0: פוחדים משיתוף פעולה עם מפלגות ערביות.
22: אנחנו מוכזבים ממה שהימין עשה, אבל אנחנו מפחדים שהשמאל יעלה, ואתם נחשבים כביכול שמאל, כי הם שונאים דתיים, שונאים דת, ואוהבים ערבים.
24: אז קודם כל, מאוד, מאוד כואב לי על הדבר הזה. אין לי כמובן ויכוח עם אנשי אופקים היקרים והאהובים, בוודאי אנשים כאלה שכאבו ושילמו את המחיר הכי יקר. אתם יודעים, אתמול הייתי באופקים, והיינו כמה עשרות פעילים של הדמוקרטים, וקם דווקא איש קיבוץ, אני יכול להזכיר בשמו, זמיר חיים, ידוד של טל חיים, מניר יצחק, ואמר, לא מדברים מספיק על המקום של, של אופקים, מישור הגפן וכל מה שקרה. אז בוודאי, אני לא מתווכח עם הכאב הזה, אבל בוודאי שאנחנו נמצאים בתקופה של קמפיין מסית ביותר. זו בעצם הגישה. אני רואה, רגע, רק להגיד, קואליציה שהיא 4 שנים, עם כל החורבן והטבח שהביאה לשיטתנו, וכל מה שיש לה להגיד זה הערבים. הם הלכו עם הערבים, הם הלכו עם השמאלנים. מה עשיתם? מה האחריות שלכם? לכם אין אחריות. למה היה 7 באוקטובר? בגלל 20 שנה.
0: אנחנו לא מדברים על הפוליטיקאים, אנחנו מדברים על חשש של תושבים, של אזרחים. הם טועים? אתה נגד שיתוף פעולה עם מפלגות הערביות? אתה הרי בעד, לא?
24: אני בעד, אבל דיברת, לא, אתה דיברת על הסיסמה הזו. ששונאים יהדות, אוהבים ערבים. אז קודם כל אני אוהב בני אדם, והיהדות אוהבת בני אדם, והיהדות הביאה... רגע, אבל אני עונה.
0: בוא נראה את הסיסמאות לפוליטיקה.
24: לפוליטיקה, בוודאי. אנחנו המפלגה היחידה, בוא נגיד, בגוש, בארבעה מפלגות שמובילות את גוש השינוי, שאומרת בפה מלא, אנחנו רוצים שיתוף פעולה עם הערבים. אני חושב שזה נכון, אנחנו חושבים שזה נכון לחברה הישראלית בכלל. צריך למצוא את הדרך, כמובן.
22: יש לזה מקום אחרי 7 באוקטובר?
24: אני אגיד משהו, לי מאוד כואב, אני פה, אני נטוע בנגב, ועם החברה הבדואית. אתם יודעים כמה כואב לחברה הבדואית לשמוע את הדבר הזה? אתם יודעים מה היה בשבעה באוקטובר. יותר מ-20 בדואים נרצחו. החבר'ה שעובדים בנירים, אל קרנאווי ואחרים, בדואים, קמו באותו בוקר והלכו להציל אנשים מהנובה ובמקומות אחרים, 6 נחטפו, ומיד אחרי גם הם פתחו חמלים. עכשיו, הם חשבו שזה יהיה תור הזהב. סוף סוף יבינו את שותפות הגורל, ואנחנו הולכים בדיוק להפך. אנחנו צריכים לחזק
0: באופקים, אתה מצליח למצוא, לשכנע?
24: בוודאי. Okay. יש לאופקים, קודם כל יש היסטוריה. כשהגענו ליוסי מרציאנו, שהיה פה סגן ראש עיר, והוא חבר עקר ושותף שלנו ואחרים, אמרו ב-92, הצביעו יותר מ-3,000 איש לעבודה, רבין. אז תגידו זמנים אחרים, בוודאי. אבל יש להם עדיין את התשתית הזו. יש לנו עשרות רבות של פעילים, לא מדבר, מצביעים יש יותר, ואני מקווה שהרבה יותר, אבל של פעילים שלא מתביישים, גאים בזה שהם הדמוקרטים, יוצאים, משכנעים אחרים, יצאו ביום הבחירות. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו נכבוש את אופקים בסערה, אבל אנחנו בונים, כשנכנסתי בחזרה לפוליטיקה, נכנסתי לדמוקרטים, דבר ראשון נפגשתי עם חברתי נעמה לזימי, הקמנו את מטה הפריפריות, כי אנחנו מכוונים רחוק, אנחנו מכוונים להיות מפלגת שלטון בעוד כמה שנים, ולכן צריך להיות באופקים ובסדרות ובטבריה וקירת שמונה ובהרבה מקומות.
22: ועדיין אני רוצה לשאול אותך, תראה, אנחנו מראיינים הרבה פוליטיקאים. אתה יודע, יש פוליטיקאים במפלגות שמה שלא יקרה, הם לא יעבירו ביקורת בחיים על יושב ראש המפלגה שלהם או על ראש הממשלה שלהם, ואני מקווה שמי שקורא לעצמו דמוקרטי יהיה לו יותר קל לעשות את זה. ואני שואל אותך, דווקא אתה שמסתובב עם נעמה לזימי בפריפריה ובשכבות המוחלשות, כמה קשה לכם להתמודד עם אמירה כזאת כמו של יושב ראש המפלגה שלכם שאומר המדינה שהורגת ילדים כתחביב?
24: לא, מדינה שפויה לא יכולה להרוג ילדים כתחביב.
22: לא,
24: זה הציטוט. אני אומר, זה הציטוט, רק כדי לדייק. כמה זה קשה? אני יכול להגיד שהייתי יחד עם יאיר וגם נעמה ואחרים, אבל יחד עם יאיר בקירת שמונה והגיעו יותר מ-400 אנשים, היינו בבאר שבע והגיעו יותר מ-400 אנשים.
22: אתה שוב עכשיו מתנהג כמו פוליטיקאי. כמה זה קשה לך כשאתה מסתובב בפריפריה ביום-יום באופקים, ופתאום היושב ראש...
24: אבל התחלנו את השיחה בזה.
22: רגע, אבל היושב ראש שלך מוציא אמירה כזאת שקשה לחיות איתה, אי אפשר.
24: אבל עזוב, יגאל, התחלנו את הדבר הזה, בוא לא נשים את הכל, זה היה מאוד קל, אם נגיד יאיר גולן זו הבעיה, עד עכשיו הייתה אהבה גדולה ולא הייתה שנאה לשמאלנים וערבים, ועכשיו יאיר גולן בא. זה לא ככה. רגע, אני רוצה... יש פה נקודה. יש פה נקודה עמוקה של ניכור ושנאה והשנאה. יש קמפיין, ואתה יודע מה, אתה רוצה ביקורת עצמית? בוודאי, יש לי גם ביקורת. אנחנו במשך שנים הזנחנו את התשתיות. הנה, דיברתי על יוסי מרציאנו, הוא היה מפם. אז היו תשתיות של מפם, והיו תשתיות של העבודה. וברגע מסוים אמרנו, אנחנו מתרחקים מהדבר הזה. אולי עשינו מה שנתניהו עושה ויפיל אותו בסופו של דבר, דיברנו רק לבית שלנו. אולי באמת לא היה הכי נעים, ולא הבנו איך מדברים וכמה מדברים, ולא הצלחנו לקרב גם מנהיגות ומנהיגים מהפריפריות. את זה זה אנחנו באים לתקן. בוודאי, יש המון המון מה לתקן. אנחנו באים מהמסורת היהודית, חשבון נפש. זה משהו שכל כך חסר בממשלה הזאת.
22: זהו, בדיוק.
24: וזה מה שאנחנו רוצים לתקן.
22: המרואיינים שהיו פה קודם אמרו, השמאלנים שונאים דת. ואני שואל אותך,
24: כל כולי טבול ביהדות, יהדות כתרבות, יהדות כמסורת, התפיסות, אנחנו למשל מדברים על זכויות אדם, והישראלים מאוד נבלים. כל התפיסה הליברלית וזכויות אדם באה מיהדות, מיהדות שאומרת, יש לנו חביב אדם שנברא בצלם, יהדות שאומרת חביב כבוד האדם וכו'. אז בעניין הזה אני מחובר לעומק, אני רב מוסמך במרכז הרטמן, אנחנו מאוד מחוברים, יש לנו את הרב גלעד קריב, את יאיר פין, גם אחרים, גם יאיר אגב, מדבר יהודית שוטפת.
0: אבי דבוש, מועמד מפלגת הדמוקרטים לכנסת.
24: היה כיף, ואיזה כיף שאתם פה באופקים, ותמשיכו להגיע, וכל הכבוד לנו, ואינשאללה יהיה מהפך לטובת גם אנשי אופקים. אבי דבוש,
0: בלי תעמולה. תודה רבה.
22: בשורות טובות.
0: הפסקה וחוזרים קודם, מה קורה בחוץ?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אלה דיווחים נכון לעכשיו, כביש 6, צפון העמוס ממחלף נשרים עד נחשונים, וממחלף עירון עד אנטות, דרום העמוס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. סעו בזהירות ובסבלנות, הפסקה קצרה, תכף חוזרים, אנחנו באופקים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת בית.
25: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
26: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
25: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
26: במאני טיים
9: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
30: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
31: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
32: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
33: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
21: אנחנו כאן.
0: חזרנו, בנימיני וגואטה, מהאולפן השקוף באופקים. גואטה, לפני השידור, הסתובבנו פה במרכז המסחרי, מרכז מבנה שאנחנו נמצאים בו.
22: אני אוהב את זה, אתה יודע למה אני אוהב את זה? זה מזכיר לי את קריית שמונה. ואנשים כאלה, אתה יודע, מקסימים, שבאים בסוף יום העבודה לעשות את הקניות שלהם, את ההשלמות שלהם.
0: ונתקלת בתגובות פחות מקסימות, מישהו בא אליך ממש...
22: למה? נתקלתי בתגובות מקסימות ממש.
0: כן, אבל גם פחות, בוא נדבר על זה רגע.
22: אבל הייתה תגובה אחת של מישהו שהלך עם החבר שלו ואמר לו, תצלם, תצלם, תצלם, אני רוצה להגיד לו, תצלם, תצלם, תצלם. אז החבר שלו לא ידע מה לעשות, הרגיש קצת במבוכה, אז הוא עמד ככה עם המצלמה בצד, והוא אומר, למה, למה? למה, למה אתה מדבר נגד נתניהו? וקילל איזה שתי כללות עסיסיות ככה.
0: שלא נחזור עליהם.
22: שלא נחזור עליהם, כמובן. משלמים לך כסף, בגלל זה אתה מקלל, נכון?
0: משלמים לך כסף?
22: מה, אני נראה לך מתנדב? אבל לא בשביל זה. משלמים לי כסף בשביל דבר אחד. שאני אעשה חדשות רק אמת ואך ורק אמת. ואתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו. אני, ברוך השם, כבר 8 שנים פה בתאגיד, בחיים לא קרה שמישהו אמר לי מה להגיד ומה לא להגיד, ותודה על המקום שאני נמצא בו.
0: יפה מאוד, והמקום הזה הוא כאן באולפן השקוף באופקים. אנחנו חוזרים ממש עוד מעט, פרסומות, חדשות השעה 6, ואנחנו כאן באופקים.
4: השעה בחסות...
6: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
18: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
20: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אחרי החדשות, בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
34: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות.
1: על רקע החשדות בפרשת קטרגייט, בכיר מפלגת ישר ראש השבק לשבר יורם כהן, אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם מגלשה ונפצע פצעים אנושים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. התחזית מחר תהיה התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע החשדות בפרשת קטרגייט, בכיר מפלגת ישר ראש השבק לשבר יורם כהן תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
3: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני, ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רקובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
1: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר כהן כי כל ראש שבק שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הבהיל את הילד תוך כדי פעולות החייה אל בית החולים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק רב מטווחים ומגבעים שונים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות? פותחים חשבון פה.

0: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
4: עכשיו, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05 בדיוק. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: ואנחנו בערב הזה בשידור שטח מיוחד, האולפן השקוף שלנו באופקים, שבועיים בדיוק, 14 ימים עד יום הבחירות. איך עברה עליך השעה הקודמת, גואטה?
1: בסדר, תשמע, גם צער, גם קשה עם המרויינים שהיו בתחילת השידור, גם קצת מלחיץ הסיפור שאומר לך יורם כהן שמשהו פה ריקבון גדול משתלט עלינו, וזה מלחיץ. בסוף זה המדינה שלנו, ואין פה לא ימין ולא שמאל, וכל שטויות במיץ עגבניות, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יחיו במקום יותר טוב, יותר בטוח, יותר עם בריאות, יותר עם חינוך, יותר עם הכל. והמערכות קצת קצת הרבה רקובות.
0: כי גם בסוף השעה הקודם דיברנו על איזשהו אימותון שהיה לך עם אחד פה אנשים. בסוף כולם רוצים את אותו דבר, רוצים שהמדינה שלנו תהיה טובה יותר. נדמה לי שזו לא קלישה.
1: אני חושב שכן, נכון, נכון, נכון. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמדינה תהיה יותר טובה, והיא חייבת להיות טובה בשביל כמה דברים. קודם כל, בשביל אלה שנפלו, חייבים להיות ראויים לדבר הזה, וצועקים את זה.
0: וכ-30 מתושבי אופקים נפלו בשבעה באוקטובר.
1: בדיוק.
0: 6 שוטרים נפלו
1: בדיוק,
0: כאן בקרבות גבורה שהיו בעיר.
1: בדיוק, בדיוק. ויש איתנו עכשיו את אחת הגיבורות מאופקים, אם לא ה... שראיתי שבוע שעבר סרט, שהיא בתור... שעליה, שהיא אחת הגיבורה של הסרט, שהיא עם הפרייבט שלה, הולכת, מביאה פצועים, לא היה אמבולנס. לא היה אמבולנס, היא הולכת, לוקחת, הוא אמרה, אני אביא את האוטו שלי.
0: האוטו שלה היה אמבולנס.
1: כן, האוטו שלי, אני אביא את האוטו שלי.
0: אז בוא נגיד לה שלום. טלי חדד, תושבת אופקים, גיבורת אופקים אפשר לומר.
1: כן.
0: שלום טלי.
2: שלום, ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: אפשר להגיד בסדר. כל עוד עם ישראל חי וקיים, אז בסדר.
0: מה זה עושה לך שאומרים עלייך גיבורת אופקים?
2: אני קצת הייתה לי איזשהו קונפליקט עם האמירה הזאת, אחרי שככה הבנתי את המשמעות, אז אני מסכימה, כן, כן, יצא איזשהו, יצא הגבורה, משהו שהוא לא בהכרח טבעי.
1: אבל אצלך זה אפשר לומר שגם, אנחנו מכירים, נפגשנו כבר, והייתי איתה יום שלם עם הבן של הגיבור איתמר, שהוא גיבור לפחות כמוה, תקשיב, זה נראה כאילו שזה בא לה הכי טבעי שיש בעולם.
2: יכול להיות, אני חושבת שאני גם מסכימה עם זה, שיצא טבעי שבי, ששאלו את בעלי, היית נותן לה לצאת, בטח היית עוצר אותה, אז הוא אומר, מי יכול עליה? זאת טלי. וכששאלו איתי תמר, אם הייתה צריכה לעצור אותך, בטח הייתה צריכה לסגור את הדלתות וזה, אז הוא אומר, מי שואל את אמא, זה אני. זאת אומרת, אם הייתה צריכה לעצור אותך, בטח הייתה צריכה לסגור את הדלתות וזה, אז הוא אומר,

0: בשיעורים, כולם משרתים בצהל.
1: נכון.
0: עכשיו, טלי, אנחנו מדברים הרבה על הבחירות, ואני רוצה קודם, לפני שנדבר על הבחירות, שיהיו פה עוד שבועם, נדבר על הבחירה שלך אחרי 7 באוקטובר, ואמרת את זה, לקום, להמשיך ולבנות מחדש.
1: נכון. במקום שגדו חיים, נביא חיים. במקום שעקרו יישובים, נבנה יישובים והרבה יישובים. זאת הארץ המובטחת. אין פה בחסד. זה זכות, זכות אבות. וזה צריך להבין. אדם שלא ידע את עברו, אין לו עתיד. העבר שלנו זה ההבטחה שלנו, שזאת הארץ שלנו, זאת ארץ ישראל שלנו, וזה הכל. זה לא, כזה לא ברור שזה כל כך ברור. כתוב השחור על גבי הנבן.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ואני לא נכנס עכשיו לשום אנשים ולשום צדדים, אבל כואב לי מאוד שאנחנו כבר שנים רבות במפח נפש, ואנחנו מצביעים ואומרים, הם יתקנו, אלה יתקנו, או אלה יתקנו, או אלה יתקנו, או אלה יתקנו, ובסוף, בסוף, בסוף, מי שמתקן באמת זה אזרחים כמוך. מה אנחנו, את חושבת, צריכים לעשות שבאמת האנשים שאמורים לבוא לתקן את המדינה הזאת יהיו ראויים לאזרחים האלה?
1: מה צריך לעשות? תראה, איך אומרים, יש משפט שאומר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. זה דברים שאנחנו משתדלים, אנחנו כל הזמן בהשתדלות, לבחור את האנשים הנכונים והמדויקים לכל דור. הדור הזה, נקווה מאוד שבבחירות החדשות, יהיה מדויק ונכון לדור הזה של 7 לאוקטובר, ויעשה את העבודה.
0: מה זה מדויק ונכון, טלי?
1: מדויק ונכון זה להבין שזה דור של גיבורים, דור של שואבי הארץ, דור של שכל המהות שלהם זאת ארץ ישראל.
2: תקשיב, אני חייב לעצור אותה. אני הייתי את היום שלם פה בבית חולים שיקומי, שהיא עם הבן שלה, ואתה רואה ילד צעיר, בסוף בסוף בסוף קצין, גיבור, הכל, אבל הוא ילד. הוא ילד, ואתה רואה איך הבן אדם הזה, מה הוא עשה ומה הוא, כמה הוא נאבק כדי להציל חיים, כאשר בינינו כל אחד אחר היה אומר, עזוב אותי, מה אני הולך? אני לא בתפקיד, אני לא בזה, תן לי להישאר בבית עם אמא שלי. אבל כנראה שעם אמא כזאת אי אפשר להישאר בבית, ואתה רואה אותו איך הוא מתאמץ כדי להשתקם, בשביל מה? דיברתי איתו כל היום, מה אתה רוצה בסוף? לחזור. לחזור חזרה להילחם, זה מה שהוא רוצה, אתה מבין? זה בא לי לבכות כשאני מדבר על זה, וזה ילד. זה ילד, והוא פשוט מחרף את נפשו בשביל המדינה הזאת. אז כמה אנשים ששולחים אותו לקרב צריכים להיות ראויים? סליחה שהפרעתי לך.
1: אני חושבת שאיתמר מייצג את הדור החדש. גם חבריו יצאו וגם חירפו נפשם. רועי גורי, האמא שהייתה פה, הוא חבר של איתמר, הוא בן מחזור שלו. נאורי סעיד, הוא בן מחזור של איתמר. אלה הילדים שגדלו פה באופקים, כן? אני מאמינה שבעוד שיצאו למכינות לפני הצבא, ולמה זה? למה שלחנו אותם למכינות? כדי שהם יבינו על מה הם נלחמים ולמה הם נלחמים.
0: אז אם נתרגם את זה לפוליטיקה, טלי, איזה פוליטיקה בעינייך צריכה להיות לאותו דור חדש שאת מדברת עליו?
1: תראה, אני לא אגיד שאני איזה חסידת אומות העולם ואיזה קיצוני דתית וזה. האם הממשלה שתדבוק בספר שלנו, בתורה שלנו הקדושה, כן? אז יהיה קל יותר. אם הם יקיימו זה בעצם ספר יצרן, שהוא בא ולתת לנו הנחיות איך לשמור על מדינת ישראל. אם אותה ממשלה ראויה ותדבוק בעקרונות שארץ ישראל לעם ישראל, תורת ישראל, אז אנחנו נתנצח.
2: אבל רגע, שנייה. אבל הייתה ממשלה כזאת. הייתה ממשלה שהיו בה מפלגות חרדיות, מפלגות דתיות ציוניות, מפלגות דתיות לאומיות.
1: זה לא אומר שזה האידיאולוגיה שלהם וזה האמת שלהם. לך תדע מה השיקולים שלהם. אני לא רוצה להעליל עלילות על אף אחד ולהיות שיפוטית. אבל הם... תקום ממשלה שתאמין שזו התורה שלנו, לארץ שלנו, למדינה שלנו, ללאום שלנו, ונהיה מחוברים לזה, אז אני מאמינה
2: אבל יש מפלגות, לא נגיד את שמם, שאומרים שהתורה שלנו זה שהבן שלך ילך להילחם ולהיפצע, ואחרים לא ילכו. לא אני מדבר על אלה שלומדים, אלה שלא לומדים גם לא ילכו.

0: קודם כל, אין דבר כזה, לומדים, יש מה שנקרא, תקבעו עיתים לתורה. אף אחד לא אמר שחייב להיות תלמיד תורה לשבת בישיבה. כולם צריכים לסחוב את האלונקה, כולם צריכים להבין שזה המדינה שלהם, וזו מלחמת מצווה, לשמור על מדינת ישראל, זו מלחמת מצווה. השיקולים שהם עושים אותי בכל אופן מאוד מרגיזים. אמא אחת בוכה, אמא אחת לא צוחקת, אבל ממשיכה לחיות. זה משגע אותי, זה מטלטל אותי, ועל זה גם צריך לתת את התנו את ההסבר, ואני חושבת שכן צריך להיות גיוס גורף. ודווקא אני מצפה מאלה שלומדים תורה, שיודעים שמה זה מלחמת מצווה. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה שלנו, שכולם יצאו למלחמה, והיו רק האלה שלא יכלו, ולא אמרו על תלמידי תורה. איש שנטע כרם, מי שבנה ביתו, איש שנשא אישה. לא דיברו על תלמידי ישיבות ותורה וכל זה. כי מי שרוצה ללמוד תורה, יקבע עיתים לתורה.
1: יפה, אז אנחנו קודם מסביב, אז בואו נדבר ישירות. 86% מתושבי אופקים, שהצביעו בבחירות הקודמות לפני 4 שנים, הצביעו בעד הקואליציה הנוכחית, הממשלה הנוכחית, 32% לליכוד, 38% למפלגות החרדיות, ו-16% לציונות הדתית ועוצמה יהודית, 86%. אגב, רוצה לשתף אותנו בהצבעה שלך, אם זה...
0: כן, אני גם בחרתי בבחירות ביבי, ליכוד, וזה לא כי יש לי, אני ביביסטית, ממש לא. ממש לא. ואני לא מריעה לביבי כשהוא מגיע והוא הגיע, ממש לא. אני לא שם. אני אומרת שזה מה שיש לנו, שעוד יכול לשמור על המדינה
1: בבחירות
0: שלנו.
1: בבחירות הקרובות מה תצביעי?
2: אבל רגע, אבל רגע, רגע. שנייה, לא, לא, אבל שנייה.
1: רגע. מתח.
2: כן. היא אומרת, זה מה שיש לנו, ביבי?
0: זה מה שיש לנו.
2: שלשמור על המדינה, אבל בעובדה, אבל בעובדה, הוא לא שמר על המדינה. בזמן אמת, הוא לא שמר על המדינה. והם לא שמרו על המדינה. אנחנו כן רוצים שישמרו על המדינה.
0: תראה, עדיין לא הייתה ועדה ממלכתית. עדיין, איך אומרים, אי אפשר להאשים את הנאשם.
2: לא, אנחנו לא מאשימים.
0: עד שלא הוכח חפותו. אנחנו, נכון, אבל אנחנו גם לא יודעים. תראה, זה מאוד דומה לסיפור של מלחמת יום הכיפורים, קונספירציה של, שבעצם מי שקשת זה הצבא, שהתריע התראות שקריות שב, או לא התקן את גולדה מאיר לימים, וקרה את אותו דבר. אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו כרגע, הוא נקרא חף מפשע, עד שלא תהיה.
2: מכיוון שמבחינתי הפוליטיקה היא שווה כקליפת השום לעומת הגבורה שלך ושל הילד שלך, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, איך את חוזרת לימים האלה או ליום המטורף הזה שהתעוררת בבוקר וחשבתם בהתחלה שזה משהו סתם שהולך עוד הזעקה שהולכת להסתיים וחוזרים לשגרה ושמחת תורה וכו' וכו', והבעל כבר בבית כנסת, ופתאום את מבינה שאת נכנסת לטירוף מטורף, ואת פועלת בצורה של מכונה משומנת מאוד מאוד מאוד, בצורה שאי אפשר אפילו לתאר. כמה פעמים את חוזרת לשם?
0: אני כל פעם שבאים ואומרים לי, ספרי לנו את הסיפור, אז אני חוזרת לאותם הרגעים, אפילו הגוף שלי מגיב באותו אדרנלין, וכל פעם שאני חוזרת לשם, אני אומרת לעצמי, טוב טלי, זה יהיה פעם אחרונה שאת חוזרת, די מספיק, במיוחד עכשיו, שהמון מזמינים אותי בחנוכה, חג הגבורה, וכל פעם אני חוזרת ואני אומרת, טלי, די, ואז אני אומרת, לא טלי, לא די, לא נשכח ולא נסלח. את, טלי, נמצאת בשליחות.
2: לא נסלח למי?
0: לא נסלח לכל מי שעשה לנו עוול לעם ישראל, ובאשר הוא, אני לא אגיד אף אחד, מי ומה, אבל לא נסלח. ואני אומרת, זה שליחות. מה השליחות שלי? זה הכל שנדם, זה אותם נפטרים שחירפו את נפשם וגופם, ומשפחות שלהם, לאותם הכל...
2: ונרצחים.
0: הנרצחים גם, ולאותם אלה, הביישנים של אופקים, האנשים הצנועים והענבים, שלא יוצאים לרחובות וצועקים ואומרים, למה אנחנו לא בפרויקט תקומה, ואנחנו מוכנים... לשתוק, אני הקול של אלה שנדם ואלה הקול שלא מדבר.
1: אוקיי, טלי, תישארי איתנו, טלי חדד. בוא נצרף את שולה בן ארוש. שלום, שולה, גם תושבת אופקים.
3: כן.
1: רק תתקרבי למיקרופון, בבקשה, שנוכל לשמוע אותך טוב יותר. אנחנו ממש בפרלמנט נשים, וזה פרלמנט של גננות, נכון? את גננת בעבר, וטלי גננת בהווה?
3: גם בעבר.
1: גם בעבר? יפה, טוב.
3: אבל אני עבדתי... 40 okay. שנה עד הפנסיה מלאה ויצאתי.
1: ועכשיו כתוב...
3: ועכשיו אני מתנדבת בקהילה באופקים, ואני מתנדבת בהרבה מקומות, ואחד מהם זה קפה פרלמנט, שעליו אני באתי היום לספר.
2: מה זה קפה פרלמנט?
3: אז אני אגיד לכם... יש מועדון לוותיקי אופקים שנפתח במישור הגפן בשכונה שבה היו המחבלים ושם הם עשו את כל השמות ואת כל הטבח. עכשיו המועדון שלנו נמצא בלב השכונה. אחרי הטבח הזה אנשים פחדו לצאת מהבית. ילדים לא יצאו החוצה, כולם הסתגרו בתוך הבתים שלהם, היה שבר, היו חרדות, היו פחדים, היה חוסר אמון. עכשיו אנחנו, המטרה שלנו של הוותיקים שהמועדון שלנו נמצא בלב השכונה, היא להוציא את הילדים מהבתים, אומנם גם היו מלחמות בדרך, היו הרבה מלחמות, אבל לפחות להוציא את האנשים מהבית, להוציא את הילדים קצת החוצה, להתברר, להחזיר את האנשים למרחב הקהילתי,
2: אנשים ממש פחדו לצאת.
3: למרחב הציבורי, כן, פחדו לצאת, גם אני הייתי פוחדת, אני אומרת, גם אני פחדתי לצאת מהבית. אני הפסקתי לעשות הליכות, בשביל הבריאות שלי בעקבות הטבח הזה שהיה פחדתי להסתובב במרחב הציבורי. אז אנחנו פתחנו את קפה פרלמנט בעזרת משיב הרוח, שזו תוכנית של הג'וינט וקהילת מטרו ווסט בארצות הברית. הם תרמו לנו כסף, אנחנו הוותיקים, היוזמה שלנו, המיזם שלנו היה לקנות עגלת קפה, עגלה שהיא מיזם חברתי בלבד, זה לא לא להכנסה,
2: ללא רווח,
3: ללא רווח, כן. אז אנחנו ממלאים את העגלה, גלה, מביאים אותה על יד המקלט, בהתחלה התחלנו על יד המקלט, שאנשים ירגישו בטוחים שאם יש הזכה הם יכולים להיכנס לתוך המקלטים ולתוך המקלט להסתתר שם. הבאנו גם פעילויות חברתיות כמו מתנפחים, יצירה, משחקים, כל מיני.
1: ואת פוגשת הרבה אנשים תהליך.
3: כן, אנחנו פוגשים.
1: אם הייתי צריך, אם אני שואל אותך במשפט אחד קולע, כן. איך השתנו תושבי אופקים משבעה באוקטובר עד היום? איך את רואה את זה?
3: אני חושבת שעברנו טלטלה מאוד מאוד קשה, הרבה פחדים, הרבה חרדות. גם אני גרה 20 מטר ממקום הכניסה של המחבלים.
2: את מרגישה שיש אנשים שעד היום סוחבים איתם את הפחדים?
3: כן, כן, יש הרבה מאוד. אני חושבת שהעיר שלנו רובה היא סוחבת מסע מאוד כבד. אמנם התחלנו קצת לצאת מהבתים, אנחנו כבר התחלנו לחזור לשגרה.
2: מה הסיוע שאתם מקבלים
3: לעגלה?
2: כן, מהמדינה, מהעירייה?
3: לא, אנחנו ממומנים על ידי מטרווסט, אבל גם זה בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית אופקים, והם עוזרים לנו עם כל זה, ואנחנו מוציאים את הילדים, אבל עושים גם פעילויות, זה לא רק למכור את השתייה ואת את הקפה.
2: ברור.
3: והמרחב הציבורי הפך להיות שוקק. אנשים באים.
1: את מדברת גם פוליטיקה עם אנשים?
3: לא. אני לא מתעסקת בפוליטיקה.
1: כלומר, אם נשאל אותך מבחינה פוליטית.
2: אנשים טובים, לא מעניין אותם השטויות האלה.
3: אני מתנדבת.
2: מעניין אותם האזרחים.
3: בדיוק.
2: מעניין אותם הציבור שיחזור לחיים.
3: בדיוק.
2: שהקניון פה יהיה מלא. שאנשים יחזרו לקניות.
3: בדיוק.
0: אני חושבת דווקא אחרי 7 באוקטובר, אופקים עשתה זינוק מטורף. נפתחו פה מלא מרכזי קניות, אנשים דהרו,
1: אמרנו בתחילת השעה הקודמת שזו אחת הערים הצומחות
0: נהרו להגיע לפה, ואני חושבת שזה בגלל החוסן הקהילתי.
3: נכון, המטרה שלנו זה החוסן.
0: מה שקרה, בדיוק שמעתי הרצאה מדהימה, קהילה יוצרת חוסן. ראש העיר שלנו בחוכמתו הרבה החליט אין פינוי מאופקים, כולם נשארים פה, כולנו אחד לב אחד, כולם מהשבר תקום קום התקומה. וככה עשו אותם חבר'ה מתנדבים שחיבקו משפחות שכול.
1: ראש העיר,
0: ראש העיר פתח מרכזי חוסן, פתח בית במישור, נתן את כל המשאבים, כל התקציבים, לעטוף את העיר אופקים, לשמור עליה, להגן עליה, וזה החוסן הקהילתי. בגלל זה אתה רואה שאנחנו לא התפנינו, ואנחנו חזקים ואיתנים, וזה תודות לראש העיר.
1: טלי, ראש העיר דנינו הוא איש מפלגת הליכוד, ויכול, יכולה לעלות השאלה, ואנשים מעלים את זה, האם כי הזהות הפוליטית הזאת, זה מה שמשפיע על תקציבים, בניגוד לתקציבים של יישובים אחרים.
2: בניגוד לקריית שמונה למשל,
1: למשל.
2: אין להם כלום.
1: כן.
0: אני חושבת שזה זה מלחמה פרטית של ראש העיר שלנו. הוא יליד המקום, הוא גדל באופקים, הוא מכיר משפחה, משפחה, ילד, ילד, והוא לא ראה אותם קודם כל בעיניים. ואם זה היה מצריך להוציא מקופת העיר, יצא מקופת העיר, גם כשחיכינו הרבה זמן שיקירו בנו,
1: והוא הוציא
0: את זה. וכמובן, אלמוג כהן, שגם כיליד המקום, נלחם, נכון שהוא שייך לליכוד, ואני חושבת שהוא אולי זה מה שגם הוא נלחם המון גם בשביל אופקים והביא תקציבים.
2: מה את חושבת שצריך לקרות עכשיו בבחירות הבאות, או אני לא יודע מה שאת רוצה תגיד, תדברי, שיהיה לה פה יותר טוב של האזרחים, של אופקים, של אזרחי המדינה, בעיקר של הפריפריה, שהחיים שלהם יהיו יותר טובים,
3: להמשיך, להמשיך לתמוך בעיר שלנו, להמשיך לקדם אותה, להמשיך לבנות, להמשיך לבנות מרכזים מסחריים, בתי קולנוע, משכן אומנויות, אני לא יודעת, להשקיע בילדים, להשקיע
2: בקטע הביטחוני, מה אתם מרוצים ממה שקורה היום בעזה?
3: אני הבנתי שהם עוד פעם,
0: יש עוד עבודה, ממשיכים לעבוד, יש הרבה עבודה, זה רומא לא נבנתה ביום אחד, אז כן, יש עבודה וימשיכו העבודה.
1: הבטיחו ניצחון מוחלט הרבה פעמים.
0: אז הניצחון בדרך, אנחנו לא סיימנו, אנחנו עדיין
2: היום את רגועה,
0: אנחנו באוויר עוד קפנו, באוויר
1: את בטוחה באופקים?
0: אני בטוחה באופקים, אני חושבת שגם בן גביר עושה עבודה נהדרת, כי אנחנו נמצאים עם בני הדודים שלנו, והוא עושה עבודה קודש, שבאמת יחזיר לנו, אתה יודע, כשאופקים התעוררה, פתאום הם נכנסו אלינו, ופרוטקשנים. הוא בא ואמר, חבר'ה, עצור, לא יקרה ולא יהיה פה פרוטקשן. אופקים גם ולכן... כאן, והוא נלחם. אני רוצה להגיד לך, שקודם כל, להשקיע בפריפריות, זה גלגל ההנאה למדינת ישראל. כשישקיעו פה יותר ויותר, והבינו את זה למעלה.
2: את חושבת באמת שחלק מהתושבים, מי שהצביע פעם ליכוד או שס, או אני לא יודע מה, יצביע בבחירות האלה באופקים בן גביר?
0: אני חושבת שכן, הרבה יבחרו. אני חושבת שהוא הביא לנגב שקט, סדר מופתי, וזה דבר שלא קרה אף פעם.
1: ועד כמה את חושבת שנראה...
0: וזה לא קשור למי לליכוד, זה קשור לבן אדם עצמו.
1: עד כמה אתן, שולה וטלי, חושבות שיהיה כאן מעבר בין גושים, מגוש הימין לגוש השני, גוש השינוי?
3: יש גם עכשיו, יש גם הרבה תושבים חדשים, אני לא יודעת מה הם חושבים.
1: כן.
0: אבל
1: בשיחות שאתם מנהלות, זה לא דבר שעולה? מעבר כזה מנגיד נתניהו לאיזנקוט? אני חייב לומר שאני מסתכל, אני צריך לתאר למאזינים, אתם מסתכלות עליי במבט של על מה אתה מדבר בכלל, זה המבט?
0: כן, כי אני חושבת שזה העברה בין דורית. הבחירות, מי שהיה סבא שלו ליכודניק, אבא שלו ליכודניק, והבן שלו לימין.
1: לא משנה מה יהיה.
0: לא משנה מה
1: קורה במציאות.
0: לא משנה. אנחנו לא מוכנים למכור את המדינה שלנו, ואם מישהו מוכן... תראה, בנט ועם לפיד מהיר מכרו את המדינה. בוא, בנט לא מכר את הבוחרים שלו, מכר, וזה הציונות הדתית. הוא הלך וחבר איך קוראים לו, לפיד, יאיר לפיד, ופתאום הם, מה עשו לנו? חברו לאבס, חברו לכל המפלגות הערביות, זה מה שעשו לנו.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה את שולה. את טלי, את טוניסאית, נכון?
0: נכון.
2: אבל היא מרוקאית, בנאמוש.
3: אני מרוקאית.
2: את לא רוצה ראש ממשלה מרוקאי?
3: חצי מהמשפחה שלי כן רוצה.
2: חצי מהמשפחה רוצה.
0: כן, בגלל המגדר?
3: לא.
1: חצי מהמשפחה שלך, מה?
3: יש לי, כלומר בבית אני כבר מרגישה שיש חצי ש...
1: מה, מה את שומעת בבית?
3: ש...
2: רוצים להצביע אייזנקוט?
3: כן.
2: יפה.
3: לא, אני בינתיים עוד לא החלטתי.
2: כל אחד יחליט.
0: אבל למה, בגלל שהוא מרוקאי?
3: לא.
2: לא, לא, לא.
3: רוצים לשנות.
0: אם זה בגלל זה, אז עבדנו.
2: לא, לא, לא עושים
0: עבדנו. אז זהו, אז עבדנו.
2: לא, חס ושלום.
0: עבדנו, אם זה יהיה שיקול הדעת.
2: אייזנקוט זה עבדנו?
0: כן, לא, כי אם הוא, מקסימה. לפי, תראה, אם אני
2: אופן... אדם שהיה רמטכ"ל.
0: אז מה, אם, אז זה לא אומר.
2: זה עבדנו.
0: זה לא אומר, גם זה חליו, הוא רמטכ"ל וישן בשביעי לאוקטובר.
2: גם נתניהו ישן בשביעי באוקטובר.
0: זה אמרנו.
2: כן, בסדר.
0: כי חליו ישן, אז הוא נתן לו לישון.
2: כל מי שישן צריך ללכת הביתה, חוץ מאחד שלא הולך הביתה. כולם ישנו, ורק אחד לא הולך הביתה.
0: גואטה לא הולך הביתה.
2: תהליך הדד, אנחנו נשארים פה להגיד את האמת ולצעוק את זעקתם של הפריפריה, של אחינו המזרחיים, של אחינו המוחלשים.
0: אם מישהו יבטיח לי שהוא לא יחבור לחברה הערבית, כן, ולא יבנה איתם קדנציה, אז אני שמה את היד שלי. אבל אם מישהו יעס, בינתיים ביבי נתניהו הוא לא עשה.
1: זה הדבר הכי חשוב לך.
0: הכי חשוב לי, הכי חשוב לי. עם ישראל... לארץ ישראל, תורת ישראל.
2: תהלי חדד והאזרחים של מדינת ישראל, כמוך וכמו
1: שולה בן ארוש.
2: הם העיקר, ככה בונים מדינה, ככה בונים עם, זה העם המדהים.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה, תהלי ושולה.
3: תודה.
0: תודה רבה.
1: עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אנחנו באופקים, וזה מה שקורה במקומות אחרים בארץ. איילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון עד קוממיות, וממחלף חולון עד גלילות. דרומה באיילון העומס ומרוקח עד קיבוץ גלויות. ובזהירות ועם הרבה סבלנות, הפסקה קצרה, תכף חוזרים. אנחנו באולפן השקוף של כאן חדשות ברשת ב' בנימין וגואטה באופקים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
15: דוקטור נחומי יפה גדלה בחסידות סלונים והגיעה עד פרינסטון. עכשיו היא רוצה להגיע לכנסת. איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר?
16: מנוכרת, סנועה, מצורעת. מצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה, והם מגיעים מלאי כעס ושנאה.
7: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
18: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
1: חזרנו, בנימיני וגואטה, הוא האולפן השקוף שלנו באופקים.
2: שבועיים לפני... כאילו, חזרנו מה... מאיפה? מאנטרטיקה, חזרנו.
1: המזגן פה באמת מקפיא אותנו. 14 ימים לבחירות גואטה. מאות אלפים של ישראלים יצעדו בפעם הראשונה על הקלפי, בני 18, ואיתנו כאן אופרי אלוני, תושבת אופקים, שתבחר בפעם הראשונה בעוד שבועיים. שלום, אופרי. קודם כל, זה שהצלחת לעמוד מול ההפצרות של גואטה לטעום פה מהכיבוד, זה כבר מגיע לך.
2: לא היה זמן, לא היה זמן. הייתי רב איתה, אבל לא היה זמן.
1: זה דבר קשה מאוד.
2: הוא מתחיל שידור, חצי דקה.
1: מניסיון זה קשה.
2: בסדר, רגע אחרי השידור, אנחנו לא נתן לצאת לסגר את הדלת שם.
1: טוב, אופרי אלוני, אמרנו תושבת אופקים, היא אחותו של סמל ערן אלוני, זיכרונו לברכה, לוחם וחובש קרבי בגדוד 51 בחטיבת גולני, שנפל ברצועת עזה. ב-12 בדצמבר, בן 19, אבא שלך נפצע קשה כשיצא לחלץ ב-7 באוקטובר, בן אחר מהנובה. ואני רוצה קודם לשאול אותך, אופי...
2: מה שלומכם?
1: בדיוק, קודם כל,
2: זה לפני הכל.
1: איך את?
20: אני בסדר, ככה באמת יש את התקופה הזאת של הבחירות בין כל ההזכרות וזה, אז צריך יותר לחשוב על זה לעומק, אם יכול להיות שזה פעם ראשונה שאני באמת נכנסת לעולם הזה.
2: את מרגישה קצת שזה אולי, לא יודע, קצת מעבר מקודש לחול? את יודעת, רק שבוע שעבר עשינו הזכרות והתייחדנו עם הנופלים, ופתאום עכשיו ללכת לבחירות, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, וזה שמאל וזה ימין וזה אמצע וזה בטיח.
20: חד משמעית, השינוי מרגיש לי מאוד קיצוני, מאז השביעי לעשירי, העולם של המשפחה שלי באמת התהפך, ופתאום להיזכר בכל מה שהיה לפני 3 שנים, ואז אחרי שבוע לראות את כל הסרטונים של הפוליטיקאי הזה והפוליטיקאי הזה, וכאילו שינוי שהוא מאוד קיצוני.
1: ואיזה מקום יתפוס הסיפור המשפחתי הכואב שלך כשתגיעי לקלפי בעוד שבועיים?
20: אני חושבת שזה משהו שהפך את כאילו את כל העולם שלי. אם לפני זה חשבתי א', היום אני חושבת ב', וזה יתפוס את רוב המקום, אם אני אכנה. אני חושבת שלפני זה אני הרגשתי יותר ביטחון במדינה, הייתי בטוחה שדברים כאלה לא יקרו, ואחרי שזה הגיע אלינו באמת הדעה שלי השתנה ב-180 מעלות.
2: ובאמת בשכבת גיל שלך, שזה מה שנקרא הדור הצעיר, שכולם מדברים עליו שזה דור נפלא, נפלא, נפלא, שרק להריף עליו שירות ותשבחות על ההתנהגות שלו ועל הנתינה שלו, מה מדברים בחבר'ה, מה שנקרא, על הבחירות בכלל? יש דור צעיר שאת מרגישה שחושב אחרת ממה שההורים שלך חשבו?
20: חד משמעית, אני נמצאת בסביבה שהיא מאוד קרובה לעוטף, כולם כאן מכירים, כולם כאן חוו, כל אחד מכיר מישהו. אני יכולה להגיד שאני מהשיחות שלי עם חברים מרגישה שיש המון עצב וכעס על המצב במדינה, הביטחוני, כל מה שקשור גם בחינוך, שיש סוג של אבן שיושבת על הלב, ושבאמת כל אחד חושב למי הוא הכי מתחבר, מי יכול לשנות באמת את כל מה שיושב עלינו כדור.
2: איך מדברים על זה שאת אמרת, אנחנו יושבים פה על העוטף, ומדברים על זה שזה יכול חס ושלום לקרות עוד פעם?
20: כן, אני שומעת מהמון חברים שהם בטוחים שזה הולך לקרות עוד פעם, אם המצב הולך להישאר ככה.
1: איך מקבלים בכלל את ההחלטה למי להצביע? מאיפה המידע? איך מחליטים בכלל?
2: מה אתה מדבר? הדור הזה יש לו מידע פי מיליון ממה שיש לי. אתה יודע, הם נכנסים בשנייה אחת, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, אני יודע, הבת שלי, האחיינים שלי כבר אומרים לי, מה, אתה לא יודע, תסתכל, תלחץ פה, טק, טק, טק, טק, טק, זה עושה ככה וככה וככה. בשניות יש להם אין סוף מידע.
20: זהו, אז הוא מאוד צודק. אני גם באה מבית, אנחנו מאוד שנויים במחלוקת. בעבר אחי נגיד היה מצביע ללפיד, אבא שלי היה מצביע ליברמן, כאילו אנחנו מאוד שונים, רחוקים בדעות, וככה ככל שהשנים עברו יצא לי להיחשף ליותר פוליטיקאים, באמת לבחון מה כל אחד עשה במהלך השהות שלו בממשלה, ואני נחשפתי נגיד למפלגת זהות שכאילו יותר התחברתי לדעות שלה ולעשייה, בין אם זה באינסטגרם, כמובן שלא כל מה שרואים באינסטגרם הוא נכון ואמין, אבל דרך הרשתות, דרך באמת כתבות ועשייה, ברור שמה שהמשפחה שלי חושבת זה חלק מאוד גדול.
2: אבל רגע, המפלגה הזאת זו פעם ראשונה שהיא רצה, נכון?
1: זהות של פייגלין? לא, כן. עוד כמה פעמים, לא. אבל עכשיו התחבר לסמוטריץ'.
2: כאילו, הם לא היו עדיין בשלטון בכלל.
20: אני חושבת ש...
2: המפלגה, כן. זהות.
1: לא.
2: ופייגלין לא היו בשלטון. עכשיו, כדי להוכיח מה הם עשו עד עכשיו, כן. אבל עכשיו הם התחברו לסמוטריץ'.
20: כן, ויש להם באמת עמוד נוער, שכאילו מוקדש באמת רק לנוער, והנוער שם מתפעל את הכל, ככה שזה יותר נגיש לי, זה מדבר יותר בשפה שלי, וזה באמת מה שעזר לי יותר להתחבר אליהם.
1: מי הכי חזק ברשתות?
20: וואי, יאיר לפיד. יש לו באמת עמוד מתוחזק יפה מאוד.
1: וואלה. עכשיו, כשאת...
2: אני חושב אני הכי חזק.
1: כן, לא, אתה, זה ברור, אחריך הכוונה, השאלה הייתה, מי אחרי גואטה חזק ברשתות? ואחר כך נסביר לך מה זה רשתות.
2: איזה כיף שאין לך רשתות. גם הוואטסאפ הזה זה יותר מדי.
1: איך זה לגדול באופקים, אופרי?
20: אני עברתי לכאן, שהייתי בכיתה ב', באמת, ככל שהזמן עובר, את רואה כאילו את העיר יותר מתפתחת, יותר אנשים, אני רגילה להכיר כאן באמת את ה... את הכמה... בעיקרון כולם כאן מכירים את כולם, זה הכי עיר פריפריה שכולם יודעים הכל.
1: את רואה פה את העתיד שלך?
20: אני כן חושבת שזה מקום נפלא לגדל בו את הילדים שלי, אני חושבת שלא, שהייתי עוברת קצת למקום שיותר מושב, אולי קצת להתרחק ממשהו שאני מכירה שזה הדרום.
2: מה הכי השפיע עלייך בדף של זהות, כמו שאת אומרת, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כי אני חלש בדברים האלה, שהשפיע עלייך שאת חושבת שזה האדם שהוא הנכון לעשות את השינוי בשביל העתיד של החיים שלך ושל המשפחה שלך ושל הילדים שלך בעתיד?
20: באמת ראיתי בעמוד איך הוא מתבטא את הדעות שלו והרגשתי מאוד חיבור, הצורת דיבור שלו נתנה לי באמת ביטחון שכאילו הוא בא ולעשות משהו והוא לא סתם דיבורים באוויר. כאילו...
2: מה משהו, אבל את יודעת משהו מסוים שתפס אותך? נושא מסוים? חוץ
20: בעיקר...
2: מה... איך קוראים לזה?
1: מה?
2: לסיגריות האלה שהוא רוצה לעשות? נו? גראס.
1: אה.
2: הוא רצה אז
1: קנאביס.
2: לעשות... קנאביס, קנאביס, כן. הוא רצה שזה יהיה לגלי, כאילו. אוקיי.
20: הנושא של הביטחון מאוד נגע בי. גם בעמוד שלו של הנוער מדברים הרבה על המערכת חינוך, שזאת המערכת שלא נגעו בה במהלך לפחות 20 השנה האחרונות, לא השתנתה בכלל, אז זה גם מאוד נגע בי, ובאמת בין הדברים שלו אני נורא נורא מוצאת את עצמי, איך שהוא משדר את הדברים זה בנועה ביטחון, וכאילו אני מסכימה, אמנם לא עם רוב הדעות, אבל אין פוליטיקאי שאני יותר מתחברת אליו מאשר הוא.
1: בואי נדבר על אחיך. יפה. על ערן. ספרי לנו עליו קצת. 3 שנים כמעט, אחרי שהוא נפל.
20: בדיוק בדצמבר זה יהיה 3 שנים. אז כן, אז ערן, אני וערן גדלנו כאן יחד באופקים. הוא עבר
1: לכאן... שנה גדול ממך. הוא שנה, כמה שנים גדול ממך? 3 שנים, משהו כזה?
20: משהו כזה.
1: כן.
20: כן, הוא 3 וקצת לדעתי. ערן עברנו לכאן שהייתי כתב ב', ערן היה ככה לקריאת סוף התיכון, והוא באמת כל החיים רצה להתגייס לקרבי. הוא היה על זה, הוא היה בפרויקט שקוראים לו תוכנית להעז, בעצם יוצא סיירת מטכ"ל שמלווים ילדים לקראת הגיוס, וככה הוא רשם שם מכתב לעתיד, והוא אמר שם, אני אירן אלוני, אני בן 17 מאופקים, ואני יודע על עצמי דבר אחד, אני רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים האלה, בארץ הזאת, אני רוצה לגרום לשינוי ממקום שקט. ועוד מאז זה נורא בער בו הנושא הזה לעשות משהו משמעותי. ואני זוכרת את אירן כבן אדם שלא לא היה מעניין אותו. הוא היה מסתכל על בן אדם נטו, על נפש, ולא מעבר לזה, לא מעניין אותו דעת גזע או מין. אירן הסתכל עליך בתור בן אדם, על הערכים שלך, על מי אתה, ומעבר לזה, לא רלוונטי.
2: מה את לוקחת מאירן לחיים שלך?
20: אירן מאוד האמין בלהיות פרייר, ולעשות את הדבר הנכון, גם כשזה נטו בא על חשבונך.
2: זה פרייר?
20: כן, לעשות את...
2: גם אם חושבים שאתה פרייר, את מתכוונת.
20: גם אם חושבים שאתה פרייר. לרוב בן אדם שעושה, נגיד, דברים, אני אתן לכם דוגמה, אחד מהסיפורים שעולים מאירן, שמדברים על הנושא פרייר, זה באמת שהוא היה עושה את שביל ישראל דרך הבית ספר שלו, ושפתאום צריך לפרוק את כל הציוד וכולם נעלמים, הוא היה עושה את זה למרות שהוא יודע שזה לא אחריות שלו, וגם שהוא יודע שזה בא נטו על חשבונו, הוא היה עושה את זה כי הוא באמת האמין לעשות את הדבר הנכון, גם כשזה בא נטו על חשבונך. וזה אחד הערכים הכי חזקים אצל אירן, שאני הכי מתחברת אליהם, ובאמת לקחתי לחיים האישיים שלי.
2: זאת אומרת, אם יצטרכו עכשיו לאסוף את הציוד, אז אופרית יהיה שם.
20: בכל מצב, לא רק ציוד.
2: כדוגמה אמר לי זה כמה שנה.
1: למה את מתגייסת?
20: בעיקרון אני עדיין בתהליכי גיוס, אני בעזרת השם גם אני אעשה מכינה, אני חושבת על תומכת לחימה, אולי מדריכה בחוות השומר.
1: שיהיה לך המון בהצלחה, אופרי אלוני, מאופקים. תודה רבה.
20: תודה
1: שבאת אלינו.
2: תודה.
1: וואו, טוב, אנחנו ממשיכים להפסקה קודם, מה קורה בחוץ?
3: דיווחי התנועה בחסות.
21: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אפשר להתחיל בפקק שיש פה במרכז המסחרי שאנחנו משדרים ממנו, זה כבר...
2: מה, אני חייב להגיד לך, זה עושה לי טוב הפקק הזה. אתה יודע, בדרך כלל כשאני שומע צפצופים, יש לי בעיות קשב וריכוז, אני משתגע.
1: לך?
2: כן.
1: לא נכון.
2: אבל פה אני שמח, למה? זה מראה שיש פה חיים, שאנשים חזרו לחיים.
1: כביש החוף צפון העמוס ממחלף רבין עד פולג, אלה זה העדכון, ובזהירות ובסבלנות, הפסקה קצרה וחוזרים, האולפן השקוף, כאן חדשות ברשת ב' באופקים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
21: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
22: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
25: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
24: להתעורר
26: לעיניים חדשות. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
27: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע מספר מופעים מוגבל בדצמבר כרטיסים באתר טומיקס
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבל מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
19: אנחנו כאן.
1: חזרנו, ואנחנו באופקים, איתנו כאן ברכב השידור, בלבן השוקוף, ניסים רובינוב, תושב אופקים, שלום ניסים.
9: שלום וברכה.
1: גואטה, ניסים הוא איש מחירות וגם ראפר, ותכף תהיה כאן הופעה חיה.
2: אני חושב שהוא ראפר ואחרי זה איש מחירות.
1: זה נכון.
9: זה הכי נכון.
2: נכון, זה מה שאתה אוהב יותר?
9: נכון.
2: בבקשה.
9: מגיל 18, היום אני בן 40, כן?
1: לפני יומיים הוצאת שיר חדש.
9: כן, כל העיניים עליי, ולפני...
2: עליך?
9: כל העיניים עליי, נכון.
2: מה זה אומר כל העיניים עליי? כאילו מסתכלים עליך שאתה חתיך כולם?
9: חתיך אני לא הייתי אומר, הייתי אומר רק יפה. אבל הוצאתי את השיר הזה שכביכול זה שיר שפונה יותר למועדונים, אבל...
2: אתה יודע, באופקים כשאתה אומר כל העיניים עליי, זה כאילו אתה מפחד מהעין הרע.
9: זה סוג של, זה כאילו שכולם מדברים עליך ואתה שומע מפה ושומע מפה, כי...
2: השם מזהים אותך פה חופשי?
9: מזהים אותי פה, השם הבמה שלי זה מקיאוולי, על שם ניקולו מקיאוולי שכתב את הספר הנסיך. לכל דבר יש לי את הפירוש שלו, אם זה בשירים או אם זה בשם הבמה שלי. זה דרך אגב, למי שלא יודע, ניקולו מקיאוולי, הספר הנסיך פונה, הוא מספר על האימפריות שנפלו ומה הם היו אמורים לעשות כדי לא ליפול. אז לקחתי במקום מקיאוולי, עשיתי את זה גם בתור מקיאוולי, כדי לקחת את הסיפור הזה ולא ליפול.
1: ניסים, אחד על הייתי...
2: לדעתי תעשה את זה רוברטו קוואלי, וזה הכי הרבה כסף.
9: וואו, רק השם שלו זה...
1: אחד על הייתים הגדולים שלך, כתבת אותו אחרי 7 באוקטובר.
9: נכון, זה, דרך אגב זה פונה על אחי הקטן שסבל מחרדות ודיכאון, ובשביל לאוקטובר מה שקרה זה רק הוסיף לו, ורק מלפני למעלה משנה וחצי הוא תלה את עצמו. בואו נגיד את זה בשפה הגסה. וכתבתי את השיר הזה, תן לי את הכוח, כי אני אגיד לך את האמת, שאפילו בהקלטות, עד שהקלטתי את השיר הזה, כל מילה זלגה דימה. היה מאוד קשה אפילו להקליט אותה.
1: תשאיר לנו קצת.
9: קשה, אני אבכה.
2: תן לי את הכוח.
9: תן לי את הכוח, יש אותו גם ביוטיוב ובכל הפלטפורמות, אבל אם אני אשאיר אותו אני אבכה, כי יהיה לי מאוד קשה.
2: יש בעיה לבכות?
9: לא, הייתי מעדיף שלא לבכות.
2: אחרי 7 באוקטובר כולנו בוכים.
9: אני יודע, ראיתי גם את כל הזוועות, ראיתי את הגופות על הכבישים, ראיתי מלא דברים. הוא פשוט לא אמר כלום, יצא, וזה סיפור מפורסם שהיה. ודרך אגב, אחריו היו אפילו עוד כמה התאבדויות, אחד מהם שזה אחי במושב פידועים ובאופקים אפילו עוד 2. אנשים היה קשה להם לשאת את זה, היה פה מלא דם. אני מכיר את ההורים של חברים שלי רצחו. פשוט מאוד.
1: המוזיקה מחזיקה אותך.
9: המוזיקה זה הדבר היחיד שמחזיק אותי עוד הרבה לפני, וזה במיוחד נותן לי את הכוח להמשיך, ונותן לי את הכוח לעשות וליצור ולשמח אנשים, ולעשות את השקט של הנשמה והשלווה שלי זה המוזיקה.
2: לשמח אנשים זה זכות גדולה, ואני רוצה באמת לדעת, באירועים שאתה עושה אחרי 7 באוקטובר פה בעיר, אנשים מצליחים להיות שמחים או שזה תהליך?
9: תראה, אנשים זה... העצב הזה שאחרי 7 לאוקטובר זה פשוט חרוט להם בלב. זה, אתה לא יכול להוציא מהם את זה ולהגיד להם זהו, כאילו עכשיו אנחנו שמחים. זה תמיד יהיה חרוט אצלהם גם במוח וגם בלב. כמה שניתן לשמח, אני משמח, כמה שניתן לעשות טוב, אני עושה טוב, כדי להוציא אותם טיפה, טיפ-טיפה לברוח מהמחשבה.
2: היה קשה בהתחלה?
9: מאוד קשה.
2: להוציא אותם?
9: מאוד קשה, מאוד קשה.
2: לא היה שיתוף פעולה עם הקהל?
9: כאילו שיתוף פעולה היה טוב מאוד עם הקהל, אבל אתה רואה בהם שעד שהם יוצאים מזה ורוצים לשתף את הפעולה, זה לוקח להם טיפה
2: זמן.
1: ואנחנו יותר משלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ניסים, ספר לנו, אנחנו פה שעתיים באמת במקום נפלא עם אנשים טובים, למה אופקים זו הבית?
9: אני פה משנת 91, כשהכל היה חולות פה. היה פה אולי איזה 5-6 שכונות וחולות, היום תראה איך היא התפתחה. איזה בנייה. אנשים ממרכז הארץ מגיעים לגור פה. זה כבר אומר הכל. היא אפילו, בוא נגיד, נהיה פה לס וגאס.
2: מה אתה אומר?
9: נהיה פה לס וגאס, הנה רק שם, אם אתם ממשיכים פה לנסוע ישר, אתם תראו שם איזה מגדלים.
2: זה הקזינו?
1: זה הקזה.
2: של לס וגאס?
9: הקזינו בדרך.
2: בוא תספר לנו קצת, יש לנו עוד שתי דקות לדבר איתך. מה מדברים פה? אנחנו שבועיים לפני בחירות. מה אתה שומע מהחברים, מהשכונה?
9: אני שומע, תשמע, אני אגיד לך, פה זה כולם ימנים בעיר הזאת. זה אנשים שמחפשים את השלווה שלהם, מחפשים את הביטחון שלהם, מחפשים את הזה. כולם, אתה יודע, לביבי יש קהל עיוור, בוא נגיד ככה. זה קהל שהולך איתו עד הסוף. כמו שאומרים, לשתי אנשים בארץ הזאת יש קהל עיוור. זה לאייל גולן וביבי. אז
1: גם עכשיו, שום דבר לא השתנה.
9: שום דבר לא השתנה. אני יודע שגם בן גביר קצת נכנס לתמונה.
1: מה עם הראשי הגוש השני, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן?
9: פחות בנט, זה מה אני יודע, כאילו לפי הסביבה שאני, זה, כאילו כל אחד, איש באמונתו יחיה, כל אחד בזכות ההצבעה שלו ומה שהוא מצביע שיהיה לו לברכה, כן? אבל לפי מה שאני יודע, כל אחד שאני שומע, ביבי, ביבי.
2: אתה גם מצביע לביבי?
9: אני מצביע לבן גביר.
2: וואלה.
1: ניסים.
9: אחד שעושה דברים, כן.
1: ניסים רובינוב, אנחנו לצערנו חייבים לסיים תכף עוד כבר ברקע, אבל בואו נפנה את המאזינים שלנו ליוטיוב, מי שרוצה לשמוע גם את האומנות שלך.
9: חפשו מקבלי ביוטיוב.
1: אחלה ניסים, תודה רבה ניסים.
9: תודה רבה.
1: ניסים רובינוב. ובהצלחה.
2: תודה רבה.
1: ותודה רבה לכל מי שהגיע לכאן, תושבי ותושבות אופקים שהגיעו אלינו, ושמחנו מאוד להיות איתם. כאן באולפן השקוף
2: שלנו. איזה אנשים מדהימים, בנימין.
1: חד משמעית, חד משמעית. תודה רבה לאורית שולץ וחגית אלחייני שהפיקו גיא קוטב, ערך אותנו, קרן בר, מפיקת שידורי השטח. הטכנאים, דני רוקי, שמעון דוקרקר, משה מושקוביץ, תודה גם לאוז מזרחי, תודה גואטה.
2: תודה בנימין, תודה מאזינות ומאזינים, ותודה לאופקים שהערכה אותנו יפה.
1: מחר תהיה איתי באולפן רגיל שלנו, מזל מועלם, תודה על ההזנה.
7: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. פותחים חשבון

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים
9: ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר, ראש השבת לשבר יורם כהן אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. בירושלים התכנסו המונים להילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף. התחזית התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. בביקור בקו התפר מלווה בשר הביטחון כץ אמר נתניהו, יש כאן התראות, אני מזהיר את אויבינו שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל מה שמכונה היפוך קנים. ראש הממשלה הדגיש כי צהל הציג תוכנית עזה וחזקה, וכי הוא לא מציע לאויבינו לנסות אותנו, אם ינסו הם יפגשו כאן עוצמה שלא חלמו עליה. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר ראש השבת לשבר יורם כהן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
16: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני, ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רקובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
14: בריאיון לערן בנימיני ולגל גואטה בכאן חדשות ברשת בית, אמר כהן כי כל ראש שבק שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. לבית העלמין סנהדריה בירושלים מכונסים המונים בהילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס. הערכה היא שביממה הקרובה השתתפו רבבות באירועים רבים לזכרו. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בש"ס ביקשו לקיים אירוע במימון המדינה בשבוע הבא, סמוך למועד הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי בשל החשש שזה יהיה אירוע פוליטי, הוא יתקיים אחרי הבחירות. ראש המועצה המקומית יבנאל סניר ארוש מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים, היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה אימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
1: איך עושים חתונות פה של ילדים?
17: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה אצלנו ביאן ואין לו בכלל אישור לעשות ניסויים.
1: פנית למשטרה?
17: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
1: אתה מוזמן לחתונות, לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת?
17: אתה רואה, זה עוד סרטון מפוברק, לא הייתי בשום חתונה.
1: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
17: יכול להיות, אני לא יודע.
14: הפרק המיוחד של עסקת האקטואליה היומי עד הקצה יהיה זמין מחר באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
18: כאן תחזית.
19: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
20: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורכי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
22: בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים את אותו משפט שוב ושוב. אני רוצה להצביע לכם, אבל מפחד לשרוף את הקול שלי. אלו שאומרים זאת הם אותם אנשים שנמאס להם מחרמות, משנאה ומאותה קונספציה פוליטית שמפרקת אותנו, שרוצים ממשלה ציונית רחבה וחוצת גושים. לפי המחקרים שלנו, למעלה מחמישה מנדטים רוצים להצביע לכחול לבן, והפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד. לכם אני אומר, שכנעו אתכם שאתם לבד, אבל יחד אנחנו כוח גדול שיכול להכריע את הבחירות בישראל. אם כל מי שמאמין בדרך שלנו יצביע, נעבור ובגדול. כשתראו בקלפי את הפתק כחול לבן בראשות בני גנץ, תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחרי ההחלטה להתמודד. האמון שלכם הוא קודש עבורי, ולכן הקולות שלכם בטוחים.
23: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה, כחול לבן.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'.
24: הוכחתי שאפשר לשנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר. כולם הזהירו אותי ואמרו לי, אל תתעסק עם המחבלים בבתי הכלא, אל תיגע בהם, עזוב אותם. הלכתי בניגוד לדעות של כולם, הלכתי בניגוד לקונספציה הישנה, ועשינו שינוי של 180 מעלות בבתי הכלא. אין יותר לא מרמלדות ולא שוקולדות, לא קנטינות, לא טיולים חופשי בחצר, אין לימודים אקדמיים, אין ניתוחים אסתטיים, יש משילות בבתי הסוהר, והצלחנו בזה בגדול. כלי הנשק שאני באתי שנה וחצי לפני, היו 8,000 רישיונות בלבד. תפיסה הייתה של השר הקודם לצמצם, לצמצם. אני הרחבתי והרחבתי ופרצתי והרחבתי. היום בשנה וחצי 300,000 כלי נשק.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. משפט צדק, קוף צדי.
0: אני גאולה אמיר, אמו של יגאל אמיר, פונה לכל מי שלב יהודי חם פועם בקרבו. אני קוראת לכם לפעול למען שחרורו של יגאל. רשויות המדינה שהביאו עלינו את אסון אוסלו, את הגירוש מגוש קטיף ואת השביעי באוקטובר, חוקקו חוק אישי מיוחד נגד יגאל אמיר, השולל כל אפשרות לשחררו. לאחרונה הן אף מנעו ממנו לבקר את אביו שחולה במחלה קשה, בטענה של מסוכנות מצידו. אותה טענה מעולם לא מנעה מהם לשחרר אלפי מחבלים שהוביל לרצח אלפי יהודים ברחבי הארץ. אך מהם אינני מצפה דבר. אני פונה אליכם, האנשים הפשוטים, אלה שבאמת אכפת להם, ביכולתכם לשים קץ ל-31 שנות בידוד על ידי זה שתטביעו למשפט צדק. שימו קץ בקלפי.
21: משפט צדק, קוף צדי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת השותפות לכולם, שסימנה דלת.
2: שלום לכולם, אני טלאל אלקרנאווי, יושב ראש רשימת השותפות לכולם. בתקופה של המלחמה והפחד קל לאבד את האמון ואת התקווה, אבל כולנו רוצים ביטחון, פרנסה, בכבוד ועתיד טוב לילדים שלנו. אסור לתת לקיצונים להעמיק את השנאה בינינו ולדחוף אותנו לעוד עימותים. אנחנו צריכים מנהיגות שמרגיעה, מקשיבה ופועלת כדי לעצור את האלימות ולפתור את המחלוקת. אני מאמין שאפשר לחיות כאן ביחד בשוויון ובכבוד הדדי, גם כשאנחנו חושבים אחרת. אפשר לדבר, לשתף פעולה ולשמור זה על זה. רשימת השותפות לכולם פועלת נגד שאנחנו חושבים אחרת. אפשר לדבר, לשתף פעולה ולשמור זה על זה.

0: סימנה ד' האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל שסימנה שין סמך.
1: שלום, כאן מפלגת ש"ס. עברנו את הקדנציה הכי מורכבת והכי מאתגרת שהייתה כאן זה שנים, אך גם מלאה בעשייה החברתית ובסיוע מיידי ואמיתי לכל שכבות האוכלוסייה. הקצנו 500 מיליון שקלים לנפגעי מלחמת חרבות ברזל. יזמנו הקמת 2 בתי חולים חדשים בנגב ובקריות. הוספנו יותר מ-2,600 מיטות אשפוז. הקצנו 560 מיליון שקלים לתווי מזון. הגדלנו את שכר המינימום ביותר מ-1,000 שקלים. הכשרנו 500 עובדים סוציאליים לטובת נפגעי המלחמה. והעלינו את שכרם ביותר מ-1,500 שקלים. השגנו תוספת של 90 מיליון שקלים לסבסוד מעונות יום. הקצנו יותר מ-2 מיליארד שקלים לתמיכה באנשים בעלי מוגבלויות. השקענו 100 מיליון שקל לטובת ניצולי השואה. ובעזרת השם, אנו מאמינים שגם בקדנציה הבאה, ש"ס תמשיך לעשות הכל למען עם ישראל. דרך אמונה בחרתי, ש"ס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש כף סופית.
2: ישר עם אייזנקוט.
3: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
2: ישר עם אייזנקוט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף כף סופית.
4: אם תרם שמעתם עלינו, זה לא במקרה. התקשורת הציבורית שבמומנת בכספי המיצים ממדרת את המפלגות החדשות ולא חושפת אותם בפריים טיים אליכם. מפלגה אחת יש 32 מנדטים, מפלגה שנייה ידועה עם 22 מנדטים. אבל את כל החדשות הם לא כותבים אותם, אלא תחת אחר. ביחידות המימון הם דאגו לעצמם המפלגות. הם מקבלים מהמדינה, מכספי המיצים, כל חבר כנסת 1,640,000 שקל, כל סיעה עוד 1,640,000 שקל, וזה ללא כל ערבות. אבל מהחדשות הם רוצים ערבות בנקאית מלאה על כל הכסף. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. גם בתשדירי השירות הם דאגו להפלות אותנו. אנחנו במפלגות החדשות מקבלות 7 דקות, ואם ברדיו 15 דקות, אבל מפלגה עם 32 חברי כנסת מקבלת בתשדירי שירות 73 דקות, וברדיו 143 דקות. הולכים ומצביעים סדר חדש, קוף חף סופית.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף כף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד.
5: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ-5.3% ל-1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב-6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ-3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם, 25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב-1.5%. שחרור הבירוקרטיה, האדמות, בנייה, מאוד. עוד אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים.

0: מהפכה אדירה.
1: נתניהו לא נכנע. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
2: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת, ואז נשאלת שאלה פשוטה: מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה? היועצים המשפטיים? הפרקליטות? המשטרה? גופי הביטחון? בית המשפט? זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמע.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
3: רק ביחד, רק בנט.
4: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
5: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
4: רק ביחד מתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
3: רק ביחד, רק בנט. רק בנט. רק ביחד, רק בנט.
4: ככה נשמעים השותפים של נתניהו לקואליציה.
6: אף בחור ישיבה, כן! לא אמור להתגייס לצהל, אף בחור ישיבה!
7: שעה כזו שעם ישראל נמצא ורצב שנלחמה, אולי צריך לקרוא חדיר הפחס.
8: זה שלומד תורה יותר קשה מזה ללכת להרחזית.
9: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד.
4: רק ביחד, רק בנט, נעצור את ההשתמטות.
5: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
4: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
3: רק ביחד, רק בנט.
10: רק בנט.
3: רק ביחד, רק בנט.
10: רק בנט.
4: אריה דרעי חושף את התוכנית לממשלה הבאה של קואליציית נתניהו.
11: ממשלה הבאה שאנחנו נהיה חברים בה, היא תאשר תוכנית חומש של עשרות מיליארדים.
4: אבל רק בנט, רק ביחד נעצור אותם.
5: פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
4: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
3: רק ביחד, רק בנט.
10: רק בנט.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה פי-היי.
12: והגיע הזמן שבישראל העם יקום ויעשה מעשה. עם!
0: אנשי המעמדות הנמוכים והבינוניים, הגיע הזמן שנתאחד. אנחנו נותנים פעם אחר פעם את האמון שלנו ואת המנדט שלנו לאנשים שעובדים עלינו, שחוגגים עלינו, שלא אומרים כלום ולא באים לשנות כלום.
12: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס, אנחנו נחזיר לכם, לכולכם, לכם, את הביטחון.
13: וחמאס הוא נכס.
14: אני רוצה להגיד למשהו, יודעת, לכל מי שצופה בנו כרגע, החמאס הוא כבר מזמן פרטנר.
15: נתניהו, יחד איתנו עם הקבינט, עם קבינט המלחמה, נכשל כישלון חרוץ.
16: אנחנו נמצאים עכשיו אחרי 3 שנים מאוד קשות של מלחמת השביעי באוקטובר ושל טבח השביעי באוקטובר שלא היה עוד כמוהו. אף אחד לא מדבר כאן על הסיבות לאירוע, על הסיבות למלחמה הכושלת הזאת, על מה שצריך לעשות מכאן והלאה. ואני שואל אחרי 7 שנים האלה ואחרי 17 שנים האלה שאף אחד כאן לא הציב אלטרנטיבה חוץ מאיתנו, גם במהלך המלחמה, אלטרנטיבה של תוכנית מרשל ישראלית.
17: רגע, אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית.
0: בקלפי, בקלפי, בקלפי, בקלפי. הגיע הזמן שתהיה פה אלטרנטיבה מהעם, מאידיאולוגיה, בדרך ארץ, שלא תבוא לעבוד על הציבור, שלא תבוא לקבל כוח ולספר סיפורים מהטלפרומטורים, מהיועצים, אני לא יודע ממה, שסוף סוף תהיה פה אלטרנטיבה בשביל העם, מהעם, למען העם, ולא בשביל העשירים, ולא בשביל הקיצוניים. וזה מה שאנחנו באים לעשות.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית, שסימנה היי, האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
18: שלום מיפן. מפלגת הפיראטים רצה לקדם רעיון. איזה רעיון? דמוקרטיה, שלטון העם. נניח שבבחירות הבאות, אחת המפלגות תקבל 30 מנדטים. זה נשמע המון, אבל זה בסך הכל רבע מהאנשים שבוחרים. בנוסף, נהוג לחשוב שלבוא פעם ב4 שנים ולהצביע זה לקחת אחריות. במפלגת הפיראטים אנחנו חושבים שזה לוותר על אחריות. לתת למישהו אחר להחליט בשבילנו. ולכן אנחנו חייבים לחזק את הדמוקרטיה. אז לא משנה למי אתם מתכוונים להצביע, תדחקו במפלגות שלכם לשפר את הדמוקרטיה. תגידו להם שאנחנו רוצים יותר משאלי עם, אנחנו רוצים יותר ועדות אזרחיות, יותר שיתוף ציבור, אנחנו חייבים דמוקרטיה חזקה, וכולנו צריכים להתאמץ לשנות הדמוקרטיה שלנו ולחזק אותה. בהצלחה לכולנו.
19: הפיראטים צפים לטוב.
1: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
20: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו, בהודעות וואטסאפ, ל-054-838-01. 01, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, קצת פחות משמונה בגלל תעמולת הבחירות שלוקחת לא מעט מהתוכנית שלנו, אבל כל הזכויות וכל מה שמגיע בזמן הקצר שיש לנו לענות על כל השאלות, אנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, תודה רבה על התוכנית ועל העזרה. זה ממש לא...
0: בשמחה.
1: לא ברור מאליו.
0: בעיניי כן, אבל תודה. זה גם תפקידו של שידור ציבורי בעיניי, אבל... ספר לי איך אפשר לעזור.
1: אני במהלך קיץ 24, ביליתי המון זמן ברפיח. ביחידה כמסופח באיזושהי יחידה. ובמהלך התקופה הזאת התחלתי להרגיש לחץ באוזן, כמו לחץ ברומטרי, כשטסים לחול, אז יש כזה, כשנוחתים, אז מרגישים איזשהו לחץ כזה באוזן לכמה שניות. אז זהו, אז לא לכמה שניות, זה המשיך ונמשך ונמשך ונמשך, ואני כל הזמן חשבתי שזה, אוטוטו זה יעבור, מדי פעם הלחץ קצת ירד. במהלך בסוף הקיץ, התחזית עברה צפונה, עברתי חזרה ליחידה שלי, ושם בעצם פגשתי את הרופא של היחידה, והוא אמר, תקשיב, אתה חייב ללכת לבדוק את זה. הלכתי לבדוק, התברר שיש לי, הלכתי לבדוק אגב דרך קופת חולים, התברר שיש לי הצטברות של נוזלים בתוך, מעבר לאור התוף, ושמפריע לי בעצם, מפריע לי גם לשמוע וגם גורמת לי לכאבים חזקים. זאת אומרת, גם ירידה בשמיעה וגם כאבים. טיפלתי בזה בהתחלה, כל הזמן אמרתי, טוב, תנו, יאללה, משהו בקטנה, נטפל, נרוץ, נתקדם עם זה. טיפלתי באמצעות קופת חולים, אפילו קצת באמצעות רופאים צבאיים. זה לא עזר, אף אחד לא פתר את הבעיה, ואף אחד גם לא הבין את מקור הבעיה. ואז לאט לאט התגלגלתי, בסוף עברתי לרופא פרטי, שעברתי איזה שני ניתוחים בדרך. הכל בעצם קצת על חשבון קופת החולים, הרוב על חשבוני, רופאים פרטיים. וכל הזמן כשפניתי בעצם לאורחי דין, אז הם אמרו לי, תשמע, אם אתה רוצה לתבוע את הצבא הזה, זה קרה בתוך זמן שהייתי רצף ארוך ברפיח, אם אתה רוצה לתבוע את הצבא, אתה צריך להגיד בעצם מתי קרה המקרה, מה היה האירוע, כמובן עם מילות תפסים בהתאם, ואני שם בהתחלה התייחסנו בביטול הנושא, ולא מולאו תפסים, ואני גם לא יכול לשים את האצבע על נקודת זמן ספציפית. בהתחלה חשבו שזה רק כתוצאה מחבלה, היום שללו כנראה את הנושא של החבלה, יכול להיות שזה מזיהום, לא ברור מה, אבל הכל ברור ממתי זה הגיע. תכלס, אני בעצם שנתיים בנושא של טיפולים וברורים, עדיין ללא ממצאים, וכשאני נמצא, אין לי בעצם סיוע לא כספי, ולא לנושא בעצם כל הטיפול בזה, זה גם הרבה כסף וגם הרבה זמן, ואני מנסה לראות איך אני יכול לפנות לאיזשהו גורם שיעזור לי ותכלס להתמודד עם הבעיה.
0: וכשאתה אומר, כשפנית לעורכי דין לצורך העניין שעוסקים במשרד הביטחון ונתת להם את ההבחנה, את המסמך שכתוב בו את ההבחנה ואת הפגיעה, הם לא הכירו, אתה יודע, פסיקה כזאת או הכרה כזאת לפני?
1: תראי, זה בעיה, כי זה לא רק שהעורכי דין לא מכירים, אפילו הרופאים שמטפלים, ועברתי בין רופאים ורופאים פרטיים, עדיין לא מוצאים את מקור הבעיה. הם לא מוצאים את זה, וגם אני בהתחלה אמרתי, אני לא יכול להצביע באופן חד משמעי על צהל כגורם לאירוע הזה, אבל ככל שעבר הזמן, והצלחתי והבנתי שזה לא משהו רגיל, אמרתי, אני נשאר לבד עם הבעיה הזאת, שצמחה לי בתוך שירות מילואים ארוך, ואני עם הבעיה, ולא מזהים לא מה מקור הבעיה.
0: נגיד הרופא הפוזנגרון שלך, מי שאחראי על הניתוחים, נתקל באירועים קודמים כאלה בהקשר של שירות צבאי, קרבי וכו', לא יודעת, במלחמה,
1: לא, הוא לא נתקל באירועים כאלה. הוא חשד בהתחלה שזה דלף שמגיע בעצם מפגיעה מכיוון המוח. עשינו כמה ניתוחים וברורים ושללנו את זה. אחר כך עברו לחשוב שאולי זה זיהום, טיפלו באמצעים שמטפלים בזיהומים וגם את זה שללו. לא שללו באופן חד משמעי, כי אי אפשר לשלול בצורה חד משמעית, אבל בעצם לא מוצאים את מקור לא מוצאים את מקור הנוזלים האלה, או הבעיה.
0: תראה, ברמת העיקרון, עד שאם עכשיו יש פגיעה ביכולת לעבוד וכל מה שמסביב, אז יש כיסוי במצב כזה גם מקרן הפנסיה וגם לצורך העניין מקצבת נחות מביטוח לאומי. אתה יודע, אם עכשיו יש היעדרויות וניתוחים ופגיעה, וככל שיש אחרי זה פגיעה נוספת שיכולה לזכות באחוזים. השאלה הגדולה היא האם אפשר, ברגע שגם אין רופא שיכול לקשור קשר סיבתי, אתה מבין מה אני אומרת? לפחות אם הרופאים המומחים שלך היו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו חושבים שזה יכול להיגרם כתוצאה לא יודעת מה. זאת אומרת, שוב, אני מנסה להבין אם זה משהו שקורה סתם, כי יש אנשים שתמיד יש להם כל מיני נוזלים באוזניים, ואתה יודע, נסתם להם וילדים ונזלת וכל מיני דברים אחרים, סליחה שאני אמרת את זה ככה, ויכול להיות שיש משהו אחר שקשור באופן ה... לא יודעת מה, קשור באופן השהייה בתוך סיטואציות מסוימות, תנאים של לחות, לא, אין לי מושג, אני לא מבינה בזה כלום באוזניים. אבל מישהו צריך לקשור את הקשר הסיבתי הזה, זאת אומרת, לכן שאלתי, אופציה אחת היא עורכי דין שמכירים איזושהי הכרה, אופציה שנייה היא רופא אפוזן גרון, שיכולים להסתכל על השהות בסביבה מסוימת, אופן העבודה מסוים, ולבוא ולהגיד, אולי זה יוצר, אולי לא יודעת מה סתם. חשיפה לאבק, נזה, אני סתם זורקת כיוונים.
1: זה לא פוגע ביכולת לעבוד, זה רק אינוחות וירידה בשמיעה, זה מה שזה גורם בעצם, אינוחות, כאב וירידה בשמיעה, זה לא פוגע ביכולת לעבוד. הנקודה המרכזית כאן היא שבעצם גם הרופאים, בעצם מה... אם הייתי יכול לבקש ולהגיד מה אני רוצה ממשרד הביטחון או מישהו...
0: אני חושבת שמה שאני צריך לעשות זה לתאר את הסיטואציה, אפילו הייתי מתייעצת רגע, סליחה שאני אמרת, הייתי מתחילה רגע מראש, ואפילו נעזרת, אם לא הצלחת לקבל תשובות מעורכי דין, לפני שהייתי רצה רגע לרופא, הייתי אפילו נעזרת אולי באחד ממנועי הבינה המלאכותית, מתארת את סביבת השהות שלך, בין אם זה לא יודעת מה, חול, אבק, לחות, אין לי מושג, גשם, לא יודעת להסביר את זה, אתה יודע, קצת כמו... ומחפשת לראות מה הגורמים שיכולים להיות קשורים באיזשהו אופן בהתפתחות שבעיה כזאת, ומקבלת רגע איזה כיוון כללי להבין אותו, כי אני מבינה שכשפנית על אנשי מקצוע לא קיבלת כיוון. ואז הייתי מתחילה לעשות רגע, אתה יודע, כמו במחקר שזה אקספלורטורי כזה, להתחיל לגשש ולהבין מה עולמות התוכן הרלוונטיים שיכולים להיות קשורים בדבר הזה, ולראות אם בכלל יש איזושהי זיקה בארץ, בחול, בין סיטואציות מסוימות. אתה מבין מה אני אומרת? הייתי מתארת רגע את הסיטואציות שבהן שהייתי, מה עבדתי, מה אופי העבודה, מה אופי השטח, מזג האוויר, חשיפה, לא יודעת. אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן.
0: משם הייתי מנסה.
1: הכל הוביל אותנו בעצם, זה בעצם הייתה גם איזושהי המסקנה של הרופאים, מדובר באיזשהו זיהום חריג, משהו לא סטנדרטי שהם נתקלים בו ביום יום, שכנראה לאור המציאות האבק, הקיץ, זיהומים כאלה ואחרים שפגשנו אותם במהלך המלחמה ברפיח, שחדר פנימה איכשהו בצורה לא סטנדרטית. הכל, שום דבר כאן לא סטנדרטי.
0: לכן אני מכוונת אותך לנסות ולתאר את זה, ואז להתייעץ עם הרופא, אפילו ברמה רגע הפורמלית, המילולית, לא בכתיבה וזה, האם הוא חושב שאפשר לקשור את הדבר הזה. זאת אומרת, הייתי עושה רגע את השיעורי בית, כי הרופא לא מכיר לא את תנאי השירות שלך ולא את מה שהיה, ולא, שוב, אני לא מכירה, אני יודעת שיהיו הרבה מאוד דברים שקרו במהלך המלחמה ובכל מיני מקומות, ומחיידקים מסוימים ועד כל מיני דברים אחרים שקרו. זאת אומרת, לשם הייתי מתחילה, הייתי רגע עושה את השיעורי בית שמתארים את תנאי השירות שלי, את הדברים, מראה רגע מה מוצאים מנועים טובים של בינה מלאכותית, מה טובים בחיפוש עמוק. ואז באה לרופא ומתייעצת איתו. ומשם אני חושבת שזה יכול...
1: נניח שהוא אומר מדובר בזיהום חריג שבאמת... זיהום חריג שנחשפים או נחשפת בו בגלל שהיית באותה סיטואציה.
0: מצוין, אם זה כבר... אם זה זיהום חריג שקרה, אתה יודע, כמו החיילים שלקו באיזה חיידק הזה שהיה שם, שאני זוכרת שהיה איזה סיפור על איזה חיידק נדיר, אז זה כבר סיפור אחר. לכן אני אומרת, אם הוא יכול לקשור את הקשר הסיבתי הזה, זה כבר פותח לך יופי של דלת.
1: נכון. ואז הצעד הבא הוא?
0: אז הצעד הבא הוא... שוב, זה מוגבל היום בשכר התרחה, זה גם משהו, אבל השלב הבא הוא למצוא עורך דין טוב ש... שיסכים להגיש את זה. או לנסות לבד ולראות מה עושים, אבל הייתי מתחילה בלנסות למצוא איש מקצוע, כי once הבאת לו קשר סיבתי מרופא, החיים שלו הרבה הרבה הרבה יותר קלים. זאת אומרת, הוא לא צריך לבסס את זה מאפס, ולכן אמרתי, לפעמים אין ברירה, וצריך להכין את כל השיעורי בית, וללכת למחקר כזה מגשש. ומשם אתה יכול למצוא הרבה פעמים דברים שמייצרים קשר. אם הרופא כבר יהיה מוכן לכתוב את זה, מצוין. ואז לעורך דין הרבה יותר קל בסיטואציה הזאת. בסדר, עכשיו כששכר התרחה גם מוגבל בעיניי זה טוב, הייתי שמחה שהמדינה תיתן ייצוג מלא, אבל, אבל זה לא קרה, למרות שניסינו לדבר אל איבם שלא מעט שרים בהקשר הזה, אבל גם הגבלת שכר התרחה היא טובה. אז לשם הייתי מכוונת, ברגע שיש לך קשר סיבתי, זה כבר עושה חיים הרבה יותר קלים, כי זה המחלוקת, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה.
0: טוב, הרבה בריאות, הרבה הרבה הרבה בריאות, ושיעבור קל, ושלא נידרש, אבל תשמור על עצמך, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: אנחנו כאן. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים, במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אנחנו כאן.
11: ביי. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
12: שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב.
12: היי, איך אפשר לעזור?
13: אז ככה, אני בן 45, עם רקע רפואי מורכב מכמה מחלות. נקודת הכותרת שלהם זה התפקת כליות סופנית, אני מטופל דיאליזה. שאלתי היא כזו, אני התחלתי לעבוד במקום עבודה מסודר, כשלמעשה אני כבר הייתי חולה במחלת קריות, אמנם בשלבים ראשוניים שלה, אבל הייתי חולה, אוקיי?
12: אוקיי.
13: עכשיו אני סוחב בשיניים לקראת החודש ה-60 שלי, בשביל להיות זכאי לקבל את אובדן כושר העבודה.
12: כלומר, הצטרפת לפנסיה שברירת מחדל כזאת, נכון? של הפנסיות שהמדינה עשתה במה...
13: כן, כן.
12: מצוין. אז יש שם באמת תקופת הכשרה של 9 חודשים למחלה חדשה, ו-60 חודשים, כלומר 5 שנים למחלה קיימת. אבל אז יש באמת אובדן כושר עבודה, שערים, כל הזכויות, גם על מחלות שהיו קודם. כלומר, ככל שהמחלה מבחינת הפנסיה הזאת לא הפריע לך לעבוד ולצבור את תקופות ההכשרה, אז במצב כזה, בחלוף 5 שנים אתה אמור להיות מכוסה באובדן כושר עבודה.
13: אוקיי, אני אגיד לך, כי את יודעת, קצת התחלתי להתעניין, והדעות מאוד חלוקות, אז בצר לי, פניתי אלייך, אני...
12: למה בצר לי? אנחנו נחמדים פה, לא צריך לפחד.
13: לא, לא, חלילה.
12: אני צוחקת, צוחקת, צוחקת. הומור שבעלי אומר שמצחיק רק אותי. אז הכל בסדר.
13: זאת אומרת, ברמת העיקרון, ברגע שמלאו 60 חודשי עבודה רצופים שבהם הפרשתי את כל מה ש...
12: נכון, שילמת את הכל. עכשיו פה הייתי רוצה להציע לך הצעה. יש סוכן או סוכנת ביטוח בגזרתך, במשפחה, כן, בחברים. כן, יופי. כן. אני הייתי מבקש ממנה שתראה רגע את התקנון של הפוליסה, זה פוליסות אחידות. קרנות, אוקיי. אתה יודע. שתראה את התקנון של הפוליסה, תראה את האישורים של ההפקדות ואת תקופת הוותק, שלא יהיה מצב שמישהו פספס ובשלושה חודשים הראשונים, למשל, לא הכילו לך ותק על אף ששילמו אחורנית. אתה מבין אוקיי. מה אני אומרת? שפה לא תיפול על קטנות.
13: אוקיי.
12: ושתוודא את הכל, בדרך כלל במסמכים, רשום, ותק, כשאתה נכנס לאתר, לאזור האישי שלך, באותה חברה שלא צריך להגיד את שמה בשידור, רשום לך ותק בקרן הפנסיה, מועד הצטרפות, כל הדבר הזה. שווה כן. לבדוק, ושהסוכן, סוכנת שלך יבדקו את זה טוב, טוב, גם אתה תבדוק את זה, אתה יכול לראות את זה בעיניים, וכדי לעשות, כדי לוודא ולהיות בטוח, תפנה את זה גם לייעוץ ותראה את הדברים. אתה תראה ממש, אתה יכול לחשב את החודשים, רק שלא תיפול אחר כך על, על חודש פחות, שזה
13: אוקיי,
12: כואב.
13: עכשיו,
12: כי היה לנו מקרים של תקופות הכשרה שהיו ממש חודש פחות, ועל זה נשללה זכאות, זה כאב לב.
13: כן, בהחלט. עכשיו עוד שאלה אחת.
12: מה?
13: למעשה אני קיבלתי כבר את, מרופא תעסוקתי עוד לפני חצי שנה, אשמחת שלמעשה אני לא קשיר לעבוד.
12: אבל המשכת לעבוד.
13: המשכתי לעבוד בהחלט.
12: תראה, יש עם זה, שוב, הסיפור של הכרזה, המאורע המזכה פה יכול להיות אירוע, לכן כן הייתי מתייעצת עם הסוכן או סוכן ביטוח שלך, כי בעצם הם מסתכלים על המועד שבו החל אובדן כושר העבודה. לעניין אגב של, רק של השיוי, של עד שלוש שנים וכו'. ולכן פה כדאי להקפיד על הדבר הזה ולא לפספס, אבל גם כשרופא אומר, הרי אני מבינה שרופא אמר שאתה לא יכול לעבוד, ובכל זאת הצלחת לעבוד. כלומר, המשכת לצבור תקופות הכשרה. בוא נגיד ככה, אני כן הייתי שמחה שתתייעץ ותהיה, סוכן סוכן ביטוח טובים מכירים את כל הפרוצדורות האלה, ומכירים את החורים הקטנים האלה, וגם הרבה פעמים הם מטפלים בתביעות האלה כחלק משירות ללקוחות שלהם. יש גם כאלה שעושים את זה בתשלום, אבל לכן אומרת, הייתי מתחילה מזה. הייתי מתחילה רגע מייעוץ מסודר כדי לסגור את הפינה הזאת ולראות שלא תהיה בעיה, אבל שוב, אתה גם במקביל המשכת לעבוד.
13: ברור. דרך אגב, אני לא הצערתי, לא באתי בשום דרישה מחברת הביטוח בזמן הזה. לכן קיבלתי סטמפה
12: של... לכן אני אומרת, הייתי מתייעצת רגע, כי ככל שהמסמך הזה מתועד, וזה רופא תעסוקתי של הקופה, אז כשתחתום על ויתור סודיות בתביעה, אז יראו אותו. לכן חשוב רגע להתייעץ ורק לוודא שזה לא מהווה איזושהי הפרעה מהבחינה הזאת. מבחינות אחרות, זה יכול להיות אירוע משמעותי מבחינת שיהוי, אם תגיש את זה בעוד שלוש שנים. משאר הבחינות, לא בטוחה שזה ישפיע, אבל אני כן הייתי מתייעצת עם איש מקצוע.
13: אז בגדול, פשוט לגגל, לרשום בגוגל, סוכן ביטוח פנסיוני.
12: לא, לראות שיש לך סוכן שלך, ואם אין לך לבדוק מה עושים, ולמצוא מישהו שרגע יעבור על הדברים.
13: אוקיי.
12: באמת, כאילו זה נראה לי בסיסי, ואם לא, אתה יכול להתייעץ עם עורך דין, בתחום הנזיקין, יש, אני מכירה, נגיד, יש עורכי דין שמתעסקים באובדני כושר עבודה וכולי, ולהתייעץ איתם תהיה בעיה כשתגיש. בסדר? הם בטח ינסו. להציע את שוריתם. הרבה בריאות, אדוני. הרבה בריאות. להתראות. שלום. ערב טוב. שלום.
14: אהלן, ערב טוב.
12: היי, איך אפשר לעזור?
14: אשתי נמצאת כרגע בהיריון בשבוע 36. עכשיו, ההיריון התחיל כהיריון תאומים, אבל בשבוע 33 נאלצנו לעבור הפחתת עובר בגלל בעיה גנטית שהתגלתה.
12: קודם כל, הרבה כוחות.
14: תודה רבה. זה היה באמת לא פשוט.
12: זה אירוע מאוד לא פשוט.
14: ורציתי לשאול, כי חיפשתי באינטרנט ולא באמת מצאתי תשובה, האם אשתי זכאית לחופשת לידה ודמי לידה כמו בלידה תאומים של 18 שבועות או רק ל-15 שבועות? הרי בסופו של דבר, כאילו יש בלידה יצאו שניים, אחד עם דופק ואחד בלי דופק פשוט.
12: תשמע, האינסטינקט שלי הוא לומר לך כן, כי בסוף האינסטינקט לא אומר לך כן, כי בסוף זו לידה לכל דבר ועניין. כלומר, נולדו שני ילודים, כשאחד הוא חי ואחד הוא מת. התשובה היא בעיניי יותר מורכבת, כי השאלה היא, אתה יודע, התכלית הסוציאלית של הדבר הזה הוא לייצר יותר מעטפת סיוע בגלל מתוך הבנה, שזה הרבה יותר מורכב. כשפנית, אגב, פניתם לביטוח לאומי לשאול אותם את זה?
14: לא, עדיין לא
12: יצא
14: לנו לפנות עם זה לביטוח לאומי.
12: הבנתי. תראה, ברמת העיקרון, אני באמת חושב, אני כמעט משוכנעת שהתשובה היא כן. זאת אומרת, אני משוכנעת כמעט בוודאות, אני אפילו מסתכלת ובודקת עכשיו, ורואה שביטוח לאומי אומר שאני צודקת. אוקיי. ובדיוק כמו שחשבתי, כי זו נחשבת בעצם לידה של שני עוברים, של תאומים לכל דבר ועניין. אני מנסה נורא למצוא את המילים הרגישות והנכונות בדבר הזה, ואני חייבת לומר שזה ככה, שאני לא אפספס עם איזשהו משהו, אבל מבחינת לידה רב וברית, זהו, סליחה, זהו ההגדרה. ולהבנתי התשובה היא כן.
14: עכשיו, קודם כל תודה רבה. עכשיו, כדי לממש את זה, זה באופן אוטומטי, זה אנחנו צריכים לפנות לביטוח לאומי,
12: היא שכירה עצמאית?
14: היא שכירה.
12: אז להבנתי זה אמור להיות כמו כל שכירה, ולא אמורה להיות איזושהי בעיה, כלומר, היא אמורה להגיש את זה, ברגע שאתם נרשמתם בביטוח הלאומי. עכשיו, אני אגיד רגע עוד משהו, אתם נרשמתם במשרד הפנים בבית החולים, נכון?
14: מה זאת אומרת? כאילו, לא נרשמנו כנשואים במדינת ישראל.
12: לא, זה לא קשור, גם אני לא. אבל עדיין, כשנרשמים, בעצם כשמשתחררים, לפני שמשתחררים, הרי יש רישום ילוד.
14: אוקיי.
12: אני אגיד רגע עוד משהו מורכב, וחשוב לי לומר אותו. גם במקרה של לידה שקטה, או לידה של עובר מת, ילדים שנפטרו בספחים של תעודות הזהות של ההורים, ובעצם נוצר מצב שמאפשרים להורה לבחור אם הוא רוצה שמספר הזהות יופיע או לא יופיע. היו כל מיני מקרים לא פשוטים שהגיעו אלינו לתוכנית בעקבות זה. של לידה רב עוברית שאחד העוברים היו מתים, ופתאום הורה מצא את המספר זהות וכל מיני דברים. זה תלוי גם במשך כמה זמן חלף וכו'. מהלידה. אני רק אומרת את זה, יכול להיות שזה לא יהיה רלוונטי, ויכול להיות שכן. בסדר? זה גם הרבה פעמים תלוי בדיווח שבית החולים למשרד הבריאות וכל מה שמסביב. אבל ההתייחסות שאני רק מזהירה רגע מזה, כי לפעמים קורים אירועים כאלה כשאנשים לא מוכנים אליהם, וזה יכול להיות אירוע מאוד קשה. בסדר?
14: כן.
12: סליחה שאני מקווה שזה בסדר, אני מוצאת את עצמי קצת מגמגמת בעניין הזה, אבל זה בעיקר בגלל שנורא, אני בטוחה שזה אירוע נורא מורכב, נורא כואב, וכל שיח עליו הוא אירוע מציף בפני עצמו.
14: בסוף זה מורכב, נכון? פשוט אני חושב שהיה לנו גם קצת זמן להקל את זה כן. לפני, אז בגלל זה השיח הוא מאוד קר ולוגי כרגע.
12: בסדר גמור. אני רק אגיד לך אגב שיש גם קבוצות ליווי ותמיכה טיפוליות, גם לאבות אגב, אפילו קבוצות שהן רק לאבות, שעברו לידה שקטה או...
14: יש לכם איך לחבר אותנו?
12: בטח, כן, בהחלט, בהחלט. אני גם מכירה את מי שהקימו את המיזם הכל כך חשוב הזה, וכמה שהוא משמעותי היום, ואני אשמח, אני אחבר בשמחה. ולהבנתי, כן, אז לא אמורה... בכל מקרה, כל דבר שיהיה, אם משהו מסתבך, או יש איזשהו קושי, תעדכנו אותנו בעניין הזה. בסדר?
14: תודה רבה.
12: הרבה כוחות, ואנחנו נחבר לקבוצות ליווי. בסדר? ואני רגע אומרת את זה לכל מאזיננו. הרבה פעמים שוכחים את האבות בעניין הזה. יש קבוצות ליווי למשפחות, זוגות, הורים, אבות, אמהות שעברו לידה שקטה. אפשר לפנות. ערב טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. תודה רבה לרונית גואריה ונטע ידיד לוי בהפקה, וליוני קחת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ובשורות טובות.
15: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: שבועיים לבחירות. נתניהו מפעיל לחץ על המפלגות שמתחת לאחוז החסימה לפרוש מהמרוץ. מיד שחר גליק עם כל הפרטים בפרסום ראשון. האסון בטיול השנתי. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט', נהרג בפיצוץ הנפל. קרב האשמות בין משרד החינוך לקק"ל והעדויות הקשות של התלמידים.
17: לא אישרנו לטייל, אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו הודענו על זה בכל הפלטפורמות הציבוריות שלנו, לרבות לשכת התאום של משרד החינוך.
16: אחרי שורת התקיפות בסעודיה, רועי קייס בריאיון מיוחד מריאד.
18: ג'יט, ג'יט, ג'יט מורטעפי. לא למי כולה רדר צוענה לסעודיה אלא למגריב. למדה סעבקה אבל?
16: האייפון היקר בהיסטוריה נוחת בישראל. מיד, איפה יותר משתלם לקנות את המכשיר המתקפל הראשון של אפל? בישראל או בחול?
19: למרות תג המחיר הלא קטן שלו, אני עדיין בטוח שלא מעט ירכשו אותו.
16: וגם סיפור דרך, ישראל רוזנר בתיעוד מאילת שלא הכרנו.
20: לבנית קטנה זה ממש פלא מהלך, תראה כמה היא לבנה, מתבוססת בבוט, תמיד נשארת נקייה.
21: זה כמו פוליטיקאי טוב.
16: ערב טוב לכם, אנחנו שבועיים בדיוק לבחירות ולמדגם כאן חדשות, והתמונה רחוקה מלהיות ברורה. לפי הסקרים כרגע אין הכרעה בין הגושים, ושני הצדדים עושים צעדים אחרונים כדי למקסם כל קול. שחר גליק, ערב טוב לך, אנחנו פותחים איתך. אתה מפרסם הערב על לחץ כבד של נתניהו על המפלגות הקטנות מאוד, שיפרשו כדי שלא יבזבזו קולות.
22: כן, טל, נכון, אנחנו מכירים את הלחצים של נתניהו הפומביים נגד אופר וינטר, וגם לפני כן נגד זליחה והנדל כדי שיפרשו, וגם היו מסעים ומתנים כאלו מאחורי הקלעים, אבל נתניהו בימים האחרונים מתחיל להגביר את הלחץ גם על מפלגות הרבה יותר קטנות, כאלו שבקושי מדברים עליהן. מפלגת אחי של הרב הברג'ל הבן מנתיבות, ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו, ראש הממשלה בימים האחרונים דרך מתווכים פונה לרבנים שלהם בניסיון להשיג פגישות איתם כדי ללחוץ עליהם פרוש. בליכוד אופטימיים לגבי נועם לישראל, אומרים שאחרי שפנו לרב טאו הצליחו באיזושהי צורה, כלומר הרב טאו גילה איזושהי נכונות לקיים דיון בנועם לישראל, מכחישים שיש כוונה לפרוש בקרוב, אבל נתניהו בעצם פונה אליהם עם מתווכים בשלבים הראשונים כדי לנהל בכלל מסע ומתן. בהמשך צפויות להגיע ההצעות לתפקידים כאלו ואחרים בכנסת, הם לא יכולים להיות גם שרים ולא ימנה אנשים כאלו, אבל כל מיני תפקידים כמו סגני שרים או למשל ראשי אגפים במשרדי ממשלה כאלו אחרים. נתניהו בבליץ קשה מאוד על המפלגות הקטנות בניסיון לסדר את הגוש, אחרי שהבוקר שמענו את בן גביר אומר שלא יחתום על הסכם עודפים, וסיבך עוד קצת את הניסיון לסדר את הגוש לבחירות.
16: תודה רבה לך שחר. אז אנחנו כן שבועיים לבחירות, וההתקדשויות הפנימיות נמשכות בגוש נתניהו. תמר בן גביר הודיע היום על סירוב לחתום הסכם עודפים עם אופר וינטר, וככל הנראה צפוי להישאר בלי הסכם שכזה. במקביל נמשך המתח בין הליכוד ועוצמה יהודית. יערה שפירה כתבתנו הפוליטית עם הפרטים.
23: נתניהו קיווה מאוד לדחוף את בן גביר לזרועותיו של אופר וינטר. כשהליכוד חתמה הסכם עודפים עם הציונות הדתית, חשבו שם שלא השאירו לעוצמה יהודית ברירה, אלא לחתום עם המפלגה המנודה של הגוש.
24: וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט שתיים.
23: אבל בן גביר העדיף היום להישאר בלי הסכם ולא ליפול למלכודת. בעוצמה יהודית חשבו שחתימה על הסכם תוביל את הליכוד לתקוף את מפלגתם.
25: אני מכבד את איתמר בן גביר, וזה קמפיין שלו לפי דעתי. קמפיין שגוי, אף אחד לא מדיר את איתמר בן גביר.
23: וינטר זה בנט שתיים, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו הסכם עודפים, כך כתב בן גביר כשהוא מיישר קו עם הטרמינולוגיה של נתניהו, וכך לכאורה סיכל את התרגיל של הליכוד, אבל גם נשאר עם פחות קולות פוטנציאליים.
26: בן גביר מפחד מכניסה של שחקן חדש ושל אנשים שבאים לעבוד, ומעדיף לזרוק קולות לפח ולהצטרף לקמפיין שקרי נגד אופר וינטר, אדם שסיכן את חייו כל השנים בזמן שהם ישבו בכנסת ובזבזו לנו זמן יקר.
23: בינתיים רעיון הקמת ממשלת האחדות אחרי הבחירות מטלטל את המערכת הפוליטית. כמה מבחירי גוש השינוי חושדים בנשיא הרצוג כי זה התרחיש שאותו ינסה לקדם.
1: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז, ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו. הפר הכל, לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים.
23: כשגם בתוך הגוש נמתחת ביקורת על ראשי המפלגות שפוסלים שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, ובכך לכאורה פותחים את הדלת לממשלת אחדות.
2: למה לא עימות, נפתלי?
3: תגיד שהיית בעד להקים ממשלה שנסמכת על
2: מצורה. אני אומר, בוא ניכנס לאומה.
23: ומעל הכל מרחף האיום הביטחוני-פוליטי שנתניהו ממשיך להזכיר.
24: מאחוריי, מחנה הפליטים טולקרים. יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים.
23: בהנחה שהאיום לא יתממש, לעולם לא נדע אם מדובר בחלק מהקמפיין או באזהרה חשובה.
16: המערכת הפוליטית עדיין רוכשת סביב הערכות שהנשיא עשוי להוביל להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. יערה שפירה, שלום לך. את מספרת אלימות בתוך גוש השינוי סביב הספקולציה הזאת.
4: כן, מתחת לפני השטח, בכירים בגוש השינוי מאשימים את בנט ואת ליברמן שהם מסרבים להוציא הודעות ברורות שאומרות אנחנו לא נשב בממשלת אחדות עם נתניהו. אותם בכירים בגוש השינוי אומרים לא מספיק שהם מתחמקים באופן כללי בראיונות מהשאלה הזאת, אלא צריך שהבוחרים יראו הודעה כתובה לכל הפחות ברורה מהם שאומרת אנחנו לא נשב בממשלה מהסוג הזה, ממשלת אחדות. בינתיים הם לא רוצים להוציא הודעה כתובה כזאת. ועד כמה הרעיון הזה אכן עומד להיות מקודם בידי הנשיא הרצוג? אז נאמר, באמת הנשיא אומרים לנו שהוא לא דיבר עם אף אחד על כוונה לקדם ממשלת אחדות, אבל אומר לנו חבר כנסת ששוחח עם הרצוג שהנשיא אמר לו כך, אחרי הבחירות אני לא אוותר לכם עד שתוקם ממשלה. מה זה לא אוותר לכם? אותו חבר כנסת הבין שמדובר בממשלת אחדות, הפרשנות על אחריותו בלבד.
16: תודה רבה, יערה. בינתיים הנשיא טראמפ לא מתחייב לפרסם הודעת תמיכה בראש הממשלה נתניהו. נתן גוטמן, שלום לך.
5: שלום טל, זה היה יכול להיות הפרס הגדול אולי לנתניהו, אולי אפילו משנה משחק שבועיים לפני הבחירות, הודעת תמיכה של הנשיא טראמפ, אבל הנשיא לא מעוניין כנראה לעשות זאת, לפחות לא בשלב הזה, כאשר הבחירות הולכות ומתקרבות. הוא נשאל כאן בבית הלבן היום על זה, ואמר, עוד לא חשבתי על זה, אולי אני אגיד משהו בעתיד, כלומר, אין שום התחייבות של טראמפ להביע תמיכה פומבית בנתניהו. אנחנו נמצאים בדיוק שנה מאז חתימת הסכם עזה ושחרור החטופים, רגע השיא אולי בירח הדבש בין טראמפ לנתניהו. מאז השניים קצת התרחקו, אבל השיקול המרכזי של טראמפ לא קשור בהכרח למערכת יחסים בין השניים, יותר לבחירות האמצע בארצות הברית. הנשיא ינסה לעשות כמה שפחות דברים שיזכירו לציבור הבוחרים כאן את המלחמה באיראן ואת מחירי הדלק העולים, וכל קשר לנתניהו רק יסבך אותו מהבחינה הזאת, כך שבינתיים טראמפ לא שולל את האפשרות, אבל גם לא מתחייב.
16: תודה רבה לך, נתן גוטמן, גילי כהן, ערב טוב לך, עם הפרשנות שלך על זה. אז באמת, האם טראמפ לא מביע תמיכה פומבית עכשיו בנתניהו משיקוליו הפנימיים, בגלל הבחירות האמצע שלו שם, או כי הוא לא רוצה להתערב בענייני הפנימיים של מדינת ישראל?
6: תראה, לא להתערב בענייני הפנימיים של מדינת ישראל זה כבר מאוחר מדי.
16: או להתערב שוב.
6: כן, ואנחנו זוכרים גם מערכות בחירות קודמות שטראמפ ממש לא היסס להכיר ברמת הגולן, לדוגמה בריבונות ישראלית ועוד ועוד. ולכן עולה השאלה, למה זה לא קורה עכשיו? מקורות שמדברים עם הבית הלבן בתדירות יומיומית מתארים את המצב כך, טראמפ אוהב ניצחונות. לא כל כך מבין את המערכת הפוליטית עד הסוף. אם נתניהו לא מנצח, אז מי כן? ואין תשובה, כי זה בדיוק הדדלוק שנוצר במערכת הפוליטית הזו, ולכן גם נזהר, אגב, בשורה של רעיונות ניסו לדחוף אותו לפינה ולהגיד, אז במי תתמוך, ולמה אתה לא תומך, ואם אתה חושב שבכלל נתניהו אחרי 7 באוקטובר צריך לקבל כהונה נוספת, ולא נהנה לניסיון הזה, אבל מצד שני חזר ואמר, בדרך כלל מזלזלים בנתניהו, אבל אל תקדימו להספיד אותו. וזה נכון גם במידה רבה במערכת הבחירות הזו, סוף נתניהו לא צריך ניצחון. הוא צריך שהצד השני לא ינצח, על זה הוא עובד ועל זה הוא בונה, ואנחנו רואים את הקמפיין הזה בשלב האחרון. ויש פה עוד שאלה, האם תמיכה פומבית של טראמפ נתניהו כרגע בכלל תעזור לו? גם זה משהו שלפחות גורמים פוליטיים שאני מדברת איתם, מטילים בו ספק.
16: זאת אומרת, להערכתך זה שוב מחוסר עניין, או חוסר מחשבה, או חוסר השקעת אנרגיה?
6: אני אענה לך כמו שטראמפ ענה לשאלה הזאת. אני הייתי מנצח את הבחירות האלה בקלות.
16: כמובן. הניצחון הכי גדול שיכול להיות. תודה רבה, גילי. עכשיו נאמר שלום לראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט.
7: שלום, ערב טוב.
16: אנחנו בדיוק שבועיים לבחירות. מה אתם עוד יכולים לעשות? כרגע יש איזושהי מגמה של קרסום בקולות שהגוש שלך מביא.
0: תראה, אני רואה בקרב הצעירים תנועה אלינו, ובאמת אלה הבחירות הגורליות בתולדות מדינת ישראל. כי זה בעצם בחירה בין המשך מימון מסיבי של משתמטים, או להעביר את מהפכת המשרתים, שזה סדר חדש בישראל שלא היה עד היום, וזה אומר שלוקחים 30 מיליארד שקלים ממי שהיום משתמט ולא יוצא לעבוד, ומעבירים את זה למשרתים עם עטבות מאוד גדולות, וזה יציל את ישראל. כן. כי כרגע הדבר העיקרי להבין, צהל קורס, חסרים 20 אלף לוחמים כרגע, ומדינת ישראל לא עומדת בעומס, כי עכשיו יש 1.5 מיליון חרדים, בעוד כמה עשורים אנחנו מדברים על 4 מיליון חרדים, אנחנו נקרוס. ולכן פיצחנו את הדרך ונביא את הפתרון.
16: זיהיתם שזאת הנקודה שיכולה להיות שובר שוויון, שיכולה להחזיר אליכם קולות אולי של אנשי ימין שחזרו חזרה ימינה? עניין החרדים והשירות?
0: בוודאי, כי גם ליכודניקים וגם אנשים בציונות הדתית עושים 120 ימי מילואים, קורסים, הילדים שלהם יוצאים לשירות צבאי, כולם משלמים מיסים מאוד מאוד גבוהים שרק ילכו ויגברו, כי אנחנו נושאים חלק גדול מהאוכלוסייה על הגב כן, שלנו. כן. לכן זאת בעיה של כל מדינת ישראל, וצריך לדעת שבחירה בממשלה הנוכחית זה לבחור לפגוע בחיילים שלנו.
16: אבל בוא נהיה ריאלי, לפחות שמסתכלים על הסקרים בצורה חוצת הערוצים וכלי תקשורת, כרגע אתם לא מצליחים לבד להביא מעל 60 מנדטים. אני רוצה לשאול אותך באמת בצורה כנה בבקשה, מהי קואליציית החלומות שלך כרגע? איך, אם הייתה ניתנת לך אפשרות להרכיב, איזה מפלגות היית מקבץ?
0: תראה, אני הולך מהסוף להתחלה, זאת תהיה חייבת להיות ממשלה שמטפלת בראש ובראשונה בסוגיה הזאת של להפסיק את ההשתמטות, להוריד את יוקר המחיה ולפתור את
16: כן,
0: בעיית
16: הפשיעה. כן, אבל שמות של מפלגות ברשותך, שמות ישראל. של מפלגות.
0: ומה שזה גוזר זה מפלגות ציוניות ליברליות שהן בעד מדינת ישראל כיהודית דמוקרטית שמקבלות את קווי היסוד שלנו. ולכן אני לא מוותר, אני חושב שאני רואה דווקא זרימה, אגב, בצורה מפתיעה של צעירים מגיל 18 עד 30 אלינו. ממש, אני הולך ולוקח לבן גביר
16: לליכוד. זה כולל בקונסטלציה מסוימת לשבת גם עם הליכוד בסוג של ממשלת אחדות ציונית?
0: תראה, נתניהו הולך הביתה, אין ממשלה עם נתניהו, לא כי אני לא אוהב או כן אוהב, כי הוא נושא אישית ובאופן ישיר באחריות לשבעה באוקטובר, לטבח, לא רק אחריות מיניסטריאלית טל כי הוא היה ראש ממשלה, כן. אלא הפעולות הספציפיות שלו, של הזנת חמאס משך 14
16: רגע,
0: שנה.
16: רגע, אבל נתניהו יוכל להיות שר בממשלה הזה. כזאת, אם תתחברו אתם ואייזנקוט והליכוד כדי להקים איזושהי קואליציה
0: לא,
16: שכזאת?
0: לא, אין נתניהו. נתניהו הולך הביתה, תראה, אני חייב להגיד, כבר 17 שנה נתניהו הוא המממן הגדול ביותר של ההשתמטות. הוא בנה לנו פה מדינה חרדית אנטי-ציונית בתוך מדינת ישראל שמחנכים את הילדים מ-3 עד 18 נגד צהל, נגד okay. ציונות, נגד לא, דמוקרטיה.
16: כי פשוט לפני כמה ימים אמרת שהוא יכול אולי להיות שר בממשלה, ואז ככה חטפת אש גדולה
0: לא,
16: מחבריך בגוש השינוי, אז עכשיו אני שומע קצת הליכה אחורה מזה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. כל מי שהיה בעולם הבין את האירוניה שאני הצגתי. קודם כל, על פי חוק הוא לא יכול אפילו להיות שר, זה לא משנה. אבל הסברתי גם שהוא נגד ועדת חקירה ממלכתית, נגד גיוס לכל, נגד חוקה לישראל, נגד כסיבת כהונת ראש ממשלה, כל הדברים שאנחנו הולכים לעשות.
16: אוקיי, אז הדברים האלה ברורים. אתה מתחייב שלא תשב בממשלה עם נתניהו, כלומר, יכול להיות עם הליכוד, אבל לא כשנתניהו שם.
0: חד משמעית נתניהו חייב ללכת הביתה, כן. ילך הביתה.
16: אוקיי, ונגיד שהתרחיש הזה לא התממש, ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, זאת אופציה?
0: אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, רק מפלגות שהן בעד מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, מפלגות ציוניות, כי אחת המשימות, וצריך לומר את זה, אחת המשימות הגדולות ביותר בישראל היום, זה מיגור הפשיעה בישראל, במיוחד
16: כלומר, בנגב. כלומר, אני שומע דברים שרם זה לא אופציה.
0: מדינת כאוס. לא, לא, רם היא לא בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, היא לא ציונית, היא לא תומכת בעמדות שלנו. לכן אני בחיים לא אלך לפי גזע. זה לא מעניין אותי הגזע, מעניין אותי העמדות.
7: Okay.
0: ובסוף אנחנו באים, אולי הדגש העיקרי זה שבשנה וחצי האחרונות עשיתי משהו שאף פעם לא נעשה. כראש ממשלה לשעבר, בניתי תוכניות תיקון לישראל, והרכבתי נבחרת של מנכליות תותחיות שהן ברשימה שאנחנו נבוא ונסדר.
7: האם אותן מנכליות תותחיות, למשל כמו קרן טרנר, שגם שמעתי היום שמיפיתם את כל צינורות ההזרמה של הכסף, צינורות העוקפים אל החרדים, האם לשבת עם מפלגות חרדיות? זאת כן אופציה.
0: תראה, דרי וגולקנוף הם בדיוק, קודם כל לא, כי דרי וגולקנוף הם אלה שמקיימים כבר עשרות שנים את ההשתמכות.
7: רגע, לא, כלומר, לא תהיה מוכן לשבת גם עם מפלגות חרדיות?
0: אני רוצה להסביר, שוב, מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי גם דרי וגם גולקנוף, דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות,
7: כן.
0: ולכן גם מה שאני חלוק פה על אחרים, אני לא מוכן לקבל שום פטור. אין פטורים.
7: אני רוצה לשאול לך לסיום,
0: ואתה תראה שהם יבואו.
7: Okay. האם האיחוד עם יאיר לפיד ומפלגתו הייתה טעות בדיעבד? כי אם מסתכלים על הסקרים רק לפני שנה, אתה, לך היו 22 מנדטים, ליאיר לפיד 10 מנדטים, כלומר ביחד 32, ובסקר שלנו בכאן חדשות השבוע הייתם על 12 מנדטים. כלומר, בפועל הייתה קריסה משמעותית. בדיעבד אתה מתחרט על החיבור הזה?
0: קודם כל, אחרי הרבה חודשים באמת שירדנו, אני מודה, התייצבנו והתחלנו לעלות, בלמנו והתחלנו לעלות, ואתם גם תראו את זה, אני חושב שנהיה הפתעת הבחירות, כן. ככה במאמר מוסגר. ההחלטה היא החלטה מנהיגותית של דוגמה אישית, לפיד ואני לא חושבים okay. זהה על הכל, אבל זו הפואנטה, okay. הפואנטה היא לשבת
7: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט,
0: שהם לא בזהות, אלא לשבת ביחד okay. לתקן את ישראל.
7: תודה רבה לך, נפתלי בנט.
0: תודה.
7: טוב, יערה שפירה, אנחנו שומעים פה קול קצת אחר. הוא אומר, הוא לא פוסל בעצם את הליכוד בממשלת אחדות, אבל בלי נתניהו.
8: כן, אני חושבת שזו אחת הסיבות שממנה יש בגוש השינוי מי שרוצים הודעה ברורה ונחרצת, גם של בנט וגם של ליברמן, כזו שאומרת בדיוק למה הם מוכנים ולמה הם לא מוכנים. ובהקשר הזה צריך להזכיר גם שאחד התרחישים שמדברים עליהם כאפשרות שהנשיא הרצוג ינסה להפעיל, הוא להשתמש בחנינה לנתניהו ככלי פוליטי, כזה שיגרום לו לפרוש, להותיר את הליכוד בלעדיו,
7: וכך לסלול את הדרך לממשלת אחדות.
8: ממשלת אחדות בדיוק מהסוג שבנט מדבר עליה. זה תרחיש שהוא עלה כאפשרות במערכת הפוליטית. מי משותפיו של בנט לגוש דהיום לא כל כך שמחים מהרעיון הזה, ומהאימוץ של בנט את הרעיון הזה.
7: מעניין. שחר גליק אומר בנט, אז לא עם נתניהו, לא עם החרדים, לא עם הערבים, עם מי כן?
9: כן, אתה מסתכל על המספרים וזה לא כל כך מתכנס, ובאמת, בסוף, בוא נאמר ככה, עכשיו קל נורא להגיד, כי הסקרים עוד התבדו ואנחנו נביא אחר כך מנדטים. חכה מה יקרה ביום שאחרי, כי בנט כבר עשה את זה, אתה יודע, הוא הסמל בישראל למי שעשה את המהלך הזה, ואז הוא הסביר, הוא אמר, גאלתי את מדינת ישראל מבחירות חוזרות. אז אם כשאתה תגיע אחרי הבחירות האלו למצב במספרים שבו באמת אין מנוס מבחירות חוזרות, סביר להניח שנפתלי בנט ואולי עוד כמה אנשים, אגב, גם בצד השני, פתאום יבואו ויגידו, אוקיי, בשבילי אם אני מבחירות חוזרות, אז זו לא ההבטחה ליבתית, איתו כן אפשר לשבת. השאלה באמת, איזו מההבטחות כן. באמת יצטרכו להתיס.
7: למציאות יש איכות מגמישה של עמדות בהחלט. בסופו של דבר. אתה גם מפרסם עכשיו על פרישה ראשונה מהמפלגה של אופר וינטר.
9: נכון, דוד בן ציון, שהיה איש ההתיישבות לכאורה במפלגה של אופר וינטר, ממועצה אזורית שומרון, מודיע לפני זמן קצר שהוא פורש מהמפלגה שלו, לכאורה על רקע המצב בסקרים. היה שבוע לחץ גדול מאוד על בן ציון לפרוש, הוא כותב לחברי המפלגה, אשתי והילדים חשובים יותר מהכל, כלומר, אתה מבין שבאמת הלחץ מצד הבייס שבו הוא נמצא, זה מה שבסוף מביא להחלטה
7: הזאת. האם זו תחילתה של קריסה, או נראה עוד פרישות שם?
9: שנתניהו היה מאוד רוצה שזה יקרה, וגם עובד בזה שזה יקרה. כן. האם הוא יצליח, זה כבר תלוי בהחלטותיהם.
7: תודה רבה, שחר. אז שבועיים לבחירות, שני נעלמים יכולים לשנות לגמרי את המפה הפוליטית. מדובר על שתי המפלגות הקטנות שמתסתובבות פחות או יותר סביב אחוז החסימה. שבועיים לבחירות, שני נעלמים יכולים לשנות לגמרי את המפה הפוליטית. מדובר על שתי המפלגות הקטנות שמתסתובבות פחות או יותר

0: והאפשרות הכי גרועה שווינטר יגרד את אחוז החסימה מלמטה. כלומר, לא יעבור, אבל ישרוף הרבה קולות. בליכוד לקחו את האימור שהם יצליחו לרסק את וינטר עד הסוף. בהתאם לזה, בגוש השינוי לקחו אימור נגדי שווינטר ייפול, אבל לא מספיק ויזיק בדרך לנתניהו. כך ששני הגושים כרגע עובדים נגד עמך ישראל. לגבי הנדל וזליחה, הם מביאים קולות ביחסים דומים משני הגושים, אז אף אחד לא יבכה אם הם יפלו מתחת לאחוז החסימה, לכן כולם מנסים לשתות אותם, אבל לא במתקפות חריפות מדי, כי לכו תדעו, אולי עוד יצטרכו להיפגש איתם אחר כך במגעים הקואליציון. ויש עוד נתון שישפיע על המפלגות שסביב אחוז החסימה, והוא אחוז ההצבעה. המשמעות של אחוזי הצבעה גבוהים היא שצריך יותר קולות בשביל להגיע למנדט, ואלה חדשות רעות למפלגות הקטנות. אז כבר במהלך יום הבחירות, שיעור ההצבעה ייתן לנו אינדיקציה ראשונה לגבי מצבם של וינטר והנדל. במפלגות הגדולות יקראו כמובן לכולם לצאת ולהצביע.
1: תודה רבה, יערה. בשעה זו מתקיימת הילולת הרב עובדיה יוסף בירושלים, על רקע הדרישה המוקדמת של היועמ"שית לבטל את האירוע המרכזי שאמור היה להיות ממומן מכספי המדינה. דניאל גרובייס, אתה נמצא שם באירוע החליפי.
2: כן, יותר נכון, מספר אירועים מתקיימים גם כאן בבית העלמין בסנדריה, גם בהרבה מוקדים אחרים בארץ. אלפים מגיעים גם הערב, גם מחר. אפשר לראות מאחורינו אולי חלק מהאנשים שמגיעים. וההילולה הזו מתקיימת גם בסימן של הבחירות הקרבות. כפי שאמרת קודם לכן, היועמ"שית בהוראתה בוטל כנס ההילולה בבנייני אומה שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא, בהשתתפות אלפי אנשים במימון המדינה, והיועמ"שית דרשה לדחות אותו, לבטל אותו, מחשש לתעמולת בחירות. בש"ס במקום זה מכריזים גם על האירוע הזה, גם על אירועים אחרים, בתור הכנסי בחירות, ממש לפחות כך זה מרגיש, כך זה אמור להימשך גם בהמשך.
1: תודה רבה לך, דניאל. הבוקר הותר לפרסום שמו של ההרוג באסון ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט'. בינתיים הגורמים הממונים ממשיכים להתנער מאחריות. משרד החינוך טוען שהטיול אושר בשיתוף נציגי קק"ל. אלה דוחים את הטענות. הפרטים בכתבה של אירן חוג'יינוף.
3: טיול בין יומיים בשביל ישראל הפך לזירת אסון. החשש הגדול של כל הורה ששולח את ילדיו לטיול בבית הספר התממש. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט', נהרג אתמול ברכס רמים כשיצא לטיול שנתי. יותר מיממה חלפה מרגע האסון, ועומק המחדל מתחיל לאט לאט להתגלות. משרד החינוך וביטחון אורט מעלות תרשיחא ממשיכים לדבוק בגרסה. מסלול הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים.
4: זה המקום נעשה לי בדיוק לפי התכנון. בסדר, הביצוע נבדק ואני לא יודע להגיד לך בדיוק מה היה בביצוע. בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קק"ל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות.
3: אבל בשטח הדברים נראים אחרת. את השלט הגדול הזה שהציב הקק"ל ואוסר על כניסה ליערות ולחניונים באזור קשה להחמיץ. גם לזה יש לשר החינוך תשובה לא ברורה במיוחד.
4: הם לא היו באזור שקק"ל עשו עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל, בפועל ייבדק. בתכנון, המסלול לא היה באזור שקק"ל עשו עליו.
3: וקק"ל משיבים לגלגול האחריות של משרד החינוך ודוחים את הטענות.
5: בנקודה המדוברת, לא אישרנו לטייל, לא היינו מאשרים, אלא לא אישרנו. המסלול הזה סגור מאוקטובר 2023, ומיוני 26 אנחנו מבצעים שם פעולות מאוד מאוד משמעותיות להחזיר את האתר הזה להיות בטיחותי, ולכן אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו סגרנו את זה, אנחנו הודענו על זה בכל הפלטפורמות הציבוריות שלנו, ולכל השותפים שלנו, לרבות לשכת התאום של משרד החינוך.
6: לפי מיטב הבנתי, אחרי הערכת מצב שאני עשיתי, הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים.
3: חקירת האסון מוטלת כעת על הצבא והמשטרה, ובמסגרתה ינסו להבין איפה בדיוק טילו הילדים, ואם סטו מהדרך המותרת.
7: אנחנו כמובן מחכים לממצאים של הבדיקה שעושה אוגדה. כמובן הצבא עושה את זה יחד עם משטרת ישראל, ישלימו את התחקיר שלהם בחלק שלהם, יעבירו את הנתונים ללשכה לתאום טיולים, ואז אנחנו נברר בדיוק האם התלמידים היו רק על המסלול, האם הם סטו מהמסלול וכדומה. כרגע זה מה שהתבהר כתוצאה מהבדיקה.
3: מלבד המיקום שבו טיילו התלמידים, נבדקות גם ההוראות שקיבלו בנוגע להתנהלות בשטח. התלמידים טוענים, לא קיבלנו הנחיה שלא לגעת בנפלים.
7: מנהל בית הספר סיפר לי שהיה רענון יום קודם, לרבות גם הנושא.

0: בנושא של נפלים. כמובן, הכל יתבהר במסגרת הבדיקה.
1: בכנסת מתברר שהוקמה כבר לפני כמה שנים ועדת משנה לפיקוח על סילוק ופינוי מוקשים. יושב ראש הוועדה והחבר היחיד בה סירב הערב להתייחס האם הוועדה שלו גם אחראית לפינוי הנפלים אחרי המלחמה.
2: בשנים האחרונות אנחנו ידענו שיש מלחמה קשה שבה יורים על ישראל משני מקומות ושיש הרבה נפילות בשטח פתוח. האם זה לא תפקיד של ועדה בכנסת?
3: אז הם מסיים את הרעיון פה, בסדר, יש לי דברים יותר חשובים לעשות. תודה רבה.
1: בישיבה התיכונית אורט מעלות עוד מתמודדים עם האובדן הכבד והדאגה לשלומם של התלמידים והמורים שנפצעו. אבל גם הם יצטרכו לתת תשובות ולהעיד מה בדיוק יתרחש בשטח. אחרי החלטת שר החינוך, בעוד 24 שעות יחזרו תלמידי ישראל לטייל בגבול הצפון וצפון הגולן, כשעדיין לא ברור מה הוביל לאסון הכבד.
4: אירן חוג'יינוף, שלום לך. האבל גדול, הטרגדיה הזאת באמת איומה, ושוב אנחנו מקבלים גורמים רשמיים שפשוט זורקים את האשמה אחד לכיוון השני.
5: תראה, יש פה כמה דברים שמתנהלים במקביל. קודם כל, החקירה הרשמית של אחת האוגדות של צה"ל והמשטרה, כדי לבדוק מה בדיוק היה עם אותה פצצת מצרר, איך הוא החזיק בה, איך זה הגיע לשביל. אבל במקביל, משרד החינוך גם חייב לבדוק איך ניתנו האישורים, איך ניתנו האישורים. שר החינוך אומר בעצמו, שמענו בכתבה, הוא עומד מאחורי העובדה של המסלול שביקשו בבית הספר לצאת, היה אישור. הם אמרו בהודעה הראשונה במשרד החינוך, שזה גם היה בתיאום עם קק"ל. אחר כך היו כל מיני תיקונים, והם אומרים, לא, זה כמו שקק"ל דורש, גם אנחנו דורשים, כלומר, זה אותם דרישות. אומר שוב ראש קק"ל, אנחנו הודענו למתאם לחדר מצב של הטיולים של משרד החינוך, שכבר מיוני 23 אסור להיות במסלול, לא שאושר, אלא במסלול שבו מצאנו אותם פצועים. ולכן עכשיו אנחנו מבינים מה קורה באמצע, ואת זה צריכים לברר. לא משרד החינוך יכול לחקור את עצמו, אלא קודם כל המשטרה וצהל, כדי לבדוק איך זה בדיוק קרה. האם הם סתו קצת, האם הם סתו רק בחלק מהמסלול של שביל ישראל. ומה שמקשה גם על החקירה, המורה לשלח עדיין פצוע בית חולים, עדיין לא חקרו אותו, גם לא אנשי המשטרה וגם משרד החינוך הוא לא דיברו אותו, כמובן שצריך גם לדבר עדיין עם מנהל ראש הישיבה, רכז הטיולים, יש שם אנשים באבל, מבדו תלמיד והעובדן הוא מאוד קשה, וגם זה מקשה כרגע על החקירה כדי לקבל תשובות, מחר עדיין יש איסור טיולים, אחר כך כבר הכל כרגיל.
4: כמו שאמרת, לירן, תודה לך. 13 עדיין מאושפזים בבתי החולים בעקבות האסון הזה, ומתחילים לשחזר את רגעי האימה. אורלי אלקלעי עם הקולות.
6: פתאום שמע ממש בום מענק, ואז פשוט כזה שקט, אני רואה המון נשן, אבל שקט לגמרי, ואז צלצולים מאוזניים, ואז פתאום אתה שמע כאילו צחות רעשים.
7: יממה חלפה מאז הפיצוץ הקטלני ברכס רמים. תלמיד אחד נהרג, אחרים עדיין מאושפזים בבתי החולים, אבל עבור מי שהיה שם, הרגעים האלה עדיין לא הסתיימו.
8: אני רואה הרבה ילדים שוכבים מדם, חלק מהמורים, חלק ילדים כבר התעשתו לפניי, כאילו התחילו לעזור.
9: יש לי חבר שהציל חיים של ילד אחר, ושהשאיר אותו בהכרה מלאה עד שהכוחות הגיעו, הציל את החיים.
7: הם זוכרים את הרעש, את הפחד, את החברים שנפגעו, נערים שיצאו לטיול שביל חוצי ישראל ונקלעו לאירוע שאיש מהם לא יכול היה לדמיין.
10: מי שנשאר צלול באמת ניסה לרוץ, תשאר רואה חברים שלי, לפני שאני אפילו התאוששתי, ישר רואה חבר שלי התקשר למדה, אומר תביאו מסוק, באמת כאילו רציני, ניסים קרו שם, הילים נשארו צלולים, ישר רוצה לעזור אחד לשני, באמת משהו פסיכי.
7: על פי העדויות, במהלך ההליכה נמצא בשטח נפל תחמושת, פיצצונת מצרר שנותרה מאז המלחמה בצפון. אחד התלמידים אוסף אותה לתיקו כעבור שעה וחצי בית שישבו למנוחה קצרה, ומנסה לפתוח את ההברגה, ואז אירע הפיצוץ.
9: זה היה הרבה זמן אצלו בתיק. אף אחד לא ציפה שזה מה שיהיה, לא חשבו שזה באמת חומר נפץ.
10: הייתי שהוא חסר הכרה, אז כאילו מהר רצתי אליו, אני כזה מתחיל לקרוא לו בשמו, מתחיל כאילו לראות איך הוא, רואה שהוא נשים, אבל כאילו נשימות כאילו לא נשימות, נשימות בריאות גם.
7: מהעדויות האלה עולה תושייתם של הילדים, רק בני 15, שנאלצו בתוך שניות להתמודד עם פציעות קשות, עם מראות שלא ישכחו, ועם אובדן של חבר לספסל הלימודים, ובקור רוח הם מתחילים לסייע אחד לשני, לעשות חסימות עורקים ולהציל חיים.
10: הם דיברו אותי אחר כך, אמרו לי, הפיצוץ הכוח קרוב אליו שעוסקים שהוא מתה למקום לצערנו, אין מה לעשות, כאילו באמת, אני יודע שאני עשיתי ככל שיכולתי ולא היה לי עוד מה לעשות.
11: כוח, אתם אלופים, אתם גיבורים, ואנחנו שמענו איך תפעלתם את האירוע. אתם אלופי עולם, גאים בכם.
7: חלק מהפצועים עברו במהלך הלילה ניתוחים, אחרים עדיין נמצאים תחת השגחה צמודה. 23 פונו לבתי החולים זיו בצפת, רמב״ם בחיפה, והמרכז הרפואי לגליל בנהריה.
12: פציעות מלחמה, למרות שזה עצוב שאלה פציעות מלחמה בילדים, זה פציעות מלחמה, הדף ורסיסים. נקלטו בחדר אלם על ידי צוות רב תחומי, אחד הובל מיד לחדר ניתוח ובהמשך התאשפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי לגליל כשהוא מורדם ומונשם. השני התגלה עם דימום מוחי והתאשפז ביחידה להשגחה כשהוא בהכרה מלאה. לשמחתי שניהם יצאו מכלל סכנה.
7: לצד מיטות האשפוז יושבים ההורים שמנסים להתאושש מהשעות הארוכות של חוסר הוודאות.
13: אני מתוודה למה שקרה כמו כולם מהתקשורת ומנסה ליצור קשר. הבן שלי הוא בן הבודדים שהיה להם כמובן תקשורת מבחינת טלפונים. רגעים שפשוט מאוד לוקח ספר תהילים בלי לבורא עולם לשלום כולם, בוודאי ובוודאי לבן ולשאר כל החברים, ומשהו כמו חצי שעה נראית כמו נצח. וברוך השם, ברוך השם, אנחנו היום כבר כמה שעות אחרי זה, מודה לקדוש ברוך.
7: אבל תלמיד אחד כבר לא יחזור הביתה. אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה הרוג באסון. בני משפחתו וחבריו מספרים על ילד חכם, אהוב ומלא שמחת חיים, הצעיר מבין חמישה אחים, נער שכל חייו עוד היו לפניו.
9: יש לי בבית אוסף של רסיסים, של טילים, במעלות לא חסר. יש לי בבית רסיסים, הוא מאוד אהב את זה, הוא מאוד אהב לחפש דברים כאלה, לקחת.
8: בחיים הוא לא חשבנו שיקרה לו, שהוא תמיד כאילו היה כאן, והוא כאילו תמיד יצא בשלום מדברים כאלה.
7: בבתי החולים ממשיכים לטפל בפצועים, ובמעלות מתאבלים על תלמיד בן 14, שלא ישוב עוד לספסל ללימודים. הם יצאו לטיול כדי ליהנות מהנופים של הצפון, אבל פגשו שם את אחת הסכנות שהמלחמה השאירה מאחור. סכנה שאת מחירה שילמו הפעם ילדים.
4: לוחמי חטיבת חשמונאים סירבו לאשר לקצינה להיכנס אל תוך המוצב. שלום איתי בלומנטל.
14: שלום.
4: אתה עם הפרטים בפרסום ראשון.
14: נכון, לוחמי חטיבת חשמונאים, חטיבה חרדית, סירבו לאשר לקצינת לוגיסטיקה להיכנס לתוך מוצב החרמון במסגרת פרויקט נרחב לשיפוץ מחלי הדלק לפני החורף. דלק שמשמש להפעלת גנרטורים, חשמל, גם לחימום מים. הקצינה הגיעה מלווה בקבלנים ממשרד הביטחון, ובעוד שהכניסה שלהם אושרה מיד, לקצינה נאמר שהיא לא תוכל להיכנס אפילו לא לאזור שנמצא מחוץ למוצב, כלומר האזור שנמצא מחוץ לחדרי המגורים, מחוץ לבסיס עצמו. היא רצתה להגיע לחצר לראות את המחלים, וצריך להגיד, לפי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים, נקבע שאין שום מניעה גורפת מכניסה של בעלי תפקידים מקצועיים, גברים ונשים כאחד, המשרתים ביחידות אחרות, לתוך מחנות ובסיסים שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע התפקיד שלהם, בדגש על צורך מבצעי מובהק. מדובר פה בקצינה מקצועית שהייתה צריכה להיכנס, לעשות תפקיד משמעותי, ובצהל מודים שמדובר בתקלה. מדובר צהל נמסר לנו הערב, מדובר בתקלה. כניסתה של הקצינה למוצב הייתה צריכה להתאפשר תוך יצירת התנאים הנדרשים לביצוע תפקידה בהתאם להוראות הפקודה. ורק נגיד כאן, כולנו רוצים שהחרדים יתגייסו, רוצים שיתאימו את המצב של החרדים, ועדיין לסרב באופן גורף לכניסה של נשים, זה אירוע שאנחנו לא יכולים
4: לקבל. אבל השאלה בלומנטל מי סירב, אבל זאת לא החלטה של השינגימל.
14: זה בסוף החלטה של מפקד המוצב, שהוא קצין מחטיבת חשמונאים, ומי שעמד בשער זה קצין או חייל מחטיבת חשמונאים. נקווה שהלקחים יופקו הפעם.
4: תודה רבה.
14: תודה.
4: שלושה ימים אחרי הפגיעה הקטלנית בלמל התעופה בריאד, שבמקביל נמשכים השיגורים של החות'ים, בסעודיה מנסים להראות שהכל מתנהל על מי מנוחות, ונעזרים גם בידוענים כמו קריסטיאנו רונלדו. רעיון מיוחד מתוך סעודיה, איש תקשורת מרוקני, מסביר לראש תחום העולם הערבי שלנו, רואי קייס, שבניגוד למה שאולי נראה מבחוץ, הכל באמת בסדר גמור.
15: אני עכשיו בטבט פי ג'דה, וחלפי אל בחר אל אחמר, וקבל יומיין קונט פי מכה מוקרמה, וקונט פי אל ריאד.
16: הטיול של איש התקשורת המרוקני אלקה אבו סלם ברחבי סעודיה נפל בעיתוי קצת פחות מוצלח. בזמן שמתקני האנרגיה ונמלי התעופה של הממלכה המפרצית מותקפים בידי החוסים בתימן על בסיס יומיומי.
15: فالوضع اقول وانا شاهد عيان جد جد جد مرتاح فيه لو لم يكن لا غادرت انا للسعوديه الى المغرب لماذا سابقا هنا.
16: אבל בשיחה מיוחדת איתנו מג'דה שבמערב סעודיה, איש התקשורת המרוקני ששהה בריאל בזמן הפגיעה הקטלנית בסוף השבוע בנמל התעופה, מספר שלא הייתה שום היסטריה כפי שהצטייר.
15: انا كنت في الرياض ولكن لسه ماشي في المطار وكان في اصدقاء متاعي في المطار كنت اتكلم معاهم في الهاتف لحظه الانفجار هرب الجميع كانت بعض الاصابات وهرب الجميع بطبيعه الحال ولكن عادت الامور الى نصابها خلال اقل من نصف ساعه في اقل من نصف ساعه تم اخلاء الاماكن التي يمكن ان تضرب من جديد وتم اسعاف المصابون وبالتالي يعني الاعمال الارهابيه المفاجئه اكيد ستترك نسبه قليله من الاضرار ولكن لن تصل الى الهاله التي يصف بها بعض الخصوم.
16: הניסיון של סעודיה לשדר עסקים כרגיל ניכר גם בהצהרות של הבכירים בממלכה.
17: The word fear in the Saudi dictionary is does not exist. We as Saudis are fearless, combatant, and determined people that we shall prove it to the world. That whatever we're going through, we will overcome it.
16: ובנוסף, ניכר המאמץ לשמר שגרת חיים מלאה, גם אם החוסים מנסים להפר אותה. אתמול למשל, במשחק בריאד בליגת האלופות של אסיה, בין מועדון הנאסר המקומי של קריסטיאנו רונלדו, לבין קבוצת נפצ'י האוזבקית, התקבלה התראה לשיגור מתימן בבירת סעודיה, שגרמה לעיכובו. אך ההצגה נמשכה והסתיימה בניצחון מרשים של המקומיים וגם במחווה של רונלדו, שריגשה את הממלכה.
18: אורה רונלדו סאחב לחטת الموسم بدون منافس. الدون قبل بداية مباراة النصر قام بتقبيل شعار المملكة العربية السعودية السيف والنخلة اللي موجودة في خلف تيشيرت نادي النصر. لقطة تختصر الوفاء والإخلاص المكان اللي عايش فيه.
19: لكن في شيء في قلبي تجاه هذا الرجل عظيم جدا ويكن له محبة غير طبيعية. لأن الرجل يقدر هذه المواقف ويقدر ويعلم ما نعيشه في الوضع الراهن.
15: وفي بعض الأحيان الحوثيون يلتجؤون إلى خطة ترهيبية عبر الخوارزميات عبر الذكاء الاصطناعي لتوصيف الأمر والوضع على أنه متوتر لكن الفنادق هادئة جدا السياح الأجانب متواجدون ومطمئنون جدا.
16: כמו לא מעט תיירים מוסלמים, איש התקשורת המרוקני ניצל את שהותו בסעודיה כדי לקיים את מצוות העומרה, העלייה לרגל למכה שלא במסגרת החאג'. לטענתו, גם שם הוא לא חש בתכונה חריגה בגלל העימות עם החוסים.
15: מכה לאן על ג'מיע יועדי תוכוסה ועיבדתה פשקלין ג'ייד. هناك بعض الاضطرابات الخفيفة التي تتعلق بتغيير ساعات الطيران. او بتغيير مثلا مكان من مطار الى اخر تحسبا واستراتيجيه من الاجهزه في في في في ردعي ما يمكن ان يحصل. اديت العمره انا وبنتي ادينا العمره قبل 3 ايام اديناها براحه وارتياح وعدنا الى الفندق امنين مطمئنين حتى انتشار القوات المسلحة أو العساكر أو الشرطة هو انتشار خفيف يعني لا يوحي بأن هناك حالة طوارئ مثلا.
16: ועדיין, גם אם המצב כרגע בשליטה, אלה לא זמנים רגילים בעבור סעודיה של בן סלמן, שאומנם כבר התמודדה בשנים עברו עם האיום החוסי, אבל בימים אלה נדרשת שוב לטפל בו אחרי שקונספציית השקט פשוט קרסה.
15: هذا التحدي تتغلب على الوضع وانت تعلم ان المملكة العربية السعودية مرت بمراحل اخطر بكثير من هذا.
4: רואי קייס, קודם כל מעניין מאוד לראות את התמונות האלה. קצת מזכיר את ישראל במובן הזה שיש לחימה, אבל נכון. גם החיים, נמשך, החיים נורמליים נמשכים.
20: בהקשר הזה, שים לב למה שדווח היום ברויטרס, שלמעשה לפני המתקפה הקטנית בנמל התעופה בריאד, הם הפסיקו שם את ההתראות המקדימות. למה? בסעודיה. כי היו תלונות מהתושבים, שזה מפריע לשגרה שלהם, מהיר אותם בלילה, אבל אחרי אותה מתקפה קטלנית, החזירו גם את ההתראות המקדימות, כמו שראינו במשחק אתמול בגביע האלופות של אסיה.
4: בסוף אנשים מתים, אז
20: נכון.
4: זה עדיף. עכשיו, אתה מספר, הסעודים מעלים הדרגות נכון. התקיפות שלהם, אבל זה סוג של תגובה מידתית,
20: בדיוק.
4: מעולמות שאנחנו מכירים כאן, מהאימות אצלנו.
20: תראה, נכון, הסעודים... אנחנו כן רואים היום אותם מעלים מדרגה, גם עם התרעת פינוי סטייל דובר צהל, וגם עם ניסיון ראשון מאז שהחלה הסמה לפגוע בכלכלה החוסית. ממש פוגעים שם במתקן נפט משמעותי, הסבחה, במערב צנה. במקביל הם גם תוקפים את מסוף הדלקים הגדול, בנמל הנפט ברס איסה, זה במערב תימן, גם צהל תקף שם, מקריאת תאיתה. וגורם במחנה פה הסעודי בהתאמה אומר לערב, המטרה של עליית המדרגה היא לפגוע בחוסי מבחינה כלכלית. החשיבה מן הסתמתה שזה יוביל ללחץ פנימי בתוך תימן במעוזי החוסים, ויגרום לנו להפסיק את הלחימה, אשרי המאמין. החוסים מנסים להראות מבעוד מועד שהם נערכו מבעוד מועד לניסיון לתקוף את מתקני הנפט שלהם. מקביל להם פרסמו התראות פינוי משלהם בתגובה גם לנמל התעופה בריאד, למתקני אנרגיה בבירת סעודיה ובמזרח המדינה, ונראה שעל אף עליית המדרגה הזאת, זה עדיין לא מספיק בריאד, מייחלים לעוד סיוע מבחוץ למערכה הזאת, בעיקר של טראמפ, שגם הערב לא אומר משהו חד משמעי כן. לגבי החוסים, וגורם בכוחות הפרו-סעודים בתימן, שעומד בקשר עם האמריקאים, אומר לי, שים לב, בוושינגטון עסוקים בימים אלה, בהכנות לחידוש הלחימה באיראן, פחות באירוע של החוסים, לדבריו לא מן הנמנע שטראמפ מצפה, שים לב שסעודיה תיקח חלק במאמץ המלחמתי האפשרי מול איראן, בניגוד למה שהיה בסבב הקודם, בתמורה לכך שארצות הברית תהיה הרבה יותר עמוק באירוע של החוסים.
4: תודה רבה, כן.
20: תודה.
4: שנה לשחרור החטופים, גילי כהן, את עם פרטים חדשים על שמראים בעצם עד כמה טראמפ היה זה שקבע את המציאות בשטח.
21: ממש כך, בורא המציאות והצייצן דונלד טראמפ הכתיב פעם אחר פעם את ההתנהלות ספציפית בנוגע לאותו הסכם שאנחנו מציינים לו שנה, ושתי דוגמאות שמראות עד כמה ציוציו של טראמפ באמת השפיעו. חודש ספטמבר, חמאס מחזיר את תשובתו למסמך 20 הנקודות של דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות אומר כחלפי מקורות, אין על מה לדבר. זו בעצם תשובה שלילית, אי אפשר להתקדם עם זה, אבל טראמפ הוא טראמפ, הוא מחליט אחרת, ובעצם קובע שחמאס קיבל את המתווה. וזה באמת מה שקרה. טראמפ החליט שהמתווה יתקבל על ידי חמאס, צייץ בנושא, והלכה למעשה קבע עובדות בשטח. זה בעצם מה שהביא לכינוס אותו הפסגה בשארם א-שייח, שהיא זו שהצליחה להביא למסע ומתן המוצלח, וגם שם די שידור חוזר. צוותי המסע ומתן נמצאים בשארם א-שייח, ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר וחתנו של הנשיא טראמפ, מגיע כמובן קצת באיחור כדי ששחקו הנערים לפניו, וגם אז מרים טלפון לטראמפ, וטראמפ מברך את הנוכחים, כך לפי מקור שהשתתף בשיחה עצמה, בדיון עצמו, ואומר להם כל הכבוד על ההסכם, כשההסכם בכלל עוד לא נחתם. עד כדי כך שבכיר ישראלי מנסה לומר, רגע, יש לנו עוד על מה לעבוד, יש לנו עוד דברים לסכם, זה ממש לא שינה. טראמפ כבר צייץ שנחתם הסכם, ובאמת מכאן נחתם הסכם, והנושא הזה הופך להיות מציאות. הסכם אגב שבכותרת שלו כתוב בצורה מפורשת, סיום המלחמה בעזה, איך נאמר, המלחמה בעזה עדיין נמשכת, אמנם בעצימות אחרת, אבל החטופים שהיו בחיים כבר כאן, חיינים יום הולדת ראשון, כך הם מכנים.
4: שזה כמובן מדהים ומשמח, ובאמת מדהים כשגם עברה כל כך מהר שנה, אבל המסע ומתן להמשך יישום ההסכם עדיין מאוד מאוד מקרטע. לא רואים בשטח איזשהו שינוי, זאת אומרת, פה ושם יש דיווחים קטנים על התקדמות כזאת או אחרת, אבל המציאות פחות או יותר סטטית.
21: נכון, ואגב, זה בדיוק מה שקושנר מנסה לצייץ לפני זמן קצר, ואומר, תראו מה הצלחנו להשיג, תחשבו מה אנחנו נוכל להשיג, וההמשך זה תלוי גם בבחירות כאן בישראל. יש הרבה מאוד דברים שלא באמת יכולים להתקדם עכשיו, מחכים לראות מה באמת יעלה בגורלן של הבחירות, ועם מי אפשר לעבוד. וגם האמת, יש פה שיקולים קצת יותר רחבים, איפה בדיוק טראמפ מטה את הכוח שלו ואת עיקר ציוציו, אם זה בסוגיה האיראנית, אם זה בנוגע לעזה, או אם זה בנוגע לאיראן.
4: תודה רבה, גילי. יום ראשון בעבודה לקייטי זכריה, הדוברת החדשה של הנשיא טראמפ. זכריה קיימה היום לראשונה תדרוך לתקשורת בבית הלבן, ובדרך גילתה שזה לא עומד להיות קל. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, היה שם.
22: Hello.
0: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary.
2: מול חדר תדרוכים מלא עד אפס מקום, קייטי זכריה תפסה את מקומה כדוברת החדשה של הנשיא טראמפ, וכולה דברי שבח והלל ליושב בחדר הסגלגל.
0: Just look no further than last night in Youngstown, Ohio, where President Trump delivered another blockbuster rally out on the trail. The arena was overflowing with enthusiasm as thousands came out to support President Trump.
2: זכריה מחליפה את קרוליין לויט, מי שליוותה את טראמפ מאז תחילת הכהונה השנייה, ומי שנודעה בסגנון הלאומתי שלה כלפי כלי התקשורת הממוסדת. מחליפתה שומרת בינתיים על טון מאופק יותר.
0: Look, I thought that she presented well. She didn't come off as combative, like we've seen some of President Trump's prior press secretaries.
2: עוד לפני שעלתה לדוכן בפעם הראשונה, זכריה נתקלת בביקורת. כתבים מצאו שורה של ציוצים קונספירטיביים שלה, את חלקם הזדרזה למחוק.
22: including sharing a baseless conspiracy theory about Michelle and Barack Obama and the death of comedian Joan Rivers. Take a look at this post that she posted in July 2022. It said, remember that time Joan Rivers said Obama was gay and Michelle had a dick and then suddenly died.
2: עיתונאים גם מצאו כי למרות שזכריה מציגה את עצמה כעורך הדין, היא לא רשומה בלשכה באף מדינה. לבית הלבן זה פחות משנה, מה שחשוב לטראמפ הוא שהדוברת תיאבק בעבורו מול התקשורת שהוא סבור שעוינת אותו. מבחן האש הראשון שלה לא היה מוצלח במיוחד, זכריה ספגה לעג ברשתות החברתיות, והתדרוך הסתיים כעבור 10 דקות.
0: In fact, I am going to end it because President Trump is heading out to Marine One for our historic trip to Alaska. And we can ask him all of the questions out there. So thank you so much.
2: הדוברת החדשה תתלווה בימים הקרובים למסעותיו של טראמפ ברחבי אמריקה לקראת בחירות האמצע. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: תינוק בן 9 חודשים נפצע אנושות במשחקייה באשקלון. התינוק נפצע כשנפל ממגלשה. הוריו סיפרו כי הוא לא הראה סימני מצוקה לאחר הנפילה. ורק כשכבר היו ברכב בדרך הביתה, איבד את הכרתו. התינוק פונה לבית החולים ברזילי תוך כדי פעולות החייאה, וכעת הוא נמצא תחת טיפול רפואי. עכשיו לחקירת ראש העיר, ראש עיריית כפר סבא, אשתו ויתר החשודים בשחיתות השלטונית. החקירה הזאת נמשכת גם היום. אורי סלע עם פרטים חדשים מהחקירה וקולות התושבים.
23: פתאום קיבלנו, איך אני אסביר את זה, כבום, בבת אחת, גול נפש.
24: פרשת השחיתות בכפר סבא מטלטלת את העיר, והתושבים זועמים על מי שנמצא במרכזה, זה שיצאו מהבית והצביעו בעבורו בקלפי. רפי שר.
25: זה לתת בראש.
26: איך שהעירייה נראית, כל העיר הזאת, בכלל הוא מפתיע. נראה כמו איזה כפר, לא כמו עיריית כפר סבא, ירוקה, וממש מושחת פה. ואתה רואה איך שהכל מדורדר. פשוט חוסר אונים.
27: זו עיריית כפר סבא, ומי שעומד בראשה ניהל לכאורה מכירת חיסול של מכרזים לשיפוץ מתחמי בתי ספר, ניקיון וספורט. התמורה, מאות אלפי שקלים שהכניס לכיסו.
28: אני עמום. אז זה דבר גרוע. אין, ברגע שאדם נגוע במה שהתפרסם, זהו. זה הסוף. אז עכשיו מספרים שאשתו גררה אותו לכל זה וזה.
24: איתו נעצרה גם אשתו מיטל, שלפי החשד הייתה חלק בלתי נפרד מהמבצע המתמשך. גורמים בעיר מספרים כי עוד קודם למעצר נודע להם שהיא הייתה זו שראיינה מועמדים לתפקידים בעירייה. דוגמה לאופן ההתנהלות שלה מול העובדים אפשר לראות בהתכתבות הבאה. בוקר אור מיטל, לתשומת ליבך, הילה דרמן, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, מבקשת להיפגש איתך. ותגובתה, בוקר טוב, אשת ראש העיר מיטל סער, האם תוכלי להיפגש עם הילה דרמן במקום כל הקשקושים של התחלה? ככה לא רושמים לאשת ראש עיר. אם לא לימדו אותך איך לפנות אליי, אז אל תפני. מה, אני עובדת אצלך או אצלה? תפני אליי בכבוד. עם זאת, יש מי שמבקש להדגיש. הוא העיקר, לא היא.
29: זה נושא כאילו מאוד עסיסי ומושך, אבל אנחנו בחרנו ראש עירייה, והאחריות היא שלו.
24: בחקירה ניסה שר לשייך אליה את חבילות המזומנים שנמצאו בביתם לצד שעונים ותיקי יוקרה. אתה יודע שהיא מקבלת כסף? אתה יודע שזה עבור העבודה שלך? נשאל והשיב... לא יודע, לא פועל לעזור לאף אחד, ולא התבקשתי לעזור לאף אחד. אני לא יודע על מה מדובר. המזומנים והפריטים שנמצאו לא שלי.
1: המשטרה ישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר, אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לכסף.
24: אשת ראש העיר שיתפה גורמים בסביבתה כי היא במצב נפשי קשה, לא מפסיקה לבכות, בקושי אוכלת.
3: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה, בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה, היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי.
24: היום נמשכה חקירה שלהם ושל שאר המעורבים, כשהמשטרה מנסה למצות את ימי המעצר הנוספים שבית המשפט אישר.
5: וכאן אחרי יהודה, הייתי בטוח שזה לא יחזור על עצמו, אבל זה באמת מאוד מאכזב.
24: 100,000 תושבי העיר מנוסים בפרשות מהסוג הזה. גם ראש העיר הקודם, יהודה בן חמו, הורשע בעבירות שחיתות ונשלח לכלא.
29: אלה ימים מאוד עצובים. אנחנו בעלם מהעומק ומהרוחב של הדברים שנחשפים, התמונות מזעזעות. אנחנו בתוך חברי מועצה, בתוך חברי אופוזיציה, ראינו חלק מהדברים או סימפטומים שלהם ופנינו והתרענו. היה אפשר לעצור את זה קודם וברמה הרבה יותר נמוכה.
24: בבחירות 2018, הראשונות שבהן סער ניצח, הוא רץ על גלי ההבטחה שימגר את השחיתות השלטונית. לאחר ניצחונו אמר, הגיע הזמן לנתק את השחיתות מהעירייה. כפר סבא נמצאת בצומת דרכים. או שהיא תזנק, או שהיא חלילה עלולה להידרדר. הגיע הזמן לצאת לדרך עם הנהגה נקייה, אחראית וישרה.
6: אני לא מאמינה עוד למה שקורה פה. זה לא היה, זה דברים שלא היו. שחיתויות, הונאות, איך אפשר לרמות עיר שנייה, עיר מלאה? איך?
24: איך זה קרה להם שוב? בעירייה סירבו לפרט כיצד פעלו לשינוי הנהלים וחידודם לאחר הפיאסקו הקודם, והסתפקו בתגובה לקונית. עיריית כפר סבא פועלת בהתאם לחוק ולנהלים של משרד הפנים.
4: עכשיו שובר חומות עם אלי אורלוי.
9: גוט באשרן זה דבר מרגש ומסעיר ששומר את הדמוקרטיות חיוניות, אבל יש מקומות שבהם כשמכריזים על בחירות זה סימן להתחלה של מופע סטנדאפ. ככה זה בדיוק ברשות הפלסטינית. אנחנו בשנת 2026 והבחירות לפרלמנט שם התקיימו בפעם האחרונה בשנת 2006, כן, לפני שני עשורים. למה אני מזכיר את זה כעת? כי בסוף השבוע האחרון הודיע אבו מאזן על ביטול הבחירות לפרלמנט שהיו אמורות להתקיים בחודש הבא. למה? קודם כל כי הוא יכול ולא חייב לספק דין וחשבון לאף אחד, ודבר שני, כי הוא מפחד. בחירות משקפות את רצון העם, וההנהגה ברמלה יודעת שהעם רוצה משהו אחר. האם המשהו האחר הזה הוא חמאס? לא בהכרח, התמונה מורכבת יותר. וכדי לחבר את כל החזקים בפאזל, יש לנו שובר חומות. אז הנה הפרק שיסביר לכם הכל על למה מי שהכריז על בחירות שינה את דעתו והחליט שאולי לא כדאי עכשיו, או בכלל. הנה. דמיינו שקובעים בחירות, כל המפלגות מתארגנות, שופכות כספים, ואז בדקה ה-90, המנהיג מודיע, החלטתי לבטל, אין בחירות. תרקדו.
10: الرئاسة الفلسطينية التي أصدرت بيان لتأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر في العام القادم.
9: نכון הקרב אצלנו בין גוש רק ביבי לרק לא ביבי. הפלסטינים החליטו לחכות אותנו עם גוש פוליטי חדש, רק לא עבאס, محمود عباس.
11: أن يكون هذه القيادة متخبطة مترددة غير قادرة على اتخاذ قرار وغير قادرة أيضا على مواجهة الناس. الأمس كان حقيقة يوما حزينا وأسودا لحياة شعبنا.
9: ועבאס, כלומר אבו מאזן, פחד. אז היום אני אספר לכם על איך אפשר להכריז על בחירות ואז כל כך לחשוש מהן שתחפש כל תירוץ ביקום כדי לבטל אותן. למה? ככה. שובר חומות, מתחילים. תקציר הפרקים הקודמים. בחודש יולי אבו מאזן הכריז שהגיע הזמן לצאת לבחירות לפרלמנט. מה זה הגיע הזמן? 20 שנה לא היו בחירות בפרלמנט הפלסטיני. אגב, הסיבה האמיתית להכרזה הקו-דמוקרטית הזאת היא לחץ אמריקני ואירופי לרפורמות ברשות המושחתת, זה הכל. בקיצור, קבעו תאריך 28 בנובמבר והרכבת יצאה אל הדרך, אלא שכאן הסיפור מתחיל להסתבך.
12: תמיד הנדמה שלי, הסיפור תמתחבת רעשי, ובעדיה בנרוע על
7: وبعديها بروح على صياغة المنظمة وبكون عند خارطة الطريق.
9: أبو مازن והנהגת הפתח חשבו שכל אחד מהפלגים יתמודד מולם בנפרד, ולכן הם בנו על עבודת שטח אינטנסיבית וקיוו לטוב, אבל אז חלה התפתחות לא צפויה. דחלן ואנשיו החלו לקיים שיחות אינטנסיביות עם חמאס, החזית העממית

0: ואפילו הג'יהאד האיסלאמי כדי להקים רשימה אחת, חוצת פלגים שתתמודד מול פתח. אנחנו נקרא לרשימה הזאת רק לא עבאס. לא המצאנו את השם הזה, אבל תודו שזה טוב.
1: السلطة الوطنية الفلسطينية ذاهبة بانتخابات بدون مشاورات وطنية. ومع ذلك الفصائل لم ترفض ولم يكن هناك توجيه انتخابات بل يعني كانت هناك موافقات من عدة فصائل على الذهاب إلى الانتخابات.
0: העניין הוא שהרשימה הזאת ניסתה להתגבש בצורה אלגנטית כדי לעבור את המכשול הישראלי. לא להציב בחמסאוי מובהקים שצהל ושבק יכולים לעצור בערך 4 דקות מרגע פרסום הרשימה. אלא אנשים נקיים יחסית שלא שמים סרט ירוק על המצח, אבל רואים עין בעין עם חמאס. כלומר, אנשים שנמצאים בשטח האפור.
2: الطرح الذي نتبناه في هذه المرحله وهو المشاركه ضمن اوسع تكتل وطني ممكن هذا يجعل انه لا يمكن لحركه ايا كانت لا حماس ولا غيرها ان تشكل اغلبيه كبرى في المجلس التشريعي.
0: יש עוד משהו. כל רשימה חיפשה את הסופר סטאר שיסחוף את האנשים אל הקלפי. אז מה ניסה דחלן לעשות? לגייס את הג'וקר הכי גדול בתעשיית הסקרים הפלסטינית, מרואן ברגותי.
3: هذا القائد يشكل محل اجماع فلسطيني وخاصة في ظل هذه الظروف التي نعيشها. أيضا أطلق القائد مروان برغوثي مبادرته لتوحيد الصف الفلسطيني.
0: למה זה טוב לו? קודם כל, ברגותי פופולרי, בטח שהוא יושב בכלא. דבר שני, מאז שהוא נמצא מאחורי הסורגים, ברגותי יצר קשרים מצוינים עם חמאס. ולא תהיה לירוקים בעיה להכניס אותו לרשימה שתכניס לאבו מאזן. אבו מאזן ראה ופחד. במקביל הוקמה עוד רשימה מעניינת, מסר ג'דיד, דרך חדשה.
4: Well, I think now it's our obligation as Palestinians to prove to the Israelis that there is a partner on our side. We need to take steps that they can see it and believe in it.
0: האמת שמדובר ברשימה יוצאת דופן של אנשים שהם יוצאי האינתיפאדה הראשונה, שכיום מאמינים באמת ובתמים בדיאלוג עם הצד הישראלי. הם היחידים שחשוב להם להראות שיש דרך אחרת מולנו ויש גם מה לתקן אצלם. ועוד משהו, כל מי שברשימה הזאת לא סובל את אבו מאזן. אבו מאזן ראה ופחד עוד יותר. בקיצור, הרעיס נכנס למלכודת שהוא לא ידע איך לצאת ממנה, ולכן הוא הלך על מה שנקרא פלן בי. הרשות הפלסטינית העבירה לישראל בקשה רשמית להכנסת חברי ועדת הבחירות הפלסטינית למזרח ירושלים ולרצועת עזה כדי להכין שם את הבחירות.
5: احنا قلنا بدنا الانتخابات ونحن نعتبر تاجيلها نكسه للحاله الفلسطينيه بشكل عام لكن برنامج اسرائيل سيد الكريم لا يتماشى مع وجود مجلس تشريعي منتخب.
0: אבל יותר מזה, הרשות הפלסטינית בחרה בתזמון מעניין מאוד להעברת הבקשה, בשבוע שבו ישראל ציינה 3 שנים ל7 באוקטובר ורגע לפני הבחירות כאן. עכשיו תגידו אתם, מישהו רואה את ממשלת נתניהו, סמוטריץ', בן גביר מאפשרת לרשות הפלסטינית לקיים בחירות במזרח ירושלים ועוד בשיא הקמפיין פה? עזבו, נו, אל תענו לי. ואתם חושבים שההנהגה ברמאללה לא חשבה על זה? ברור שכן. ברשות הפלסטינית מצפים, אולי אפילו מייחלים, שישראל תסרב לבקשה הזאת כדי שהיא תביא לביטול הבחירות ברשות הפלסטינית, ובעצם האשמה תוטל במקרה הזה על ישראל. ישראל לא הגיבה, שעון החול הזל, ואז אבו מאזן הכריז, דוחים את הבחירות לעוד שנה. בלי נדר.
6: כנראה שהמנהיגות הפלסטינית יודעת שהיא תפסיד בגדול. הם עצמם, שהמטרה של הבחירות להחליף אותם, הם החליטו שעכשיו יש קונסנסוס לדחות את הבחירות.
0: אבל יש פה עוד משהו. עצם העובדה שחמאס מציב אלטרנטיבה שעשויה להביס את אבו מאזן בבחירות, רגע אחרי שהביא חורבן לרצועת עזה, זו תעודת עניות לרשות הפלסטינית, אבל גם לישראל. האם הצעד הזה יהיה הקש שישבור את גב הגמל מבחינתם? או שהם ימשיכו לחיות באדישות מוחלטת מול הנהגה שהפכה לבדיחה עצובה? כרגיל, שפטו אתם ותחליטו.

0: מחר, כאן אצלנו במהדורה, פרויקט מיוחד, הנבט. 40 שנה לנפילתו בשבי של רון ארד. ריאד אלי חוזר לפצע שנפתח אז ולא נסגר עד היום, להזדמנויות שהוחמצו ולאנשים שליוו מקרוב את המאמצים להחזיר אותו הביתה. הנה קטע קצר מהחלק הראשון בסדרה שנשדר כאן מחר.
1: היה עוד יום רגיל בישראל, שחיל האוויר בעצם ביצע תקיפות בלבנון.

0: זאת בהחלט התעלומה המודיעינית הגדולה והמתסכלת ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: אנחנו רואים את מנהיגי עמל ובראשם נביע ברי אחראים אחריות מלאה לחייו שלמו שלמותו של הנווט.
0: בשורה התחתונה, אחרי 40 שנה של סימני שאלה בישראל, עדיין לא יודעים מה באמת קרה לנווט רון ארד.
2: אין יום שאני לא נמצא בתוך האירוע הזה. אני מרגיש איזושהי אחריות על כל הסיפור הזה שהתחיל כשאנחנו ביחד, אנחנו לא ביחד כבר 6 שנים.
0: הסיפור הזה מתחיל ביום חמישי 16 באוקטובר 1986. הנווט רון ארד והטייס ישי אבירם במטוס הפנטום שלהם בדרכם להפגיז בסיסי מחבלים בלבנון.
3: להעביר אחד ההרגלים שלו היה שהוא משתמש בתחמושת ישנה, צריך להיפטר ממנו. אז הפנטום של רון ארד היה חמוש בפצצות ישנות, ואחת הפצצות פשוט כשהוטלה הייתה תקלה והתפוצצה קרוב לכנף.
4: אז זה כאמור מחר. חלק מעשרות אלפי הישראלים שמעוניינים לחזור לישראל כדי להצביע, ובמיוחד אלה שנמצאים במזרח הרחוק, נתקלים בקושי חדש. אחרי פיגוע הטרור בטיסת פליי דובאי, החברה ביטלה את טיסותיה לארץ, והותירה רק חלופות יקרות יותר. הפרטים בכתבה של יעל שחנובר.
5: יום הבחירות מעבר לפינה, ועשרות אלפי ישראלים ברחבי העולם מתכננים להגיע ולהצביע, אבל בשמיים המציאות אחרת.
6: לפי סקר שערכנו לפני כחודש, אנחנו ראינו שעומדים להגיע לפחות 53 אלף איש להצביע בבחירות.
5: הבלגן הנוכחי הוא אדוות הביטול של חברת פליי דובאי לאחר ניסיון פיגוע הטרור בטיסה לתל אביב לפני כשבועיים. כעת, כשנתיב מרכזי וחשוב למזרח אינו פעיל, ישראלים רבים נאלצים להתאמץ יותר כדי להגיע ארצה ב-27 באוקטובר.
7: סגרתי טיסה עם אמירייטס, עם עצירה בדובאי. בערך כמה ימים אחרי האירוע קיבלתי אימייל שהטיסה שלי בוטלה. הם אמרו לי שיש לי שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לקבל החזר מלא, על הטיסה בעצם חזור. אמרתי, אוקיי, אני יכולה להגיש את הבקשה, ואז אני יכולה בעצם להחליט אם אני רוצה לקבל את הפול ריפנד או לא. והם אמרו, לא, מרגע שאת מנגישה את הבקשה, זהו. את לא יכולה כאילו לבטל בעצם את הבקשה. אמרתי, אתם יודעים, זה מאוד מקשה עליי לבחון את האופציות שלי. אמרו, בסדר, אבל ככה זה אין מה לעשות.
6: הביטולים של פליי דובאי לא משפיעים על המון ישראלים, וגם כן אמירייטס עצמם נכנסו, הם מציעים כל מיני חלופות, אם דרך אירופה, אם גם כן דרך אתונה, להתחבר לטיסות קואוצ'ר של AGN, שיש להם איזה 3-4 טיסות ביום. אז אנחנו לא ממש מרגישים השפעות יותר מדי מהותיות.
7: ניסיתי להתעקש, אמרתי, I want to talk to your manager, וזה לא עזר כלום. ואמרתי, אוקיי, מה האופציה השנייה? אז הם אמרו בעצם שיכולים להטיס אותי לאיזשהו יעד קרוב, למשל לאתונה או לרומא, ומשם אני צריכה באופן עצמי בעצם לקנות כרטיס טיסה חזרה לתל אביב, לארץ.
6: כמובן שזה תלוי מאיפה הם מגיעים, מארצות הברית. המחירים, אנחנו רואים שהמחירים עדיין נשמעים ברמות די סבירות, מתחת ל-2,000 דולר. כמובן שהמושג סביר זה כמובן שזה הכל יחסי. מאירופה גם כן תלוי ביעדים, אנחנו רואים כמה מאות דולרים עד 600-700 דולר, עוד פעם תלוי ביעד, תלוי בימים, תלוי במתי הם גם כן הכוונות לטוס.
5: אז כמה יעלה להגיע לפה בבחירות, מתאילנד לדוגמה? מחירי הכרטיסים נעים בין 890 דולר לטיסה עם שתי עצירות, ל-1,600 דולר לטיסה עם עצירה אחת בחברת איתחד. המחיר לטיסה ישירה לעומת זאת מתחיל ב-3,000 דולר לשני הכיוונים, או כ-1,000 דולר לטיסה בכיוון אחד.
7: כל הכרטיסים היו מאוד יקרים, כזה סביבות ה-1,000 דולר, ובסוף פשוט לא הייתה לי ברירה, סגרתי כרטיס טיסה עם אלעל, וזהו, אני חוזרת ב-20 לאוקטובר.
6: העובדה היא שלמרות שאנחנו לא מממנים שום, לא נותנים שום תמיכה פיננסית, לא מממנים את הטיסות, יש עדיין הענות מאוד מאוד גבוהה של הישראלים. הם רוצים להגיע, הם רוצים להשתתף בתהליך הדמוקרטי, הם רוצים שכולם ישמע, הם רוצים להיות חלק מכל המערך הדמוקרטי הזה, והם מוכנים להשקיע מכיסם, הם מוכנים לצאת מהעבודה, לקחת ימי חופש, לעזוב את המשפחות ולהגיע הנה. אז ממש אנחנו רואים כאן הענות מאוד מאוד גדולה, וזאת באמת הייתה המטרה של המזם הזה.
5: אז בין אם אתם נדרשים לחצות יבשות, ובין אם לחצות את הכביש לקלפי, צאו להצביע.
4: עכשיו לאילת. היא ידועה בקו החוף שלה, בטיילת, במלונות, אבל עבור הציפורים בסתיו, אילת היא קודם כל תחנת תדלוק במסע הנדידה. שם, בעיר הדרומית בישראל, מסתתרת פנינת טבע בינלאומית, פארק צפרות, שבו עוברות 500,000 ציפורים בשנה. אז השבוע בסיפור דרך ישראל רוזנר תיעד מקרוב את הנחליאלים הצהובים וחרדוני הצב, ופגש אנשים שבעבורם הציפורים הנדירות הן מפעל חיים.
8: של דגון.
9: אני בא. איזה כיף. אוי, חמוד.
10: אוי.
9: זה של דג הגמדי. נתפס ברשת ממש ברגע זה. אני פותחת את הכיס של הרשת, כיס מאוד מאוד עדין. בא אליו מהגב. איתם צריך להתנהל בצורה מאוד עדינה עם הרגליים. השלדג הגמדי הוא נודד, מקסים חמוד כמו שמו, שולה דגים מהמים, ממש שולף אותם החוצה. הנה השלדגון, הוא עושה ממש תנועת צריקה, מאוד מאוד חמודה.
10: וואי, איזה יפיוף.
9: וכל עוד הוא רגוע, הוא נינוח, אנחנו שמים אותו בשקית של בד נושם.
11: את רוני, כבת 20 מאלת, אני פוגש בין הרשתות לבריכות.
9: אי אפשר לדעת אם נעשה פה סבב ויהיו שתי ציפורים, 40 ציפורים, או אפילו יש סבבים שאנחנו מורידים את הרשתות ויש לנו פה המון המון ציפורים שצריך להוציא.
11: לאורך כל הפארק הזה יש רשתות מאוד עדינות שפורסים אותן כדי שהציפורים יתפסו בהם. למה תופסים אותן? כדי לטבע אותן וכך לחקור אותן.
12: רוני מתנדבת כאן, ובעדינות שלא מוצאים כמותה, מחלצת ציפור אחר ציפור, ומכניסה אותן לסקיות בד שהיא תולה על צווארה.
9: חנקן אדום גב.
11: מה, הוא נותן לך ביסים?
9: כן. יש לו את הזרת שלי, עכשיו אני יכולה לעבוד עם הזרתות שלו. מה שהחנקנים עושים, הם מוצאים את הטרף שלהם, חיפושיות, לטעות, אפילו ציפורים קטנות, והם תופסים אותם במקור אחד שלהם, הם לוקחים עצים קוצים, מנקבים עליו את הטרף, וזה גם משמש להם למשוך בני זוג. יפיוף. אני תולה אותו על שקל נפרד, שאני אזכור שהם הגיעו מסוג רשתות שונה, כי זאת רשת מספר אחד.
11: זאת אומרת, את תולה את הציפורים על שרשרת, הם על הצוואר שלך.
9: כן, בסקיות, זה נותן לי שתי ידיים פנויות.
11: ממש גברת ציפורים.
9: זה עבודה טובה לחבר'ה עם קשב וריכוז.
11: מה זאת אומרת קשב וריכוז?
9: כל פעם אני שומעת רישוש בשיח, איזה ציפור שם, איזה ציפור פה. זהו, לא צריך לקחת רטלין יותר.

0: בוקר טוב, שש בבוקר עכשיו, וראשית הסתיו. ויחד עם הציפורים שנודדות מאירופה לאפריקה, אנחנו ירדנו לנקודה הכי דרומית אצלנו, לאילת, וכאן יש פנינת טבע בינלאומית, זה המסלול שלנו להיום. אז אתם תולים את זה פה.
1: אה, כן.
2: כן. חגולן זמירי.
3: אפשר לראות את הזנב שלו ממש הכל ויפה.
4: החנקן שנשך אותי ביד,
0: כן.
4: הוא תופס ציפורים אפילו בגודל הזה. אז אפשר לראות, היה לה קטטה איתו והיא נמלטה. אז יש לה ממש קרחונת קטנה שהיא תצטרך לגדל את הנוצות מחדש.
0: מה זה חגולן זמירי?
2: אז ציפור מגניבה, היא כמו עכבר, היא הולכת בהסביעה בתוך מים, בשדות אורז, או באירופה באזורים עם קנים, ממש מתנהגת כמו עכבר, אבל נודדת כמו ציפור.
5: בתחנה יושב נועם. נועם הוא אחראי על כל המתנדבים כאן, וגם על המחקר.
2: בוא תראה כמה דברים מגניבים על השזק. כשהיינו צפרים ילדים, אז אמרנו סופרמן, כי הוא כחול מלמעלה, אדום מלמטה, ואף ישר.
5: לכן חשוב לו להסביר למה תופסים, שוקלים, מודדים את הציפורים. זה בעצם הכל בשבילם.
0: מה זה? למה עצמו אותה הפוך?
2: שמים אותה נפוך פשוט כדי שלא יזוזו ואפשר יהיה לשקול אותן. בין רגיעות בפנם, זה לא עושה להם כלום. אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-100% שלציפור יש את כל מה שהיא צריכה כדי לחצות את מדבר הסהרה. אם לא, נשנה את בית הגידול, נתקן אותו, נוסיף אגם. אבל יש פה ציפור שהיא פשוט עמוסה בשומן. כל האזור הצהוב הזה פה, האדום זה שריר, הצהוב זה שומן. זה דלק נדידה. הדבר הזה יכול לקחת אותה מכאן עד לקניה, בלי לעצור. יש לה כל מה שהיא צריכה, וזה מה שעושה לנו טוב.
5: אחרי טיבוע הבוקר, משחררים את כל הציפורים שנתפסו לחופשי.
6: טיפה נעזור לשנייה לעוף. היא ממש לא רוצה לעזוב את היד שלי. זהו.
5: זה יהיה הזמן שלנו לצאת אל הבריכות עם נועם, כדי להבין מה קורה כאן.
2: אין פה ציפורים בקיץ כמעט. התחושה היא תמיד שהסתיו לא יבוא, שאין ציפורים וזהו. אבל תמיד זה חוזר, תמיד אנחנו חוזרות. הכל בדרך לאפריקה. אילת זה מקום של ציפורים נודדות, זה כמו תחנת רכבת. ציפורים מגיעות מאירופה, מאסיה, בדרך לאפריקה, עוצרות כמה שעות, יום יומיים, ממשיכות הלאה. הנה יש חפית כספית, אתה רואה, עם מקור ענקי. כל הפארק הצפרות הזה הוא קם עם דבר אחד בראש, מה טוב לציפורים. הנה, שומע את הנחליאלים? מגיעים מהנדידה. בלילה עפים, ביום נחים. או הנה, לבנית מגיעה. לבנית קטנה זה ממש פלא מהלך. תראה כמה היא לבנה, מתבוססת בבוץ, רודפת אחרי דגים, משפריצה לכל הכיוונים, תמיד נשארת נקייה. כמו סמלת קלה. הנה, תפסה דג.
7: זה כמו פוליטיקאי טוב.
2: בסוף נדבק, בסוף נדבק.
7: מה אתה מצלם?
8: פה יש כמה ציפורי מים, האמת שאני לא מספיק מבין בציפורים, אני פשוט אוהב מאוד לצלם טבע. אני איש פשוט.
7: לא, אתה לא איש פשוט עם עדשה כזאת.
8: האמת שהעדשה הזאת קניתי אותה בשביל צילום לוויתנים.
7: לא הבנתי מה זה אומר צלם לוויתנים.
8: מה זה אומר צלם לוויתנים?
7: אתה מצלם לוויתנים?
8: כן. בעצם כל לוויתן יש לו, כמו שלנו יש טביעת אצבע, וכל לוויתן יש טביעת אצבע שלו, זה בעצם הסנפיר זנב שלו. אתה רוצה להביא תמונה יפה של הזנב הלוויתן, אין שניים אותו דבר בכל העולם.
7: כמה מיני ציפורים יש פה, צדוק?
9: יותר מ-220 מינים וסוגים של ציפורים.
7: וכמה ציפורים עוברות פה בשנה?
9: יותר מ-500 מיליון.
7: 500 מיליון?
9: מיליון, כן. יותר מ-500. לא נספרו אחד-אחד. יש את דגימה, טעות של מיליון, אבל כ-500 מיליון נבדק כל הזמן.
7: אנחנו על הגבול, נכון?
9: הגבול פה. אחרי התמרים זה הגבול. דרך אגב, היינו עם שיתוף פעולה איתם גם כן, עובדים איתם עם תנשמות והדברה ביולוגית, אבל זה גם כן ירד קצת, אני מקווה שיחזור.
5: לציפורים אין גבולות.
9: לציפורים אין גבולות, בדיוק, המלחמה לא משפיעה. הם ממשיכים להגיע.
5: כמה שנים אתה פה?
2: 22 שנים כבר, זה כבר אפשר לקרוא לזה מפעל חיים. תמיד הייתי צפר, מגיל 10 שהסבא וסבתא שלי חשבו שהכי טוב שאני אהיה דתי ולקחו אותי לכותל. אז מה שהכי הרשים אותי זה לא השכינה וגם לא האבנים, אלא מה שבין האבנים, ולא הפתקים, אלא הציפורים. היו שם הסיסים שהתעופה שלהם זה משהו מטורף. אז הייתה תקופה שלא חשבתי שמה שטוב לי זה מה שאני צריך לעשות. חשבתי שצריך לעשות כסף, שצריך להצליח בחיים. אז הלכתי, עבדתי בבורסה, בחיתום ניירות ערך, קליינטים, בנקים. יום אחד פשוט הייתי חולה מדי, ושמתי לב שכשאני יורד לראות ציפורים באילת, אני כבר לא חולה יותר לשלושה ימים, ואז שאני חוזר, אז אני כן חולה. פשוט עברתי לפה. פשוט אמרתי, לפעמים החיים זה יותר מזה. והציפורים זה מה שעושה לי את זה. לשמור עליהן. אפילו לא מי הן. איזה סוג ציפור זאת, מרומית שחורה, לבנת לחי. לא נורא, לא אכפת לי. אבל לשמור עליהן, שיהיה לה בדיוק מה שהיא צריכה לפני שהיא חוצה את מדבר סהרה, זה מה שאני צריך לעשות.
1: אני היה לי בעיה מאוד קשה של חרדות, שהתפתחה בעיקר בתקופת הקורונה. וזה היה כל כך קשה, שאפילו הצבא שלח לי מכתב של עדיף שלא. הייתי עם קשיים חברתיים וקשיים של החרדות עדיין, וחיפשתי מקום לשירות לאומי, שקט, נעים, ליד הבית, ונזכרתי בפארק הזה. אז הגעתי, אמרתי שלום, והתחלתי להתנדב. לא ידעתי כלום על ציפורים, והצוות פה, יש להם המון המון סבלנות. בשביל...
5: רגע, מה יוצאת עכשיו?
1: הנה ספחי התוכנים, יצא החוצה. חמוד, יפיוף, מאוד נפוץ. בעצם, בשביל להתמודד עם ציפורים, בשביל להוציא אותה מהרשת, צריך המון המון סבלנות. והצוות הזה קיבל אותי באותה סבלנות שהוא מקבל את הציפורים.
2: האג'נדה שלי תמיד הייתה לשמור על הציפורים, אבל הדרך לציפורים עוברת באנשים. אנשים זה אוצר, אנשים זה רגש, וזה מה שאנחנו עושים פה. גם הקהילה המקומית, גם החינוך, המתנדבים שפה, כל אחד מהם עולם ומלואו. והמקום הזה נותן להם את הכושר ביטוי, את ההזדהות, נותן להם מטרה, נותן להם מקום בטוח, וזה מה שעושה את השינוי.

0: מה את מחפשת?
1: את האפה.
0: את האפה? אפה זה נחש, לא ציפור.
1: כן.
2: בוא נשנה זווית, נראה לי נמצא אותו.
0: את רואה אותו?
1: כן. יופי, נהנה לו מהשמש.
2: הוא צד את הציפורים, חכה להם שיבואו לשתות וטק, לוקח אותם.
0: זאת אומרת, אם אני אעמוד פה עכשיו מספיק זמן, אני אראה אותו צד?
3: כן, יש ציפורים באות, עושות את כל הנדידה כדי לפגוש נחש כזה. אבל זה הטבע, זה חלק מהעניין, פשוט מקסימים.
0: וואו, איזה קפץ. אחרי כשעה שחיכינו בסבלנות, האפה הארסי זחל מהשלולית, הפעם בלי טרף.
1: מצאתי.
0: במעלה הפארק, חוץ מציפורים, יש גם מושבה של חרדוני צב.
4: ממש התכופפנו לגובה של הער בשביל לראות אותם. בתחילת החום מתרוממים למעלה.
3: למה הם מעניינים אותך החרדונים האלה?
4: זה בעל חיים יפהפה שחי במדבר של אילת, בבית שלי. וכמוני, הם גם צמחוניים.
0: ובסוף היום, בגלל החום הגדול ובגלל שאנחנו לא חרדונים, חזרתי עם רוני לצל. כדי לסיים עם מחשבות על ציפורים ועל הקשר בינינו, בני האדם, ובינם.
3: מה את מציירת פה?
4: ינשופים שיש לנו פה שנקראים סעיר מצוי. בטבע הם לא כאלה צבעוניים, אבל רציתי להדגיש את החמידות והמבט השטותי שיש להם עם הצבעים. בעצם, הטבע פועל בפני עצמו, ולפעמים בחרדה אתה כל כך עסוק מה חושבים עליי, מה אני עשיתי, למה אני עשיתי את זה ככה, שפשוט מרגיע לשבת ולראות את המערכות האלה פועלות בפני עצמם. וזה משהו שחוזר על עצמו, שמנחם, שגם שנה הבאה אני אפגוש אותם. כי זה נעים לי להרגיש שאני חלק קטן ממערכת מאוד מאוד גדולה.

0: עכשיו לאסון ברכבת הרים בג'ורג'יה, אב שעלה על המתקן, החליק מהמושב, נפל אל מותו. איתמר וישנקו עם הסיפור.
1: צרחות, אימה וצמר גפן מתוק הם חלק בלתי נפרד מהחוויה של כל משפחה בפארק שעשועים. אבל מה שנגמר במקרה הרע בסקית הקאה, הסתיים אתמול בטרגדיה.
2: The breaking news out of Georgia today, a deadly fall from a famous roller coaster. It happened at Six Flags over Georgia, a rider falling out of the Goliath, a 200-foot tall hyper coaster designed to create up to 4G's of force. At Six Flags over Georgia, a rider falling out of the Goliath, a 200-foot tall hyper coaster

0: He had ridden Goliath just minutes beforehand with his teenage son.
1: I saw him come up. I saw him land back in the car. Everything felt like it was happening in slow motion. There's an odd heaviness when you experience something like this.
2: הנוסע הותח על מתקן הרכבת ופגע גם בשני ילדים שישבו בקרוניות שלפניו, לפני שגופו נחת על גג של מבנה מתחת למתקן. עשרות מבקרים נותרו תקועים בין ארץ ושמיים, ואז פונו רגלית במדרגות החירום, והפארק כולו נסגר.
3: So we were all on the Goliath. We were ascending up, and that's when we heard a scream. And then we look down, and we see people running and panicking. So as soon as that happened, as we're ascending, we got stuck.
2: פרקי המים, גני השעשועים ומתקני האקסטרים של רשת סיקס פלאגס הופכים אותה לאחת מהגדולות והמצליחות בארצות הברית ומושכים אליה כמעט 50 מיליון מבקרים בשנה. רבים מהם נושאים עיניים למתקן האיקוני רכבת הערים גוליאת. תחזיקו חזק. נסיעה של 3.5 דקות בגובה 60 מטרים, כמעט 120 קמ"ש, רוב הנוסעים שורדים את הנסיעה, אבל הפעם משהו הריח מוזר.
4: I looked over at her and I told her, I said, something's going on. I said, it keeps clicking.
5: Yeah, it kept clicking like it was unlocking and relocking. And they checked it multiple times, which is really unusual.
2: היחידה לפשעים חמורים של מחוז קוב פתחה בחקירה מקיפה לבירור המחדל, לצד שיתוף פעולה מלא עם הנהלת הפארק.
6: The theme park writing in a statement, quote, "We are deeply saddened by the guest incident at our park today. Our thoughts and heartfelt condolences are with the guest's family, friends, and loved ones."
2: רק לפני שבועות בודדים, רכבת ה-X2 בקליפורניה, גם היא של רשת Six Flags, נסגרה לצמיתות, אחרי שורה של פגיעות מוחיות ומקרי מוות. בהנהלת הרשת הודיעה על השבתה מיידית של 9 מתקנים דומים ברחבי ארצות הברית.
7: You know, usually there's a ride where it comes over the shoulder where you put it on, or there's a seatbelt, and I always, like, anytime I've been on this ride with my friends, I always say it's kind of weird because there's just like a little part that you put on your lap, and that's it. Like, there's no belt or anything else, so if that... And I always, like, if that came up, then there's nothing else holding someone in.
8: He says it is common practice for these coasters. I think this is, you know, a fast coaster.
9: Yeah.
8: That some repeat riders try to leave as much space between them, their thighs, and the lap bar to experience more air time to go airborne, oh. which could have led to the gentleman falling out.
2: כשהחקירה נמשכת והמתקנים מושבתיים, ברשת המצליחה יידרשו להסביר האם מדובר בתקלה חריגה או בעוד כשל בטיחותי שניתן היה למנוע. ובינתיים... הנוסעים ברכבות הערים יצטרכו להדק חגורות.
9: פתאום קם אדם ויוצא למסע של 28 שנים מסביב לכדור הארץ, ברגל. זה הסיפור של קארל בושבי, שיצא מבית הוריו באנגליה ב-1998, ומאז עבר דרך ג'ונגלים וקרחונים, הסתבך עם רשויות, דילג על אינספור מכשולים כשהוא צועד לאורך 50,000 קילומטר. דוב גילר עם המסע המופלא.
10: אדם חוזר הביתה, לכאורה אין סיפור.
11: For me this is another country. Right? You know, I'm trying to learn how to use the pound again.
10: אלא אם חזר אחרי 28 שנים.
11: Because it's been 28 years and I don't know anything anymore. It's just it's really really weird.
10: אלא אם עשה את כל הדרך הביתה ברגל.
12: Now this man has crossed war zones by foot. Spent time behind bars in Russia. and traveled more than 30,000 miles.
10: קוראים לו קארל בושבי. הוא יצא לדרך מבית הוריו באנגליה ב-1 בנובמבר 98 עם מטרה אחת, לחצות את כל העולם, כולו, בהליכה.
13: Tell me what you've been up to. What are you?
11: In the last 28 years?
13: Yeah.
10: לחצות את כל העולם ולעמוד בשני חוקים.
11: Two rules. Not allowed to use any form of transport to advance and couldn't go home until I arrive on foot.
10: מאנגליה טס לפואנטה ארנס שבצ'ילב, עם החוק שאוסר עליו להשתמש באמצעי תחבורה צעד לאורך שתי יבשות אמריקה, חצה את מצר ברינג הקפוא, ומאז 2006 הוא עושה דרכו בהתמדה ברחבי אסיה ואירופה. חותר כל העת לקו הסיום בעיר הולדתו קינגסטון שעל ההל באנגליה, והוא עשה זאת.
11: There was a lot of, oh my god, I think I'm going to die moments. We had to get into the river and then float for 4 days in the river, disguised as debris, with all this other stuff that's flowing.
10: חברים למסע, כן, הייתה לו העגלה הזו, אותה קינה החיה, The Beast, שליוותה אותו במסעו, עליה ציוד הישרדות חיוני, ציוד לקמפינג, אלקטרוניקה וקצת מזון. החיה המקורית שרדה 3 שנים לפני שהתקלקלה, החיה 2, גרסה משופרת שבנה בניקרגווה, שרדה 25 שנה.
11: Never really thought we couldn't do it, but you definitely, there were a couple of... Oh my god, I think we're taking too much of a bite out of life on this one.
10: כן, היו אתגרים במסע 50,000 הקילומטרים שלו.
11: The gap between Colombia and Panama, this 200-mile swath of jungle, which is a conflict zone, you know, war zone, the Bering Strait. You know, that 57-mile gap between Alaska

0: And Asia, but a notoriously difficult stretch that no one actually managed to get across on foot. That's a challenge. I just had to do history, that's all.
1: Have you ever been held at gunpoint? Right?
0: Oh, yeah, numerous times.
2: היו הסתבכויות עם הרשויות.
0: We're detained, we're put on trial, we're found guilty.
1: And you must be at that moment considering, oh, we might have to abandon this.
0: It's hard to say when or if you could have.
1: But have you seen your mum in those 28 years?
0: About 5 times.
2: והיו גם מערכות יחסים במהלך המסע והשלכות של מערכות היחסים.
0: I have a granddaughter.
1: Have you ever met your granddaughter?
0: Nope. She's now 11 or something. You know, and there's a certain amount of selfish attitude in that.
2: ובכל זאת היה מי שעזר לו, הוא לא היה לבד.
0: The world has been my giant support network, and it's this, one of the wonderful things about this story is just the amount of support and love you'll find from strangers, family, you know, companies, and even nation states.
2: אז הוא הלך הלך הלך וחצה את אסיה, הלך הלך הלך וחצה את אירופה, וכשסיים, הגיע המכשול שהיה ברור לו תמיד שיגיע אליו תעלת למנש, הדבר הזה שמפריד בין בריטניה לצרפת.
0: We're sitting here in Belgium, and I am less than a month away now from the coast of France.
1: Incredible.
0: And then there's a little swim across the English Channel.
2: אבל יש בעיה.
0: Swimming is the worst scenario. Like, I just hate swimming. I just do not like... I can't swim.
2: אז הוא שחה. 56 קילומטר שחה.
0: 20 hours in the water over the last 3 days. That's got me here to these beaches in the UK. But it's not over yet. I've got to get to my mother's house in Hull. There's a certain kind of sadness. I'm leaving a life behind me. What is literally half my life has been devoted to doing what I'm doing on the road to get into this point, but at the same time I'm achieving my objective, we're winning.
2: עכשיו משקל בושמי בן ה-57 בבית, הוא מתכנן להפיק סרט יהודי על המסע שלו, לכתוב ספר על החוויה, לעודד אנשים לטייל יותר בעולם כדי להבין אותו יותר, וכן, גם לפגוש בבלפאסט את נכדתו בת ה-12 שמעולם לא ראה. באמת הגיע אז.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: עכשיו. קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
1: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנא נעימה.
2: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
7: אנחנו כאן.
8: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 13 באוקטובר, ואתם מאזינים לעד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.
9: בדרך כלל יש לנו פוליטיקאים שאומרים לנו מה החברה החרדית רוצה. יש לנו עיתונאים שמצטטים רבנים מה החברה החרדית רוצה. ואף אחד לא שואל את החברה החרדית עצמה, מה אתם רוצים?
8: דוקטור נחומי יפה היא חוקרת ומרצה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. היא גדלה בבית חרדי חסידי, לימדה בסמינרים חרדיים, ובשלב מסוים היא יצאה למסלול שבאותם ימים, וגם היום, היה מאוד חריג לאישה חרדית. אוניברסיטה, דוקטורט, מחקר בפרינסטון, ומחקר מתמשך ומעמיק של עמדות החברה החרדית. ובגיל 50 היא הצטרפה למפלגת הציבור החרדי, ומתמודדת לכנסת כאישה חרדית, ברשימה חרדית. איך מגיעים משכונת סורוצקין החרדית והסגורה בירושלים לפרינסטון ולהרווארד? והאם אפשר להגיע משם גם לכנסת? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דוקטור נחומי יפה.
1: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות כאן.
0: דוקטור נחומי יפה, מרים נחמה יפה, נולדה ב-1976 בחיפה למשפחה חרדית. וכשהיא חושבת לאחור על מסלול חייה הלא שגרתי, מבחינתה, הכל התחיל בבית הכנסת.
1: שאני הייתי ילדה קטנה, מאוד אהבתי ללכת לבית כנסת. פשוט רציתי ללכת עם אבא שלי לבית כנסת, ושאני חושבת אחורה, בעצם הייתי ילדה היחידה. לא עצרתי לחשוב אני ילדה היחידה, אני פשוט רציתי להיות שם, והייתי שם. והרגשתי מאוד מאוד מאוד בנוח, אף פעם לא חשבתי רגע אני ילדה היחידה בעזרת גברים חסידיים. אני חושב ששם יש משהו, שאני רוצה משהו, ואני קצת עיוורת לנורמה או למה שמקובל. כאילו אם אני רוצה משהו, אני עושה את זה ולא מתחשבת.
0: עד איזה גיל הלכת עם אבא?
1: 12.
0: עד גיל 12?
1: זה מאוד מאוחר. כאילו בנות מגיעות לגיל 4, 5 מקסימום. אחרי זה הן הולכות לקפוץ בחבל. אבל אני רציתי להתפלל קבלת שבת ולשיר. ועד בגיל 12 גורשתי.
0: איפה גדלת?
1: גדלתי בחיפה, בקריאת ויז'ניץ. קהילה חמה מקסימה, ואז עברנו לירושלים. בהתחלה לסנדרי, אחרי זה לסורוצקין, ואני תמיד רואה את עצמי כמישהי מסורוצקין. אני זוכרת שפגשתי דני קנמן פעם ראשונה בפרינסטון, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, זה מאוד רחוק מסורוצקין.
0: מה זה אומר סורוצקין?
1: סורוצקין זה אומר שכונה שכולם חרדים, שאין טלוויזיה, שאם שומעים רדיו, מכחישים את זה, שהרבה, אם לא רוב, מהגברים יושבים ולומדים תורה, ואת לא באמת מבינה שיש עולם אחר. אני זוכרת את האלם לגלות שבעצם, בזמנו היה מספר דו ספרתי של חכים חרדים, ואז אמרתי, אז בעצם רוב מדינת ישראל לא חרדים. את לא פוגשת את העולם החילוני. את לא מבינה שאת חלק ממשהו, את חלק קטן ממשהו הרבה יותר גדול.
0: מתי את באה במגע בפעם הראשונה עם העולם שבחוץ?
1: זה קצת בגיל ההתבגרות, שהייתי נוסעת לעיר לקנות נעליים, כאילו בכל מיני מקומות, אבל זה לא באמת מגע עם החוץ. אני מבינה שאני חלק מהחברה הישראלית רק כשאני מגיעה לאוניברסיטה.
0: בהתחלה, הדרך שלה הייתה המסלול השגרתי לצעירה חרדית. היא הלכה להיות מורה, והציפייה הייתה שביום מן הימים היא תנהל סמינר. היא עשתה תואר ראשון בהיסטוריה, בהפרדה מגדרית כמובן, ועבדה כמורה ומחנכת בתיכונים חרדיים בולטים. ותוך כדי העבודה, היא הגיעה למסקנה שהאופן שבו מלמדים את הבנות החרדיות היסטוריה הוא מיושן, וצריך לכתוב תוכנית חדשה.
1: אני הרגשתי שזהו חטא ופשע כלפי התלמידות שאנחנו לא מלמדים על המזרח התיכון, ואני יוזמת בעצם שינוי בתוך הכיתות י' י"ב, תוכנית מעודכנת.
0: אז היא הציעה שהיא תכתוב אותה. וכדי לכתוב תוכנית חדשה, צריך להגיע למקורות המידע.
1: ואני פעם בשבוע הולכת לספרייה הגדולה, לחפש חומרים, והספרייה הגדולה היא הספרייה הלאומית שנמצאת באוניברסיטה. היא נמצאת בסוף הקמפוס של גבעת רם.
0: היא הייתה אז בת 34, נשואה, ואימא לילדים, ופעם בשבוע היא הגיעה לאוניברסיטה, לספרייה.
1: אני רואה בעצם את האוניברסיטה כבן אדם בוגר, ואני מתה מכינה. אני לא יכולה להסביר לך מה זה כינה. אני הרגשתי שהחמצתי את החיים, גנבו לי את שלי. זה צריך להיות שלי. אני צריכה להיות כמו הסטודנטים האלה, לשבת על הדשא ולהתפלסף וללמוד ולחקור, וכל כך נהניתי מהכתיבה. זה מה שאני צריכה לעשות בחיים. ואני מחליטה באיזשהו תהליך מתמשך שאני פשוט הולכת לאוניברסיטה. זה מה שעשיתי בסוף אותו שנה.
0: מה הלכת ללמוד?
1: חיפשתי את התוכנית הכי אינטרדיסציפלינרית, וזה היה יישוב סכסוכים בעברית, כי היה שם מבוא למשפטים, מבוא למדע המדינה, מבוא לכלכלה, מבוא לפסיכולוגיה. בעצם רציתי את כל המבואות, כי נראה שאני צריכה ללמוד הכל, מהר, הכל.
0: בגיל 36 היא החליטה שהיא הולכת לעשות תואר שני באוניברסיטה העברית. זה כבר לא תואר בהפרדה המגדרית.
1: אני חושב שחודש, חודש וחצי אחרי שאני באוניברסיטה, אני אומרת, אוקיי, כאן אני נשארת. אני אהיה חברת סגל, אני אהיה פרופסור, אני אחקור, זה הולך להיות החיים שלי.
0: היית אישה החרדית היחידה בחדר, בכל חדר שנכנסת
1: בכל
0: אליו?
1: חדר, בכל חדר. חדר. האמת היא שאני חשבתי בשלב הזה שאני גם היחידה באוניברסיטה. אחרי כמה חודשים פתאום זיהיתי עוד כמה, אבל זה היה כאילו ממש אנשים ספורים, הם היו גברים.
0: איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר? הם מסתכלים, הם שואלים.
1: האמת?
0: כן, ודאי שאת האמת.
1: מנוכרת, סנועה, מצורעת. היה גם את הסיפור של האוטובוסים הנפרדים, ואנשים מאוד מאוד כועסים. אני החרדיה היחידה שמכירים כבן אדם. יצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה. והם מגיעים מלאי כעס ושנאה. אני הנציגה של מה שגונב להם את המדינה. היה שבוע ממש ממש קשה שחשבתי לעזוב. אמרתי שטוב שלום, אני לא יכולה להיות כאן. זה גם קשה כי גם לך יש ביקורת קצת פנימית. אני גם לא אהבתי את האוטובוסים הנפרדים. אז אני צריכה לדבר או לפחות לדברר את המורכבות של משהו שאני גם סובלת ממנו. Mm-hmm. וגם, אז כאילו במקום בלתי אפשרי. זה גם היה קשה מבחינה דתית להחזיק את העולמות. חלק מהעולם הדתי נראה מאוד לא טוב בעיניים חילוניות, ודרך משקפיים של נאורות. הוא נראה פרימיטיבי, הוא נראה מטופש, והוא לא, צריך לעשות לזה תרגום. ואין לי מילים, אני אילמת. אני שואת בכיתה, סותמת. זה מאוד קשה. זה התקפה על מי שאת, על הבית. וגם יש משהו שאת מגיעה accomplished. הייתי בת 36. כתבתי תוכנית חדשה לכל המגזר, עשרות אלפי תלמידות, לומדות את החומר שלי, נבחרנות, אני כתבתי את הבגרויות החרדיות. פתאום אני הגיעה לאוניברסיטה, ואני הכי ברורה בחדר. אני לא יודעת כלום בסטטיסטיקה, אני לא יודעת כלום במשפטים, אני לא יודעת כלום בכלכלה. אין שום דרך לתרגם את הידע התורני שלי, את הידע ההלכתי שלי. זה התקפה לאגו. זה
0: שיעור קשה. בצניות.
1: שיעור גדול מאוד בצניות. וגם יש את העולם הערכי שהוא קשה. כי בתוך הקונטקסט של החברה החרדית, everything makes sense. אבל כשאת מנסה לתרגם את זה לעולם הפוך, אז הכל מופרע, לא הגיוני, לא ערכי.
0: את מרגישה התנגשות אצלך בתוכך?
1: נורא והיום.
0: איפה?
1: על הבית. על מי שאני, על התורה, על אלוקים, על החברה, על הרבנים, על אנשים, על הדרך חיים שלהם. ואת צריכה לחפש, את צריכה לחפש את הדרך שלך.
0: כי ברור לך, גם ברגע הזה שבו את מוקסמת משפע הידע שנופל עלייך, אבל ברור לך גם ברגע הזה שאת לא עוזבת את העולם החרדי.
1: זה אהבה, זה מי שאני. אני חרדית. וזה מתנה גדולה. שרציתי להיות אינטליגנטית, ורציתי למצוא דרך לתווך בין העולמות. ולא רציתי להיות משהו אחר. לא רציתי להיות משהו אחר.
0: אני חושבת שמי שלא גדל או גדלה בעולם החרדי, לא מבין את המשמעות של מה שדוקטור נחומי יפה עשתה. את עוצמת התעוזה והאומץ. זה צעד כל כך חריג וכל כך לא מקובל בעולם שממנו היא באה, שבהתחלה היא מסתירה את זה. היא לומדת בסתר באוניברסיטה.
1: אף אחד לא יודע. אני עשיתי את זה גם כזה איזשהו הסכם מול אבא של הילדים, שהוא גם נורא לא אהב את זה, אז ההסכם היה שאני לא מספרת לאף אחד. סיפרתי בהמשך, לא בהתחלה, לאחיות שלי, וזה היה סוד. אני לא סיפרתי לחברות שלי שעבדתי את המשרד החינוך, כאילו בתוך הסמינרים, כי הרגשתי שזה יעמיד אותה במצב אישי מאוד קשה, ובעצם רק כשאני מסיימת את הדוקטורט, ואני נוסעת לפרינסטון, לפוסט-דוקטורט, אז אני מספרת חלק.
0: כי במשך 5 השנים בהן למדה באוניברסיטה והשלימה תואר שני ודוקטורט, היא הסתירה את זה, שמרה על זה בסוד ממרבית העולם שממנו באה.
1: ורק כשאני מקבלת את המשרה בתל אביב, אני מספרת את הכל. And it's not well received. אז הבעל גילה די מהר, ואני אמרתי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני לומדת. אני הרגשתי מאוד חזק. זה מה שאני צריכה לעשות. ולאט לאט סיפרתי לו יותר ויותר אנשים, וחלק קיבלו את זה יפה, וחלק קיבלו את זה לא יפה. סיפרתי באחד השלבים לאבא שלי, והוא דווקא מאוד תמך, והוא אפילו מילה שאלונים, הייתי אומרת לו, כאילו רצה לשמוע מה המחקר שלי, מה השאלות שאני שואלת, למה אני שואלת, מה אני שואלת. הוא היה מאוד גאה בזה, אז זה עבד, ואמא שלי לא כל כך אהבה את זה, אבל it is what it is.
0: היא נוסעת עם הבעל והילדים לארצות הברית, והם גרים בקהילה החרדית בבורו פארק, ונחומי מגיעה פעמיים בשבוע לאוניברסיטת פרינסטון, וכך הם משמרים את אורח החיים החרדי גם שם.
1: ואז אני חוזרת למשרה בתל אביב.
0: באוניברסיטת תל אביב.
1: קיבלתי תקן.
0: את הדוקטור החרדית הראשונה באוניברסיטת תל אביב?
1: כן, וכנראה גם במדינת ישראל. כלומר, אני החרדית היחידה שגדלה במערכת החינוך החרדית, וכחרדית נשארה, יש אנשים שחזרו בשאלה, והגיעו לאוניברסיטה, יש אנשים שגדלו כחילונים, חזרו בתשובה והגיעו לאוניברסיטה, ואני חושבת שמישהי שכאילו גדלה כחרדית, חונכה כחרדית, ונשארה חרדית והגיעה לאוניברסיטה.
0: מאז שנת 2020, דוקטור יפה היא חברת סגל בכירה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת את החברה ממנה היא באה, את החברה החרדית. היא מבינה שמעצם העבודה שלה, שמביאה אותה במגע עם כלל החברה הישראלית, היא סוג של גשר, אבל גם עבורה, 7 באוקטובר, היה היום שבו הכל השתנה. ספרי לי על 7 באוקטובר שלך, ומה קורה, מה את מבינה בעקבותיו?
1: אז קמנו להזקות. אבל אני אומר לי, מאמי, מאמי, יש הזקות. הולכים בבית כנסת, עברנו דרך מדה, ואני רואה תור ענק של אנשים, ואומרים, תראו, יש אירוע מחבלים, ובאנו לתרום דם. אני מבינה ולא מבינה. אנחנו עושים הקפות בבית כנסת, חוזרים לסעודה, יש מדי פעם מזקות, אבל... ואז יוצא החג, ואני פותחת את הטלפון, ואני מבינה מה קורה. אני חושבת שמ-2020 אני מנסה, גם בתוך משרד החינוך, גם בתוך החברה החרדית, לדבר על זה שצריך ללמד אזרחות, שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, אנחנו צריכים לקחת חלק אזרחי, כאזרחים במדינה. ואני אומרת, אוקיי, עכשיו החברה החרדית תבין, ואני פותחת, 7 דקות אחרי יציאת החג, אני פותחת קבוצה, אני קורא לזה אזרחות חרדית, ואני מנסה לגייס את הנשים וגברים שבדרך כלל פעילים בכל מיני, כי במהלך השנים עשינו כל מיני יזמות בתוך החברה החרדית, ולומרת להם, תקשיבו, בוא נגייס, וזה יהיה הכניסה של חרדים מהאזרחות הישראלית. אנחנו מקימים את החמ"ל החרדי הכי גדול, בשיא היינו 47,000 מתנדבים, קמנו אופרציה מאוד גדולה סביב לוויות ושיבות, ארגנו כסף מארצות הברית מחרדים שרצו לתרום לצבא ולמשפחות המילואים ולנשות המילואים. עשינו משהו מאוד מאוד גדול בשביל לקחת חלק. אבל 3 שבועות אחרי הבנתי שנכון, זה מספרים מאוד יפים, מאוד גדולים, אבל רוב החברה החרדית לא מבינה את האירוע. אחותי חיתנה את הבת שלה, ואני נסעתי לשבת לבני ברק, וצחקתי עם החברים, שאין לי כוח, כל כך קשה אחד במדינה, אנחנו צריכים להגר לשוויץ. בצי שבת כתבתי להם, אנחנו לא צריכים להגר, אנחנו צריכים לעבור לבני ברק. בבני ברק אין מלחמה. כלומר, יש ניתוק מאוד מאוד מאוד עמוק, והוא לא תאונה. הניתוק הזה משרת אינטרסים פוליטיים. בגלל הניתוק הזה, הם יכולים להדיר חרדים מהאזרחות הישראלית שלהם, והיא משמרת אוטונומיה שמראה עם החברה החרדית. אני לא מדברת על הניקור שלנו, החברה הישראלית, שהוא בעיניי חמור מאוד, אבל אני מדברת גם על זה בתוך החברה החרדית. זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו להיות שטייטל. אנחנו אזרחים ב-2026, יש לנו חובות, יש לנו זכויות.
0: וזה נכנס ממש אליה הביתה. הבן של נחומי, שלמד בישיבה חרדית ליטאית ותיקה בבני ברק, החליט לעבור לישיבת הסדר חרדית ולהתגייס.
1: ואני הבנתי את זה אז, בשבי באוקטובר הזה, בכל התהליך של החמל הזה, שהוא פעל כמה חודשים, הבנתי שצריך לעשות שינויים יותר גדולים. צריך להיות אמיצים וצריך לעשות דברים גדולים יותר. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה.
0: מאוד קשה, כי מה? כי זה היה להבין משהו על החברה שלך שהיה לך מאוד קשה להבין
1: כן,
0: אותו?
1: כן, כן. כמה הנתק והניכור גדולים. ואז מתחיל פרשת הגיוס.
2: כבר יותר משעה שמתנהלים כאן אימותים וחסימות בכל אזור הכניסה לירושלים, ראינו שהמשטרה ניסתה לחלץ חייל חרדי שהיה ברכב שלו, היה שם גם אימותים אלימים בינם לבין המפגינים, אז שצליחו...
0: בשנת 2020 מונתה דוקטור נחומי יפה לסגנית נשיא למחקר במכון טטיה, מכון נתוני אמת. זה מכון שהוקם במטרה להיות מקור מידע על המתרחש בחברה החרדית בזמן אמת. ומאז היא מנהלת את זרוע המחקר של המכון. ובמסגרת התפקיד שלה היא ממפה את החברה החרדית על בסיס שבועי באמצעות סקרים ושאלונים שמגיעים לחרדים וחרדיות.
1: אז מדדתי את היחס של החברה החרדית למשרתים שבועיים אחרי תחלת המלחמה, וראיתי את ההשתנות. כל כך הרבה חרדים בעצם הבינו שהאירוע של גיוס זה לא הניסיון לחלן אותנו, אלא חמאס לא רוצה שנחיה, וצריך לשנות את זה. אבל אז מתחיל חוק הגיוס, ואני ממשיכה למדוד, ואני רואה שכל המדדים צונחים, וזה נהיה יותר גרוע. ופתאום אנחנו רואים איזשהו אירוע שלא היה אף פעם.
3: לא מתגייסים לצבא האויב!
4: החוטפים הגיעו!
5: לקראת השעה אחת, מאות המוחים פורצים לבניין ונאבקים בכוחות המשטרה. רבים מהמפגינים לא הגיעו מפלגים קיצוניים, אלא דווקא מהמיינסטרים החרדי. המחאה החרדית מצליחה להרתיע את צה"ל ואת המשטרה.
1: ההפגנות ההמוניות האלה שמשתקות את מדינת ישראל ומפחידות אותנו, החברות שלי מסתכלות על הדבר הזה ואומרות, מה יגן על הילדים שלנו להיות בתוך ההפגנות כל כך לא דרכנו, אלימות, רעות, כאילו איזה פלג קיצוני השתלט על החברה החרדית והוא הכל הרווח ואף אחד לא אמר כלום.
6: איך את מסבירה את זה באמת?
1: אז אני חושבת שזה דווקא בגלל שבתוך החברה החרדית יש הרבה קולות של אנשים שאומרים, גמרנו עם הטירוף. אנשים שאומרים, רגע, זה... אנחנו לא בשוויץ. יש לנו שכנים לא נחמדים. מה לעשות? ואני חושב שהתגובה המאוד קיצונית זה הפחד מאיבוד שליטה שיש לפוליטיקאים על הקהילה החרדית, ואז איזושהי כניעה לכל קיצוני שולי שתמיד היה. הפלג הירושלמי זה היה, הנמות ולא נגס, היה הפלג הירושלמי זה היה... קצה המחנה, הם היו מוקצים מחמת מיעוס. ופתאום הקול שלהם הוא בקדמת הבמה, וכולם מסתתרים מאחוריו, ופשוט מביא לכאוס שבסוף פוגע בנו. החברה החרדית היא חברה די יונית, שלווה, לא אלימה. בבני ברק הרבה שנים לא היה תחנת משטרה, זה האמת.
6: זה לא המצב עכשיו.
1: נכון.
6: היא הפכה להיות חברה מאוד אלימה.
1: נכון, נכון. ואנחנו אומרים, מה קרה לנו? מי עשה לזה סטופ? מי יגיד, לא, נורמליות עכשיו. ויש איזשהו תהליך של איבוד דרך, ככה אנחנו רואים את זה, וזו קבוצה גדולה של אנשים, שהם גם עומדים מאחורי המפלגה, ואומרים, פול סטופ. וצריך באופן ברור להנחיח כל אחר שאומר, אנחנו חרדים, זה זר לנו, זה לא חרדיות, זה לא דרך התורה. ואנחנו מציבים אלטרנטיבה שבעיניי, אלטרנטיבה של לחזור למי שאנחנו, של משהו הרבה יותר שקול.
6: את ההצעה להיכנס לחיים הפוליטיים קיבלה דוקטור יפה כשהייתה בשנת שבתון בהרווארד. היא בדיוק חקרה את ההשפעה של תוכניות ההייטק החרדיות על הכלכלה והחברה הישראלית.
1: אני, איך שאומרים, יושבת בנחת, שותה לי קפה, נהנית מהחיים. אז אני מקבלת הודעה. והאמת היא, חשבתי שזה מתיחה. וכזה צחקתי, אבל האם תאיזי להיות מעומדת של הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי. וכתבתי לו, וזהו. וכאילו הייתי בטוחה שהוא פשוט צוחק. ואחרי חצי שעה הבנתי שזה לא בדיחה.
6: את מתרגשת גם עכשיו שאת מדברת על זה.
1: זה היה, תקשיבי, לא יכלתי לישון כמה ימים, לא עשיתי פוליטיקה אף פעם, זה סביבה מאוד גברית, וגם חששתי, כבר מתחתי את הגבולות באופן אישי, בתוך המשפחה, עם הילדים, עם החברות שלי. לא כולם מתים על זה שאני דוקטור, יש הרבה חשדנות, כאילו, אולי מספיק, אולי די.
6: גם יגיד מי שיגיד מתוך החברה החרדית, הנה את ההוכחה שזה מסלול לא טוב.
1: כן.
6: כי הנה, אנגלית רק כדי להתפרנס, רק באוניברסיטה, והנה, יש לנו כבר אישה בכנסת, היא משנה לחלוטין את העולם שלנו.
1: כן, כן, כן.
6: הטענה תבוא ותאמר, המודל שאת מייצגת זה לא המודל של החרדיות שאנחנו רוצים. את מפחידה אותנו, לכן אנחנו לא נצביע בשבילך.
1: את מפחידה אותנו, זה משהו שמעתי, שחזרתי לארץ, אני הייתי מורה בכירה בתוך המערכת, ודיברה איתי מפקחת, והיא אמרה לי, את האימה, את הסיוט שלנו. כי את נשארת חרדית. היא אמרה לי, תקשיבי, אולי, תעשי לנו טובה, אל תהי חרדית. הוא אמר, תראי, הרבה יותר קל לנו, עם אנשים שהלכו לאקדמיה, הפסיקו להיות חרדים, ואז ברור שמי שמגיע לאקדמיה, לא מחזיק את הזהות החרדית שלו, הוא יוצא מחוץ למחנה שלו. ואת נשארת חרדית. אז את מודל לחיקוי מסוכן, ואגב, לכן הם לא קיבלו את הבת שלי בחזרה למערכת החינוך החרדית.
6: באמת? זה המחיר האישי שהיא נאלצה לשלם?
1: זה מחיר נורא ואיום. מחיר נורא, והיום לילדה בכיתה י' הוא שינה את המשפחה שלנו באופן מאוד עמוק.
6: יש עוד מחירים ששילמתם?
1: אני חושב שזה בסוף הסיפור שהוביל לדחף לגירושים שלי ושל של אבא של הילדים. עברתי סביב הסיפור הזה של הילדה והבית ספר והנוקשות הממסדית, צער גדול מאוד. אבל זה מחדד לך את המציאות ואת הגבולות שלה.
6: אני רוצה להחזיר אותך לכאן ועכשיו, ושמתי לב למשהו מעניין ברעיונות שנתת בתקופה האחרונה, אחרי ההכרזה. שוב ושוב את נשאלת גרסאות שונות של אותה שאלה. איזה רב ישיר לך? למי את מצייתת? נכון. איך יכול להיות שיש לך נטפליקס? יש לך נטפליקס.
1: האמת שנגמר לי המנוי. אני רוצה לעצמי, רגע, האם נחדש או לא?
6: בדיוק, תחדשי או לא? לחרדית מותר שיהיה נטפליקס?
1: אז בוא נגיד ככה, שלא כל כך הרבה אנשים בקהילה החרדית יש נטפליקס, אבל הם משקרים על זה. כי הדבר החרדי זה פשוט לא להיות בכנות, עם כנות מול העולם, וזה עוד יותר מסוכן שאתה לא בכנות מול עצמך. זה משהו בעייתי שאתה לא יכול לספר לאנשים סביבך על מי שאתה, אבל זה הרבה יותר מסוכן שאתה לא יכול להתאמת במראה עם המורכבות של החיים שלך.
6: אבל אני תוהה על התחושה הזאת שבעצם כל הזמן מודדים את מידת החרדיות שלך.
1: נכון.
6: ואני אגיד לך גם יותר מזה, כשהרעיון הזה יתפרסם, אני משוכנעת שאני אקבל תגובות, אבל היא בכלל לא חרדית. מה אתם מביאים אותה?
1: יפה.
6: היא בכלל לא מייצגת
1: יפה.
6: את החרדים.
1: יפה. אני רוצה להגיד לך משהו, שהדרך הכי טובה, או הכי קלה, ופשוטה, להתמודד עם מישהו שמאתגר את הגבולות, זה פשוט להוציא אותו מהגבול. אז זה לא רלוונטי. אני חושבת ש מנסים לעשות את זה איתי, לא כל כך בהצלחה. קשה להגיד שאני לא חרדית. רואים את הילדים שלי, רואים את אורח החיים שלי, רואים מי אני, זה מאתגר, אבל מהתגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות בעיקר, הן לא רואות את זה ככה. הן רואות את זה כאישה חרדית, קצת אמיצה, אבל חרדית. ואני מסתכלת למציאות בעיניים ואומרת, איך אנחנו מתמודדים איתה? איך אנחנו פותרים את זה בדרך התורה?
6: ואת מאמינה שזה אפשרי, שאפשר לשרת בצבא שיש בו נשים, ללכת לאוניברסיטה וללמוד תואר ראשון ותואר שני, שיש בו נשים אם אתה גבר, ושיש בו גברים אם את אישה, ואחרי זה לצאת לעולם הגדול, ולא לעבוד בהפרדה, ולא לחיות בהפרדה, ולהיחשף לתכנים כאלה ואחרים, ועדיין להישאר חרדית או חרדי?
1: אז אני חושבת שצריך בכנות להגיד, שכל החבילה, כמו שאמרת אותה, לא בטוחה, אבל אני חושבת שאפשר ללכת לחשמונאים ולשרת במקום שהוא קצת יותר מבודד, קצת יותר מגן על הזהות החרדית שלך, ולדחות את המפגש המאוד overwhelming עם העולם, לשלב שהזהות שלך יותר מגובשת. התקפה על הזהות לא מייצרת משהו שלם ובטוח. אם אנשים גדלים בעולם מאוד מאוד מבודד, לא טוב לחשוף אותם בבת אחת, אם רוצים שהם ישמרו, תמיד מדברים על לשמור על הזהות החרדית, אני רוצה לדבר גם על הבריאות הנפשית. על הדבר הזה שמפרקים לנו את כל הנורמות הסוציולוגיות, זה לא בריא לנפש, זה לא מייצר אנשים מתפקדים. אז אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לחפש, זה את הדרך המתונה והטובה, שתאפשר בסוף לחרדים לקחת חלק במדינה, להיות אזרחים, לפרנס, לשלם מיסים, להיות משכילים וחרדים.
6: עד כמה יש הבנה שהמודל הכלכלי שעליו החברה החרדית עומדת לא מתכנס, לא יכול לעבוד בתוך החברה הישראלית לשנים קדימה, שזה לדעתי אחת הטענות הקשות ביותר של הציבור החילוני וגם הציבור הדתי-לאומי שמסתכל על החברה החרדית שחלקים מאוד גדולים ממנה לא עובדים.
1: אני אתן לך תשובה, אני מקווה לא להרגיז, אני חושבת שיש מעט מאוד הבנה להשפעה הכלכלית על מדינת ישראל, כנראה אין הבנה. אני אגיד לך מה יש שלא היה לפני 15 שנה, כי אני חוקרת עוני. לפני 15 שנה, האנשים ראו את המצב הכלכלי שלהם, והם אמרו, אני מסתפק במועט. מעט מאוד אנשים אמרו, אני. אנחנו 15 שנה, fast forward, רמת החיים עלתה, ההוצאות, הערך של הכסף יורד, ואין כסף במשפחה. אם לפני דור, אז הסבא והאבא עבדו, ואז גם אם מישהו ישב ולמד תורה, הוא קיבל דירה, הוא קיבל עזרה משמעותית, האירוע הזה נגמר. ואני חושבת שהרבה אנשים מבינים שהם פשוט לא מצליחים לסגור את החודש. אז הם לא חושבים על המשמעות של החברה הישראלית, ועל המשמעות של היכולת שלנו להגן, להיות מדינת עולם ראשונה עם צבא מודרני, בשביל להתקיים פה במדינת ישראל, הם פשוט אין להם כסף לגמור את החודש. הם לא יכולים לקנות מטרנה, הם לא יכולים לעשות אישור שיניים לילדים, כל הזמן מגלגלים חובות, כי זה מה שהם עושים. הם הולכים מגמח אחד ומחזירים לגמח השני, וזה פשוט מייצר חיים של סבל, אין להם חיים. את זה אנשים מבינים.
6: והם מבינים את זה ומה הם רוצים לעשות עם זה? כלומר, מה המסקנה שלהם מזה?
1: רוב האנשים לא מבינים שזה תלוי חינוך. זה האמת. הם לא מבינים. והם לא מבינים שבעצם זה תפקיד של הנהגה פוליטית לייצר הזדמנויות לתעסוקה עולמת, לפריון גבוה בשכר. הם לא מבינים את זה. הם חושבים אולי שגם המדינה דפקה אותם. כאילו, הפוך על הפוך.
6: כשאנחנו מקליטות את הרעיון, הסקרים מראים שמפלגת הציבור החרדי לא עוברת את אחוז החסימה. ואם לא תיבחרי לכנסת, לאן תחזרי? מה תעשי?
1: א' כל, אני חושבת שאנחנו חושבים על פשוט להישאר ולנסות עוד פעם, כי אנחנו עושים משהו טוב והוא חשוב.
6: את מאמינה שהציבור החרדי יכול להיות חלק מהחברה הישראלית? באמת חלק?
1: אני בטוחה בזה. אני אגיד לך משהו, אני גם ראיתי בארצות הברית מודל אחר. אתה יכול להיות חלק ממדינה, ואתה עדיין בתוך קהילה נורא נורא חרדית, מבודדת. אני מאמינה שאפשר לעשות את זה. ובעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים להביא, מודל שפוי של אזרחות חרדית.
6: דוקטור נחום יפה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
6: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. האורחת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני
3: השוק! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. מספר השמונה ברשימת עמך ישראל דודי בן ציון הודיע על פרישה על רקע לחצי מימין. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית. התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'י לפן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. בתוך כך, פרישה ראשונה במפלגתו של אופר וינטר. דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישתו. המהלך מגיע על רקע לחצים כבדים שהופעלו עליו מימין בימים האחרונים, נוכח מצבה של המפלגה בסקרים סביב אחוז החסימה. בהודעה לחבריו כתב בן ציון, אשתי והילדים חשובים יותר מהכל. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הגיב על הפרישה בכינוס בחירות באילת.
9: אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
7: יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
10: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
7: ראש הממשלה לשעבר בנט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. לוחמי חטיבת חשמונאים סרבו לאפשר לקצינת לוגיסטיקה להיכנס למוצב החרמון בגלל היותה אישה. הקצינה הגיעה למוצב עם עובדי קבלן של משרד הביטחון כדי לקדם פרויקט חיוני לשיפוץ מחלי דלק לקראת החורף. בעוד כניסתם של עובדי הקבלן אושרה מיד, לקצינה נאסר להיכנס אפילו לחצר המוצב שבה מוצבים המחלים מחוץ למתחמי המגורים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בצהל מודים כי מדובר בתקלה ומבהירים כי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים קובעת מפורשות שאין מניעה מכניסת בעלי תפקידים מקצועיים, נשים וגברים כאחד, למחנות שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע משימתם. עוד נמסר כי כניסת הקצינה הייתה צריכה להתאפשר תוך התאמת התנאים הנדרשים לפי הפקודה. באירוע ירי בבינה שבגליל נפצעו ארבעה גברים. מגן דוד אדום פינה לבית החולים בנעריה גבר בן 56 במצב קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני. הרקע לאירוע פלילי, והמשטרה פתחה בסריקות.
11: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', אני יובל אלבשן ואיתי פה בצוות דני רוקי, סבא טרי וגאה, בקושי ישן בלילה, ואהוד בופון כהן על ההפקה. והערב בהכל שפיט אנחנו ננוע בין ארבע זירות. נתחיל מבית הדין הרבני בלב קזבלנקה, כן כן, המדינה הערבית היחידה שמחזיקה בתוך מערכת בתי המשפט של הלשכה שדנה יהודים לפי דין תורה על ידי לא יהודים, היא מרוקו. השופט בדימוס פרופסור אליקים רובינשטיין, נשיא המכללה האקדמית באשקלון, שהיה לצד משה דיין בימי הערוץ החשאי עם מרוקו, יהיה איתנו ונדבר איתו על הקשרים המשפטיים האדוקים, אני לא ידעתי על כולם, בין מרוקו לבין ישראל, והכל לקראת כנס בינלאומי שיפתח ביום שני הקרוב, שם באקדמית אשקלון. משם נעבור לפסק דין דרמטי שניתן אתמול. בית המשפט העליון קבע, ותרשו לי להוסיף מילה אישית או שתי מילים, תודה לאל, שהמוסד לביטוח לאומי לא יוכל עוד להיות מעורב במינוי הרופאים בוועדות שמכריעות במחלוקות בינו לבין המבוטחים. הנתבע לא יבחר יותר את השופט. עורך הדין ערן גולן שהוביל את המהלך הזה יהיה איתנו. אחר כך נשוחח עם הרב דוקטור עידו רכניץ על ספרו החדש, ספר שמראה שעקרונות כמו שוויון, ניגוד עניינים, זכות השימוע לא נולדו בבגץ. הם נוסחו כבר בתשובות חז"ל ובקהילות סלוניקי. נשאל לדוקטור רכניץ איך זה קרה שאותו משפט עברי שהיה אמור לקום לתחייה ב-1948, ממש כמו השפה העברית, לא עשה את זה, ואיך יכול להיות שהוקמה, אני אגיד זה בזהירות, מדינה עברית, בלי משפט עברי, וכולנו חשבנו גם שאין לו מה לתרום למשפט הציבורי שלנו. ונסיים, אם יאפשר לנו הזמן, סביר שלא, בספרד, שם בית המשפט החוקתי הפך החלטה של בית המשפט העליון בנושא חנינות לבדלני קטלוניה. המלחמה הזאת בין בית משפט חוקתי לבין בית משפט עליון, אנחנו ננסה לעסוק בה. כל זה הערב בהכל שפיט, אנחנו מיד מתחילים.

0: ואני שמח מאוד לארח בפתח התוכנית את אחד מהמורים הגדולים שלי בחיים ובמשפט, השופט בדימוס פרופסור אליקים רובינשטיין, שהוא גם נשיא המכללה האקדמית אשקלון. שלום השופט רובינשטיין. בשבילי אתה תהיה השופט רובינשטיין ולא יעזור לך כלום.
1: שלום, שלום יובל, פרופסור אלבשן, ערב טוב, שמח להיות איתך בתוכנית שלך.
0: תודה. אנחנו, הסיבה לפגישתנו הזאת, או התירוץ לפחות שלי, זו שהמכללה האקדמית אשקלון, שאתה נשיאה, תקיים ביום שני הקרוב כנס בינלאומי, כנס אקדמי בינלאומי, בנושא הזה של דו-קיום בין יהודים ומוסלמים במגרב בעת החדשה, ובין ההיבטים שאתם עוסקים בהם, היבטים היסטוריים, חברתיים ואחרים, אתם גם מדברים על ההיבטים המשפטיים. קודם כל, זה מעניין מאוד איך בכלל העסק הזה הגיע. אנחנו לא בטוח שאנחנו נספיק לדבר על זה. יש שם גם שגריר מרוקו בישראל ונציגים מפקולטות שונות במרוקו, אבל הייתי רוצה באמת להתחיל מנקודה אחרת. הפרופסור רובינשטיין, אתה ממש ברגעים האלה חוזר, ואני מקווה שאתה עוצר, עומד במקום בטוח, מנהלל, מהזכרה ל-45 שנות, נכון? 45 שנה מאז פטירתו של משה דיין. אני צודק?
1: נכון מאוד.
0: וזה נכון קשור, מאוד וזה קשור לנושא שלנו, ממש.
1: זה קשור במובן זה אני הייתי עוזרו של משה דיין, לכן אני משתדל לבוא להזכרות השנתיות. הייתי עוזרו בתקופה הקריטית של השלום עם מצרים במשרד החוץ, שר החוץ, וחלק מהזרעים לתהליך הזה נזרעו במרוקו, ולכן אני מרגיש שתרווה. גם הייתי אז היה חשאי, אז הייתי גם עם יצחק רבין בגלוי, הייתי מזכיר הממשלה. היחסים עם מצרים, חלק מהזרעים שהם נזרעו במרוקו בפגישות שקיים דיין לפני ביקור סדאט ואחרי ביקור סדאט, כלומר במהלך 1977.
0: מה היה תפקידו? לא, יש לנו זמן. מה היה תפקידו של המלך חסן השני של מרוקו בכלל בשלב הזה?
1: באופן כללי, מרוקו היא מדינה של מצד אחד יש לה גישה מתונה בנושא הסכסוך, היא מאוד זהירה, היא מאוד עושה את זה בקצב איתי, אבל המלך חסן שני ראה את עצמו כפיסמקר. דיין שאל את עצמו למה הוא נכנס לזה, לחבר את ישראל ומצרים. זה היה בשבילו גם כמובן יוקרתי, אבל הוא ראה את זה כמשהו שליחותי, כ מנהיג ערבי, שאומנם לא שכן שלנו, אבל שליחותי כמנהיג ערבי,

0: בנושא ישראל, ובנושא לשכח עוד אצל אביב בשנות ה-50, זאת אומרת, השיח, מוחמד ה-50, שקדם לחסן השני, היום זה מוחמד ה-60, המלכים האלה כולם גילו עניין והיו קשרים סמויים, ולפעמים נדלפו, לפעמים היו חצי גלויים, רק אחרי אוסלו, והיה גם אחרי השלום עם ירדן, למען האמת שבו הייתה לי מעורבות ברוך השם, היה גם פתיחה של מערכת אישור גלויה, היא נפסקה עם האינטיפאדה השנייה, אבל היא חזרה אחרי הסכמי אברהם, והיום זה עדיין לא בהיקף שצפינו לפני מלחמת 7 באוקטובר, שהאטה את התהליך הזה, אבל התהליך לא הסתיים, יש נציגויות, הם עוד לא קיבלו את המעמד המלא הדיפלומטי, כפי שצפוי לפי הסכם שנחתם ב-2020, אבל הם...
1: והנה, עושים כנס אקדמי, זה גם חלק מהסממנים האלה, בדיוק.
0: היו צריכים להיות, הייתי גם בכנס במרוקו, כנס דו צדדי, לפני, באסווירה, לפני תקופה מסוימת, אבל זה היה לי ערב המלחמה, לפני המלחמה, היום היחסים יותר איטיים, אבל לשמחתנו, ואני מקווה שלא חלילה יחול שינוי, לכנס הזה, שבו ידובר על המגוון של התרבות היהודית והמשפט שקשור ביהודי מרוקו, וצריך לזכור, יהודי מרוקו העמידו פוסקים למדרגה ראשונה, שלאורך דורות עוסקים וחכמי תורה, רק להזכיר את אורח חיים הקדוש, את החסידה, ואת גדולי התורה, משפחות, ברדוגו, אבו חצירה, אבו דנן, רבנים משש, שהיו רבנים ראשיים בירושלים וחיפה, ורב אמר שהוא היה הראשון לציון, הרב הראשי, שאיתו גם...
1: אז זהו, אם אנחנו כבר הגענו אליו, אז אנחנו נחזור רגע למרוקו, אבל בוא נמשיך עם הקו של המשפטנים המרוקאים, או חכמי ההלכה המרוקאים פה בישראל. אם הרב אמר, היה, אני קראתי והופתעתי, היה לך כיועץ משפטי לממשלה, כאילו שיג ושיח, והגעתם להסכם, שזה לא, בוא נאמר, אני אגיד ככה למאזיני הכל שפיט, זה לא דבר כל כך טריוויאלי, היום אפשר רק לדמיין אותו, נדמה לי.
0: אני חושב שלא היה לזה תקדים, ולא ידוע לי גם שקרה משהו אחרי זה באותה מסגרת. יש נושא שנקרא ממזרות, שביהדות, ממזר זה לא הממזר הנוצרי, שזה כל משהו שהוא מחוץ לנישואים, אלא מקרים של מה שנקרא ביאת ערווה, או למשל עם להיות משפחה קרובות שזה אסור מערכת יחסים, או עם אשת איש. ואם זה יוצר ממזרות, כלומר שאדם הוא מוכרז כממזר מבחינה הלכתית, הוא לא יכול לבוא בקהל, הוא לא יכול להינשא, יש הרבה הגבלות, וזה מעבר לשם הלא טוב שזה כולל. והגיע לשולחני איש משרד הרווחה, הוא בני דיווייס, ואני אז היועץ המשפטי לממשלה, צרור גדול של תיקי ממזרות, שחשבנו שהטיפול בהם צריך להיות יותר טוב במובן זה של חפש היתר ככל האפשר. והמגמה היא, הואיל והחכמים ראו בממזרות מעוות לא יוכל לתקון, ודמעת העשוקים אשר אין להם מנחם, מחפשים היתר. הרב אמר נעשה הרב הראשי והראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, המליץ להרב דיכובסקי, אחרי שניסינו בעבר ולא כל כך התקדמנו, לעבוד מולו, וזה היה תהליך מאוד מעניין, שסופו הסכם שנחתם ביום האחרון של כהונתי כיועץ משפטי לממשלה, בסוף 2003, בין הרב אמר וביני, זה דבר לא שגרתי, לא תקדים כפי שאמרתי, שקובע את הדרכים לטיפול כדי להגיע למקסימום היתר. וזה, אין לנו זמן להאריך.
1: לא, אבל אני חייב לשאול שוב, אני עושה את זה, קודם כל, על כמה אנחנו מדברים, על כמה

0: אנחנו מדברים על עשרות? על בודדים?
1: התיקים שהובאו עד לשולחני היו כעשרה, אבל היו עוד לאורך השנים, ומי שמוחרד ממזר, זה שם אותו ברשימה של פסולי חיתון.
0: אבל תאמר לי, השופט רובינשטיין, איך זה קשור, איך נשיא בית הדין הרבני נותן, בכלל מוכן לדון בנושאים כאלה איתך, עם נציג הרשות החילונית, המשפט החילוני?
1: התשובה היא שאנחנו, שנינו גילינו עניין במאמץ, ושם כתוב במבוא ההסכם, כתוב המאמץ להתיר, ושאוהים וכל הדברים האלה, מסיבה זו אחרת, יכולים להגיע גם לבגץ, וגם להליכים בבתי משפט למשפחה, בצורה כזאת או בצורה אחרת, למרות שהבסיס הוא כמובן קשור לנישואים וגירושים, ואז בית הדין הרבני. עובדה ש... ושם נקבעה פרוצדורה שקובעת הרכבים מיוחדים, וקובעת דרכים לייצוג, בצורה שתמצמה למיטב ידיעתי, וככל ששמעתי לאורך השנים, באופן דרסטי את מספר הממזרים, שמישהו אמר לי 80%, אני לא עוקב כל יום, ירדו 80% מהתיקים, זה המון.
0: זה המון.
1: אז, וזה כל תיק זה מקרה אנושי.
0: זה עולם ומלואו, ברור. ואתה קושר את זה שזה היה הרב עמר מהמסורת של חכמי מרוקו?
1: אני חושב, הרב עמר עצמו הוא תמיד חכם מופלג, יש לו שאלות תשובות שם השלמו, והוא גם בא לדעתי ממסורת, הוא יליד מרוקו, הוא בא לדעתי ממסורת נתונה של עולם פסיקה מתון.
0: מה זה אומר מתון לאוזניים?
1: מתון זה
0: כלומר... שפרגמטי?
1: שמחפש לראות את הצד האנושי ומחפש את קרים, והוא לא יחיד כמובן, לא במרוקו וגם לא בכלל, גם לא, היה כזה גם הרב עובדיה שהוא לא...
0: כן, אבל הוא מעיראק, כאילו זה, למרות שזה זה לא בהכרח זה קרוב.
1: רבנים אשכנזים, כן. אבל פה הרב אמר, אני מאמין שהוא הביא רוח של מתינות, ושהכל בגדרי ההלכה, שום דבר לא חלילה... שלא בגדרי ההלכה, אבל לי היה סיפוק גדול כשעשינו את ההסכם הזה, ושהיה כאילו בהתחלה לשנתיים כדי לראות איך זה עובד, אבל זה בעצם נמשך, נכנס להנחיות של בית הדין הגדול, של נשיא בית הדין הגדול לדיינים, נכנס, ואני הוצאתי את זה גם כהנחיה באותה תקופה.
0: הנחיית יועמ"ש. אתה יודע, זה יפה, זה יפה, כי מה שעשית פה, ששוב, זה באופן, זה שאצלנו זה חריג, שיש שיתוף פעולה כל כך צמוד, לא בהנחיה שבגץ מנחה את, זה קורה, אלא בשיתוף פעולה רצוני מלמטה, זה לא דבר שקורה, וזה מוביל אותנו, השופט.
1: עוד רק מילה, והרוח של ההסכם הזה נכנסה גם לפסיקת בגץ, שהזכרתי זה גם בפסקי דין, אבל לפסיקת בגץ בנושא גיור, למשל לקחו מודל דומה, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
0: אבל זה שיתוף פעולה, ואני הופתעתי לשמוע, אני מצטער על בורותי, שגם היום במרוקו, למרות שאין כבר 300,000 יהודים, היא מפעילה עדיין, היא המדינה הערבית היחידה שבתוך בתי המשפט שלה יש לשכה במחאות כפולות, שדן היהודים לפי דין תורה, למיטב הבנתי, זה...
1: הם מתגעים, זה דבר שקיים, אבל קיבל גם מקום בחקיקה המרוקאית, נכון שהיום זה מבחינה פרקטית, זה בגלל שהקהילה כל כך קטנה, אז זה פחות משמעותי, מעשית, אבל זה קיים. זאת אומרת, הסוג של אוטונומיה של הלכתית במרוקו. אגב, אני חוזר, אם אתה לחזור לי לאשקלון ולכנס שלי, הכנס הזה, אני מאוד מקווה שתינתן לו תשומת לב. מי שאגב מרכז אותו זה דוקטור שמעון אוחיון, שהוא גם בבר אילן, והכנס הזה אמור לתת מגוון של פעילויות שקשורות או... תובנות שקשורות במרוקו מהרבה בחינות, כולל הבחינה של החיים היום, שיתוף הפעולה שאנחנו מקווים שיהיה יותר, אבל שהוא לא לא התפוגג, למרות כן. חומות ברזל, למרות שבעה באוקטובר.
0: אז רגע, רגע, השופט רובינשטיין. אנחנו מצאנו, חיפשנו בארכיון של רשות השידור, אתה היית כן בביקור אחד עם משה דיין במרוקו, נכון? אז. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, עכשיו אני מנחש, 77?
1: ביקור חשאי היה ב-23 בדצמבר 77, okay. מיד לאחר ביקור סדאק.
0: אז כמה חודשים לאחר מכן, הטלוויזיה הישראלית שלך לשם כתב את חיים שירן, ואני רוצה להשמיע לך ולמאזינים שלנו שני קטעים, והקטע הראשון אותי הוא משעשע, כי חיים שירן מנסה להסביר לצופים בישראל מה זו מופלטה, פעם ראשונה ש... נתקלים בזה על המסך פה בירושלים.
2: המאכל הפופולרי ביותר הוא המופלטה, מעין חביתה מבצק דק, שטובלים בחמאת ריה ודבש. אין זכר למלח. הכל מתוק מתוק, כדי לסמל את המשאלה והברכה לשנה מתוקה, פוריה ומבורכת.
0: הלילה מימונה, הלילה פרחה זה שמחה, למי שלא יודע במרוקאית.
1: מי שהולך אל המימונה יודע שהוא יאכל הרבה מופלטה, לא מומלץ לכאלה שיש להם עניין בדיאטה.
0: אתה רזית יפה, ואני גם בדרכך, אנחנו לא נחזור על זה. אבל הנה עוד קטע מאותו ביקור, שבעצם משה דיין עמד, בעצם הוא זה שעזר לנהל אותו, מותו עשו על זה אחר כך סרט, מסדרת הכתבות הזאת. סתם יהודים שרים לטלוויזיה הישראלית בהתרגשות רבה, את אחד מהשירים של פסח, שזה היה זמן הביקור.

0: קשה לשמוע, אבל... קשה לשמוע, אבל זה היה חלק מה... באמת לשנה הבאה בירושלים. מה אתה זוכר מהסיור הזה, השופט רובינשטיין?
1: מה שאני זוכר, זה קודם כל, באמת, באנו בחשאי, במטוס שטס מתחת לרדאר, כלומר, בצורה מטוס שלנו, שחיל האוויר כדי שזה לא יקבל פרסום או פומבי, והיינו שם מול תוהמי, שהיה השליח המצרי, שדיין כבר פגש אותו לפני ביקור סדאט, והיה איזה מיתוס שלא נכון, כאילו הבטחת סיני לפני ביקור סדאט, זה לא נכון, אבל אנחנו היינו שם, והמטרה של הביקור הייתה להניח יסודות למסע ומתן שיהיה בהמשך, והדיין פרט, הוא כתב בעברית, אני יחד עם שקשר שלנו ישראלי, תרגמנו לאנגלית, הקראנו את זה שם, את התוכנית, המצוי הקראי את הדברים שלו. היו כמובן ויכוחים, זה לא היה דבר שזה היה מקום להסכמות, אבל זה היה במרקש, בארמון מאוד מרשים של המלך, וזה היה לילה ויום של שיחות, ואני יכול להגיד שזה... עודד אותנו, למרות שבאמת הדרך עוד הייתה ארוכה, אבל זה עודד אותנו לזה שתהיה המשכיות. לא הייתי אומר שזה היה מפגש מכריע, אבל הוא היה בהחלט חשוב. ואגב, דיין במפגשים שהוא נסע למרוקו היה עם, כפי שידוע, הוא היה עם רתיעה, הוא הוריד את הרתיעה עם שקפי שמש, עם כובע, אפילו עם פאה באחד המפגשים.
0: לא פשוט להתחפש כשאתה היהודי המפורסם בעולם בגלל הרתיעה.
1: אז כן, אז באמת, כמו שהוא כתב בזיכרונותיו בזמנו, רווח לו כשהוא היה יכול לשוב לשים את ה... לחבוש את הרתיעה. והמלך היה פעיל בעניין הזה, אבל בהמשך זה היה בינינו ובין... תוהמי, המלך היה מערך, המלך מערך כיד המלך.
0: כן, חסר למלך, חסר למלך שלא יערך כיד המלך.
1: כן, ותוהמי הייתה נוחה כך בקם דיוויד, אבל כבר פחות, הוא לאט לאט נעלם מהשטח, אבל אותם מפגשים קורים היטב בהיסטוריה.
0: אז אנחנו ממליצים שוב לכל מי שעוד לא מכיר כמה דברים, איזה קשרים קראו בדין, מה שאנחנו קראנו דין משה בחסות המלך, במשפט ובכלל, בקשרים שמחברים בין מרוקו לישראל, כנס בינלאומי אקדמי במכללה אקדמית אשקלון. אנחנו שומעים כבר השופט רובינשטיין, אני מניח שאתה כמוני גם לא יודע מרוקאית, שיר שהוא כאילו שיר של אוהדי כדורגל, אבל שיר שהוא כולו מררתם של האזרחים כלפי מערכת המשפט, למה שקוני, למה לא עושים שם צדק, ואנחנו נדבר בפעם הבאה, בכנס השלישי בעזרת השם. בבקשה, שופט.
1: אני אומר שאני מקווה שהכנס ייתן דחיפה לקידום עוד יותר של היחסים ולמימוש הסכמים שקיימים, ואני כבר להגיד שבמכללת אשקלון, באשקלון עצמה יש ציבור גדול של יהודים עולי מרוקו, רקטור המכללה פרופסור וויט, המנכ״ל המייסד הלכת חליבה, דוקטור חליבה, אנשים יוצאי מרוקו, חלק גדול מהעובדים מהסגל, לכן
0: זה מקום
1: מאוד מתאים לכינוס כזה, ואני מזמין מי ש...
0: אני רק אגיד שהוא גם מתאים, הוא גם מתאים, כי נשיא המכללה הוא אחד מהחקיינים הכי גדולים של המרוקאים, אבל אנחנו לא נעשה לו את זה עכשיו, והוא מרוקאי של כבוד כבר מ-1977. השופט רובינשטיין, נשיא המכללה האקדמית אשקלון, תודה רבה ובהצלחה בכנס.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב. שלום שלום.

0: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים
8: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: אנחנו כאן.
11: ומשירי מחאה נגד מערכת המשפט במרוקו, שאיתם סיימנו את האייטם הקודם, לשירי מחאה שלא נכתבו, אבל היה הרבה מה לכתוב, כלפי העניינים המשפטיים בתוך הביטוח הלאומי. אני חייב להגיד שהאייטם הבא מרגש אותי ברמה האישית. אתמול, ממש אתמול, ניתן פסק הדין בעתירת לשכת עורכי הדין נגד המוסד לביטוח לאומי, לגבי השאלה האם המוסד רשאי להיות מעורב במינוי מה שמכונה פוסקים רפואיים, אותם רופאים בעצם שמכריעים במחלוקת בין המוסד למבוטחיו. ומי שהוביל את המהלך הזה, עורך הדין ערן גולן, הוא חבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, יושב ראש ועדת החקיקה גם בדיני העבודה, ופעיל רפואי. ותיק מאוד בתחום הזה, אחד שלא, מאלה שלא התקלקלו. שלום, עורך דין גולן.
12: ערב טוב.
11: אתה גם התרגשת.
12: כן, זה היה מאוד מרגש גם לראות את בית המשפט מרים את הכפפה. יש שם סקירה של הליכים שנועלו במשך עשרות שנים, ולפחות ארבע ועדות ציבוריות שנדרשו לעניין, שלא הצליחו.
11: אז רגע, אירן, בוא נתחיל מהבסיס, כי זה נוגע באמת למאות אלפי אנשים, אתה יודע, במגבלות של הזמן שלנו. מהי באמת ועדה רפואית, פוסק רפואי? בוא תיתן לנו את זה ככה, אם אתה יכול, ביאף.
12: פוסק רפואי וועדה רפואית הם הגורמים שאמורים להכריע האם למבוטח נגרם נזק רפואי שמכוסה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, החל מתאונות עבודה, נכות כללית. הם לב ליבו של האירוע, שהאם יש לך נזק רפואי, כאשר בתי הדין לעבודה לא מתערבים במסקנות הרפואיות. החשיבות של הקביעה של המסקנות הרפואיות היא דרמטית, כי היכולת אחר כך לערער עליהם היא כמעט ולא קיימת.
11: אבל החוק, לכאורה, מסמיך את השר, נכון? למנות. אז איך... אתה יודע מה, חכה רגע, אני רוצה להשמיע לך כתבה שלנו מפה, מכאן, מלפני 10 שנים, שגם מנסה להסביר מה קורה. הכתבה קרויה ישראל האכזרית, ואחרי ההסבר אומרת שם המשנה למנכ״ל ביטוח לאומי, את הדברים הבאים. בוא נשמע ביחד את ההתחלה, ואז גם את האמירה שלה לגבי הפוסקים הרפואיים.
13: הוועדה הרפואית היא הצעד הראשון בתהליך ההכרה בנכות. לכאן יוזמן התובע להופיע לפני רופא אחד בשלב הראשון, או 3 רופאים בתהליך הערעור. פסיקתם היא במעמד דומה לפסיקה בבית המשפט, לכן לא התירו לנו לצלם ועדה בפעולה. כ1,000 רופאים מועסקים על ידי הביטוח הלאומי, שמשלם גם את שכרם.
14: אם הם רוצים להמשיך לעבוד איתכם, אז הם השתדלו לחסוך את כספי הביטוח הלאומי.
15: מעולם לא בדקנו איזה רופא מאשר יותר, איזה רופא מאשר פחות. אסור לנו לתת הנחיות לרופאים. מעולם לא אמרנו לרופאים איזה אחוזים לתת על פגימה כזאת או פגימה אחרת.
11: מעולם לא אמרנו מה אנחנו רוצים. אז מה אנחנו רוצים בעצם, אירן?
12: אנחנו רוצים את הדבר הכי פשוט. כאשר אדם מדיין מול הביטוח הלאומי, לא יכול להיות שהביטוח הלאומי הוא זה שיכול לשלוט בזהות של הרופא שיכריע, אם במינוי שלו, בהערכה שלו, בשיבוץ שלו, בכל פרט שיכול להשפיע על שיקול הדעת שלו. החוק לא מזכיר שהמוסד לביטוח לאומי בכלל יכול לעסוק בזה, ובית המשפט העליון נדרש לסוגיה האם העובדה שבעצם השר הפך להיות חותמת גומי ורק חותם על המינויים שהביטוח הלאומי מביא לו, האם ועד כדי כך פוסל את, את האירוע הזה, או שמדובר רק בהסתייעות. וצריך לומר, בית המשפט העליון הרים את הכפפה.
11: בוא נאמר את שמות השופטים, כי בנושאים החברתיים ממש כדאי שמדי פעם נפרגן להם, כן.
12: דווקא אי אפשר להגיד גם שזה הרכב אקטיביסטי במיוחד. פסק הדין נכתב על ידי השופטת וילנר, בהסכמת המשנה לנשיא השופט סולברג והשופט שטיין.
11: אגב, למה זה קשור זה לא קשור לאקטיביסטים בהכרח, זה קשור לאנשים, אני אגיד טוב, אתה יודע מה, אני לא רוצה לתת בהם סימנים, כי זה רק כאילו יפריע להם. אבל זה אנשים שיודעים לזהות מצוקות, נדמה לי, אנושיות.
12: אני חושב שפה זה באמת התפקיד הקלאסי, נכון. של בית המשפט, אבל גם יש פה שאלה בעיניי שהיא הרבה יותר גדולה, למה בכלל הדבר הזה היה צריך להגיע לבית המשפט?
11: נכון,
12: אחרי
11: נכון.
12: אחרי 4 ועדות ציבוריות בתחומים שונים שכולם המליצו על אותו דבר. החל עוד מוועדת ברן זאת בשנות ה-70, אנחנו מדברים כבר על אירוע של 50 שנה שוועדות ציבוריות מכובדות אומרות צריך לנתק את הקשר הזה. וזו השאלה בעצם, למה כל דבר צריך להגיע לבית המשפט? למה אתם רוצים משילות? אומרים, הנה, אין פה עניין שמפריע למשילות, והמדינה מבינה את הבעייתיות שבעניין הזה, והתשובה הפשוטה זה פשוט היה נוח. המבוטחים לא באמת עניינו את שרי הרווחה לדורותיהם, במובן הזה שהם ישקיעו את ההון הציבורי הפוליטי, בשביל לעשות רפורמה שהיא די אפורה.
11: וגם טוב. כולם זה נוח להם, בוא נהיה כנים, לכולם נוח להם. בכלל זה לא, גם אצלנו בעולם המשפט, זה לא רק פוליטיקאים. בכלל לא רואים בקצבאות איזה משהו קנייני, עושים חסד. וגם לשכת עורכי הדין, שאני לא מחסידיה, ואתה עדיין נלחם בתוכה, היא גם לא עשתה הרבה שנים, והנה הצלחת, שאני חייב להגיד שזה אימם אותי, לצרף את הלשכה להליכים אמיתיים של זכויות אדם, ולא רק להליכים, אני אגיד, לא בזהירות, פוליטיים שמשרתים זה, אלא להליכים לא, קודם כל, סליחה, איך הצלחת לעשות את זה?
12: אני חושב שאלף, מגיעה פה מילה טובה לראש הלשכה הקודם, עורך דין אבי חימי.
11: יפה.
12: שעם כל האירועים המצוערים שהיו בסוף כהונתו.
11: טוב, זה לא, אתה יודע, אחד לא מוריד מהשני.
12: אחד, נכון, לא מוריד. וזו הייתה קדנציה שבה אנחנו שוב ושוב התייצבנו לצידו של האזרח הקטן מול השלטון בשורה ארוכה של הליכים, החל תעודות זהות שהמשטרה דרשה, שממני מעולם לא דרשה, אבל ממי שאתיופי, חרדי וערבי, תמיד נדרשים, חיסונים לאסירים, מיליון ואחד הליכים שנוגעים ל...
11: שפחות מקבלים גם בולטות תקשורתית, וגם שלא מוחאים להם כפיים במשרדי הפירמות הגדולות, ולא בתנועה לאיכות השלטון. תאמר לי רגע, סליחה שאני...
12: הדברים נראים אחרת לגמרי בקדנציה הזאת למרבה הצער, כן, אבל אני... זה נושא לשיחה אחרת.
11: כן, אני לא יודע גם כמה אפשר כבר לעסוק בזה, ניסינו כמה וכמה פעמים. תגיד, הסמכות לפי... עכשיו הסמכות בעצם תעבור לשר באופן מלא, נכון?
12: כן?
11: אם הבנתי את פסק הדין.
12: הבנת מצוין. צריך להגיד שבביטוח הלאומי הייתה יחידה שלמה, למינוי פוסקים רפואיים. למעשה הצטרכו במשרד הרווחה להקים יחידה כזאת. אגב, כאשר...
11: רגע, אבל לפני זה, רן, זה לא יכול להפוך את העניין, את מינוי הרופאים, למשהו עוד יותר פוליטי? או בכלל פוליטיים, לפני זה היה בעניינים, הייתי אומר, של חיסכון ודחייה כמעט אוטומטית של הבקשות, אז פה זה יהפוך להיות פוליטיזציה של השר?
12: אני לא חושב שזה יהיה פוליטי, אני חושב אבל שאם מסתכלים על פסק דין אחר של בית המשפט העליון, דווקא של השופט רובינשטיין, פסק הדין האחרון שלו על תנאי מחיה לאסירים.
11: אתה יודע שהוא מקשיב לנו ממש עכשיו.
12: שעד היום פסק הדין הזה לא ממש מולה באופן מלא. ואני חושב שזה הדבר הכי קשה בעצם, כאשר בית המשפט העליון עוסק בעניינים שהם מורכבים, שמחייבים את הממשל לעשות שינויים רוחביים, שהם לא הכרעה בעניין קונקרטי. וזה אתגר מאוד מאוד גדול. אין לנו מערכת בקרה של מה קורה אחר כך חוץ מפקודת ביזיון בית משפט. וצריך לקוות ששר הרווחה הבא או שרת הרווחה הבא ירימו את הכפפה.
11: וגם שהלשכה, אפילו הלשכה הנוכחית, תמשיך להיות בדברים, תיכנס לנושאים האלה גם. תגיד, ניתנו 12 חודשים להתארגנות. מה בעצם היא בפועל השתנה למבוטח, לנחל, לרמוס, לנפגעים שאתה אגב מייצג אותם כבר כל כך, כמה שנים? כבר 25 שנה או שאני כבר טועה רן? אולי כבר יותר, לא?
12: משנת 2004, אז כן,
11: 22. אז מה בעצם מצפה להם ביום, כאילו ביום של אחרי ה-12 חודשים?
12: אני לא בטוח שהם בהכרח... יראו את הדברים האלה בבק אופיס. אותו פוסק רפואי, הוא לא יצטרך לחשוב שאם הוא עכשיו יפסוק לרעת המוסד לביטוח לאומי, אולי הוא לא יקבל שיבוצים, אולי יכתבו לו הערות ולא יעריכו לו את המינוי, אולי אם הוא ירצה להתקדם לוועדת הררים, אז העצמאות היא תבוא לידי ביטוי בהחלטות. וזה החלק החשוב.
11: תקשיב, זה כל כך מעודד האייטם הזה, וכל כך משמח אותי שאתה לא ויתרת. אני כבר כנראה זקן מדי.
12: אני צריך להגיד, אני אמנם הובלתי את ההחלטה במועצה הארצית, אבל היו עורכי דין שהצגו...
11: בואו ניתן להם קרדיט, בהחלט.
12: ומגיע להם באמת כל הקרדיט.
11: בבקשה.
12: גם עורך הדין בלה פלד, עורך הדין גלעד מרקמן, עורך הדין עמוס כהן, ענת קאופמן ורומי הונינג.
11: לכולם שלוחה ברכת יישר כוח. עורך הדין רן גולן, אחד מהאנשים שעושים טוב בלשכת עורכי הדין, מעניין, בוא נראה באמת אם העליון עשה סוף סוף לשליטת הביטוח הלאומי בוועדות הרפואיות. אמן. רן, תודה רבה על הכל ולילה טוב.
12: תודה רבה.
11: כן, החודש ראה אור ספרו של הרב דוקטור עידו רכניץ, משפט וצדק תראה במדינה, מבוא למשפט המנהלי העברי, ספר שזכיתי לקרוא אותו פעמיים אפילו, ואני חייב להגיד שהוא הפתיע אותי מאוד, אבל אחרי זה גם כשקראתי את הדברים שכתב המחבר, אז הבנתי שלא רק אני הייתי מופתע, כי גם המחבר יצא לדרך מתוך הנחה שכללי המשפט המנהלי העברי הם עבדו והם לא יהיו רלוונטיים וכולי וכולי, נוכל לעשות כל מיני קשים, ופתאום הוא גילה כמוני שהמשפט המנהלי העברי הוא עשיר רב פנים ומאוד מאוד נגיש, ואני שמח לארח בתוכנית הזאת את מחבר הספר, הרב דוקטור רכניץ, שהוא גם מנהל המחקר במכון משפטי ארץ, וגם דיין ברשת בתי הדין ארץ חמדה גזית. יש לי מיליון שאלות עליך, עידו, אני אקרא לך עידו כדי לחסוך את העניין, אנחנו גם בשעת לילה. קודם כל, מאיפה בכלל הגעת לכתיבת הספר באמת?
16: קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, אירוס טוב. אני הגעתי משתי זוויות. קודם כל, כדיין בארץ חמדה, נתקלנו בשאלות של משפט ציבורי בהיקפים מאוד מאוד קטנים, של אדם מול קהילה, אדם מול עמותה.
11: למשל, תן לנו רק דוגמה.
16: נותן דוגמה
11: שנחייתה מאוד חזק בליבי.
16: היה איזשהו מאחז אי שם ביהודה ושומרון, שהיו בו אזורים לא חוקיים שמאז כבר הוסדרו, ברוך השם, אבל הוא הגיע להסדר עם המנהל שהוא יפנה שלושה קרוונים, אבל לא מפנים את כל היישוב. והיה תושב אחד שהתנגד לפינוי, והם מתווכחים על זה כל היום, והם צריכים למוחרת ב-8 בבוקר לפנות את הקרוונים, ואני השתתפתי בדיון ב-12 בלילה, איפשהו ביהודה ושומרון, התושב מול היישוב. והם הגיעו להסכמות על האופן שבו הקרוונים התפנו בהסכמה, אבל לאחר מכן היישוב החליט לפצות את בעלי שלושת הקרוונים מכספו, כספם של התושבים, אבל הוא אמר, היישוב אמר, שני בעלי קרוונים יקבלו, זה שעשה בעיות ומשך אותנו לדיון משפטי ב-12 בלילה לא יקבל. אותו תושב הגיש תביעה כנגד היישוב, ואנחנו פסקנו לטובתו, ואמרנו, כאשר יישוב, שהוא בעצם גוף ציבורי, מחליט לתת פיצוי, שהוא לא חייב, הוא בעצם, הוא לא יכול להגיד, אני מתחשק לתת לאלף, ולא מתחשק לתת לבית. הוא אמור לעבוד לפי קריטריונים. מכיוון שהמשפחה הזאת, אמנם היה לה ויכוח עם היישוב, אבל הגיע להסכמות, ביצעה את ההסכמות, לא ניתן לפגוע ולהפלות אותה לרעה. זו דוגמה קטנה. יש דוגמאות הרבה יותר פרוזאיות שקורות. אז זו זווית אחת. וזווית השנייה, אני עוסק כבר כמה שנים בשאלות שקוראים להם בעולם הישיבות, תורה ומדינה. ובהמשך לדברים שכתבו לפנינו הרב הרצוג, הרב גורן וכדומה, והחיבור של שני הדברים, כלומר, השאלות של המשפט הציבורי והיישומים שלו, ממש התבקשו, ביקשו ממני לעסוק בהם. כך הגעתי לזה.
11: וגם אתה גילית, זאת אומרת, זה לא רק בור ועם הארץ כמוני בעולם הזה, של המשפט העברי, שאתה יצאת גם מההנחה שהמשפט המנהלי העברי, או שהכללים שלו עבדו, או שהם לא יהיו רלוונטיים וכו', וגילית שיש פה עולם שלם רלוונטי ממש, ושיש... התחום פרח מאוד, אגב, הכי מעניין שזה במיוחד היה באימפריה האוטומנית ובסלוניקי, ואנחנו עוד נדבר עליו. ואתה יודע מה, בוא נדבר עכשיו, למה באמת דווקא סלוניקי והאוטומנים הפכו לשיא הפריחה של המשפט העברי? למה לא במקומות יותר גדולים?
16: התשובה היא, קודם כל זה היה מקומות עם קהילות יהודיות מאוד מאוד חזקות.
11: כן, אבל סלוניקי בסוף בסוף, עיר עברית הייתה, לא נעים להגיד, עיר יהודית נקרא לזה, אבל היא הייתה עיר קטנה יחסית למרכזים אחרים.
16: אז קודם כל אנחנו מדברים על המאות 16-17, ואז היא קהילה מאוד מאוד חזקה, אבל התשובה היא קשורה למבנה, או מדיניות המיסים של השלטונות. במערב אירופה, במזרח אירופה, המיסים הוטלו באופן אישי על האנשים. לכן, בסוף כל יהודי היה צריך לעמוד מול הפריץ, מול השלטון, ולהסתדר איתו. לעומת זאת, באימפריה העותמנית, המיסים הוטלו על הקהילה. והקהילה הייתה צריכה בעצם לנהל מערכת של גבייה וחלוקת הנטל בין התושבים. ואז מתחילים ויכוחים ובקשות להנחות ולפטור, וזה יוצר את אותו משפט מנהלי. זה היה בעצם המנוע החזק. ולכן זה, גם יש שם פריחה מאוד מאוד גדולה, אבל זה, אני חייב לומר, זה התחיל הרבה הרבה לפני כן. זאת אומרת, אני מזהה, בוא נאמר, את שני האבות של המשפט המנהלי העברי, מהרה מרוטנבורג בגרמניה, והרשב"א וחבריו בספרד, פחות או יותר באותה תקופה, מה-13, ושם אנחנו כבר רואים את היסודות, מונחים היסודות.
11: עכשיו, הספר מחולק ל... אתה יודע, עקרונות שאנחנו לומדים במשפט החוקתי והמנהלי היום, שוויון, מסור פנים, ניגוד עניינים, תחולה למפרע, כל מיני שאלות כמו האם שתיקת הציבור היא הסכמה וכולי, וממה שאני הבנתי ואתה ממש מוזמן לתקן אותי, רוב הפוסקים מחמירים יותר עם השלטון מאשר אנחנו היום. זאת אומרת שההלכה או המשפט המנהלי העברי מגן על האזרח הקטן יותר טוב מהמשפט המערבי הדמוקרטי, אם נקרא לו כך. אני טועה?
16: אני לא הייתי מגדיר את זה כך. אני חושב שיש, קודם כל, באמת יש הגנה משמעותית על זכויות הפרט, ודבר שאני לא יודע כמה, רבנים אפילו מודעים ליסודות האלה, כמו שהם, אני רוצה לומר מילה אחת על זה שאמרת שזה נעלם. המשפט באמת הציבורי העברי, שהיה בשיא הפריחה שלו במאות 16-17, באימפריה העותמנית, כמעט נכחד בתחילת המאה ה-19. כלומר, עם האמנסיפציה, הקהילות היהודיות, כשהיו אוטונומיה, עד אותו שלב מתפרקות כאוטונומיה, ומעכשיו כל אחד לנפשו, ולכן בעצם אין קהילה, אין מסגרת פוליטית יהודית שצריכה להתנהל. ולכן כמעט 200 שנה לא עוסקים בנושאים האלה, ולכן אני יכול להגיד על עצמי, אני לא ידעתי שהתחום הזה קיים. כשהתחלתי ללכת אחרי העקבות, פתאום גיליתי באמת מאות תשובות הלכתיות, שאני גם יודע שלחלקן עוד לא הגעתי. אז זה רק מסביר את המסע שאני עברתי. לגבי העקרונות, אני חושב שאפשר לזהות כאן, מצד אחד הגנה על זכויות הפרט, דבר מאוד מאוד חשוב, כללי צדק טבעי, שוויון, זכות שימוע וכדומה. אם אתה שואל אותי איפה אני מזהה את ההבדל המשמעותי בין השיטה של המשפט הישראלי המנהלי לבין המשפט העברי המנהלי, אני שם את זה במקום אחר. גם המשפט המנהלי בישראל עוצב ונבנה בעיקר על ידי בפסקי דין של בית המשפט, בעיקר בית המשפט העליון כמובן, בגעת, אבל לא רק, לדעתי, העיקרון המנחה או הרעיון המסדר שהשופטים ראו לנגד עיניהם הוא עקרון המשטר הטוב. כלומר, הם שאלו את עצמם, מהי הדרך הנכונה לסדר את הדברים? ובדרך כלל העיקרון אמר, הגנה על זכויות האזרח. זה היה בדרך כלל העיקרון, אבל למרות שיש גם, בהחלט גם מתן כוח לשלטון, אבל זו הייתה שזה בעצם הנימוק וזה הרעיון המסדר. המשפט העברי בדרך כלל היה יותר צנוע, ולא שאל את עצמו מה נכון לעשות, אלא מה הציבור רוצה. עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים כשאתה שואל את עצמך מה הציבור רוצה, אתה אומר, הציבור רוצה משטר טוב. אז הרבה פעמים אנחנו נמצא התלכדות של שתי שיטות המשפט האלה. אבל יש מקרים שבהם אנחנו נמצא הבדלים שנובעים מנקודות המוצא השונות האלה.
11: תגיד, אני חייב להגיד, לשתף, כי אין לנו כבר הרבה זמן, ורציתי כל כך לדבר גם על ההקדמה של הרב אריאל, שהיא מעניינת, כי היא מלמדת ככה על תפיסה שונה של בגץ, הוא טוען שבגץ כפוף לחוק היבש, ודווקא בית הדין ההלכתי הוא פועל לפי שיקול דעת, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל כשאתה קורא את הספר הזה, אתה מרגיש כמוני שההחלטה, כמעט בשתיקה, ב-48, הנה, נגמרנו לזמן, להמשיך את המשפט המנדטורי הייתה טעות? היינו צריכים לקלוט את המשפט העברי?
16: אני חושב שאם אני הייתי צריך להחליט, הייתי מקבל את המשפט הקיים כהוראת שעה, יוצא לפרויקט של התחדשות המשפט העברי. זה סיפור מאוד מאוד גדול, אי אפשר לעשות את זה בתוך שבוע ב-48.
11: וניסו לעשות את זה, ואגב, 30 שנה לפני, אני חושב גם בדיעבד שזו טעות כל כך גדולה. טוב, הספר הזה, תקשיב, הוא ספר מעולה, סליחה שאני אומר, הוא באמת ספר מעולה וחשוב. אני מקווה שעוד נספיק לדון גם באספקטים אחרים שלו, באמת בעניין הזה, כשהרשב"א קדם, אם תרצה, למשפט של אהרון ברק. הרב דוקטור עידו רכניץ, מחבר הספר, מומלץ לכל משפטן, והוא גם אגב נגיש הוא טוב, סליחה שאני אומר לך. תודה עידו, לילה טוב.
16: תודה רבה.
11: ואנחנו נאמר לילה טוב גם למפיק אהוד בופון כהן, כן, אהוד בופון כהן, לא יודע מה ברח לי, לסבא דני רוקי, לאיתן דוד רוקי, הקטן שהצטרף אלינו ממש אתמול לצוות. אני יובל אלבשן, הכל שפיט, אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא. לילה טוב חברים, תודה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
8: להתעורר
10: לאנרגיות חדשות. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
12: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. פרטים חדשים על מעורבותו של הנשיא טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. עופר וינטר מדגיש כי מפלגתו לא תפרוש מהמרוץ לכנסת. בירו הירי לעבר חצר בית בביינה שבגליל נפצעו 6 גברים בהם 2 קשה. נבחרת הכדורגל לנשים של ישראל לא הפילה למונדיאל.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. פרטים חדשים על מעורבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח העלה יועצו של הנשיא ג'ארד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'ל הבן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו, כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, מגיב על פרישתו מהמפלגה של דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימה, ומדגיש כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת.
0: אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס, שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
14: אופר וינטר אמר את הדברים בכינוס בחירות באילת. באירוע ירי לעבר חצר בית בבענה שבגליל נפצעו שישה גברים, בהם שניים במצב קשה. מגן דוד אדום פינה למרכז הרפואי לגליל בנהריה את הפצועים. כתבתנו עולי אלקלעי מוסרת כרקע לאירוע פלילי. מוקדמות גביע העולם בכדורגל נשים. נבחרת הנשים של ישראל לא העפילה לטורניר גביע העולם לאחר שהפסידה לשוויץ 2-0. בשבוע שעבר הביסה שוויץ את ישראל 7-3. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שוויץ תתמודד נגד אוסטריה על הכרטיס למונדיאל.
16: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: ארבע דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, מהדורת יום שלישי, כרגיל אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו, ולדבר על הנושאים שהעסיקו אותנו היום, אבל לפני שאנחנו מסתכלים על היום הזה, יש שני עניינים שמתרחשים כעת. קודם כל, גם בערב הסעודי דיווח על שני כתבנים שיורטו, אחד באזור יד ואחד במחוז הדרומי של המדינה. העניין השני קורה ממש עכשיו בשדה התעופה JFK בארצות הברית. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא וביטחון וחובב התעופה. אהלן איתי.
1: שלום חן.
0: מה קורה שם? זה בעצם שידור חוזר של מה שראינו בבוקר, אותה התראה שהתקבלה לכאורה על פצצה בטיסה מארצות הברית, מתל אביב לארצות הברית.
1: נכון, אז אנחנו רואים ממש שחזור של מה שראינו בבוקר, שנמל התעופה בן גוריון למעשה הוקפץ, וראינו שם התראה על פצצה בטיסת דלטה מניו יורק לישראל, לנמל התעופה בן גוריון. אחרי סריקות שנעשו במטוס שנלקח לעמדה הצדדית, האירוע הזה הסתיים ואנחנו התייחסנו לדיווח הזה כמטרידן. אבל מה שקורה ממש בדקות האחרונות, אותו מטרידן, אותו אדם, אנחנו עדיין לא יודעים לקבוע באופן סופי מה כוונותיו, מתקשר שוב למשטרה ומתריע על פצצה בטיסת דלטה שאמורה להמריא ממש עכשיו מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. בשלב הזה המטוס לא מקבל אישור להמריא לישראל מגורמי התעופה הישראלים. כן, המטרידן מתקשר למשטרה כאן. בעצם כל מטוס שנערך להמריא לנמל התעופה בן גוריון צריך לקבל אישור לפני ההמראה שלו ממדינת היעד, ממלמ"ט, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, וכרגע לא נותנים למטוס להמריא. מה שקורה בדרך כלל, ונגיד את הדברים בסיוג הנכון, ברגע שיש איזשהו חשד לאירוע ביטחוני, אמורים להוריד את כל הנוסעים מהמטוס, להוריד את כל הכבודה, את כל המזוודות מהמטוס,
0: כפי שראינו שאכן קורה היום בבוקר.
1: נכון, עושים בדיקה ביטחונית מחודשת, גם לנוסעים, גם למזוודות, סורקים את המטוס, לעתים גם מכניסים כלבים שיודעים לסרוק נקודות כאלו ואחרות בתוך המטוס, מקומות נסתרים אולי יותר, ורק אז, אם מבינים שאין שום איום קונקרטי או לא נמצאו שום אינדיקציות, מאפשרים למטוס להמריא. זה כמובן מגיע אחרי האירוע שראינו הבוקר, שנמל התעופה בן גוריון הוקפץ ונכנס לדריכות צי, וזה קורה כשבועיים אחרי האירוע באמת שיכל להסתיים כמגה פיגוע עם טיסת פליי דובאי. כלומר, יש כאן הערכות משמעותית גם של ענייני התעופה, וכרגע יש התראה, התראה שנמצאת על הפרק, יכול להיות שמדובר במטרידן, אבל זה בהחלט אירוע שכנראה ילווה אותנו מן הסתם בתקופה הקרובה, אנשים שאולי משעמם להם, אולי התראות, אולי מישהו שמנסה לפגוע בתעופה הישראלית. כך או כך, כרגע טיסת דלטה מ-JFK, מניו יורק, לנמל התעופה בן גוריון, מעוקבת עד להוראה חדשה.
0: אז בעצם אנחנו מבינים שלושה דברים, גם שהטיסה הזאת כרגע לא יוצאת, ושהיא מעוקבת, כמו שאמרת, בנמל התעופה, שם בחול, בארצות הברית, גם שמבינים שמדובר כנראה במטרידן, אולי אפילו באותו אחד, אבל מתייחסים לזה ברצינות בכל זאת כרגע במלוא החומרה, כך זה נראה.
1: טוב שמתייחסים לזה בחומרה, טוב שלא שעננים. אגב, מלמ"ט, אותו גוף שלא מאשר למטוס להמריא, זה גוף שיש עליו לא מעט ביקורת בשבועיים האחרונים, מי שהיה אמור לוודא שטייס אומני לא מגיע לישראל, אז יש כל מיני דיונים איך למנוע את הפעם הבאה, לפחות במקרה ההוא. לפחות כרגע, משהו שיותר פשוט לעשות זה שאם יש התראה ממוקדת על פצצה במטוס, מלמ"ט לא נותן את האישור למטוס להמריא, וטוב שכך, וטוב שעכשיו האמריקנים, גורמי הביטחון שם, כמובן, אנחנו מדברים על חברה זרה. חברה זרה, מי שאחראי על ההבטחה, זה הבטחה של משרד התחבורה, ולכן לא נותנים להם להמריא. אם זו הייתה חברה ישראלית, ההבטחה היא על שבק, ואז היינו רואים אולי התנהלות הרבה יותר משמעותית, לפחות מהבחינה הישראלית, אישורים של שבק, סריקה של כל מיני אנשי ביטחון ישראלים, כרגע זה אצל האמריקנים. ועד שחברת דלטה לא תעדכן את הרשויות בישראל שהמטוס נבדק מחדש, גם הנוסעים נבדקו שוב פעם וגם המזוודות, אז סביר להניח שהמטוס לא יקבל אישור להמריא. אז לפחות מי שמאזין לנו עכשיו, בטח יש הרבה מאוד מאזינים שאמורים אולי להגיע לאסוף מנתב"ג את הקרובים שלהם אחרי הטיסה הארוכה מארצות הברית. לפחות כרגע הטיסה לא יוצאת, כדאי לעקוב. אנחנו כמובן נמשיך נעדכן, אולי אצלך אכן, אולי בפלטפורמות של כאן חדשות, ברגע שהאישור יתקבל והמטוס יצא לדרך.
0: בהחלט, ברגע שיהיו התפתחויות אנחנו נביא אותן אליכם. איתי בלומנטל כתבנו עם הפרטים על מה שקורה כרגע בארצות הברית בנמל התעופה JFK, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: אנחנו כמובן נשוב ונעדכן. אז אלו שני דברים שמתרחשים כעת, אנחנו עם האצבע על הדופק כל הזמן. בואו נדבר גם פוליטיקה, כי אנחנו היום ה-13 באוקטובר, זה אומר שבועיים בדיוק עד לבחירות.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אז אנחנו שבועיים ליום הבוחר, ושחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח היום שראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר את הלחץ במטרה לנסות ולהשפיע על מפלגות לפרוש מהמרוץ, בעיקר מפלגות מימין שהוא חושש שיובילו לגזל ובזבוז של קולות, וזה כולל גם לחץ שמופעל על מפלגות קטנות, לא רק על אלו שהן באזור אחוז החסימה, עוד מעט נדבר עליהן, אבל גם על מפלגות קטנות, כמו נועם, כמו מפלגת אחי למשל, שאנחנו לא כל כך מרבים לדבר עליה, כי היא יחסית זניחה שם, אבל גם לרבנים של המפלגות הללו בוצעו פניות, וייתכן שגם יוצאו תפקידים בתמורה לפרישה אפשרית. בינתיים היעד העיקרי, אבל היה ונותר אופר וינטר ומפלגתו, עמך ישראל, ומשורותיה יש הערב פרישה ראשונה, והיא של דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, מי שנמצא במקום השמיני ברשימה, או לפחות היה עד הערב במקום השמיני ברשימה. בן ציון עצמו למעשה רומז ומודה בכך שהייתה השפעה לקמפיין שהתחולל בימים האחרונים כדי לשכנע חברים במפלגה לפרוש. למשל בקבוצות הוואטסאפ של אנשי המפלגה הוא שלח במהלך היום תמונה של שלט שעליו תמונתו שלו והכיתוב דודי תפרוש, וביחד עם התמונה הוא כתב כל היישוב שלי מלא, אשתי שבורה מזה. בהודעה ששלח לאחר דבר הפרישה לאנשים התמונה, הוא כתב כל היישוב שלי מלא, אשתי שבורה מזה. בהודעה ששלח

0: המון אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך. תלוש דתים ליד ההסעות של הילדים, אתמול ליד הבתים שלהם, כאילו מה דודי עשה.
1: והיום גם הודיע איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלא יהיה הסכם עודפים בין המפלגה שלו לבין מפלגתו של וינטר. הנה מתייחסת לכך מועמדת נוספת ברשימת עמך ישראל, נטלי שם טוב.
2: בן גביר מפחד מכניסה של שחקן חדש ושל אנשים שבאים לעבוד, ומעדיף לזרוק קולות לפח ולהצטרף לקמפיין שקרי נגד אופר וינטר, אדם שסיכן את חייו כל השנים בזמן שהם ישבו בכנסת ובזבזו לנו זמן יקר.
1: עוד היום התייחסות לפרסומים שהיו בימים האחרונים ולפיהם נשיא המדינה יצחק הרצוג מנסה לקדם ממשלת אחדות של הליכוד עם מפלגות מגוש האופוזיציה. יערה שפירה כתבתנו הפוליטית דיווחה ערב שבחירים בגוש השינוי מאשימים את נפתלי בנט ואת אביגדור ליברמן בכך שהם לא אומרים בצורה מפורשת וברורה מספיק שהם לא מתכוונים לשבת ביחד עם נתניהו, גם לא בממשלת אחדות, גם לא בשום קונסטלציה אחרת. הנה בראיון הערב לטל ברמן נפתלי בנט מתייחס לדיווחים הללו וגם לדברים שאמר שמהם השתמע שהוא אינו פוסל ישיבה בממשלת אחדות עם נתניהו.
3: מי שהיה בעולם הבין את האירוניה שאני הצגתי, קודם כל על פי חוק הוא לא יכול אפילו להיות שר, זה לא משנה, אבל הסברתי גם שהוא נגד ועדת חקירה ממלכתית, נגד גיוס לכל, נגד חוקה לישראל, נגד כסיבת כהונת ראש ממשלה, כל הדברים שאנחנו הולכים לעשות.
4: אוקיי, אז הדברים האלה ברורים, אתה מתחייב שלא תשב בממשלה עם נתניהו, כלומר, יכול להיות עם הליכוד, אבל לא כשנתניהו שם.
3: חד משמעית נתניהו חייב ללכת הבית.
1: כך נפתלי בנט הערב. אגב, היום גם נרשם איזשהו מפגש מסדרון מעניין בין נפתלי בנט לבין איתמר בן גביר, שבמהלכו הם החליפו עקיצות, וגם בן גביר ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא לבנט להתעמת איתו, כך זה היה.
5: אולי
1: תבוא לרימות,
5: אני רואה אותך מדבר, אני מתמודד מול נתניהו.
6: בוא נעשה איתך, הכל בסדר.
5: לא תפחד מאימות?
6: לא, לא, לא. לא יודע, אני רואה אותך
5: מדבר, וזה...
6: עומד מאחורי שוטרים, גיבור,
5: אבל
1: איתמר בן גביר ונפתלי בנט, רגע שכזה, פגישת מסדרון. אנחנו מוכנים לארח עימות לילי אם הם בעניין. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בינתיים לא מתחייב להביע תמיכה פומבית בבנימין נתניהו לקראת הבחירות או כהכנה להן. היום הוא נשאל על כך על ידי אחד העיתונאים שדיברו איתו והוא השיב, עוד לא חשבנו על זה, יכול להיות, הוא אומר, בדרכו הטראמפית אולי עוד נעשה משהו. אבל הוא לא מתחייב ובינתיים זה גם עוד לא קרה, בניגוד למערכות בחירות קודמות, שאז ראינו את טראמפ דווקא יוצא מגדרו כדי לסייע לידידו נתניהו. ונתניהו ממשיך להציג סדר יום ביטחוני, היום הוא מצטלם באזור טול כרם, שוב מזהיר מפני הסלמה, וגם בדומה למה שעשה שר הביטחון שלו, ישראל כץ, הוא מתייחס לתרחיש היפוך הקנים, כלומר לחימה מול אנשי הרשות הפלסטינית, שאיתן כרגע יש מנגנוני תאום ביטחוני, אבל התרחיש הזה עלה כמה פעמים בתקופה האחרונה, היום גם ראש הממשלה מדבר עליו.
7: מחנה הפליטים טול כרם, מחנה הפליטים לשעבר, זה היה מבצר טרור, צה"ל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבג"ץ רוצה להחזיר את התושבים, לא. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו, זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי, מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש. לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
1: מחר יובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, בן ה-14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג מפיצוץ הנפל באזור רכס רמים בזמן טיול של בית הספר. הוא יתאמן בבית העלמין בחוסן. מחר בצהריים חבריו שנפגעו החלו בהדרגה להשתחרר מבתי החולים שאליהם פונו. אורלי אלקלעי כתבתנו היום דיברה איתם.
8: פתאום שמע ממש בום מענק, ואז פשוט כזה שקט, אני רואה המון נשן אבל שקט לגמרי, ואז צלצולים מאוד גניים, ואז פתאום אתה שמע כאילו צחות רעשים.
9: אני רואה הרבה ילדים שחווים עם דם, חלק מהמורים, חלק ילדים כבר התעשתו לפניי, כאילו התחילו לעזור.
10: יש לי חבר שציל חיים של ילד אחר, ושהשאיר אותו בהכרה מלאה עד שהכוחות הגיעו, ציל אותו חיים.
1: ובעוד התלמידים מתוששים, יש חילופי האשמות וגם גלגול אחריות מצד לצד, בעיקר בין קק"ל לבין משרד החינוך. שר החינוך יואב קיש אמר

0: שהמסלול היה מאושר על ידי כל הגורמים, לפחות האופן והמקום שבו היו אמורים להימצא התלמידים.
1: זה המקום נעשה לי בדיוק לפי התכנון, בסדר? הביצוע נבדק ואני לא יודע להגיד לך בדיוק מה היה בביצוע. בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קקל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות. הם לא היו באזור שקקל אסור עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל, בפועל ייבדק. בתכנון המסלול לא היה באזור שקקל אסור עליו.
0: בקקל מציגים תמונה מעט שונה, הנה יושב הראש אייל אוסטרינסקי אמר שהאזור המדובר סגור זמן רב ושלא ייתכן שניתן אישור להימצא בו או בסביבתו.
2: בנקודה המדוברת לא אישרנו לטייל, לא היינו מאשרים, לא אישרנו. המסלול הזה סגור מאוקטובר 2023, ומיוני 26 אנחנו מבצעים שם פעולות מאוד מאוד משמעותיות להחזיר את האתר הזה להיות בטיחותי, ולכן אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו סגרנו את זה, אנחנו הודענו על זה בכל הפלטפורמות הציבוריות שלנו, ולכל השותפים שלנו, לרבות לשכת התאום של משרד החינוך.
0: עכשיו תראו, יש ועדה בכנסת שתפקידה לפקח על כל הנושא של סילוק מוקשים וסילוק נפלים. יש בה אמנם רק חבר כנסת אחד, יושב ראש הוועדה, ניסים וטורי, אבל חבר כנסת יש, והוא נשאל על הנושא בריאיון למאיה רכלין, אבל אז הוא בחר לנטוש את הריאיון דווקא, בטענה שיש לו דברים יותר חשובים לעשות.
3: עשינו פעילות.
4: אז כן התעסקתם במה שקורה בצפון, או שלא התעסקתם במה שקורה בצפון?
3: אני לא מאחוז משרה חייל פינוי מוקשים, אוקיי? תקשיבי רגע, תקשיבי. לא באתי להתווכח איתך, בסדר? אני פה באמצע איזה משהו, את יודעת את זה? ואני אומר דבר אחד, אחריות צריכה להיות של מדינה, לא של ניסים וטורי, אוקיי? אני יכול לפקח על הדבר הזה, נעשה דיון, ונראה מה צהל עושה בעניין הזה.
4: אבל למה לא פיקחת? התפקיד שלך היה כן לפקח, לא?
3: לא לרקוד על הדם, ואל תנצלו את זה. סליחה רגע, סליחה. זה פשוט לעשות, כן, לנצל את הזה.
4: לא, אדוני, אתה חבר כנסת, אתה ראש ועדה. הקימו את הוועדה הזאת מסיבה מסוימת, נכון או לא נכון? כי היה פה נושא חשוב.
3: הקימו אותה בגלל דניאל שעלה על מוקש ואיבד רגל, וזה מה שאנחנו עושים בפעילות הזאת, באזורים כאלה.
4: בזמן השנים האחרונות אנחנו ידענו שיש מלחמה קשה שבה יורים על ישראל משני מקומות ושיש הרבה נפילות בשטח פתוח. האם זה לא תפקיד של ועדה בכנסת?
3: אם את רוצה להרצות ולא תדעי לדבר, אז הם שמים את הרעיון פה, בסדר? יש לי דברים יותר חשובים לעשות. תודה רבה.
0: כך חבר הכנסת ניסים וטורי, ברעיון למאיה רכלין, שכפי שראיתם מסתיים בתרמת. עוד עניינים שסיקו אותנו היום, הבוקר היה רצח באום אל-פחם, נימר ג'וברין בן 20, נורה למוות, ולפני זמן לא רב, בבעינה, במרכז הגליל, שישה בני אדם נפצעו בעקבות ירי שהיה לעבר חצר בית. במקביל, הותר לפרסם פרשייה ביטחונית שבה חשוד תושב אום אל-פחם, שתכנן לבצע פיגוע ברוח דאש, ארגון המדינה האסלאמית. הנה דברים שסיפר בנושא הזה סמי חמזה מהיחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.
5: לפני חודש החלה חקירה משותפת של יחידה מרכזית ימ"ר חוף יחד עם שירות ביטחון הכללי. מדובר בפרשייה שעניינה עבירות טרור, חברות בארגון דאש, המדינה האסלאמית. על פי החשד, תושב אום אל-פחם בן 18 אשר צרח תכנים של דאש והמדינה האסלאמית תכנן לבצע פיגוע באזור ירושלים כנגד חיילים. למזלנו כמובן האירוע לא יצא לפועל. היום עם התקדמות החקירה הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע.
0: המשטרה הודיעה ערב שהיא סוגרת בית קפה באשקלון. זה אותו בית קפה שבו פועלת משחקייה שבה נפגע היום ונפצע אנושות ילד בן 9 חודשים, כנראה לאחר שנפל מאחת המגלשות במקום. ונמשכת גם החקירה של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל. בינתיים מתפרסמים פרטים על סגנון התנהלותה של מיטל והתערבויות שונות בענייני העירייה ובתפקידו של בן זוגה כראש עיר. הנה דברים שאמרה בתוכנית קלמן ליברמן עורכת הדין חיה ציון זכאי שמייצגת אותה.
6: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט, היא הייתה במצב נפשי, ואני לא מתארת את זה באופן דרמטי.
0: ובאשר לחקירת ראש העיר עצמו, הוא מכחיש קשר לכספים שנמצאו בחיפוש בדירתם של בני הזוג, ולפי פרסומים מתוך החקירה, הוא הציע שמדובר בכספים ששייכים לאשתו. הנה עורך הדין מיכה פטמן, סנגורו, שניסה להסביר.
7: המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר, אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה, וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם.

0: אנחנו רוצים עכשיו להחזיר חוב, או לפחות חוב שלתחושתנו יש לנו, כי בשבוע שעבר היו כאן שני משדרים מיוחדים, גם ביום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר ולמלחמה שהגיעה אחריו, וגם יום השנה. וחשבנו הרבה מי האנשים שאנחנו רוצים לדבר איתם, ואחד השמות היה שמו של שלמה גולדשטיין, מכיסופים, אחד האנשים המבוגרים ששרדו את הטבח הזה. ולצערנו, בתחילת השבוע שעבר גילינו שבסוף השבוע שלפני, שלמה נפטר והלך לעולמו, ואנחנו רוצים בכל זאת להקדיש לו את הדקות האלה, בעזרתו של חבר ותושב כיסופים, שלומי אילן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך קודם כל?
1: אני בסדר, גם בימים הקשים הללו של היום, חזרנו לכיסופים, ואנחנו מתמודדים עם, בוא נגיד, קשיי הבנייה מחדש לקיבוץ, שחלקו נהרס.
0: כן, מיד נדבר גם על זה, אבל אנחנו רוצים קצת להכיר בעזרתך את שלמה טוב יותר.
1: בבקשה.
0: ספר לנו עליו ועל ההיכרות שלכם.
1: שלמה עלה לארץ מקנדה כשהוא היה בן 18, הכין את עצמו לחיים בקיבוץ, והכין את עצמו לחיים בקיבוץ ספר, כפי שקראו לזה אז. צד אחד, הוא הכין את עצמו להיות חשמלאי, כי צריך חשמלאי בקיבוץ, נכון? אז הוא למד חשמלאות. ומצד השני, הוא שיקע את עצמו בעניינים שקשורים לנשק ולהגנה. למד.
0: ובהמשך גם היה בתחום המחשבים, כשזה היה דבר מאוד מאוד ראשוני וחדשני.
1: נכון, הוא היה מודע ויודע ומתמצא, והכל בלימוד עצמי. בצד כל אלה, הוא היה גם חובב רדיו. הוא היה חובב רדיו שדיבר כמעט אולי עם כל העולם, כולל הוא הצליח ליצור קשר בשעתו עם סביוז, קראו לה לחללית הסובייטית. הוא הצליח ליצור איתה קשר והם ענו לו, והוא קיבל אחר כך גלויה שאכן הוא עמד איתם בקשר.
0: בטבח באותה שבת שחורה שהוא היה בממד, תראה, יותר בטבח, מ-30 שעות.
1: נכון. בטבח שהיה שלמה, שהיה איש ביטחון בכיסופים הרבה מאוד שנים, כאשר הוא היה במילואים, הוא היה אדם די מבוגר, הוא הלך לקורס קצינים, קציני הגמר, והיה שותף להגנה של כל האזור שלנו, והוא היה אדם מדקדק בצורה לא רגילה, והכין את עצמו ליום הזה. היה לו בתוך הממד מים ואוכל ומקום לעשות את הצרכים וכל מה שצריך, וכמובן סוללות ובטריות ורדיו וכל מה שצריך. הוא היה לבד בתוך, כי הוא
0: אשתו נפטרה לפני הרבה שנים.
1: כן, היה אלמן, אשתו נפטרה, והוא סגר את הדלת וישב כשהאקדח לידו מחכה ולא זז. מוכן.
0: זה לא נתפס לשמוע את זה, אתה יודע, זה...
1: כן, אדם יוצא דופן, אני חייב להגיד. אדם מוסרי ביותר, אדם בעל ערכים, ואדם בעל משמעת פנימית נפלאה, שילוב של צניעות וידע וחוכמה.
0: כיצד אתה הרגשת שהטבח הזה השפיע עליו, וכל התלאות שבאו לאחר מכן? זו כמובן חוויה שמשנה חיים בעבור כל אחד, ואני מניח שבעבור אנשים מבוגרים זה לא הופך להיות קל יותר.
1: אני לא יכול להגיד שהרגשתי שהוא נפגע ברוחו ובנפשו. לא, אני לא יכול להגיד את זה. נכון שהיה לא קשה כמו לכולנו, הרגשה לא טובה, הרגשה לא טובה. איך יכול להיות שלא השכלנו להגן על עצמנו כאשר צריך היה, שלא התכוננו לדבר נורא מהסוג הזה? אבל רוחו לא נפלה. אנחנו הרי היינו מפונים בתחילה לים המלח, ואחר כך היינו מפונים לעומר, היינו שם בשכונת קרבילות. הוא המשיך לעשות את חייו, ולמרות גילו המתקדם, הוא חי לבדו, והמשיך לטפל בעצמו.
0: חזר גם לקיבוץ ביחד עם האחרים?
1: כאשר חזרנו לקיבוץ, הוא ואנחנו, אני במקרה גם שכן פיזית שלו, הוא ואנחנו חזרנו פחות או יותר באותו זמן, אבל אחרי שחזרנו לכאן, כנראה שבכל זאת עומס השנים ניכר בו, ואז הוא נאלץ לקחת עוזר, שבאמת עזר לו. תקופה לא ארוכה, 3-4 חודשים.
0: כן, איך בעבורך תחושת החזרה הביתה?
1: מצד אחד נפלאה, לחזור הביתה זה טוב. הלילה הראשון שחזרנו הביתה, הרגשתי נפלא. הרגשתי שלמרות שהבית לא מסודר ולא חשוב, אני בבית. זה שלי. אני לא במלון, ואני לא בקרווילה. אני בבית שלי. אין כמו הבית. ולמרות ששומעים כאן כל הזמן את רעמי המלחמה, זה הבית שלי. זה הבית שלנו.
0: שלומי, תן לי תובנה על הימים האלה מאדם ש... אם אתה לא תכעס עליי שאני מספר, כבר עבר את ה-80, כבר היית דבר או שניים בחייך.
1: תכעס, אני בן 83.
0: נהדר.
1: אני לא מתבייש בזה.
0: נהדר, נהדר. לא, אם אתה לא כועס, אני בטח לא כועס.
1: מה זה? תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות חזקים. חזקים ונחושים. ולהמשיך לבנות את הארץ. אבל יחד עם זה, לעשות הכל כדי להולפית את היד לשלום. אחרי הכל, אין טוב יותר משלום. וגם אם זה לא שלום מוחלט ומושלם, אנחנו צריכים לחיות, אבל צריכים לחשוב שגם אחרים צריכים לחיות. זה קשה, אבל אנחנו צריכים
0: להמשיך. אני בטוח שגם לא קל להגיד את הדברים האלה אחרי מה שאתם עברתם.
1: נכון. אבל צריך תמיד להסתכל קדימה. אלוהים יברך את עמו בשלום. כך אנחנו אומרים, כמה פעמים כבר הייתי בבית הקברות השבוע? כמעט כל יום. ולפעמים פעמיים ביום. כן. אלוהים יברך את עמו בשלום. ואנחנו צריכים להיות תמיד הכי טובים. הכי טובים. לפתח את הכלכלה. לפתח את החינוך. לפתח את האוניברסיטאות. אנחנו צריכים שהאוניברסיטאות שלנו תהיינה הטובות בעולם. לא טובות. טובות בעולם. סליחה שאני מתרגש.
0: אנחנו איתך בכל מילה, שלומי. ושומעים שאתה מדבר מדם לבך.
1: כן. זה מה שאני חושב.
0: שלומי אילן, כיסופים, קודם כל שמחנו להכיר אותך ולדבר, ואת השיחה הזאת קיימנו לזכרו של החבר והשכן שלך, שלמה גולדשטיין, זכרו לברכה.
1: שלמה גולדשטיין, כפי שהוא היה ידוע בקיבוץ כיסופים, שלמה גימל.
0: שלמה גימל.
1: כן. כשהייתי באספה הראשונה בכיסופים, וזה היה לפני למעלה מ-60 שנה, שלמה גימל דיבר. שלמה גימל היה כבד פה וכבד לשון, כמו משה רבנו. אבל הוא דיבר באספה, וכולם הקשיבו לו. ויצאתי נפעם לראות חברה שמקבלת אנשים שיש להם פגם, אבל יש להם מה להגיד. ולא חשוב איך הם אומרים, אלא מה הם אומרים. ושלמה אמר דברי טעם.
0: שלומי, תודה רבה. לילה טוב.
1: תודה רבה לך. לילה טוב.
0: ובשיחה הזאת קרה שמבלי שתכננו דיברנו גם על חינוך, ואנחנו הולכים להמשיך בקו הזה, אבל בהקשר אחר. אביטל בן שלמה, שלום. ראש ארגון אוף החול להתחדשות החינוך בישראל, ומי שהייתה המשנה למנכ״ל משרד החינוך. ואת יודעת, אוף החול זה דימוי קשה לנושא כל כך חשוב, כי זה מעיד על המצב הנוכחי, על האופן שבו את רואה אותו. אבל זו המציאות כנראה.
2: מעיד גם על אופטימיות.
0: אוקיי, נכון, גם זה דרך, גם זו הדרך לראות את זה. אתם עוסקים בימים האלה, בעיקר כמובן בהקשר של מערכת הבחירות, ובאופן שבו הנושא הזה בא לידי ביטוי במערכת הבחירות, או אולי צריך להגיד פחות בא לידי ביטוי במערכת הבחירות.
2: נכון. יותר בא לידי ביטוי מאשר במערכות בחירות קודמות, זה מפתיע ומשמח, יש...
0: כן, אולי זה גם קשור לעניין הזה של אוף החול ולסיטואציה שהגענו אליה.
2: נכון, ואולי זה גם קשור למצב שאליו הגיע מערכת החינוך, והבנה שהולכת ומתרחבת של יותר ויותר אזרחים, אנשי חינוך, שהמערכת נמצאת באמת במצב לא טוב, ונדרש שינוי.
0: אבל עדיין את אומרת, זה לא המקום שבו היינו מצפים שנושא כזה ישתלב. כלומר, היינו מצפים שזה יהיה במקום יותר גבוה בסדר העדיפויות של אנשים שהולכים להצביע בעוד שבועיים.
2: נכון, באופן מפתיע, עשינו סקר מאוד מאוד רחב, עם מעל 1,070, ומסתבר שרוב הציבור מדרג את החינוך ממש בין שלושת התחומים הכי חשובים מבחינתם, הכי דחופים לתיקון. אבל הרוב המוחלט מתוך אותם משיבים שמדרגים את החינוך במקום גבוה, אומרים שזה לא, בכלל לא שיקול מבחינתם למה להצביע. זאת אומרת, יש פער מאוד מאוד גדול בין איך שאנשים תופסים את הדחיפות של התיקון של המערכת לבין מה שהם מוכנים לעשות בשביל שזה יקרה.
0: מסבירים למה?
2: לא, אין לנו תשובות לא מתוך הסקר הזה. אפשר אינטואיטיבית לנסות לתת לזה תשובות. אנחנו יודעים שיש סדר יום מאוד עמוס ודחוק, והנושא הביטחוני בדרך כלל תופס מקום יותר גבוה, ובעשור האחרון גם הנושא החרדי הולך ועולה, ואנחנו מכירים את הצפיפות בסוגיות שבאמת משפיעות על אנשים וגורמות להם לקבל החלטה למה להצביע, והחינוך לא נמצא שם, לא במקום הזה.
0: אני חושב שגם אולי זה נובע באיזשהו מקום מכך, שאם אני מנסה להשוות את מה שמציעים ראשי המפלגות השונות, זה תמיד חינוך הפך להיות נושא כזה שקל להבטיח בו הבטחות, וכולם מבטיחים פחות או יותר דברים מאוד דומים, וכולם בעד חינוך טוב הרי, אז אין הרבה הבדל גם בין המועמדים השונים, במקומות שבנושאים אחרים יש הבדלי השקפה תאומיים.
2: אז אני חושבת שדווקא פה אפשר לראות איזשהו שינוי, באמת חינוך זה משהו שמאוד קל לתת בו הבטחות פופוליסטיות או כל מיני תוכניות זוהרות שהם לא באמת יסעידו את החינוך לאיזשהו מקום טוב יותר. ושוב, אנחנו רואים פה משהו חדש שלא היה במערכות קודמות. יותר ויותר שיח על שינויים מבניים, משמעותיים במערכת החינוך. אנחנו רואים הצעות כאלה גם מימין וגם משמאל, ואני חושבת שזה כן נובע מאיזושהי התעוררות של הציבור הרחב, וגם של, נקרא לזה, החברה האזרחית. יש יותר ויותר ארגונים שעוסקים בחינוך או עוסקים במדיניות חינוך, והגיעו למסקנה שאין עוד מה להתפזר ולשים עוד ועוד תקציבים על החינוך ועוד ועוד רפורמות ותוכניות כאלה ממוקדות, אלא באמת צריך לעשות שינוי מבני מאוד מאוד עמוק, וזה משפיע.
0: זה שאפשר לפתור את זה באמת בהשקעה כספית, זה בדרך כלל תמיד הפתרון להכל, אנחנו חושבים שמשקיע בכסף יהיה יותר טוב, ופה אנחנו יודעים שזה המשרד שקיבל עד המלחמה הכי הרבה.
2: נכון, נכון, עד המלחמה זה התקציב הכי גבוה למשרד החינוך, לעומת כל יתר התחומים, וגם היום התקציב כבר נושק ל-100 מיליארד שקל לשנה, והתקציב גם שילש את עצמו ב-15 שנים האחרונות. זאת אומרת, אנחנו רואים שיותר ויותר כסף נשפך לתוך המערכת, אבל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של המערכת, על ההישגים, בטח במבחנים בינלאומיים, שאנחנו נמצאים בחמישון התחתון בכל התחומים הנבחנים, בהשוואה ליתר מדינות ה-OECD, המורים שלנו נמצאים במקום השלישי והרביעי מהסוף, בהישגים שלהם, של המורים עצמם, בתחומים של שפה ויכולות כמותיות. הפערים בין התלמידים הם במקום הגבוה, המקום הראשון, בהשוואה לכל המדינות המתקדמות. זאת אומרת, הנתונים מאוד מאוד מחפירים וכואבים, למרות ההשקעה הולכת וגוברת.
0: יש גם הרבה הסכמה באמת, שגם זה לא דבר מובן מאליו, על הצורך ככה קצת להוציא ולדלל את הריכוזיות של משרד החינוך, ולאפשר יותר מעורבות או בוא נגיד יותר שליטה למנהלים ויותר יכולת להוציא לפועל תוכניות, שגם זה לא מובן מאליו. אנחנו רואים די קונצנזוס במערכת הפוליטית סביב הנושא הזה. איך את רואה?
2: זה לא היה מעולם, רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו, זה לא היה מעולם, וזיהינו באמת את הקונצנזוס הזה שהיה עד לא מזמן, אפשר לומר לפני כמה חודשים, מתחת לפני השטח. חברנו יחד הרבה מאוד ארגונים, ממש מכל הקשת הפוליטית והמקצועית, גם אנשים מתוך ארגונים שמייצגים שחקנים שונים בתוך המערכת, וגם ארגוני מדיניות וארגוני חברה אזרחית, חברנו יחד, הקמנו בעצם פורום ארגונים שנקרא פורום בוחרים בחינוך. שבוע הבא אנחנו מקיימים כנס מאוד גדול, שיגיעו נציגי המפלגות ויציגו את התוכניות שלהם למערכת החינוך, ויהיו גם דיונים של אנשי חינוך, הורים, תלמידים, כשבאמת המטרה היא להגיד, אני חוזרת רגע לסקר שדיברנו עליו בתחילת השיחה, שוב, לציבור חשוב, חשוב, המערכת החינוך חשובה, והם מבינים את הדחיפות בביצוע של תיקון משמעותי ועמוק, זה לא בא לידי ביטוי בקלפי, וחשוב לנו שזה יבוא לידי ביטוי בדרכים אחרות. והכנס הזה וכל מיני יוזמות אחרות שקורות על ידי הארגונים השותפים, זאת הדרך שלנו כן לייצר את הדרישה הזאת.
0: אז תני איזה כלי למאזין, למאזינה שרוצים באמת לשקלל גם את הנושא החשוב הזה, מה הם צריכים לבחון, מה הם צריכים לשאול, למה הם צריכים לשים לב בנושא הזה, כדי שלא באמת ימרחו אותם ויבטיחו להם סתם הבטחות בחירות שקל להבטיח.
2: אני חושבת שבאמת ככלל אצבע, מי שמבטיח תוכנית, נעשה תוכנית של AI, נעשה תוכנית להקטנת הכיתות, נעשה תוכנית להערכת יום הלימודים. הדברים האלה נעשו ונעשים והושקע בהם המון המון כסף, והכל טוב ויפה, זה לא שזה דברים שהם לא חשובים. אבל אם כל הדברים האלה נעשו, והכסף נשפח והמערכת רק הולכת למקום פחות ופחות טוב, אז כשמי שממשיך להבטיח כאלה הבטחות, צריך להבין שהוא פשוט מדבר לא לעניין. זה לא המצב, יש פה מערכת בכניסה, ומה שצריך לעשות זה ממש פשוט לשנות את כל מערכת ההפעלה מהיסוד. צריך לשנות את הגדרת התפקיד של המשרד עצמו, הוא צריך להסיק, להתעסק בכל ההיבטים של התפעול של המערכת. היום המשרד הוא הבעלים של בתי הספר, הוא מעסיק את אנשי החינוך, הוא קובע בדיוק מה קורה בכל שעה, בכל כיתה, כל תלמיד, כל מורה. ובעצם אין מי שיוביל את המערכת. אנחנו דורשים שכל הסמכויות האלה, הביטויות, יעברו מהמשרד לגורמי השטח, זה אומר השלטון המקומי, הרשויות, המנהלים, המורים, הם אלו שצריכים לקבל את ההחלטות המקצועיות של איך עושים חינוך טוב, ומשרד החינוך הוא צריך להגדיר את היעדים האסטרטגיים, הלאומיים של המערכת, הוא צריך לעשות בקרה ומדידה, הוא צריך לתמוך במי שצריך, מי שבאמת יש לו איזשהו פער של מסוגלות, הוא צריך להבטיח שוויון הזדמנויות בתוך המערכת, אבל הוא לא צריך להיות גורם מתפעל.
0: אגב, התרשמת מזה שיש כאלה שמצהירים שהם מועמדים להיות שר חינוך או היו רוצים להיות שרי חינוך? זה גם כן לא דבר מובן מאליו. מצד שני, אולי באמת בצוק העיתים הזה היינו רוצים איש שהוא באמת איש מקצוע, כי לא כולם מגיעים מתוך המערכת, לא כל מי שיציר שהוא רוצה להיות שר חינוך.
2: אני חושבת שזה מעיד על משהו טוב שקורה. כן, זה משמח. בשנים קודמות ראינו שבדרך כלל מי שקיבל את תיק החינוך, זה היה מין פרס ניחומים, נקרא לזה.
0: כן, זו או פשרה או מקפצה.
2: מאוד, נכון, נכון. זה חריג מאוד שמי ששואף לתפקיד הזה וביקש אותו ורצה אותו, מקבל את זה. ומאוד מאוד חריג, אני לא מכירה אולי בהיסטוריה הרחוקה של מדינת ישראל, אני לא מכירה, בטח לא ב-20 השנים האחרונות, מצב כזה. שהיו כמה מפלגות עם כמה נציגים שאמרו שוב ושוב, זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: אז את לוקחת מזה את החלק הטוב. אביטל בן משה, מי שהייתה משנה למנכ״ל משרד החינוך היום... אביטל בן שלמה, סליחה. מי שהייתה משנה למנכ״ל משרד החינוך, ראשת ארגון אוף החול להתחדשות החינוך בישראל. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. לילה טוב.

0: לני קרביץ, עדכון בנושא שאיתו פתחנו את המשדר, אותה טיסה של חברת דלטה מנמל תעופה JFK לישראל, שהוקבה בגלל טענות או שיחה שהתקבלה, ושם היה דיווח על פצצה במטוס, בעצם שידור חוזר של מה שהיה הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, כאמור גם כאן זה נראה כהטרדה, סלש הטרלה, והמטוס איתי בלומנטל כתבנו מעדכן קיבל אישור להמריא, ההמראה צפויה בדקות הקרובות. אז שימו לב בעניין הזה. חוץ מזה, עולם רכבות הערים כמרקחה, כי היום צניחה משמעותית של המניה של רשת הפארקים סיקס פלגס, וגם השבתה של הרבה מאוד מתקנים, זה בגלל התאונה שהייתה אתמול באחת הרכבות הערים המפורסמות, רכבת הגוליאט, ובואו נשמע עדויות של מה שקרה שם, אדם שפשוט התנתק מהמושב שלו ואף מרכבת הערים תוך כדי ההפעלה של המתקן הזה בג'ורג'יה.
1: I literally see this man come straight up out of his seat.
2: We heard a scream, and then we look down and we see people running and panicking.
3: I looked over at her and I told her, I said, something's going on. I said, it keeps clicking.
4: Yeah, it kept clicking like it was unlocking and relocking.
0: שמענו את הקליקים של החגורות, מתאר הזוג הזה ששמעתם עכשיו. שי בן דוד, שלום.
5: שלום, שלום.
0: לילה טוב, חובב מושבע של רכבות הרים, ומי כן. שמכיר היטב ומקרוב גם את הרכבת הזאת, נכון?
5: את הרכבת הזאת, היא, בגלל שג'ורג'יה נמצאת בדרום, לא עשינו אישית, אבל רכבות מהסוג הזה, זה הרכבות האהובות עליי בעולם.
0: כמה, תסביר? מה זה הסוג הזה ולמה אתה כל כך אוהב?
5: קודם כל, הרכבות האלה זה רכבות ששייכות לחברת B&M. החברה הזאת ידועה, ידועה באיכות שלה. עד היום, עשרות שנים מפועלת, לא הייתה להם שום תאונה. שום תאונה משמעותית. היה לפעמים נתקעו קצת בעלייה וכאלה, אבל שום תאונה ובטח שלא מוות. והיו מקרי מוות ברכבות. הרי אם צריך להבין שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד נדיר, אבל זה קורה. והרכבות מהסוג הזה הן רכבות שפשוט כיפיות, לא כואבות, מאוד חלקות, עם העוצמה שלהם שפשוט עלייה וירידה, עלייה וירידה. הישיבה שלהם היא מאוד נוחה.
0: כלומר, זה לא סיבובים ולופים דווקא.
5: סיבובים קצת יש, כי צריך לחזור לתחנה בסוף, אבל כן. זה נקרא איירטיים. כל המטרה של הרכבות האלה זה פשוט הכיף הזה שבשחרור, כמו שהיית ילד קטן ואבא שלך זרק אותך באוויר, זה המטרה של הרכבות האלה, ואתה תפוס במינימליות. כל מה שאתה תפוס ומה שמחזיק אותך בעצם לרכבת, זה סוג של לפ בר, זה מוט שיורד לך על המותן למעשה, וכל הגוף שלך חופשי. המוט הזה, יש לו בערך של 3 מנגנוני על כשל. מאוד קשה שהוא יפתח. אנחנו לא יודעים בדיוק מה התאונה. אנחנו שומעים אנשים שמדברים ואומרים, אבל אנחנו לא יודעים. תהיה חקירה, החברה הזאת היא מאוד איכותית, והמון רכבות נעשו בסגנון הזה. זה רכבות מאוד גבוהות, מאוד נעימות לנסוע.
0: בעצם כל הרכבות שהזכרנו שנסגרו, הן כולם מאותה משפחה נקרא לזה?
5: מאותה משפחה. יש רכבות ש... בגובה שלהם נמדדות מעל 200 פיט, קוראים להם רכבות הייפר. ומעליהם מעל 300 פיט יש ג'יגה. כל הרכבות הייפר וג'יגה של החברה הזאת נסגרו. אני יכול להגיד שב-2004 וב-2011 היו שני מקרי מוות ברשת הזאת של חברה אחרת. במקרה שתי השמות שלהם היו סופרמן, ושם התברר שהלפ בר, אותו מוט שיורד על המותניים, הוא לא היה מספיק סוגר את הזה ושינו אותו מאז. בחברה הזאת אתה יושב במעין כיסא קונחייה, ואז המוט עוטף אותך ברגליים. ומאוד קשה ליפול מזה, אני לא יודע איך זה קרה. המקרים שהיו ב-2004 ו-2011 זה אנשים שהיו כבדי משקל ממש גדולים, כנראה שהשתחררו מהמהירות והכל, אבל זה לא... רכבות שמייצרות אינג'קטורים. היום האופנה היא לייצר אינג'קטורים. אינג'קטורים זה שאתה יושב ברכבת ואתה מרגיש שאם לא הייתה תפוס את האף ממנה. זה רכבות שפשוט עליות וירידות. הלב בר ב-90% מהנסיעה הוא לא נחוץ. מה שקרה עם הבן אדם הזה, זה קרה ממש בסוף הנסיעה. ממש בסוף. זה לא התנתק כל הנסיעה, רק בסיבוב האחרון. אומרים שהוא נפל מהרכבת וחזר איכשהו לרכבת ופגע בנושאים אחרים.
0: נכון.
5: תאונה פריקית ביותר. צריך לברר מה היה
0: שם. אתה חושב שזה משהו שיכול לשנות? דיברנו באמת על היקף המתקנים שנסגר, שבחלקם אתה ביקרת. היה עוד אירוע עם רכבת אחרת שהושבתה X2 בקליפורניה. זה מה, אולי משהו שישפיע על כל העולם הזה, לדעתך? של רכבות הרים?
5: קודם כל מאוד מקווה שלא.
0: מי כמוך יודע, נוסעים במיוחד?
5: X2 זה מקרה אחר לגמרי. לא הייתי מכניס את זה באותה קטגוריה. X2, לא יודע, זה איזשהו אופנה נראה לי של לצבוע את הכואב לי ואיה לי. אין איזשהו הוכחות. אני הייתי על X2. שום כוחות פיזיים רציניים אין עליך. היא רכבת מאוד מיוחדת. אתה יוצא ממנה שונה אחרי שנכנסת אליה, אבל שום כוחות פיזיים. קח את האנקונדה פה בלונה פארק שלנו, אתה מקבל שם מעל 5G. ברכבות האלה לא. 4.1G מקסימלי, ואותו דבר ב-X2. זה מאוד מאוד מאוד מאוד, לי אישית זה יפריע. יש לי, אתה יודע, כל חובב רכבות הרים מושבע, יש לו את הטופ 10 שלו, ולפחות 4-5 רכבות מהסגנון הזה נמצאות בטופ 10 שלי. ולמעשה עשינו אותם, אני ואיש לי ילדה שהגיעה לגיל 12, עשינו טיול בת מצווה, עשינו הקיץ הזה איזה 12 רכבות כאלה, מתוך 170 רכבות שעשינו.
0: שי בן דוד, חובב רכבות הרים. למדנו הרבה, וזה עולם ומלואו מעניין, ואנחנו...
5: כן, כן, תמשיכו לנסוע, הרכבות האלה הן בטוחות, לא... בתאונה פעם במיליון שנה.
0: אני אומר, נעקוב קודם אחר החקירה, נדבר איתך פעם נוספת, אם נגיע למסקנה שבטוח, אז אם נגיע למסקנה שבטוח, אז אולי ניסע.
5: יאללה, ביי, תודה, לילה.
0: שי בן דוד, תודה, לילה טוב. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, אהלן.
6: שלום חן, אנחנו נעבור...
0: איך אתה עם רכבות הרי, כן, או שלא, שנלך לדברים...
6: קצת פחות אקסטרימיים. אני בילדותי מאוד מאוד אהבתי. אתה יודע, היום מקווים לא לקבל בחילות, אבל בכל אופן, בואו נעבור לכדורסל.
0: גם מכבי תל אביב קיבלה חתיכת בחילה היום, כן.
6: היה משחק שבאמת דמה לרכבת הרים. באמת הרבה מאוד חילופי, אתה יודע, הובלות, ומכבי תל אביב נתנה משחק צמוד מאוד בברצלונה. ולבסוף היא מפסידה משלשה מאוד כואבת, 2.6 לסיום, 90-87 לזכות ברצלונה, ים הדר במדי מכבי תל אביב שחק מצוין, 22 נקודות, 4 אסיסטים, אבל בסוף זה לא עזר לקבוצה שלו, שיורדת למאזן של ניצחון אחד, ו4 הפסדים בתחתית היורוליג, הפסד באמת כואב, במשחק חשוב וצמוד, בספרד, מכבי תל אביב מפסידה, מחר הפועל תל אביב תשחק נגד בשקטש הטורקית, להפועל תל אביב יש מאזן של 2-2, ואנחנו גם עם ליגת האלופות הערב בכדורגל.
0: כן, משחקים שמסתיימים בשעה זו, כולל מה שאולי נראה כמו מעידה של ביירן מינכן, נכון עכשיו? הנה, אני רואה שזה נסתיים. 3-3.
6: נכון, בהחלט מעידה, תוצאה מפתיעה מאוד, ביירן מינכן 3-3 מול וייקינג הנורווגית, שאפילו הוליכה 2-0, עוד תוצאה מפתיעה.
0: דיברנו על הקבוצה הזאת לא מעט בהקשר של ההצלחה של נבחרת נורווגיה, במונדיאל האחרון, אתה רואה שזה ממשיך גם במועדונים, והנה, המועדון הזה עושה חייל.
6: בהחלט, הכדורגל הנורווגי, הספורט הנורווגי בכלל מסגשג, לא מפסיק להצליח, אז זאת תוצאות הערב, ברצלונה בחוץ מנצחת את גלת הסריי הטורקית 4-1, אתלטיקו מדריד 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, ארסנל 3-0 על ליל, ותוצאה מפתיעה בסנסירו במילאנו,
0: כן,
6: קלאב
0: נכון,
6: רוז'ה בלגית מנצחת את אינטר בחוץ 4-3, הפתעת הערב. בהחלט הרבה מאוד שערים בצ'מפיונס ליג, ואם יש לנו זמן, בואו נדבר על ההסכם.
0: זהו, אנחנו לדעתי רק נתחיל ואולי נרחיב בזה מחר, כי זה באמת מהפכה. אנחנו מדברים על שידורי המונדיאל הבא, 2030, המונדיאל שיערכו ספרד, פורטוגל ומרוקו, ולפחות חלק מהמשחקים, נטפליקס הולכת להיכנס מאוד מאוד חזק לעניין הזה, ולהיות חלק משהו לפחות
6: בספרד. בספרד יוכלו לראות את המשחקים, המדינה של אלופת העולם, המדינה שתארח את המונדיאל, יוכלו לראות בה את המשחקים אך ורק באמצעות שירותי הסטרימינג של נטפליקס. לא פורסם כמה נטפליקס שילמה בעבור הזכויות הללו, אבל מדובר בהרבה הרבה מאוד כסף, 104 משחקים, אז שידורי הכדורגל בעולם עוברים מהפכה.
0: וזה מעניין, כרגע אבל זה נוגע רק לספרד, נכון? אנחנו, זאת אומרת, זה לא אמור להשפיע
6: עלינו. רק בספרד ובאנדורה, בדיוק. אבל לא נופתע אם זה יגיע לעוד מדינות, כי בספרד בכל זאת מדינה משמעותית, ואם נטפליקס רכשו את הזכויות שם בספרד, אולי ירכשו בעוד מדינות, ורק נזכיר שאצלנו כאן אנחנו, יש לנו את הזכות לצפות במונדיאל בחינם בכל המשחקים, באמצעות שידורי כאן, אז באמת, אתה יודע, זו זכות גדולה, כי אנחנו רואים בעולם שהדבר הזה מתחיל לעלות הרבה מאוד כסף, ודיברנו על העניין הזה של הכדורגל והכסף הגדול, ואינפנטינו שרוצה למכור את חלק מהמונדיאל ליזמים פרטיים, אז אנחנו רואים שגם בלי המחירה הזו עדיין זכויות שידור עוברות לנטפליקס, והספרדים יצטרכו לשלם לא מעט כסף על מנת לצפות במונדיאל שיערך במדינה שלהם.
0: טוב, אז נטפליקס כאן לא לקנות, אנחנו רוצים להמשיך להיות בעלי הזכויות אנחנו, אבל זה בהחלט מגמה מעניינת בכלל שתשפיע על כל הספורט העולמי. יואב בורוביץ', תודה רבה.
6: תודה ולילה טוב.
0: לילה טוב. זהו זה, אנחנו חותמים מהדורת יום שלישי של כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, תודה רבה לרובי יוסנולץ על הביצוע הטכני לילאי בן שבת שהיה באולפן בירושלים, תודה רבה לכם שהזנתם, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה טובה, אנחנו נשתמע מחר ב-11 בלילה, רגע לפני שהיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו, כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', ביי ביי, שלום.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי מטוס מצרי אכן נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך אומר כי אינו יודע עם מי ראש המודיעין המצרי אז, אבס קאמל, נפגש. מקרה שני היום של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור עבר בהצלחה ניתוח להסרת גידול סרטני.
7: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן. עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי מטוס מצרי אכן נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך אומר כי אינו יודע עם מי ראש המודיעין המצרי דאז, אבס קאמל, נפגש.
9: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
10: עם מי הוא נפגש?
9: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
10: אתה לא יודע?
9: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
8: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. מקרה שני היום של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסת החברה DL-234 נערכה הערב כבר להמראה, אך ההודעה ממי שכנראה גם דיווח הבוקר על פצצה במטוס מנעה את המראתו. כתבנו איתי בלומנטל מסר לפני זמן קצר כי המטוס קיבל אישור להמריא לאחר שעבר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית. הבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנדבג לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר הלפרין מסרה כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור אובחן עם סרטן ריאות. בהודעת הוותיקן נכתב כי האפיפיור ליאו 14 אובחן עם סוג שכיח של המחלה. האפיפיור בן 71 נלקח לבית חולים ברומא כדי לעבור ניתוח להסרת הגידול, ניתוח שעבר בהצלחה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי האפיפיור צפוי להישאר באשפוז במשך כשבוע, וכל האירועים בהשתתפותו בוטלו. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה בחוץ לברסלונה 90-87. למכבי הרבה לקלוע ים הדר 22 נקודות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למכבי תל אביב מאזן של ניצחון אחד ו4 הפסדים.
7: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
10: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: אוקיי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, קשה לדמיין את זה, אבל עוד שבועיים בחירות, ועוד שבועיים בערב מדגם, ועוד שבועיים המון דברים מרתקים יקרו, שינוי, לא שינוי, כל אחד ומה שהוא רוצה, אני מאחל לכולכם.
1: עוד שבועיים, זה קורה.
0: או, שרון דודוביץ'
1: בבתי הקולנוע.
0: לא ידעתי שיש לך את זה.
1: גם אני לא, אבל כשמתקרבים לבחירות, וכשאני פה איתך רוני, וזה, אתה יודע, אני לא חושב
0: לא, את יכולת הפרסום, תן את זה עוד פעם.
1: בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
0: אתה עושה את זה? אתה מתפרנס מזה?
1: לא, לא, גם עכשיו אפשר, כשאנחנו בתאגיד.
0: אתה יודע, כי לי אף פעם לא...
1: שאתה בחדשות.
0: אף פעם לא הציעו לי,
1: ואני... למה, יש לך אבל קול בס נמוך, אתה יכול להגיע למטה?
0: יש לי קול... מה,
1: לא, למוך. לא, יש לך קול בס, אבל...
0: עוד שבועיים, עוד שבועיים, בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
1: מה, זה לא רע. זה לא רע, זה... לא, יש פה... קצת מסרט אימה שכזה אפילו.
0: כן, נכון, נכון.
1: אתה יודע, זה מרפף אותי לפרילר של מייקל ג'קסון, אולי תעשה בסוף.
0: בקרוב, אני צריך רגע יותר לייט, בקרוב, בקרוב, הבחירות, לא, זה קצת לריאליטי.
1: אולי תעשה...
0: בקרוב, אגם רודברג, זה יותר לאגם רודברג. בקרוב, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אני אתאמן על זה.
1: אתה אתאמן על זה ואנחנו נגיע לשם, אבל תשמע, אני חושב שאין אדם במדינה היום שאומר, הוא לא רוצה שתהיה לו... איזה פגישה, חצי פגישה עם רוני קובן הזה.
0: אה, באמת?
1: אז לכבוד הוא לי שאני נמצא פה.
0: איזה מחמאה.
1: אומנם זו לא פגישה, ואני לא אנסה ולא אנסו.
0: אחי, זו פגישה על מלא, עד סוף השעתיים האלה. אבא, אמא, דמעות, הקושי בין משפחה לקריירה, הכל יעלה פה.
1: חבל שאף אחד לא יאזין לנו כשתשאל אותי את כל השאלות.
0: למה? כולם יאזינו.
1: יש לנו אחרים לשאול אותם לפחות.
0: טלי גוטליב! טלי גוטליב תהיה פה!
1: לא, רגע, תוריד, רגע, תוריד.
0: טלי גוטליב!
1: אנחנו, המטרה שלנו...
0: אהובתי, טלי! שכל שיחה איתה היא תמיד שואו וכיף, ואתה לא יודע למה אתה נכנס.
1: השאלה אם אתה רוצה את השואו, או אתה רוצה לעשות היסטוריה, ושזה יהיה השיחה הראשונה עם טלי גוטליב, שהיא רגועה.
0: כמו תמיד, אני, אתה יודע, מלמדים אותך כשאתה כותב דרמה, נגיד סרט או מחזה, שהתנאי הראשון שהגיבור חייב לעבור תהליך. הוא נכנס בדרך אחרת, יוצא אחר.
1: שובר שורות.
0: למשל, כל רעיון עם טלי גוטליב, אתה אחר
1: מה שהתחלת. אתה אחר, אבל היא אותו דבר, היא אותו קו עלילה. זאת אומרת, היא גס פרינג בשובר שורות. תגיד, אפרופו טלי גוטליב, שתכף נדבר איתה, אנחנו בדיוק שבועיים לבחירות, בלי להגיד מי, אתה מבחינתך סגור, חלוט ובטוח למי אתה מצביע?
0: לא במאה אחוז.
1: לא במאה אחוז?
0: יש לי התלבטות מסוימת, כן.
1: זאת אומרת, מה יכול לשנות אותך? האם אתה יכול לשנות אותך הצבעה אסטרטגית, או משהו שמישהו יגיד וישכנע אותך? זאת אומרת, מה עוד נראה לך עדיין לא סגור?
0: תראה, בדרך כלל, זה מדהים, זאת שאלה טובה. יש את הרגע הזה שאתה עומד שם מאחורי הקלפי, ואיכשהו זה כמו תא וידועים במובן מסוים, כאילו. המון אנשים הולכים לבחירה הראשונה של הבית, של איך לא. אז בדרך כלל שם קורה לי משהו.
1: אם כי עכשיו יש לך גם שני ילדים, כן. בזמן, הפחות כל הבחירות האחרונות, הרגע הזה בקלפי הוא כבר לא שלי. זה קודם כל לקחת את אחד
0: נכון,
1: הילדים,
0: נכון,
1: ובוא
0: נכון,
1: נשחק נכון. את המשחק. זאת אומרת, אתה צריך לבוא מוכן מראש למי שיש ילדים
0: נכון.
1: קטנים. כי אין לך שם זמן להתלבט.
0: ולהתגאות שבכל זאת זו דמוקרטיה, ו... אתה צודק. אני עדיין מתלבט, אני מניח שאני לא יודע בדיוק מה יכול לשנות את דעתי. תראה, לי יש את הפריבילגיה שאני פוגש את רוב האנשים אני פוגש.
1: מישהו מצליח להשפיע עליך? בשיחות?
0: הם לא מנסים למכור את עצמם, חוץ מבנט שכשהוא בא לרעיון, הלך מעוזרת ההפקה ועד המנקה ועד ה... עורך של התוכנית, ואמר, תכניסו את רק.
1: כן, זה רשקוף.
0: אבל, תשמע, כן, זה שאתה יושב 3 שעות עם מישהו, בשיחה מקדימה, עזוב את הרעיון, רואה אותו בסביבה הטבעית שלו, רואה אותו לפעמים בתקופות לחוצות, אתה טיפה מכיר אותו יותר, כן.
1: אני חייב להגיד שאני חושב שלפני חודש, 99.9% אני חושב שהחלטתי, זאת אומרת, אחד הקמפיינים כן עבד עליי, אבל כן נפלה אצלי אתמול איזושהי הבנה. אפרופו השיחה שעשיתי עם אגם רודברג, הנפלאה, ואז שאלתם אותה לקראת הבחירות, כמו ששואלים, אני מניח הרבה.
0: והפתיעה, אתמול זה היה, היא פתחה פה.
1: כן, והיא פתחה, אבל היא לא אמרה משהו אלים חלילה, לא לוחמני, אמרה, אני רוצה שיש שינוי.
0: אני חושב שצריך שינוי, כן. שלא טוב שמישהו נמצא בכיסא כל כך הרבה שנים.
1: ואם מישהו, מה שנקרא, בסדר גודל של אגם רודברג אומרת את זה, אז אתה יודע, אז מצטטים פה ומצטטים פה, וזה עלה בכל המקומות, ואז אני יש לי גילטי פלז'ר, שזה לא כל כך פלז'ר, אבל הרבה גילטי. אתה נכנס לתגובות, וזה מאוד מאוד לא נעים. אתה אומר, אני בספק גדול, אני גם לא חושב שהיא ניסתה, אבל בספק גדול אם ברעש, אם בכותרות מפוצצות, אתה תצליח לשנות מישהו במצב שנוצר פה בישראל. לדעתי, באמת, באמת, אפרופו, אגב, מה שבנט עשה, הדבר היחיד שיכול לשנות, זה אם יש מישהו במעגל הקרוב שלכם, או אפילו קרוב רחוק כזה, שאתם יודעים שיש שם איזושהי התלבטות או משהו כזה, ואתם רוצים להזיז אותו מ-X ל-Y או מ-Y ל-X, דברו איתו.
0: קפה,
1: אתה יודע, לא, תלוי כמה אתם ממש חשוב לכם השינוי, או שישאר אותו דבר, כי קפה זה עכשיו מחויבות אישית, והשאלה כמה הוא רחוק, אבל כמה הודעות, שיחת טלפון, אם אתם פוגשים במסדרונות, לדבר רגוע, זאת אומרת להבין, אני יודע כמה קשה לך לשנות את ההצבעה מ-X ל-Y או מ-Y ל-X, אני יודע. אבל בוא נדבר, על מה אתה חושב, מה ההתלבטות שלך.
0: מעניין מאוד.
1: זו הדרך היחידה. באמת, במצב הכל כך נפיץ שנוצר פה במדינה, אך ורק ברוגע, להגיע למישהו. לא אומר שזה ישנה, אבל לנסות ולהגיע.
0: עשית שיחה כזאת עם מישהו?
1: כן, כן. ביומיים האחרונים שתי שיחות כאלה.
0: מה, עם מי למשל?
1: אחד עם מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, שמתחום התקשורת, ככה, אני יודע, הוא דיבר לי עוד מזמן שהוא נורא נורא מתלבט, וניהלתי איתו שיחות בהודעות. אני עוד אגיע איתו לקפה, כי זה עוד לא סגור שם. ואתמול גם במסדרון בתאגיד, איזה מישהי ככה יחסית צעירה, והתלבטה. אבל אמרתי לה, שמי, בואי נדבר. מה את חושבת? מה את רוצה? מה את רוצה שיהיה? אז נתתי לה אופציות. א', ב', ג', ו... לא יודע, אולי זה עזר.
0: אני, השאלה ששואלים אותי הכי הרבה ברחוב, זה באמת ניגשו אליי לא מעט אנשים, כשאני מסתובב, אני לא מסתובב הרבה, רוב הזמן אני בסוג מסוים של אולפן, ואומרים לי, בגלל שיודעים שכנראה אני שייך לגוש מסוים, אז שואלים אותי הרבה, שאלו אותי הרבה בנט או אייזנקוט, המון, המון שאלו אותי, בנט או אייזנקוט, מה ההבדל? אתה פגשת את שניהם, על מי היית הולך?
1: ושואלים אותך את זה.
0: שואלים אותי, ואני גם עונה.
1: אבל אל תגיד לי, לא, אני רוצה שתגיד לי, לא, אני רוצה שתגיד לי, אבל אני רוצה שתגיד לי, האם הפגישות איתם גרמו לך לחשוב אחרת?
0: הם כן, לגמרי.
1: לטובה או לרעה,
0: אגב. השיחות המקריות האלה גרמו לי פתאום להבין שאין הבדל כל כך גדול. זה לא היה מובהק לי, אני נורא...
1: בין האנשים או בין הדעות?
0: לא, בין המפלגות. אני נורא ראיתי את הפרסונות שאני בהחלט מכיר, ישבתי עם כל אחד מהם שעות ארוכות, במסגרת עבודתי, כן? לא על בירה בערב, אבל פתאום הבנתי כמה הם בעצם דומים. טוב, נלך למרואיינת הראשונה.
1: שנדבר איתה ברוגע ובשקט וננסה לשכנע אותה.
0: בבקשה, תתחיל, תתחיל. לא, תתחיל אתה, תתחיל אתה, נו.
1: אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברת עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום לכם.
1: מה שלומך? כנסת טלי גוטליב, חברת עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום לכם.

0: בא ימני, וכמו שאמרתי לשופטי בגץ, כשאני עתרתי נגד זה, אנחנו בעוצמה יהודית עתרנו נגד סמי אבו שחאדה, ואנחנו שם, גם אני וגם איתמר, שר ביטחון לאומי, הצגנו את המפלגה וטענו. אמרתי לשופטים, להיות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית זו פריבילגיה. ומה שהופך את הצד הימני לנכון יותר, זאת האחריות, השפיות, חפצי החיים, חפצות החיים, והכרה במי אויבינו.
1: קודם כל בוקר טוב, רצינו לשאול קודם כל מה שלומך. רצינו רק בוקר טוב לשאול מה שלומך.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה מחוץ לרעיון, דווקא מה שאמרת מאוד מעניין. טלי, אני רוצה לתת לך דוגמה אישית, בסדר?
0: בבקשה.
2: יש לנו קבוצת וואטסאפ משפחתית. רוב האנשים שם או מתלבטים או מצביעים לגוש מסוים. יש בן אדם אחד שהוא ביבי, no matter what, גשם, סתיו, חורף, זה. והרבה פעמים הקבוצה הזאת בוערת סביב העניין הזה, ואני לא יודע אם זה מאפיין גושי, אבל הוא בחיים לא יזוז מנתניהו. זה משהו...
0: אני רוצה לומר לכם משהו,
2: כן,
0: בסדר?
2: כן, כן.
0: אני עושה כבר 4 שנים חוגי בית כמעט בכל יום חמישי. בכל מקום, בין אם יש 10 אנשים, 100 אנשים, 20 אנשים. אני נותנת לאנשים כלים להתהדק על הימניות שלהם. באשר לראש הממשלה נתניהו, אני חייבת לומר לכם פה שראיתי אתמול את מופע האימים המגעיל של אחת שקוראים לה גליה אלבין, איך היא מתארת אנשים שהם ביביסטים. ובכן, אני אינני ביביסטית, אני אדם מאוד מאוד ימני, אני מאוד תומכת בראש הממשלה, ורואה אותו היחיד שמתאים להיות ראש הממשלה. אבל זה לא אומר שאני לא אלך לפלגת עוצמה, שהיא ימנית נכונה יותר.
2: אז למה להצביע, למה להצביע לעוצמה לשיטתך?
0: זה לא למה.
2: צריך לחזק את המפלגה הגדולה.
0: לא נכון, מה, למה צריך לחזק את המפלגה הגדולה? סליחה, אתה טועה. בשיטת המשטר שלנו, ראש הממשלה הוא מי ש... 61 חברי כנסת ממליצים לנשיא שהוא יהיה ראש הממשלה. זה לא המפלגה הגדולה, הרי בנט, סליחה עם כל הכבוד, לא רוצה להגיד הנוכל, אבל הנה אני אומרת, הנוכל עם 6 מנדטים,
2: חשבתי תעצרי את עצמך, אבל לא, אוקיי.
0: לא, אני בכוונה, אני אומרת את זה
1: באופן הזה. מה שהיא לא רוצה, מה שהיא לא רוצה להגיד.
2: היא סייגה את זה, אוקיי.
0: אחרי שגזרתי על עצמי איפוק, אני אומרת, בנט הנוכל.
2: גזרת על עצמך איפוק?
0: כן, זהו גנב את קולות הציונות הדתית, וישב עם האחים המוסלמים סביב שולחן הממשלה, היו לו 6 מנדטים.
2: אוקיי, אבל מה רצית להגיד עליו בהקשר הזה?
0: ולכן אני אומרת, רק שנייה, לכן אני אומרת שעוצמה יהודית היא סמן ימני חזק מאוד בקואליציה. אני הייתי סמן ימני בתוך מפלגת הליכוד, ובאותה מידה, עוצמה יהודית חזקה תמשוך את הממשלה ימינה.
2: אבל רגע, אני רוצה לשאול שתי שאלות האלה. הדיבור עכשיו הוא שנורא חשוב מי יהיה המפלגה הגדולה, כי עליה יטיל הנשיא, ואת לא רוצה שנתניהו יהיה המפלגה הראשונה?
0: הנה, פשוט מה זה מדהים, הציבור עובר ספשת.
2: תפשת? אוקיי.
0: כן, מפקישים אותו, הוא לא שם.
2: אז יאללה, אנשים כמוך יעבירו אותו חכמת, בבקשה.
0: רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו.
2: כן.
0: אל תקנו לכלל טעות, כי השיטה שלנו זה לא המפלגה הגדולה מקבלת את זכות הבכורה להקים ממשלה. לא. הנשיא מטיל הקמת ממשלה על פי החוק, למי? ליו"ר מפלגה שיש לו 61 תומכים.
1: נכון, אבל לפחות כרגע על פי הסקרים, לפחות כרגע על פי מרבית הסקרים, נראה שאולי אין הכרעה, שנייה, תראי, בסוף גם את מסתמכת על זה בצורה מסוימת, וגם אנחנו.
0: ממש לא, להפך, הסקר זה הדבר הכי מטעה שיכול להיות.
1: אז אפשר להסתמך גם על תחושות, אני מניח, אבל אני מניח, על פי התחושות, שנייה רגע, על פי התחושות שלו, על פי התחושות מסביב, יש תחושה שייתכן ולא תהיה הכרעה לגוש מסוים. ואז יש חשיבות, רגע, רק אני אסיים את השאלה, ואני מבטיח לך כמה שרוצה. ואז יש חשיבות למי המפלג...
0: אתה לא מקיים.
1: אני מקיים, אתם הפוליטיקאים לא מקיימים הבטחות.
0: להפך, אנחנו מקיימים הבטחות, עוצמה יהודית.
1: אני גוזר על עצמי איפוק, ואני אשאל את השאלה. שנייה, רק אני אשאל... לא, אני אשאל את השאלה. שנייה, רגע, אני אשאל את השאלה. אבל אני רק אסיים את השאלה. רגע, אני רק אסיים את השאלה.
0: אבל רגע, למה אתה עושה חור בראש למאזינים שלך? עכשיו אני שואל
2: ברצינות.
1: אני שואל ברצינות, כי את לא נותנת להשלים שאלה.
2: תן לה, תן לה, תן לה, בבקשה.
0: אני לא צוחק שמדובר בעתיד המדינה שלי.
1: לא, אני צוחק שמדובר בעתיד הרעיון הזה, אז כן.
0: לא, אבל אתה אמרת, לא,
1: לא, לא אמרתי כלום, זה העניין, עוד לא אמרתי כלום.
2: טלי, שרון חדש פה, הוא לא מבין את הכללים.
1: אני מצטער.
2: דברי בבקשה 5 דקות רצוף, בבקשה.
1: לא זוכר מה רציתי לשאול,
2: לא חשוב, זה לא חשוב, זה פוסט מודרניזם.
0: זה לא נכון.
2: זה פאן, תהנה.
0: סליחה שנייה, זה לא פאן, ותקשיבו לי.
2: לא, אני רואה שיחה
1: איתך גם כפאן. תן לה, סליחה.
0: רגע, תפסיקו עם זה.
2: טוב, סליחה.
0: אתה אמרת, אם בין ששמת לב ובין שלא שמת לב, שפוליטיקאים לא מתאימים הבטחות.
1: ובכן,
0: הפוליטיקאי שקיים הבטחות, אגב, זה איתם בן גביר. שהוא עשה את הבלתי יאומן, תסלחו לי, בכל מה שקשור לשירות בתי הסוהר והיחס למחבלים, בניגוד להמלצות צמרת שבק וצבא, הוא עשה רפורמה אדירה עם נשקים, והוא יצ

0: ויש תיח ביטחון לאומי
1: ומצב הביטחון לאומי
0: החמיר פי 7,000 לפחות במגזר הערבי.
2: לא הבטיח.
3: אני לא מסכימה איתך, כי כדי להשתלט וכדי למגר אלימות קשה בחברה הערבית, אנחנו צריכים שהשב"כ ייכנס לתמונה.
1: אני יכול לשאול שאלה, חברת הכנסת גוטליב?
3: זה בדיוק מה ששאלת, הנה אני חוזר.
1: לא, לא שאלתי, לא נכון, לא, אני רוצה לשאול, רוצה לדעת מה אני שואל? אוקיי, אני חוזר שוב לסקרים, אני חוזר לתחושות, לא לסקרים, לתחושות. התחושה היא בציבור הרחב, התחושה היא בציבור הרחב, שרק, שאין כרגע כנראה הכרעה בין הגושים. ויתכן מצב, רגע, רגע, שנייה, ויתכן מצב, ובו יהיה כוח חשוב למפלגה הגדולה יותר.
3: אין ערך למפלגה הגדולה.
1: ואם אני רוצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, כנראה עדיף לי להצביע לליכוד. אז אני שואל אותך, למה לא?
3: מה אמרנו, רגע, אני רוצה להסביר לך משהו. אנחנו לא בטפשת, נכון? אנחנו בחוק.
1: אנחנו כן, אנחנו מהתקשורת, אז זה טפשת, אבל...
3: לא, זה לא טפשת. אני מתוחה, אני אניח לטובתך את הנחת תום הלב, שאתה לא עושה את זה בכוונת מכוון, ואתה מאמין במה שאתה אומר. אני אתן לך את הנחת תום הלב הזה.
1: תחושתי.
3: אז אני מבהירה לך. שהחוק הוא שהנשיא מטיל הקמת ממשלה רק למי שיש 61 תומכים. אחרת הוא לא עושה זאת, וגם אם אין 61, מנסים שוב למצוא 61, להעביר את זה לקבוצה אחרת שיש לה יותר, אבל זה לא למפלגה הגדולה ביותר, לא. זה למי שיש במשלה, אין ערך, אין ערך למפלגה גדולה יותר. אני אומרת לכם, ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה נתניהו, ועוצמה יהודית תשמור על ראש הממשלה ועל הממשלה בימין.
0: אני רוצה לשאול את זה רק שנייה, טלי. מהצד ההפוך, נגיד עוצמה יהודית חלשה, יש סכנה לדעתך, יש סכנה שבאיזשהו סנריו של ממשלת אחדות כזו או אחרת, ראש הממשלה מסכים ללכת גם עם רע"מ?
3: פס וחלילה, אני רוצה רגע להעביר לכם את הדבר הבא. ראשית, אני רואה סנריו...
0: כשבנט היה אצלי, רגע, אני אומר לך דוקרי, כשבנט היה אצלי באולפן, הוא סיפר, זה בסוף לא נכנס לתוכנית, שהבן אדם הראשון שהציג לו ומחר לו את מנסור עבאס זה ביבי. שהיה רגע בזמן שביבי אמר לו, תשמע, מנסור הזה הוא אחלה, אתה צריך להסכים.
1: לא, זה פורסם בכל מקום בזמנו.
0: זה פורסם, מה זאת אומרת? גם בן גביר כבר הסכים לשבת איתו, זה רק סמוטריץ' לא הסכים.
3: תפסיקו, אני לא מסכימה איתכם, ואני יודעת את זה בוודאות. ואני גם לא מאמינה למילה שיוצאת לבנט הנוכל מהפה. הבן אדם משקר עם יום, הלילה ולילה היום. זה מה שהוא עושה, הוא משנה דעותיו בהתאם לשומע. אני לא שם. מנסור עבאס, הסיבה היחידה שראש הממשלה דיבר איתו זה כדי לשנות את שיטת הבחירות אחרי הסבבים. מי שישב עם מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית, שהיא אחות תאומה של האחים המוסלמים, שחמאס היא זרוע פוליטית ביצועית שלה, זה בנט. זה בנט, ובנט בונה על דבר אחד. זה שידבר אליכם בנחמדות, אתה תשב איתו באולפן ואתה תגיד הוא לא שונה מאייזנקוט. נכון, אולי הוא לא שונה מאייזנקוט, בדיוק כך. מחנה השמאל, מחנה השמאל.
0: את מעדיפה את אייזנקוט על בנט, אני מבין.
3: ממש לא.
0: בין שניהם, את מי את מעדיפה?
1: מי פחות גרוע?
0: עם אין ברירה, עם אקדח לרקה, במי את בוחרת?
3: אני לא מסכימה איתכם, אני לא מסכימה איתכם, כי אני אומרת לכם פה, זה לא הרע במיעוטו לעסוק במיטבו. לעסוק במיטבו זה ממשלת ימין עם עוצמה יהודית חזקה. ומה שמדהים ומה שחשוב בעיניי, זה שהעם הזה, כמו שאמרתי לכם, חכם ונבון, ויבחר ימין.
0: העם מדהים, העם מדהים, בזה אנחנו מסכים. העם חכם ונבון.
3: שלמרות כל...
0: מזל שהעם הזה תמיד מציל אותנו מעצמנו וממכם. אבל רק שנייה אחת, כן.
3: לא, מזל שהעם מציל אותי ואותך,
0: ממך. ממני?
3: אדם, כן.
0: למה, אני הייתי בממשלה, בקואליציה, אחרי 7 באוקטובר, כשהמדינה לא תפקדה.
3: אני רוצה להגיד לך למה מזל, אוקיי. מזל.
0: ממני העם מציל אותי? אוקיי.
3: גם ממך, אני אגיד לך למה גם ממך.
0: נו.
3: אדם כמוך...
0: לא, לא, לא. אל תתחילי אישי, אני אעלב, אני מת עלייך, טלי. די.
3: אל תמות עליי.
0: לא למות עלייך, זה עושה לך נזק?
3: לא, לא, מה פתאום?
0: אבל אני מת עלייך, אני מת עלייך. אני לא מסכים דעותייך.
3: אתה לא מכיר אותי.
0: משהו, אני מכיר אותך, סליחה, ניהלנו פה עשרות שעות, אני לא מכיר אותך. אני מת שתבואי לתוכנית שלי, מתי זה יקרה, טלי.
3: לא יקרה.
0: למה זה לא יקרה, טלי?
3: כי אני לא סומכת עליך, ואני רוצה לך למה.
0: למה ברדיו כן ובטלוויזיה לא? טוב.
3: אני אסביר לך משהו. אתה אדם שיש לך תבונה, אבל אתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך. אולי כי נוח לך ואולי כי נעים לך. כשאתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך, אתה מתייחס לממשלה, של ראש ממשלה אחרי תופת איומה, הצליח להחזיר לנו חוסן ועוצמה, ואתה עדיין בסנאות. עדיין בסנאות.
0: איזה סנאות?
3: תגידו לי. אני אומרת לכם...
0: אני מלא אהבה אלייך. באמת, והערכה.
3: לממשלה. רק רגע, אבל מי אני? אני כלום.
0: איזה כלום? את אישה בחרה בימין.
1: את שרת המשפטים הבאה?
0: תסתכלי על הפוסטרים, את שרת המשפטים הבאה. וזה מביא אותי לשאלה. טלי, בואי נחזור לתוכן. מה הדבר הראשון שאת עושה כשרת משפטים? הדבר הראשון, בבקשה.
3: אני רוצה רק להבהיר לכם משהו אחד, בסדר? אני בשונה מכל מיני שרים שיצאו בכל מיני הצהרות טרומפוזיות והובילו אותנו לאי עשייה, אני מאמינה שכדי לפעול נכון צריך להיות לפחות חכם כמו הצד השני, ואני לא חשודה, ברוך השם הטוב,
0: אוקיי.
3: על חוסר חוכמה, אני מודה לאלוקים.
0: אז את תביא את הרפורמה, אבל בטוב, לא כמו יריב לוין בפטיש חמש טון.
3: אני בכלל לא מחוברת למילה רפורמה. אני רוצה לתת לכם דוגמה.
0: הפיכה, סליחה, דיקטטורה, פשיזם, למה את מחוברת?
3: זה שלכם, עזבו, זה שלך, הנה,
0: סטאוס. לא, אני שואל.
3: כמו תמיד.
0: אבל היה לנו כבר, יריב לוין כבר הביא לנו את האקסטרים, מה את הביא? לסגור אותם בכלובים, את השופטים, מה בא לך? אוקיי, סליחה.
3: תפסיק עם זה, באמת, מה אתה עושה?
0: סליחה. אז מה את עושה? מה את עושה?
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה ותיתן לי...
0: מה את עושה? שלב ראשון כשרת משפטים.
3: רגע, שקט, קח אוויר. אתה אמנם
0: שולט
3: במיקרופון,
0: אז אתה תיתן לי לדבר.
3: עם ישראל היקר, תבינו משהו. שופטי בג"ץ השבוע נתנו את אחת ההחלטות שפוגעות קשות בביטחון המדינה ובחוסן שלה. שופטי בג"ץ הורו לצבא להזדרז מהר מהר מהר, לסיים את הפעילות הצהלית הסופר חשובה במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, בין השאר בג'נין, כי הם קיבלו את עמדת תומכי הטרור במחנות הפליטים שהם רוצים לחזור הביתה. בג"ץ מסכן את החיילים שלנו, חושף את משך הלחימה הנדרשת ביהודה ושומרון, והוא עושה את זה כשהוא לא מבין כלום בצבא.
0: אז מה הדבר הראשון שאתה עשי?
3: אתה תתן לי להשלים. אתם רוצים כזה דבר, אנחנו לא רוצים כזה דבר. בג"ץ הוסמך לתת צעד מן הצדק, נכון? הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים.
0: לא, אז רגע, תארזי את זה לתשובה. הדבר הראשון שאת עושה כשרת משפטים, בבקשה.
3: בג"ץ, אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק.
1: מה השינוי? איזה שינוי חוק אתם תעשו?
0: היא אומרת, יהיה סעד של דברים שאסור לא לפסוק בהם.
1: איזה חוק למשל?
0: מדיני משפטי.
3: תראה מה זה. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכאת בג"ץ, קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. ובכן, זה אנחנו נסייג. לא ידון בעניינים מדיניים.
0: אז את תשני את חוק יסוד השפיטה.
3: יפה, שירון מאוד קטן, אחרת בשיבות לחוסננו וביטחוננו. הכל.
0: שינוי חוק יסוד השפיטה. אוקיי. טוב, הנה, קיבלנו תשובה.
1: חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי קצת יותר, אולי טיפה יותר רגועה ויותר אישית. אחרי הבחירות.
3: הכל רגוע
1: והכל אישי. נכון, הרוב רגוע. לא, עכשיו באמת שאלה קצת יותר אישית.
3: הכל רגוע, באמת.
1: אחרי הבחירות, כשצד כזה ינצח, או צד אחר ינצח, אני מגדל פה שלושה ילדים, ונורא בא לי, באמת, באמת, אני מאוד אוהב את המדינה הזו, ונורא בא לי שיהיה קצת רגוע פה.
3: נכון, אתה יודע מי יוצא לך שיהיה רוגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו.
1: לא, אז אני שואל אותך בתור מי, אבל לא, לא, אני רוצה לסיים את השאלה ברשותך. אני רוצה, האם...
3: לא, אבל יאללה, תתכנס לשאלה, כן.
1: יאללה, לסיים את השאלה, את מדברת, את מדברת חמש דקות.
3: תתכנס לשאלה.
1: השאלה, אם את יכולה להבטיח לנסות שאחרי הבחירות, בתוצאה כזו או אחרת, כולנו ננסה להנמיך את הלהבות, גם חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: ראשית, אני לא מעלה שום להבות על מה אתה מדבר. אני רוצה לומר לך משהו אחד מחריד, בסדר? יש עיסוק היום ונורא, רעיון פילוסופי של השמאל דרך אגב, להרעיש ולהסמיא את הממשלה על העם גם כשהכל טוב, ולכן אתה כל הזמן...
1: כל נהדר, אגב.
3: רגע, שקט רגע, תן לי להשלים. ולכן במשך 4 שנים, הציבור פה שומע כל הזמן תבוצתנות איומה. אני רוצה לתת לך דוגמה, לא ממני, פרופסור אירן, על עין יוד ראשנון מאוניברסיטה העברית, חודש וחצי או חודשיים אחרי תחילת תופת אוקטובר התראיין ואמר שמאוד מאוד מודאג מזה שהציבור התחיל לדבר על אחדות ולחידות כי זה מפריע לו להקים מדינה פלסטינית. ובכן, השמאל, עסוק בלהרעיש ולהרים להבות. אני, כשבנט עלה לשלטון, ואני חשבתי שהוא יהיה ראש ממשלה נוראי ויותר. רגע, תקשיב לי טוב, כשאני מתפללת כל יום שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה בראשי מנהיגנו, אני גם על בנט התפללתי, גם על בנט הנוכל, כי אני רוצה טוב למדינה הזאת.
0: מה, התפללת שיעשה טוב, שיהיה לו טוב?
3: דעו לכם, אני תמיד שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה אצל מנהיגנו, ואני אומרת לכם פה, אם אתם תהיו כנים עם עצמכם, מי שמרעיש מי שמרעיש ומי שמעלה להבות, זה הצד השמאלי של המפה הפוליטית.
1: אז בואו ננסה כולם להאמין.
0: זה יפה מאוד, זה יופי של מסקנה לסיום. כולנו נתפלל.
3: ואני אגיד לך, אתה יודע משהו? רגע,
0: אני אומר לך באמת, מכל הלב, שכולנו, לא חשוב מי יהיה המנהיג אחרי הבחירות, נתפלל בבוקר שיעשה טוב. כן.
3: אני רוצה לומר לכם משהו אחד. ראשית, אנחנו חיים בארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, ברוך השם הטוב. אבל אני רוצה לומר לכם משהו אחד, ועם זה לסיים את הרעיון. אני שמעתי את הזוועות שיוצאים מפיו של אהוד ברק, והשקרים שהוא מסית, שאנחנו, שראש הממשלה ישלם שוחד לאנשי אופוזיציה, ושאנחנו נשרוף פסקים, ומקימים יחידת הגדעונים, ומסיתים בצורה איומה כדרכו של אהוד ברק בחבר מרעיו, ואני אומרת
1: להגיד, אבל את יותר חשובה לי, כי את בקבלת ההחלטות וחברת כנסת, אז יותר חשוב מאשר אנשים שהם כבר לא רלוונטיים.
3: אהוד ברק הוא רלוונטי, הוא מביא אבות המסיתים.
1: בסדר, אבל הנה, אני שאלתי שאלה שבאה לפייס, ואת ממשיכה
0: למצוא נקודות.
1: זה היה מפויסת.
3: אנחנו נאמר לסיום, בסופו של דבר אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו מכבדים תמיד כל תוצאה. ואתם צריכים לשאול את עצמכם אם אתם מסוגלים לקבל את זה, שעם ימני,
0: יש לנו ברירה?
3: גוש ימני חזק, לא! יש לך ברירה, כן. לפתוח טיפת הראש, להקשיב, לשנייה להקשיב.
1: אוקיי, בסדר,
0: עכשיו, וזה הבאתי אותך.
3: אני לא פחות ליברלית ממך.
0: אני יודע! אני יודע, אני מלא
1: רספקט.
0: לכן אני רוצה שתבואי לפגישה.
3: אבל למדתי דבר אחד, אני יודעת מי האויבים שלי. וכשאתה יודע מי האויב שלך, אתה חייב להיות איש ימין, זה הכל.
0: אוקיי, בסדר גמור. אחרי הרעיון הזה, האם יש אחוז אחד יותר שתבואי לתוכנית שלי בטלוויזיה?
3: להפך, יש עוד אחוז נוסף שלא.
0: אוקיי, תודה, טלי קוסיב.
3: יום נעים לכם.
1: אני יכול להבין אותה, רוני, אני יכול להבין אותה.
0: מה, תאהב אותה, לא תאהב אותה?
1: לא, אבל יש, יש, יש.
0: חוש הומור ופאנצ'ים יש לגברת. התאוששת?
1: מהרעיון, כן, כן. תשמע, אני מקווה שזה עזר קצת בכמה אחוזים כדי שהיא כן תגיע לפגישה בסוף. זה המטרה בסוף. אני מקווה שזה יקרה אולי אחרי הבחירות.
0: תודה, חמוד אתה.
1: טוב, בנושא אחר כמובן לגמרי, האסון הגדול אתמול בטיול השנתי. יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הלך לעולמו אחרי שנפגע מהנפל שהתפוצץ ברכס סרמים. הטיול השנתי שתלמידים רבים שם נפצעו, ואנחנו גם כואבים את מה שקרה אתמול, אבל אני חושב שזה גם הזמן לשאול שאלות ולנסות להבין דברים שקרו ואיך שלא יקרו. לא פעם ראשונה שקורים דברים כאלה בטיולים שנתיים ובתי ספר, וצריך קודם כל להבין האם היה פה משהו שהוא מחדל, ואם כן, כמובן איך לתקן להמשך. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לבצלאל טרייבר, לשעבר ראש רחל, ראשות החירום הלאומית. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, גם זה שהקים את הרשות לפינוי מוקשים ונפלים.
1: ולכן השיחה איתך היא אפילו עוד יותר רלוונטית. האם בתור מי שהקים את הרשות הזו, האם ניתן להגיע לכל מוקש ולכל נפל שנמצא שם בשטח, בטח אחרי מלחמה שכזו?
2: קודם כל אני רוצה למסור תנחומים למשפחתו של אלעזר יאיר, וגם איחולי החלמה לפצועים. אני חושב שחשוב מאוד שבמדינת ישראל, הליכה בשבילי ישראל, תתאפשר ותהיה כזאת שניתן לעשות אותה תחת הנחיות כמובן, אבל לא ניתן להגיע לכל נפל או לכל שבר כזה או אחר של ירי שנורה על ישראל או אפילו מתוך ישראל, ולכן הבעיה המרכזית היא בעיית המודעות. ובזה אפשר להגיע להישגים מאוד גבוהים. לצערי, גם הרשות לפינוי מוקשים הוקמה בעקבות הופעתו של הנער שנפגע ברמת הגולן בכנסת, ובעקבותיה הכנסת לא יכלה לעמוד בפני האתגר בצורך לקבל החלטה איך נפנה מוקשים ואיך נפנה נפלים, וחוקקה חוק מיוחד לדבר הזה. אז בהקשר הזה יש פתרון, יש בו חיסרון גדול מאוד, אין בו תקציב קבוע שמאפשר עבודה שותפת בתחום. אבל מידך לעניין המודעות יש מקום, יש תקציב, יש אפשרות, זה בדיוק התפקיד של כל אחד מהגופים, איש איש בתחומו, החל מההורים בבית, כשיוצאים לטייל עם הילדים, ממשיך במוסדות, בתי ספר, גני ילדים, חוגים יותר בכירים או יותר של יותר מבוגרים, והמשך ברשויות המקומיות שבהם מתבצעים הטיולים, ומאוד שמחות שמגיעים המטיילים. אני עצמי הולך הרבה מאוד בטיולים. הלכתי לפני שבוע את שביל ישראל מהחרמון עד הבניאס, ואני אומר לכם שלא ניתן להגיע למצב שיעטרו מראש את כל הנפלים. ולכן המודעות שלא לגעת, בטח לא במתכות כאלה או אחרות, החל ממה שנראה כמו גדר, אבל לא בדיוק, והמשך מה שנראה כמו...
0: אני רוצה שנייה, אני רוצה רגע למקד את העניין, כי הבוקר, חוץ מלכאוב מאוד את הילד המקסים הזה, הפרח הזה שנהרג, זו תקופה נורא יפה בשנה, אין כמו הצפון, סוף סוף אפשר לטייל בצפון, הוא לא מופגז. אני, האינסטינקט שלי אחרי מה שקרה הוא לא לטייל בצפון. אז אם בכל זאת אני כן מטייל בצפון, תן לנו את המדריך המהיר מאיך אנחנו יוצאים מזה בשלום.
2: אני, האינסטינקט הישיר שלי הוא כן לטייל בצפון.
0: אוקיי. כי אתה גבר גבר, מקים הרשות לטיפול במוקשים.
2: אתה מושפע פשוט מהשיחה שהייתה לך קודם, לכן אתה...
0: אוקיי, יכול להיות.
1: אם הוא מושפע מהשיחה ממקודם, הוא לא יוצא פה מהאולפן.
2: אני רוצה לומר לכם, תראו, כמו שאנחנו מבינים שאסור להתקרב למצוקים כי אפשר ליפול, אסור להתקרב לשיטפונות כי אפשר להיסחף, ככה צריך להבין שאסור להתקרב לחפצים חריגים, בטח בטיולים.
1: לפני 40 שנה הטלוויזיה והרדיו היו מלאים בסרטוני תשדיר, רק שנייה, לפני 40 שנה אנחנו זוכרים את התשדירים, בחפץ חשוד אסור לגעת, היה ממש יגאל שלא היה במה שזה. אולי נכון עכשיו במצב ש... הרי זה לא רק בצפון, בכל הארץ יש נפל פה, נפל שם, נפל... אני בטוח שבכל מקום אפשר למצוא לצערנו מה שקורה פה בשנים האחרונות. צריך להעלות מודעות, לא לגעת בחפצים חשודים.
2: העלאת המודעות היא אחריות של כולם. היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים, זה בטיולים. כמו שצהל מאפשר לפעמים טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים, זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה או אחרות. עצם ההתעניינות מביאה להגברת המודעות, וזה מה שחייבים לעשות עם הזמן, כי מי שאחראי למודעות זה כולם, בתי הספר, רשות מקומיות, משרדי ממשלה, רשות הטבע, החברה להגנת הטבע, כולם.
1: מה שאנחנו יודעים להבנתנו שבאמת כל האישורים ניתנו, וגם השבילים הללו הם כן מנוקים, אבל מה לעשות, אי אפשר להגיע לכל שיח ומתחת לכל עץ, ולפעמים גם, לבנתי כן סתו קצת ילדים מהמסלול, וכן ראינו שבאזור שם יש שלט שרשום אסור להסתובב, אבל עדיין כל האישורים ניתנו. אז ממה שאתה מבין, ואני מניח שראית ואולי קצת קראת, אתה חושב שהיה פה איזשהו מחדל?
2: אני לפחות על הסף, אני לא, כמובן, כמוכם, לא מכיר את כל הפרטים. קראתי, שמעתי, הקשבתי, בטח מאז שפניתם אליי שאני תראיין, אבל באמת, נדמה לי שהאישורים ניתנו כראוי, והבעיה היא באמת המודעות בסופו של דבר. האם ליד הנערים האלה היה גם מישהו מבוגר שיכול היה להעיר, לסב את תשומת ליבם או למנוע מהם,
1: היינו גם ילדים, ולפעמים ילדים לא תמיד מקשיבים. אנחנו גם כולנו היינו בצורה כזו או אחרת. נכון, אבל בגלל זה אני אומר שהעלאת מודעות ברמת המדינה, אולי זה מה שחשוב. ואני שואל אותך, האם ההחלטה באמת של משרד החינוך הייתה לבטל טיולים כרגע מוצדקת, או שזה פשוט מהלך ראשוני של להרגיע?
2: לא, אני חושב שההחלטה הזאת ראויה, כי היא נותנת רגע זמן לבדוק האם עשינו טעות ומי עשה טעות, אם הייתה טעות. מצד שני, ברור לגמרי שעכשיו המודעות תגבר, ומנהלי בתי ספר וראשי רשויות וקבטים של רשויות ומנהלי מחלקות חינוך יהיו הרבה יותר ערניים לדבר הזה. הבעיה היא להקפיד על זה לאורך זמן.
0: אגב,
2: אנחנו יודעים שאפשר להצליח בהשפעה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רק רוצה שעוד דבר אחד. אתה מזהיר אותנו, אתה אומר אל תיגעו בדברים חפצים שנראים מוזרים. המוקש הקלאסי, מזה אנחנו בטוחים? כי יש דברים שאנחנו לא רואים.
2: מוקש באופן עקרוני לא נמצא בשטחים סתם, הוא נמצא באזור מסוים. לפעמים יש חריגות כאלה, כשהיו הסחפויות של מוקשים, ובאזורים האלה הרשות לפינוי מוקשים עסקה לא מעט בהרבה בשנים האחרונות, ופינתה מאות אם לא אלפי דונמים, שבהם היה חשש כזה להיסחפות החל מהערבה ובבקעה ובמקומות מהסוג, גם אפילו ברמת הגולן ובמקומות מהסוג הזה. המוקש הקלאסי הוא לא, הבעיה היא לשים לב שחפצים עשויי מתכת, אין סיבה לגעת בהם בשום okay. צורה שהיא,
0: okay.
2: אבל יש הסברה מאוד מדויקת שניתנת על ידי גם הרשות.
0: אז לפני שאתם יוצאים לטיול, תציצו, חשוב. בצלאל טרייבר, לשעבר ראש רח"ל, רשות החירום הלאומית, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: כל טוב ובוקר טוב.
0: ביי, בוקר טוב.
4: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
5: אם יהיו יותר פריירים, העולם יהיה מקום טוב יותר לחיות בו. אז תהיו פריירים, כך אמר תמיד ערן אלוני. מבחינתו, להיות פרייר זה לאהוב את המקום שאתה חי בו ולתרום לו. הוא התנדב בשירות הווטרינרי, בחלוקת אוכל לנזקקים, בקידום מפעל שביל ישראל, והכל מתוך אהבה. ערן נולד בבאר שבע וגדל באופקים. כבר בילדותו למד אילוף כלבים והיה הבייביסיטר של כל הכלבים בשכונה. טימי, הכלב שלו, היה אהבתו הגדולה. מתוך תחושת שליחות הוא בחר להצטרף למכינה קדם צבאית, ואחר כך שירת בגולני, והיה לוחם וחובש צבאי בגולני. את סופי השבוע בבית הקדיש ללימודי טראומה ואנטומיה, כדי להיות המטפל הטוב ביותר לחבריו. במלחמת חרבות ברזל, בזמן משימה ברצועה, נתקע לקוח של ערן במחבלים. ערן רץ לבד תחת אש כבדה לחלץ את מפקדו ואת חבריו הפצועים. כך סיים את חייו, כמו שחי אותם.
6: המסר שלי זה צאו החוצה, תראו עולם, תהיו סקרנים, תמשיכו לחקור וקווה שיהיה טוב.
4: בלתי נשכחים, זוכרים את סמל ערן אלוני, זיכרונו לברכה.
0: שלום ליאיר לוין.
7: שלום.
0: אתה אבא שחי בקליפורניה. איפה אתה חי בקליפורניה?
7: אני גר בסן אנסלמו, שזה קצת צפונית לסן פרנסיסקו. זה אזור עמיד, פרוור של פרוור צפוני של סן פרנסיסקו.
1: אז נגיד לך לילה טוב.
0: לילה טוב. תודה שנשארת ער. והסיפור הזה שלך מתחיל כשבוקר אחד אתה מגלה ליד בית הספר של הילדים שלך צלב קרס.
7: הייתי מאוד רוצה להגיד שזה בוקר אחד, וזה נכון שזה קורה בוקר אחד ביום ראשון בבוקר, אבל זה פעם חמישית שזה קורה מאז 2020. ומאז לא נתפס אף אדם, חלק מהמקרים לא דווחו למשטרה על ידי המנהלת, והגיעו מים עד נפש. ובאותו בוקר אנחנו מפעילים את הקבוצת שבת שלנו, יש לנו חבר'ה שאנחנו פעם בחודש נפגשים לשבת, הילדים גדלים ביחד, קבוצה מקסימה, ישר התחלנו לתפעל את האירוע. לא סומכים על המשטרה, לא סומכים על הבית ספר, שולחים אנשים לראות מה קרה שם למטה. לא רואים שום דבר, אז אני מתקשר למשטרה, שומע מאיזה שוטר, תתקשר מחר, אני לא רואה את זה במערכת, אחרי זה עוד שוטר אומר לי, תתקשר מחר, אני אומר, אוקיי, לא, לא, לא מתאים. אתם באים לילדים שלי. מתקשר לסארג'נט, עושה אסקליישן לצ'יף אוף פוליס, אומר לו, אני תכף מעמיד פה סוללה של עיתונים שיבואו לסקר את זה, ובאמת אני מתחיל מסע פרסום, כשאנחנו מוציאים הגדרה לכולם שמי שמביא טיפ של שמוביל למעצר, אנחנו ניתן לו $10,000.
0: כי אתה מציע פרס שזה כדי לאתר את אלה שמרסים צווי קרס בשכונה, אתה מציע פרס של $10,000 לכל מידע שיגיע.
7: נכון, זה אני מגייס את זה מהקבוצה שלי, וישר מקבל מלא thumbs up מהחבר'ה, אומרים יאללה, לך על זה. ואני בעצם מודיע לעיתונים, אז גם העיתונים ככה פתאום יש להם עניין בזה, מגיעים לסקר את זה, וגם פתאום אנחנו, הנחת היסוד שלנו שזה איזה נער מטומטם, אבל אתה יודע, אם נערים אחרים הוא בטח ככה ישתחצן עליהם, אז בטח $10,000 זה הרבה, הרבה מאוד פלייסטיישן ואקסבוקס. זאת הנחת היסוד שלנו.
1: כשאתה אומר שאתם לא סומכים, הרי זה כבר לא מקרה ראשון, היו שישה מקרים כאלה בשנים האחרונות, כשאתה אומר שאתם לא סומכים על המשטרה והרשויות, זה באופן כללי, או כשזה נוגע לפעולות נגד הקהילה היהודית?
7: אני חושב שמה שקרה, זה שקרה 6 פעמים, 3 פעמים, זה ככה נתקע בתוך מערכת החינוך. מאז השבעה באוקטובר, ב3 שנים האחרונות, אנחנו מקפידים לדווח ישירות למשטרה על כל משהו שקורה, ויש לנו ארגון כאן שנקרא חיים מרין, שעוזר עם כל הדברים שצריך כדי להתמודד עם דברים כאלה, ועזר לנו מאוד. אבל בגדול מה שאני אומר זה שהשוטר, אתה יודע, ראש המשטרה שכבר בתפקיד 10 שנים, שהוא בחור מקסים, אומר לי, "It's the first time I'm hearing about it." אז אני הולך וככה עושה סרצ' בכל האינבוקסינג שלי ושל החברים שלי, מדווחים 6 מקרים, כל פעם הם ככה דוחפים את זה לתוך הניוזלטר, איפשהו עמוק, ופשוט, זה פשוט הגיע יותר מדי. הדבר הנוסף שחשוב לי מאוד להגיד, זה ב3 שנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מדברים איתם על יותר מדיניות והכלה שגם מכלילה יהודים, שבסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, מיעוט, ואנחנו כאן 13% מהאוכלוסייה, ובכל זאת, כמות האנטי-ג'ודיזם שהולך כרגע זה די גבוה. ואנחנו מבקשים מהם לעשות מדיניות והכלה, אז בעצם הסתכלתי על 41 ספרים שהם הוסיפו לקוריקולום, לאג'נדה, ועשיתי אנליזה של מי מגיע לאן שהוא. אז 40% מהספרים הם על שחורים, שזה מצוין, ו-20% הם על מוסלמים, שזה מצוין, ו-10% זה על ג'נדר אידנטיטי וג'נדר פלואידיטי, שזה מצוין, ו-0% זה על יהודים. אז כבר שנה שאנחנו מדברים איתם על זה, אז אני התפוצצתי. וכשהגענו עכשיו לדבר עם מערכת החינוך פה, עם הדירקטוריון של מערכת החינוך פה, ממש אנחנו מבקשים מהם לעשות מה שאנחנו קוראים לו נס חנוכה, שבעוד 6 שבועות, כל יהודי בקהילה מרגיש את השינוי שהם עשו בכמה פרמטרים שאנחנו מבקשים להם, ושלושה דברים ספציפיים אני יכול להיכנס אליהם.
0: אני רק לא סיפרת לנו בינתיים מי עשו את זה, נכון?
1: גליתם?
7: אנחנו קיבלנו טיפ תוך כדי ארגנו משהו קהילתי כזה, הגיעו 300 אנשים, חצי מהם יהודים, חצי מהם לא יהודים, ניצולת שעה מהשכונה, שרנו ביחד, שיר לשלום, ושעה לפני הטקס הזה, קיבלנו טיפ. כמו שחשבנו,
1: כן.
7: 2 ילדים בני 13, ממערכת החינוך הזאת, שבחטיבת הביניים, עשו את זה, ואז הלכו והשתחצנו לכמה חברים שלהם, ואחד החברים שהם השתחצנו אליו, בא וסיפר את זה לאימא שלו,
1: ואימא שלו התקשרה אליי. ומה עשית עם המידע הזה? מה עשית עם המידע הזה?
0: הלכת לדבר עם הילדים האלה?
7: אני, דבר ראשון שעשיתי, זה ישר לחבר את זה לבלש. כי אני באותו שלב מדבר ישירות כבר עם ה-Chief of Police, ועם הבלש, אז ישר חיברתי את זה לבלש, ובתוך... תוך שעתיים היה כבר שיחה.
0: יש פה איזה עניין חינוכי, זה לא רק, זה עניין של המודעות, זה עניין של, לא בטוח שהילדים האלה יודעים מה המשמעות של הצו קרס הזה.
7: זה נכון שהם כנראה לא יודעים, וכנראה שמה שאנחנו מבקשים לעשות זה שני דברים. הרי אנחנו לא מבקשים לשלוח אותם לג'ובנייל או לככה לכלא. אנחנו מבקשים מהם לעשות מערכת חינוכית, שהם יבואו וילמדו על יהדות, וילמדו מה זה אנטישמיות מודרנית, ויבואו ויעשו, אני רוצה שהם יעשו מצגת לכל הבתי הספר באזור כחלק מהענישה שלהם. ואגב, כמו שאתה אומר, אני רוצה שגם ההורים שלהם יעברו את זה, כי כמו שאתה אומר, כנראה שיש כאן איזושהי מערכת למידה שצריך לטפל בה יותר עמוק.
1: יש חשש להסתובב? יש חשש לשלוח את הילדים למסגרות בשנה או ב3 שנים האחרונות, אתה כמי שגר כבר כמה וכמה שנים בקליפורניה?
7: אני אספר לך עכשיו משהו מאוד עמוק, ואני יודע לספר משהו עמוק ברדיו, זה קשה. אני קניתי, בקצרה, עם כל עליית האנטישמיות, קניתי שרשרת עם מגן דוד, ופחדתי להוציא אותה החוצה. כל הזמן השארתי אותה בחולצה למשך איזה חודש. ובאיזשהו שלב הוצאתי אותה, ואז כל הדבר הזה קרה, ונראה לי שהכל קרה ביחד. הדבר האחרון שאני אגיד לך זה כזה דבר, אנחנו עכשיו במקום שהובלנו תהליך, אנחנו עכשיו רוצים להודות לקהילה שלנו. הדרך הכי יהודית להודות לקהילה זה להכיל את כולם. אז אנחנו עומדים לזרוק פה מסיבת חנוכה, חבל לך על האף. הדבר הכי גדול שהם ראו אי פעם, להכיל את כל הקהילה.
1: מתי עזבת את ישראל או שנולדת שם, לא?
7: אני, אבא שלי מסן פרנסיסקו ואמא שלי מישראל, כל האחים שלי בישראל, ההורים שלי בישראל, אני עזבתי לפני 15 שנים.
1: אז כאילו, לפני 15 שנה הלך, זה היה... אז יאללה,
0: אולי תחזור, אולי תחזור, פה תרגיש יותר בטוח, אני בטוח.
1: בטוח, שפה...
0: פה אף אחד לא רוצה לגרוע
7: בכלל. הסיבה שאנחנו מדברים עם כולם, אני רק אבדל שהמסר עובר. הסיבה שאנחנו מדברים עםכם, זה לא בשבילנו. הקהילה שלנו, הילדים שלנו מסתובבים בשכונה ואומרים, they fucked around with the wrong Jews.
0: וואו.
1: מה שאני רוצה שתראו... באנגלית הם עובדים סלנגים יותר טובים.
7: They fucked around with the wrong Jews.
1: בום. דרופ דה מייק.
7: ואני רוצה להגיד לכם כזה דבר. אני רוצה שקהילות נוספות בכל העולם שנתקלות בכאלה דברים... יבואו עם קצת אומץ. כי היה לנו רגע שנתקלנו ב-1200 קומנטים שליליים... מפחידים שאומרים, you Jews, you invented it. והיינו צריכים להתמודד, לימדו אותנו בצבא.
1: יאיר לוין, מקליפורניה.
7: שיש ערפל.
1: תודה רבה לך.
0: תרמת לנו משפט שנשתמש בו לנצח.
1: תודה רבה.
0: טוב, איתמר דרוקמן, אלוהי, רז גפנר, עננה פרידמן, ביה קברת, קברת? אמרתי נכון. אילן איידנוב, אבי אלמו, ושרון דודוביץ', איזה כיף היה.
1: תודה רבה לך ולצ'אט גם.
0: תודה צ'אטי חמוד, תבוא גם מחר.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
3: עם מי הוא נפגש?
2: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
3: אתה לא יודע?
2: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת, כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
1: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. מקרה שני ביממה האחרונה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. הטיסה נערכה כבר להמראה, אך ההודעה ממי שכנראה גם דיווח אתמול בבוקר על פצצה במטוס, מנעה זאת. כתבנו איתה בלומנטל מסר כי המטוס המריא לאחר כשעה ורבע, ובדיקה נוספת של גומי הביטחון בארצות הברית. אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג, לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה בחוץ לברסלונה 90-87. למכבי הרבה לקלוע ים מדר 22 נקודות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למכבי מאזן של ניצחון אחד וארבעה הפסדים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני העסקתים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 13 באוקטובר, ואתם מאזינים לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן.
6: בדרך כלל יש לנו פוליטיקאים שאומרים לנו מה החברה החרדית רוצה. יש לנו עיתונאים שמצטטים רבנים מה החברה החרדית רוצה. ואף אחד לא שואל את החברה החרדית עצמה, מה אתם רוצים?
5: דוקטור נחומי יפה היא חוקרת ומרצה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. היא גדלה בבית חרדי חסידי, לימדה בסמינרים חרדיים, ובשלב מסוים היא יצאה למסלול שבאותם ימים, וגם היום, היה מאוד חריג לאישה חרדית. אוניברסיטה, דוקטורט, מחקר בפרינסטון ומחקר מתמשך ומעמיק של עמדות החברה החרדית. ובגיל 50 היא הצטרפה למפלגת הציבור החרדי ומתמודדת לכנסת כאישה חרדית, ברשימה חרדית. איך מגיעים משכונת סורוצקין החרדית והסגורה בירושלים לפרינסטון ולהרווארד? והאם אפשר להגיע משם גם לכנסת? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דוקטור נחומי יפה.
1: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות כאן.
0: דוקטור נחומי יפה, מרים נחמה יפה, נולדה ב-1976 בחיפה למשפחה חרדית. וכשהיא חושבת לאחור על מסלול חייה הלא שגרתי, מבחינתה, הכל התחיל בבית הכנסת.
1: שאני הייתי ילדה קטנה, מאוד אהבתי ללכת לבית כנסת. פשוט רציתי ללכת עם אבא שלי לבית כנסת, ושאני חושבת אחורה, בעצם הייתי ילדה היחידה. לא עצרתי לחשוב אני ילדה היחידה, אני פשוט רציתי להיות שם, והייתי שם. והרגשתי מאוד מאוד מאוד בנוח, אף פעם לא חשבתי רגע אני ילדה היחידה בעזרת גברים חסידיים. אני חושב ששם יש משהו, שאני רוצה משהו, ואני קצת עיוורת לנורמה או למה שמקובל. כאילו אם אני רוצה משהו, אני עושה את זה ולא מתחשבת.
0: עד איזה גיל הלכת עם אבא?
1: 12.
0: עד גיל 12?
1: זה מאוד מאוחר. כאילו בנות מגיעות לגיל 4, 5 מקסימום. אחרי זה הן הולכות לקפוץ בחבל. אבל אני רציתי להתפלל קבלת שבת ולשיר. ועד בגיל 12 גורשתי.
0: איפה גדלת?
1: גדלתי בחיפה, בקריאת ויז'ניץ, קהילה חמה מקסימה, ואז עברנו לירושלים. בהתחלה לסנדרי, אחרי זה לסורוצקין, ואני תמיד רואה את עצמי כמישהי מסורוצקין. אני זוכרת שפגשתי דני קנמן פעם ראשונה בפרינסטון, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, זה מאוד רחוק מסורוצקין.
0: מה זה אומר סורוצקין?
1: סורוצקין זה אומר שכונה שכולם חרדים, שאין טלוויזיה, שאם שומעים רדיו, מכחישים את זה, שהרבה, אם לא רוב, מהגברים יושבים ולומדים תורה, ואת לא באמת מבינה שיש עולם אחר. אני זוכרת את האלם לגלות שבעצם, בזמנו היה מספר דו-ספרתי של חכים חרדים, ואז אמרתי, אז בעצם רוב מדינת ישראל לא חרדים. את לא פוגשת את העולם החילוני. את לא מבינה שאת חלק ממשהו, את חלק קטן ממשהו הרבה יותר גדול.
0: מתי את באה במגע בפעם הראשונה עם העולם שבחוץ?
1: זה קצת בגיל ההתבגרות, שהייתי נוסעת לעיר לקנות נעליים, כאילו בכל מיני מקומות, אבל זה לא באמת מגע עם החוץ. אני מבינה שאני חלק מהחברה הישראלית רק כשאני מגיעה לאוניברסיטה.
0: בהתחלה, הדרך שלה הייתה המסלול השגרתי לצעירה חרדית. היא הלכה להיות מורה, והציפייה הייתה שביום מן הימים היא תנהל סמינר. היא עשתה תואר ראשון בהיסטוריה, בהפרדה מגדרית כמובן, ועבדה כמורה ומחנכת בתיכונים חרדיים בולטים. ותוך כדי העבודה, היא הגיעה למסקנה שהאופן שבו מלמדים את הבנות החרדיות היסטוריה הוא מיושן, וצריך לכתוב תוכנית חדשה.
1: אני הרגשתי שזהו חטא ופשע כלפי התלמידות שאנחנו לא מלמדים על המזרח התיכון, ואני יוזמת בעצם שינוי בתוך הכיתות י' י"ב, תוכנית מעודכנת.
0: אז היא הציעה שהיא תכתוב אותה. וכדי לכתוב תוכנית חדשה, צריך להגיע למקורות המידע.
1: ואני פעם בשבוע הולכת לספרייה הגדולה לחפש חומרים, והספרייה הגדולה היא הספרייה הלאומית שנמצאת באוניברסיטה. היא נמצאת בסוף הקמפוס של גבעת רם.
0: היא הייתה אז בת 34, נשואה ואימא לילדים, ופעם בשבוע היא הגיעה לאוניברסיטה, לספרייה.
1: אני רואה בעצם את האוניברסיטה כבלנה בוגר, ואני מתה מכינה. אני לא יכולה להסביר לך מה זה כינה. אני הרגשתי שהחמצתי את החיים, גנבו לי את שלי. זה צריך להיות שלי. אני צריכה להיות כמו הסטודנטים האלה, לשבת על הדשא ולהתפלסף וללמוד ולחקור, וכל כך נהניתי מהכתיבה. זה מה שאני צריכה לעשות בחיים. ואני מחליטה באיזשהו תהליך מתמשך שאני פשוט הולכת לאוניברסיטה. זה מה שעשיתי בסוף אותו שנה.
0: מה הלכת ללמוד?
1: חיפשתי את התוכנית הכי אינטרדיסציפלינרית, וזה היה אישור סכסוכים בעברית, כי היה שם מבוא למשפטים, מבוא למדע המדינה, מבוא לכלכלה, מבוא לפסיכולוגיה. בעצם רציתי את כל המבואות, כי נראה שאני צריכה ללמוד הכל, מהר, הכל.
0: בגיל 36 היא החליטה שהיא הולכת לעשות תואר שני באוניברסיטה העברית. זה כבר לא תואר בהפרדה המגדרית.
1: אני חושב שחודש, חודש וחצי אחרי שאני באוניברסיטה, אני אומרת, אוקיי, כאן אני נשארת. אני חברת סגל, אני פרופסור, אני אחקור, זה הולך להיות החיים שלי.
0: היית אישה החרדית היחידה בחדר, בכל חדר שנכנסת אליו?
1: בכל חדר. האמת היא שאני חשבתי בשלב הזה שאני גם היחידה באוניברסיטה. אחרי כמה חודשים פתאום זיהיתי עוד כמה, אבל זה היה כאילו ממש אנשים ספורים, הם היו גברים.
0: איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר? הם מסתכלים, הם שואלים.
1: האמת?
0: כן, ודאי שאת האמת.
1: מנוכרת, סנועה, מצורעת. היה גם את הסיפור של האוטובוסים הנפרדים, ואנשים מאוד מאוד כועסים. אני החרדיה היחידה שמכירים כבן אדם. יצאתי להם הקופסה של הטלוויזיה. והם מגיעים מלאי כעס ושנאה. אני הנציגה של מה שגונב להם את המדינה. היה שבוע ממש ממש קשה שחשבתי לעזוב. אמרתי שטוב שלום, אני לא יכולה להיות כאן. זה גם קשה כי גם לך יש ביקורת קצת פנימית. אני גם לא אהבתי את האוטובוסים הנפרדים. אז אני צריכה לדבר או לפחות לדברר את המורכבות של משהו שאני גם סובלת ממנו. Mm-hmm. וגם, אז כאילו במקום בלתי אפשרי. זה גם היה קשה מבחינה דתית להחזיק את העולמות. חלק מהעולם הדתי נראה מאוד לא טוב בעיניים חילוניות, ותכף משקפיים של נאורות. הוא נראה פרימיטיבי, הוא נראה מטופש, והוא לא, צריך לעשות לזה תרגום. ואין לי מילים, אני אילמת. אני שואת בכיתה, סותמת, זה מאוד קשה. זה התקפה על מי שאת, על הבית. וגם יש משהו שאת מגיעה accomplished. הייתי בת 36. כתבתי תוכנית חדשה לכל המגזר, עשרות אלפי תלמידות, לומדות את החומר שלי, נבחרונות, אני כתבתי את הבגרויות החרדיות. פתאום אני הגיעה לאוניברסיטה, ואני הכי ברורה בחדר. אני לא יודעת כלום בסטטיסטיקה, אני לא יודעת כלום במשפטים, אני לא יודעת כלום בכלכלה. אין שום דרך לתרגם את הידע התורני שלי, את הידע ההלכתי שלי. זה התקפה לאגו.
0: זה שיעור בצניעות.
1: שיעור גדול מאוד בצניעות. וגם יש את העולם הערכי שהוא קשה. כי בתוך הקונטקסט של החברה החרדית, everything makes sense. אבל כשאת מנסה לתרגם את זה לעולם הפוך, אז הכל מופרע, לא הגיוני, לא ערכי.
0: את מרגישה התנגשות אצלך
1: והיום,
0: בתוכך?
1: נורא והיום.
0: איפה?
1: על הבית. על מי שאני, על התורה, על אלוקים, על החברה, על הרבנים, על אנשים, על הדרך חיים שלהם. ואת צריכה לחפש, את צריכה לחפש את הדרך שלך.
0: כי ברור לך, גם ברגע הזה, שבו את מוקסמת משפע הידע שנופל עלייך, אבל ברור לך גם ברגע הזה שאת לא עוזבת את העולם החרדי.
1: זה אהבה, זה מי שאני. אני חרדית. וזה מתנה גדולה. שרציתי להיות אינטליגנטית, ורציתי למצוא דרך לתווך בין העולמות. ולא רציתי להיות משהו אחר. לא רציתי להיות משהו אחר.
0: אני חושבת שמי שלא גדל או גדלה בעולם החרדי, לא מבין את המשמעות של מה שדוקטור נחומי יפה עשתה. את עוצמת התעוזה והאומץ. זה צעד כל כך חריג וכל כך לא מקובל בעולם שממנו היא באה, שבהתחלה היא מסתירה את זה. היא לומדת בסתר באוניברסיטה. כל כך חריג וכל כך לא מקובל בעולם שממנו היא באה, שבהתחלה

0: האוניברסיטה והשלימה תואר שני ודוקטורט, היא הסתירה את זה, שמרה על זה בסוד ממרבית העולם שממנו בא.
1: ורק כשאני מקבלת את המשרה בתל אביב, אני מספרת את הכל. And it's not well received. אז הבעל גילה די מהר, ואני אמרתי, תשים זה מה שאתה רוצה. אני לומדת. אני הרגשתי מאוד חזק. זה מה שאני צריכה לעשות. ולאט לאט סיפרתי לו יותר ויותר אנשים, וחלק קיבלו את זה יפה, וחלק קיבלו את זה לא יפה. סיפרתי באחד השלבים לאבא שלי, והוא דווקא מאוד תמך, והוא אפילו מילה שאלונים, הייתי אומרת לו, כאילו הוא רצה לשמוע מה המחקר שלי, מה השאלות שאני שואלת, למה אני שואלת, מה אני שואלת. הוא היה מאוד גאה בזה, אז זה עבד, ואמא שלי לא כל כך אהבה את זה, אבל it is what it is.
0: היא נוסעת עם הבעל והילדים לארצות הברית, והם גרים בקהילה החרדית בבורו פארק, ונחומי מגיעה פעמיים בשבוע לאוניברסיטת פרינסטון, וכך הם משמרים את אורח החיים החרדי גם שם.
1: ואז אני חוזרת למשרה בתל אביב.
0: באוניברסיטת
1: תל אביב. קיבלתי תקן.
0: את הדוקטור החרדית הראשונה באוניברסיטת תל אביב?
1: כן, וכנראה גם במדינת ישראל. כלומר, אני החרדית היחידה שגדלה במערכת החינוך החרדית, וכחרדית נשארה, יש אנשים שחזרו בשאלה, והגיעו לאוניברסיטה, יש אנשים שגדלו כחילונים, חזרו בתשובה והגיעו לאוניברסיטה, ואני חושבת שמישהי שכאילו גדלה כחרדית, חונכה כחרדית, ונשארה חרדית והגיעה לאוניברסיטה.
0: מאז שנת 2020, דוקטור יפה היא חברת סגל בכירה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת את החברה ממנה היא באה, את החברה החרדית. היא מבינה שמעצם העבודה שלה, שמביאה אותה במגע עם כלל החברה הישראלית, היא סוג של גשר. אבל גם עבורה, 7 באוקטובר, היה היום שבו הכל השתנה. ספרי לי על 7 באוקטובר שלך, ומה קורה, מה את מבינה בעקבותיו?
1: אז קמנו לאזעקות. הבן שלי אמר לי, מאמי, מאמי, יש אזעקות. הולכים בבית כנסת, עברנו דרך מד"א, ואני רואה תור ענק של אנשים, ואומרים, תראו, יש אירוע מחבלים, ובאנו לתרום דם. אני מבינה ולא מבינה. אנחנו עושים הקפות בבית כנסת, חוזרים לסעודה, יש מדי פעם אזעקות, אבל... ואז יוצא החג, ואני פותחת את הטלפון, ואני מבינה מה קורה. אני חושבת שמ-2020 אני מנסה, גם בתוך משרד החינוך, גם בתוך החברה החרדית, לדבר על זה שצריך ללמד אזרחות, שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, אנחנו צריכים לקחת חלק אזרחי, כאזרחים במדינה. ואני אומרת, אוקיי, עכשיו החברה החרדית תבין, ואני פותחת, 7 דקות אחרי יציאת החג, אני פותחת קבוצה, אני קוראה לזה אזרחות חרדית, ואני מנסה לגייס את הנשים וגברים שבדרך כלל פעילים בכל מיני, כי במהלך השנים עשינו כל מיני יוזמות בתוך החברה החרדית, ולומרת להם, תקשיבו, בוא נגייס, וזה יהיה הכניסה של חרדים מהאזרחות הישראלית. אנחנו מקימים את החמ"ל החרדי הכי גדול, בסיינו 47,000 מתנדבים, קמנו אופרציה מאוד גדולה סביב לוויות ושיבות, ארגנו כסף מארצות הברית מחרדים שרצו לתרום לצבא ולמשפחות המילואים ולנשות המילואים. עשינו משהו מאוד מאוד גדול בשביל לקחת חלק. אבל 3 שבועות אחרי הבנתי שנכון, זה מספרים מאוד יפים, מאוד גדולים, אבל רוב החברה החרדית לא מבינה את האירוע. אחותי חיתנה את הבת שלה, ואני נסעתי לשבת לבני ברק, וצחקתי עם החברים, שאין לי כוח, כל כך קשה אחד במדינה, אנחנו צריכים להגר לשוויץ. בצי שבת כתבתי להם, אנחנו לא צריכים להגר, אנחנו צריכים לעבור לבני ברק. בבני ברק אין מלחמה. כלומר, יש ניתוק מאוד מאוד מאוד עמוק, והוא לא תאונה. הניתוק הזה משרת אינטרסים פוליטיים. בגלל הניתוק הזה, הם יכולים להדיר חרדים מהאזרחות הישראלית שלהם, והיא משמרת אוטונומיה שמראה עם החברה החרדית. אני לא מדברת על הניכור שלנו, החברה הישראלית, שהוא בעיניי חמור מאוד, אבל אני מדברת גם על זה בתוך החברה החרדית. זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו להיות שטייטל. אנחנו אזרחים ב-2026, יש לנו חובות, יש לנו זכויות.
0: וזה נכנס ממש אליה הביתה. הבן של נחומי, שלמד בישיבה חרדית ליטאית ותיקה בבני ברק, החליט לעבור לישיבת הסדר חרדית ולהתגייס.
1: ואני הבנתי את זה אז, בשבי באוקטובר הזה, בכל התהליך של החמל הזה, שהוא פעל כמה חודשים, הבנתי שצריך לעשות שינויים יותר גדולים. צריך להיות אמיצים וצריך לעשות דברים גדולים יותר.

0: זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה.
1: מאוד קשה, כי מה? כי זה היה להבין משהו על החברה שלך, שהיה מאוד קשה להבין
0: כן,
1: אותו?
0: כן, כמה הנתק והניכור גדולים. ואז מתחיל פרשת הגיוס.
2: כבר יותר משעה שמתנהלים כאן אימותים וחסימות בכל אזור הכניסה לירושלים, ראינו שהמשטרה ניסתה לחלט חייל חרדי שהיה ברכב שלו, היה שם גם אימותים אלימים בינם לבין המפגינים, אז שצליחו לחלט.
1: בשנת 2020 מונתה דוקטור נחומי יפה לסגנית נשיא למחקר במכון טטיה, מכון נתוני אמת. זה מכון שהוקם במטרה להיות מקור מידע על המתרחש בחברה החרדית בזמן אמת. ומאז היא מנהלת את זרוע המחקר של המכון. ובמסגרת התפקיד שלה היא ממפה את החברה החרדית על בסיס שבועי באמצעות סקרים ושאלונים שמגיעים לחרדים וחרדיות.
0: אז מדדתי את היחס של החברה החרדית למשרתים שבועיים אחרי התחלת המלחמה, וראיתי את ההשתנות. כל כך הרבה חרדים בעצם הבינו שהאירוע של גיוס זה לא הניסיון לחלן אותנו, אלא חמאס לא רוצה שנחיה, וצריך לשנות את זה. אבל אז מתחיל חוק הגיוס, ואני ממשיכה למדוד, ואני רואה שכל המדדים צונחים, וזה נהיה יותר גרוע. ופתאום אנחנו רואים איזשהו אירוע שלא היה אף פעם.
3: לא מתגייסים לצבא האויב!
4: החוטפים הגיעו!
5: לקראת השעה אחת, מאות המוחים פורצים לבניין ונאבקים בכוחות המשטרה. רבים מהמפגינים לא הגיעו מפלגים קיצוניים, אלא דווקא מהמיינסטרים החרדי. המחאה החרדית מצליחה להרתיע את צה"ל ואת המשטרה.
0: ההפגנות ההמוניות האלה שמשתקות את מדינת ישראל ומפחידות אותנו, את חברות שלי מסתכלות על הדבר הזה ואומרות, מה יגן על הילדים שלנו להיות בתוך ההפגנות כל כך לא דרכנו, אלימות, רעות, כאילו איזה פלג קיצוני השתלט על החברה החרדית, והוא הכל הרווח, ואף אחד לא אמר כלום.
1: איך את מסבירה את זה באמת?
0: אז אני חושבת שזה דווקא בגלל שבתוך החברה החרדית, יש הרבה קולות של אנשים שאומרים, גמרנו עם הטירוף. אנשים שאומרים, רגע, אנחנו לא בשוויץ. יש לנו שכנים לא נחמדים. מה לעשות? ואני חושב שהתגובה המאוד קיצונית זה הפחד מאיבוד שליטה שיש לפוליטיקאים על הקהילה החרדית, ואז איזושהי כניעה לכל קיצוני שולי שתמיד היה. הפלג הירושלמי זה היה הנמות ולא נגס, היה הפלג הירושלמי, זה היה קצה המחנה. הם היו מוקצים מחמת מיאוס, ופתאום הקול שלהם הוא בקדמת הבמה וכולם מסתתרים מאחוריו, ופשוט מביא לכאוס שבסוף פוגע בנו. החברה החרדית היא חברה די יונית, שלווה, לא אלימה. בבני ברק הרבה שנים לא היה תחנת משטרה, זה האמת.
1: זה לא המצב עכשיו.
0: נכון.
1: היא הפכה להיות חברה מאוד אלימה.
0: נכון, נכון. ואנחנו אומרים, מה קרה לנו? מי עשה לזה סטופ? מי יגיד, לא, נורמליות עכשיו. ויש איזשהו תהליך של איבוד דרך, ככה אנחנו רואים את זה, וזו קבוצה גדולה של אנשים, שהם גם עומדים מאחורי המפלגה, ואומרים, פול סטופ. וצריך, באופן ברור, להנחיח כל אחר שאומר, אנחנו חרדים, זה זר לנו, זה לא חרדיות, זה לא דרך התורה. ואנחנו מציבים אלטרנטיבה, שבעיניי, היא אלטרנטיבה של לחזור למי שאנחנו. של משהו הרבה יותר שקול.
1: את ההצעה להיכנס לחיים הפוליטיים קיבלה דוקטור יפה כשהייתה בשנת שבתון בהרווארד. היא בדיוק חקרה את ההשפעה של תוכניות ההייטק החרדיות על הכלכלה והחברה הישראלית.
0: אני, איך שאומרים, יושבת בנחת, שותה לי קפה, נהנית מהחיים. אז אני מקבלת הודעה. והאמת היא, חשבתי שזה מתיחה. וכזה צחקתי, אמרתי, האם אתה איזי להיות מעומדת של הציבור החרדי? מפלגת הציבור החרדי. כתבתי לו וזהו. וכאילו הייתי בטוחה שהוא פשוט צוחק. ואחרי חצי שעה הבנתי שזה לא בדיחה.
1: את מתרגשת גם עכשיו שאת מדברת על זה.
0: זה היה, תקשיבי, לא יכלתי לישון כמה ימים, לא עשיתי פוליטיקה אף פעם, זה סביבה מאוד גברית, וגם חששתי, כבר מתחתי את הגבולות באופן אישי, בתוך המשפחה, עם הילדים, עם החברות שלי. לא כולם מתים על זה שאני דוקטור, יש הרבה חשדנות, כאילו, אולי מספיק, אולי די.
1: גם יגיד מי שיגיד מתוך החברה החרדית, הנה את ההוכחה. שלך שזה מסלול לא טוב.
0: כן.
1: כי הנה, אנגלית רק כדי להתפרנס, רק באוניברסיטה, והנה, יש לנו כבר אישה בכנסת, היא משנה לחלוטין את העולם שלנו.
0: כן, כן, כן.
1: הטענה תבוא ותאמר, המודל שאת מייצגת זה לא המודל של החרדיות שאנחנו רוצים. את מפחידה אותנו, לכן אנחנו לא נצביע בשבילך.
0: את מפחידה אותנו, זה משהו שמעתי, שחזרתי לארץ, אני הייתי מורה בכירה בתוך המערכת, ודיברה איתי מפקחת, והיא אמרה לי, את האימה, את הסיוט שלנו.
1: למה?
0: כי את נשארת חרדית. היא אמרה לי, תקשיבי, אולי, תעשי לנו טובה, אל תהי חרדית. היא אומרת, תראי, הרבה יותר קל לנו, עם אנשים שהלכו לאקדמיה, הפסיקו להיות חרדים, ואז ברור שמי שמגיע לאקדמיה, לא מחזיק את הזהות החרדית שלו, הוא יוצא מחוץ למחנה שלום. ואת נשארת חרדית. אז את מודל לחיקוי מסוכן, ואגב, לכן הם לא קיבלו את הבת שלי בחזרה למערכת החינוך החרדית.
1: באמת? זה המחיר האישי שהיא נאלצה לשלם בגלל אימא שלה?
0: זה מחיר נורא והיום. מחיר נורא והיום לילדה בכיתה י' הוא שינה את המשפחה שלנו באופן מאוד עמוק.
1: יש עוד מחירים ששילמתם?
0: אני חושב שזה בסוף הסיפור שהוביל לך ולגירושים שלי ושל אבא של הילדים. עברתי סביב הסיפור הזה של הילדה והבית ספר וה... נוקשות הממסדית, צער גדול מאוד. אבל זה מחדד לך את המציאות, את הגבולות שלה.
1: אני רוצה להחזיר אותך לכאן ועכשיו, ושמתי לב למשהו מעניין ברעיונות שנתת בתקופה האחרונה, אחרי ההכרזה. שוב ושוב את נשאלת גרסאות שונות של אותה שאלה. איזה רב אישר לך? למי את מצייתת? נכון. איך יכול להיות שיש לך נטפליקס? יש לך נטפליקס.
0: האמת שנגמר לי המנוי. אני רוצה לעצמי, רגע, האם לחדש או לא?
1: בדיוק, תחדשי או לא? לחרדית מותר שיהיה נטפליקס?
0: אז בוא נגיד ככה, שלא כל כך הרבה אנשים בקהילה החרדית יש נטפליקס, אבל הם משקרים על זה. כי הדבר החרדי זה פשוט לא להיות בכנות, עם כנות מול העולם, וזה יותר מסוכן שאתה לא בכנות מול עצמך. זה משהו בעייתי, שאתה לא יכול לספר לאנשים סביבך על מי שאתה. אבל זה הרבה יותר מסוכן שאתה לא יכול להתאמת במראה עם המורכבות של החיים שלך.
1: אבל אני תוהה על התחושה הזאת שבעצם כל הזמן מודדים את מידת החרדיות שלך.
0: נכון.
1: ואני אגיד לך גם יותר מזה. כשהרעיון הזה יתפרסם, אני משוכנעת שאני אקבל תגובות, אבל היא בכלל לא חרדית. מה אתם מביאים אותה?
0: יפה.
1: היא בכלל לא מייצגת יפה. את החרדים.
0: יפה. אני רוצה להגיד לך משהו שהדרך הכי טובה, או הכי קלה ופשוטה, להתמודד עם מישהו ש... מאתגר את הגבולות, זה פשוט להוציא אותו מהגבול. אז זה לא רלוונטי. אני חושבת שמנסים לעשות את זה איתי, לא כל כך בהצלחה. קשה להגיד שאני לא חרדית. רואים את הילדים שלי, רואים את האורח חיים שלי, רואים מי אני, זה מאתגר. אבל מהתגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות בעיקר, הן לא רואות את זה ככה. הן רואות את זה כאישה חרדית, קצת אמיצה, אבל חרדית. ואני מסתכלת למציאות בעיניי ואומרת, איך אנחנו מתמודדים איתה? איך אנחנו פותרים את זה בדרך התורה?
1: ואת מאמינה שזה אפשרי, שאפשר לשרת בצבא שיש בו נשים, ללכת לאוניברסיטה וללמוד תואר ראשון ותואר שני, שיש בו נשים אם אתה גבר, ושיש בו גברים אם את אישה, ואחרי זה לצאת לעולם הגדול, ולא לעבוד בהפרדה, ולא לחיות בהפרדה, ולהיחשף לתכנים כאלה ואחרים, ועדיין להישאר חרדית או חרדי?
0: אז אני חושבת שצריך בכנות להגיד, שכל החבילה, כמו שאמרת אותה, לא בטוחה, אבל אני חושבת שאפשר ללכת לחשמונאים ולשרת במקום שהוא קצת יותר מבודד, קצת יותר מגן על הזהות החרדית שלך, ולדחות את המפגש המאוד overwhelming עם העולם, לשלב שהזהות שלך יותר מגובשת. התקפה על הזהות לא מייצרת משהו שלם ובטוח. אם אנשים גדלים בעולם מאוד מאוד מבודד, לא טוב לחשוף אותם בבת אחת, אם רוצים שהם ישמרו, תמיד הם בריאים לשמור על הזהות החרדית, אני רוצה לדבר גם על הבריאות הנפשית. על הדבר הזה שמפרקים לנו את כל הנורמות הסוציולוגיות, זה לא בריא לנפש, זה לא מייצר אנשים מתפקדים. אז אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לחפש, זה את הדרך המתונה והטובה, שתאפשר בסוף לחרדים לקחת חלק במדינה, להיות אזרחים, לפרנס, לשלם מיסים, להיות משכילים וחרדים.
1: עד כמה יש הבנה שהמודל הכלכלי שעליו החברה החרדית עומדת לא מתכנס, לא יכול לעבוד. לעבוד בתוך החברה הישראלית לשנים קדימה, שזה לדעתי אחת הטענות הקשות ביותר של הציבור החילוני וגם הציבור הדתי-לאומי, שמסתכל על החברה החרדית שחלקים מאוד גדולים ממנה לא עובדים.
0: אני אתן לך תשובה, אני מקווה לא להרגיז, אני חושבת שיש מעט מאוד הבנה להשפעה הכלכלית על מדינת ישראל, כנראה אין הבנה. אני אגיד לך מה יש שלא היה לפני 15 שנה, כי אני חוקרת עוני. לפני 15 שנה, האנשים ראו את המצב הכלכלי שלהם, והם אמרו, אני מסתפק במועט. מעט מאוד אנשים אמרו, אני. אנחנו 15 שנה, fast forward, רמת החיים עלתה, ההוצאות, הערך של הכסף יורד, ואין כסף במשפחה. אם לפני דור, אז הסבא והאבא עבדו, ואז גם אם מישהו ישב ולמד תורה, הוא קיבל דירה, הוא קיבל עזרה משמעותית, האירוע הזה נגמר. ואני חושבת שהרבה אנשים מבינים שהם פשוט לא מצליחים לסגור את החודש. אז הם לא חושבים על המשמעות של החברה הישראלית, ועל המשמעות של היכולת שלנו להגן, להיות מדינת עולם ראשונה עם צבא מודרני, בשביל להתקיים פה במדינת ישראל, הם פשוט אין להם כסף לגמור את החודש. הם לא יכולים לקנות מטרנה, הם לא יכולים לעשות אישור שיניים לילדים, הם כל הזמן מגלגלים חובות, כי זה מה שהם עושים. הם הולכים מגמח אחד ומחזירים לגמח השני, וזה פשוט מייצר חיים של סבל, אין להם חיים. את זה אנשים מבינים.
1: והם מבינים את זה, ומה הם רוצים לעשות עם זה? כלומר, מה המסקנה שלהם מזה?
0: רוב האנשים לא מבינים שזה תלוי חינוך. זה האמת. הם לא מבינים. והם לא מבינים שבעצם זה תפקיד של הנהגה פוליטית לייצר הזדמנויות לתעסוקה עולמת, לפריון גבוה בשכר. הם לא מבינים את זה. הם חושבים אולי שגם המדינה דפקה אותם. כאילו, הפוך על הפוך.
1: כשאנחנו מקליטות את הרעיון, הסקרים מראים שמפלגת הציבור החרדי לא עוברת את אחוז החסימה. ואם לא תיבחרי לכנסת, לאן תחזרי? מה תעשי?
0: א' כל, אני חושבת שאנחנו חושבים על פשוט להישאר ולנסות עוד פעם, כי אנחנו עושים משהו טוב והוא חשוב.
1: את מאמינה שהציבור החרדי יכול להיות חלק מהחברה הישראלית? באמת חלק?
0: אני בטוחה בזה. אני אגיד לך משהו, אני גם ראיתי בארצות הברית מודל אחר. אתה יכול להיות חלק ממדינה, ואתה עדיין מתוך קהילה נורא נורא חרדית, מבודדת. אני מאמינה שאפשר לעשות את זה. ובעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים להביא, מודל שפוי של אזרחות חרדית.
1: דוקטור נחומי יפה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. בריאד, בירת סעודיה, נפצעו ארבעה בני אדם מנפילת שברי יירוט של שני טילים ששיגרו המורדים החות'ים בתימן. סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו את הטילים, אך שברי הירוט פגעו ב-15 מבני מגורים וגרמו להם נזק קל. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. בריאיון בערוץ 14 אמר נתניהו כי בעת נחיתת המטוס הוא נכח בטקס אזכרה לחיילי צה"ל. הוא הוסיף כי מעולם לא נפגש עם ראש מודיעין של מדינה זרה. אני רוצה לדעת את האמת, כי האמת היא שאני לא נפגשתי, מישהו אחר נפגש איתו ומנסה לטפול את זה עליי, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור אובחן עם סרטן ריאות. בהודעת הוותיקן נכתב כי האפיפיור ליאו ה-14 אובחן עם סוג שכיח של המחלה. האפיפיור בן 71 נלקח לבית חולים ברומא כדי לעבור ניתוח להסרת הגידול, ניתוח שעבר בהצלחה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי האפיפיור צפוי להישאר באשפוז במשך כשבוע, וכי בוטלו כל האירועים השבוע בהשתתפותו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
0: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 13 באוקטובר 2026 והיום בעולם. שתי אוניות סוחר נפגעו מתקיפות כתבאמים מול חופי בולגריה. אחת טבעה, החיפושים אחר 11 מאנשי צוותה נמשכים. אוקראינה מאשימה את רוסיה, אבל זהות התוקפים עדיין לא הובהרה. בבולגריה פונים לסיוע מנאטו ומהאיחוד האירופי. שלושה שבועות לבחירות האמצע בארצות הברית, הרשויות פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן אומר במסגרת חקירה בחשד להונאת הגירה. אומר, מהמבקרות הבולטות של הנשיא דונלד טראמפ, מאשימה אותו בשימוש במערכת אכיפת החוק כדי לרדוף יריבים פוליטיים. הפשיטה מעוררת שאלות על עצמאות משרד המשפטים ערב הבחירות. בהודו מתרחבת המחאה נגד ראש הממשלה נרנדרה מודי בעקבות מחיקה של יותר מ-130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים. האופוזיציה טוענת שהמהלך הזה עלול לפגוע במיוחד במוסלמים ובמיעוטים אחרים ולחזק את מפלגת השלטון. ועדת הבחירות מחישה הטעיה פוליטית. בניו דלי נעצרו פעילים שדרשו את התפטרות ראש הוועדה, ועדת הבחירות. מתקפת סייבר בצרפת שיבשה את מערכות הקירור במאות סופרמרקטים. עד כמה מקררים, מצלמות אבטחה או מכשירים ביתיים אחרים שמחוברים לאינטרנט חשופים להשתלטות של הקרים. וגם 100 שנים לפו הדוב, מחר יצוין יום השנה המאה להופעה הראשונה של הדוב חובב הדבש בספר שראה אור בבריטניה באוקטובר 1926. מאז הפך פו הדוב לצד חבריו פיגלט, חזרזיר, איה וטיגר לאחת הדמויות האהובות בספרות הילדים בעולם. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו עם כותרת אחת שמגיעה אלינו בדקות האחרונות מסעודיה. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי מעדכן שיורטו שלושה כתבמים מצפון לבירת סעודיה ריאד. עומר שחר כתבנו, שלום לך.
1: שלום ערן.
0: כן, ודובר הצבא הסעודי אומר שעכשיו צפויות להתפרסם התראות לפינוי תושבים, נכון?
1: נכון, בסנאה בירת תימן שבשליטת החות'ים, צעד שצריך להגיד, נשמע שהם לפחות, צעד זה די חסר תקדים מבחינת ההתנהלות הסעודית במלחמה בתימן, נשמע שהם קיבלו השראה מאיתנו, צריך להגיד, זה דומה לשיטות שישראל נהגה בהן בלבנון.
0: נדגיש שהם בעצם קוראים לתושבים באזורים שמתכוונים לתווח, להתפנות, כן, כנראה שהצבנו כאן איזשהו סטנדרט בינלאומי.
1: כן, בהחלט, גם ראינו את זה שהמורדים בסוריה, במתקפה שפילת משטר אסד, עשו דברים דומים. כן, לטוב ולרע.
0: אז מה קורה שם בשעות האחרונות?
1: צריך להגיד, בזירת הלחימה עצמה בתימן, אין התפתחויות דרמטיות ביממות האחרונות. בעצם, אחרי שבסוף השבוע שעבר, החוסים השתלטו על אזורים משמעותיים באזור העיר טייז, שהיא אחד המעוזים המשמעותיים של הממשלה האנטי-חות'ית. כלומר, אזור עם רוב סוני, בניגוד לחות'ים שהם ארגון שיעי, ומבססים את השליטה שלהם שם. הכוחות שמזוהים הממשלה, הפרו-סעודית, הצליחו לדחוק אותם קצת באזור בבל מנדב, אבל לא מצליחים להתקדם שם יותר מדי. כלומר, בעצם החות'ים, ככה נראה לפחות, כוחות היבשה שלהם יותר חזקים. הצליחו להגיע לגיוס יותר משמעותי של אוכלוסייה. עכשיו, ההתפתחויות המשמעותיות בימים האחרונים הם דווקא לא בחזית הקרקעית בתימן, אלא החות'ים כמובן מתווכים את בעלת הברית המרכזית של הממשלה, שזאת סעודיה, ותקפו מטרות ברחבי הממלכה. בעצם, כפי שראינו שהטילים שהם יכולים להגיע גם לישראל, הם בעצם תוקפים מטרות בכל חלקי הממלכה.
0: ועכשיו בעצם מה שעומד לקרות על פי ההתראה הזאת של הרשויות בסעודיה, הם נערכים למה שמגדירים פעולה איכותית בבירה. זה אומר מה? מתקפה באמצעות מטוסי קרב, דברים שעוד לא ראינו.
1: אני לא חושב שיהיו פה דברים שלא ראינו. אני מתאר לעצמי שמדובר בתקיפה של מטוסי הקרב. בעצם, מטוסי קרב, סליחה, כי בעצם חזית הלחימה מאוד מאוד רחוקה מסנאה. בעצם כרגע היא לא נמצאת תחת איום של כיבוש מחדש של הכוחות של הממשלה. לכן, ככל הנראה מדובר פה בתקיפות מהאוויר. ייתכן שבאזורים שהם יותר מאוכלסים, או יותר במרכז העיר, מה שהסעודים בדרך כלל נמנעים מלעשות בסבב הזה של הלחימה, בעצם סעודיה מנסה להראות שהיא, בניגוד לישראל, היא לא נגד תימן, היא לא נגד התימנים, אלא רק נגד החות'ים, ותוקפת בעיקר מטרות צבאיות. כמובן שנהרגו אזרחים מתקיפות סעודיות, והם תקפו מטרות שהחות'ים טוענים, זה מפעל לגומי, וזה בית אריזה, וזה בדפוס. קשה לדעת בהחלט מה הם תוקפים שם, אבל כנראה שהם רוצים לראות, הנה אנחנו מגנים על האזרחים, בניגוד לחות'ים שהם אלו שתוקפים את האזרחים.
0: אז דיברנו באמת על ההזהרה החריגה לצנעה, אבל עוד דבר חריג שקורה בסעודיה בשעות האחרונות, זו הודעה בעצם במחדל, מחדל ההזעקות, נכון? זה גם תופעה שהיא לא מאוד מקובלת, לקבל אחריות על תקלות וטעויות.
1: תראה, זה לא בדיוק הקעה באשמה, זה דיווח בתקשורת בינלאומית, אבל בעצם זה דיווח של רויטרס, אבל נכון, סעודיה בעצם, התקיפה הקטלנית ביום שבת בנמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 13 בני אדם, 13 רובם עולי רגל למקומות הקדושים בסעודיה, התבצעה מבלי שהם קיבלו התראה מוקדמת למכשירי הטלפון שלהם שהנה יש מתקפה. עכשיו, לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, סעודיה הפסיקה לשלוח התראות. בעבר הייתה שולחת, נגיד במהלך המלחמה עם איראן, כשהאיראנים תקפו מטרות בסעודיה.
0: אנחנו מדברים בעצם על ההזעקות המצרצרות החזקות שאנחנו מכירים כולנו
1: גם זה, וגם
0: שלנו,
1: וגם
0: נכון?
1: גם הזעקות שנשמעות במרחב הציבורי, כלומר כמו שאנחנו מכירים אצלנו הזעקות, וגם מסרונים שנשלחים טלפונים הניידים, וסעודיה הפסיקה לעשות את זה, לפי הדיווח, בגלל התקבלו הרבה תלונות שזה מטרד, ובכל מקרה גם לא היו המון נפגעים אזרחים עד אז בסעודיה, בסבב הזה של הלחימה, ועכשיו בעקבות האירוע הזה, שאירוע עם הרבה הרוגים, גם הרבה הרוגים לא סעודים, כולל אמריקנים, ירדנים, ממדינות מפרציות אחרות, וזה אירוע שהוא נתן, אתה יודע, רושם רע על הממלכה, שהיא לא מצליחה להירט את האיומים שמגיעים אליה.
0: פגיעה משמעותית במוניטין.
1: פגיעה משמעותית במוניטין שלה. עכשיו אנחנו גם רואים דבר נוסף מעניין, שהחות'ים מנסים גם להמריד סעודים כנגד השלטון של מוחמד בן סלמן. הנה, בוא נשמע מה שאמר בכיר חות'י בדיוק אתמול. הנה.
2: נואקד ללג'מיע, באננה מוסתעדין לתעאון ובשקל כאמל.
1: כן, אז אנחנו שומעים את מוחמד אל-בוחייתי, בכיר בלשכה המדינית של החות'ים, שהוא אומר, אנחנו מודיעים שאנחנו נתמוך בצורה מלאה בכל ניסיון למרוד ולהפיל את שלטונו של מוחמד בן סלמן, בין אם זה משהו עממי, בין אם זה משהו מתוך בית המלוכה. בעצם אתה רואה שהחות'ים מחזירים לסעודים במטבע שהם תוקפים אותם, כלומר, הסעודים אומרים, אתם לא השלטון הלגיטימי של תימן. אז הם אומרים, בן מוחמד בן סלמן הוא לא השליט הלגיטימי של ארץ המקומות הקדושים.
0: טוב, ועכשיו אנחנו ממתינים למתקפה הסעודית, שאחרי הוודאי תבוא מתקפה חות'ית. הסיפור הזה הולך ומסתבך. עומר שחר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אירן.
0: וזאת לא הזירה היחידה שהולכת ומסתבכת בשעות האחרונות. שתי אוניות סוחר נפגעו מתקיפות כתבם בים השחור מול חופי בולגריה. אחת מהן טבעה, 11 מאנשי צוותה עדיין נהדרים. אוקראינה מאשימה את רוסיה בתקיפות, אבל זהות התוקפים, צריך לומר, עדיין לא התבררה. בבולגריה חוששים מהתרחבות האיום על נתיבי השייט. שלום ליואב זהבי, כתב תחום החוץ.
3: שלום אירן, כן, אז מה שאנחנו רואים הוא שהמלחמה באוקראינה ממשיכה לזלוג אל נתיבי הסחר הבינלאומיים. הפעם זה קורה, שוב צריך להגיד, מול חופים של מדינה חברה בנאטו. לפחות 11 מלאכים נהדרים בים השחור, לאחר שכפי שאמרת שתי ספינות סוחר הותקפו באמצעות כתבאמים לפי הדיווחים, סמוך לחופי בולגריה, אחת מהן טבעה, השנייה ניזוקה. לפי הרשויות שם, ספינת המסע דיגניטי שהפליגה תחת דגל גינאה ביסאו טבעה בעקבות התקיפה הזאת. 5 מאנשי הצוות שלה חולצו, החיפושים אחר 11 נוספים נמשכים. ספינה נוספת, צ'לסי, שמופעלת על ידי חברה אוקראינית, נפגעה מ3 כתבאמים במרחק של כ-30 קילומטרים מהחוף הבולגרי. כל 15 אנשי הצוות שלה חולצו, 5 נפצעו קל. ראש ממשלת בולגריה, רומן רדב, גינה בחריפות את התקיפות, והודיע כי ארצו פנתה לנאטו וגם לאיחוד האירופי בבקשה לסייע בחקירה. הנה.
0: נשמע.
4: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са. Нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в...
3: כן, הוא אומר, זה בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין, כך ראש ממשלת בולגריה. עוד מתקפה בסמוך למים הטריטוריאליים של בולגריה. הנציגים הקבועים שלנו בנאטו ובאיחוד האירופי הותקנו. אני צפוי לשוחח עם מזכ"ל נאטו מרק רוטה. בולגריה למים הטריטוריאליים של בולגריה. הנציגים הקבועים שלנו בנאטו

0: בולגריה חברה בברית נאטו, אבל הוא מתנגד להעביר נשק בולגרי לאוקראינה. יכול להיות שיש כאן איזשהו ניסיון, אולי בוא נהיה טיפה קרימינליים, אולי של האוקראינים לייצר כאן איזה המטלה לסיוע אירופי?
1: אני לא בטוח, כי שמענו אותו אומר שהתקיפות הללו, התוצאות שלהם, שמענו את רדב אומר את זה, משרתות את האינטרסים של מוסקבה, וגם השגרירה הרוסית בסופיה זומנה לשיחת ברור. צריך להגיד, הבולגרים אמנם לא מפנים באופן מפורש אצבע מאשימה, אבל עצם זה שהשגרירה הרוסית בסופיה זומנה לשיחת ברור, זה אומר שיש כאן חשד מרכזי שרוסיה איזו שעומדת מאחורי התקיפות הללו, למרות שצריך להגיד, אנחנו לא יודעים בוודאות שזה אכן המצב, אבל נגיד, זאת לא תקרית בודדת, איראן, כי בשבוע האחרון ראינו כמה ספינות שהותקפו בים השחור, גם למשל בסמוך לחופי רומניה, בשבוע שעבר, האוקראינים מאשימים את רוסיה שהיא מנסה להפוך את מערב הים השחור לאזור שאינו בטוח לשייט, ובכך לפגוע באחד מעורקי החיים הכלכליים של המדינה. בנאטו אומרים שהם עוקבים אחר ההתפתחויות הללו, ונגיד, אנחנו שומעים לא מעט פרשנים שהם מעריכים שרוסיה מנסה למעשה לבחון את הלכידות בברית נאטו, באמצעות כך שהיא משחקת, בוא נגיד, תרתי משמע, על הגבול הדק שבינה לבין מדינות נאטו.
0: עוקצת, מנסה לעקוץ ולראות, כן.
1: ומנסה בעצם לעטוף את זה בכל מיני אמירות שונות, כמו זה לא אנחנו, או לא התכוונו לתוצאה כזאת, או אוקראינה, שמה כל מיני דברים כאלה, בין השאר בניסיון לבדוק את הלכידות של המדינות החברות בברית נאטו, שכמה מהן מאוד לא היו רוצות שסעיף 5, אותו סעיף שאומר שמתקפה על בת ברית אחת בנאטו, מתקפה על כולן, יופעל. למשל, אפשר למנות את סלובקיה בהקשר הזה, שראש הממשלה שלה, רוברט פיצו, אמר כבר במספר הזדמנויות שהוא יעשה הכל כדי שהסעיף הזה לא יופעל. ונגיד שהתקרית הזאת מתרחשת יומיים בלבד אחרי שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת אש אנרגטית בין רוסיה לאוקראינה. ראינו שהפסקת האש האנרגטית הזאת בעצם לא יוצאת אל הפועל, כי ב-48 השעות האחרונות הרוסים, לפחות לפי הדיווחים באוקראינה, כן המשיכו לתקוף מתקני אנרגיה בשטחה של אוקראינה. טראמפ עצמו נשאל על זה הלילה, שואלים אותו, אמרת שיש הפסקת אש, אבל בפועל אין הפסקת אש. הוא אומר, יש הפסקת אש, אני אמרתי, אז זה קורה, זו הייתה התשובה שלו. בהקשר הזה, זה לא הציטוט המדויק כמובן, אבל אנחנו רואים בשבועות האחרונים, וזה חלק מהעניין, שהמלחמה באוקראינה בהחלט זולגת קרוב מאוד, וגם אל תוך שטחי המדינות החברות בנאטו.
0: וזה כבר הופך יותר ויותר לסכסוך פנים אירופי, כשארצות הברית הולכת ומתרחקת מהאימות הזה.
1: וצריך להגיד, סכסוך פנים אירופי הוא דבר שמשרת את האינטרס הרוסי.
0: ללא ספק. יואב זהבי, תודה.
1: תודה לך.
0: ושלום לדוקטור שמואל ברנאי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מפורום אירופה באוניברסיטה העברית. מי לדעתך עומד מאחורי התקיפות? למי יש אינטרס לפגוע באוניות המסחריות האלה של בולגריה?
2: תראה, אם אני אגיד שזאת אוסטרליה או ניו זילנד, זה יהיה ממש מוגזם.
0: נכון.
2: פה כתובת לא על הקיר, כתובת על הקדבמים האלה, רוסיה כמובן. אוקראינה, מנסים להאשים אותה, אבל מה האינטרס של אוקראינה לפגוע בשטח כלכלי, כאילו מים כלכליים של בולגריה, חברה באיחוד וחברה בנאטו? זה כאילו אבסורדי, זה לראות לעצמם לא רק ברגל.
0: אלא אם יש כאן ניסיון לייצר איזה סוג של פולס פלג, שגורם למדינות ברית נאטו שאינן ארצות הברית, עכשיו אחרי ההתרחקות של ארצות הברית משאר חברות הברית, לפעול, כיוון שאוקראינה נמצאת במצב לגמרי לא פשוט מול רוסיה עכשיו, עם הכתף הקרה שהם מקבלים מארצות הברית.
2: זה יותר מדי הרפתקני, כי אנחנו בעולם שקוף, בתוך זמן קצר יבררו מאיפה באו כתבמים, מאיזה סוג, ואז זה יהיה, כאילו, שוב אני אומר, זה לראות לעצמך עם כדור בראש. חוץ מזה, רוסיה לא מכחישה שהיא גם פוגעת באוניות דווקא בחלק המערבי של הים השחור.
0: אבל אנחנו יודעים שלפחות במקרה של בולגריה, ראש הממשלה יחסית נחשב פרו-רוסי, מנסה לא להיכנס לתוך הסיפור הזה, לא מתלהב במיוחד מהספקת נשק לאוקראינה. רוסיה קצת משחקת פה באש.
2: זה נכון, רומן רדב הוא עכשיו ראש הממשלה, לפני זה היה נשיא, והוא נחשב, אם לא לגמרי פרו-רוסי, הוא נחשב לכזה פוטין פרשטייר, כזה רוצה להבין את פוטין ולהבין את

0: הנימוקים שלו וללכת אולי לקראתו. זה נכון, מצד שני בולגריה חברה בנאטו, בולגריה סיפקה ומספקת עדיין נשק, מה שעשה רומן רדב הוא אמר שאנחנו לא נספק מתוך הצבא הבולגרי, מה שיש במלאי של הצבא, אבל המפעלים שעובדים שם מתקופה הקומוניסטית עובדים, היא גם חב לוגיסטי מאוד חשוב להספקה לא רק של נשק, אלא שם גם עניין של דלק, כלומר, להסתבך עם בולגריה זה לא עניין צבאי, כן? אם יהיה איזשהו עימות צבאי, נוכחות של הצבא הבולגרי המעולל, אנחנו לא נרגיש אם הם יבואו או לא יבואו. אבל זה מרכז לוגיסטי חשוב וגם מרכז ייצור חשוב. כלומר, אוקראינים הם כל מה שאפשר לדמיין, אבל הם לא אידיוטים, סליחה על ה...
1: לא, ודאי שלא. אני רוצה לשאול אותך, האם, אם אכן זה יסתיים, כפי שנראה שזה עומד להסתיים ב-11 הרוגים, האם בעצם לא קמה כאן העילה להפעיל את סעיף 5 של אמנת ברית נאטו, שהרי חברה בברית הותקפה הלילה?
0: אז בוא נאמר ככה, א', זה לא פעם ראשונה שיש התקפה על שטח מדינת נאטו, נפלו טילים וכתבמים גם בפולין, היו כתבמים גם ברומניה.
1: היו הרוגים?
0: לא היו הרוגים, אבל בכל זאת היו, סליחה, בפולין היו גם אפילו הרוגים, אבל שם לא ברור אם זה טיל נונטט אוקראיני היה או טיל רוסי. בכל זאת הייתה חדירה צבאית לשטח נאטו. עכשיו אני מציע לקרוא בקפדנות את הסעיף 5, מה כתוב שם, וכתוב שם שחברות יפעילו את כל האמצעים שהם יחשבו לנכון להפעיל. זה הגדרה בערך, אני מצטט בערך, זה הגדרה מאוד מאוד מופשטת, אוקיי, ואז חברה בנאטו, סתם אני אומר, פורטוגל, בלי קשר לפורטוגל, תגיד, אנחנו מסתפקים בגינוי חריף ביותר של התוקפנות רוסית, ובזה מבחינת פורטוגל הכל נגמר.
1: המשמעות היא שאם יעברו על זה לסדר היום, המשמעות היא שבפעם הבאה שיהרגו אנשים בתוך שטח ברית נאטו, בעצם רוסיה יכולה להסיק מזה שהיא יכולה לתקוף איפה שרק מתחשק לה ולהרוג אנשים.
0: כן, אבל יש לתופעה הזאת יש גם תרופה, ומי שהמציא את התרופה הזאת, המציא במרכאות, זה מיודענו רג'פ טאיפ ארדואן. אני מזכיר שבזמן הפעילות הרוסית בסוריה, היו כמה כניסות של חיל האוויר הרוסי לשטח, למרחב האווירי של טורקיה. טורקים פעם, פעמיים, שלושה, הודיעו לרוסים שזה לא יעבור על סדר היום, ואחר כך פשוט ירתו להם את המטוס. פרצה מלחמת עולם? לא. רוסיה תקפה את טורקיה? לא. היו סיבוכים בערך חצי שנה, שנה. פוטין נשא נאום מאוד תוקפני ומעליף כלפי ארדואן וכלפי טורקיה. ובסופו של דבר העניינים חזרו לשגרה, ועכשיו ארדואן הוא אחד החברים הטובים, הוא מוזמן, הוא מבקר ברוסיה, למרות שטייס רוסי נהרג, השני נפצע, והצוות חילוץ שהיה שם נחת רוסי גם נהרג. כלומר,
1: אז זה להערכתך מה שיקר כאן גם הפעם, פסיביות מוחלטת של מדינות האיחוד האירופי וברית נאטו.
0: רק מעודדת את התוקפן.
1: Okay. אז לאן הולכים מכאן? כי ברור שזה יימשך ואפילו יסלים לעוד יעדים בתוך שטחי ברית נאטו. פוטין מזהה שהברית הזאת בעצם מלאה בחורים, והחור הראשי הוא כמובן וושינגטון, וההסכמים שהנשיא טראמפ מגיע אליהם רק השבוע עם רוסיה להספקה של דיזל לשוק האמריקני, הכרזה על הפסקת אש אנרגטית, לא שברור מה זה בדיוק אומר. אירופה נותרה לבדה, ואירופה, צריך לומר, בתוך עצמה קרועה, וגם המשטרים שאולי יכולים לעמוד מול פוטין, למשל גרמניה וצרפת, גרמניה עסוקה בעליית הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, והקריסה של מרץ בסקרים, צרפת נמצאת בתוך איזה כאוס אחר של תלמידים, שלא ברור עד כמה רוסיה מבשלת גם אותו, מצב מאוד מורכב למדינות ברית נאטו.
0: בהחלט כן. קודם כל, כמובן, אפשר לומר, פרישה של ארצות הברית, מה שהיה קשה לדמיין, אבל זה מה שקורה בפועל, או לפחות הפחתה משמעותית מאוד של מעורבות האמריקאית בתוך הברית. אגב, השיטות האלה רוסים מנצלים גם בחזית הצפונית, מדבר במדינות בלטיות ופולין, שם גם חדירות של כלי טייס ושל מטוסי קרב ותוקפנות כלפי אוניות, כלומר כל מיני פעולות אדיריות מאוד מאוד לא זהירות של חיל האוויר הרוסי, ובעצם כמעט ואין תגובה. עכשיו, לגבי הסכם דיזל והפסקת אש אנרגטית, אני לא מומחה לפסיכולוגיה, צריך לשאול את פסיכולוגים למה התכוון טראמפ, כאשר משני צדדים לא שמעו על שום הפסקת אש, ורק אצלו כנראה בראש.
1: טוב, הוא אמר שאם הוא אמר, אז כנראה שיש הפסקת אש, אז נאמין לו.
0: כן, אתה יודע, ביידיש יש ביטוי ערכות גזוקט, אז הוא אמר, אז מה, אבל אין הפסקת אש, לא מצד רוסים, לא מצד אוקראינים. הפסקת אש זה משהו שצריך להיות לו איזשהו ביטוי. בינתיים אנחנו רואים פגיעות בתשתית אנרגטיקה גם ברוסיה, גם באוקראינה.
1: אז בינתיים הרבה יותר אש מהפסקה, דוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
0: תודה רבה לכם, תודה. כל טוב.
1: אנחנו למתקפת סייבר מוזרה בצרפת, שפגעה במערכות הקירור של מאות סופרמרקטים. האקרים הצליחו לשבש מערכות שבעבר היו מכניות בלבד, אבל היום מחוברות אל האינטרנט. אפשר לשלוט בהן מרחוק, עוד תקרית שכמובן ממחישה איך גם מכשירים ביתיים עם מקררים ומערכות חימום ועד למצלמות אבטחה, אולי אפילו רכבים אוטונומיים בהמשך, עלולים להפוך יעד לפריצה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור הדס תמם בן אברהם.
2: שלום, שלום.
1: סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו. מתקפת הסייבר הזאת בצרפת, אנחנו כבר יודעים להצביע מי עומד מאחוריה, האם יש פה גורם פרטי או מדינתי או משהו אחר?
2: עדיין לא יצאו פרטים פורנזיים ודאיים, ואני לא אוהבת לדבר על שמועות, אלא על עובדות. ברגע שיהיה דוח פורנזי, אני מניחה שהוא יעלה לרשת ונוכל להבין קצת יותר מי עומד מאחורי האירוע הזה, או לפחות כיוון יותר מדויק למי שעומד. מתקפות בסדר גודל כזה, ברמת העיקרון, לא נדרש כוח מדינתי, אלא מתקפות יחסית לא מאוד מורכבות. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים במבט האינטרסים, ולמי יש אינטרס לעשות מתקפות מסוג זה, אז פה זה כבר כן שם אותנו בחזית אולי של מדינות, בביתים אחרים, של לערער את הביטחון, של ליצור בקרב האזרחים תחושה של כאוס. ראינו אירועים דומים אגב גם בישראל סביב השביעי באוקטובר, שגם שם השתמשו בשלט החוצות, בבתי קולנוע, וכדומה, אנחנו קוראים לזה פיגועי תודעה והפחדה, אבל פה גם נגרם נזק פיננסי, ואם יורשה לי ככה להרחיב ולהגיד שאנחנו כבר, המומחים בתחום אומרים כבר שנים, שהנושא הזה של פיגועי מזון זה רק עניין של זמן. כי פה הרימו את המערות במקררים, זה היה ברור לכל עין ו... המוצרים התקלקלו, והיה ברור שצריך...
1: את אומרת פיגועי מזון, אנחנו טיפה התייחסנו לזה כמו, טוב, הגלידות שלהם הופשרו בפריזר, זה באמת לא נשמע לנו מאוד רציני, אבל זה יכול להיות חמור עוד הרבה יותר מזה, זה יכול להגיע לחשמל, למים, לתחבורה, למערכות התקשורת, וכמובן גם לרכבים האוטונומיים, שיום אחד הסתובבו בכבישים ללא מגע יד אדם.
2: נכון מאוד. תראה, בכל ההיבטים שאתה ציינת, מים וחשמל ותקשורת, הרבה מהגופים האלה דווקא במדינת ישראל, מתוך ההבנה שלנו, אגב, בניגוד למדינות אירופה, שלחלוטין, לחלוטין לא נמצאים בתמונה ולא מבינים את סיכון הסייבר, או לפחות לא מנתחים אותו באופן הראוי, ורק עכשיו הם מתחילים להתעורר, להבין שמדובר פה בסכנה ממשית. מדינת ישראל כבר במשחק הזה הרבה מאוד שנים עם ניסיונות לפגוע לנו בתשתיות המים והחשמל, ובמלחמה האחרונה כמות הניסיונות הייתה עצומה. שמחתנו, גופים במדינת ישראל שמגינים על זה, בין היתר מערך הסייבר וגופים אחרים, הצליחו למנוע הרבה מהאירועים הללו, ופה כשמדובר בתשתיות קריטיות של המדינה שבפיקוח, אני קצת יותר רגועה שיש מישהו שמסתכל. אבל שווה בנפשך סיטואציה שעכשיו בחברה יצרנית שוקולד, או יצרנית של מוצרי מזון כאלו או אחרים, לא מפסיקים לה את המכונות, אלא רק משבשים לה את הכמויות ושמים לך הרבה יותר חומר משמר במוצר, או משנים את הרכיבים בצורה שיוצרים הרעלת מזון לציבור רחב. תחשוב על מוצר כמו חלב, שיכולים להכניס בו חומרים שהם יכולים להוות סכנה, ודאי שאתם תשנה את המינונים בתוך המערכות האלה, ואלה מערכות שלא זוכות למספיק הגנה, שלא זוכות
1: למפת של המדינה. הזאת גם את הבינה המלאכותית. האם יש חשש שבעתיד הנראה לעין נאלץ להתמודד גם עם מתקפות שלא בני אדם יכוונו אותם, אלא מכונות יכוונו אותם?
2: למה אתה מדבר על עתיד?
1: הווה.
2: אנחנו נמצאים בהווה המאוד קיים. חברות ה-AI כבר היום רואות שסוכני בינה מלאכותית שלהם תוקפים אותם עצמם, ולא רק תוקפים גופים אחרים. אנחנו במסגרת ניהול אירועי סיידר שאנחנו עושים בחברות, אנחנו רואים כבר שילוב של אמצעים של בינה מלאכותית.
1: כן, והנה אנחנו רואים ידיעה שמגיעה עכשיו על חברת אנתרופיק שמזהירה שמודלים זהירים של AI נמצאים חודשים ספורים מרכישת היכולת לשכפל את עצמם בין מכשירים ביתיים חכמים שמחוברים לאינטרנט, כולל טלוויזיות חכמות ומכשירי חשמל ביתיים. למרות שאין בינה מלאכותית שפועלת באופן אוטונומי לחלוטין ומסוגלת לשכפל את עצמה, אנתרופיק מזהירה שמודלים עתידיים עלולים לפעול מעבר לשליטה האנושית. את אומרת שזה כבר מתחיל לקרות.
2: זה כבר מתחיל לקרות. ואנתרופיק אתמול פרסמו אגב שבוט וסוכן שלהם תקף אותם ואת הקוד שלהם בתוך המערכות, וגם OpenAI פרסמו אירועים דומים, ולכן לבוא ולהגיד אמירה שזה בעתיד מבחינתם, זאת אומרת, אמירה קצת רשלנית, כי אנחנו רואים את זה קורה כבר עכשיו. זה נכון שככל שהכלים האלה יתקדמו יותר, אנחנו נראה את זה ביתר סט, והזירה הופכת להיות הרבה יותר מורכבת. תוקפים שבעבר היו תוקפים בעלי ביכולות או מיומנויות יותר קלות, או שהיינו כשאנחנו היינו מזהים אותם בתור התוקפים, אמרנו, אוקיי, אז זה מתקפה יחסית מוגבלת ביכולת שלה. היום אנחנו רואים שאותם התוקפים יש להם יכולות הרבה יותר גבוהות בזכות השימוש בבינה מלאכותית.
1: אז הרבה יותר מלהפשיר את הגלידה שלנו, זה בהחלט מטריד מאוד. דוקטור הדס תמם בן אברהם, סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, שיהיה המשך יום טוב.
3: אנחנו כאן.
1: השעה הבינלאומית, חזרנו. בהודו מתרחבת המחאה נגד ראש הממשלה נרנדרה מודי בעקבות החלטה למחוק יותר מ-130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים. מפלגות האופוזיציה חושדות שהמהלך הזה נועד להקשות על מיעוטים בהם מוסלמים להשתתף בבחירות ולחזק את מפלגת השלטון, ה-BJP. ועדת הבחירות מכחישה הטיה פוליטית. היא טוענת שכל מי ששמו נמחק בטעות יכול להירשם מחדש. היום נעצרו שם 20 פעילים צעירים שפרצו למתחם מחאה בניו דלהי, והם דרשו את התפטרות ראש ועדת הבחירות. שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
4: שלום ערן.
1: נשיאת לשכת המסחר ישראל אסיה, מנכלית בנקאות השקעות ישראל הודו בקבוצת BDO. בואי נתחיל בתזכורת, מי הם בעצם אותם מוחים, מי הם המקקים, תנועת המקקים.
4: מי הם התיקנים, כן.
1: תיקנים, כן.
4: זאת תנועת מחאה, זה אפילו לא מפלגה, הם קוראים לעצמם Cockroach Junta Party, אבל למעשה זאת תנועת מחאה לכאורה grassroots, תכף אני אסביר למה זה לכאורה, שבמאי האחרון עלו על בריקדות בגלל הסדרים בבחינות קבלה לרפואה בהודו. בחור צעיר בן 30 שבכלל גר בבוסטון, שזה בכלל מעניין, פתח במדיה החברתית תנועת מחאה, גייס מאות אלפי צעירים, ויצר תנועה שקוראים לה CJP כמו ה-BJP.
1: אז ככה זה התחיל. אז ככה זה התחיל, אבל מה קורה עכשיו בעצם עם ההחלטה הזאת למחוק 130 מיליון שמות? מה קרה שם?
4: תראה, קודם כל, לא צריך להתרגש כי הבחירות הן בשנת 29. אוקיי? הבחירות הבאות בהודו הן רק בשנת 29. אז מתחילים לעבוד לקראת הבחירות. מה שבעייתי פה זה שבהודו כבר שנים לא עשו מפקד עם. וכאן שורש הבעיה. כי המפקד האחרון היה ב-2011. וב-2021 שהיה צריך להיות מפקד עם היה קורונה, אני מזכירה. וזה נדחה. וכנראה הממשלה מעדיפה לא לעשות מפקד, כי במפקד יראו מי באמת האוכלוסייה, ויש צמיחה, אמרת נכון, שיש צמיחה משמעותית של האוכלוסייה המוסלמית. וזה יתה את האלוקציה של מושבים בפרלמנט למדינות השונות.
1: כן, האוכלוסייה המוסלמית מתרבה בקצב מהיר יותר בהשוואה לאוכלוסייה ההינדואית?
4: כן, כן, בהחלט. האוכלוסייה בכלל הודו, הצמיחה היא יותר נמוכה מישראל, זה פחות מאחוז צמיחה שנתית של המדינה, אבל למוסלמים יש צמיחה משמעותית יותר. לפני 10 שנים הם היו 10% מהאוכלוסייה, היום הם כבר 15% ו-16% מהאוכלוסייה, ואני מזכירה לנו שאנחנו כבר מדברים על 1.5 מיליארד איש, כך שבהחלט יש פה משהו שתמוה לגבי ועדת הבחירות
1: אז
4: המרכזית.
1: אז מתי הפכה תנועת המקקים למגינת המוסלמים של הודו?
4: אז אני אגיד לך, זה מאוד מעניין, תנועת המקקים הזאת, היא פשוט תנועת מחאה, בוא נגיד אד הוק. עכשיו אנחנו כועסים על שר החינוך, אז עכשיו במאי הם נלחמו בשר החינוך, שזה הביא להתפטרותו אגב, זה לא סתם, זה מחאה שהצליחה. ראו כי טוב, ועכשיו הם ממשיכים לאתגר הבא, שזה ועדת הבחירות המרכזית שמחקה, כמו שאמרת, 130 מיליון איש.
1: כשהשאלה אם התנועה הזאת מצליחה באמת לבנות סוג של חלופה פוליטית למודי, למפלגת הקונגרס, זה יכול להיות כוח פוליטי?
4: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. הבחור הזה דיפקה, שהוא עומד בראש התנועה הזאת, הוא למעשה הגיע מתנועת העם אדמי, שזה המפלגה שצמחה לפני 15 שנה, גם כן תנועת מחאה מקומית, שממנה צמחה המפלגה שנקראת האדם הפשוט, שהיא צמחה להיות המפלגה השלישית בגודלה אחרי ה-BJP, המפלגה של מודי והקונגרס, המפלגה של משפחת גנדי, והוא צמח שם. עכשיו, כמו שאני רואה, בסך הכל גם האדמי וגם הקונגרס, מפלגת האופוזיציה, מצטרפים למחאה. הם רואים שיש מחאה, אז כולם נלחמים במודי, פריאנקה וראול גנדי הצטרפו למחאה.
1: וכמו שאומרים, גנדי, ימים יגידו מי ירתום את מי, האם, האם
4: כן?
1: המקיקים ירתמו את המפלגת הקונגרס, אולי דווקא להפך.
4: אני רואה שכבר מפלגת הקונגרס פה בוחשת, אני רואה הרבה קולות של מפלגת הקונגרס שהם בוחשים פה במחאה הזאת, ונהנים מהצעירים שיש להם כנראה זמן ואנרגיה. וכולם רוכבים על זה. מודי נוקט צעדים מאוד קשים. מודי סגר מטרו, סגר את האינטרנט באזור המחאה, עזרים עשרות אלפי שוטרים מכל רחובי הודו.
1: מעצרים של אלפים שמענו.
4: עצר גם את ראשי המחאה, זאת אומרת, הוא לוקח את זה מאוד ברצינות, הוא מבין שזה יכול להתגלגל למשהו יותר משמעותי, והוא חייב לעצור את זה.
1: טוב, הדמוקרטיה ההודית הולכת לכיוונים קצת מדהיגים, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ענת ברנשטיין רייך.
4: כן,
1: זה
4: בהחלט מוסיף עניין לחיים.
1: ללא ספק, תודה רבה לך.
4: להתראות.
1: השעה הבינלאומית חזרנו, ואנחנו לנס גלוי בגואטמלה. שלום לאיתמר וישנקו, כתבנו.
3: שלום, אירן.
1: מה קרה שם?
3: כן, אז או נס תחיית המתים, או נס רפואי, זה נשמע כמו איזו אגדה סוריאליסטית. אנחנו מדברים על נערה בת 15, שכך אומרים בכפר המקומי שלה בגואטמלה, קמה לתחייה. אז מה הסיפור? לפני יום, אותה נערה בשם יוליידי איקסקוטויאק, בכפר המרוחק קיצ'ה שבמחוז חוקוטה שבגואטמלה, הרגישה קצת מוזר, חשה לא בטוב. אבא שלה מסיע אותה למרכז הרפואי המקומי, ותוך כדי היא מאבדת הכרה. הוא בודק את הנשימה שלה, את הדופק, ומזהה שהיא לא בהכרה, לא נושמת ואין דופק, ומחליט לא לקחת אותה לבית החולים ולקבוע את מותה. אותו אב, שהוא גם כומר אבנגליסטי, מזמן את כל המשפחה ומתחילים להתאבל על אותה נערה בת 15 שרק עכשיו מתה, וכעבור כמה שעות הם כבר מכינים את הארון, המשפחה מתאספת ומתאבלת, ואז המשפחה שומעת מתוך הארון דפיקות, תזוזות, פותחת את הארון, אותה יוליידי בת 15 קמה מתוך הארון, הכפר כולו ממש מתפרסם האירוע הזה כנס גלוי, ואפשר לשמוע רגע את הקולות של אותה משפחה, את השמחה שאחרי אותו נס במרכאות.
1: טוב, סוף טוב,
3: כן,
1: הכל טוב.
3: כן, הללויה אומרים המשפחה. נכון, הרשויות שם חוקרות את זה, אנחנו נרצה להאמין שזה יותר כמו תופעה פיזיולוגית רפואית, כישיון שרירים, או תופעה שנקראת תסמונת לזרוס.
1: במילים של... אחרות, אם מישהו מת לכם, כדאי שתפנו לרופא, כדי שיבדוק שהוא אכן מת, לפני שאתם מכינים את הלוויה.
3: חד משמעית.
1: איתמר וישנקו, תודה.
3: תודה, ערן.

0: מחר ימלאו 100 שנה להופעתו הראשונה של הדוב חובב הדבש, פו הדוב, בספר שראה אור בבריטניה ב-14 באוקטובר 1926. מאז הפך פו הדוב לצד חבריו חזרזיר, איה וטיגר, אחת הדמויות האהובות ביותר בספרות הילדים בעולם. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
1: שלום, אירן.
0: חובב פו הדוב?
1: כמובן, מי לא?
0: כמובן. יום חג.
1: יום חג, ואני צריך להגיד, חשבנו שידענו כל, הכל, הכל, כולל הכל על פו הדוב, דורות על דורות שאנחנו קוראים את הספר הזה, שכמו שאמרת, מציין מחר 100 שנה, מציינים מחר 100 שנה מאז שהוא יצא. אני באמת חשבתי שאני ידעתי הכל, אבל התקשורת בבריטניה מספרת לנו סיפור חדש שאני לפחות לא ידעתי, מאיפה מגיע מקור השם. באנגלית קוראים לפו הדוב וויני דה פו. וויני דה פו נקרא ככה מפני שב-1914 חייל קנדי בשם הארי קולברן, הוא בדרך לחזית באירופה, בדרך לבריטניה, הוא רכש לעצמו גורת דובים ב-20 דולר, והוא קרא לה ווינפג, על שם העיר שממנה הוא הגיע, העיר הקנדית שממנה הוא הגיע, ויצא לאירופה. הדובה הזאת, הדובה גורה, שישה את חבריו לפלוגה, הייתה איתם במחנה אימונים, אבל כשהגיע הזמן לצאת לחזית, לצרפת, בדצמבר 1914, קולברן החליט שהוא לא משאיר, לא לוקח את הדובה איתו לחזית, והוא משאיר אותה לגן החיות בלונדון. בגן החיות בלונדון עשו משהו שלא עושים היום, נתנו לילדים שמגיעים לשחק, שמגיעים לגן החיות, לשחק עם הדובים. אחת מהדובים הייתה ווינפג, שכבר גדלה קצת. אחד הילדים שהגיע לשחק עם הדובה ווינפג הוא
0: כריסטופר רובין.
1: בדיוק, כריסטופר רובין.
0: אני מקווה שלא תעופה אותו, אבל הוא משהו מהסוג הזה, נכון?
1: זה מוזר שנתנו, כי היום אם ילד ייכנס לשחק עם דוב בגן החיות, אנחנו נעשה אייטם על זה שילד נכנס לשחק עם דוב בגן החיות. אבל אז היה כנראה יותר נהוג, יותר עשו את זה.
0: טוב, אני מבין שיש חגיגות בלונדון והרבה הרבה יותר ברחבי העולם, נכון?
1: בכל העולם, בכל העולם עומדים לחגוג. כבר עכשיו בלונדון יש הרבה מאוד חגיגות, גם ביערות בשרון, ביערות שבהם כביכול שיחק.
0: יער מעט העקרים, כן, וגם אנחנו חוגגים כאן. תודה רבה לך, עמית ולדמן, עורך העולם היום.
1: שלום.
0: וגם הסיפור היפה הזה, צמד הפופ הבריטי Pet Shop Boys, חוזר על אחד הסיפורים הטרגיים של המדע הבריטי, חייו של אלן טיורינג, מפצח האניגמה, ואחד מאבות המחשב המודרני שנרדף משום שהיה הומו. הצמד מוציא אלבום קונספט שמוקדש לטיורינג, משלב בו מוסיקה אלקטרונית ותזמורתית. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו מורד. מכירים אותם כצמד פופ, אבל הם הרבה יותר מזה.
2: הרבה הרבה יותר מזה. קודם כל הם פעילים כבר מעל ל-40 שנה. עדיין רלוונטיים, מחדשים כל הזמן, כל פרויקט שלהם יש בו אלמנטים מדברים שקורים באותה תקופה ועוד, כמו במקרה הזה. הם פשוט מדהימים ביכולת שלהם לחדש אחרי 40 שנה, ולא להיות כמו הרבה מבני דורם שהפכו כבר לתופעות, עדיין עושים את אותם שירים של שנות ה-80.
0: עכשיו, מה הקונספט הזה של אלבום קונספט דווקא בנושא הזה?
2: בדיוק. קודם כל, זה עוד נושא מרתק. אלבומי קונספט כבר לא קיימים בעולם. היום הכל סטרימינג כזה, צ'יק צ'אק, מהר שיר ושניים.
0: זה בעצם סוג של מיוזיקל, נכון? או תסקית, או סקט.
2: תראה, במקור, לפני יותר מ-10 שנים, הם כתבו את השירים האלו, ביצעו אותם עם תזמורת ב-BBC Proms. זה היה פרויקט מאוד מיוחד. ועכשיו יוצא אלבום. הם עשו אותו יחד עם הביוגרפר של מי שכתב את הביוגרפיה של אלן טיורינג, שאותה הם קראו, ולכן הם נדלקו כל כך על הסיפור הזה. סיפור מדהים אגב. האלבום נקרא A Man From The Future, האיש מהעתיד, וזה מה שהוא בעצם. אלן טיורינג כבר בשנות ה-40 וה-50, בעצם התחיל עם כל מה שהיום קוראים לזה AI וכל הדברים האלו, הפילוסופיה של Artificial Intelligence, ככה קראו לזה, זה היה הדבר שהוא פיתח.
0: והוא ודאי זכור כמי שפיצח את האניגמה, וסייע בצורה דרמטית להכניע את גרמניה הנאצית, במלחמת העולם השנייה.
2: וגם כל הנושא הדיגיטלי, אבי הדיגיטל, הוא נחשב, אז בוא נחשוב על זה, הוא התאבד, כמו שאמרת, בגיל 41, מצער מאוד, הוא הואשם אז בהומוסקסואליות, שהיה פשע גדול מאוד בבריטניה ובמקומות אחרים. היה לו מאהב בן 19, והוא התאבד, הרעיל את עצמו. ובוא נחשוב על זה, כבר בשנות ה-50, כשהוא הלך לעולמו בשנות ה-50, מה נשאר ממנו וקורה בעצם עד היום, השם כל כך מתאים, A Man from the Future, אפילו, לא רק הפיוטר שלו, אפילו הפיוטר שלנו כנראה.
0: אז אנחנו נזמין אתכם להיכנס לאינטרנט, זה נמצא ביוטיוב, ולשמוע את אלבום הקונספט אלבום המאוד נפלא, מיוחד הזה.
2: שמונה קטעים, ופשוט שווה להיכנס לתוכו, לקחת יצירה, את הזמן.
0: פשוט יצירה מוזיקלית, לגמרי לא שירים, זה משהו אחר, אחר מאוד. משה מורד, יש המוזיקה העולמית שלנו, תודה.
2: תודה, תודה, אירן.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה, בביצוע הטכני ילד ויניוטה, ושימון דוקרקר, מיד אחרינו תעמולת הבחירות, כן, מקווים שתעמדו גם בזה, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. בדרך בן צבי בתל אביב נפצע גבר כבן 30, פצעים אנושים בהתנגשות רכב בצד הדרך. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. פרטים חדשים על מעורבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח העלה יועצו של הנשיא ג'אד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר, עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית. בריאד, בירת סעודיה, נפצעו ארבע בני אדם מנפילת שברי ירות של שני טילים ששיגרו המורדים החות'ים מתימן. סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו את הטילים, אך שברי הירות פגעו ב-15 מבני מגורים וגרמו להם נזק קל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01 01, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, קצת פחות מ-8 בגלל תעמולת הבחירות שלוקחת לא מעט מהתוכנית שלנו, אבל